hiyo hakumsikiliza, akaacha. Katika kipindi hicho, tukaelezwa pia jinsi mfaume alivyoamua kuwekeza fedha alizolipwa mara baada ya kuacha kazi, ili uwekezaji huo uwe ndio njia kujiingizia kipato, lakini akajikuta akipata hasara. Shamba la vitunguu alilokodi huko Ruaha na kuwaachia wahudumu ili walishughulikie siku zote, walilitelekeza mara tu baada ya yeye kuondoka. Ekari tatu za vitunguu vilivyokuwa vimekubali kulikweli zikakauka na kufa kabisa. Na kwenye vitunguu aliwekeza fedha nyingi. Lakini pigo jingine lilikuwa ni pale kijana aliyemweka kuendesha kioski cha miamala kwa njia ya mitandao ya simu alipotapeliwa shilingi milioni 5, pamoja na mambo mengine, kuuguza, matumizi ya nyumbani ya kawaida. Hamisi Mfaume akajikuta anaishiwa na kuishia katika hali ngumu kabisa aliyonayo leo. Ni miaka 3 sasa imepita tokea hayo yamtokee. Lakini tulimalizia baada ya Hamisi kutoka huko Ruaha na kwenda kumsimulia rafiki yake Mzinga mambo yaliyompata. Mzinga alimshangaa Hamisi kwa kuamua kuwekeza fedha zote katika miradi ilhali akijua wazi kuwa hana uzoefu wa biashara. Isitoshe, akaanzisha biashara nyingi kwa pamoja. Si jambo rahisi kama alivyodhani. Leo msikilizaji, tunaendelea. Kwa hiyo kabla ya kukupa kisa cha jinsi ilivyokuwa hata Hamisi akaacha kazi na hata ulivyotokea mgogoro wao baina yake na mkewe kiasi cha mkewe Chema kudai talaka, utakumbuka kwamba Hamisi baada ya kudaiwa talaka alijistukia, akajirudi na kumuomba mkewe atulize hasira.

ikachochea moto mwingine kwa Chema ili mchukiza mama huyo, akapandisha tena. Yani unamfanya baba yangu kuwa ndio kisingizio cha umasikini na ufukara tulionao, halafu mimi nalalamika unaniambia eti nakuja juu. Mambo gani haya? Kwani baba yangu aliomba kuugua? Eh? Hivi kama ingekuwa aliyeugua ni baba yako kweli, ungeropoka maneno hayo wewe mwanaume wewe? Kwa kuwa ni mzazi wangu mimi. Chema sauti ilibadilika, ikabadilika, ikaweka mitetemo, akaangua tena kilio, akijifunika uso, akitumia kanga aliyoivaa, machozi yakiloesha kanga aliyoikamata kwa viganja vyake. Lo, kwa Mfaume ulikuwa mtihani kulikweli. Kitendo cha Chema kuomba talaka kilimstua sana Hamisi. Hakutegemea. Akakumbuka siku walipokuwa wakifunga ndoa, baba yake aliposimama kutoa usia kwa kijana wake, alimwambia Hamisi kwamba kuishi na mke kunataka uvumilivu, kunataka akili, hekima na busara. Picha ya siku ya ndoa yao ilimjia akilini Hamisi, akaukumbuka na usia ule wa baba yake.

Usiku wa siku ile ya ugomvi wao haukuwa mzuri kabisa kwa wazazi wale wawili, na hasa kwa mama Majaliwa. Tena ulikuwa mrefu kulikweli, mawazo haya kumuisha Chema. Mara kadhaa alilia kwa kwikwi. Mizozo ya mchana ule ilivuruga kabisa hali ya hewa ya nyumba ile. Hali ya kutoelewana namna hii haijawahi kuwatokea tokea wafunge ndoa. Siku ya pili, Hamisi alichelewa kidogo kutoka nyumbani, maana hata hakujua aelekee wapi. Aliendelea kuwa nyumbani hadi majira ya saa 5 hivi, akijaribu kumtuliza mkewe na kumwambia wayasahau hayo yaliyopita, yasije yakawavunja moyo watoto. Kisha baada ya muda akatoka kuelekea mitaani. Majira ya saa 9 hivi alasiri akaelekea kijiweni, kijiwe cha kahawa. Maana hapo ndipo huwa kuna kampani kubwa kama wenyewe wanavyosema. Hamisi hakuwa na furaha, aliwasabahi aliyowakuta kijiweni kisha akaketi. Mara nyingi kijiweni huwa kunakuwa bize kulikweli. Ndiyo, harakati ni nyingi. Wacheza drafti wanaendelea kivyao. Wacheza bao kivyao. Wacheza karata vile vile. Lakini ubishi wa mambo ya siasa, mambo ya mpira na hata ya kijamii, hapo ndipo mahali pake. Hamisi akaketi kimya akiangalia michezo inavyoendelea. Hakuchangia hata moja. Aliwaza ilikuwa vema mambo yale yalitokea wakati watoto wakiwa shuleni kabla hawajarudi. Vinginevyo angeleta picha mbaya sana kwa watoto, na hakujua wangeyapokeaje, maana watoto hawajawahi kuyashuhudia. Mzinga, rafiki wa karibu wa Hamisi, alikuwepo hapo akitazama mchezo unavyoendelea. Mchezo wa bao. Yeye ndiye rafiki wa karibu sana wa Hamisi. Alikuwa akitazama mchezo lakini akimtupia jicho Hamisi. Ambaye toka amefika hapo hakuwa akiongea, ukiacha salamu aliyoitoa tu wakati amefika hapo. Bas. Haikuwa kawaida yake. Mzinga akainuka na kusogea kando. "Eh bwana Mfaume, hebu njoo tutete kidogo." Alimuita. Mfaume, ambaye wakati huo akili ilikuwa mbali akiuwaza mgogoro wa jana wa nyumbani kwake, alikuwa kama amestuliwa hivi akastuka. Na Mzinga, vipi? Kuna nini tena?" Mzinga akamwambia, "Acha hizo bwana wewe. Yaani mimi nakuita kando alafu unahoji tena. Kwa hiyo unataka mimi niamwage hapo hapo, sio? Eh? Mwaga tu mchele. Acha bwana wewe." Hamisi akamfuata Mzinga. Mzinga akashusha sauti na kumuuliza, "Eh bwana, kuna tatizo gani? Naona leo ndio huko kawaida kabisa. Yaani umepoa, yaani kama una mawazo vipi?" Hamisi akashusha pumzi kisha akasema, "Dah, eh bwana, acha tu ndugu yangu. Akili yangu haiko sawa." Akamwambia, "He? Kwa hiyo yale aliyoniambia mama watoto jana ni kweli, sio? Kwamba nyumbani si shwari?" Hamisi akashtuka, "He? Mama watoto gani?" Mzinga akamwambia, "Ah, jana mama Tukaesi alikutana na mkeo Chema. Alikuwa sijui anatoka kwa mama pili sijui, lakini alikuwa na haraka na nini. Mama Tukai akamuita akamwambia, "Vipi, kulikoni? Mbona haraka?" Ndio akamwambia, "Bwana, nawahi watoto nyumbani, hali si njema." Akasema, "Wewe utoka asubuhi sijui ulikuwa hujaonekana, watoto njaa na nini." Kwa alikuwa nawahi kwenda. Hamisi akasema, "Bwana wewe, sio siri, hali ni ngumu. Unajua kuna mambo sio rahisi kuyasema sana, lakini wewe ndugu yangu, kwa kweli nina hali ngumu.

Mzinga akamwambia, lakini kwa nini usiende kumkopa jamaa yako Mweleke? Hamisi akamwambia, ah, siwezi hata kidogo, nitaanzia wapi? Huyo Mweleke nimeshamkopa karibu mara tatu. Tena alimwambia sitachelewa kumlipa, lakini muda nilioahidi umepita, pesa yenyewe sijapata. Na unajua wafanya biashara hawa akikukopa

Mzinga akamwambia, sasa ndugu yangu, kesho kutwa hivi kuna ishu fulani, nadhani itaniingizia pesa kidogo. Kwa hiyo kesho tuwasiliane tuone tunafanyaje. Majira ya alasiri hivi au jioni jioni hivi. Kuna kitu nafikiria tufanye. Labda kinaweza kikawa cha msaada. Kisha akamwambia, sasa hapa ndugu yangu mimi nina shilingi 5000 tu na hizi ni za wife. Yaani mkewe mama tukae. Wewe chukua hizi, nenda ukafanye mpango watoto wapate chochote. Hiyo pesa mimi nilikuwa nimpelekee mama watoto. Ni pesa zao sijui zao. Kwao basi juu hii sijui upate, si wanajua wenyewe. Lakini wewe haina shida. Wewe nenda kafanye mpango. Fomu alisita kidogo. Lakini akaichukua na akapata nguvu kwa kweli. Alishukuru na haraka akaitumbukiza mfukoni, kisha akaondoka mbio mbio bila hata kuaga aliyowakuta pale kijiweni. Akawaza ampelekee Chema ili yeye mwenyewe Chema ndio apange cha kufanya. Na kwa kweli ingawa alishukuru sana kupata fedha ile, lakini moyoni alikuwa na kusitasita na kusononeka. Mzinga ni kweli rafiki yake mkubwa, na ile pesa alimpatia kwa dhati kabisa. Shida iko kwa mkewe mama tukae. Mke wa Mzinga ana matatizo madogo madogo mengi tu. Hayo ndio yanamfanya bwana huyu ajiulize, je, Mzinga atakapomwambia mkewe kuwa shilingi 5000 yako nimempatia bwana Mfaume wakanunue chakula, itamwingia akilini? Atafurahi? Ataridhika? Je, hatatangaza kwa watu? Akitangaza atawaambia watu wangapi? Ndio maana alipopewa fedha na Mzinga alitaka kusita. Lakini akili ya haraka ikamwambia, ukikataa pesa hii we huna chochote na nyumbani hakuna kitu. Utafanyaje? Akawaza, pamoja na kwamba Mzinga ni rafiki yako, utapoikataa hiyo fedha atakuelewaje? Umemwambia una shida? Atajiuliza ni kwa nini unaikataa wakati una hali ngumu. Halafu nadhani kesho atakusaidia. Hayo yote yakamfanya Hamisi aipokee ile fedha. Alifika nyumbani Hamisi na alimkuta mkewe akifagia uwanja. Ndio. Pale nje kuna mti. Ipo miti kadhaa, lakini kuna mmoja huo unaangusha sana majani. Kwa hiyo mara kwa mara mama huyu huwa hapendi uchafu, akawa anafagia ili kuweka eneo safi. Yeye Mfaume akawa akipitiliza ndani akimuita mkewe Chema aje ndani. Kabla ya kumpatia pesa, kwanza alitamani kumwelezea jambo ambalo yeye binafsi hakulifurahia. Ni lile la ile habari aliyoambiwa na Mzinga kwamba ameambiwa na mkewe mama tukae kuwa hapa kwao, hapa kwa kina Hamisi. Hali ni ngumu. Hamisi akamuomba Chema aketi, kisha akamuuliza,

Shema akashtuka. Hamisi akamwambia, hata kama hali yetu ni ngumu, kuna haja ya kwenda kulalamika au kusema kwa watu pembeni. Hao watu hawawezi kutusaidia. Sawa, umemwambia yule ukiamini ni mke wa mzinga, ni jamaa yetu wa karibu, lakini hana siri yule. Hali yetu ni ngumu na inabidi tuibebe sisi wenyewe.

Mfalme akamuuliza, ndio kwani wewe ulikutana na mke wa mzinga jana? Akajibu, ndio nilikutana naye. Ehe, ulimwambia nini? Sema, akauliza kuhusu nini? Akamwambia chochote ulichomwambia. Sema, akasema yeye mimi aliniona niko mbio mbio, ninawahi kurudi nyumbani natokea zangu kwa mama pili, akaniuliza mbona mbio? Nikamwambia nimechelewa, nawahi watoto nyumbani, hali si shwari sana, natokea kwa mama pili na huyu bwana hajarudi. Basi kama unavyojua mimi wasiongei mambo yangu na kila mtu, kwao nikamwambia hivyo tu, na yule si kwa sababu ni mke wa rafiki yako. Ehe, kwani kimetokea nini? Mfaume akamwambia, yule si wa kumwambia kitu, yule neno dogo atalikuza kama nini. Mfaume akaanza kumweleza jinsi alivyosimuliwa na mzinga na kwamba yeye hakuyafurahia kwa sababu ana hakika yule mama atawaambia na watu wengine. Si unajua, hatujui atawaambia watu wangapi. Mama Jaliwa naye akamwambia mumewe, sasa hiyo ndio ina maana kuwa mimi sina siri? Unataka kuniambia kuwa umewahi kusikia chochote cha humu ndani mimi nimewaambia watu huko mitaani? Kwani shida hizi zimeanza leo? Tuna matatizo mangapi humu? Umeshawahi kusikia huko mitaani nimezungumza chochote cha humu ndani mimi? Eh?

Akisha kueleza hayo, akamwambia sasa mimi nimebahatika kupata shilingi 5000. Huku akiingiza mkono mfukoni kuitoa hiyo 5000. Akamuuliza mkewe, Fatuma yuko wapi? Akimbia kanunue unga. Sasa sijui mtanunua unga au mtanunua nini. Chema akamwambia, bwana we, huo unga si ndio chakula chetu cha kila siku, utanunua nini? Utanunua mchele kwa hiyo 5000? Kama ipo pesa nyingine sema, watoto wamechoka kula maugali haya kila siku. Maana Idi hatulii hapa nyumbani. Kila siku nagombana naye, anazurura majumba ya watu. Huko na huko. Mwisho mtoto atakuwa chokorao. Hamisi akatoa mkono mfukoni, akaingiza kwenye mfuko mwingine. Akatoa, akaingiza mfuko wa nyuma wa suruali. Pesa haikuwemo. Moyo ukamlipuka. Hii pesa nimeweka wapi tena? Akaangalia na mfuko mwingine. Akaenda kwenye mfuko wa shati. Akamaliza mifuko yote 5000 haikuwemo. Akahamaki. Ina maana nimeidondosha? Akatoka mbio, akifuata njia aliyopita wakati akija hapo nyumbani. Huku akisonya na kusikitika, aliendelea huku akiangalia kila mahali, chini, pembeni, katikati ya barabara, anakwenda haraka haraka, anakwenda anaangalia. Noti ya shilingi 5000 haikuonekana. Chema alishangaa tu, akawa amesimama kwenye kizingiti cha mlango akishangaa na kujisemea, ina maana huyu bwana ananichezea usanii au nini? Kisha akaanza kuwaza tabia ya mke wa mzinga ya kukuza na kugeuza maneno. Akafikiri kumbe kama mwanamke kale kahovyo sana kale. Sasa kusema hivi kunamsaidia nini hasa? Wakati Hamisi akihaha kuitafuta shilingi 5000 ambayo hata hakujua ni wakati gani ameidondosha na atakuwa ameidondoshea wapi. 5000 ambayo hakutarajia kuipata, lakini pia kwake ilikuwa ndio ingekuwa mkombozi wa siku hiyo. Sasa imetoweka. Upande wa pili, Siwazuri na Mama Tukae walikutana huko sokoni. Siwazuri ni rafiki mkubwa wa Mama Tukae. Siwazuri ana mtoto anaitwa Juju. Mama Tukae binti yake anaitwa Tukae. Lakini Tukae si mtoto mkubwa, anaye mtoto mwingine wa kiume. Haya, hawa rafiki hao wamekutana sokoni. Kila mmoja akifuata mahitaji yake. Na hawa hawakai mtaa mmoja, ni mitaa tofauti, lakini ni marafiki wa karibu mno. Basi ikatokea tu pale mke wa mzinga ameenda kwa mweleke, Siwazuri naye ameenda kwa mweleke, wakakutana. Hamadi, shoga, kumbe na wewe uko huku? Mama Tukae akamwambia mke wa mzinga. Siwazuri akamwambia, mwenzangu, si unajua tena saa zenyewe hizi? Haya, na wewe nakuona. Ndio saa za kukusanya kusanya hizi bwana wewe. Baada ya kila mmoja kupata mahitaji sokoni, wakatoka pamoja. Mama Tukae akaanza, basi shoga, una habari? Siwazuri akawa, shoga, nini tena? Kuna mpya? Mama Tukae akawahi, nawe unakosaje mambo mjini hapa? Akamwambia Siwazuri, juzi kimetokea kivumbi ndugu yangu. Hamisi na mkewe Chema, wacha nikwambie. Watu waliokuwa wanajifanya wao ndoa yao ndio imesimama sana, kumbe matatizo matupu, usanii tu. Siwazuri akashangaa, we nini? Mama Tukae akamwambia, tulia shoga, nina ubui wa moto moto, we unayekaa madongo kuinama huko Kalagabaho. Akaendelea, hivi unajua kale kamwanamke juzi kamechapwa sana makofi? Kambia, nasikia huko kwao ilikuwa varangati la kufa mtu. Siwazuri akauliza, wacha we, kamechapwa na nani? Na kisa nini? Mama Tukae akamwambia, na nani? Si mumewe? Wewe unamuonaje yule bwana? Usimuone vile anajifanya mpole huku nje mkimya, kamchapa. Akaendelea, mdomo ndugu yangu, mdomo uliponza kichwa. Mwanamke hajui kutunza asili za ndani hata kidogo. Uwe matatizo ya nyumbani, basi ndio upite mji mzima unawatangazia watu. Kila unayekutana naye unamweleza, sijui leo tumelala njaa, sijui hadi sasa watoto hawajala, wanalia mara, mume wangu halali nyumbani. Jamani, mwisho unajiuliza, sasa kama mumeo halali nyumbani tukusaidieje sisi? Siwazuri akashika mdomo, we Mama Tukae we, kweli? Yaani usiniambie, mbona dada yule haelekei kabisa kuwa hivyo? Mama Tukae akamwambia, usilolijua ni sana usiku wa giza ndugu yangu we. Na nikwambie basi, kama ungekutana naye ile jana ile, ungemtazama vizuri vile vimacho vyake vile vimevimba vyekundu, sijui utazani nini. Vilikuwa vyekundu, kichapo hicho kamelia sana kale, hadi kakawa kanadai talaka. Alimchapa makofi, akawa anamwambia,

Msikilizaji, kufikia hapa hatuna budi kuhitimisha kipindi chetu kwa siku ya leo. Mimi nikushukuru kwa kuwa pamoja nami tena hadi wakati huu. Na tuombe Mungu tukutane tena juma lijalo, siku na wakati kama wa leo. Hadi wakati huu, mimi ni mjomba mtu mwenyewe, Ashiorichlewa.

Habari ya wakati huu msikilizaji wa TBC Taifa, sasa ni wasaa murua kabisa wa burudani. Ninakukaribisha, jina langu ni Farida Hamis na tuanze kumsikiliza Callum Scott na wimbo wake Rhythm Inside.

kipindi hewani ni muziki laini ya TBC Taifa. Kipindi kinachokupa fursa ya kuburudika ndani ya dakika 40. Punde tu umetoka kumsikiliza Tom Odell na wimbo wake Jealousy. Na tukiendelea kuburudika, sasa tupate burudani kutoka kwake James Blunt, You're Beautiful.

Ikiwa tunaelekea ukingoni kabisa mwa burudani ya muziki laini, si vibaya nikikujuza mawili matatu yaliyojiri. Umepata kumsikiliza Callum Scott na wimbo Rhythm Inside, Lil Hours na wimbo Water, Jealousy ya kwake Tom Odell, Zayn na Taylor Swift na wimbo wao I Don't Wanna Live, James Blunt na wimbo wake You're Beautiful. Na sina la zaidi ya hapo msikilizaji, zaidi ya kukushukuru sana kwa kuwa nami tangu mwanzo wa kipindi hiki. Na nikutakia usikivu mzuri wa vipindi vyetu vitakavyofuata. Jina langu ni Farida Hamis na kuacha naye Daniel Porter na wimbo wake Bad Day.

0: Kumekucha. Kwa ukweli na uhakika, unasikiliza TBC Taifa, ikikutangazia kote nchini kwenye masafa ya FM, AM, medium wave, yani masafa ya kati.
1: Tabasamu,

changamka msikilizaji wetu. Tanzania ni taifa la wazalishaji. Mchango wako unahitajika sana kwenye ujenzi wa taifa moja lenye amani, utulivu na utangamano. Tulisukume gurudumu la maendeleo ili tutokomeze umaskini. Msikilizaji,

0: uzoefu uliowezesha kuimarisha kitu muhimu sana hapa nchini, utangamano wa kitaifa, utangamano ambao unadumisha amani na utulivu. Kwa kutumia uzoefu huo na lugha ya Kiswahili, sasa TBC Taifa inakuletea vipindi vitakavyokufahamisha zaidi, kuelimisha zaidi na kuburudisha zaidi. Tabasamu, hii ni TBC Taifa. Ukweli na
1: inueni mioyo. Msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika wasaa wa kipindi hiki cha Inueni Mioyo, kipindi ambacho kinatupatia fursa ya kutafakari masomo ya siku husika ambayo inatuongoza katika kujikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu tunapoianza siku hii ya leo. Ninayekualika katika tafakari ya kipindi hiki cha Inueni Mioyo ni mtangazaji na mtayarishaji wako Pascal Mwanache. Karibu kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania.
2: Somo katika Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Sura ya 11 aya ya 27 hadi ya 28. Ikawa Yesu alipokisema maneno hayo, mwanamke mmoja katika mkutano alipaza sauti yake akamwambia, "Heri tumbo lililokuzaa na matiti ulionyonya." Lakini yeye alisema, "Afadhali heri walisikiao neno la Mungu na kulishika." Neno la Bwana. Tafakari ya neno la Mungu siku ya leo inatualika tulisikilize neno la Mungu na kulishika. Kinyume kabisa na waandishi wa sheria na Mafarisayo, katika somo la Injili tunaona mwanamke mmoja anasifu kazi ya Yesu ya kuhubiri Injili. Na hata anasema waziwazi, "Heri tumbo lililokuzaa na matiti ulionyonya." Kupitia hekima na busara ya huyu mwanamke, Yesu anaongeza elimu ya kwake kwa kusema ni muhimu zaidi sana kulisikia neno la Mungu na kulishika. Hii ni kwa sababu ni katika kulishika tutapata wokovu na utakatifu. Wapendwa, leo na sisi tunafundishwa kuwa na mabadiliko ya roho na kweli, na yanapatikana kwa kulisikia neno la Mungu na kulishika. Kumfahamu Yesu haitoshi, kwani Yesu mwenyewe alisema, "Sio kila anayesema Bwana, Bwana ataingia katika ufalme wa mbinguni." Rejea Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo sura ya 7 aya ya 21. Mtume Yohane anatuambia, "Anayesema nimemjua na wala azishike amri zake ni mwongo, wala kweli haimo ndani yake." Rejea waraka wa kwanza wa mtume Yohane kwa watu wote sura ya 2 aya ya 4. Kumbe tunatakiwa kusikia anachotuambia Yesu na tuishi kadiri anavyotaka. Aliyekuletea neno hili la Mungu ni mimi Padre Richard Barnos wa Jimbo Katoliki la Moshi, ninayefanya utume wangu katika Jimbo Katoliki la Lindi kama paroko katika parokia Mtakatifu Yohane Mbatizaji Mitwero. Ninawatakia siku njema yenye baraka. Tumsifu Yesu Kristo.
1: Ni tamati ya tafakari ya kipindi cha Inueni Mioyo, kipindi ambacho kimetupatia fursa ya kutafakari masomo ya siku ya leo. Kwa kufanya hivyo, tumejikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu tukiomba ulinzi wake kwa siku nzima. Kukuaga kutoka katika kipindi hiki ulikuwa nami mtayarishaji na mtangazaji wako Pascal Mwanache. Kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, nakutakieni nyote siku njema. Tumsifu
3: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala. Mwenyezi Mungu mtukufu anasema,
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. amesema Mwenyezi Mungu mtukufu ndani ya Qur'an, innal ladhina kafaru sawa'un 'alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Hakika ya wale ambao waliokufuru ni sawa kwa wao ukiwaonya au usiwaonye, hawatoamini au hawaamini. Ukiangalia maneno haya ya Mwenyezi Mungu yamekuja kutuelezea sisi mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, ametuelezea hakika ya wale ambao waliokufuru. Yaani mtu aliyekufuru ni nani? Ni yule ambaye amekufuru, amepinga kuwa Mwenyezi Mungu yupo, au amempinga Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba si mtume wa Mwenyezi Mungu, au amepinga kwamba kitabu cha Qur'ani si kitabu cha Mwenyezi Mungu. Mtu yoyote anayepinga mfano wa maneno haya niliyoyasema, basi mtu huyo anaitwa kwamba yeye amekufuru na anaitwa kafiri. Ukafiri uliotajwa hapa kwamba sawa'un 'alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, ni sawa sawa kwa kafiri huyu kwamba umuonye au simuonye hatakuwa ni mwenye kuamini. Kwa nini akatiwe tamaa? Na tunaona kuna watu ambao wenyewe walipinga lakini baadaye wakabadili dini wakawa katika dini ya Uislamu ya Qur'ani. Waliokusudiwa hapa sio wale ambao kwamba wao si Waislamu peke yao, bali waliokusudiwa hapa ni wale ambao wao tayari wanaamini na wanakubali kwamba Mwenyezi Mungu ndo anastahili kuabudiwa, muumba wa mbingu na ardhi. Lakini baadaye walipobainikiwa na ukweli, wao wakasema sisi hatukubali tu, tutabakia na msimamo kwetu sisi. Sasa Mwenyezi Mungu akawa anatueleza sisi waja wake kwamba mtu wa namna hiyo ni sawa sawa kwako wewe, uwe ni mwenye kumuaminisha au usimuaminishi, mtu huyo hatukubali kufata ukweli, kwa sababu huyo mtu yatafaalu, ni kwamba yeye anajifanyisha. Kwa nini tunasema yatafaalu? Yaani mfano mzuri wa kuielewa aya hii ni sawa sawa na mtu umewaweka watoto wawili chumbani. Mmoja akawa amelala usingizi kabisa. Mmoja alipokusikia wewe unakuja chumbani kwake, yeye akajifanya amelala. Ukienda kuamsha wawili hawa, wa kwanza kuamka atakuwa ni yule aliyelala kweli, kwa sababu ukimwamsha yeye hakujiandaa, ataamka kwa ule wito wako. Lakini yule ambaye kajifanya amelala, umuamshe au usipomuamsha, lazima kudhibitishie kwamba yeye amelala. Kwa mfumo huu na maelezo haya, ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema yule ambaye kapinga kwa sababu ya maslahi, amepinga kwa sababu ya msimamo wake, huku ukweli anajua, mtu huyu sawa'un 'alayhim, ni sawa sawa kwake yeye. A anzartahum am lam tunzirhum, uwe unampa maelezo ya kumuaminisha, ya kumuonya, ya kumtoa kwenye baya, au am lam tunzirhum, au kaacha kumuonya, la yu'minun, maana yake wao hawataleta imani kwako kuamini wewe Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo muongozo wa Qur'ani wa aya hii inatutaka mimi na wewe tufahamu katika huu ulimwengu kuna watu wakiwa na maslahi yao, hata ukiwaeleza jambo gani hawatofuata ukweli madamu wao wapo kwenye jambo linalowapa maslahi kwa wao. Aya inayofuata Mwenyezi Mungu akasema, khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adhabun adhim. Mwenyezi Mungu amepiga muhuri juu ya nyoyo zao na juu ya masikio yao na juu ya macho yao mpaka kwenye kifua chao, basi watapata adhabu kubwa, na wala wao wasitegemee kuwa watakuja kuingia katika rehema za Mwenyezi Mungu. Hapa ndio tumefika mwisho. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie maneno haya yawe ni yenye kukufaidisha. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Ulikuwa ukisikiliza Mwenyezi Mungu atuambia nini ndani ya Qur'ani tukufu. Qur'ani tukufu siku ya leo imesomwa na Sheikh Hamisi Kwangaya na kutafsiriwa na Imam Juma Farijala Nami ni mtayarishaji wako Ustadhi Saidi Mpeta, wabillahi taufiq, wassalamu alaikum warahmatullahi.
3: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
4: Inueni mioyo. Msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika wasaa wa kipindi hiki cha Inueni Mioyo, kipindi ambacho kinatupatia fursa ya kutafakari masomo ya siku husika ambayo inatuongoza katika kujikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu tunapoianza siku hii ya leo. Ninayekualika katika tafakari ya kipindi hiki cha Inueni Mioyo ni mtangazaji na mtayarishaji wako Pascal Mwanache. Karibu kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania.
5: Somo katika Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Sura ya 11 aya ya 27 hadi ya 28. Ikawa Yesu alipokisema maneno hayo, mwanamke mmoja katika mkutano alipaza sauti yake akamwambia, "Heri tumbo lililokuzaa na matiti ulionyonya." Lakini yeye alisema, "Afadhali heri walisikiao neno la Mungu na kulishika." Neno la Bwana. Tafakari ya neno la Mungu siku ya leo inatualika tulisikilize neno la Mungu na kulishika. Kinyume kabisa na waandishi wa sheria na Mafarisayo, katika somo la Injili tunaona mwanamke mmoja anasifu kazi ya Yesu ya kuhubiri Injili. Na hata anasema waziwazi, "Heri tumbo lililokuzaa na matiti ulionyonya." Kupitia hekima na busara ya huyu mwanamke, Yesu anaongeza elimu ya kwake kwa kusema ni muhimu zaidi sana kulisikia neno la Mungu na kulishika. Hii ni kwa sababu ni katika kulishika tutapata wokovu na utakatifu. Wapendwa, leo na sisi tunafundishwa kuwa na mabadiliko ya roho na kweli, na yanapatikana kwa kulisikia neno la Mungu na kulishika. Kumfahamu Yesu haitoshi, kwani Yesu mwenyewe alisema, "Sio kila anayesema Bwana Bwana ataingia katika ufalme wa mbinguni." Rejea Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo sura ya 7 aya ya 21. Mtume Yohane anatuambia, "Anayesema nimemjua na wala azishike amri zake ni mwongo, wala kweli haimo ndani yake." Rejea waraka wa kwanza wa Mtume Yohane kwa watu wote sura ya 2 aya ya 4. Kumbe tunatakiwa kusikia anachotuambia Yesu na tuishi kadiri anavyotaka. Aliyekuletea neno hili la Mungu ni mimi Padre Richard Barnos wa Jimbo Katoliki la Moshi, ninayefanya utume wangu katika Jimbo Katoliki la Lindi kama paroko katika parokia Mtakatifu Yohane Mbatizaji Mitwero. Ninawatakia siku njema yenye baraka. Tumsifu Yesu Kristo.
4: Ni tamati ya tafakari ya kipindi cha Inueni Mioyo, kipindi ambacho kimetupatia fursa ya kutafakari masomo ya siku ya leo. Kwa kufanya hivyo, tumejikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu tukiomba ulinzi wake kwa siku nzima. Kukuaga kutoka katika kipindi hiki ulikuwa nami mtayarishaji na mtangazaji wako Pascal Mwanache. Kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, nakutakieni nyote siku njema. Tumsifu
3: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Imetimia saa 11 kamili. Habari kwa ufupi. Makamu wa pili wa rais wa Zanzibar, Hemedi Suleiman Abdullah, amesema serikali imedhamiria kuboresha kilimo kwa kutumia sayansi, teknolojia, tafiti na ubunifu ili kuimarisha usalama wa chakula na kukuza uchumi kwa kuzingatia mkakati wa dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa maonesho ya siku ya chakula duniani kisiwani Pemba, amesema matumizi ya teknolojia ya kisasa pamoja na maarifa ya asili yataimarisha uzalishaji na kuwawezesha wananchi kupata chakula cha kutosha na lishe bora. Mkutano wa mtandao wa wasimamizi wa rasilimali watu barani Afrika unatarajiwa kuwa fursa ya kuitangaza Zanzibar katika sekta za utalii na uchumi kwa kuonesha miundombinu yake, uchumi wa buluu, huduma za kimataifa pamoja na vivutio vya mali asili ikiwemo hifadhi ya taifa ya msitu wa Jozani. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, Ridhiwani Kikwete, amebainisha hayo visiwani Zanzibar wakati akitoa taarifa ya kufanyika kwa mkutano huo utakaoanza Novemba 10 hadi 13 ukiwa na lengo la kujadili mabadiliko ya kimkakati katika usimamizi wa rasilimali watu kwa kutumia teknolojia ya akili unde. Na mkuu wa jeshi la polisi nchini, Camillus Wambura, amewaagiza maafisa wa jeshi hilo kutomonea muhali wala woga dereva yeyote anayevunja sheria za usalama barabarani na kuhatarisha maisha ya Watanzania. Agizo hilo linakuja kufuatia ajali mbili kubwa zilizotokea ndani ya muda mfupi katika barabara kuu mkoani Morogoro zilizosababisha vifo vya watu zaidi ya 20, huku uzembe wa madereva ukitajwa kuwa miongoni mwa sababu za ajali hizo. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: Major Ernesto Che Guevara.
2: He is a Marxist, a soldier, a physician, and the power behind Fidel Castro.
3: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: Azimio la Arusha lililenga kuleta mapinduzi ya kuondoa kila hali, kila jambo na kila mazoea ambayo ni sababu ya taifa letu kuwa katika hali ya unyonge.
1: Kila ambalo linatuelekeza katika hali ya unyonge ni shabaha ya mapinduzi ya nchi yetu kuliondoa. Kwa nini? Kwa sababu unyonge unatuumiza.
0: Huu ndio wosia wetu wa baba kwa leo.
1: Azimio la Arusha shabaha yake ni kuondoa unyonge. Unyonge wa Mtanzania, unyonge wa Afrika. Kina mama, Afrika ina unyonge mkubwa. Sasa hivi ndugu zetu wako Kongo wanahudhuria mkutano wa wakubwa Afrika, na sikitika bahati mbaya kuweza kwenda, lakini tunakutanika katika hali ya unyonge, au hali yenyewe sasa hivi inaikumbusha Afrika kwamba Waafrika msisahau unyonge wenu. Tunakumbushwa, tunakutana katika nchi, si nchi ndogo, nakutana katika nchi yetu kubwa, na pale pande lake, mji wake na pande lake limechukuliwa na askari wa kizungu 150. Wamelichukua. Tunakutana katika nchi ambako mji wake mmoja na pande lake la nchi limechukuliwa na askari wa kizungu 150. Wanaiambia serikali ya Kongo na wanaziambia serikali za Afrika, fanyeni tuone, fanyeni tuone. 150, 150, wanaiambia serikali ya Kongo, tumechukua, basi hebu fanyeni kama mna uwezo. Na wanatuambia, tunakwenda, wanatuambia Afrika, sasa mnakutana, basi mnakutana hapa hapa Kongo, simko hapa hapa mnakutana, haya fanyeni tuone. Tunakutana hapa hapa, tumechukua pande moja la Kongo, haya fanyeni mtuone. Unyonge wa Afrika huko kina mama, mnapokaa mkakutana mkafurahi, msisahau, msisahau hata kidogo. Hii ni bara, ndilo bara moja la dunia, katika nchi za dunia ndio bara moja ambapo watu wanaweza kuja wanajigawia tu, wanasema hili langu, hili langu, hili langu, kama alina wenyewe. Afrika isama. Azimio la Arusha shabaha yake kubwa ni kuanza vita vya kuondoa unyonge huu. Azimio la Arusha linasema tumeonewa ya kutosha, tumenyonywa vya kutosha, tumenyanyaswa vya kutosha, na sasa hatutaki kuonewa tena, kunyonywa tena na kunyanyaswa tena. Na msingi, na msingi wa kuonewa kwa Afrika na kunyonywa kwa Afrika na kunyanyaswa kwa Afrika ni ule unyonge wa Afrika yenyewe. Azimio la Arusha linasema tuupige vita unyonge huu. Linasema tuupige je, tuondoe je unyonge huu. Tuombe. Tuombe ombe la zata kidogo. Mkiomba omba mnajidanganya. Mtajidanganya mkiomba omba. Tumieni mlicho nacho nyinyi wenyewe. Nasema tumieni mlicho nacho nyinyi wenyewe. Msiombe ombe. Mna akili zenu, linasema Azimio la Arusha, zitumieni, hizo ni zenu. Mna nguvu zenu, linasema Azimio la Arusha, zitumieni. Mnayo ardhi yenu, itumieni. Tumieni vile mlivyo navyo kuondoa unyonge wenu, kusudi mjitoe katika hali hii ya kuonewa na kunyonywa na kunyanyasa katika Afrika, kunyanyasa katika Afrika ambako hakuna mwisho. Hayo ndiyo mapinduzi tunayokusudia. Na tunasema kama hiyo ndiyo shabaha yetu, sharti sasa tukiandame, tuiandame kila hali, kila kitu ambacho kinasababisha unyonge wetu, vitabia vya ovyo ovyo ambavyo ni chanzo cha unyonge wetu au ni sababu ya unyonge wetu, vitabia hivyo lazima viondoke. Mawazo ya kijinga jinga ambayo ni sababu za unyonge wetu, lazima mawazo hayo yaondoke. Ndiyo maana ya mapinduzi. Hamwezi mtake kupindua hali ya nchi yetu halafu mawazo yetu yabaki pale pale yale yale ya Adamu na Hawa, na kumbe mpaka sasa mawazo yale haya kutusaidia kitu. Tumekaa nayo mawazo yale yale ya kijinga katika Afrika, wengine wanakwenda sasa leo wanatuchezea, wanakuwa kama mwewe sisi kuku, na sisi tuna mawazo yetu yale, wenzetu wanakwenda, sisi tumebaki pale. Lazima tubadilike. Mapinduzi. Na mapinduzi, kina mama, ninayotaka kuzungumza leo ni mapinduzi yenu nyinyi. Nyinyi kina mama. Nyinyi mnasema mnaliunga mkono azimio la Arusha. Na mimi nakubali, najua mnaliunga mkono. Na mimi nakubali kina mama, najua mnaliunga mkono. Msiliunge mkono kwa nini? Msiliunge mkono kwa nini? Labda mpotoshe kuna watu, lakini mkielewa azimio la Arusha, lazima mtaliunga mkono. Liunge mkono kwa nini? Lakini kuna watu katika nchi yetu wanasema kwa mdomo kwamba wanaliunga mkono azimio la Arusha. Kwa mdomo. Manake si rahisi usimame kama hapa nilivyosimama useme nalipinga azimio la Arusha. Unalipinga. Huwezi, kwa sababu azimio la Arusha shabaha zake safi, mimi naamini safi hata mbele ya Mungu. Kwa hiyo mtu hawezi akasimama, asimame mahala popote Tanzania, popote, aseme mimi nalipinga azimio la Arusha. Thubutu. Hawezi. Kwa hiyo kila mtu katika nchi yetu hao wanaosema tunaliunga azimio la Arusha, tunaliunga mkono azimio la Arusha, kwa maneno linaungwa mkono na kila mtu. Kila mama, kuna hadithi, muinda alikuwa anamkimbiza paa, muindaji anamkimbiza paa, kipaa ndio kinaleta kufa, kinakimbia. Nikamkuta mkulima analima, kaambia mkulima, nakimbizwa huko na muinda bwana, nionyeje pa kujificha. Akaambia jifiche pale. Akaenda akajificha pale, kimya. Ma muinda akafika, anamuuliza mkulima, umenionea paa wangu? Mkulima anajibu, hata kidogo, sikumwona hata kidogo. Anaambia sikumwona hata kidogo, sikumwona. Paa, kwa bahati paa alikuwa anatazama. Akaona lo, akapenya hu, akajificha mahala pengine. Mwindaji akaingia mle, hakuona kitu, zunguka, hakuona kitu. Akenda za. Alipokuja kwenda, paa anakuja kwa mkulima. Mkulima anaambia, bwana, nimekuponya leo, eh? Akaambia, ndio baba, kwa maneno ulinifonya, lakini kwa kidole kwa kidole ulinisaliti. Basi kina mama, Tanzania nasema Azimio kwa maneno wote tunaliunga mkono, wote. Sijamsikia tangu tumelianza. Ah, nimesikia wawili watatu, ndio nimesikia wawili watatu wamesimama wamepiga, lakini kwa jumla watu wanaunga mkono Azimio lao kwa maneno. Kwa vitendo je? Kwa vitendo. Na kina mama, haina maana, haina maana hata kidogo kuliunga mkono Azimio la Arusha kwa maneno, tusiliunge mkono kwa vitendo. Haina maana hata kidogo, haina maana hata kidogo. Matumaini yangu ni kwamba kina mama wote mtaliunga mkono, si kwa maneno matupu, bali kwa vitendo. Lakini nasema nataka kuzungumza habari ya mapinduzi yenu kina mama. Tunataka kuleta mapinduzi katika nchi yetu, mapinduzi ya kweli kweli ya kuibadili Tanzania hii ibadilike iwe tofauti kabisa. Kina mama, mkiniruhusu niseme, nitasema nasema hivi, kama mkutano huu hapa tungekuwa tunaufanya mwaka 1961, msingekuwa mnaonekana kama ninavyoonekana mimi. Msingekuwa hivyo kama nikina moja. Maana hiyo mimi Tanzania. Leo kina mama, alhamdulillah. Sasa ingekuwa Tanzania, ingekuwa yote inaanza kuwa namna hii. Alhamdulillah. Lakini inshallah tutafika. Inshallah tutafika.
0: Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyasema hayo Septemba 12 mwaka 1967 katika ukumbi wa Natoglo akifungua mkutano mkuu wa UWT.

0: torturamos, nosotros no asesinamos, y sin embargo, las armas que vienen para defender este régimen estallan.
1: Kamanda huyo lakini alikuwa bado hajajaribiwa kwenye uwanja wa mapambano. Tarehe 24 Novemba mwaka 1956, wakiwa na jumla ya wapiganaji 82 sasa, Che, Castro na kundi lake wanaelekea Tuxpan. Mji mdogo uliopo Veracruz, pembeni na mto mashariki ya Mexico. Che alikuwa na machale sio ya kawaida. Siku muda alipoamua aondoke hapo ranchini, haukupita muda, nusu saa baadaye polisi walivamia eneo hilo kwenye ranchi yao.

Siku iliyofuata wakayavaa maji kuelekea pwani mashariki ya Cuba, wakiwa ndani ya boti lao walilolinunua, walilolipa jina Grandma au Bibi Kizee. Tarehe 2 Desemba, baada ya siku saba za machafuko baharini, wanawasili Los Quiulos, pwani mashariki ya Cuba, na kuingia bandarini usiku wa manane. Mchana wakateremka na kupanda milima kuingia nchi kavu. Haikupita siku tatu, majeshi ya Batista yanawagundua na mapambano makali yanalipuka.

anazidiwa nguvu na idadi pia. Kati ya watu 82 waliowasili nchi kavu, wanabakia watu 20 tu. Wengine wote wameteketea.

Castro na Che aliyejeruhiwa wanatimkia kusini mwa nchi hiyo, sehemu yenye milima mingi na pori nene. Milima maarufu ya Sierra Maestra, the Sierra Maestra Mountains.

wakajichimbia huko ndani sweken kabisa kijijini kwa miezi 18 wakijipanga upya na kukusanya rasilimali watu. Kutoka shambani huko ambako nako serikali ilikuwa imewasahau watu hao kabisa. Maisha ya maskini hao ni ufugaji na kilimo tu, na ndio tegemeo lao maishani. Hakuna hospitali, hakuna maji, hakuna umeme, wala barabara. Huko shambani wanapokelewa kwa shangwe na wananchi ambao wamechoshwa na utawala wa Batista na serikali yake iliyojaa ufisadi na rushwa. Wanapewa malazi, chakula na mahitaji muhimu na maskini hao wenye ukarimu wa hali ya juu. Wapiganaji hao wanawashawishi wananchi hao kujiunga nao ili kuondoa utawala wa Batista ambao ushachokwa, ila watu hawajui nini cha kufanya.

wachache, daktari bingwa anaanza kutoa huduma. Anawahudumia wenye ukoma, wagonjwa na kuwapatia matibabu toka kishubaka chake cha first aid, huduma ya kwanza, ambapo kila endapo anatembea nacho. Chea akafungua kliniki ndogo, akaanzisha kisomo cha watu wazima kwa wenyeji hao ambao walikuwa hawajui hata kusoma na kuandika. Askari wake Castro muda huo wanapiga misele vijiji vya jirani na kupora ng'ombe na mbuzi na kurudi nazo kijijini hapo na kugawana nyama na wenyeji hao. Kendo hiki kinamuongezea kuaminika kwa wanakijiji hao. Kufumba na kufumbua wanapata wafuasi wengi sasa. Sasa shabab, na idadi yao sasa imeongezeka kufikia

Ποιε αλικουάσαι με. Kuna wakati walikamatwa masnitch wawili, wakaletwa pale kambini, wakajadiliwa wafanywe nini. Haikuwa kazi kubwa. Tia anasema niachieni mimi. Risasi mbili mbili kichwani zilitosha kutatua tatizo na kurudisha nidhamu kundini. Ujasiri huu na ukatili wa kiwango hiki kilimfanya hata Castro amhofie Che. Uongozi wa Che ulikuwa ni yeye mwenyewe kwenda mstari wa mbele. Castro alikuwa anatoa maelekezo tu, Che anakwenda front, na wanawambia wote kaeni nyuma, chochote kitakachotokea kinipate mimi kwanza. Kufikia hapa, Che sasa akamshauri Fidel, akamwambia vijana wangu sasa wako tayari kwenda Havana muda wowote, wewe unasemaje?

moto wao ukaelekezwa Havana, wakipambana na majeshi ya Batista ambayo hayakuweza pambana na moto wa Che Guevara. Mwaka 1958 Novemba, Marekani walianza kuhofia vitega uchumi vyao Cuba viko hatarini. Wakampatia Batista dola milioni 100 zilizoambatana na msaada wa vifaa vya jeshi ili apambane na majeshi ya Castro. Hata hivyo, msaada huu ulichelewa sana. Wapiganaji hawa wa msituni wakiongozwa na Che walikuwa wamekwisha jizatiti. Wakishambulia kambi zote pinzani njiani kuelekea Havana. Castro hata hivyo alibakia nyuma na kikosi cha pili. Cha kwanza kilichoongozwa na Che kikazidi kuchukua ardhi na kuteka miji mbali mbali wakielekea mji mkuu. Japokuwa majeshi ya Batista yaliwazidi idadi ya watu, Che akasonga mbele kwa kasi ya ajabu. Aliwasukuma vijana wake bila huruma. Aliyekaidi au kuonyesha uchovu au kurudi nyuma au kutoroka, alimalizana naye kwa risasi. Huyu bwana msikizaji alikuwa na roho ya ajabu. Wenzio walikuwa na mshangaa. Amekuja kutafuta nini huko porini? Kwao kakimbia maisha ya kifahari, kuja kulala msituni na njaa. Sisi tunapigana ili maisha yetu yawe mazuri. Yeye kayakimbia hayo maisha mazuri, kaja tafuta nini? Hili peke yake lilimfanya Castro amuamini Che asilimia 100%.

Kufikia Desemba, mwishoni mwaka 1958, majeshi ya Castro yalikuwa yanakaribia viunga vya mji mkuu Havana.

0: Esa ola irá creciendo cada día que pase. Esa ola ya no parará más.
1: Yan Chiang. Taarifa hizi zilienea dunia nzima. Sifa ya Fidel Castro ikapanda juu kama mwamba mkubwa. Kiboko ya Wamarekani. Che anahutubia taifa kwa maneno makali na mkwala mkubwa.
2: Es un símbolo para todos los pueblos oprimidos.
3: Tukio hili ni ushahidi wa wazi kwamba njama zao na kushindwa ubeberu.
2: Playa Girón es la primera derrota del imperialismo en América Latina.
3: Ubeberu tutauangusha maeneo yote ya Latin America na kila sehemu duniani.
2: Pero también es una de las primeras derrotas del imperialismo en escala mundial.
1: Serikali ya Marekani ikadhalilika usoni mwa dunia na CIA kuonekana ni wakora tu. Baada ya tukio hili, Che na Castro wanaapa watapambana na Marekani kwa nguvu zao zote. Mapambano yanaendelea. Ushindi ni lazima. Ni nchi yetu au kifo.
4: La lucha continúa. La victoria es cierta. Patria o muerte.
1: Hakuna cha muadhini wala mkimusala. Che sasa anafunga safari kuelekea Soviet Union. Anakutana na Nikita Khrushchev.
5: А почему же этот халуй американского империализма выступает? Он затрагивает.
1: Tarehe 22 Oktoba mwaka 1962. Intercontinental ballistic missiles, makombora ya nyuklia yanawasili Cuba bila CIA kujua. Na inaelekezwa kwenye miji yote muhimu ya Marekani, Washington na New York, umbali wa maili 90 tu kutoka Cuba, ambayo yakitumwa ni dakika 10 tu yamewasili.

0: makombora saba mseto aina ya R-12 medium range ballistic missiles yenye thermonuclear warhead. Mengine ni Soviet SS-4 yenye megaton class warheads yanasimikwa eneo la jangwani San Cristobal, Cuba. Dunia sasa iko ulingoni mwa vita vya tatu vya dunia.
1: Raya Girón es la primera derrota del imperialismo.
0: Che anasema yuko tayari kuyamrisha yakatue Marekani. Hawa jamaa ni wapuuzi. Amerika isicheze na sisi hata kidogo. Mgogoro huu maarufu msikilizaji kama the Cuban Missile Crisis. Hatimaye Rais Kennedy anatumia busara. Anampa maagizo mdogo wake Robert Kennedy ambaye alikuwa ni Attorney General. Akamwambia nenda akaongee na watu wa Khrushchev. Msikilizaji, hizi siku 13 za Oktoba mwaka 1962. Zinajulikana tukio hili kama 13 days in October. Ni mara ya kwanza dunia ilitundikwa ulingoni mwa vita vya tatu vya dunia, ambapo mafahali mahasimu hawa wawili wa jadi wa vita vya baridi walikaribia kuitumbukiza dunia kwenye maangamizi ya nyuklia. Makubaliano yakafikiwa na Nikita Khrushchev. Khrushchev anawapa sharti wa Marekani, kama unataka suluhu ya kweli. Wafanye mambo yafuatayo. La kwanza, wa Marekani kwanza waondoe makombora yao aina ya Jupiter yaliyopo Italy na Turkey, jirani na Soviet Union. Mbili, Kennedy asaini mkataba wa kudumu au tangaze Umoja wa Mataifa UN kwamba hawatakuwa na mpango wa kuivamia Cuba tena maisha yote. La tatu na la mwisho, kama hawatokubaliana, wewe lipua mabomu yako na sisi tutalipua yetu, wote tuangamie. Jihani, Kennedy anajishusha chini kwa busara. Anakubali masharti hayo na tishio la vita ya tatu duniani linaepukwa. Marekani wanadhalilishwa kwa mara ya pili mfululizo. Rais Kennedy anaendelea kuchukiwa na CIA. Msikilizaji, kukataa huku kwa Kennedy kwanza kuunga mkono uvamizi wa Bay of Pigs, na la pili kuufyata mkia kwa Khrushchev kwenye swala hili la makombora ya nyuklia, lilikuwa ni pigo lingine kubwa kwa CIA.

Hii ni moja ya sababu ya CIA kumuua Kennedy, Dallas, Texas, Dealey Plaza, mwaka mmoja baadaye, tarehe 22 Novemba, mwaka 1963. Rais Kennedy alikuwa kwenye msafara wake. Gari liwazi, akipungia mkono watu, pembeni mwa barabara.

0: mwaka 1969 mbili, Cuba wanajiunga na nchi zisizofungamana na upande wowote, yani non-aligned countries. Na Che kufanya ziara China, Urusi, Yugoslavia, India, Algeria, Egypt, Ghana. Nchi zote hizo zinafungua balozi za Cuba nchini mwao. Tanganyika, ambayo Mwalimu alikuwa naye upande wa nchi zisizofungamana na upande wowote, anafungua ubalozi wa Cuba nchini tarehe 6 Mei mwaka 1962. Che Guevara sasa, nia yake ni kuusambaza ujamaa, ukomunisti dunia nzima nje ya mipaka ya Cuba. Baada ya hapa, msikilizaji wa Cuba ambao walikuwa wanamfuatilia akiwemo Castro, akiwa Umoja wa Mataifa, wakaandaa mapokezi makubwa wakimsubiri Che Guevara atakapotua Havana. Huwezi amini msikilizaji, baada ya hotuba hii, Che Guevara hakuonekana tena hadharani na wala hakurudi Cuba, na hata Fidel Castro, mshikaji wake, na hata mkewe Aleida March walikuwa hawajui alipo. Hakumwaga mtu wala kusema anapotelea wapi. Kifupi, kadisappear into thin air, katoweka, na hata CAA hawakujua kaenda wapi. Kumbe ile ndege ambayo alikuwa amepelekewa New York imlete Cuba, aliambia huko sitaki kwenda. Cuba shehe, sirudi. Nipeleke Afrika Mashariki. Kuna ndugu zetu wanadhalilishwa huko. Wanahitaji msaada wangu.
1: Imetimia saa 12 kamili, msikilizaji wa TBC Taifa, Jumapili leo ya tarehe 11 mwezi wa 10 mwaka 2026. Kutoka studio zetu za TBC Taifa Mikocheni, tutakuwa naye Esiru Mafuru katika asubuhi.
2: Lolololo lelelele atirere atirere.
3: Asubuhi.
2: Mafsudi mafsudi. Kupakia mshikaki. Kutokuvaa helmeti. Kukata kona hivi kuingia barabarani bila kuangalia. Kupakia watoto wengi kuliko wanavyotakiwa. Yote hiyo makusudi.
3: Asubuhi.
4: Asubuhi. Hatutakuja tena. Sasa hiyo tarehe hiyo tarehe unaitaja, hatuji kaka.
5: Susa.
4: Hatuji.
5: Susa.

0: Sabina. Sabina Omperu, habari yako?
1: Esero. Mimi mzima. Mimi niko vizuri kabisa kama ambavyo unanisikia. Naamini hata wewe uko vizuri, umeamka vyema Jumapili ya leo.
0: Kuna amani ya kutosha sana. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwamba tarehe 11 ya Oktoba imetufikia vyema tukiwa na amani hivi.
1: Naweza kusema weekend yako iko vizuri eh?
0: Weekend yangu?
1: Ah, bado unaweza kukucheka.
0: Weekend yangu bado moyo wangu, nafsi yangu iko kule Bangkok, Thailand.
1: Kimasomaso.
0: Kimasomaso kwa mara ya kwanza kabisa taifa hili.
1: Tunaandika historia.
0: Historia ya ya hatari ya ajabu ambayo sidhani kama tu watu huwa tunashiriki ya mashindano mbalimbali ya ulimbwende kama nchi tukipeleka huko warembo wetu, lakini hii imekuwa
1: mwanadada Jihan katutoa kimasomaso na mambo ni mazuri kweli, lakini naamini lipo la kujifunza
0: La kujifunza ni kubwa sana. Kubwa sana kwa notisa alizotuachia Jiane, lakini pia Watanzania wenyewe notisa ambazo wamejiachia wenyewe.
1: Tujiamini.
0: Katika zoezi hili, katika kujiamini na na kuungana pamoja katika mambo ambayo yanasimama kama taifa.
1: Wapo walio simama na kuamini kwamba inawezekana, lakini kuna wale kidogo walikuwa natia shaka. Na dhani sasa hii imeweka wazi kwamba tukijiamini tunaweza na inawezekana pale ambapo unaikabidi na kufanya jitihada
0: kabisa. Na kwa Mtanzania ambaye ndio kwanza nasikiliza hiki tunachokisema hapa ni kwamba Tanzania ndiye mshindi wa taji la Miss Grand International kwa mwaka 2026 kwa mara ya kwanza kabisa mtu kutoka Afrika akinyakua taji hilo tangu shindano hilo lilipoanzishwa mwaka 2013. Mtanzania hujambo?
1: Naamini Mtanzania yuko vizuri. Sasa vipi? Hii yote ni katika sanaa, michezo, burudani.
0: Najua unapotaka kuelekea.
1: Na ukanikwepa. Mimi nikasema nikubali kwa sababu yote yametokea weekend. Na tunakwenda hatua kwa hatua.
0: Kama ilivyokuwa kule Bangkok, Thailand, Watanzania wamehamasishana sana kukuwa na kiu ya kuwa na mafanikio makubwa kwenye mashindano haya ya mbwende duniani. Unajua tangu Nancy Sumari alipoingia kwenye ile top 5 ya Afrika akawa Miss World Africa, hatukuwahi kushuhudia vitu vingine vikubwa vya aina hii
1: mpaka jana ndio tukashuhudia.
0: Mpaka jana kwenye jukwaa kubwa kabisa la mbwende tukashuhudia. Sasa
1: kwa upande wa watani tunajifunza nini?
0: Niko naelekea kwamba katika maombi haya mengi wa Tanzania hawajashuhudia mambo mengi tangu nchi na inaumbwa hii. Kuna watu pia miaka mingi sana wamelia wakimlilia Mwenyezi Mungu.
1: Kelele za chura hizo. Kelele za chura hizo.
0: Mama Mungu. Na sisi tukumbuke.
1: Kwa hiyo kawajibu.
0: Wao hata ka ushindi kadogo tu.
1: Kwa hiyo kawajibu.
0: Mungu kawajibu.
1: Salamu zako lazipeleka kwa Isa Sebea. Bila shaka umejiandaa vizuri. Na kwambia salamu zako lazipeleka kwa Isa Sebea na wengine kama Isa Sebea. Bila shaka watakuwa wamezipata, lakini kuna watu wamelala na viatu na kuna wengine wamelala bila viatu. Uzuri leo Jumapili. Uzuri leo Jumapili. Inawezekana kabisa watu wakaenda kwenye nyumba za ibada kumshukuru Mungu kwa hilo. Lakini pia kesho ni Jumatatu, mambo mengine yanaendelea na yako mengi kabisa ambayo tutayatarajia. Lakini naamini umeyafumbata mengi kwa ajili ya msikilizaji Jumapili ya leo.
0: Jiani ni miongoni mwa hayo wa Tanzania tutashirikishana hapa kuzungumza. Lakini pia Sabina, leo ni siku ya kimataifa ya mtoto wa kike.
1: Hilo kubwa.
0: Imeangukia pazuri sana Jiani akiwakilisha huko nje ya nchi na mimi nitakuwa na vijana wa kike huko baadaye kwenye saa ya pili tuyazungumze vizuri tuone wanachanga vipi karata zao kuendelea kusimama kwenye majukwaa kwa mbalimbali ya maisha yao.
1: Basi tumwambie msikilizaji basi asikae kando ya redio yake, hakikishe kwamba anatega sikio kusikia yale mengi ambayo umeandaa. Nikutakia asubuhi njema Isa.
0: Asante sana fundi mitambo, nani hapo?
1: Medrack Muhalo yuko vizuri kabisa kuhakikisha unasikika vizuri, lakini kufuata kila kile ambacho kinatarajiwa kufuatwa.
0: Asante sana Sabina, asante kwa wakati wako. Ngereni sana watu wa goli mbili kwa moja.
1: Misimo TRA.
0: Naam, sasa msikilizaji karibu pia tuwasiliane kupitia 0675848479, 0675848479. Wasema nini kuhusiana na ushindi wa Tanzania kwenye taji la Miss Grand International iliyofanyika kule Bangkok, Thailand jana, na Tanzania akiibuka kuwa mshindi katika mataifa 80 yaliyoshiriki. ama ni ushindi wa mnyama Simba dhidi ya Young Africans jana ligi kuu Tanzania bara, ama kuna mengine tutakayosikia hapa. Karibu sana, tuchange pamoja hadi saa 2 kamili kwa South Africa ya Mashariki. Awali ya yote katika asubuhi hii huwa na muhtasari wa habari.
2: TBC, ukweli na uhakika.
0: Habari kwa ufupi. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amepongeza ushindi wa Jean Demac kwa kutoa taji la Miss Grand International 2026, akisema ni fahari kwa taifa na ni ishara kuwa Watanzania wanaweza kufikia mafanikio makubwa duniani. Jean Demac ametoa taji hilo katika fainali zilizofanyika mjini Bangkok nchini Thailand na kuwa Mtanzania wa kwanza kushinda taji kuu la mashindano hayo tangu yalipoanzishwa mwaka 2013. Katika hatua nyingine, Rais Dr. Samia amepongeza klabu ya Simba kwa ushindi dhidi ya watani wao jadi Yanga katika mchezo wa ligi kuu ya Tanzania bara. Mkuu wa kitengo cha kliniki ya bima wagonjwa maalum na wagonjwa kutoka nje ya nchi wa hospitali ya Ocean Road, Dr. Caroline Swai, amesema ushirikiano na wadau wa sekta ya afya ni muhimu ili kuboresha upatikanaji wa dawa na kuimarisha huduma zinazotolewa kwa wagonjwa wa saratani. Dr. Swai amesema taasisi hiyo inaendelea kutoa huduma za kibingwa na ubingwa bobezi kama uchunguzi wa matibabu ya saratani kwa kuzingatia mahitaji ya wagonjwa na ustawi wao katika hatua mbalimbali za matibabu. Na Rais wa Marekani Donald Trump amesema Ukraine inapaswa kupata rais mpya, akimkosoa Rais Volodymyr Zelensky kwa kupinga makubaliano ya Marekani na Urusi kuhusu usambazaji wa mafuta ya dizeli. Akizungumza nje ya ikulu ya White House, Trump amemtaka Zelensky kusitisha mashambulizi dhidi ya mitambo ya kusafisha mafuta ya Urusi, akisema Ukraine inahitaji kiongozi anayeweza kufikia makubaliano ya amani. Mwisho wa habari kwa ufupi.

kujenga nchi kwa kweli ambako hatuna budi tukutilie mkazo ni kujijenga sisi wenyewe, kujenga tabia itakayotuwezesha kuishi kwa kupendana na kushirikiana. Sifa yetu kubwa ni umoja. Ni wajibu wetu kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kupata zawadi hii ya umoja.

ndio miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra, kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu unalipa mdogo mdogo. Jiunge na mtandao super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.

0: kamshara kangu ni kadogo sana.
1: Stop worrying.
0: Kadogo mno.
1: Amuka.
2: Mungu naomba baba we na pesa nyingi.
3: Ama kinaomana.
1: Mjana mrudi shambani. Na kule nye mtalima vizuri zaidi kuliko wazazi wenu.
4: Lakini Mungu aliambia unipe laki sita.
5: Harden, umekuwa very clever.
6: Asubuhi hii ya TBC Taifa, wakati huu hapa Vodacom Tanzania na PSSF wakihakikisha kwamba tunasema pamoja kwa uzuri mpaka wakati utakaposema bye pamoja nasi. Lakini chamno ni kwamba uko hapa ili kuhakikisha kwamba mambo yetu yanakwenda vizuri, na hiyo ni atrail ya Vodacom. Kuanzia kiwango kidogo kabisa cha fedha unaweza kumiliki simu hata kwa mkopo ukawa unalipa mdogo mdogo, na maisha yako yanaendelea. Kila mmoja lazima aende na maisha ya kisasa, uwe na simu inayokwenda na wakati hivi sasa. Dunia ya teknolojia ndicho Vodacom wamehakikisha, wanawiwa kuhakikisha kwamba unafikia malengo hayo ya kidunia, kila mmoja asipitwe na lolote. Karibu sana. Sasa ni wakati wa kwanza kufunua masuala mbalimbali yaliyomo kwenye asubuhi. Na miongoni mwa hayo, katika kuzitanua fikra zetu, tunapeleka mwendo hadi kule mkoani Iringa. Kule kuna jambo moja mahususi sana lenye kumbukumbu. Miongoni mwa shule ambazo zimekomboa vichwa vya wana wengi wa Tanzania hapa nchini, tangu enzi hizo nchi inapata uhuru mpaka baadaye, vichwa vingi sana vimepita pale Tosa Maganga Sekondari. Sasa wanafunzi wa shule ya sekondari Tosa Maganga, halmashauri ya Iringa, wa zamani yao, wameahidi kujenga jengo la utawala na la ghorofa tatu la shule hiyo ili kuboresha mazingira ya kufundishia shuleni hapo. Ujenzi wa jengo hilo unatarajiwa kuweka alama ya kudumu ya wanafunzi yao kama mchango wao katika sekta ya elimu, wakati shule ikitimiza karne moja tangu kuanzishwa kwake. Karne moja, miaka 100, piga hesabu, shule ilianzishwa mwaka gani? Karne moja, miaka 100 ya kuanzishwa shule, 1926 pasta shaka mpaka hivi sasa. Kuna wanafunzi wengi wamepitia pale. Sijui ndugu yangu Amini Anthony mgeni atakuwa alienda kwenye hiyo shughuli ama alitingwa na kazi. Sasa tumsikize Tatu Abdallah kutoka kule Iringa kuhusiana na kile ambacho wanafunzi hao wapinkia mua.
7: Shule ya sekondari Tosa Maganga iliyopo halmashauri ya wilaya Iringa ni miongoni mwa shule kongwe, ikianza mwaka 1926. Namba moja ya usajili wa shule za sekondari nchini imepewa kwa shule hii miaka 100 iliyopita. Ni shule maalum tangu kuanza kwake, ikichukua wanafunzi wa kiume pekee.
8: Fahari ya Tosa Maganga ni watu wake, wahitimu na jamii nzima ya shule. Wahitimu wake wamehudumu katika serikali, diplomasia, dini, elimu, afya, sheria, uhandisi.
7: Ni miongoni mwa shule kongwe iliyokuza na kulea viongozi na wataalamu mbalimbali nchini.
9: Wanaotoka hapa wanakuwa ni waadilifu, wachapa kazi na viongozi wazuri.
10: Nimeendelea kwa hivyo mchumi, kuna mengine ni maengineer wazuri kabisa ambao wamepita wamepita hapa, au wengine wamezungumza hapa, ma architecture ambao ni wasanifu wa majengo.
7: Zuberi Zitokabwe ni mfano wa viongozi hao, ambaye amesema mchango wao ni kujenga jengo la utawala pamoja na kununua basi la shule.
11: Kujenga new administration block ya shule hii. Ambayo ndani yake kutakuwa na digital library.
12: Kwa sisi kwa Jumatatu tunaanza vikao rasmi na halmashauri. Wewe mkurugenzi uwe tayari kutupokea, mkuu wa shule usitutoke, tukae tukubaliane specification, tuanze utaratibu wa kuliagiza basi hilo la shule.
7: Waanzilishi wa shule hiyo ni Kanisa Katoliki Jimbo la Iringa, wakisisitiza maboresho ya miundombinu.
13: Endeleze lengo la waasisi wa shule hii katika kuboresha miundombinu na majengo.
14: Bado kuna mahitaji ya ukarabati na uboreshaji wa miundombinu, vifaa vya kujifunzia na vya kufundishia na kujifunzia, teknolojia, walimu na wataalamu wa
7: mkuu wa wilaya Iringa Benjamin Sita amemwakilisha wazisi wa waziri mkuu sera bunge na uratibu Profesa Paramagamba Kabudi akisema elimu itumike kuleta maendeleo
15: ni kuongeza nguvu zaidi katika mifumo ya ufundishaji ya kidijitali ili tuendane na mifumo inayoenda sasa hivi ya AI kwa maana ya akili mnembe. Kwa tunataka wanafunzi hawa wawe na fikra za namna gani kuenenda kwenye dunia ya kiteknolojia.
7: Katika maadhimisho ya jubilei hiyo ilitarajiwa kukusanywa shilingi bilioni moja ambapo tayari imechangwa shilingi milioni 680. Tatu Abdallah, TBC Iringa.
6: Hongereni sana wanatosa kwa hatua hiyo kubwa na kukumbuka pala mlitoka palipotoa kimasomaso shule yenye usajili nambari moja kabisa hapa nchini Tanzania. Watu vigugu wakipitia hapo kipita tosa basi sinele mama kichwa kweli kweli. Tukitoka kwenye hayo ya tosa maganga, jambo jingine ni hili.
16: Miss Grand International 2026 is

0: Congratulations once again to Queen Miss Grand International 2026, Miss Grand Tanzania! Congratulations once again. That, of course, remains the beautiful sash that goes along with her crown. And this lovely Miss Grand International trophy that she will cherish forever.
1: Dunia yote jana tunaweza kusema watu walikuwa kitazama kwenye YouTube channel ya Grand TV, waandaaji wa Miss Grand International, mpaka wakati ule walikuwa kitazama watu kama 800,000 kwa mpigo. Ni historia nyingine pa, walikuwa wakiangalia tu kwa upande wa YouTube. Sijajua kwenye televisheni taarifa zilikuwaje na rekodi zilikuwaje, lakini ndilo tukio liloitangaza Tanzania kwa nafasi ambayo haina maelezo sana ya kuyaweka, kwa sababu Watanzania walionyesha tangu mashindano haya yanaanza kwamba wakitaka jambo lao liwe linakuwa. Upigaji kura wa kutosha kwenye mitandao ya kijamii, kura zikipigwa sana, watu walitumia pesa zao nyingi sana kumunga mkono binti yao mpendwa Jihan Dimak. Na hatimaye taji hilo limekuja nchini Tanzania kwa mara ya kwanza tangu mashindano haya yaanzishwe mwaka 2013, na yeye ndiye Mwafrika wa kwanza. Katika washindi wote 13 ambao wamekwisha patikana, hakukuwahi kuwepo Mwafrika isipokuwa tu kwa namna moja aliwahi kuwepo Abena Apia. Yeye ni Marekani mwenye asili ya Ghana, alichukua taji hilo mwaka 2020. Lakini kwa Afrika hii ni linatua katika bara hili kwa mara ya kwanza kabisa tangu mwaka 2013, na msisimko zaidi baada ya Jenny kutangazwa ilikuwa ni kupigwa wimbo wa taifa kwenye ile jukwaa kubwa kabisa MGI Hall katika ukumbi ule wa Miss Grand International. Zile hisia zikuwa hisia za kawaida, kwamba wimbo, tumezoea nyimbo za taifa zinapigwa hapa nyumbani kwenye matukio mbalimbali, lakini nje ya uga wa taifa, tena wimbo wa taifa ukipigwa kusherehesha ushindi wa kidunia, ilikuwa tukio lenye hisia kali kuliko ambavyo unaweza kukudhania. Kelele ambazo zilipigwa mitaani hapa Tanzania, kwa wale waliokuwa wakifuatilia wakiangalia kwenye mitandao ya kijamii, kulikuwa ni kelele za kupagawa, kwamba hili si jambo la kuchukulia mzaa wala mchezo hata kidogo. Ni majitoleo makubwa ya Tanzania, lakini pia nafasi ya kujiamini kwa mwenendo wetu. Kama sisi tungepiga kura tu, lakini tusiwe na mtu aliyeandaliwa akajiamini kwa kile ambacho alikifanya, mtu kama Jenny kwenye kujibu maswali mbele ya majaji, basi isingekuwa na maana yote kura zetu zifanye kazi. Mchango wake ni mkubwa na adhimu sana, na lile lilikuwa ni darasa tosha sana sana sana la kujifunza kwa kila mtu aliyekuwa anafuatilia mchakato huu tangu mwanzo wake mpaka tamati siku ya jana. Tupate mapumziko, tuarejea.

0: yako yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu unalipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.

0: Naomba unilinde mwenyekiti wetu ntua dili. Mimi nishamfuma si mara moja si mara mbili. Kachukua ushuru kwenye chombo ya kanali 20,000 kuniziba mdomo mimi kanipa 3,000 kataa blaza na Ramadhani kubwa.
1: Mungu nukitisa TBC Taifa Mtwara.
0: 3,000 wa billahi wa tanla. Ntua dili.

0: Asante kwako ambaye umechagua kuungana na familia ya asubuhi hii TBC Taifa. Karibu sana, tuendeleze mwendo wetu na tuendelee kumulika baadhi ya masuala hapa nchini. Tuelekee kule mkoani Mara ambapo wazazi na walezi mkoani humo wametakiwa kukaa karibu na kuchunguza mienendo na tabia za watoto wao wa kiume ili kubaini changamoto zinazowakabili na kuzitatua mapema kabla hazijaleta athari. Pendo Mwakembe kutoka kule Mara na taarifa zaidi.
1: Kundi la vijana ni moja ya makundi ambayo yamekuwa yakiathirika kwa kiwango kikubwa katika suala la mmomonyoko wa maadili unaosababishwa na makundirika, huku wazazi wakidaiwa kuwa chanzo.
2: Sababu mtoto anataka kusikia kutoka kwa mzazi, lakini pia hata kuona. Unakuta wazazi wako na shughuli nyingi sana, hawaji nyumbani kwa wakati, lakini hata wakiwepo wazazi wengine wamekuwa walevi, wengine wamekuwa na matukio ya kugombana katika familia. Na sasa hiyo kwa mtoto unakuta anachukua hiyo tabia mbaya. Tutegemea mzazi ndio awe role model wa mtoto, lakini anapokuwa wazazi na hizo tabia, mtoto anakuwa katika ile jinsi.
1: Vijana nao wanaziona athari hasi kutoka kwa makundirika, hivyo kuiomba jamii hasa wazazi kutimiza wajibu wao wa malezi ipasavyo.
3: Wazazi wamekuwa wako busy sana, kitendo ambacho kinafanya kijana awe huru. Kila anachokiona yeye kwake anakiona sawa, kwa sababu hana mtu wa karibu au mzazi ambaye anamwambia kwamba ili jambo sio sawa.
4: Vijana wengi wanajihusisha kwenye makundi mbalimbali kwa kutokujua madhara yake. Yaani wanakuwa na watu, unaweza kaingia kwa mfano kwenye kundi la mtu ambaye hana nia njema bila kujua kwamba hivi vitu anavyofanya vina madhara ambayo inapelekea vijana wengi kuharibika.
5: Ukosefu wa elimu juu ya mitandao ya kijamii unawafanya vijana hawa kutumia mitandao pasipokuwa na mipaka. Uhuru uliopitiliza wa kutumia mitandao ya kijamii unawapelekea au unawapa access ya kuingia kwenye vitu ambavyo vingine vinaenda kinyume zaidi na maadili.
1: Kufuatia changamoto hizi, shirika lisilo la kiserikali la Glumet Fund linatoa mafunzo kwa vijana wa kiume juu ya kukabiliana na vitendo visivyo salama yanayokwenda sambamba na kumlinda mtoto wa kike kupitia vijana wa kiume.
6: Tukaamua kuanzisha sasa programu za vijana, kwanza kwa ajili pia ya kusikiliza, ya kuwapa watoto wa kiume platform ya kuweza kuzungumza shida wanazozipitia, kwa sababu nao wana shida zao, lakini pia ni kwa jinsi gani sasa kwa pamoja kijana wa kiume na kijana wa kike wanaweza kushirikiana katika masomo na katika nyanja ya kijamii na popote pale, ili kwa pamoja tuwe na jamii ambayo ina wavulana na wasichana ambao wanajielewa na ambao wanapambana kwa pamoja kufikia ndoto zao kwa ujumla wao.
1: Pendo Mwakembe, TBC Mara.
0: Pendo Mwakembe kutoka Mara natupeleka kwenye uga mwingine. Sasa ujumbe wako msikizaji umenitumia hapa na ni kushukuru wewe ambaye endelea kuungana nasi kupitia 0675848479 0675848479. Ukituma hapo ujumbe wako utakuwa umejiunga na timu kubwa kabisa ya asubuhi hii, na wale ambao tunafuatiliana kupitia ukurasa wetu kule YouTube ya TBC Online. Unatutazama sasa, karibu sana, tuendelee kusema pamoja. Ujumbe unaona unatiririka. Hongera kwa Simba, ushindi wa jana ni swali mwili wa Nambunju kutoka Rufiji, Tanzania. Naitwa Juma Kavela, nipo Itongowa, Mgeta Mlimba. Jumapili njema kwa wote, asante sana Juma. Kurwa Malugu wa Chemba, Dodoma, Tanzania, waendelee kukaa kimya hivyo hivyo, sisi tunaendelea kuzungumza mpaka El Nino ije. Emilio, imekuchelewesha, tutakuja kujitabidi waje tuone hapa haja ya leo ikoje. Gabriel Zarus au toto la Kiruguru kutoka kijiji cha Temekelo, kata ya Kolero, unasema tuko pamoja. Kolero huko milimani kule, mshikaji wangu, hapana shaka mambo ni vyema sana huko. Ernest Bagamba wa Kigoma Kaskazini, tuomba TBC itokee mawimbi ya redio, maana tangu hatuna huduma tunasikiliza redio za nchi jirani, hasa za Burundi. Asante sana mshikaji wetu kutoka Kigoma Kaskazini, ili limefika pahala penyi tangu mwaka 2008. Okay, asante Ernest Bagamba. Ujumbe wa Peter Nyamkoma Rungabure, Mugumu, Serengeti, jana tembo aliuawa na sisimizi. Hii ni Simba ubaya ugwela. Mambo ya soka hayo. Unasema furu lile pilau sauce moto ndio umewaka. Yanga tulie kilichobaki kumtimua kocha. Ngebuka nipo Mbekenyera Ruangwa. Alelezi tambo hizi za wana wa Msimbazi. Salehe Nzingula wa Ifikuli Lowa Kahama, Jumapili njema kwa familia yangu yote. Ujumbe wa Bwana Jacobo Mbwambo kutoka Same Mtwana, napongeza sana wana Simba wenzangu kwa ushindi mnono. Ndugu yangu kabisa huyu hapa anaitwa Benson Mwasisiani wa Kajunju Merekela Kela Mbeya. Simba oye! Oh yeah. Awali walistahili kichapo cha 5G. Oh, sawa. Napata vizuri kabisa TBC. Nashukuru timu yangu ya Simba Sports Club kwa ushindi wa jana kwa mpinzani. Naitwa Manyaru Mkwabi, nipo Nyamigege Msalala. Watu wa Yanga wamejifungia wapi maskini sasa hivi? Sijui anameza dawa za maumivu. Necha au Baba Baraka kutoka Ulanga Iragua Magereza, hiyo ndio Simba ambayo tunaijua kila mwaka wa makombe kama Singida Kafa, Azam Kafa, Yanga Kafa. Je, umemaliza hivyo? Tambo zinaendelea huko. Nihitimishe kwa sasa na nani huyu Mfai wa fast food wa Iringa, unasema Tanzania, unasema Simba oye, watu wa Simba moto unawaka, moto unawaka, moto unawaka sana. Tutaendelea kusoma ujumbe wako kupitia 0675844479, 0675844479. Sasa tutazame magazeti ya Tanzania yako na nini hivi leo. Na magazeti ni magazeti ya Tanzania, tutakuja na utabiri baadaye kidogo. Magazeti kwa kwanza kabisa hapa, ndugu zetu wa Gwiji la Habari, Habari Leo wanasema mili 20 yatambuliwa jinsi ndugu waitwa, ukurasa nambari 2. Majeruhi wasimulia, IJP Wambura, yani IJP ni Inspector General of Police kwa Kiswahili, na Kiingereza ndio wanaita IGP, Inspector General of Police. Wambura aongoza kuwaga polisi watatu. Mili ya askari polisi waliofariki dunia katika ajali ya gari iliyotokea Oktoba 8 eneo la Magole wilaya ya Kilosa mkoa wa Morogoro, ikiagwa katika viwanja vya makao makuu ya kikosi cha kutuliza ghasia mkoani humo siku ya jana, na habari picha zikionyesha tukio hilo. Speaker Zungu IP Arusha, 153 Arusha. Kuna anasema mabunge si taasisi tu ambapo sheria zinajadiliwa na kupitishwa, sisi ni taasisi za imani, na imani si tu wema wa kimaadili, ni mtaji wa kiuchumi. Imani inapokuwa imara, ujasiri huongezeka, na ujasiri unapongezeka, mtaji ufuata, anasema Speaker Zungu. Na katika habari picha hapa, Sheikh mkuu wa Zanzibar Saleh Omari Ali Kaabi akisoma dua kwa hitima kwenye hitima ya miaka 40 ya mume wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, afidhi Amir Hassan iliyofanyika katika msikiti mkuu wa Kizimkazi mkoa wa Kusini Unguja jana. Waliopoka kwenye picha ni Sheikh mkuu wa Tanzania Mufti Abubakar Zuberi bin Ali, Speaker Bunge Musa Zungu na Speaker Baraza la Wakilishi Zuberi Ali Maulidi. Bilioni 10 zatengwa mikopo vijana wakulima wadogo, wanafunzi 165,775 walamba mikopo ya bilioni 535, walamba iko kwenye alama za funga na fungua semina, maana wamepata. Dr. Mwigulu anasema Samia chachu ya ukuaji sekta ya madini. Habari nyingine, Tanzania yataka maazimio IPU yawe kwa vitendo. Mbaroni kwa kuua mke alala na mwili hadi asubuhi, ni yaliyotokea kule mkoani Dodoma. Imekuwa ni matukio ya kujirudia. Juma lililopita likuwa ni juma la kugutusha sana kwenye taasisi ya ndoa nchini Tanzania. Shetani hapana shaka yuko kazini, na watu wa Mungu inabidi wajikabidhi kwake, waombe sana, kwa sababu matukio yanayotokea kwenye masuala ya ndoa yenti ya kinyako ya simulia. Tukiweka kando hayo ya kwenye gazeti la Habari Leo, Nipashe Jumapili, mahusiano yageuka uwanja wa mauaji, takwimu za shtua, wadau watoa mapendekezo kukabili tatizo, habari ukurasa nambari 2. Na hapa kuna picha za watu, matukio ambayo nimetoka kusema muda sio mrefu tu hapa. Kuna Diana Sajilo ambaye aliuawa na mpenzi wake kule mkoani Mara, lakini Jenny Urasa enzi za uhai wake akiwa na mumeo ambaye amepigwa risasi majuzi Bunju. Lakini kuna Hatibu Mfaume ambaye ametajwa pia kumuua mpenzi wake kisha akiwa bila kutaarifu popote akawa ameweka mwili wa marehemu ndani mpaka alipokuja kama hata siku ya juzi. mwa gazeti Nipashe anasema mahusiano yageuka uwanja wa mauaji. Takwimu za Stua wadau watoa mapendekezo kukabili tatizo. Habari kamili ukurasa nambari 2. Alama za Dr. Tulia IPU habari ukurasa nambari 3. Hecha anasema nguvu ya wafuasi ndiyo uhalisia wa chama. Habari ukurasa nambari 3. Gazeti hilo linasomeka serikali iondoe vikwazo elimu ya mtoto wa kike. Habari ukurasa nambari 8. Lakini Trump aifungulia milango Urusi. Itakumbukwa kwamba Urusi na Marekani vimetia saini mkataba wa kuuziana mafuta ya dizeli kwa kiwango kikubwa sana kipatacho zaidi ya tani 300,000 hivi, na ndio maana jana imetokezea Rais Donald Trump akimpiga vijembe vikali sana Rais wa Ukraini Volodymyr Zelensky, akisema ni mtu ambaye hataki vita ya Urusi na Ukraini iishe, kwa sababu angekuwa anataka hiyo vita ingekuwa imeshaisha zamani. Na Trump anasema bila ile kura kuibwa yeye asingeruhusu vita hiyo itokee kama angekuwa rais kipindi ambacho vita ya Urusi na Ukraini inaanza. Mwananchi anasema kibano wadokozi wa gesi mitungini, waingizaji na wasambazaji gesi ya mitungi watia mguu kuzisaidia mamlaka za udhibiti na vipimo kwenye ukaguzi, waeleza taratibu zinavyopaswa kufuatwa. Eura watumiaji waeleza hali ilivyo. Na hapa kuna mitungi mbalimbali ya gesi nikitazama. Amos Jackson anasema uuzaji holela unashuhudiwa kwa sababu sheria hazisimamiwi vizuri, na tunataka kuhakikisha wanauza gesi wanafuata taratibu zinazotakiwa kuanzia kwenye mkataba mikataba ya wakala hadi kwenye eneo la biashara na vifaa vya usalama. Hebu tukomee hapo kwanza, tukipata mapumziko tutarejea kuendelea na magazeti ya Tanzania.
7: Tangazo. Meneja wa kampasi ya Mlale ya chuo cha maendeleo ya jamii Tengeru anapenda kuwatangazia wahitimu wote wa kidato cha 4 na kidato cha 6 kuwa dirisha la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa katika kozi ya maendeleo ya jamii kwa ngazi ya cheti na diploma. Sifa za muombaji kwa NTA level 4 awe muhitimu wa kidato cha 4 na ufaulu wa angalau D4 na kuendelea katika masomo ambayo sio ya dini. Kwa NTA level 5 awe muhitimu wa kidato cha 6 na kupata pasi moja na subsidiary moja, au awe amehitimu NTA level 4 katika fani ya maendeleo ya jamii. Fomu za maombi zinapatikana chuoni Son King Stationery iliyopo Songea mjini mkabala na ofisi za hazina, na Stefano Stationery iliyopo Mbinga mjini mkabala na benki ya NMB. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712719534 na 0767240214. Nyote mnakaribishwa.

0: Na mtuendelea na magazeti ya Tanzania, tulikuwa na gazeti Mwananchi tukiangalia masuala ya kibano wadokozi wa gesi mitungini, na kuna kauli za watu walikuwa kizungumza masuala mbalimbali yanayohusiana na gesi. Habari nyingine, wataalamu DNA watu wa kutambua maiti ajali ya Morogoro, ikionekana hapo ajali hiyo ilivyo kwa muonekano tu wa magari yenyewe haikuwa ajali ambayo yani ni gari ukitazama lilivyo. Poleni sana ndugu zetu wa Tanzania ambao wamepoteza ndugu zao katika ajali hiyo. Mchungaji Mgogo na staili yake ya mahubiri mahojiano maalum inapatikana kurasa nambari 3. Mbinu kukaa na watoto likizo ndefu, habari kurasa nambari 15. Kuna wazazi walikuwa wanauliza kwa sababu mola wa masomo umekuwa tofauti kidogo sasa hivi kupisha mvua za El Nino, tahadhari ile iliyotolewa na sasa kuzinatolewa mbinu za kuishi na watoto kwa muda mrefu. Ilikuwa shule zifungwe Desemba 4 mwaka 2026, ila sasa itakuwa ni Novemba 13 mwaka 2026. Sasa Mwananchi anakuambia mbinu kukaa na watoto likizo ndefu, habari ukurasa nambari 15 utapata huko. Mlinzi wa Chivayo adokeza sababu ajali ya helikopta, habari kurasa nambari 16. Ni kifo kile cha bilionea kutoka kule nchini Zimbabwe kilichotokea Septemba 30 kule Marondela nchini Zimbabwe. Sasa utaipata kwa undani katika gazeti la Mwananchi. Tukiweka kando hayo, walau kwa mutasari yanaakisi nini ambacho kimeandikwa kwa kina katika magazeti mengi ya Tanzania kwa siku ya leo. Tutazame kwenye kurasa zinazoandika michezo na burudani nini kimejitokeza kwa siku ya leo sana. Nikianza sasa na gazeti mahususi linaloandika habari za michezo na burudani, Mwana Sport wanasema semeni sasa. Ni maneno mawili tu yaliyoandikwa kwa ukubwa sana na maneno haya mawili, semeni sasa, ni rangi nyeupe. Najua Sabina atakuwa anachekelea sana. Mpanzu maema wafuta uteja. Inaonesha kwenye msimamo wa ligi kuu, Simba akiwa kileleni baada ya michezo 7, pointi zake 21, ina maana kashinda michezo yote, na Yanga kadondosha mchezo jana akiwa na pointi 18 katika nafasi yake ya pili. Wanakuambia semeni sasa, na kwenye picha kubwa hapa yupo ndugu yetu Mpanzu, jana akaupiga mwingi sana lile goli lake la pili lile, mpaka litaendelea kuwawinda sana Yanga na kuwatonesha vidonda vya nafsi, maana kila wakitaka kusema nadhani Simba atakuwa wanaonesha namna ambavyo amefunga lile goli na kumwacha ndugu Jigidiara bila kitu cha kufanya. Leo Jumapili, ligi kuu England, Liverpool watakipute na Manchester City saa 12:30 jioni dimba ni Anfield. Wanataka kuuliza matokeo ya Manchester United na Tottenham Hotspur, ziwaambie Manchester United hali ni ile ile, hakuna unafuu, ni draw ya moja kwa moja licha ya Tottenham kupata kadi nyekundu, lakini dakika za jioni wakachomoa. Jamani, United wanaendelea pale walipokuwa, maisha yao narudi pale pale kwenye default. Huyu ndo Gian aliyeshinda Miss Grand International, na picha yake iko hapa na tabasamu nene kabisa jana baada ya kuvikwa taji hilo la malkia wa Miss Grand International 2026. Mwana Sporti ikiakisi mengi ambayo yameandikwa kwenye michezo na burudani leo Tanzania. Habari Leo michezoni, Simba mwisho wa mateso, Simba wamefuta uteja kwa watani zao Yanga baada ya kuwafunga mabao mawili kwa moja katika mechi ya mzunguko wa kwanza wa ligi kuu Tanzania bara kwenye uwanja wa Uhuru mkoani Dar es Salaam jana. Kwa ushindi huo, Simba inaongoza ligi ikiwa na pointi 21 na Yanga inashika nafasi ya pili ikiwa na pointi 18 baada ya zote kucheza michezo 7. Gian atoa taji kuu Miss Grand, na picha yake iko hapa ikipamba gazeti la Habari Leo kutoka kurasa wake wa nyuma. Shime Ro Kwatu, kocha mkuu wa timu ya taifa ya soka ya wanawake Twiga Stars, Bakari Shime amefurahishwa na kiwango cha wachezaji wake baada ya kuifunga Botswana goli moja kwa bila. Beki wa Simba Nathaniel Chilamba akijaribu kumtoka kiungo wa Yanga Albert Kangwanda kwenye mechi ya ligi kuu Tanzania bara uwanja wa Uhuru mkoani Dar es Salaam, Simba ilishinda kwa mabao mawili kwa moja siku ya jana. Mkali Djokovic atolewa Shanghai Open AFCON kila baada ya miaka miwili, kurasa 13. Gazeti hilo linaandika hayo yanaakisi hali ilivyo kwenye mseto mkubwa kabisa wa yale yaliyoandikwa magazetini Tanzania, ikiwemo kwenye habari za michezo na burudani. Labda kukusomea tu kwenye baadhi ya michezo ambayo itafanyika ligi kuu England na ligi mbalimbali duniani kwa weekend hii Jumapili ya leo, kwa sababu matokeo ya jana mengine watu wanasema yanawaogopesha, yanawagutusha kila wakitazama namna timu zao vipenzi kiashara na watu wa Chelsea kina Evans Mwando ambao sasa naamini watakuwa wanachekelea sana baada ya adhabu waliyotoa jana kwa mechi nyingine. Maana yetu siwaseme sana, mnaweza kuwa mnafyonza tu saa hii. Mechi ya Liverpool Man City tumeshasema tayari, lakini kwa baadhi ya matokeo jana, Manchester United na Tottenham goli moja kwa moja, Barcelona wakiwatwanga Getafe La Liga goli tatu kwa bila, lakini Real Madrid na Villarreal licha Madrid kupata kadi nyekundu lakini wakaondoka na ushindi wa goli moja kwa bila, Arsenal na Leeds United, Arsenal wakiondoka na ushindi wa mbili moja, Aston Villa na Brentford mbili mbili, Chelsea Bournemouth, Chelsea akitoa kipigo kikali kabisa cha goli tano kwa moja, Ipswich Town na Fulham Ipswich Town wakiwa na wakiondoka na ushindi wa goli mbili kwa moja, Sunderland na Brighton jana ilikuwa ni siku ya kadi nyekundu za kutosha tu, Brighton wakalimwa kadi lakini bado wakaondoka na ushindi kibindoni wa goli mbili kwa bila. Haya ni baadhi ya matokeo kwenye ligi mbalimbali. Sijasema kuhusiana na Augsburg na Bayern Munich ambao walitoka sare ya mbili kwa mbili katika Bundesliga. Matokeo hayo yanafunga kurasa ya yale ambayo yamejiri kwenye magazeti yetu ya Tanzania, na sasa nikakupeleke kwenye utabiri wa hali ya hewa. Tuangalie anga letu huko mpaka kufikia saa tatu usiku wa leo litakuwa na kitu gani cha mno.
1: Utabiri wa hali ya hewa.

uongozi wa Giga Mission School zilizopo mji mwema Njombe mjini unakutangazia nafasi za masomo kwa wanaojiunga na kuhamia darasa la awali mpaka kidato cha sita kwa mwaka wa masomo 2027. Giga Mission Schools zinatoa elimu bora chini ya misingi ya dini katika mikondo ya sayansi, sanaa, biashara na kompyuta. Shule zina mazingira mazuri, maktaba na maabara ya kisasa. Giga Mission Schools zinashika nafasi ya juu katika matokeo ya mitihani ya kitaifa. Matokeo ya darasa la saba mwaka 2025, shule imeshika nafasi ya kwanza katika halmashauri ya mji wa Njombe na ya tatu kimkoa. Matokeo ya kidato cha nne, ufaulu ni division 1 na 3 pekee. Shule zinafundisha kwa lugha ya kimataifa, yani Kiingereza, na ada zetu ni nafuu, zinalipwa kwa awamu 4. Giga Mission School imeanza kutoa fursa ya masomo ya preform 1 kwa wanafunzi waliohitimu darasa la saba, kidato cha kwanza na wanaohamia. Fasi zipo. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kupiga simu nambari 0767802766 au 0627979746 au 0765273610 au barua pepe gilgalmission20@gmail.com au tembelea wavuti www.gilgalredemptionarc.org. Google inawakaribisha watu wote wenye ndoto.

0: Njombe mjini.
1: Je, unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
2: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala na mashine ya kuchekecha hii hapa, na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
1: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
3: Hivi sasa katika bahari ya Pacific kuna jambo linaendelea. Jambo linaloweza kubadilisha hali ya hewa ya dunia.
4: Maeneo yote ambayo mnajua kuna wakandarasi, hakikisheni wanasambaza hivyo vifusi na kushindilia, wasiache mpaka wakasubiri mwezi wa pili mvua zimeisha.
3: Jambo hilo linaitwa El Nino.
5: Niwaombe wakuu wa mikoa, wengi wenu mko hapa, wakuu wa wilaya na wakuu wa taasisi mbalimbali, kuweka mazingira sawa ili mvua zile zitakapokuja zisilete maafa makubwa.
3: Tukio la badiliko kwa hali ya hewa na kuweza kuathiri dunia nzima linaweza kubadili mifumo ya mvua, chakula na joto ulimwenguni kutegemea na hali ilipo El Nino. Lakini pia El Nino inaweza kusababisha mafuriko makubwa, ukame, mawimbi ya joto kali au moto wa misituni usiodhibitika. Na mwaka huu El Nino inaonekana kuwa kuna uwezekano mkubwa kuwa itakuwa kali kuliko kawaida.
5: Tahadhari imeanza kutolewa, hatua zichukuliwe.
3: Takwimu za hivi karibuni zinaonesha tayari tupo karibu au hata tushavuka kizingiti cha kuanza kwa El Nino. TBC Taifa inakukumbusha usipuuze, kuwa tayari, chukua tahadhari.

0: Imetimia saa moja kamili.
1: Hii ni taarifa habari kutoka TBC Taifa, msomaji ni Sero Mafuru. Kwanza muktasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amepongeza ushindi wa Jihan Dimark kwa kutoa taji la Miss Grand International mwaka 2026. Jeshi la polisi limewaagiza maafisa wake kutomwonea mwali dereva yeyote anayevunja sheria za usalama barabarani. Taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete JKCI imejiandaa kutoa huduma za matibabu kwa njia ya kidijitali wakati wa mvua za El Nino. Na rais wa Marekani Donald Trump amesema Ukraine inapaswa kupata rais mpya, akimkosoa rais Volodymyr Zelensky kwa kutofikia makubaliano ya amani na Urusi. Habari kamili. Zanzibar. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amempongeza ushindi wa Jihan Dimark kwa kutoa taji la Miss Grand International 2026, akisema ni fahari kwa taifa na ni ishara kuwa Watanzania wanaweza kufikia mafanikio makubwa duniani. Jihan Dimark ametoa taji hilo katika fainali zilizofanyika mjini Bangkok nchini Thailand, na kuwa Mtanzania wa kwanza kushinda taji kuu la mashindano hayo tangu yalipoanzishwa mwaka 2013. Safari ya Jihan kuelekea ushindi huo ilipitia hatua mbalimbali za mashindano, ikiwemo kuingia katika kundi la 10 bora kabla ya kufuzu hatua ya mwisho ya washiriki wawili bora, akichuana na mrembo wa Ecuador Share Andrade. Kampeni yake ya Stop the War and Violence, iliyosisitiza amani, upendo na kuheshimiana bila kujali tofauti, inatajwa kama moja ya kigezo kilichompa ushindi. Rais Samia amesema mafanikio hayo yanaonesha umuhimu wa umoja na ushirikiano katika kufikia malengo ya kitaifa. Katika hatua nyingine, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amepongeza klabu ya Simba kwa ushindi dhidi ya watani wao wa jadi Yanga katika mchezo wa ligi kuu ya Tanzania Bara. Zanzibar. Makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Hemed Suleiman Abdullah amesema serikali imedhamiria kuboresha kilimo kwa kutumia sayansi, teknolojia, tafiti na ubunifu ili kuimarisha uzinduzi wa maonyesho ya siku ya chakula duniani. Abdullah amesema matumizi ya teknolojia ya kisasa pamoja na maarifa ya asili yataimarisha uzalishaji na kuwawezesha wananchi kupata chakula cha kutosha. Kwa upande wake, waziri wa kilimo, umwagiliaji, maliasili na mifugo Zanzibar, Suleiman Masud Makame, amewahimiza wananchi kutumia teknolojia na ujuzi wa kisasa kupata ubora mazao. Naye mkuu wa mkoa wa Kaskazini Pemba, Mgeni Khatib Yahya, amewashauri wananchi kutumia maonesho hayo kujifunza mbinu bora za kilimo. London. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amechochea mabadiliko na ukuaji wa sekta ya madini nchini. Dr. Nchemba amesema hayo mjini London, Uingereza, alipokutana na kampuni za utekelezaji na uwekezaji katika sekta ya dhahabu za Gold World Council, Stonex na kampuni ya Geita Gold Refinery GGR inayomilikiwa na mwekezaji mzawa Mama Sara Masasi. Kwa upande wake, waziri wa madini Anthony Mavunde amesema sekta ya madini imeendelea kuwa kichocheo kikubwa cha uchumi na sasa inachangia 10% katika pato la taifa. Serikali inaendelea kutekeleza sera ya uchimbaji madini yenye kauli mbiu madini kwa kesho iliyo bora, inayolenga kuongeza ushiriki wa wanawake na vijana katika sekta hiyo na kuwapa fursa zaidi za kiuchumi. Zanzibar. Mkutano wa mtandao wa wasimamizi wa rasilimali watu barani Afrika unatarajiwa kuitangaza Zanzibar katika sekta ya utalii na uchumi kwa kuonesha miundombinu, uchumi wa buluu na vivutio vya maliasili kama hifadhi ya msitu wa Jozani. Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais, Menejimenti ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, Ridhiwani Kikwete, amesema haya visiwani Zanzibar wakati akitoa taarifa mkutano huo utakaoanza Novemba 10 hadi 13 mwaka huu. Amesema washiriki na viongozi zaidi ya 800 kutoka mataifa mbalimbali barani Afrika wanatarajiwa kushiriki katika mkutano huo ambao moja ya ajenda mkutano itakuwa matumizi ya akili unde AI. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Morogoro. Mkuu wa jeshi la polisi nchini Camillus Wambura amewaagiza maafisa wa jeshi hilo kutomwonea mwali wala woga dereva yeyote anayevunja sheria za usalama barabarani na kuhatarisha maisha ya Watanzania. Ametoa agizo hilo mkoani Morogoro wakati wa kuaga miili ya askari watatu wa jeshi la polisi waliofariki dunia katika ajali ya gari iliyotokea eneo la Dakawa mkoani Morogoro. IGP Wambura amewaelekeza askari wa usalama barabarani kuongeza umakini, weledi na kusimamia bila uoga wala upendeleo ili kuhakikisha madereva wote wanatii sheria na kupunguza ajali. Kwa upande wake, kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro Andrew Kantimbo amesema ajali hizo mbili zilizotokea usiku wa kumkia Oktoba 8 na kuwa watu zaidi ya 20 zimesababishwa na uzembe wa madereva. Marehemu walioagwa ni Sergeant Abdallah PC Lawi Marco na PC Michael Andrew Luciani. Dar es Salaam. Mkuu wa kitengo cha kliniki ya bima wagonjwa maalum na wagonjwa kutoka nje nchi wa hospitali ya Ocean Road Dr. Caroline Swai amesema ushirikiano na wadau wa sekta ya afya ni muhimu ili kuboresha upatikanaji wa dawa na kuimarisha huduma zinazotolewa kwa wagonjwa wa saratani. Swai amesema taasisi hiyo inaendelea kutoa huduma za kibingwa na ubingwa bobezi kama uchunguzi wa matibabu ya saratani kwa kuzingatia mahitaji wa wagonjwa na ustawi wao katika hatua mbalimbali za matibabu. Taarifa hiyo imetolewa wakati wa ziara ya ujumbe kutoka kampuni ya dawa za binadamu ya Les Laboratories ya Algeria iliyotembelea taasisi hiyo kujadili fursa za ushirikiano katika upatikanaji wa dawa za saratani. Kwa upande wake, mkurugenzi wa tiba na mikakati ya masoko wa kampuni ya Les Laboratories Amini Dembri amesema ziara hiyo imewapa fursa ya kufahamu huduma zinazotolewa na Ocean Road na kujadili maeneo yanayoweza kuchangia upatikanaji wa dawa na kuboresha matibabu ya saratani. Iringa. Wahitimu wa shule ya sekondari ya Tosa Maganga, halmashauri ya wilaya ya Iringa, wameahidi kujenga jengo la utawala la ghorofa tatu kwa lengo la kuboresha mazingira ya kufundishia na kujifunzia. Akizungumza kwa niaba ya wahitimu wenzake, mwanasiasa na mbunge msafu Zitto Kabwe amesema jengo hilo litakuwa na ofisi tatu, ikiwemo maktaba ya kisasa ya kidijitali itakayowawezesha wanafunzi kupata maarifa ya sayansi na teknolojia kwa vitendo. Naye mkuu wa wilaya ya Iringa Samuel Sita amesema maktaba hiyo itasaidia wanafunzi kwenda sambamba na maendeleo ya teknolojia, ikiwemo matumizi ya akili unde AI. Katika hatua nyingine, wahitimu hao wamenunua basi la wanafunzi lenye thamani ya shilingi milioni 500 wakichangisha shilingi milioni 680 ili kuboresha miundombinu ya shule. Shule ya sekondari Tosa Maganga inatimiza umri wa miaka 100 tangu ilipoanzishwa mwaka huu. Dar es Salaam. Taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete JKCI imesema inatumia zaidi ya shilingi milioni 200 kila mwezi kugharimia matibabu ya wagonjwa wasio na uwezo wa kifedha. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa maadhimisho ya wiki ya huduma kwa wateja, mkurugenzi mtendaji wa JKCI Dr. Peter Kisenge amesema taasisi hiyo inashirikiana na Hartim Foundation pamoja na maafisa wa huduma za kijamii kuwatambua wagonjwa wenye uhitaji na kugharimia matibabu yao baada ya kufanyiwa tathmini. Dr. Kisenge amesema hatua hiyo ni sehemu ya juhudi za kuhakikisha wananchi wenye changamoto za kiuchumi wanapata huduma za kibingwa za moyo kwa kuzingatia mahitaji yao. Aidha, amesema JKCI imejiandaa kuendelea kutoa baadhi ya huduma za matibabu kwa njia ya kidijitali wakati wa kipindi cha mvua za El Nino kwa kutumia vifaa maalum vinavyowawezesha wagonjwa kupata huduma bila kulazimika kufika hospitali. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump amesema Ukraine inapaswa kupata rais mpya, akimkosoa Rais Volodymyr Zelensky kwa kupinga makubaliano ya Marekani na Urusi kuhusu usambazaji wa mafuta ya dizeli. Akizungumza nje ya ikulu ya White House, Trump amemtaka Zelensky kusitisha mashambulizi dhidi ya mitambo ya kusafisha mafuta ya Urusi, akisema Ukraine inahitaji kiongozi anayeweza kufikia makubaliano ya amani. Kwa upande wake, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema makubaliano ya Marekani kusitisha kwa muda vikwazo vya dizeli vya Urusi yataipa Moscow mapato zaidi ya kuendeleza vita dhidi ya nchi yake. Umoja wa Ulaya umepinga hatua hiyo, ukisema kulegezwa kwa vikwazo kutaiwezesha Urusi kupata fedha zaidi za kufadhili vita. Makubaliano hayo yanatarajiwa kuruhusu Urusi kupata kusambaza tani 300,000 za dizeli katika masoko ya Marekani na dunia, zikifuatiwa na shehena nyingine. Hatua hiyo inalenga kuongeza upatikanaji wa mafuta na kupunguza bei zilizopanda kutokana na vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amepongeza ushindi wa Gian Dima kwa kutoa taji la Miss Grand International mwaka 2026. Jeshi la polisi limewaagiza maafisa wake kutomwonea mwali dereva yeyote anayevunja sheria za usalama barabarani. Taasisi ya moyo Jakaya Kikwete JKCI imejiandaa kutoa huduma za matibabu kwa njia ya kidijitali wakati wa mvua za El Niño. Na rais wa Marekani Donald Trump amesema Ukraine inapaswa kupata rais mpya, akimkosoa rais Volodymyr Zelensky kwa kutofikia makubaliano ya amani na Urusi. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Mkuri baada ya habari.
1: Kwa mara nyingine tena, jinamizi la ajali za barabarani limeendelea kuikumba nchi yetu na kutuachia majonzi na machozi baada ya ajali mbili za barabarani kutokea mkoani Morogoro usiku wa kuamkia Oktoba 9 mwaka huu 2026, na hivyo kusababisha vifo vya watu wapatao 32, wakiwemo askari polisi watatu, huku wengine zaidi ya 30 wakijeruhiwa. Kwa mujibu wa taarifa ya jeshi la polisi mkoani Morogoro, ajali ya kwanza ilihusisha gari la polisi na gari ya Scania na kusababisha vifo vya watu wanne, akiwemo raia mmoja pamoja na askari polisi watatu waliokuwa wakielekea Turiani kuimarisha ulinzi katika mgogoro wa wakulima na wafugaji. Ajali ya pili ilitokea Mkambarani, kihusisha basi la abiria lililokuwa likitokea Dar es Salaam kwenda Mbeya na lori aina ya Scania lililokuwa likitoka Iringa kuelekea Dar es Salaam. Ajali hiyo ilisababisha vifo vya watu 28, wakiwemo abiria 26 wa basi na watu wawili waliokuwa kwenye lori, huku abiria wengine 30 wakijeruhiwa. Awali ya yote, tunatoa pole kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Pole kwa mkuu wa mkoa wa Morogoro, Mheshimiwa Queen Sendiga. Pole kwa jeshi la polisi. Pole kwa ndugu, jamaa na marafiki wa marehemu. Na tunamuomba Mwenyezi Mungu azipumzishe roho za marehemu wetu, awarejeshe katika afya njema majeruhi wote wa ajali hizo, na awape mioyo ya subira wale wote ambao wameguswa na ajali hizo. Na tunasema kwa mara nyingine, ajali hizi mbili za Morogoro zimetusababishia majonzi na machozi wa Tanzania, kwa sababu ajali za barabarani zimekuwa kama jambo la kawaida tu hapa nchini. Tukumbuke kuwa katika mwezi uliopita tu wa Septemba, Watanzania wenzetu wapatao 43 walipoteza maisha kutokana na jinamizi hilo hilo katika kipindi cha kuanzia Septemba mosi hadi Septemba 23 mwaka huu 2026 peke yake. Hii inasikitisha jamani. Ni ukweli kwamba vyanzo vya ajali hizo vinaweza vikawa vingi, lakini ni jambo lililowazi kuwa umakini wa madereva kwa kiasi kikubwa unaweza ukaepusha kutokea kwa ajali za barabarani jamani. Na huo ndio ukweli. Sasa kutokana na mazingira hayo, basi ni ukweli uliobayana kwamba kwa kiasi kikubwa ajali za barabarani zinazoendelea kulitafuna taifa letu kijamii na kiuchumi, tukubali ama la, haya ni matunda ya ukosefu wa umakini, uzembe ama kutowajibika unaofanywa na sisi wenyewe, hususan waendeshaji wa vyombo vya moto na wamiliki wa vyombo hivyo, kwa kutozingatia sheria, kanuni na taratibu za barabarani. Na huo ndio ukweli ndugu zangu. Na matokeo hasi ya uzembe ama kutowajibika huko ni ajali kama hizo zinazotuingiza Watanzania katika majonzi. Tunapoteza nguvu kazi yetu ya taifa, kusababisha yatima na wajane, uharibifu wa mali na miundombinu, huku wengine wakipata ulemavu wa kudumu. Ndugu zangu wa Tanzania, kwa kawaida mtu pia hujifunza kutokana na tatizo lililomkumba. Sasa ni wakati wa kujiuliza kama je, tunajifunza vya kutosha kutokana na majanga ya ajali kama hizi zinapotokea? Mara nyingi ajali kubwa huibua wito wa tahadhari na utekelezaji wa sheria, lakini baada ya muda tahadhari hiyo hupungua. Huu ni mwelekeo unaopaswa kubadilika. Elimu endelevu ya usalama barabarani, usimamizi madhubuti wa vyombo vya usafiri na uwajibikaji wa kila mdau vinapaswa kuwa sehemu ya utamaduni wetu, na zisiwe hatua za muda tu zinazochukuliwa baada ya msiba. Hatimaye, ajali zinaendelea kutukumba, zinatukumbusha kuwa thamani ya uhai haiwezi kupimwa kwa fedha wala fidia ya aina yoyote ile ndugu zangu. Watu wanapoteza maisha si jambo la mzaha hata kidogo, na wala tusijifiche kwenye kichaka cha kuamini kuwa eti ajali haina kinga, ni mapenzi ya Mungu. Hapana, ni wajibu wa madereva, wamiliki wa vyombo vya usafiri, mamlaka za usalama na wananchi kwa ujumla kushiriki katika kuzuia ajali zinazoweza kuepukika. Tusiache maafa ya leo yawe kumbukumbu ya huzuni pekee, bali yawe mwanzo wa mabadiliko ya vitendo. Tuheshimu sheria, tuwajibike kwa maslahi ya wengine, na tukumbuke kuwa usafiri salama ni bora kuliko safari ya haraka, kwani wahenga walisema haraka haraka haina baraka.
0: Na hiyo ndiyo tafakuri yetu ya leo.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika. Africa in a

0: Tangazo. Meneja wa kampasi ya Mlale ya chuo cha maendeleo ya jamii Tengeru anapenda kuwatangazia wahitimu wote wa kidato cha 4 na kidato cha 6 kuwa dirisha la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa katika kozi ya maendeleo ya jamii kwa ngazi ya cheti na diploma. Sifa za muombaji kwa NTA level 4: awe muhitimu wa kidato cha 4 na ufaulu wa angalau D4 na kuendelea katika masomo ambayo sio ya dini. Kwa NTA level 5: awe muhitimu wa kidato cha 6 na kupata pasi moja na subsidiary moja, au awe amehitimu NTA level 4 katika fani ya maendeleo ya jamii. Fomu za maombi zinapatikana chuoni Son King Stationery iliyopo Songea mjini mkabala na ofisi za hazina, na Stefano Stationery iliyopo Mbinga mjini mkabala na benki ya NMB. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712719534 na 0767240214. Nyote mnakaribishwa.
1: Welcome to the Music Surgery.

kusudi ni moja tu wameleta duniani kwa kusudi la Mwenyezi Mungu. Umesikiliza watu wengi sana kwenye wimbo mmoja na wana maana yao. Kusudi la Mungu ni remix, Jafet Zabron akiwaita katika meza moja watu wengi kabisa, vijana wa Tanzania wenye vipaji sana sana sana. Umundani umemsikiza Obi, Asagwile, Godfrey, Kibonge wa Yesu, Walter Chilambo, Matias Walichupa, kuna Kamara. Yani ili mnali tu burudani kufikie bila shida kama The Gospel, Stewart Mwakasege, Naomi James, mdada pekee ambaye umemsikiza katika wimbo huo. Unatupa nafasi ya kufika saa 1:28 kwa saa za Afrika Mashariki. Hii ni saa ya pili ya asubuhi hii. Karibu sana. Mawasiliano yetu yako wazi sana pamoja nawe ili tuendelee kusema pamoja kwa uzuri sana mpaka pale saa 2:00 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Kwa wewe unayetufuatilia kupitia kule YouTube, anwani yetu iko wazi pia, ni TBC Online, na ujumbe wako mwingi sana umekwisha fika hapa. Na mimi ninakushukuru sana ndugu yangu Juma Samajila, anasema huko DRC Congo anafuatilia TBC Taifa, unasema Simba oi. Asante sana Juma kutoka DR Congo. Ringaniza au Yusebi Fabiano kutoka Kigoma kijiji cha Basanza. Yaani wana Simba tunanenepeana tu na dada. Sikuwe Paskazia pia ni Simba. Asema dada Paskazia pia. Paskazia Bugumba ataendelea kunenepa sana, na namwambia shabiki wa Yanga Baraka Muyaga mwaka huu watakonda sana. Baraka Katunzi R2B, napata vizuri kweli na uhakika, jana ilikuwa birthday yangu Oktoba 10, lakini mnyama akafanya mazuri hivi, nauliza mliona kama mimi happy. Tunasema kama tujakwambia birthday kwa muda unatakiwa, unasema belated happy birthday. Watu wanachanganya, unasema happy belated birthday, lakini unasema belated happy birthday ndugu yetu Baraka Katunzi. Masanja Kuyanja mwa Kuhenga unasema nasikiza kwa uzuri sana wapendwa hapo studio, asante sana. DJ Kamchenga TZ wa Karongo Kerwa, okay, Simba kawadhalisha Yanga sana. Dr. James mwana Simba OG, Musa Mahoje Makere, nipo Kilimayo wa Shy Town oye. Kajon Tain TV unafuatia kwa uzuri kabisa, by Comrade Mwalimu Karisiji Joseph K. Kaju kutoka Magubike Kilosa Morogoro Tanzania, karibuni sana sana. Ujumbe wa wale ambao unapitia kupitia 0675848479 unaendelea kutiririka. Leo Simba mmeiteka mitaa ni yenu, furugu mechi ni nyingi sana. Na nikwambie katika saa yetu ya pili, wakati ukiendelea kupata burudani ya ushindi wa Simba, lakini pia kwa wale wanaendelea kufurahia jiani kuleta taji la Miss Grand International Tanzania, nina ujumbe wako hapa. Asubuhi ni njema sana kufanya mambo mengi, lakini nikukumbusha kwamba unapohitaji kula chapati, mandazi, donut, t-shirt, half cake na vitu vingine vyote hivyo, usiende mbali sana ukaenda kujichanganya. Mimi nakupa mchongo, usijesema sijakwambia, sijakutonya. Azam ni ngano bora kabisa, na unga bora ni moyo wa familia. Unga mweupe na laini, rahisi kukandika na kusukumika, unakupa thamani ya pesa yako. Unafaa kwa kuandaa vitafuno mbalimbali ambavyo nimekwisha kutajia hapo, chapati, mandazi, donut, t-shirt, half cake na vitafuno vingine mbalimbali. Unga unafaa kwa matumizi ya kila siku ya familia. Azam, ngano bora, huu ndio tunaita moyo wa familia. Mapumziko mafupi, tutarejea kwanza mazungumzo yetu hapa.

0: As we have. Jambo letu ni moja tu asubuhi hii, kusema nawe kwa nguvu sana maswala mtambuka ndani na nje mipaka ya Tanzania. Ilikuwa ni mtafute ndugu yangu Judith Leza, mwandishi wa TBC, gwiji kabisa kwenye maswala ya mitindo. Tuzungumzie swala jiani, na tukipata muda, tusipopata basi utatuzame kidogo Judy. Nitaka uzungumze kidogo, mwalika uzungumze kuhusiana na ushindi wa Jihan, ila sasa tuelekee katika ukurasa mwingine hapa wa masuala ya siku ya mtoto wa kike duniani. Siku hiyo ni leo. Siku ya mtoto wa kike duniani ni kila Oktoba 11 ya kila mwaka, na mwaka 2026 imeweka msisitizo wa masuala mengi ambayo hatutaki kuyaacha pembeni. Kauli mbiu ya mwaka huu inasema tokomeza ndoa za utotoni na wekeza katika haki za wasichana, au tokomeza ndoa katika umri mdogo na wekeza katika haki za wasichana. Umoja wa Mataifa na takwimu zake mbalimbali unatilia mkazo kwamba watoto wa kike milioni 133 kote duniani tunapozungumza hivi sasa hawako shule, hawajapata haki ya kupata shule. Na wale ambao walikwenda ima walifanyaje, basi wengine hawako shule tu, hawana hiyo haki. Unaweza kuona ni mzigo ama msalaba mkubwa kiasi gani kubeba katika mabega yao 133 milioni, na Watanzania pasi na shaka wamo humo ndani. Lakini pia inatajwa kwamba katika watoto wa kike walio katika ule umri wa balehe, watoto wanne kati ya kumi au wa kike hawamalizi shule. Yani tukiweka watoto wa kike 100, 40 kati yao hawamalizi shule katika shule ya sekondari, ya juu ya sekondari. Shule ya juu ya sekondari kwa Tanzania ni advanced level, kwa hiyo hawafiki katika hiyo elimu. Katika 140 hawafiki huko, na kila walio wanne ambao wameolewa, wanne mmoja katika wanne wasichana hao wamesha jihusisha na masuala kuanzia umri wa miaka 15 mpaka 19, wamesha jihusisha na masuala ya kuteswa katika mahusiano yao kwenye maisha yao. Unaweza kuwa na mambo ni mengi sana, kuna takwimu nyingi za kuogofya ogofya hapo sana kuhusiana na masuala yanayozungumzia haki za wanawake. Sasa kwa nafasi hiyo studio, mimi ninao ugeni adhimu sana kwa siku ya leo. Wageni wangu adhimu sana wako hapa, wameshafika, tuzungumzie masuala ya siku ya mtoto wa kike. Siku hii tunakumbuka ilianzishwa tangu mwaka 2011, lakini 2012 ikaanza kuadhimishwa rasmi kutambua haki za mtoto wa kike. Kutoka taasisi ya Women Ability Organization, nina wageni hapa, Agnes Amos, ni jina la tatu, nisije kaleta ugomvi na Agnes hapa, atanisaidia kulitamka mwenyewe. Agnes Amos Kufa Basi. Yeye ni afisa miradi wa taasisi ya Women Ability Organization. Lakini nina Mboki Baskali Mlangala, yeye ni mwenyekiti wa taasisi. Na ninaye Hanifa Mkilindi, yeye ni mjumbe wa Women Ability Organization. Waungwana kwa pamoja, karibuni sana katika asubuhi hii. Mambo yenu yanakwenda? Niko vizuri kabisa. Agi, nimesema hebu nisaidie kutamka hilo jina lako la tatu basi.
1: Okay, sawa, naitwa Kufa Basi.
0: Kufa Basi, sawa. Hawa wadada wazuri kabisa na taasisi yao, wao ni taasisi ya wenye ulemavu, wameamua kuanzisha taasisi hii. Wanatuambia shabaha kubwa kabisa ni nini. Agnes yeye na Anifa ni viziwi, na tunaye ndugu yetu hapa Jafari Shabani anayerahisisha mawasiliano yetu yaende vizuri kabisa hapa. Na Mboki yeye ni mlemavu, ni mwenye ulemavu wa miguu, na wote tutaona kwa namna walivyojichanga at least kuunda taasisi kuzungumza mambo yao ya msingi na kuleta jukwani. Mboki, tuanze na mwenyekiti chair. Uko vizuri? Una amani ya kutosha? Karibu sana.
1: Asante.
0: Jana mlikuwa mnafuatia kinachoendelea Bangkok, Thailand. Ehe, mlimuona mshindi wetu Jihan.
2: Kwa jana mimi nilikuwa excited sana.
0: Ukafurahi sana.
2: Sana, sana.
0: Kwa nini ulifurahi?
2: Kwa sababu ni mtu Jihan ni mtu nilikuwa namfuatilia toka mwanzo wa mashindano, tunaendesha tunapiga kura.
0: Eh bwana.
2: Afungisha sikali matokeo, yale zile kura zikaleta matokeo.
0: Eh bwana umepiga kura sana.
2: Sana.
0: Okay. Eti Hanifa. Uliangalia mrembo mwenzio jana akichukua taji kule Thailand, mtoto wa kike mwenzio.
3: Ndiyo nilimuona.
0: Ulimuona?
3: Ndiyo.
0: Ulijisikiaje baada ya tukio lile?
3: Ilikuwa yani ile likamata, unajua mpaka mtu anashika taji ile ana yani ile moyo ile feeling
0: iko ni
3: furahi, lakini binti mwenzangu amechukua hatua, amesimamia ndoto zake na amehakikisha amefika na hakuachwa nyuma, pia amelitangaza taifa.
0: Naam, naam. Basi na shaka Agnes, na wewe ulikuwa ulipata msisimko wa aina ile ile. Eti Agi, ulishuhudia lile tukio? Au ulikuwa unaangalia Simba na Yanga? Maana kulikuwa na matukio mawili makubwa jana.
1: Kwa kweli nilikuwa karibu sana kufuatilia. Wasiwasi ulikuwepo, lakini hamu yangu ni kuona na sisi wasichana wa Tanzania tunawekwa mbele ya ulimwengu. Yaani kwa kweli siku ya jana nadhani hata imenipa nguvu ya kuamka asubuhi mapema sana kasiri. Yes. Yo ni siku yetu watoto wa kike. Jana tumeshinda, leo tunaenda kujitangaza huko. Kwa hiyo kwa kweli nimefurahi sana sana na hongera kubwa sana kwake, kwa sababu ni ujasiri. Sio wasichana wote ambao wanaweza kuwa majasiri kupambania ndoto zao. Wengi wanakata tamaa. Kwa kweli hongera sana kwake, lakini pia hongera kwa Watanzania wote ambao tumeungana kumsababishia mafanikio ya wasichana wenzetu.
0: Naam, naam, naam. Kumbe ninyi ni wafuatiliaji wakubwa mambo yanayo endelea na kwa msichana mwenzenu kama ulivyosema kwa pamoyo. Mboki, taasisi ya Women Ability Organization, turudi kwenye jambo hili sasa. Inajishughulisha na nini sana?
2: Taasisi ya Women Ability Organization ni taasisi inayoongozwa na mabinti wenye ulemavu. Yaani ukiangalia ile top leaders zote pale juu ni mabinti wenye ulemavu. Sio kama tuna na watu wengine wazima. Wapo lakini wao ni kama members, lakini most top leaders ni mabinti wenye ulemavu. Taasisi yetu inahusika na kumsemea mtoto wa kike mwenye ulemavu. Ukiangalia katika jamii yetu wasichana wanasemewa sana, lakini kuna ule msichana mwenye ulemavu aliyeachwa nyuma. Kwa sisi taasisi yetu ipo kwa ajili ya kumsemea msichana mwenye ulemavu kwenye engo zote, jamii, uchumi, yani kila kitu kime, sisi tunakishughulika na mtoto cha mtoto mwenye ulemavu.
0: Okay. Eti afisa miradi Agnes, Women Ability Organization nyie kwanza mlikuwaje, mlikuwa mnasoma pamoja mkaona muunde taasisi yenu, ama ilikuwa kwaje mkakutana?
1: Okay, sawa. So, katika hizi harakati tofauti tofauti tunaweza kukutana nazo volunteer mikutano, tulikuwa tunakusanyaga mara kwa mara. Kwa hiyo tukaona mara nyingi ajenda ya msichana mtoto ya msichana mwenye ulemavu haizungumzwi. Tukakutana tukasema, kwa nini sisi tusianzishe hili jambo ili mtoto wa kike mwenye ulemavu naye aweze kuonekana, sauti yake isikike, wale ambao wamenyamazeshwa sisi tuwe sauti yao. Basi kuanzia hapo tukaanzisha hii taasisi ili kuweza kuhakikisha haki za mtoto za mtoto wa kike mwenye ulemavu na zenyewe zinasikika, kwa sababu kama msichana tu wa kawaida ambaye hana ulemavu anaweza kuachwa nyumba, hali iko vipi kwa msichana ambaye ana ulemavu? Kwa hiyo hapo ndipo Women Ability Organization ilipoanzishwa.
0: Mlichanga mawazo vizuri sana. Anifa, mnawafikiaje sasa wasichana wenye ulemavu ambao kama alivyosema hapa ndugu yetu Agnes kwamba aliye tu mzima mda mwingine anaachwa nyuma. Mnafanya fayaje kuwafikia wasichana wengine wenye ulemavu ambao unakuta wameachwa nyuma na mambo mengi sana katika jamii? Anifa.
3: Namna ya ufikivu kwa mabinti ambao wenye ulemavu. Kwa mabinti ambao tunalinao wadogo mpaka wakubwa, tunatumia ngazi za mashule kuwafikia, lakini pia tunatumia serikali kama serikali katika kufikia hiyo jamii. Serikali ya mtaa, wilaya, kote. kote huko.
0: Mm.
3: Ya, ndio ndio.
0: Huwa kwa hiyo mnakwenda kwenye mitaa huko kuzungumza na kuwatafuta watu wa eneo hiyo ama inakuwaje?
3: Ndio, huwa tunatumia maafisa wa serikali kama maafisa jamii, maafisa maendeleo, wale tunaenda tunawaambia kitu ambacho tunahitaji kufanya kwenye jamii, wanatukutanisha na jamii ambayo tunaihitaji. Ikisha tunafikisha lile lengo letu. Lakini pia kwa mabinti wadogo zaidi, namna ya kuwapata, tunaenda kwa mashule ambayo yanahudumia watoto wenye mahitaji maalum, tunaenda kwenye vituo vya mitaani ambavyo vinahudumia jamii ya watu wenye mahitaji maalum. Kwa hiyo kwa namna hiyo tunaenda kufikia.
0: Okay.
3: Naam.
0: Okay. Afisa miradi Agnes, turudi kwa kabla tujaenda kwa mwenyekiti. Mnafanya miradi gani ambayo inawasaidia hawa wadada, na kama kuna orodha wale ambao umekwisha wafikia, kaona kwamba kuna matumaini ya kuendelea kuwafikia wengine zaidi?
1: Kwa sasa hivi kwa kweli matumaini hapo, na wadau wametukua wamekubali, kwa sababu tatizo lipo na linaonekana. Tuendelea kushirikiana na wadau kwa ukaribu zaidi kwa viongozi wa ngazi za mtaa na wengine na wengineo. Mwamko huko mkubwa na tatizo lipo. Japokuwa sisi ni taasisi ndogo ambayo bado inaendelea kukua, lakini tunajitahidi sauti yetu isikike ili wadau wengine ambao wanaweza wakaungana na sisi kuweza kutatua changamoto hii kwa pamoja, kuhakikisha kwamba kuna msichana yoyote anayeachwa nyuma kwa miaka ijayo inayokuja.
0: Okay. Sasa Mboki, mwaka huu kauli mbiu ya mwaka huu inazungumza zaidi kumtoa mtoto wa kike kwenye lindi la kutokomeza ndoa katika umri mdogo na kuwekeza katika haki za wasichana. Tumeshuhudia katika matukio mengi watoto wa kike tu ambao ni lazima, kama alivyosema Agnes mwanzoni, wanakumbwa na haya matatizo. Watoto wenye ulemavu, watoto wa kike, pasi na shaka tatizo linaweza kuwa ni kubwa zaidi. Ili kwenu huwa mnalishughulikiaje kwenye taasisi yenu?
2: Yaani kwanza kwenye hili swala la tatizo, kwa nini limekuwa kubwa sana especially kwa mtoto, kuna msichana mwenye ulemavu, nikizungumzia by experience, sisi kwenye taasisi yetu tunadili na wasichana wenye ulemavu asilimia kubwa. Nataka nitoe mfano, kuna mtoto, sio mtaja jina, ila ni beneficiary wetu, ni mmoja mnufaika wetu sisi hapa Women Habit Organization. Ameacha shule akiwa darasa la pili kwa sababu yeye ni mlemavu. Sasa ile pale anaweza akaja mtu baba kumchumbia mtoto akiwa katika umri mdogo. Na sisi ukiangalia kwenye familia zetu nyingi, sisi tunaonekana kama ni mizigo, kwamba hatuna msaada wowote. Kwa mama anaweza kaona kama ni baraka ule mtoto kuja kuchumbiwa, lakini bila kujua kwamba mtoto anaenda kuharibiwa. Kwa hiyo inakuwa inaongezewa lile wimbi la ongezeko la wasichana kwenye ndoa za utotoni kwa wasichana wadogo. Kwa hiyo sisi kwa wasichana wenye ulemavu kwenye tatizo ni kubwa sana kwenye jamii yetu inayotuzunguka.
0: Tupate mapumziko mafupi, tutarejea hapa kupiga gumzo pamoja.
4: Afrika inajua.

0: Asubuhi hii tungali hewani bado mpaka saa 2 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Unasema ndugu yetu anasema huu mpira leo kazi ipo. Unasema wameroa elinyo si utani, kumbe tumewakanda kipanzu panzu bai manada kutoka Handeni Lubungo. Leo mpira huu Simba kuizuia ni vigumu sana. Mpanzu Chilambo na Maya Majana walikuwa wanacheza kama wanapigania uhuru. Maziko kutoka Kahama. Wewe Maziko wewe. Masumbuko Rukasi Mwananchi. Simba kabangaiza tu kama kipofu kama kipofu na mwezi. Eh bwana. Ile kipira ilikuwa jingi lakini. Habari hapo studio ni kwa hema kweli. Yanga tumeumia lakini Simba hapo kama mgumba aliyepata mimba mate mji mzima. Alima mchelewa kutoka Kungwe Mkuyuni Morogoro vijijini. Alima una maneno. Wanasema wenyewe Alima una shombo hilo wenyewe hawapendi hao unajua. Mkapa Shidama kutoka Kibele Were gode gode mpapongera Simba kwa ushindi wa jana. Chilamba Family jicho la tatu kutoka Morogoro Mzumbe, yani kaka Mafuru kwa kimya ule wa Yanga. Kumbe walikuwa wamesubiria ninyi. Ninamwambia shabiki wa Yanga Faraji Miwa akiwa Mafiga mwaka huu watakonda sana, na pia namwambia dada Paskazia Bugumba mwaka huu atanenepa sana kwa Simba hii ilivyo na raha. Nitimishe na kijukuu cha Tiba Yangi. Mpo Kabale Kamaga mbona Simba acha turinge. Eh bwana Simba. Shughuli ipo. Wiki zima hii wiki ya mateso kwa watu wa Yanga. Tunaendelea na mazungumzo yetu hapa studio. Tuko na Agnes Amos Kufabasi, afisa miradi kutoka Women Ability Organization, Mboki Baskari Mlangala mwenyekiti wa taasisi hii, na Anifa Mkilindi mjumbe katika taasisi hii. Niko hapa naongea lakini kwa naona kama mnacheka hivi. Mnacheka bali mara kama kuna watu wa Simba sana hapa walikuwa na wachika watu wa Yanga. Eti, ndugu Mboki, umetazama mpira kwa isuliko kwenye mashindano tu jana ya urembo. Hadi mpira umetazama. Wana mbili mbili, jicho huku na huku. Umecheka kama umelia jana. Umelia sana, mwananchi. Anifa, kwenye huku ni Jangwani ama Msimbazi?
1: Yanga.
0: Pole ya pili. Ewe Agi vipi?
1: Mimi kwa kweli. Simu yangu ni simu yote inayoshinda. Yaani mtalijia mzee.
0: Kumbe maumivu ni makubwa sana kwa ndugu zangu hapa. Ila kinachopa furaha ni jana kwamba jia nikawafanya mtabasamu. Yes. Basi pole ni sana wana Yanga. Sasa tuendelee. Umesema Mboki kwamba ni mzigo mkubwa sana ambao na ubeba mabegani hasa mtoto wa kike anapokuja kwenye swala hili la kupata elimu. Kataje huyo mnufaika wenu ambaye shule, yani hakwenda mbali kwa shule. Pengine mnafanyaje sasa, mnashikianaje na mamlaka nyingine na wadau wengine katika kuhakikisha kwamba swala hili mnashikana mikono na jamii yote katika kuhakikisha mtoto wa kike anayepatikana kwenye madhila haya hasa mwenye ulemavu anapata haki yake ya kielimu?
2: Okay, kama swali lilojibu Anifa mara ya kwanza, kwa njia tunazotumia kuwafikia ndio njia hizo zote pia tunatumia kwa ajili ya kuwapa elimu. Kwa hiyo sisi tunachokuwa tunakipeleka kwenye jamii ni kuendelea kuwapa elimu zaidi kwamba mtoto wa kike mwenye ulemavu asiache nyuma, kwa sababu yeye anaweza kama msichana mwingine. Kwa hiyo tunatoa elimu mashuleni, serikalini, yani kote kote.
0: Okay. Yes. Agi, kwenye mikakati yenu, mko tu Dar es Salaam ama mna mpango gani wa kufika maeneo mengine nchini ili kusaidia watoto wa kikundi?
1: Sasa hivi tuko Dar es Salaam kwenye wilaya ya Ilala kwenye kata tatu. Lakini tunaazimia kufikia hata Tanzania nzima kwa sababu tatizo bado lipo. Hata huko kuna kata ambazo tulifikia mara ya kwanza, kuna kata za mbele zaidi wametamani tuzifikie. Kwa hiyo tuendelee kupaza sauti kwa wadau ambao wako tayari kushirikiana na sisi kufikia na hizo wilaya nyingine. Ni wilaya ambazo nje kusema ziko mbali mbali kidogo na Dar es Salaam, kwa hiyo ni marafiki sana wao kufikiwa.
0: Okay.
1: Ndiyo.
0: Kwa mtu kama anataka kujiunga na ninyi kuendeleza gurudumu hili la mapambano ya kutafuta haki za mtoto wa kike, na akiwasikiliza hapa, mtu mwenye nia hiyo afanyeje?
1: Mdau yoyote ambaye maendeleo ya mtoto wa kike hata mwenye ulemavu anaruhusiwa kuungana na sisi kwa kutafuta kwenye web domain email zetu ambayo ni whatgirlswantadmin@gmail.com. Hiyo ni email ya program, lakini pia womenabilityorganization@gmail.com. Lakini pia tunao mitandao yetu ya kijamii ambayo ni womenabilityorganization ambayo ni Instagram pamoja na whatgirlswant ambayo hiyo ni page program moja hapo ambayo ipo ndani ya taasisi.
0: Okay, hicho Kiingereza cha ndani, what girls want. Hicho Kiingereza cha Agnes cha ndani ndani sana. Sasa Anifa, kuna mtoto wa kike anakusikiliza sasa hivi, ama kuna mzazi, baba au mama, anko, inawezekana ameshamkatia tamaa mtoto wa kike mwenye ulemavu na anamuona kama mzigo pale nyumbani mtaani. Hebu sema na mtu ambaye anatusikiliza sasa.
3: Kwanza kabisa, kwa mzazi ambaye umebahatika kupata mtoto wa kike, niseme tu kwamba mtoto wa kike sisi sio mizigo kwenu. Na niseme tu kwamba mimi hapa na ulemavu wa kusikia, lakini bado still napambania ndoto zangu na nimefika mpaka hapa. Usaidizi upo. Wazazi wengi hamfahamu, je, mtoto wangu anawezaje? Yaani anawezaje kufika? Anawezaje? Jamii kama jamii na unyanyapaa, lakini mzazi kama mzazi, simama katika lengo lako. Mtetee. Mimi mzazi wangu amenitetea mpaka nafika hapa. Yaani jamii kama jamii nje ilikuwa inanyanyapaa. Yaani nawasiliana na mtu lakini anaonyesha kama dharau fulani, lakini mzazi wangu akiona huwa anakemea wasiwasi kwa sababu wewe ndio protection ya kwanza, ndo ulinzi wa kwanza kwa mtoto wako. Sasa kama mzazi utaacha jamii mtese mnyanyapae, basi tena lazima utaona mzigo. Lakini mzazi kama mzazi, simama wewe katika nafasi yako, tetea jamii, itabadilika. Mimi watu wa karibu yangu, watu wa nyumbani kwangu, majirani, jamii yangu, wote kwa sasa wananiishi. Kwanza nimeelimika. Sawa, nimepata fursa, nimesoma, nimefika mpaka hapa nilipo, nimeelimika na bado ninaleta mabadiliko kwenye jamii yangu na yanaonekana. Sasa usione kama ni mzigo. Sehemu za usaidizi zipo nyingi, huelewi, fika katika ofisi yako ya kata, wasiliana na afisa maendeleo jamii, wasiliana na afisa elimu, muone, muangalie ni kwa namna gani mtoto anaweza akaendelezwa katika jitihada za elimu, ni kwa namna gani mtoto anaweza akaendelezwa au akasaidiwa kwenye jamii yake inayomnyanyapaa. Na ni hayo. Lakini mzazi kama mzazi, simama wewe kama wewe.
0: Asante sana. Hilo ni jambo jema sana. Mzazi umepiga penye hapo. Mzazi asimame, mzazi kama mzazi, utetezi wa kwanza, ukiweka ulinzi watu wote wataheshimu. Tukimalizia kabisa, Mboki, jambo ambalo unaona hili isiposemwa litakuwa hujatenda haki. Liseme hilo, tumalizie sekunde 30.
2: Jambo ambalo naona litasema litakuwa jatendewa haki, taasisi zingine mnavyowazungumzia mabinti, msiwasahau mabinti wenye ulemavu, kwa sababu sisi ndio tunapata changamoto zaidi kwenye jamii. Kwa hiyo tusisahaulike na sisi tuwekwe mbele kwenye masuala ya maamuzi, kila kitu.
0: Naam, naam. Kwako Agnes, jambo la mwisho kabisa kusema na Watanzania.
1: Jambo kubwa la muhimu kwa sisi, kwanza kabisa, kwa msichana ni msichana mwenye ulemavu anakabiliwa na ulemavu, multiple discrimination. Ni msichana lakini pia ana ulemavu. Kwa hiyo jambo la muhimu ambalo ninatamani wadau na wameendelea mtoto wa kike waweze kulifanya ni kwamba kuangalia, kuweka jitihada za kuwafikia wa watoto wa kike ambao wana ulemavu. Ukiangalia mahitaji ya mtoto wa kike wa kawaida na ambaye hana ulemavu na mahitaji ya mtoto wa kike mwenye ulemavu yanatofautiana. Gharama zinatofautiana. Miundombinu inatofautiana. Kwa hiyo tunaposema kwamba na wao wajumuishi, tunapozungumzia lugha ya wajumuishi, nini kipo ndani ya wajumuishi? Tuangalie mahitaji ambayo yapo kwenye wajumuishi, kwenye ajenda zote tunazozungumzia mtoto wa kike. Tunaposema wajumuishi wa watoto wa kike wenye ulemavu, hiyo ni ajenda ambayo inatakiwa izungumziwe, iangaliwe kwa jicho la kiumakini sana, hasa kipindi hiki ambacho tunaendelea kuizungumzia ajira 2050. Tuangalie, je, mtoto wa kike fursa zipi ambazo zinamlenga mtoto wa kike na fursa zipi ambazo zinamlenga mtoto wa kike mwenye ulemavu. Kama mtoto wa kike anafikiwa, basi na mtoto wa kike mwenye ulemavu naye ikiwa ya mahitaji yake ambayo yanaweza kumtaidia na yeye afikiwe.
0: Naam, naam, asanteni sana. Hanifa, najua ulikuwa umeshamaliza. Kwa hiyo ongwana, mimi shukrani sana kwa kuja na kuzungumza nasi katika asubuhi hii. Ni kutakeni siku njema kabisa ya mtoto wa kike, lakini kwa Zaidi Women Ability Organization, Mwenyezi Mungu awajalie kuendelea kwa fursa nyingi ambayo mmeipata na kuelimika hivi. Wazazi pasi na shaka nao wameona jambo, na walezi kwamba inawezekana kwa mtoto wa kike mwenye ulemavu kusonga mbele akiaminiwa. Mimi ni Esero Mafuru, asante sana msikilizaji kwa kuungana nasi katika asubuhi hii, na asante kwa unga wa ngano Azam. Tunaendelea, tunakwenda kula mapochopocho asubuhi kwa unga bora ulio moyo wa familia. Hivi sasa uwe na asubuhi njema.

0: Imetimia saa 2 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Wahitimu wa shule sekondari Tosa Maganga halmashauri wilaya Iringa wameahidi kujenga jengo la utawala la ghorofa 3 kwa lengo la kuboresha mazingira ya kufundishia na kujifunzia. Akizungumza kwa niaba ya wahitimu wenzake mwanasiasa na mbunge mstaafu Zitto Kabwe amesema jengo hilo litakuwa na ofisi 3 ikiwemo maktaba ya kisasa ya kidijitali itakayowezesha wanafunzi kupata maarifa ya sayansi na teknolojia kwa vitendo. Taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete JKCI imesema inatumia zaidi ya shilingi milioni 200 kila mwezi kugharimia matibabu ya wagonjwa wasio na uwezo wa kifedha. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa maadhimisho ya wiki ya huduma kwa wateja, mkurugenzi mtendaji wa JKCI Dr. Peter Kisenge amesema taasisi hiyo inashirikiana na Hatim Foundation pamoja na maafisa wa huduma za kijamii kuwatambua wagonjwa wenye uhitaji na kugharimia matibabu yao baada ya kufanyiwa tathmini. Na rais wa Marekani Donald Trump amesema Ukraine inapaswa kupata rais mpya, akimkosoa rais Volodymyr Zelensky kwa kupinga makubaliano ya Marekani na Urusi kuhusu usambazaji mafuta ya dizeli. Akizungumza nje ya ikulu ya White House, Trump amemtaka Zelensky kusitisha mashambulizi dhidi ya mitambo ya kusafisha mafuta ya Urusi, akisema Ukraine inahitaji kiongozi anayeweza kufikia makubaliano ya amani. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: Mwamba hodari wa hizi kazi miaka kama yote.
3: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata hivi.
4: Nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
2: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
4: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
2: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo wa tulipoishia bado unaendelea kama kawaida yetu. Na sasa ni rasmi tumeiongeza Rufiji katika ile orodha ya wanaotusikia. Ndio, ni 87.7 BBC Taifa Rufiji na 87.9 Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika. Ah, yeah.

Malkia wa nyimbo za injili Rose Muhando anaendelea kuthibitisha kwamba ukuu wa Mwenyezi Mungu huwa haupimwi kwa maoni ama matakwa ya mwanadamu yeyote popote pale alipo, na ndio sababu hata mwanadamu anapozuia njia ya mwanadamu mwingine kufikia ukuu wake Mwenyezi Mungu, basi yeye huingilia kati na kudhihirisha ukuu wake kwa mwanadamu. Hivi ndivyo ambavyo tumeianza siku ya Ebeneza ya leo. Funga mkanda, pambana. Nitakupigia nyimbo za waimbaji wa kongwe ambazo zimetoka hivi karibuni, kwa mfano wimbo wa Rose Muhando ambao una mwezi mmoja tu kwenye channel yake ya YouTube, lakini watazamaji zaidi ya 1,100,000. Anakwambia funga mkanda, pambana, pambana na Yesu, ndipo ambapo unaweza ukashinda yale ambayo unapitia chini ya jua. Ni ujumbe ambao umelenga kukufanya wewe kusimama imara katika safari yako ya kiimani, kuvumilia changamoto pale unapokutana nazo, lakini kuendelea kumtegemea Mwenyezi Mungu, kwa sababu yeye ndiye kila kitu, amekuchora katika kiganja chake na anaelewa mwanzo na mwisho wako. Tutafanya hivyo msikilizaji, hizi nyimbo utazisikia zaidi, nyimbo mpya za waimbaji wa kongwe ambazo zimetoka hivi karibuni baada ya kutambulisha nyimbo nne tulizozipokea wiki hii katika siku ya Ebeneza. Mimi ni mtumishi wako Teonasi Aswile. Msikilizaji, maoni, ushauri, chochote, ingia kwenye ukurasa wa Facebook na Instagram wa TBC Taifa, lakini karibu sana kupitia 0738336925. Tutapiga wimbo wote ambao utauomba. Kama hutapata nafasi kusikia Jumapili ya leo kwa sababu tunatambulisha nyimbo za waimbaji wa kongwe, lakini nyimbo zao mpya za hivi karibuni, basi utasikia katika kipindi kijacho. Nianze kutambulisha nyimbo nne ambazo tumezipokea wiki hii. Wimbo wa kwanza msikilizaji, tunashukuru, Down the Cross Singers. Tunaelekea mwisho wa mwaka msikilizaji, miezi miwili na wiki kadhaa pekee zimebaki kukamilisha mwaka 2026. Panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu, tuingie mwaka 2027. Lakini kama mimi na wewe hatutakuwa miongoni mwa wale ambao watachaguliwa na Mungu kuingia 2027 na akachagua kutuvuna mwaka huu 2026, basi atujalie kifo chema. Wimbo wao tunashukuru, waweza kuwashauri ama kuwaeleza chochote kuhusu wimbo huu kupitia 0755927767.

washauri ama waeleze chochote kupitia 0755927767. Down the Cross Singers, tushukuru, ndivyo ambavyo wanakueleza hivyo. Wimbo mwingine ambao tumeupokea wiki hii ni kutoka kwake mtumishi wa Mungu Ana Samuel Ntandu. Amani, anaomba amani kwa ajili ya taifa la Tanzania, anaomba amani mioyoni mwetu, anaomba amani kwa kuwa tukivuruga Tanzania ya leo, hatuna Tanzania nyingine ambayo itatusitiri, na hata huko ambako tutaenda, basi tutaenda kama wakimbizi na si raia wa nchi hizo. Amekupa mfano wa viongozi mbalimbali, amekupa mfano wa wafanyabiashara wakubwa, amekupa mfano wa mabilionea ambao nchi zao amani ilipovurugika kama vile Sudan na kwingineko, kule walikoelekea kama wakimbizi walianza moja kama raia wa kawaida, na pengine wakiwa na hadhi hiyo ya ukimbizi kuishi katika makambi wakati walizoea maisha ya tofauti kabisa. Mshauri mweleze chochote kupitia nambari yake 0657814741, 0657814741.

Samuelin Chandu, amani 0657814741, mshauri mweleze chochote hapo kwa wimbo wake huu wa amani. Wimbo mwingine ambao tumeupokea ni kutoka kwaya ya watoto Mlandizi SDA, kwaya ya watoto wa Kisabato ambao wamekuwa wakimtumikia Mwenyezi Mungu kwa moyo wa dhati, lakini wamekuwa wakibadili maisha ya wengi wanaowasikiliza. Karibu wasikilize, halafu tanielewa ninachokwambia, hasa wewe kijana wa Kitanzania, ujumbe huu unakuhusu. Wanasema kwamba kijana, mtumikie Mwenyezi Mungu ukiwa bado na nguvu zako, lakini endelea kupambana katika maisha yako, Mungu hata kuacha kamwe. Washauri waeleze chochote kupitia nambari yao 0622, halafu atafute kwa nambari 669261, 0622 669261. Hii ni nambari ya mwalimu wa kwaya hii.

Na msikizaji, nambari ya kuwashauri watoto hawa wa kwaya ya Mlandizi SDA, wimbo wao Kijana, tumia 0622669261. Ujumbe utawafikia kupitia kwa mwalimu wao wa kwaya 0622669261. Wimbo mwingine ambao tumeupokea wiki hii msikilizaji ni kutoka kwake Pancrasia Masawe na Iombea Tanzania. Ameamua kuomba kwa ajili ya taifa la Tanzania, lakini ameamua kuomba kwa ajili ya sisi wa Tanzania pia kuipenda nchi yetu ya Tanzania. 0757 940747. Mshauri mweleze chochote hapo 0757 940747.

0: Jina langu Patrick Kubuya kutoka DRC Congo, nasikiliza siku ya Ebeneza. Mungu aendelee kukubariki kwa nyimbo zangu na injili unayopata.
1: Na msikilizaji, kwa sasa ni muda wa nyimbo mpya za waimbaji wa kongwe ama waimbaji ambao tayari wanafahamika katika nyimbo za injili, na hukupata nafasi ya kuzisikia kupitia hapa siku ya Ebeneza. Tunafanya hivyo Jumapili ya leo. Tuanze kutoka pale mkoa wa Shinyanga. Zabron Singers wametoa wimbo wao hivi karibuni, Ombi Langu. Karibu sana usikilize kupitia siku ya Ebeneza.

Msikilizaji wa siku ya Ebeneza ni kutoka mkoa wa Shinyanga, Zabron Singers wakikwambia baraka zake Mwenyezi Mungu hazichagui, hakika hata wewe pia zitakufikia kwa wakati wake msikilizaji. Na hakika kile ambacho anakisema hapa kinakukumbusha kwamba hupaswi kukata tamaa, kama sio leo kesho, hata kama juzi na jana zilikuwa ngumu, ipo siku utafika pale ambapo umepanga. Sasa tuelekee kwake mtumishi wa Mungu Ambwene Mwasongwe. Siku chache zilizopita ametoa wimbo wake Utukufu. Sasa hapa sahau kuhusu yote aliyoyazungumza hivi karibuni. Karibu sana katika wimbo wake Ukutafakarishe, na ukupe kile ambacho amepanga kukufikishia kwa njia ya injili ya uimbaji. Utukufu.

kutoka kwake Ambwene Mwasongwe, akikupa kile ambacho mzee wa siku na busara ambayo imejitokeza hapo katika wimbo wa utukufu. Sasa ni kurejesha jijini Dar es Salaam, na hapa na kupeleka pale Chang'ombe AICT, Chang'ombe Choir CVC, hawa wakikwambia tegua mtego, wimbo ambao hivi karibuni tu video yake ipo katika channel ya YouTube na ikiwa na watazamaji zaidi ya 1060. Waweza kuingia pia hapo ukapata ujumbe wa jinsi ya kutegua mitego ile ambayo unaipitia.

Msikilizaji wa siku Ebeneza Komando wa Yesu pia yuko hapa, wimbo wake mpya wa hivi karibuni akikwambia hunificha. Wimbo huu kutafakarishe, kisha nitarejea na wimbo wa kibonge wa Yesu. Ametoa video yake siku chache sana zilizopita, kama siku mbili moja hivi nyuma, akikwambia kibonge wa Yesu siku yangu, akitafakari pia kuhusu siku yake. Hizi nyimbo mbili zisikilize, nitarejea kukuaga. Muda sio rafiki, ziko nyimbo nyingi na utaendelea kuzisikia katika vipindi vijavyo, lakini niliona ni vyema pia nikuonjeshe kupitia siku ya Ebeneza nyimbo za waimbaji wa kongwe ama waimbaji ambao tayari wamekwishapata nafasi katika muziki wa injili Tanzania ambazo zimetoka hivi karibuni.

Ni Jumapili ya baraka, kama ambavyo kila Jumapili tuna nafasi ya kumwambia Mungu asante kwa baraka zako, asante kwa upendo, asante kwa upole na ukarimu wako, asante kwa kutupa nafasi nyingine ya kuishi. Tumepoteza ndugu jamaa na marafiki, tumepoteza wapendwa wetu, tumepoteza viongozi wetu, tumepoteza wapiga kura wetu, tumepoteza hata wale ambao wakati mwingine hatukutegemea siku moja wataondoka katika uso huu wa dunia. Lakini Mwenyezi Mungu imempendeza kwa wakati wake, tumewapoteza mwaka huu 2026. Tuendelee kuomba baraka zake Mwenyezi Mungu, atufikishe salama mwezi wa 12. Lakini usiache kumtendea wema yeyote anayekuzunguka, kwa sababu hicho unachokipanda kitarejea kwako ama kwa kizazi chako. Usisahau ya kwamba kile tunachopanda kwa wenzetu pia kwetu kitarejea. Mimi ni mtumishi wako Tonasi Sosile, kuanzia kesho wiki yenye baraka kwako. Amen.

0: Imetimia saa 3 kamili. Habari kwa ufupi. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amepongeza ushindi wa Jihan Dimak kwa kutoa taji la Miss Grand World International mwaka 2026, akisema ni fahari kwa taifa na ni ishara kuwa Watanzania wanaweza kufikia mashindano makubwa duniani. Jihan Dimak ametoa taji hilo katika fainali zilizofanyika mjini Bangkok nchini Thailand na kuwa Mtanzania wa kwanza kushinda taji kuu la mashindano hayo tangu yalipoanzishwa mwaka 2013. Katika hatua nyingine, Rais Dr. Samia ameipongeza klabu ya Simba kwa ushindi dhidi ya watani wao wa jadi Yanga katika mchezo wa ligi kuu ya Tanzania Bara. Mkuu wa kitengo cha kliniki ya bima wagonjwa maalumu na wagonjwa wa nje ya nchi wa hospitali ya Ocean Road, Dr. Caroline Swai, amesema ushirikiano na wadau wa sekta ya afya ni muhimu ili kuboresha upatikanaji wa dawa na kuimarisha huduma zinazotolewa kwa wagonjwa wa saratani. Dr. Swai amesema taasisi hiyo inaendelea kutoa huduma za kibingwa na ubingwa bobezi kama uchunguzi na matibabu ya saratani kwa kuzingatia mahitaji ya wagonjwa na ustawi wao katika hatua mbalimbali za matibabu. Na Rais wa Marekani Donald Trump amesema Ukraine inapaswa kupata rais mpya, akimkosoa Rais Volodymyr Zelensky kwa kupinga makubaliano ya Marekani na Urusi kuhusu usambazaji wa mafuta ya dizeli. Akizungumza nje ya ikulu ya White House, Trump amemtaka Zelensky kusitisha mashambulizi dhidi ya mitambo ya kusafisha mafuta ya Urusi, akisema Ukraine inahitaji kiongozi anayeweza kufikia makubaliano ya amani. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: Kuwapo kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni mfano mmoja katika Afrika wa muungano wa kweli wa kisiasa baina ya nchi mbili huru. Ni ushahidi ulio wazi kwamba wananchi wa Tanzania walikuwa tayari na wako tayari kutimiza wajibu wao katika kupunguza unyonge wa Afrika unaotokana na utengano wa Afrika. Lakini kwa kuwa Watanzania si tofauti na Waafrika wengine, kuwapo kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni ushahidi wa wazi vile vile kwamba ikiwapo dhamiri ya kisiasa, nchi za Kiafrika zinaweza

Kwa takriban miaka 40, muziki wa Franco, nyimbo zake na gitaa lake liliwateka washabiki wengi wa muziki wake duniani.

Mbali na Franco kuheshimiwa duniani kwa kufikisha muziki wa rumba katika jukwaa la kimataifa, pia analaumiwa na wakosoaji wake kwa msimamo wake wa kisiasa.

0: chuki yake binafsi dhidi ya wanawake na hata baadhi wakimlaumu kwa tamaa yake ya ukubwa, kujipendekeza kwa Mobutu na kujilimbikizia mali.
1: Quand il a grandi, il a pris sa forme. Ce qui est terrible, ça, excusez-moi de vous le dire, c'est pas des choses qui se disent.
2: Kuna kitu kimoja kibaya sana kiliwahi kutokea siku moja. Samani kwa kulisema jambo hili. Mambo haya mara nyingi watu hawayasemi. Kiumri Franco alikuwa mdogo kuliko sisi wote, lakini alipoanza kukua kiumri akawa ni mtu hatari sana, mtu wa kuogopwa.
1: C'est pas des choses qui se disent, il était devenu dangereux.
0: Wakati Afrika inaadhimisha miaka 37 toka afariki Franco mwezi huu mwaka 89, TBC inaangalia nini usuli au legacy aliyouacha Franco kwa muziki wa rumba, na ipi nafasi yake kama mwamba wa muziki huo duniani.
3: L'Afrique n'a même pas encore un siècle.
4: Afrika bado ni bara changa sana. Hatujafikisha hata karne moja toka tujitawale. Naamini siku moja Franco atapewa heshima yake anayostahili kama Mozart wa muziki wa Afrika.
3: Mon but, mon souhait, c'est que Franco puisse être un des Mozart de la musique africaine.
0: Tutawasikia kwa kauli zao wenyewe watu walioishi na Franco toka utotoni, ukubwani mwake, wanafamilia na wanamuziki wenzie, na wanasiasa nchini kwake Kongo walivyomjua. Tutegee sikio.

0: Katika uhai wake, Franco aliimba na kuacha zaidi ya tungo 1000 zilizokadiriwa na wapenzi wake dunia nzima. Baada ya kifo chake, muziki wake bado uko juu na hautaweza pata mpinzani mpaka mwisho wa dahari.
1: Bye, yeah, yeah.

Je, ni nani hasa huyu mtu ambaye hakupata elimu yoyote ya shule lakini akawa na uwezo wa kuvutia wasikilizaji wake kwa kiasi kikubwa, hata wanasiasa kutamani awe rafiki yao? Kuyajua hayo, itabidi turudi miaka 60 iliyopita kujua siri ya mafanikio yake haya. Pes-

Leopoldville au Kinshasa ndio ilikuwa makao makuu ya Kongo wakati huo, kitovu cha ubunifu wa sanaa na burudani yote ya muziki wa Kongo mpaka hii leo. Mwanzoni mwa miaka ya 50 mpaka 60, Kinshasa ilivutia wanamuziki wengi toka barani Afrika mpaka Afrika Magharibi.

0: pizza.
1: Baada ya kujifunza gitaa kwa Dewa Young, Franco alikuwa akipiga gitaa katika mialiko ya maharusi na hata misibani. Nyimbo zake za kwanza ukiwemo ya Bisu Semalembe alizirekodi katika studio ya Loningisa. Miaka michache baadaye, akiwa na umri wa miaka 18 tu, Franco na vijana wenzie wakaunda bendi mjini Leopoldville. Walikuwa wakipiga katika baa mbalimbali za mjini hapo, ikiwemo baa kubwa kwa wakati huo ikiitwa OK Bar. OK Bar ni kifupi cha mmiliki wa baa hiyo aliyeitwa Oscar Kashama. Ila mpaka hapo bendi hii ilikuwa haina jina. Mwango Brazo anakumbuka tukio ambalo liliwapa jina la bendi yao.
2: Alo, Monsieur Oscar viendra, il a suivi nos discussions, il vient se mêler à nos discussions. Il nous demande, mes enfants, de quoi discutez-vous?
3: Oscar siku moja alikuja akatukuta baa. Tunajadiliana jina gani tuipe bendi yetu. Alitusikiliza kisha akaingilia mazungumzo yetu. Akatuuliza, wanangu mnaongelea nini hapa? Tukamwambia, toka asubuhi tunajadili jina gani tuipe bendi yetu. Hatujapata jibu. Akasema, wanangu mnapoteza muda bure. Nye wote mmekulia hapa hapa katika OK Bar. Kwa nini msiite tu OK Jazz?
2: Vous évoluez dans OK Bar. Votre orchestre doit s'appeler OK Jazz, n'est-ce pas?
0: Kotikangana yemadembo, yemba. Kotikangana binarumba.
1: Hapo ndipo bendi ikapata jina OK Jazz. Japo bendi ilijinasibisha na muziki wa jazz, lakini hawakuwa wakipiga muziki wa jazz uliokuwepo miaka hiyo. OK Jazz walipiga mtindo wa rumba uliotokana na athari za muziki wa Cuba na mdundo wa Kilatino. Rumba ni muungano wa densi lenye ngoma za Kiafrika, vitatarizi na song. Muziki huu ulitokana na watumwa toka Afrika waliopelekwa kwa nguvu kwenye mashamba ya sukari mwanzoni mwa karne ya 19.

0: Katika miaka yote 32 ya udikteta wa Mobutu, nchi aliendesha kifisadi, ubabe na ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu.
1: Mwa Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga.
0: Pamoja na kipindi hiki kigumu cha mpito kwa upande wa siasa za Kongo miaka ya awali ya 60, upande wa muziki, kipindi hiki kilikuwa ni cha dhahabu, mafanikio na mavuno makubwa kwa Franco.

Miaka michache tu katika uongozi wake, Mobutu akaanzisha sera ya authenticity iliyolenga kuweka kipaumbele katika kutukuza utamaduni wa asili.

0: Kuanzia hapa sasa, Franco akapaa mawinguni, akatambulika kwa ukongo na bara zima la Afrika, akizuru miji mikuu yote na Ulaya kwa ufadhili wa Mobutu.
1: Sasa

Ziara yake hapa Tanzania alifanya mwaka 73 na kupiga uwanja wa taifa jijini Dar es Salaam. Vyombo vyake vyenye tani 30 viliingia hapo uwanjani saa 7 mchana pamoja na mtambo wa kufyatulia santuri ambazo alizigawa bure kwa washabiki wake.

0: Hili Lutumba Simaro hawezi kulisahau mpaka siku alikufa.
1: Deux messieurs qui étaient tombés parce que on les a piétinés.
2: Kwa mara ya kwanza tulifika Tanzania mwaka 1973. Kwa macho yangu mwenyewe niliwaona watu wanakufa. Watu wawili walianguka chini na kukanyagwa katika vurugu la kutaka kumuona tu au kumkaribia na kumgusa Franco.
1: Qui voulait voir Franco, qui voulait même toucher Franco.
0: Raul Yema ni mwandishi pekee aliyepata haki zote za kuandika kitabu cha maisha ya Franco alichokiita Franco mwalimu mkuu, Grand Maître Franco. Anaamini umaarufu aliyokuwa nao Franco ulitokana na uchawi wake wa kupiga gitaa la solo.
3: Les gens de la

0: huu ulipata umaarufu mkubwa Afrika, ila haukupendwa na wanaume wengi uliowagusa. Franco akalazimika kutolea ufafanuzi.
1: Je m'excuse beaucoup pour na combo ya Mario parce que batumi makasa ke Mario azaisairwa.
2: Jamani, niwe radhi kuhusu kutumia jina Mario. Watu wengi wanadhani nimemuimba mtu kutoka hapa Zaire. Hapana. Mario, kusema kweli, anatoka Ureno.
1: Mario azagana Portugal. Allo, Mario.
2: Sina ugomvi na Mario, nimefanya tu kazi yangu. Nimesikiliza malalamiko ya watu, nikatunga kukemea tabia zake mbovu.
1: Sino ngane hii probleme zaite. Ngai na salinde, mosala na ngai, na yukinde koyoka, na zigisi film.
0: Hata hivyo, kuna eneo moja ambalo mwamba huyu wa rumba naye lilikuwa likimkosesha na kumuondolea amani ya roho yake. Franco alikulia katika maisha ya kimaskini sana. Hivyo hakuweza kumaliza masomo yake. Wanamuziki wengi wenzake walika lake walikuwa wasomi na wanakiongea vema Kifaransa, lugha ambayo yeye hakuimudu vema. Mwanae Emengo.
3: Donc Franco, oui, il était c'est dire que dans le milieu des artistes, il disait que Franco n'avait pas très étudié.
4: Ukilinganisha na wasanii wenzie, baba yangu kweli hakusoma shule, na kitu hicho kilimuathiri sana kisaikolojia.
3: Donc c'est quelque chose qui l'avait beaucoup touché et il a voulu prouver à tous ces gens-là.
4: Hivyo alitaka kuonesha hawa watu kuwa japokuwa mimi sijasoma, lakini ni mjanja kuliko ninyi na jimudu.
3: Mais moi à travers ce que je vois, j'ai su me faire moi-même.
0: Tungo nyingi za Franco aliimba kuhusu wanawake. Hata yeye mwenyewe alikiri katika

0: muda mfupi baada ya hapo, maneno yakazagaa mitaani kwamba Franco ana ukimwi. Mwanae Mengo Luambo alilazimika kwenda Ubelgiji kumuona baba yake kutafuta ukweli wa jambo hili.
1: On vient ici, on vient à Kinshasa. Donc le choc c'est quoi, c'est que
2: mara ya mwisho mzee alipokuja hapa Kinshasa alikuwa mzima tu, anakula vizuri na kama kawaida yake mcheshi sana.
1: Je l'ai vu, il était franco que tout le monde connaît, quelqu'un qui mangeait bien, qui était bien.
2: Lakini nilipoenda Ubelgiji, I say, baba alikuja airport kunipokea, sikuamini. Kwanza nilimpotea mpaka aliponigusa bega, yani kapungua kama kilo 30 hivi. Nikasuka nikamuuliza, baba umepatwa na nini?
1: Il vient nous chercher à l'aéroport et je regarde comme ça, je dis mais je... après je vois et... il avait perdu au moins 30 kilos, j'ai dit mais ça.
0: Yapo watu wengi sasa akiwemo mwanae walikuwa na uhakika kilichompata Franco kilikuwa ni ukimwi. Hata hivyo, Franco mwenyewe alirudi Kinshasa na hasira akakanusha uvumi huo mbele ya vyombo vya habari.
3: Kila mtu ananizushia ukimwi, kama kweli ninao nitakufa, si basi subirini mpaka nife, mfanye uchunguzi mtajua ukweli. Mungu yupo, si ndio? Nisipokufa nitawaulizeni mmoja baada ya mmoja, kwa nini kila mtu anasema mabaya kuhusu mimi? Mimi ni binadamu tu, nitakufa nanyi mtakufa vile vile.
0: Swahili wanasema lisemwalo lipo, kama halipo linakuja. Franco akazidi kuwa dhaifu, maonyesho yake yakapungua. Aliwaambia wakijazo wafanye onyesho athibitishe kwamba yeye bado yuko mzima. Onyesho hilo likaandaliwa katika ukumbi wa The Melk Vuweg nchini Uholanzi. Okay Jazz wakaliandaa onyesho hilo na kualika wanamuziki wengi wa zamani wa kundi hilo waje, na walikuja kwa heshima ya Franco. Franco aliingia ukumbini saa 6 za usiku, lakini onyesho hili lilikuwa limeanza muda mrefu na wapenzi walikuwa wamekaribia kuchoka. Alipoingia, wajihi wake na kupungua kwa ukubwa wa mwili wake ulionyesha dhahiri maradhi yake yalikuwa ni makubwa kuliko watu walivyotarajia. Master of Ceremonies wa usiku ule alikuwa ni surprise nyingine. MC alikuwa ni mpiga sax wake wa zamani Isaac Musekewa, ambaye alikuwa naye toka mwaka 57 na alisafiri toka Angola kuja kuhudhuria onyesho hilo. MC Isaac Musekewa akamtangaza bosi wake wa zamani kwa heshima kubwa. Ila hakutaraji kama angepanda jukwani akiwa ameshikiliwa na watu wawili, mmoja kila upande. Na si tu kusaidiwa kupanda jukwani, wakampeleka taratibu hadi katika kiti maalum kilichowekwa, wakamkalisha kitini, wao wakaondoka. Ndani mle unaweza ukafikiria jinsi taharuki kubwa ilivyotokea. Watu wanajiuliza, ebo sasa itakuwaje? Mbona kakaa kwenye kiti? Wapambe wake wakamletea gitaa lake pale stejini. Franco akijaribu bila mafanikio kuliamrisha gitaa lake maarufu aina ya Fender Jazz Master lililomtii kwa miaka yote. Siku hiyo niligoma kumtii kabisa. Hata wimbo wa mwisho aliamua kuucheza duniani una simanzi pia. Wimbo huu ulitungwa na Josky Kiambukuta unaoitwa Chacun pour soi. Tafsiri yake ni kila mtu na lwake, au kama Biblia isemavyo, kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe. Chacun pour soi. Watu wanasubiri kwa hamu. Hii Intruders Franco aliyoicheza yeye kama lead guitarist alikuwa anamwashiria Josky kwamba wimbo chaguo lake ni Chacun pour soi. Ikawa patupu. Josky hayupo stejini, na hata sijui kwa nini onyesho lile Josky mwenyewe hakuwepo ukumbini. Walokuwepo hawakumsoma bado mwalimu mkuu anataka piga wimbo gani. Hatimaye akaipata chord sequence ya wimbo huu, muziki ukaanza. Ila kwa kweli hali yake hii asingeweza kupiga muziki siku hile, alikuwa ni mgonjwa sana, ila hadhira ikashangilia.

wakati Franco anaingia katika vocal solo, akajaribu kusimama wima, akashindwa, akatetereka, na kama asikudakwa na wanamuziki wenzake angepiga mwereka chini. Hapa mimi najiuliza, kwa nini hawa walimuacha apande jukwaani wakijua alikuwa katika hali hii?

0: Wimbo ukafupishwa. Franco akasaidiwa na watu wawili kutembea akitoka stejini. Taswira hii ya Grand Maître Franco akiondoka katika jukwaa alilolitawala kwa miaka 40 ilikuwa ina uchungu mkubwa. Hakuna jicho ndani mle ambalo halikudondoka machozi. Meneja wake wa TPOK Jazz, Manzenza Salamu Nsala, akamshika mkono bwana mkubwa kumsindikiza hadi nje akiyumba lilipokuwepo Mercedes Benz lake likimsubiri kumrudisha Ubelgiji usiku huo. Kwa bahati, kijana mdogo Gwen Zubuye ambaye ni mwandishi wa Kikongo aishiye Uholanzi alipopata fursa na bahati ya kipekee kumfanyia mahojiano ya mwisho duniani tarehe hiyo 22 Septemba mwaka 89.
1: Même étant malade en montant sur la scène et en essayant de faire quelque chose pour faire plaisir à votre public, quels sont vos sentiments en ce moment?
0: Kwa nini unajilazimisha kupanda jukwani ilhali unajua wewe ni mgonjwa? Kwani ilikuwa ni lazima ufanye hivyo?
2: Mes sentiments, c'est-à-dire, je suis en train de prier le bon Dieu pour que cette maladie puisse partir un peu de, plus vite possible. Je ne dois pas toujours continuer à jouer comme ça.
3: Namuomba sana Mungu aniondolea haya maradhi haraka sana, ili nirudi kwenye hali yangu ya kawaida. Siwezi kuendelea nikiwa katika hali hii. Naomba wapenzi wangu wanisamehe kwa kitendo kilichotokea leo.
2: J'ai vu ça quand j'étais.
3: Nimepiga gitaa nikiwa nimekaa kwenye kiti. Imeniuma sana. Ndio maana nikajaribu kuinuka lakini sikuwa na nguvu. Nitaendelea kumuomba Mungu niweze kupona, na nina imani mwakani mambo yatakuwa tofauti kabisa na nitarudi hapa nikiwa mzima.
2: J'ai vu ça quand j'étais parti un peu de plus vite possible.
0: Baada ya tukio hili tarehe hiyo 22 Septemba mwaka 89, Franco kurudi tena jukwani. Hivyo ukipiga hesabu utagundua kwamba baada ya onyesho hili Franco hakupitisha zaidi ya wiki tatu. Akawa amelazwa katika hospitali moja nchini Ubelgiji. Hatimaye tarehe 12 mwezi Oktoba mwaka 1989, mfalme wa rumba barani Afrika alielitwaa na kulikamata jukwaa kwa miaka kama 40 hivi, akavuta pumzi yake ya mwisho akizungukwa katika kitanda chake cha umauti na wanaye wa kike, wa kiume na wakeze watatu, wakishindwa kujizuia kwa uchungu. Maelfu ya wakazi wa Kinshasa wakajipanga mitaani kutoa heshima zao za mwisho kwa baba yao wa rumba.

0: Mobutu akatangaza siku nne za maombolezo kitaifa. Bendera zikipepea nusu mlingoti na wimbo wa taifa wa Kongo ukimsindikiza kwa heshima zote za mwisho. Miaka 32 imepita. Kongo ikiwa imepata rais wake wa pili kuchaguliwa kwa kura kutoka wapate uhuru mwaka 60. Serikali ya Kongo ikamkumbuka tena Franco. Jina lake ikapewa mitaa kadhaa nchini humo. Mashule, mahospitali yakapewa jina lake, na hata mabango yake utayakuta katika mitaa mikubwa jijini humo na kwenye nembo za matangazo ya kampuni za simu. Franco akageuka kuwa mtume aliyekubalika tena kwao baada ya kifo chake. Wakazi wa Kinshasa bado wanaamini tungo zake zitaendelea kudumu kupita muziki huu wa vijana wa leo.
1: Il est mort mais sa musique reste. Il est vivant parmi nous.
2: Franco amekufa ila muziki wake bado upo.
3: Il est remplaçable, donc il chantait très bien avec ses chansons, il donnait beaucoup de conseils, il conseillait aussi des gens.
2: Alikuwa mtu wa kipekee. Muziki wake imetuachia una mafunzo makubwa kwa watu wengi sana.
4: A l'époque j'ai chanté, comme des locataires, koyate, koyate.
2: Mimi toka mdogo nakumbuka wimbo wake ule. Koyate.
4: Koyali susute papa, koyate.
5: Chaque jour. Même pas dans notre édition mais dans d'autres éditions chaque jour on doit vendre.
2: Si mimi tu hapa dukani. Unaona hivi vibanda hapa? Kila siku ni CD na kaseti za Franco ndio zinazoongoza kuuza. Bado watu hapa wanamkubali.
5: Soit de cassette, soit de CD de Franco.
0: Naye Franco alijaribu kuirudisha tena upya TPOK Jazz. Ilikuwa ni ndoto za Alinacha. Karibu wote waliopitia OK Jazz hawapo. Wengi wamefariki. Madilu, Joski, Fanfan, Simaro. Na waliobaki ughaibuni, kila mmoja ya rabi nafsi anauguza maradhi ya uzeeni walionao hivi sasa. Waziri Chebwa huyu anahitimisha kwa simanzi.
6: La guitare de Franco malheureusement est en train de disparaître faute de pratiquants.
7: Gitaa la Franco hivi sasa limepotea na hata wale waliokuwa wakipiga kwa mtindo wake hawapo tena. Walijaribu kina Madiru Paris na kwingineko, Simaro ah wapi, lakini sijui bwana.
6: Mais le vrai détenteur aujourd'hui
0: mwanae Mengo anaamini bado ni mapema mno kumhukumu baba yake.
8: L'Afrique n'a même pas encore un siècle.
2: Afrika bado ni bara changa sana. Hatujafikisha hata karne moja toka tujitawale. Naamini siku moja Franco atapewa heshima yake anayostahili kama Mozart wa muziki wa Afrika.
8: C'est que Franco puisse être un des Mozart de la musique africaine.
0: Franco ni mwanamuziki ambaye hakupata fursa ya kusoma shule. Ni gitaa lake pekee ndio lililomfungulia mlango wake wa maisha na kuupandisha muziki wa rumba toka Kongo mpaka kileleni mwa jukwaa la kimataifa. Kitu ambacho wanamuziki wenzie waliosoma na madegree mbalimbali walishindwa kukifanya. Leo wa Kongomani, muziki wa rumba toka Kongo idhaa maalum adim kama World Cultural Heritage, yani eneo maalum la urithi wa utamaduni la dunia, utapoingizwa UNESCO kama alama maalum kutoka Jamhuri ya Watu wa Kongo. Utamaduni usioonekana, intangible cultural heritage. Nani aliyoufikisha?
9: Boluka musika te bandekoi. Obe baninga to sala kana mango salongoi. tozali kowela medaille.
0: Ni muda tu ndio utakaotoa jibu kwa kumsimika mfalme huyo wa muziki wa rumba mahala pake anapostahili, kama walivyo kina Wolfgang Amadeus Mozart au Ludwig van Beethoven.
9: Mboko yo makambo mama.

0: Imetimia saa 4 kamili.
1: Habari kwa fupi. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amempongeza Jihan Demak kwa kuibuka mshindi wa taji la Miss Grand International mwaka 2026 nchini Thailand. Rais Samia amesema ushindi wa Jihan ni kielelezo cha uwezo wa Tanzania katika kufikia mafanikio makubwa wakati wanapoungana na kushirikiana. Aidha, Rais Samia amesema ushindi huo wa taji la Miss Grand International mwaka 2026 ni chachu kwa vijana, hususan wasichana, kujiamini, kuthubutu na kusimamia ndoto na vipaji vyao. Waziri wa Mawasiliano, Teknolojia, Habari na Ubunifu wa Zanzibar, Dr. Mohamed Ali Suleiman, amesema serikali itaendelea kuimarisha mazingira wezeshi kwa wabunifu ili kukuza sekta ya teknolojia na kuharakisha utekelezaji wa Dira ya Taifa Maendeleo ya mwaka 2050. Amesema hayo wakati wa ufunguzi wa jukwaa la Sahara Sparks lililoandaliwa na taasisi ya Sahara Ventures ikifanyika Zanzibar na kushirikisha wadau wa teknolojia kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika. Na waziri wa ujenzi Masanja Kadogosa ameahidi kuendelea kuweka mazingira wezeshi yatakayo wafanya kandarasi wanawake kukuza uwezo wao na kushiriki kikamilifu katika utekelezaji wa miradi mikubwa ya ujenzi nchini. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa ufunguzi wa mkutano mkuu wa sita wa mwaka 2026 wa chama cha makandarasi wanawake Tanzania TWCA, Kadogosa amewataka wakandarasi hao kuzingatia ubora wa kazi, kasi ya utekelezaji wa ufanisi ili kuongeza ushindani na kujenga imani kwa taasisi zinazowapatia zabuni ikiwemo serikali. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
3: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
2: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
4: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
2: Kiswahili ni lugha yangu.
5: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
2: Mimi ni Mtanzania.

0: Na tumai utakuwa uko vizuri kabisa, mtoto mzuri ambaye unatufuatilia kupitia TBC Taifa. Karibu sana katika kipindi cha Lea Mwana, kipindi ambacho tunakutana watoto wenzako kujadili na kusimuliana hadithi mbalimbali, lakini bila kusahau masuala mazima ya mazingira. Sauti unayosikia hapa ni mimi anko wako Anwar Jamal, lakini kama kawaida siko peke yangu.
1: Yuko na Auntie Latifa. Karibu sana mtoto mzuri ambao unatusikiliza muda huu. Najua natamani sana kujua leo tupo wapi. Leo tumetembelea shule ya msingi Minazi Mirefu iliyokuwepo hapa Kipawa jijini Dar es Salaam. Tumekutana hapa na watoto wazuri, bila shaka wana mambo mazuri mengi ambayo wametuandalia. Tutasikia vipaji ambavyo wako navyo, tutasikia namna gani wao wanatunza mazingira, lakini pia namna gani wanaishi na wenzao hapa shuleni, lakini pia hata nyumbani. Si ndio watoto wazuri eh?
2: Ndio.
1: Sasa kwanza hamjambo, kabla hatujaendelea sana. Hamjambo watoto wazuri?
0: Sisi hatujambo, tuko vizuri kabisa. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumefika hapa Minazi Mirefu eh. Yeah. Tumefurahi kuwaona. Kwanza ongereni kwa kupendeza watoto wazuri.
1: Asante. Nilikuwa natamani ile moto wa shule. Wakati tumefika hapa mlitusalimia vizuri. Kuna moto wa shule mlikuwa mnautaja na utamani ni usikie tena. Hebu nani mmoja anaweza katuongezea salamu hiyo? Karibu.
3: Elimu ni ufunguo wa maisha.
0: Elimu ni ufunguo wa maisha.
1: Mbona nyosha? Au kuna namna nyingine ya kusalimia huo mnayo? Sio hiyo. Ni ipi? Mtukumbushe.
3: Heshima, tunazingatia nidhamu, taaluma na mazingira.
1: Heshima, tunazingatia nidhamu, taaluma na mazingira. Vitu ambavyo vinaenda sambamba eh? Ukiwa na heshima utakuwa na taaluma pia, si ndio? Sawa eh? Lakini pia tunajifunza masuala mazima ya utunzaji. Ankwanaru umejionea eh?
0: Nimejionea.
1: Shule na mazingira mazuri sana.
0: Na mazingira yao yako vizuri kabisa. Sasa ili tusikie vizuri tuseme wote kwa pamoja ile ambayo amezungumza mwenzetu, si ndio eh? Aya, moja, mbili, tatu.
3: Heshima. Tunazingatia nidhamu, taaluma na mazingira. Shikamo walimu.
0: Haya, tunaitikia tena
1: mara. Marhaba, watoto wazuri. Tumeipenda hiyo. Mjipongeze. Tunapasha.
0: Pasha. Tunachoma mara ya kwanza. Choma. Safi kabisa. Mambo ni mazuri hapa Minazi Mirefu Auntie Latifa. Na sisi tumepokelewa kwa furaha na bashasha tele. Najua hata yule mtoto ambaye yuko nyumbani saizi anatamani angefika hapa kushuhudia watoto wenzake wanavyofurahi na sisi katika kipindi hiki cha Lea Mwana. Safari inaanzia wapi Auntie Latifa?
1: Safari inaanzia kule kijiji cha Kokotoa. Natamani kujua wanakifahamu?
0: Hapo sasa.
1: Nakifahamu?
2: Ndio.
1: Wapo kina nani huko kwenye kijiji cha Kokotoa?
0: Hebu tusikie hapa.
1: Sijibu mpaka
3: Mzee Kigo.
0: Mzee Kigo huko tayari wameshaanza.
1: Mzee Kigo upande wa huko.
4: Ankoti.
0: Ankotwiga.
1: Mwingine?
5: Dachura.
0: Na huko Auntie Latifa na huko bwana.
6: Baraka
0: na huko?
1: Mtoto tembo. Jamani wapo wengi eh?
0: Hatutamaliza.
1: Sasa tukawasikilize, tujue leo wametuandalia simulizi gani au hadithi gani. Halafu mara baada ya kuwasikiliza tutarejea hapa kuulizana maswali. Je, mmewaelewa watoto wazuri kutoka kijiji cha Kokotoa? Sawa watoto wazuri?
2: Ndio.
1: Sawa.
7: Ni ule muda sasa wa watoto kukutana na katuni za watoto akina Kiduchu, Baraka, Mama Ndege na wengine wengi. Hapa katika hii Ubongo Kids.
8: Wakati nyoka alipokuwa akifikiri, alitazama juu na kumuona Mama Ndege angani.
9: Najua. Nifuate na nitawaonyesha njia.
8: Nyoka huyo anaingia ndani ya kichaka, lakini Baraka alipojaribu kumfuata, alikwama kwenye matawi yake.
10: Mbona siwezi kutembea? Wewe unafanyaje?
9: Sisi nyoka maumbile yetu yanatuwezesha kutembea katika sehemu nyembamba. Hatuna mikono wala miguu ya kutuzuia.
8: Sasa kama nyoka wanatembea hivyo, sisi tutamfuataje?
9: Wewe baki hapa, mimi nikawaita.
8: Baada ya muda kupita, nyoka akarudi na pia akaleta marafiki.
9: Si mnaona? Nimekutana na marafiki wenye miguu miwili na bila mikono.
10: Ndege!
5: Mimi sio ndege, sina mabawa.
8: He, wakati alikuwa anaongea, miguu ya Lui ya mbele ikajitokeza.
5: Mabawa? Mama yangu! Hii ni nini? Ina mabawa sasa?
8: Hii inashangaza sana. Unadhani Lui anaweza kuwa ndege?
5: Hehehe, nina mabawa, nitapaa.
8: Lui anapanua mikono yake lakini hapai. Badala yake, jagi linatingishika mikononi mwa Baraka.
10: Pana sisi, Lui, tupae.
8: Lui anajaribu tena na tena lakini wapi. Maji yanamwagika kila sehemu na jagi linatingishika mpaka linamponyoka Baraka na kuanguka chini. Mambo yamebadilika tena. Lui anaruka hewani na kuangukia miguu yote minne. Anaruka tena kama vile
5: naweza kupaa.
8: Huyo chini anarudi. Na anavyozidi kuruka ndivyo anavyozidi kufurahia.

0: maji, lakini wapi?
1: Luka, Luka, Luka!
2: Lui, njoo bana! Njoo kwenye maji na sisi!
0: Mama, mmoja wapo wa samaki alipokamata mguu wa Lui akavutwa nchi kavu. Samaki akaanza kuhangaika. Samaki hawawezi kupumua kwenye nchi kavu. Inaonekana ni zamu ya nyoka kumkamata Lui. Anajaribu kumzunguka, lakini wapi?
3: Kuna wakati natamani ningekuwa na miguu na mikono.
0: Haya sasa, ni zamu ya vifaranga. Wote wawili wanambeba Lui kwa pamoja kutumia miguu yao.

0: Nguvu ya kutosha.
1: Hata wewe mifupa yako ni nyepesi. Sisi wote ni ndege.
0: Kweli. Nimechoka.
2: Sidhani kama vifaranga wanaweza kumbeba tena. Kila mtu chini amemkazia macho Louis na ah, anateleza na kuanguka.

0: adui alivyoanguka sasa kila mtu anajaribu kumfikia, lakini wapi? Na hiyo vurugu sasa. Lakini du, Louis akadakwa na mkono wa Ngedere. Ngedere akabembea na kushuka chini ya mti. Afadhali. Lakini Baraka bado ana paniki.
1: Inabidi tumrudishe kwenye maji.
2: Kweli? Yuko poa.
0: Ngedere yupo sahihi. Lu yuko poa. Sema tu anarukaruka.
2: Hahitaji kuwa ndani ya maji ili apumue. Anaweza kurukaruka ardhini kwa miguu minne kama mimi na kupumua vizuri.
0: Je, Lu anaweza kani Ngedere? Wanaruka na kupumua sawa.
1: Sio ndege. Itakuwa ni mnyama gani Lu?
3: Sijui, mimi ni Lu.
4: Ana miguu minne na mkia. Anaweza kuishi nchi kavu kama wewe. Atakuwa nyani?
3: Nyani, Ngedere.
0: He, ngoja kwanza Lui. Mkia unapungua. Ngedere anamwangalia tena kwa ukaribu.
2: Mimi naona Lui kafanana zaidi na Dachura. Una uhakika Lui sio chura?
0: Lakini sasa Lui kweli anaonekana kabisa kama chura mkubwa. Ndio maana kurukaruka kote huko. I say, Baraka hakulitegemea hilo.
4: Chura!
3: Rava, Rava.

0: sasa tupo kwenye bwawa la Datura. Kuna watoto wa chura wengi ndani ya maji. Datura mwenyewe amekaa juu ya jiwe. Alipomuona Louie tu akamwokota.
1: Hey, Louie, umekuja.
2: Mbona umebadilika?

0: amejifunza kitu kizuri leo. Anatazama vipengele vya ukuaji wa vyura hapo bwawani. Sasa anamwangalia kiluilui ambaye hana miguu na kufuata mwingine na mwingine.
1: Kumbe mnatoka kwenye mayai, na mayai yanatagwa ndani ya maji. Na mnaanza hivi.

0: tumefundisha mengi sana leo.
1: Sisi wanyama tofauti na kila moja umbo lake linakamiliana na mazingira. Mimi naishi alisema majini. Kabonga.
0: Somo la leo lilikuwa la kijasiri kwetu mimi na Baraka. Sasa tumerudi kujumuika na marafiki zetu nyumbani kwa kina Baraka. Yani bado wanafua nguo, lakini rundo la nguo limepungua sana.
2: Bado mnasoma?
3: Naelewa lakini.
4: Tumeanza kuandika wimbo kutukumbusha tofauti katika makundi ya wanyama. Lakini du, ziko nyingi.
2: Umempeleka leo nyumbani kwao?
3: Ndiyo.
2: Tena nimejifunza vitu vingi sana.
5: Umejifunza nini?

0: kushangaa.
1: Na nimejifunza vitu vingi kuhusu tofauti wa wanyama. Labda nitaweza pia kuwasaidia na wimbo.
2: Oh, asante Baraka.
3: Ndege juu angani, vinyonga kwenye majani.
0: Hatimaye marafiki zetu wakaweza kusoma huku Baraka akiwasaidia. Leo ilifaa sana, au sio?
4: Haya watoto wazuri, mmewasikia wenzetu?
5: Ndio.
4: Mmeelewa vizuri?
5: Ndio.
4: Nani aniambie ameelewa nini? Nani aniambie?
6: Tumeelewa nini kutoka katika kijiji cha Kokotoa?
4: Mimi niambie ameelewa.
6: Juksi Tumsikie Juksi.
7: Kwa majina naitwa Juksi. Toa katika shule ya msingi Mnazi Mirefu, nasoma darasa la sita. Nimejifunza makundi ya wanyama.
4: Juksi amejifunza makundi ya wanyama. Nataka nisikie kutoka kwa mwingine.
8: Kwa majina naitwa Hamisi Mohamed Hamisi, shule ya msingi Minazi Mirefu. Kwa mimi nilivyoelewa, tofauti za ukuaji wa wanyama mbalimbali.
6: Tofauti za ukuaji wa wanyama mbalimbali. Kuna mwingine?
4: Mbona Manti jamani mmeniangusha? Manti hawapo jamani?
6: Tumsikie huyu Anti Latif.
9: Kwa majina naitwa Jeremia Rhodes Limo, nasoma shule ya msingi Mnazi Mirefu. Nimejifunza ukuaji wa wanyama.
6: Amejifunza ukuaji wa wanyama. Manti anakuangusha Anti Latif.
4: Watoto wazuri, hebu simameni. Mbona kama vile tumepooza hivi? Tumechoka? Hebu tujinyoshe kwanza. Kila mtu ajinyoshe. Tukae sasa. Ukijibu swali unajibu kwa sauti kubwa iliyochangamka. Sawa watoto wazuri? Anko pale alisemaje?
6: Amejifunza makundi mbalimbali ya wanyama.
4: Manti
6: anakuangusha lakini Anti Latif.
4: Jamani, ngoja tu nichague anti yangu yoyote. Aokoe jahazi. Jamani, anti mzuri unaitwa nani?
10: Kwa majina naitwa Nairat Muhammad. Natokea shule ya Minazi Mirefu, nasoma darasa la 4. Nimejifunza ukuaji wa chura.
4: Amejifunza ukuaji
6: wa chura.
4: Lakini pia awali alisema amejifunza kuhusiana na makundi ya wanyama, Naye anaweza katukumbusha makundi ya wanyama ni yapi?
6: Makundi.
4: Makundi ya wanyama. Karibu mtoto mzuri.
11: Kwa majina naitwa Esther, natokea shule ya Minazi Mirefu. Kundi la wanyama ambayo amejifunza ni samaki.
4: Anajua kundi la samaki. Kundi lingine?
6: Mwingine? Kundi gani jingine?
4: Sogea hapa anti yangu, sogea hapa.
12: Kwa majina naitwa Trace Baraka, natokea shule ya Minazi Mirefu. Kundi lingine la wanyama ni chura.
4: Amesema kundi lingine ni chura. Jamani, kweli chura ni kundi la wanyama? Anayejua basi atuambie.
6: Hoja tuje huko Anti Latifa, ona kuna mkono huku bwana.
13: Kwa majina naitwa Agatha Godfrey, nasoma katika shule ya msingi Minazi Mirefu, niko darasa la 6. Najua kundi la amfibia.
6: Amfibia, amesema hivyo.
4: Amesema amfibia,
6: Vizuri,
4: mwingine?
6: Mwingine nani? Naona mikono inaanza kuongezeka sasa. Twende kule kwenye kona kule.
14: Kwa majina naitwa Allen Mali, kutokea shule ya Minazi Mirefu. Nasoma 4A. Nimejifunza kuhusu reptilia.
4: Anasema amejifunza kuhusu reptilia. Kwa maana kundi lingine la wanyama ni reptilia.
6: Reptilia.
4: Kwa wametaja amfibia, wametaja reptilia na samaki. Bado kuna makundi mengine hayajatajwa. Karibu mtoto mzuri.
15: Kwa majina naitwa Amina Suleimani Mtunguja. Natokea Minazi Mirefu, nipo darasa la 5A. Kundi jingine ni kundi la ndege.
4: Kundi la ndege jamani, si ndio watoto wazuri haya.
6: Kukamilisha.
4: Nani mwingine atumalizie? Mwingine. Karibu msomo mzuri.
16: Kwa majina naitwa Isa Adam, natokea Minazi Mirefu darasa la 4. Kundi lingine la wanyama ni mamalia.
4: Ni mamalia. Kuna lingine tumalisau? Tujipongeza watoto wazuri,
6: Choma. Haya. Mambo ni mazuri kabisa Aunti Latifa.
4: Kabisa, watoto wameweza kujifunza kuhusiana na makundi ya wanyama, lakini pia wamejifunza kuhusiana na ukuaji wa wanyama pia. Hata si binadamu pia tuna hatua za ukuaji eh? Ndio. Wote hapa tulikuwa watoto wachanga kabisa. Ndio. Lakini sasa hivi mmekuwa kaka wakubwa, wadada wakubwa. Tumepitia hatua za ukuaji kwa pamoja eh? Nani hapa hakuwahi kutambaa alipokuwa mtoto? Nani aniambie yeye hajawahi kutambaa alipokuwa mtoto? Nani? Wote tumetambaa? Nani alikuwa analia akiwa mtoto? Kuna mwingine mpaka sasa hivi bado huwa analia. Si ndio? Eh? Kwa watoto wazuri. Nani aniambie vi kwa binadamu hatua za ukuaji ni 1 2 3.
6: Nani atuambie?
4: Ehe, karibu.
17: Kwa majina naitwa Mtoe Hamidi Hamad, natokea shule ya msingi Mnazi Mrefu. Ukuaji wa binadamu uko katika hatua tano: utoto wa awali, utoto, ujana, utu uzima na uzee.
4: Jamani, hem, tumsikize mwenzetu. Yeye amesema hatua za ukuaji wa binadamu ziko tano. Mm-hmm. Akasema ya kwanza ni utoto wa awali, si ndio? Ya pili ni utoto. Sindio? Umesema hivyo eh? Ya tatu ni ujana. Alafu utu uzima tunamalizia na uzee. Mm. Mnakubaliana
6: naye?
5: Ndio.
4: Sisi tupo katika hatua gani sasa hivi? Eh? Ushakuwa mtu?
6: Umefika kwenye ujana?
5: Bado.
6: Uko wapi sasa?
5: Utoto.
4: Sawa, sasa hivi nyie hapo watoto wazuri wa shule ya msingi Minazi Mirefu. Sisi hapa, ehe, mpo hatua gani?
6: Hatua gani?
4: Ehe.
5: Tupo hatua ya utoto.
6: Wewe tumsikie vizuri. Nasema?
5: Tupo hatua ya utoto.
6: Wako hatua ya utoto.
4: Watoto wazuri nyie bado mpo hatua ya utoto. Sawa. Na ndio maana leo tunakuja hapa kupitia kipindi cha Lea Mwana tuzungumze na nyie, tujue changamoto zenu, lakini pia tujifunze mambo kadhaa kuhusiana na utunzaji wa mazingira, tujue mnapenda nini, tujue watoto wapendi nini, tujue namna gani ya kuwalea katika misingi ya maadili. Ndio watoto wazuri eh? Sawa.
6: Basi tuombe tumsikilizaji na mtoto mzuri ambaye anatufuatilia nyumbani, kipindi hewani ni Lea Mwana na leo tuko katika shule ya msingi Minazi Mirefu hapa pa Dar es Salaam tukizungumza na watoto wenzako. Na awali kabisa tumetoka kusikiliza wenzetu kutoka katika kijiji cha Kokotoa tukijifunza makundi mbalimbali ya wanyama. Tumesikia hapa watoto wenzako wakijibu amphibia, lakini kuna kundi la mamalia limesahaulika, kuna kundi la reptilia, samaki na ndege. Kwa hivyo na wewe pia ambaye uko nyumbani tunajua unatambua hivyo, na ni vizuri pia tuambia hapo kundi gani hasa na wewe unalifahamu, si ndio Aunti Latifa?
4: Kabisa Anuari. Na sasa bila kupoteza muda tunamkaribisha Aunti Sabina aje hapa atuambie leo kwenye kipengele cha uhai wa mtoto kuna nini huko leo ambacho ametuandalia. Karibu sana Aunti Sabina. Jamani, tumkaribisha Aunti Sabina
6: Lakini Latifa, tunakuwa na utaratibu Aunti Sabina, tunampigia makofi kwa pamoja, si ndio? Haya, 1 2 3.
4: Aunti Sabina.
6: Aunti Sabina. Aunti Sabina.
18: Karibu tena. Na hii ni uhai wa mtoto.
6: Karibu sana.
4: Karibu sana Aunti Sabina.
19: Asante sana Aunti Latifa na Anko Anuari. Watoto wazuri, mbona kama mmepoa? Au mna njaa? Aya, sasa kwa Aunti Latifa na Anko Anuari tunaendelea na safari ya TBC Taifa katika Lea Mwana kumkuza mtoto katika swala la afya, ili awe na afya njema, na akiwa na afya njema basi tunampata kijana mwenye afya bora wa Kitanzania, na ndivyo ambavyo tunajenga afya bora kwa watoto, vijana, na kupata nguvu kazi ya kutosha. Nakumbuka juma lililopita Aunti Latifa na Anko Anuari tulianza kuzungumzia kuhusiana na elimu kuhusu unyonyeshaji wa maziwa ya mama kwa mtoto pekee bila kuchanganya na kitu chochote. Na hapa tulikuwa na muuguzi bingwa wa afya ya mtoto kutoka Wizara ya Afya huko jijini Dodoma, si mwingine huyu ni Upendo Chamlomo, ambaye yeye wiki hii pia anaendelea na elimu ambayo alianza juma lililopita. Tumsikilize.
20: Kwa upande wa mtoto, faida mojawapo ni maziwa ya mwanzo ambayo tumesema kwa Kiingereza inaitwa colostrum. Maziwa haya tumesema ni virutubisho mbalimbali. na yanakinga mwili mbalimbali. Kwa hivyo kinga mtoto dhidi ya maambukizi ikiwemo magonjwa ya kuharisha, lakini pia maambukizi ya njia ya hewa. Faida nyingine kwa mtoto husaidia kumkinga mtoto na magonjwa dhidi ya magonjwa ya mfumo wa chakula, sababu maziwa haya yanahitaji maandalizi yote, hivyo ni masafi. Kwa mtoto anakuwa hawezi kupata magonjwa ambayo yanaweza yakasababisha changamoto kwenye mfumo wa chakula kama vile magonjwa ya kuharisha. Maziwa ya mama humpatia mtoto lishe bora inayohitajika na ukuaji pamoja na maendeleo ya mtoto katika umri husika. Kwa hivyo mtoto anaweza akakua vizuri, akaongezeka uzito vizuri kulingana na miezi aliyokuwa nayo ama kulingana na umri aliyokuwa nao. Lakini pia tunasema maziwa haya yana kiasi kinachofaa cha mafuta, sukari, maji na protini kwa ukuaji na maendeleo ya mtoto. Kwa hivyo anaweza akamsaidia hata mtoto kutopata yale matatizo ya kuongezeka uzito kupita kiasi, kwa sababu kiasi cha mafuta, sukari, maji pamoja na protini kiko vizuri na hakina madhara yoyote kwa mtoto. Tunasema pia unyonyeshaji umehusishwa na maendeleo bora ya uwezo wa kiakili wa mtoto. Kwa mtoto ambaye ameweza kupata maziwa ya kutosha ya mama, tunasema hata akiwa anakuwa, uwezo wake wa utambuzi na kujifunza darasani unakuwa rahisi. Lakini pia kama nilivyosema kwamba maziwa ya mama yanasaidia kuleta ile bonding ama uhusiano kati ya mama na mtoto. Kwa mama anapokuwa anapata muda wa kumnyonyesha mtoto wake

0: kwa sababu ya muda basi kwa leo tukomee hapo, lakini ni muahidi tu msikilizaji wale ya mwana ya TBC Taifa mtoto mzuri kwamba juma lijalo tutahitimisha safari yetu ya elimu ya afya bora kwa mtoto na hasa kuhusiana na unyonyeshaji wa maziwa ya mama pekee kwa mtoto, kwani ndio msingi wa makuzi na hata malezi yake. Kwa leo tuachie hapo Aunti Latifa pamoja na Uncle Anuari.
1: Asante sana Aunti Sabina, tupashie Aunti Sabina jamani. Mbona anaondoka hivi? Pasha choma. Au tumuite na wimbo wake Aunti Sabina. Au tutakuwa.
2: Haya, asante sana Aunti Sabina. Sasa watoto wazuri, tunaelekea kwenye kipengele muhimu kabisa cha mazingira, hatima yetu. Semeni mazingira?
3: Hatima yetu.
4: Mazingira, hatima yetu.
2: Tumeingia kwenye kipengele cha mazingira na tumefika hapa katika shule ya msingi Minazi Mirefu. Tumeshuhudia mazingira mazuri yenye kuvutia. Natamani kila mtu angeona ili na wengine pia wapate cha kujifunza. Si ndio Anuari?
1: Kwa haraka haraka ukija unaweza kusema hapa tuko katika hifadhi ya taifa, lakini kumbe tu katika shule ya msingi ya Minazi Mirefu. Wanyama mbalimbali. Mimi nimekutana twiga pale mbani kaogopa. Asijakaring'ata huyu, lakini kumbe ni wabandia. Mambo yalivyokuwa ni mazuri hapa Minazi Mirefu.
2: Hakika mazingira yanavutia kweli kweli. Natamani pia kuona au kusikia kutoka kwa hao watoto waniambie kwanza wao namna ambavyo wanatunza mazingira ya shule yao ya Minazi Mirefu. Huwa mnayatunza watoto wazuri?
3: Ndio.
2: Ehe, mnayatunza vipi?
1: Natumia mbinu gani kutunza?
2: Mnatunza vipi mazingira yenu mpaka hadi hivi leo tunayaona yanavutia namna hii? Ehe, karibu.
5: Asante. Naitwa Anastasia Eneza Mjema. Nasoma darasa la 5 shule ya msingi Minazi Mirefu. Tunatunza mazingira kwa kufanya usafi, kufagia, kumwagilia.
2: Sawa, yeye anasema anatunza mazingira ya shule yake kwa kufanya usafi, kumwagilia, kufagia. Ehe, mwingine, huwa mnafanya nini kutunza mazingira?
1: Huyu hapa, hujatumsikie mtoto mzuri huyu. Unaitwa nani?
6: Yeremia Rhodes Limo, natokea katika shule Minazi Mirefu. Tunatunza mazingira kwa kuokota takataka.
1: Wanatunza mazingira kwa kuokota takataka. Wengine nani? Wanatunzaje mazingira? Tusikie huko Aunti Latifa. Ehe, huyu hapa.
7: Kwa majina naitwa Faisal Doto Idi kutoka shule ya msingi Minazi Mirefu darasa la 6. Tunatunza mazingira kwa kupanda bustani za maua.
1: Tunza mazingira kwa kupanda bustani za maua. Mwingine? Kwa kukamilisha kamilisha huyu hapa.
8: Kwa majina naitwa Naomi Protas, nasoma shule ya msingi Minazi Mirefu, nasoma darasa la 6. Tunatunza mazingira kwa kuhifadhi taka katika madustbin ya uchafu.
1: Haya, sikia maneno Aunti Latifa haya.
2: Ehe, watoto wazuri wanafanya kazi nzuri sana ya kutunza mazingira hapa katika shule yao. Bila shaka wanashirikiana vizuri kabisa na walimu wao ambao ndio walezi wakuu wakiwa hapa shuleni. Lakini pia watoto wazuri, hebu mtuambie, kwa nini tunatunza mazingira? Kuna umuhimu gani wa kutunza mazingira? Naona hapa mmepanda bustani, mmepanda miti. Kwa nini mmefanya yote haya? Ehe, karibu.
9: Kwa majina yangu naitwa Isaac Johnson Livingstone. Nasoma katika shule ya msingi Minazi Mirefu. Tunatunza mazingira ili kuepuka magonjwa.
2: Tunatunza mazingira ili tuepuke magonjwa.
1: Naona kuna mwingine huko Aunti Latifa.
10: Kwa majina naitwa Justin Jaffet. Nasoma darasa 6 katika shule ya msingi Minazi Mirefu. Tunatunza mazingira ili kupendezesha mazingira.
1: Tunatunza mazingira ili katika kupendezesha hayo mazingira yenyewe. Mwingine hapa hajazungumza kabisa hapa, tumsikie.
11: Kwa majina anaitwa Elini Lucas, natokea katika shule ya msingi Minazi Mirefu darasa la 6. Tunatunza mazingira ili kupata hewa safi.
1: Mazingira katika kupata hewa safi. Kila mtu anahitaji hewa safi, eh? Kuna mtu anahitaji hewa safi mndani? Hapana, wote tunahitaji hewa safi na ndio maana tunatunza mazingira. Miti utuletea nini?
3: Safi.
1: Na nini chengine?
3: Matunda.
1: Na nini?
3: Kivuli.
1: Kuna kitu sijakisikia. Miti utuletea nini?
3: Mbao.
1: Nyingine?
3: Samani.
1: Lakini pia mvua, si ndio, eh? Miti pia utuletea mvua kutokea ukame na vitu vingine kama hivyo Aunti Latifa.
2: Hapa katika shule ya msingi Minazi Mirefu naambiwa kuna wanafunzi ambao wao pia wametuandalia ni wimbo, eh? Wimbo mzuri ambao pia unahusu utunzaji wa mazingira. Karibu mtoto mzuri, utuambie unaitwa nani kisha utuimbie wimbo mzuri.
12: Kwa majina naitwa Mtoi Hamid.

0: Hamidi Hamadi, natokea shule ya msingi Mnazimilifu darasa la tano. Wimbo huu unahusu ukuaji wa mimea.
1: Aunti Latifa, ongeza sauti kidogo, nasema huku watu msikii huku.
2: Ongeza sauti
0: Mahitaji muhimu ya ukuaji wa mimea. Mahitaji muhimu ya ukuaji wa mimea.
3: Hewa, maji, virutubisho, joto ridi, mwanga wa jua.
1: Pasha, choma. Aya, songereni sana. Tumejifunza mengi hapa, Aunti Latifa.
2: Kabisa, tumejifunza mengi kwamba mahitaji ya mimea. Ili mmea uweze kustawi, unahitaji maji. Unahitaji nini tena? Hewa. Kitu kingine?
3: Virutubisho, jotoridi, mwanga wa jua.
2: Safi, watoto wazuri. Sasa, muda huu hapa, tunaelekea kwenye kipengele cha simulizi, ambapo hapo tunaungana na mjomba Baule. Sawa, ametuandalia simulizi nzuri ya hadithi, tutamsikiliza vizuri, kisha tutakuja hapa kuulizana maswali. Sawa, watoto wazuri? Sasa, karibu, Anko Baule utusimulie hadithi nzuri yenye kuvutia.
4: Mtoto mzuri, lea mwana bado inaendelea. Na hii ni katika simulizi kutoka kwa mjomba huyu, Baule Mnyonge.
5: Hasani ni mtoto mzuri. Anasoma darasa la tatu katika shule ya msingi Matumaini. Anapenda kuwasaidia wazazi wake kazi za nyumbani. Kila siku huamka saa 12 alfajiri, anaanza kufagia uwanja na kulisha mifugo yao. Huchukua majani ya ng'ombe yaliyohifadhiwa kwenye kichanja na kisha kuwawekea zizini. Baba yake Hasani ana ng'ombe wawili wa maziwa. Akimaliza ndipo anajiandaa kwa ajili ya kwenda shule ya Matumaini. Anabidii sana kwenye masomo. Anataka akiwa mkubwa aje kuwa askari kama baba yake. Jioni arudipo shule hubadilisha nguo na kisha kufanya kazi za darasani alizopewa na mwalimu. Kazi hizo ni hesabu, kuandika na kujisomea. Hasani akimaliza kazi za shule huchukua bakuli kubwa kwa ajili ya kwenda kukamua maziwa. Mama yake humpatia maji ya uvuguvugu kwa ajili ya kuoshea chuchu za ng'ombe ili kupata maziwa safi. Kisha hutenga bakuli na kukamua maziwa kwa ajili ya matumizi ya nyumbani na mengine kuyauza kwa majirani zao. Baada ya hapo huchukua panga na kwenda porini kukata majani kwa ajili ya chakula cha ng'ombe siku ya kesho yake. Hasani anafurahia kuhudumia ng'ombe wao kwani wanampatia maziwa. Maziwa ni chakula bora kwa ajili ya kujenga afya ya mwili. Siwezi kusoma bila kuwa na afya bora. Ng'ombe hao wananipatia maziwa. Maziwa yananifanya niwe na afya imara na kusoma kwa bidii. Nikikuwa nitakuwa askari hodari kama baba. Nitalinda watu na mali zao. Sitaruhusu washambuliwe na majambazi wala vibaka. Nitaifanya Tanzania iwe nchi salama na yenye amani. Hasani anajisemea huku akirejea nyumbani kutoka alikoenda kukata majani ya ng'ombe. Hasani ana dada yake anaitwa Sara. Sara yeye anasoma darasa la saba shule ya msingi Matumaini. Sara huosha vyombo vya nyumbani, vile vilivyotumika usiku, asubuhi na mchana. Akimaliza humsaidia mama yao kuandaa chakula cha usiku na kukipeleka mezani. Baada ya kazi za nyumbani, Hasani na Sara hujumuika na wazazi wao kwa ajili ya chakula cha usiku, kisha huzungumza pamoja. Wazazi wa Hasani na Sara huwapa mafunzo mbalimbali watoto wao, jinsi ya kuwa watu bora baadaye na kuachana na tabia zisizofaa.
1: Haya, watoto wazuri, pasha. Choma. Tumeelewa simulizi hatujaelewa? Mbona sauti ndogo? Tumeelewa hatujaelewa? Tumeelewa nini? Nani atuambie?
2: Huyu hapa wa kwanza kunyosha kabisa.
1: Amenyosha huyu hapo.
6: Kwa majina anaitwa Allen Manuel Talima, natokea shule ya msingi Mnazimirefu darasa la 4. Nimeelewa kujifunza kusaidia wazazi kazi nyumbani.
2: Amejifunza kusaidia wazazi kazi za nyumbani. Mm-hmm. Mwingine? Anko Anuari, huyu hapo?
1: Huyu hapa.
7: Faida za kuwa na ng'ombe na faida za maziwa pia.
1: Faida za kuwa na ng'ombe na faida za maziwa pia. Mwingine?
2: Nataka nimsikie aunti jamani.
1: Auntie Latifa maanchu anakuangusha.
2: Maanchu ananiangusha sana. Amna leo nyosha. Konya mjemwelewa mjemba baule. Auntie wewe hapo anjo. Njoo auntie yangu.
1: Auntie huyo auntie anakwenda kumkomboa Auntie Latifa huyo.
8: Kwa majina naitwa Trace Baraka Mkili. Natokea shule ya misingi Minazi Mirefu. Darasa la 3A. Nimeelewa kuhusu kufanya kazi za nyumbani na kuwasaidia wazazi kupika chakula.
2: Safi, ameelewa kuhusiana na kuwasaidia wazazi kazi na za nyumbani. Hivi huwa tunawasaidia na sisi?
3: Ndio.
2: Huwa mnawasaidia kweli?
3: Ndio.
2: Haya, wewe huwa unamsaidia nini mama pale nyumbani?
9: Kwa majina naitwa Prince John, nasoma Minazi Mirefu darasa la 4A. Namsaidiaga mzazi wangu kuosha vyombo.
2: Huwa unaosha vyombo, eh? Safi, mtoto mzuri. Ehe, mwingine? Asiye nyosha ina maana yeye ni mtoto mvivu, eh?
1: Hapa
2: huwa amsaidii mama kazi nyumbani.
1: Huyu hapa, karibu hapa. Sogea hapa mtoto mzuri huyu.
10: Sogea hapa.
11: Kwa majina naitwa Zarina Jose Ivan. Na nina shule yangu inaitwa Minazi Mirefu. Ninamsaidiaga mama yangu kufagia uwanja na kuosha vyombo na kutandika vitanda.
1: Fagia uwanja, kuosha vyombo na kutandika vitanda. Au tuje nyumbani tuone kama unatandika kweli.
2: Haya, mwingine, huwa unamsaidia nini mama nyumbani pale?
12: Kwa majina naitwa Statimoni. Tunatoka shule ya msingi Minazi Mirefu, nasoma darasa la 4A. Namsaidia mama kupika na kudeki ndani.
2: Unajua kupika? Jamani, wewe unapika nini?
12: Napika mboga na ubwabwa.
2: Mboga na ubwabwa, mboga gani?
12: Kama vile samaki na mboga za majani.
2: Anapika samaki, mboga za majani na ubwabwa, mtoto mzuri.
1: Mikono ni mingi sana.
2: Naamini wote huwa mnasaidia nyumbani kazi wazazi, Tusio watoto wavivu, sawa jamani? Ukiamka asubuhi, hakikisha kitanda chako umetandika, afu ndo unajiandaa unaenda shule, sawa? Ukirudi nyumbani niambie mama, naomba nikusaidie kuosha vyombo kabla sijajisomea. Unaosha vyombo? Ndio, unaendelea na majukumu yako mengine, sawa? Sawa, watoto wazuri,
3: Ndio.
2: Sawa.
1: Basi sawa, muda huu tumkaribishe kwa mara nyingine tena Auntie Sabina kwenye kipengele cha sema naye kwa ajili ya kuzungumza masuala mbalimbali ambayo ametuandalia. Karibu sana Auntie Sabina katika kipengele cha sema naye.
2: Au tumkaribishe. Haya, 1, 2, 3. Auntie Sabina. Auntie Sabina.
4: Sema naye.

0: Kataa lifti kwa watu usiowajua. Shule salama, mimi salama. Wanafunzi, walimu, funguka. Pinga ukatili wa kijinsia. Elimu salama kwa wote. Amani na upendo ni furaha yangu. Unajua mimi nakupenda? Sema sidanganyiki. Heshimu wakubwa. Hivi ni baadhi ya vibao vinavyoashiria shule ya msingi Minazi Mirefu jijini Dar es Salaam haishi kutoa elimu tu kwa wanafunzi, bali kutekeleza kwa vitendo vita dhidi ya mmomonyoko wa maadili kama mkakati wa serikali wa mwaka 2026-27 hadi mwaka wa 2036-37 unavyosema. Msikilizaji wa Sema Naye katika Lea Mwana ya TBC Taifa, hii leo nazungumza na mwalimu mwenye dhamana ya nidhamu na malezi. Si mwingine, huyu ni mwalimu Lusajo Samuel Chisunga, ndiye ambaye anawaandaa wanafunzi kuwa Watanzania bora wa kesho, lakini katika kusimamia maadili katika shule hii ya msingi Minazi Mirefu jijini Dar es Salaam. Karibu tufahamu wafanyacho, lakini pia changamoto, bila kusahau wanavyotembea katika mkakati wa kukabiliana na mmomonyoko wa maadili. Jina langu ni Aunty Sabina Mpelo. Mwalimu, karibu sana katika Sema Naye Lea Mwana TBC Taifa.
1: Asante.
0: Mwalimu, tumefika hapa, nimevutiwa na mazingira ya shule hii, ama kwa hakika wanafunzi wanasoma katika mazingira salama, lakini pia mazingira ambayo yanawapa morali ya wao kusoma, lakini pia kukaa shuleni. Mazingira yanavutia, unaweza ukasema huko katika kama mbuga za wanyama hivi, kwa sababu kuna mfano wa picha za wanyama hapa, lakini vipo vibao ambavyo vinaonesha mnasimamia kikamilifu masuala ya usalama wa mtoto. Lakini kijani kimetawala hapa, miti mizuri, tumeona bustani. Ama kweli unaweza kusema, wakati mwingine unaweza kusema haupo Dar es Salaam, pengine huko katika mikoa fulani hivi. Lakini kubwa zaidi ni maadili kwa watoto wa shule hii ya msingi Minazi Mirefu. Pengine nidhamu hii pia mnawezaje kuhakikisha wanafunzi wanasimamia hapo?
1: Tunafuatilia nidhamu kwa ukaribu sana ya watoto. Tunawafundisha watoto wawe na adabu kwa wakubwa, lakini tuna muda wa kuongea nao siku za Jumatatu na Jumatano asubuhi, tukiwaelekeza tabia njema, tukiwaelekeza pia vitendo vya ukatili ambavyo mtoto anaweza akafanyiwa. Pia tuna klabu ambazo tunakuwa nazo siku za Jumatano, muda wa breki, tuna wanafunzi kila darasa wawili wawili ambao tunakuwa tunawaelekeza namna ya kusimamia nidhamu na kupokea taarifa mbalimbali kutoka kwa wanafunzi wenzao, pengine zinazohusu vitendo vya ukatili.
0: Nimezungumza na mtoto mmoja kutoka Kigogo Fresh, akaniambia yeye aliwahi kupitia changamoto, akaenda kwa mwalimu wake, akamueleza na mwalimu akaitatua. Lakini wanafunzi hao hao nimewauliza, unaweza ukaisema mbele za watu? Akamwambia naweza kusema kwa mwalimu tu. Pengine kipi kinafanya wanafunzi wawe karibu hivi na walimu na kuwaeleza changamoto zao?
1: Mara nyingi huwa tunajitambulisha kwa watoto kwamba wanapokutana na changamoto mbalimbali waweze kutoa taarifa. Ta changamoto zinaweza zikatokea ikiwa akakutana nayo hiyo changamoto akiwa katika mazingira ya shule, akiwa pengine njiani anapoelekea nyumbani, pengine anaweza akakutana nayo changamoto katika mazingira ya nyumbani. Kwa hiyo tunajenga urafiki wa watoto kwamba hata kikutana na changamoto iwe rahisi kusema. Kwa hiyo anapokutana na changamoto wanakuja, wanakuwa wazi kabisa kujieleza, na pia tunawasaidia kutatua changamoto zile wanazokuwa wamekutana nazo. Ikiwa ni shuleni, ikiwa ni nyumbani, ikiwa ni barabarani, tunawasaidia.
0: Kuna matukio yoyote ya watoto kutokuwa na maadili au watoto kutokuwa na tabia ambazo zinafaa mmeshuhudia hapa shuleni, na ni kwa namna gani mmeweza kukabiliana nazo?
1: Tunajitahidi kuelekeza watoto wawe na maadili mazuri wanapokuwa shuleni. Ndio maana huwa tunafanya kila wakati kuwakumbusha ili wasikengeuke, wasifanye tofauti. Kwa hiyo huwa tunafuatilia kwamba zile tabia wawe nazo nzuri, wasiwe na tabia mbaya. Pamoja kwamba naweza ikajitokeza mtoto mwingine akampiga mwingine, pengine mtoto mwingine akamsemea neno baya mwenzake, kwa sababu tumewaelekeza wanakuja kutoa taarifa na tuna maliza hizo changamoto.
0: Hakuna mtoto ambaye, pengine kuna wale watoto ambao mnaonya na kuonya lakini bado. Imewahi kutokea hiyo kwa hapa shule ya Minazi Mirefu na ikawawia ugumu hata kumrekebisha mtoto wa aina hiyo?
1: Hapana. Mara nyingi tunapowarekebisha wanarekebika. Tunapowarekebisha wanakuwa tayari kubadilika, na wakati mwingine tunafanya njia, kwa mfano akiwa na shida tukakuta changamoto hiyo, mara nyingi tunakuwa karibu naye na tunakuwa tunamfuatilia kila siku kwamba ile changamoto bado inarudia kwake au imeisha kabisa. Kila anapofika asubuhi shuleni lazima aje anione, namuuliza bado changamoto ile unayo au huna, lazima. Kwa hiyo ninapokuta ameshaka vizuri basi naachana naye.
0: Nikikutazama mwalimu na kuona umekula chumvi, na ukiangalia ama ukizungumzia swala la maadili, zamani na sasa ni tofauti, malezi na makuzi ya zamani na sasa ni tofauti. Kwa namna gani unadhani hizi lawama za kusema kizazi cha sasa kwa kweli watu wanakikatia tamaa, kwa namna gani tunaweza kurudi katika yale malezi ambayo yanasifiwa? Na wewe mwalimu, itafika muda utapumzika, unawarithisha nini vijana katika kuwalea watoto katika maadili?
1: Mimi nafikiri tusikate tamaa. Tusikate tamaa, tusiwakatie watoto tamaa kwamba haiwezekani wakabadilika, kwa sababu wale ambao tunaendelea kuwafundisha tunaona kabisa wanabadilika. Kwao mimi nafikiri kama jamii iendelee kuwaelimisha watoto, kuwa karibu na watoto. Kitu cha msingi ni kuwa karibu nao. Ukiwa karibu nao ni rahisi sana kusema kila kitu, hawezi kukuficha.
0: Ukitengeneza na ule urafiki. Mimi naamini mwalimu, kwako wewe, kwa shule ya msingi Minazi Mirefu, ni wanakuchukua kama tunu, kama dhahabu, kama lulu. Kuna ambaye unamrithisha hii kazi ambayo unaifanya, hasa vijana? Kunajua kuna walimu vijana na nimewaona, ili sasa tuendelee kuhakikisha kwamba maadili yanaendelea kizazi hadi kizazi.
1: Walimu wapo, kwa sababu tunapoendelea kufanya kazi hizi hatufanyi kazi peke yetu. Kwa sababu changamoto zinapojitokeza kwa wanafunzi, tunashirikiana na walimu wa madarasa. Kwa hiyo wale walimu wa madarasa na walimu wengine ambao sio walimu wa madarasa, kwa tunapoendelea kushirikiana nao wanajua kwamba ni kitu gani tunakifanya. Na pia tunashukuru tu tunapoendelea kufanya kazi hii ya nidhamu, huwa wanatoa ushirikiano mkubwa. Hata kama hayuko darasani kwangu, yule mtoto nikaenda kuongea naye kwenye darasa lingine, walimu wananipa nafasi ya kuongea na mtoto na kumrekebisha. Wakati mwingine hata wenyewe wanapoona changamoto wananiletea, ninaongea naye
0: kabisa
1: kumrekebisha.
0: Vipi sasa ushirikiano wa walimu na wazazi kuhakikisha kwamba tunasukuma hili gurudumu la malezi lakini maadili pamoja? Mnaupata ushirikiano wa kutosha kutoka kwa wazazi, ama mnafanyaje ili kuhakikisha kwamba wazazi nao wanashiriki? Watoto wanakuja kwa muda, wanakaa shuleni lakini watarejea nyumbani. Inawezekana mazingira ya shuleni yakawa yako vizuri zaidi, akirudi nyumbani anakutana na changamoto nyingi tu ambazo mzazi pia anatakiwa kusimama. Kwa namna gani mnashirikiana kuhakikisha mtoto ambaye mmemuongoza huku shuleni, basi akifika nyumbani mzazi anaendeleza, akirudi shule mwalimu pia tena anaendeleza?
1: Tunashirikiana na wazazi pale tunapokuwa na vikao. Tukiwa na vikao lazima kiwepo kipengele cha kuelezea nidhamu ya watoto. Kwa hiyo tukielezea pale kwenye kikao, wazazi nao wanayapokea. Kwa mfano kama hivi vitendo vya ukatili tunavieleza kwamba tunapofanya huku shuleni, wazazi nao wawasaidie watoto kule nyumbani. Tusifuatilie tu sisi walimu huku shuleni alafu mtoto nyumbani akaharibikiwa. Kwa hiyo ushirikiano upo wa karibu sana na wazazi, hasa tunapokuwa na vikao. Tunawaita, lazima hili swala la nidhamu, swala la malezi tuliongele.
0: Mwalimu, awali kabla hatujamaliza mazungumzo yetu, nilizungumza kuhusiana na mazingira ya hii shule. Naona ukijani wa kutosha. Naona picha za wanyama, ukija hapa kama uko mbugani hivi. Yaani tumefika hapa na wenzangu tukaanza kushangaa, tangu tunatembelea shule za Dar es Salaam, kwa kweli shule ya Minazi Mirefu imekaa kipekee sana. Hizi jitihada za kuhakikisha mazingira yanakuwa ya kuvutia kuvutia, mazingira safi, lakini ukijani wa kutosha, kwa maana kwamba miti imetunzwa vizuri, kuna bustani, tumeona paka za mboga mboga ziko hapa shuleni. Ni mapenzi yenu tu walimu, ama kuna namna ambayo kuna mwingine anaongeza mkono wake kuhakikisha kwamba mazingira yanakuwa bora kiasi hiki?
1: Tunashukuru, mazingira yanakuwa bora na yanakuwa ya kijani kama mnavyoona, yanapendeza. Ni kutokana na uongozi wa shule uliopo, lakini ushirikiano wa walimu pamoja na wanafunzi. Wanafunzi wanaelekezwa namna ya kutunza mazingira, walimu wanasimamia mazingira yakaeje, na uongozi unaangalia ni sehemu gani uweze kuboresha, basi unaboresha. Mara nyingi nguvu inayotokana na kuboresha haya mazingira ni kutokana na wazazi. Tunawashirikisha wazazi kwamba tunataka kuboresha mazingira, basi wazazi wanaona namna ya kuboresha mazingira, kwamba tufanyeje, kama tuweze kupitisha mchango au tuweze kutoa rangi, tuweze kutoa simenti. Ni ushirikiano wa wazazi na walimu pamoja na uongozi wa shule.
0: Hakika shule ya msingi Minazi Mirefu ni ya kipekee. Naamini hata shule nyingine zinaweza zikafika hapa kujifunza namna ambavyo mazingira yanatunzwa, lakini namna ambavyo uongozi wa shule ya msingi Minazi Mirefu jijini Dar es Salaam unafanya vyema kuhakikisha mazingira yanakuwa bora. Na hii ni shule ya serikali, msikilizaji, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini ukifika unaweza ukasema pengine ni shule binafsi, lakini ni shule ya serikali. Hiyo ilikuwa tu ni katika kuchagiza kutokana na mazingira mazuri ambayo tumeyashuhudia hapa. Pengine sasa, mwalimu, kwenye kumalizia, una ujumbe gani kwa mzazi, mlezi wa mtoto? Una ujumbe gani kwa mwalimu? Lakini pia una ujumbe gani kwa mtoto mwenyewe kuhusiana na swala la maadili, ukiwa umekamata hiyo dhamana ya nidhamu na malezi katika shule ya msingi Minazi Mirefu?
1: Napenda watoto waendelee kuwa na adabu, wapinge matendo ya ukatili, lakini watoto waendelee kutunza mazingira kama wanavyoendelea kutunza mazingira yetu ya shule ya msingi Minazi Mirefu.
0: Ni kushukuru sana kwa kuzungumza na Semanaye ya TBC Taifa.
1: Asante, nashukuru, asante sana.
0: Haya, huyo ni mwalimu kutoka shule ya msingi Minazi Mirefu jijini Dar es Salaam. Ni mwalimu ambaye amekamata dhamana ya kusimamia nidhamu ya watoto wa shule hii. Ni mwalimu Lusajo Samuel Chisunga kutoka shule ya msingi Minazi Mirefu. Mimi Anti Sabina nimekomea hapo, na rejesha kijiti kwa Anti Latifa pamoja na Anko Anuari kuendelea na kipindi cha Lea Mwana ya TBC Taifa.
2: Asante sana Anti Sabina katika kutupitisha katika kipengele cha Semanaye. Hakika tumejifunza masuala mbalimbali, tumeelewa, na yule mtoto ambaye yuko nyumbani amejifunza mengi kutoka kwako Anti Sabina. Tunakushukuru sana sana sana. Lakini kwa wewe mtoto ambaye uko nyumbani saa hizi, tu katika shule ya msingi Minazi Mirefu, si ndio Anti Latifa?
3: Kabisa.
2: Tuliketi hapa na watoto wazuri, tumezungumza nao mengi, tumesimuliana hadithi, tumewasikia wale walioimba, tumemsikia Anko Baule na kila kitu. Nadhani sasa ni muda wa kufunga safari wa sisi kurejea. Sawa, sasa sisi tunawashukuru sana watoto wazuri, na wewe mtoto ambao ulikuwa nyumbani, kwa muda wote uliokuwa nasi katika kipindi hiki cha Lea Mwana. Hakika tumejifunza mengi, tumefurahi na watoto wazuri wenzetu. Lakini pia bila kusahau, hatuwezi tukamaliza hivi bila kupata nukuu. Lakini leo tunaenda kitofauti kidogo, Anti Latifa. Tutasoma vibango mbalimbali vilivyokopo katika shule ya msingi Minazi Mirefu hapa, vinavyoeleza taswira ya maisha halisi. Kibango cha kwanza kimeeleza mtoto ana haki ya kufundishwa teknolojia ya habari na mawasiliano. Anawasiliana na wenzake, anajifunza vipi? Mzazi mlezi una wajibu wa kumfundisha mtoto wako, hata walimu pia na jamii kwa ujumla. Lakini kibango cha pili kinasema epuka kuwa mpweke maeneo yasiyo salama. Si ndio watoto wazuri, maeneo yasiyo salama mnayajua? Basi epukeni kuwa wapweke. Lakini kibango cha tatu kinasema amani na upendo ndio furaha yangu. Amani na upendo si ndio furaha yako? Basi hivyo ndo vibango vya shule. Viko vingi Aunti Latifa, lakini kama tukisema tuvisome vyote hapa hatutavimaliza, maana ni vingi kule kule.
3: Anko Anuari, nikiangalia nyuso za watoto hawa wazuri zinaonyesha kabisa wana amani katika mioyo yao, lakini pia wamejawa na upendo. Ni kweli eh?
4: Ndio.
3: Sasa sisi tunataka tuondoke, lakini tunaomba basi mtupatie tu hata wimbo wa shule jamani, ili mtuage. Nani atatuanzishia wimbo wa shule?
1: Hii ni shule yetu ya sifikaka mengi, siki ya tunaimba kwa furaha moyoni.

0: Hakika kipaji kipo, lakini pia tumefurahi kwa wimbo mzuri, sauti kama vinanda kama yangu mimi na Aunty Latifah, si ndio eh?
1: Kabisa. Tuwashukuru sana watoto wazuri wa shule ya msingi Minazi Mirefu. Hakika tumeenjoy sana kujumuika na nyie hapa leo. Tumejifunza mengi, lakini pia tumesikia na yale ambayo na nyie mnayafahamu kuhusiana na swala zima la utunzaji wa mazingira, lakini pia tumesikia mmejifunza nini kupitia simulizi hapa ya Mjomba Baule, bila kusahau kile ambacho mlikisikia kwenye kijiji cha Kokotoa. Asante sana kwa timu nzima ya Lea Mwana, asante sana mtozi Teonasi Aswile, asante sana Aunty Sabina, lakini pia mimi ni Aunty Latifah, nilikuwa hapa na
0: Uncle Anuari Jamal.
1: Asante sana afisa usafirishaji wetu Richard Soani. Lea Mwana, TBC Taifa, tunakuambia bye.

0: Imetimia saa 5 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Wakulima wa zao la kahawa mkoani Ruvuma wameiomba serikali kuongeza utoaji wa elimu ya kitaalamu kuhusu kilimo cha zao hilo pamoja na kupata pembejeo kwa wakati ili kuongeza uzalishaji nchini. Wakizungumza wakati wa maadhimisho ya siku ya kahawa duniani yaliyofanyika kimkoa katika halmashauri ya wilaya ya Mbinga, wakulima hao wamesema upatikanaji wa wataalamu wenye ujuzi utawasaidia kupata mbinu bora za uzalishaji, kuongeza mavuno na kukuza uchumi wa eneo hilo. Taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete JKCI inatumia zaidi ya shilingi milioni 200 kila mwezi kugharimia matibabu ya wagonjwa wasio na uwezo ili wapate huduma za matibabu ya moyo. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa maadhimisho ya wiki ya huduma kwa wateja, mkurugenzi mtendaji wa JKCI Dr. Peter Kisenge amesema hospitali hiyo inagharimia matibabu hayo baada ya kuwatambua wagonjwa na kufanya tathmini. Na idadi ya wanafunzi kukatishwa masomo kwa kuozeshwa na wazazi au walezi wao kutokana na tamaa ya mali imepungua katika halmashauri ya wilaya ya Kwimba kutokana na ushirikiano kati ya jeshi la Sungusungu na vyombo vya usalama mkoani Mwanza. Kamanda wa jeshi la Sungusungu kanda ya Ziwa Martin Mogani amesema zaidi ya wanafunzi 30 ambao wamekatishwa masomo yao kwa kuolewa wamerudishwa kuendelea na masomo katika kanda hiyo. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: Tukio kubwa la hivi karibuni zaidi la El Nino kuikumba Afrika Mashariki lilikuwa mwaka 2023 na 2024 ambapo mvua kubwa zilizosababisha mafuriko makubwa katika nchi kadhaa zikiharibu nyumba, barabara, mashamba pamoja na kuvuruga shughuli za kujipatia mapato. Madhara ya awali ya El Nino yameonesha umuhimu wa kuwa na miundombinu bora, timu imara zaidi za kukabiliana na dharura, mipango ya kuhama maeneo hatarishi na mifumo ya tahadhari ya mapema.
3: Miji yetu mikubwa ndiyo yenye population kubwa, ndiyo miji ya uzalishaji, na hata athari za mafuriko zinakuwa kubwa na kuathiri wananchi wengi katika majiji makubwa.
2: Wakulima nao wanahitaji taarifa mwafaka kuhusu wakati wa kupanda aina ya mazao yanayofaa zaidi kwa hali inayotarajiwa na jinsi ya kukabiliana na mvua nyingi kupita kiasi.
4: Kwa mimi ni kulima tu yale mazao ya muda mfupi.
5: Tunanunua mfuko mmoja unaitwa kinganja, tunapukuchua mahindi tunaweka kwenye kinganja, yanakaa kwa muda mrefu sana.
2: Huku pia mamlaka ya usafiri wa anga Tanzania inaendelea kuimarisha hatua za dharura katika viwanja vya ndege, mifumo za umeme mbadala na njia za mawasiliano ili kupunguza hatari ya usumbufu mkubwa.
6: Usiweze kushika waya ambao umedondoka chini. Ukiona una wajibu wa kupiga namba 180 na kutoa taarifa, mafundi tupo tutakufikia kwa wakati.
2: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari.

0: Hifadhi ya Taifa Kisiwa cha Rubondo ni miongoni mwa vivutio muhimu vya utalii vinavyopatikana ndani ya Ziwa Victoria. Zuru asili imetembelea katika kisiwa hiki. Na mara hii hebu tuende kumshuhudia sokwe wa Rubondo. Anayewakilisha moja ya hadithi za mafanikio makubwa zaidi duniani kuhusu uhifadhi wa wanyamapori walio katika hatari ya kutoweka.
1: Tunasema IUCN wamemweka sokwe kwenye ni mnyama ambaye yuko hatarini zaidi kutoweka. Yuko hatarini zaidi kutoweka kutokana na sababu mbalimbali.
0: Tofauti na hifadhi za Gombe na Mahale ambapo sokwe ni wenyeji wa asili, sokwe wa Rubondo walihamishiwa katika kisiwa hiki. Kwa undani kuhusu tabia, mienendo na maisha ya sokwe wa Rubondo, fuatana nami sasa katika Zuru Asili ya leo. Mimi ni Gervas Hubile. Simulizi hii imeanza baada ya kuwasili katika kisiwa cha Rubondo na kupata maelezo kwa ujumla juu ya vivutio vilivyopo hapa. Na sasa imenipasa kutembelea kivutio kimoja baada ya kingine. Twende sasa kumshuhudia sokwe. Haya, tumeamka mapema asubuhi kambini na nimekabidhiwa kwa mwenyeji hapa.
1: Naitwa askari muhifadhi daraja la pili Robert Fukasi Mushi, ambaye ninasimamia mradi wa kuzoesha wanyama adimu jamii ya sokwe mtu katika hifadhi ya taifa kisiwa cha Rubondo, ambapo wanyama hawa waliletwa hifadhini miaka 1960 na waletwa kwa idadi ya wanyama 16, na mpaka sasa hivi tuna uhakika wako wanyama zaidi ya 60. Kuna limekuwa ni zao muhimu la utalii katika hifadhi yetu. Kwa hiyo nakukaribisha sana katika hifadhi ya kisiwa cha Rubondo uje utalii wa sokwe.
0: Kabla ya kuanza safari kutokomea msituni, nimetaka kwanza kufahamu kuhusu maisha ya sokwe ili tunapokwenda kumshuhudia tuwe na uelewa thabiti.
1: Maisha ya sokwe hayajatofautiana sana na maisha ya binadamu. Kwenye masuala ya kitaalamu tunasema sokwe ni social animal. Ni mnyama ambaye anaishi kwa kundi, wanategemeana. Kwa hiyo sokwe wanaishi katika familia zao, kuna kuwa na baba, mama, watoto na wengine kama binadamu tunavyoishi. Na kiujumla tabia nyingi za sokwe na za binadamu zinaendana, kwa sababu ukiangalia kwenye vinasaba tumeona kwa asilimia zaidi ya 98 na 98.16. Kwa hiyo utaona hakuna tofauti kubwa kati ya sokwe na binadamu. Ukiangalia tabia zingine za sokwe, mfano tabia za kuzaliana na zenyewe na kulea watoto, hazina pia tofauti na binadamu, kwa sababu sokwe anabeba mimba kwa takriban wiki 40, lakini pia ananyonyesha kwa takriban miaka miwili mpaka hadi kuacha kunyonyesha. Na maisha ya sokwe kwa ujumla umri wake anaoishi ni kuanzia miaka 65. Kwa hiyo utaona binadamu anavyoishi na sokwe ni karibia sawa. Kwa hiyo ukitaka kujua sokwe anaishije, sokwe wakoje, angalia tu vile binadamu wanaishi na binadamu walivyo, ndivyo sokwe walivyo.
2: Na upande wa chakula, wanakula chakula cha aina gani?
1: Sokwe anakula vyakula mchanganyiko. Kitaalamu tunasema sokwe ni omnivorous kama binadamu alivyo. Sokwe anakula matunda, anakula majani ya miti, anakula nyama, anakula wadudu, na kuna wakati pia anarina asali. Upande wa nyama anakula na anawinda. Na kwa hifadhi yetu ya kisiwa cha Rubondo, sokwe anapenda kuwinda sana wanyama jamii ya swala, ambapo kwa hapa tuna mnyama anaitwa sitatunga na mwingine anaitwa bushback, lakini pia kuna mwingine anaitwa suni. Hawa ndo wamekuwa ni sehemu ya kuboresha mlo wake, na hususan kipindi cha kiangazi ndo kipindi ambacho sokwe anawinda sana ili kuweza kuongeza kwenye lishe yake, kwa kuwa ni msimu ambao matunda yanakuwa si mengi, lakini pia majani yanakuwa yamekauka kidogo. Kwa hiyo inamlazimu yeye kuinda ili kuendelea kupata hizo vitamini nyingine ambazo zinahitajika mwilini.
2: Kuna uwiano wote kati ya sokwe na wanyama kama nyani ambao wanafanana?
1: Naweza ngasema uwiano upo, lakini uwiano uliopo zaidi ni kwenye muonekano. Ukiwaangalia muonekano wao unaweza kusema wanafanana, lakini kwa uwezo wa akili walionayo sokwe ni tofauti kabisa na wanyama wengi. Ni tofauti sana kwa sababu sokwe hawajachana sana na binadamu kwenye kitu tunachokiita genetic makeup. Kwa hiyo wamekuwa ni wanyama wanaojua kuweka kumbukumbu, wanyama wanaojua kufanya mambo kwa kufikiria zaidi. Ni mnyama ambaye unaweza ukamfuatilia porini na akajua kukutoa kwenye eneo ambalo wenzake wapo, akupeleka kwenye eneo la mbali ili akupoteze usiwaone wenzake. Kwa hiyo ni mnyama mwenye akili sana.
2: katika kuhifadhi, kuhakikisha kwamba sokwe hawa wanaendelea kuwa wengi zaidi na wasipotee. Nini ambacho kinafanyika?
1: Moja ni tunahakikisha mara kwa mara tunazijua idadi zao, lakini pia tunakuwa tunatembelea mara kwa mara kujua afya zao. Na kitu kingine, sokwe sisi tumewafanyia habituation, tumewazoesha karibu na binadamu, na lengo kubwa ni kuwafanyia tafiti, lakini pia kurahisisha kuwafuatilia. Mnyama unapokuwa umemzoesha kuwa karibu na binadamu, inakuwa rahisi kila unapoenda unakuwa unamuona, na kama unamuona ni rahisi kujua afya yake ikoje, lakini pia wako wangapi kwa wakati huo. Kwa hiyo inapotokea umeona kama kuna sokwe ni mgonjwa, inakuwa ni rahisi zaidi kumhudumia, kumpa tiba. Lakini pia unapoona ile idadi inapungua, ni lazima utarudi mezani kujiuliza ni kwa nini. Na pale wanapokuwa wanaonekana kwa karibu zaidi, inarahisisha watafiti wanapokuja, inasaidia angalau wanaweza kuwaona na kufanya tafiti na kushauri uongozi ya kwamba ni njia gani watatumia ili kuepukana na tatizo ambalo watafiti wameliona. Kwa hiyo inatusaidia sana katika uhifadhi wake. Lakini sokwe hawa pia tumewazoesha sio kwa ajili ya tafiti tu na uhifadhi, pia ni kwa ajili ya utalii. Na kwa upande wa utalii, ili kuhakikisha kwamba hii idadi ya sokwe inaendelea kuwepo, na tunasema tunakuwa na healthy population, tunajitahidi sana kufuata sheria na taratibu mbalimbali. Mfano, mgeni anapofika uoga, tunampa taratibu zetu ya kwamba, moja, akitaka kwenda sokwe, moja ni afya yake lazima iwe salama, hakikishe hana mafua, hana kikohozi, haharishi. Lakini pia kama ana magonjwa mengine ya kuambukiza, hatakiwi kwenda sokwe. Lakini anapokuwa sokwe na ikatokea akajisikia kama kukohoa au kupiga chafya, anashauriwa pia kufunika mdomo wake na pua wakati anafanya hivyo. Ila pia akifika kwenye eneo ambalo sokwe yupo, hatushauri asogee kwa umbali unaopungua mita 10. Kwa hiyo ni umbali wa mita 10, 11, 12, 13, sio chini ya hapo ndio anatakiwa kusimama pale ili amuone sokwe. Na hizi taratibu kwa nini tumeziweka? Tumeziweka kama nilivyosema kwamba tunaendana, binadamu na sokwe wanaendana sana. Kwa hiyo kuna magonjwa yale ambayo yanatuita zoonotic diseases, yanaambukiza kutoka kwa binadamu kwenda kwa mnyama au kwa mnyama kuja kwa binadamu. Ugonjwa mfano kama magonjwa ya mfumo wa hewa, binadamu akiwa nao ni rahisi sana kwa sokwe kuyapata. Kwa hiyo tunajaribu kuepusha, ili kulinda hii idadi ya sokwe tulionao, tunajaribu kuepusha sana wakae mbali na haya magonjwa. Ili kuwalinda zaidi pia, huwa tunashauri wageni ni mavazi gani wavae ambayo rangi yake itaendana angalau na mazingira ya porini. Hii itamsababisha sokwe pia asipate hofu, asione kama kuna kitu kigeni kimenifuata porini. Sisi wasoli tunasema hofu inaua. Kwa hiyo sisi hatupendi sokwe apate hofu. Kwa hivyo tunawaambia wageni mara nyingi wavae nguo ambazo rangi zake sio angavu. Tunasema neutral colored clothing, yani nguo za rangi kama ya kijani, rangi ya brown, kaki au kijivu. Hizi ni rangi ambazo tunapendea kuwashauri wageni wavae, ili angalau kuepuka ile visual impact, so kwa kimuona asitaharuki ya kwamba ni kitu gani hiki. Mwisho wa siku akawa anapata hofu, ikashusha kinga yake ya mwili, ugonjwa mdogo ukija tu amekufa. Kwa hiyo tunajitahidi sana kulinda hizo taratibu.
2: Sokwe ni mmoja wa wanyama ambao sema hawapatikani maeneo mengi sana. Hakuna hatari yoyote ya mnyama huyu kupotea ukiangalia katika mapori mengi duniani?
1: Sokwe katika tunasema IUCN wamemweka sokwe kwenye eneo tunalita ni critical endangered. Ni mnyama ambaye yuko hatarini zaidi kutoweka. Yuko hatarini zaidi kutoweka kutokana na sababu mbalimbali. Mmoja wapo kiwepo ni magonjwa. Lakini kuna nchi nyingine za wenzetu, mfano Kongo, wanamtumia sokwe kama kitoweo. Kwa hiyo wanamuinda sana. Lakini kingine pia ni binadamu wamekuwa wakivamia makazi ya wanyama kuyaharibu. Kwa hiyo mwisho wa siku wanakosa makazi bora na wanakosa chakula. Mwisho wa siku ile population inakuwa inapungua, idadi yao inakuwa inapungua kwa kasi. Kwa hiyo tukisema ya kwamba hatari wa kutoweka kwa sokwe upo, kwa hiyo kiwalisee inahitajika nguvu ya ziada kwenye kuwahifadhi na kuwalinda.
2: Pengine kuna kitu chochote cha kipekee ambacho sokwe wanacho ambacho mara nyingi watu hawakifahamu?
1: Vitu ambavyo watu wengi hawakifahamu, sokwe ni mara nyingi amefanana sana na binadamu. Napenda sana kuambia watu hivi kwa sababu watu hawafahamu kama sokwe ana meno 32 kama ya binadamu. Ya, lakini pia watu hawafahamu kama sokwe anaingia hedhi kama binadamu na anatumia majani kujifuta. lakini pia watu wengi wafahamu huyu sokwe. Wakati mama mjamzito anaenda kliniki anaambiwa makadirio yako ni baada ya wiki 40, na huyu sokwe pia naye ana wiki zake 40 za kubeba mimba. Watu wengi wafahamu huo uhusiano wa karibu namna hiyo wa sokwe na binadamu. Kwa hiyo na sisi Rubondo tunatamani sana kupata wageni wengi ili kiuhalisia tuje tuwaeleze huo karibu wa binadamu na sokwe, lakini pia tuwaonyeshe. Ila pia watu wengi wafahamu kama sokwe anatoa adhabu kwa watoto kama binadamu anavyotoa adhabu. Kumchapa mtoto kwa sokwe ni kawaida. Watu wengi hawajui hilo. Kwa hiyo tunatamani waje angalau siku wamkute sokwe anatoa adhabu kwa mtoto, tumuonyeshe kwamba na wewe nyumbani usimnyime mtoto viboko.
2: Umesema kwamba sokwe wana tabia kama za binadamu. Kwenye hisia, kwa mfano, kuchukia, kufurahi, kucheka, kulia, hasira na vitu kama hivyo, ikoje?
1: Sokwe bwana ana tabia yake moja. Ukiwa porini mara nyingi ukawa unamwangalia sokwe na ukamtambua huyu sokwe fulani. Kila siku ukimuona kuna namna atakuonyesha leo yukoje. Kuna siku atakuonyesha leo yuko na furaha, lakini kuna siku atakuonyesha yuko na huzuni. Zile wakati ambazo binadamu namuona usoni tunasema visual impression. Ukakumwangalia tu usoni kama sokwe unamuona kila mara na umemzoea, unajua kwa sokwe wangu leo hayuko sawa. Nikimwangalia usoni namuona leo ana huzuni sana. Kuna kitu kitakuwa kimetokea. Kwa hiyo unafahamu kabisa ya kwamba moja ya kitu kujua mwenendo wa kundi lako la sokwe ukoje ni kumwangalia pia sura yake imekaaje. Na ikitokea jambo la kushangaza na yeye anashangaa, kwa utamwona kabisa hii sura ni ya kushangaa. Ikitokea jambo la kufurahisha, unaona kabisa hii sura ametabasamu. Akipata huzuni, iwe ni msiba au katengwa na wenzake, utamwona hana furaha, amekaa pembeni ana huzuni sana. Na sokwe mara nyingi mwenye huzuni ana tabia kuinamisha kichwa chake chini. Anainua mara chache sana, lakini anakuwa serious, ameinamisha kichwa chake chini. Hatembei sana, anakaa sehemu moja ametulia.
0: Sasa tunasafiri kwa gari maalumu la watalii kuelekea eneo wanakopatikana sokwe ndani ya msitu mnene. Baada ya kuwasili, tumeachana na gari na kuingia msituni mguu kwa mguu. Panatisha kweli, kwa kuwa niko na wenyeji hofu inapungua. Huku tukitembea kwa mguu, tupo na mfuatiliaji wa sokwe msituni. Ngoja anitambulishe kwa sauti ya chini hapa, maana sokwe wakisikia sauti za watu wanajificha.
3: Kwa majina naitwa James Leonard Mazezere. Wazifu wangu ni tracker, mfuatiliaji sokwe katika hifadhi ya Rubondo. Kinachofanyika ni kuamka asubuhi na kufuatilia hawa wanyama wanaoitwa sokwe. Kwa hiyo ndio maana tunaitwa matracker, wafuatiliaji wa wanyama.
2: Wakati tunatembea huko nimeshuhudia sokwe, kuna baadhi wengine kama hawana mikia, lakini kuna wengine wanakuwa na mikia. Ikoje?
3: Wale ambao hawana mikia ina maana wameshafikia umri wa wameshatoka kwenye umri wa utoto. Wameshakuwa ni kama ni vijana, ni vijana. Kama ni majike wameshafikia kwenye umri wa kuwa mabinti, ndo wanakatika mkia. Wakiwa bado wana umri wa kuanzia mwaka 0 mpaka miaka 2 utaona, ndio maana ulikaona kale ka binti kalikuwa bado kana mkia. Kwa hiyo inakuwa ni nadra kumjua kwamba ni jike au ni dume. Anakuwa bado ana mkia. Baada ya hapo miaka 3-4 anakatika mkia. Kwa hiyo kisha katika mkia anakuwa anajitegemea, ina maana anatoka kwenye kulelewa na mama.
0: Ipo tofauti ya sokwe wanaopatikana Rubondo na wale wa maeneo mengine kama Mahale na Gombe.
3: Sokwe utofauti, ina maana hapa sisi tumewafuatilia, hatujawalisha. Kwa mfano sokwe wa Gombe na Mahale waliwalisha, ina maana waliwazoesha kwa kuwalisha chakula, ndizi pamoja na miwa, chumvi, walikuwa wanapaka kwenye mawe. Lakini wa hapa katika hifadhi ya Rubondo hatujawalisha, ina maana tumewafuatilia, ndio maana tunaitwa matracker, kuwafuatilia wanyama. Kwa hiyo tumewafuatilia wakazidi kuwa wanatuzoea mpaka tukawazoesha. Maana ina maana hiyo ni formula ambayo iliwekwa kwamba tusiwapatie chakula, kwa sababu walizoeshwa na Mwafrika. Wale wa Mahale na Gombe, ina maana walizoeshwa Gombe na Marekani, alafu Mahale ni wa Japani. Kwa hiyo sasa na sisi tulitaka utofauti kati ya wale waliolishwa na ambao hawajalishwa. Kwa hiyo sisi tuliwazoesha kwa kutokuwalisha chakula.
0: Wakati tukitembea kwa saka sokwe, tumepata bahati ya kushuhudia kwa macho, lakini kilicho nistaajabisha sikushuhudia matunda kwa wingi niliotarajia. Sasa sokwe hawa wanakula nini?
3: Chakula hasa wanachokula ni matunda. Kuna matunda humu japokuwa hujayaona, ila kuna baadhi mengine tumepita hapo sijaweza kuonyesha. Yamu, kuna matunda yale makubwa makubwa kama limao hivi yanaitwa mabungo. Kuna mabungo makubwa na madogo. Sasa hivi wakati huu tulivyokuwa tunapita hapa, kuna mabungo madogo madogo, kuna vimatunda vya njano hivi vidogo vidogo, tunaita mabungo madogo. Hivyo ndivyo walivyokuwa wanakula. Haya makubwa haya baadhi bado hajaiva. Ila hata mabichi huo wanaweza kutafuna kama hamna matunda. Ila asilimia ya soko ya humu wanakula matunda pamoja kidogo nyama kama ulivyoona hivyo leo wamewinda. Kwa hiyo mara moja moja wanaweza wakawinda wakala nyama, lakini chakula kikuu ni matunda.
0: Wakati nikitembea kwenye vijia vidogo vidogo vilivyopo msituni, nimeshuhudia kinyesi. Nikaambiwa na mmoja kati ya tuliokuwa nao kwamba usiyakanyage, tofauti na kinyesi cha wanyama wengine. Nikataka kudadisi ni kwa nini.
3: Ya, kwa kuangalia hata wewe ulivyokiangalia, ukiangalia kinyesi cha kama nzoe au pongo walio mhumifazini au tembo, utaona kinyesi chao ni cha rangi nyingine tofauti, lakini hiki kina rangi ya unjano, kwa kumaanisha kwamba ina maana anakula vitu ambavyo vinashabiana na vya binadamu. Kwa hiyo sasa akiwa amejisaidia huwa kina harufu fulani hivi, akiwezi kikaendana na huyu mnyama anayekula nyasi tu bila kuna nikula matunda.
0: Maneno na ujumbe wa mfuatiliaji sokwe huu hapa.
3: Mimi ninachoweza kuwapa hamasa waje kutembelea katika hifadhi ya Rubondo. Sasa hivi tuna vivutio vingi. Mfano huu uzoeshaji wa sokwe, ina maana tulianza kuzoesha lakini sasa hivi tunaonyesha na wageni. Kwa hiyo ukija hapa katika kisiwa cha Rubondo utapata vivutio vingi. Mfano kuona sokwe, kuona twiga, tembo, pamoja na sehemu ya kwenda kuzunguka ziwa kuona ndege na vivutio vingine.
2: Na hapa wakati tunatembea tumefika sehemu mkatupatia mwongozo kwamba mbele kuna tembo. Kwa hiyo maana yake ni kwamba hawa wanyama wote wanakuwa wanaishi kwenye mazingira ya pamoja.
3: Tembo ni mnyama wa kwanza, lazima kila mnyama muogope. Kwa hiyo anapokuwa anapita tembo lazima wanyama wawe pembeni. Ila wanaweza wakawa karibu naye, ila kutembea naye pamoja hawawezi. Kwa hiyo kama hawa tunawafuatilia sokwe, hawawezi, yani hawashibani kabisa na tembo. Wakimuona tembo lazima waescape, wapite sehemu nyingine tofauti. Hata kama wakiwa wapo wametulia, wakimuona tembo lazima wakimbie. Kwa hiyo tembo anaogopeka, si kwa wanyama, hata sisi wenyewe binadamu. Ndio maana tulikuambia tusimforce ili tufanyeje, tuzunguke.
0: Naam, nimejifunza mengi nikiwa msituni. Lakini kwa kuwa sikuwa peke yangu huko, tulikuwa na watalii mbalimbali. Mmoja wapo ni raia kutoka Marekani ambaye pamoja na kutalii anafanya utafiti juu ya sokwe. Msikilize hapa.
4: Mambo, jina yangu ni Abby Human. Ninatoka New York City na Amerika. Lakini ninasoma Duke University cha North Carolina. So ninakaa North Carolina lakini ninatoka New York. Na mimi ni mtafiti wa Duke University. Mimi ni Marekani na ninajifunza Kiswahili. Ninasoma sokwe wa Rubondo Island. Ninafanya kazi with the Rangers. Sasa na ninasoma safiri na sokwe and how they interact. Rubondo Island ni nzuri, and mimi ni mtafiti sokwe na very exciting animals.
5: Nini ambacho kimekuvutia?
4: Ninapenda Rubondo na ninapenda sokwe. Ninapenda kuona sokwe na ninataka kusoma. Ninasoma sokwe, lakini sokwe impact tumbili, mamba, ndege, all the other animals. So if we study sokwe, na we can get an understanding of the other animals as well. Ninapenda kufanya kazi with the rangers and the other staff, the guides. Rubondo watu nzuri sana. All of the people here are so smart, so kind. I feel so welcomed. Na watafiti mzuri sana. They are researchers as much as they are trackers, guides. They have important questions and I love to work with them.
0: Amejifunza Kiswahili akiwa hapa. Na msikilizaji, umesikia jinsi ambavyo anafanya utafiti juu ya sokwe na uhusiano wa sokwe na wanyama wengine pamoja na mtazamo wa watalii wanaotembelea Rubondo. Pia amesifia na kuridhika kuhusu ushirikiano anaoupata kutoka kwa wenyeji wa Rubondo. Hapa na pale pia nimekutana na bwana mmoja hapa akiwa na mgeni wake kutoka nje ya nchi ambaye hakupenda kuzungumza, lakini mwenyeji yuko tayari kutufahamisha nini kimewavutia kutembelea Rubondo.
6: Majina yangu naitwa Alex Tadeo Pakenjera, ni mzaliwa wa Masinga, wilaya ya Mleba, mkoa wa Kagera. Kwa sasa tuko hapa Rubondo, nimekuja na rafiki yangu ambaye ametoka Swiss kwa lengo la kuja kutalii katika kisiwa hiki cha Rubondo, na hasa utalii tuliokuja kuona ni utalii wa sokwe mkubwa. Na kwa bahati nzuri leo tumekwenda tukawaona sokwe. Ilikuwa ni furaha kwetu na kwa mgeni niliyeambatana naye, na kwa kweli inaongeza hamasa hata kama nakwenda kuliko ambavyo angekuja akakosa. Lakini sisi imekuwa ni bahati pamoja na wenzetu wengine, kwa hiyo inaongeza hamasa katika utalii, lakini pia inatangaza utalii katika maeneo mengine na hasa kwenye nchi za wenzetu kwamba hifadhi ya taifa ya Rubondo ni hifadhi nzuri na wanyama wanapatikana. Ni kwa mara ya pili sasa ninakuja kufanya utalii. Mara ya kwanza nilikuja na Tanzania mwenzangu tukatalii, lakini tuliangalia tembo na tuliwaona, na sasa nimerudi mara ya pili, tumekuja kuangalia sokwe na tumewaona.
0: Naam, bila shaka hii inapaswa kuwa hamasa kwako msikilizaji kutembelea vivutio vya utalii kama wafanyavyo wengine. Hautajilaumu kamwe. Nukta yangu leo inanisukuma kukuandalia msikilizaji makala nyingine nzuri ya Zuru Asili. Nini umejifunza? Tume ujumbe mfupi katika namba ya simu ya kiganjani 0735645115, 0735645115. Mimi ni Gervas Hubile.

0: Kiswahili kutoka ndani na nje ya Tanzania. Karibu katika ulimwengu wa Kiswahili.
1: Msikilizaji wa TBC Taifa na mdau wa Kiswahili,
2: tukualike muda huu ndani ya kipindi cha ulimwengu wa Kiswahili ili uweze kufahamu mengi yanayohusu lugha hii muhimu zaidi.
1: Karibu sana msikilizaji, tuendelee na jitihada za kuimarisha zaidi Kiswahili. Karibu tuendelee na jitihada za kusambaza lugha ya Kiswahili. Karibu tuendelee na jitihada za kuibidhaisha lugha ya Kiswahili duniani kote.
2: Tuliokuandalia kipindi hiki ni mimi Lilian Ruguga na mwenzangu Khalid Hood.
3: Lugha yenye wewe si ngumu, ni rahisi kutamka, tena ukifahamu manene huu nyerereka. Hiki ni chombo adhimu, ndipo saa kinasifika. Lugha yetu Kiswahili kinatamba duniani. Kiswahili ni kitamu hata kushinda kimombo. Kawasikize waamu wanavyotongo wa mambo. Chapendwa kila sehemu, Kenya hadi huko ngambo. Lugha yetu Kiswahili kinatamba duniani.
2: Ulimwengu wa Kiswahili tumerejea na nguvu tele na ari
1: kwa kuendelea kuimarisha lugha hii. Na kama unavyofahamu msikilizaji, kipindi hiki kina vipengele vinne, tukianza na msamiati wa leo. Pili, tukimulika hapa namna raia wa kigeni wanavyochangamkia kujifunza lugha hii. Kisha sehemu ya tatu tutamulika kwa kina zaidi ni kwa namna gani mkutano wa 153 wa Umoja wa Mabunge Duniani uliofanyika kuanzia Oktoba 5 hadi 9 umeinufaisha vipi lugha ya Kiswahili.
2: Lakini kwa sasa tuanze na msamiati wa leo na mwenzetu Baule Mnyonge.
4: Karibu katika msamiati wetu wa leo. Na msamiati huu msikilizaji unatoka katika kamusi tulio la tatu, na hii ni kamusi ya Kiswahili. Msamiati wetu wa leo ni neno boda. Maana ya kwanza msikilizaji, boda, mwanafunzi anayesoma na kuishi katika shule anayosomea. Yaani huyu ni mwanafunzi wa bweni. Kwa hivyo boda kwa maana ya kwanza kabisa kwa mujibu wa kamusi ya Kiswahili toleo la tatu ni mwanafunzi anayesoma na kuishi katika shule anayosomea. Kwa maana nyingine, mwanafunzi wa bweni. Maana ya pili msikilizaji ya neno boda ni shule ambayo wanafunzi wanasoma wakiwa wanaishi huko huko. Hivyo shule ya bweni. Kwa shule ya bweni msikilizaji yaitwa boda. Kwa shule ambayo wanafunzi wanasoma wakiwa wanaishi huko au wakiwa wanaishi huko huko, kwa maana ya shule ya bweni. Hiyo ni maana ya pili ya boda. Ni kama inafanana na maana ya kwanza kama nilivyokueleza pale awali kwamba boda ni mwanafunzi anayesoma na kuishi katika shule anayosomea, mwanafunzi wa bweni. Hiyo ni maana ya kwanza ya boda. Maana ya pili msikilizaji ni shule ambayo wanafunzi wanasoma wakiwa wanaishi huko huko. Kwa maana nyingine ni shule ya bweni. Kwa boda, mwanafunzi wa bweni, na boda ya pili kwa maana ni shule ya bweni. Twende kwenye maana ya tatu ya boda. Usiwaze hiyo ambayo unaiwaza. Huko nitakuja, wala usiwe na wasiwasi. Maana ya tatu

Tweni Noboda ni eneo la mpakani linalotenganisha nchi mbili na ambapo watu hulipia ushuru ili kuingia katika kuingiza bidhaa nchi nyingine. Mathalan, boda Tunduma, hapo umenielewa. Boda Namanga, hapo umenielewa. Na hiyo ni maana ya tatu ya neno boda. Lakini wataka kujua kuhusu boda boda pia. Haya, hiyo ni pikipiki inayotumiwa kusafirisha watu au mizigo kutoka sehemu moja au sehemu nyingine kwa malipo. Tumefahamiana uzuri. Basi msikilizaji, na huo ndio msamiati wetu wa leo ambao ulikuwa ukitizama neno boda. Boda ya kwanza nimekuambia ni mwanafunzi anayesoma na kuishi katika shule anayosomea, kwa maana huyu ni mwanafunzi wa bweni. Boda ya pili ni shule ambayo wanafunzi wanasoma wakiwa wanaishi huko huko, kwa maana hii ni shule ya bweni. Na boda ya tatu, msikilizaji, ni eneo la mpakani linalotenganisha nchi mbili na ambapo watu hulipia ushuru ili kuingia au kuingiza bidhaa nchi nyingine. Na mwisho nikakwambia boda boda, lakini hii si boda. Boda boda, pikipiki inayotumiwa kusafirisha watu au mizigo kutoka sehemu moja hadi sehemu nyingine kwa malipo. Pasi na shaka umenifahamu uzuri kabisa. Na haya yote ni kwa mujibu wa kamusi ya Kiswahili, ambayo ni kamusi kuu ya Kiswahili toleo la tatu kutoka Baraza la Kiswahili la Taifa. BAKITA, kwa aherini.

0: Bado tunasalia jijini Arusha na tunakupeleka moja kwa moja kwa mchunguzi lugha kutoka Baraza la Kiswahili Taifa, Omar Machibia. Kubwa tukijadili ni kwa namna gani mkutano wa 153 wa Umoja wa Mabunge Duniani uliofanyika kuanzia Oktoba 5 hadi 9 umeinufaisha lugha ya Kiswahili. Omar Machibia, karibu sana katika kipindi cha Ulimwengu wa Kiswahili, na moja kwa moja tunataka kufahamu ni kwa namna gani IPU imeinufaisha lugha ya Kiswahili.
1: Ninashukuru ndugu mtangazaji. Ni jambo kweli nzuri. Tumekuwa na heka heka karibu wiki nzima sasa, kuanzia tarehe 5 mpaka tarehe 9 mkutano huu. Tumeyashuhudia mengi, lakini kubwa zaidi ni kukiona Kiswahili sasa kinakuwa ni miongoni mwa chachu na lugha pekee ambayo pengine imewafanya washiriki wakajisikia vyema pale ambapo wameweza angalau kusema neno moja la Kiswahili. Kwa hiyo Kiswahili kimepiga hatua kubwa sana kwa kupata pengine kuongeza idadi ya watumiaji duniani, na kwa kuzingatia utamaduni wa Mswahili sasa washiriki hawa wakitoka hapa kwetu kurudi huko makwao watakuwa na maneno machache au msamiati mchache ambao watautumia pengine katika mawasiliano yao. Kwa hiyo ni jambo ambalo ni miongoni mwa mambo ya kukumbukwa, miongoni mwa mambo mazuri ambayo tumewafanyia ni pamoja na kukumbuka maneno kadhaa ya lugha adhimu ya Kiswahili. Kwa hiyo Kiswahili kimepata wasaa mkubwa na jukwaa zuri pengine la kujiongezea watumiaji wake duniani.
2: Naam, Machibia, wapo baadhi ya wabunge tumewasikia ambao walikuwa kizungumza maneno mbalimbali ya lugha ya Kiswahili. Ukimsikia akizungumza kuhusu sambusa, kuhusu mboga za majani, pengine labda kuna mkakati wowote katika kuhakikisha kwamba wabunge hawa wanakuwa mabalozi wazuri zaidi katika lugha hii ya Kiswahili?
1: Naam, tunayo mikakati mingi. Kwanza ni jambo zuri kwa sababu unajua lugha na utamaduni ni vitu ambavyo havitenganishwi. Sasa wameondoka pamoja na utamaduni wetu wakiwa tayari wana uwezo wa kuweza kutamka baadhi ya vyakula vyetu kama ambavyo umetaja sambusa. Lakini mikakati ya kukifanya Kiswahili pengine kiendelee kupenya zaidi, ipo mikakati mingi kama mlivyomsikia ndugu Mheshimiwa Ndumbaru. Miongoni mwa ajenda za nchi ambazo alizowasilisha ni kuomba uongozi wa IPU kutambua sasa lugha ya Kiswahili kama miongoni mwa lugha za kazi katika bunge hilo. Kwa hiyo ajenda mojawapo ni sisi kukifanya, tunatetea sasa hoja muhimu ya nchi ya kufanya Kiswahili kijumuishwe kuwa miongoni mwa lugha za kazi zitakazotumiwa na mikutano katika mikutano ya IPU. Kwa hiyo ajenda kubwa na muhimu zaidi ya nchi ni kukifanya Kiswahili sasa kitumike kama miongoni mwa lugha muhimu na miongoni mwa lugha zinazotumika za kazi katika mikutano ya IPU. Kwa hiyo mkakati huo ni mkakati adhimu na ni mkubwa ambao utakifanya Kiswahili kipate jukwaa miongoni mwa majukwaa muhimu ya kutumika katika uga wa kimataifa. Kwa hiyo kinapata hadhi nyingine mpya ukiachana na hadhi ambayo kimepewa na UN na UNESCO. Sasa pengine kinaweza kupata jukwaa jingine jipya la matumizi na hadhi kubwa zaidi. Zipo bidhaa mbalimbali za kitamaduni ikiwemo vinyago, nguo na vyakula pia kama ambavyo umetaja. Kwa hiyo Kiswahili sasa kwa kutambulika kwake kinabeba pia utamaduni wetu wa Tanzania. Bidhaa mbalimbali zinazotokana na utamaduni zitapata soko kubwa pengine duniani kwa sababu tu Kiswahili kimetambulika. Wabunge kutoka mataifa mbalimbali duniani wamefika wakatambua kwamba kuna vinyago, kuna sambusa, kuna makande na vitu kuna kande na vitu vingine vya namna hiyo ambavyo vinabebwa hasa na utamaduni wa Mtanzania kupitia lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo wazalishaji wa bidhaa tamaduni nao wanapata soko ambalo pengine wasingelipata kutokana tu na kukosekana pengine kwa utambulisho wake duniani. Kwa hiyo ni fursa kwao watu wanaozalisha bidhaa za utamaduni, lakini ni fursa pia kwa watu wote wanaozungumza Kiswahili, wanaotumia Kiswahili kama bidhaa, ikiwemo kufundisha wageni, kuandika hadithi fupi, kuandika nyimbo na vitu vingine vingi ambavyo vinatumika kama miongoni mwa mazao hasa ya kukibidhaisha Kiswahili. Kwa hiyo ni fursa kubwa ambayo kila mmoja kwa eneo lake anapaswa kuitumia. Hasa ni jukwaa kwa Watanzania na ni jukwaa muhimu kwa watumiaji wote wa Kiswahili kujipatia kipato kupitia Kiswahili. Lakini waandishi wa habari wanaotangaza katika idhaa mbalimbali za Kiswahili duniani ni fursa kwao pia kupata kazi katika mashirika mbalimbali yanayotangaza kwa Kiswahili duniani. Yapo zipo idhaa mbalimbali ambazo zinatangaza kwa Kiswahili. Pengine pia inaweza ikawa ni nafasi muhimu ya kuongeza idadi ya idhaa za Kiswahili duniani. Kwa hiyo na wewe utapata kazi ya utangazaji kupitia Kiswahili chako. Wapo fanya kazi ya tafsiri na ukalimani, nao pia ni sehemu ya jukwaa muhimu la kujipatia kipato. Kwa hiyo kujibu swali lako ni kwamba kila Mtanzania, kila mwana Kiswahili katika eneo lake ambalo anadhani Kiswahili kinaweza kumuingizia kipato, ni sehemu muhimu ya kutumia jukwaa hilo kufanya anufaike kupitia lugha ya Kiswahili.
2: Machibia, tunafundisha wageni lugha hii ya Kiswahili, ni kwa namna gani sasa tunaweza kuwafundisha bila kupoteza utamu ama asili yake ya lugha hii?
1: Kufundisha Kiswahili wageni ni kazi au taaluma ambayo inahitaji maarifa makubwa, na maarifa ambayo yanapaswa kufungwa na au kuongozwa na mkakati. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo iliandaa mwongozo wa taifa wa kufundisha Kiswahili kwa wageni ambao unapatikana Baraza la Kiswahili la Taifa. Ukija hapa tunayo miongozo hiyo, lakini pia kwa kutambua hilo, Baraza la Kiswahili la Taifa huendesha mafunzo ya kuimarisha stadi za kufundisha Kiswahili kwa wageni. Lengo ni kutengeneza ufanano wa namna ya kufundisha, lakini kuwafanya watu wafanye kazi hii kwa kuzingatia misingi hasa iliyowekwa na Serikali ya Jamhuri ya Muungano. Wasifundishe matusi, wasifundishe vitu ambavyo haviendani na utamaduni wa Mswahili. Kwa hiyo baraza la Kiswahili la Taifa ambalo ndio msimamizi na mlezi wa maendeleo ya Kiswahili linatoa mafunzo ambayo yatawafanya watu hasa wafundishe kwa kuzingatia misingi ya kimaadili na utamaduni. Lakini pia utapata mbinu hasa mpya za kufundisha Kiswahili, kwa sababu hatufundishi tu kama vile unafundisha bila kuwa na utaalamu. Kuna mbinu muhimu ambazo zinapaswa kuzingatiwa, lakini zipo pia njia mbalimbali zikiwemo kufundisha katika muktadha au mbinu ya kimawasiliano, kwa sababu tutambue kwamba kuna Kiswahili kama somo na kuna Kiswahili kama lugha na utamaduni. Sisi Baraza la Kiswahili la Taifa tunakufundisha namna ya kukifundisha Kiswahili kama sehemu ya utamaduni, kama lugha ya kimawasiliano. Haiwezi ikafundishwa sawa na ambavyo utafundisha somo, kwa sababu kwenye somo unafundisha maswala muhimu, pengine ya sarufi na vitu vingine vya namna hiyo. Mjifunzaji wa Kiswahili anayetaka kuwasiliana tu hafundishwi kwa namna hiyo ambayo tunafundishwa kama somo. Kwa hiyo ni muhimu kwa Watanzania ambao wanatamani kufanya Kiswahili kama sehemu ya kujiingizia kipato kupitia mafunzo, wakahudhuria mafunzo haya ambayo yatawapa misingi muhimu ya kuzingatia wanapofanya kazi hii.
2: Naam, kwa kuhitimisha, wito wako ni upi mara baada ya kushuhudia mengi kule Arusha kwenye mkutano ule wa IPU?
1: Wito wangu kwa Watanzania ni kwamba tuchangamkie fursa. Wenzetu katika Jumuiya ya Afrika Mashariki wanaziona fursa mapema na wanachukua hatua mapema ya kuzichangamkia. Sisi pengine kwa sababu ya amani tulionayo, rasilimali tulizonazo, pengine tunajisahau kuchangamkia fursa za nje ya nchi. Kwa hiyo mimi wito wangu kwa Watanzania, hasa vijana ambao wanalalamika pengine kuna tatizo la ajira na vitu vingine vya namna hiyo, ni sehemu muhimu ya kujiajiri na kupata kipato kupitia lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo waione kama fursa na wajaribu kuichangamkia popote ilipo duniani bila kujali kwamba wataenda pengine kupata tabu. Msingi muhimu ni kuzingatia maelekezo ambayo yanapatikana katika mafunzo. Mamlaka zinakuelekeza ukaishi vipi katika mataifa ya watu ukienda kufundisha kwa mfano ughaibuni. Kwa hiyo mafunzo tunayotoa Baraza la Kiswahili la Taifa yanakufundisha mambo yote hayo. Unaenda kuishi vipi ughaibuni, unazipataje fursa za Kiswahili ndani na nje ya nchi, na pengine wakati mwingine kwa sababu ya maendeleo ya sayansi na teknolojia hulazimiki pia kwenda ughaibuni. Unaweza ukawa hapa hapa Tanzania, lakini ukafundisha watu walioko Marekani, ukafundisha walioko Asia na maeneo mengine tofauti tofauti duniani. Kwa hiyo Watanzania, hasa vijana, wachangamkie fursa hizi na zitawalipa, watajiingizia kipato wao wenyewe binafsi, lakini wataliingizia taifa pia fedha za kigeni, na watajikuta wanakuwa raia wema, wanalipa kodi, wananunua bidhaa na wanakuwa sehemu ya kuchangia kipato na kuongeza au kukuza uchumi wa taifa, kwa sababu taifa linajengwa na sisi. Hakuna mtu atakuja kutoka huko aje atujengee taifa letu, ni sisi wenyewe kwa kufanya kazi mbalimbali ambazo zinatuingizia kipato, tunalipa kodi na serikali inaamua au inatekeleza miradi mbalimbali ambayo itatunufaisha sisi sote.
2: Ni mchunguzi lugha kutoka Baraza la Kiswahili Taifa, Omar Machibia.
0: Msikilizaji, ndivyo ambavyo tunatia nanga ndani ya kipindi cha Ulimwengu wa Kiswahili. Lakini kabla sijakuacha na kuacha na nahau hii, vika kilemba cha ukoka, maana yake ni kumpa mtu sifa asizo stahili. Na kufikia hapa hatuna la zaidi kwa dakika zote hizo. Ulikuwa na mwenzangu Khalid Hood, mimi ni Lilian Rugu.

0: Imetimia saa 6 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Wakulima wa zao la kahawa mkoani Ruvuma wameiomba serikali kuongeza utoaji wa elimu ya kitaalamu kuhusu kilimo cha zao hilo pamoja na kupata pembejeo kwa wakati ili kuongeza uzalishaji nchini. Wakizungumza wakati wa maadhimisho ya siku ya kahawa duniani yaliyofanyika kimkoa katika halmashauri ya wilaya ya Mbinga, wakulima wamesema upatikanaji wa wataalamu wenye ujuzi utasaidia kupata mbinu bora za uzalishaji, kuongeza mavuno na kukuza uchumi wa eneo hilo. Taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete JKCI inatumia zaidi ya shilingi milioni 200 kila mwezi kugharimia matibabu ya wagonjwa wasio na uwezo ili wapate huduma za matibabu hayo. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa maadhimisho ya wiki ya huduma kwa wateja, mkurugenzi mtendaji wa JKCI Dr. Peter Kisenge amesema JKCI inagharimia matibabu hayo baada ya kuwatambua wagonjwa hao na kufanya tathmini. Na idadi ya wanafunzi wanaokatishwa masomo kwa kuozeshwa na wazazi au walezi imepungua katika halmashauri ya wilaya ya Kwimba kutokana na ushirikiano kati ya jeshi la Sungusungu na vyombo vya usalama mkoani Mwanza. Akizungumza wilayani Kwimba, kamanda wa jeshi la Sungusungu kanda ya Ziwa Martin Mogani amesema zaidi ya wanafunzi 30 ambao wamekatishwa masomo yao kwa kuolewa wamerudishwa kuendelea na masomo katika kanda hiyo. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: Mwamba hodari wa hizi kazi miaka kama yote.
3: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata.
4: Nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
2: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
4: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
2: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo wa tulipoishia bado unaendelea.

0: Hujambo mpenzi msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika kipindi cha Biblia yatuambia nini. Kipindi ambacho tunapata wasaa wa kujifunza neno la Mungu ambavyo linatuelekeza na kutufundisha katika maisha yetu ya kila siku. Na hii leo atakayekwenda kutupitisha katika tafakari ya neno la Mungu si mwingine, ni mchungaji Kenneth Patrick Muhaka kutoka kanisa la Kiinjili la Kirutheri Tanzania, Dayosisi ya Kusini Mashariki Mtwara, wilaya ya Masasi. Na ninayekuletea matangazo haya ni David Anderson Madimilo kutoka idara ya habari na mawasiliano Jumuiya ya Kikristo Tanzania, CCT. Karibu.
1: Baba Mungu, tunakushukuru kwa kutupa neema hii. Tunakuomba uwe pamoja nasi, tutie nguvu ya kusikiliza na kutafakari neno lako hili, ili tupate neema ya kukutumikia wewe, katika jina la Yesu, amen. Ujumbe wetu wa leo unahusu kupata neema machoni pa Bwana. Kwanza nianze kwa kusema maana ya neema. Kupata neema machoni pa Bwana ni Mungu kukutazama kwa upendo, na anakufurahia na amekuchagua hata kama haustahili. Baada ya kuona maana hii, tusome somo letu kutoka kitabu cha Mwanzo sura ile ya 6 mstari wa 5 hadi mstari ule wa 8. Nasoma katika jina la Yesu. Bwana akaona ya kuwa maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani, na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni baya tu siku zote. Bwana akagairi kwa kuwa amemfanya mwanadamu duniani, akahuzunika moyo. Bwana akasema, nitamfutilia mbali mwanadamu niliyemuumba usoni pa nchi, mwanadamu na mnyama na kitabacho na ndege wa angani, kwa maana na gairi ya kwamba nimewafanya. Lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Ni wazi kabisa, sawa na somo letu ambalo tumekwenda kulisikia kutoka katika kitabu hiki cha Mwanzo sura ile ya 6 mstari wa 5 hadi ule mstari wa 8. Ni wazi kabisa kwamba yako mambo ambayo Mungu alikwenda kuona moyoni mwa mwanadamu kwamba yamekuwa mabaya. Na katika somo hili la leo tunaona historia ya watu au ya kale ya wanadamu, kwamba waliofanya au walifanya walimwasi Mungu, na kwa sababu walimwasi Mungu walikataa ufunuo wake aliyowapa, sawa na Mwanzo ile sura ile ya 6 mstari ule wa 5 hadi wa 6. Na kwamba ukiangalia hata Rumi sura ile ya kwanza mstari wa 20 hadi wa 25, tusome maandiko yanasema: kwa sababu mambo yake yasiyoonekana tangu kuumbwa ulimwengu yanaonekana na kufahamika kwa kazi zake, yaani uwezo wake wa milele na uungu wake, hata wasiwe na udhuru. Kwa sababu walipomjua Mungu hawakumtukuza kama ndiye Mungu wala kumshukuru, bali walipotea katika uzushi wao, na mioyo yao yenye ujinga ikatiwa giza. Wakijinena kuwa wenye hekima, walipumbazika wakaubadili utukufu wa Mungu asiye na uharibifu kwa mfano wa sura ya binadamu aliye na uharibifu, na ya ndege na ya wanyama na ya vitambavyo. Kwa ajili ya hayo Mungu aliwaacha katika tamaa za mioyo yao wafuate uchafu, hata wakavunjiana heshima mili yao. Kwa maana walibadili kweli ya Mungu kuwa uongo, wakakisujudia kiumbe na kukiabudu badala ya muumba anayehimidiwa milele, amina. Hivyo mwanadamu walifanya kila aina ya dhambi, na hata zile za uasherati zilikuwa mbaya mno. Hata Mungu akaamua kuangamiza watu na kuanza upya kwa kupitia kumpa neema Nuhu, ambayo kupitia hiyo neema Nuhu akaweza kusikia sauti kutoka kwa Mungu, sauti ambayo ilimsaidia kuweza kutengeneza safina. Na kwa sababu ya kutengeneza safina, hiyo safina iliwezesha watu kuokolewa, kupata neema ya kuokolewa. Na hii ilitokana na namna ambavyo watu walivyoweza kufanya dhambi. Mungu akagairi kwamba amemuumba mwanadamu kwa sababu ya dhambi. Na alipoangalia katika moyo wa mwanadamu, aliona kila kusudi analowaza mwanadamu ni mbaya, ni uovu. Na tunaona wazi namna ambavyo watu wengi wanavyoishi maisha ya sasa, kwamba watu wengi mawazo yao na makusudi yao yamekuwa mabaya. Na hivyo tunapata nafasi hii siku ya leo, tunapoangalia somo hili, tunaweza kuona namna ambavyo neema ya Mungu ilivyomfikia Nuhu. Na baada ya kumfikia Nuhu, Mungu akagairi mabaya ambayo yangeweza kumpata Nuhu. Lakini wale ambao hawakumsikiliza Nuhu, wale waliweza kuangamizwa kwa sababu hawakutaka kuacha yaliyo mabaya. Ndugu zangu na wapendwa katika Bwana, tumeona namna ambavyo moyo wa Mungu ulivyoumia kwa kujutia kwa kumfanya mtu duniani, kwa sababu kila nia ya moyo ilikuwa ni maovu tu ndani ya mwanadamu. Leo Mungu anaweza kupata nafasi ya kuuliza au kukuangalia wewe katika moyo wako. Yamkini yawezekana kwenye ndoa yako anapokuangalia, au kwenye biashara yako anapokuangalia, au kwenye kazi yako anapokuangalia. Yawezekana umepata kazi hata serikalini. Mungu anapokuangalia anaona nini? Ebu ufanyike kuwa Nuhu wa leo, kwamba gairi mabaya ambayo yawezekana yamemhuzunisha Mungu, na ufanye mema ili upate neema. Neema ambayo itakuwezesha kupitia wewe taifa kuokolewa, kupitia wewe ndoa kupona, kupitia wewe familia kuokolewa, kupitia wewe biashara yako kuwa biashara ambayo inasaidia jamii, lakini pia ni biashara ambayo ina uwezo kwa utukufu wa Mungu. Lakini pia unapopata neema, neema inakufanya wewe upate nafasi mzuri ya kufahamu Mungu, lakini pia ya kutembea nuruni mwa Mungu. Inawezekana kupitia somo hili ambalo tumepata nafasi ya kusikia, inawezekana tunapomwangalia Nuhu, yeye alipata nafasi pia ya kuambia watu habari ya Mungu kuhusu kuacha mabaya na kumgeukia Mungu. Wapo watu ambao hawao walimuona Nuhu kwamba amechelewa, wakasema maneno mengi juu ya Nuhu. Lakini Mungu alipozungumza na Nuhu, aliangalia juu ya mabaya ambayo mwanadamu anayafanya. Na alipoangalia juu ya mabaya, kusudi lake la kumumba mwanadamu halikuwa mwanadamu afanye mabaya. Kusudi lake ilikuwa mwanadamu apate kuyafanya yaliyo mema. Lakini mwanadamu anapoacha kufanya yaliyo mema, Mungu akagairi. Na anapogairi, tumeona namna ambavyo anapokusudia sasa kuangamiza. Na anapoangamiza, tunaona namna ambavyo neema imempata Nuhu. Nuhu anapata neema. Na anapopata neema hii, Mungu anaanza na Nuhu katika upya wa maisha. Na katika kuanza na Nuhu, Nuhu anapata kibali. Kibali ambacho kilifanya Mungu amfurahie. Bwana Yesu apewe sifa. Kilimfanya Mungu amuone kwamba Nuhu ni mtoto au ni mtu ambaye anafaa katika machoni pake, ili apate kulitukuza jina lake. Kwa hiyo bado tunayo nafasi kwamba hata katika taifa letu, kupitia wewe taifa likaokolewa, kupitia wewe Mungu akakufurahia au taifa akalifurahia. Kwa hiyo kupitia neema hii Mungu atusaidie. Kama kuna mambo ambayo yawezekana yako mambo yaliyomhuzunisha Mungu, lakini kupitia somo hili yawezekana ni vema kuwa na mwanzo mzuri wa kupata neema machoni pa Bwana. Ninaomba ufanyike kuwa Nuhu wa leo. Ufanyike kuwa Nuhu wa leo katika ndoa yako, kwamba Mungu ndoa yako aipe neema. ufanyike kuwa Nuhu wa leo katika biashara yako, kwamba biashara yako ipate neema. Ufanyike kuwa Nuhu wa leo katika kazi yako, kwamba kazi yako ipate neema. Ufanyike kuwa Nuhu wa leo katika maisha yako, hata katika moyo wako. Maana kwa kufanyika kuwa Nuhu, ndivyo Mungu anavyoanza maisha mapya na mtu. Na anapoanza maisha mapya na mtu, Mungu kazi yake ya kwanza ni kumbariki mtu. Kwa hiyo kupitia somo hili, niendelee kuomba na nikutake kwamba kwa nafasi ulioipata hii ya kusikia neno hili la neema, Mungu akupe neema. Neema ya kukuwezesha kukuondoa kwenye changamoto ambazo umekuwa nazo. Yawezekana ni ugonjwa, yawezekana ni maisha. Hebu Mungu akupe neema ya kukuondoa kwenye ugonjwa huo, upate neema ya kuwa mzima kuanzia sasa. Yawezekana ni kazi, kwamba mara nyingi kazi imekuwa tatizo kwako. Hebu Mungu akupe neema ya hiyo kazi kuwa sio tatizo tena, bali upate neema ya kuwa na kazi inayompendeza Mungu na wewe pia inayokupendeza. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, tunashukuru kwa ajili ya neema hii ambayo umetupa siku ya leo ya kusikia neno lako. Namuombea baba yule, namuombea mama yule, namuombea msikilizaji wetu na hata watu wako ambao Bwana umewapa neema hii, kwamba uwape neema ya kuponya kutoka katika ugonjwa wao, ya kuwaponya kutoka kwenye shida zao, ya kuwaponya katika ndoa zao, ya kuwaponya katika biashara yao. Bwana, ikakupendeze ndoa zao, zikakupendeze biashara zao, zikakupendeze kazi zao, ili kwa wakati huu ambao Bwana wanataka kuanza na wewe, wapate neema ya kutembea nuruni mwako na ya kubarikiwa. Tunaomba hayo katika jina la Yesu. Amina.
0: Mpenzi msikilizaji wa TBC Taifa, ni matumaini yangu umebarikiwa na ujumbe mzuri wa neno la Mungu ambao tumeusikia, ujumbe ulioletwa kwetu na mchungaji Kenneth Patrick Muhaka kutoka kanisa la Kiinjili la Kirutheri Tanzania, Diocese ya Kusini Mashariki Mtwara wilayani Masasi. Mpaka hapa hatuna cha ziada. Ulikuwa nami David Anderson Madimilo kutoka idara ya habari na mawasiliano Jumuiya ya Kikristo Tanzania CCT. Endelea kufuatilia vipindi vinavyoendelea ndani ya TBC Taifa. Asante.

0: Tumsifu Yesu Kristo, msikilizaji wa TBC Taifa. Hewani ni kipindi cha Tumsifu Mungu. Mama Kanisa leo anaadhimisha Dominika ya 28 ya mwaka A wa Kanisa. Karibu tushiriki tafakari ya masomo ya misa katika Dominika hii, tafakari ambayo inaletwa kwako na Padre Pascal Ihondo. Kukualika kwa moyo mkunjufu katika tafakari ya kipindi hiki cha Tumsifu Mungu, uko nami Pascal Mwanache mpaka tamati ya kipindi hiki.
1: Masomo ya leo yanatukumbusha kuwa mwaliko wa kushiriki karamu ya uzima wa milele ni kwa wote, na kila anayefanya maandalizi yanayopaswa kufanyika ana haki ya kuingia na kushiriki. Nasi kwa ubatizo tulipewa mwaliko huu. Ni mwaliko wa kuwa raia wa ufalme wa Mungu na kushiriki furaha za mbinguni. Lakini kwa kuwa Mungu amemjalia kila mmoja uhuru na utashi kamili, hamlazimishi yeyote kushiriki, na ndiyo maana wapo wanaokataa mwaliko wakibaki kuhangaika kia shughuli za maisha ya hapa duniani na kutupilia mbali mwaliko wa ufalme wa Mungu. Tulipobatizwa tulipewa vazi jeupe la kuingia katika ufalme wa mbinguni. Vazi hili liliashiria neema ya utakaso, lakini vazi hili tukilivaa tu bila kulifua linachafuka na kupoteza sura yake. Kupoteza sura halifai tena kuvaliwa katika sherehe, nasi tunakosa hadhi ya kuingia katika ufalme wa Mungu. Somo la kwanza la kitabu cha nabii Isaya ni msingi wa sehemu ya injili ya leo juu ya karamu. Mungu ameandaa karamu, Wayahudi na watu wa mataifa wamealikwa. Kuna vyakula na vinywaji vya kila aina kwa ajili ya uzima na uhai wa kimungu. Waliokubali mwaliko wana maangamuzi mapya, hawana huzuni, hawaonji tena mauti. Utamwona Mungu uso kwa uso, kwani kilema cha huzuni, hofu ya kifo, vyote vitaondolewa. Kwa kuwa watafanyika kuwa wana wa Mungu, na kazi yao itakuwa ni moja tu, kumsifu na kumwabudu Mungu. Wataimba, oneni huyu ndiye Mungu wetu, tunayemtumaini kwa wokovu wetu. Nabii Isaya aliagua nyakati za furaha ambapo Bwana atawaandalia karamu watu wake na kufuta machozi katika nyuso zao. Utimilifu wa uguzi huu umetimia kwa njia ya Yesu Kristo katika nyakati zetu. Bwana tayari ameandaa karamu na anataka kufuta machozi kutoka nyuso za watu wake. Kukataa mwaliko huu ni kujitakia hukumu, yani mauti ya milele. Katika somo la pili la waraka mtume Paulo kwa Wafilipi, mtume Paulo anasema kwamba Wakristo yawapasa kumshukuru na kumtukuza Mungu daima katika yote, yani katika matamu na magumu. Tutaweza hayo sababu kati yetu yupo mmoja atutayaye nguvu, ndiye Yesu Kristo mkuu wa karamu ya uzima wa milele. Paulo anasisitiza akisema, najua kudhilika, tena najua kufanikiwa katika hali yoyote na katika mambo yoyote. Nimefundishwa kushiba na kuona njaa, kuwa na vingi na kupungukiwa. Lakini ni kitu gani kinampa uwezo huu? Paulo anasema, na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Kristo ambaye alikuwa yu namna ya Mungu, lakini akachilia hayo yote akawa mtii hata mauti, na mauti ya msalaba. Huyu ndiye anayenitia nguvu katika mateso, kwa sababu yeye hakuishia msalabani au kaburini. Hii ndiyo inayonitia nguvu, kwa sababu tunajua kuwa yule aliyemfufua Bwana Yesu Kristo atatufufua sisi pia pamoja naye. Kwa hiyo tambue kuwa hata tukiwa katika matatizo ya namna gani katika maisha yetu, iwe ugumu wa maisha, iwe kuteseka kwa imani yetu, iwe kunyanyaswa na wengine, iwe ni kudhulumiwa kwa sababu ya uongozi au misimamo yetu katika imani na maadili, tunapata kitulizo kwamba tutapokea uzima wa milele, kwani baada ya dhiki ni faraja na mchumia juani hulia kivulini. Ukristo ni furaha. Hivyo tunaweza kusema kama Paulo kuwa, na sasa nafurahia kuteseka kwa ajili yenu, maana kwa mateso yangu hapa duniani nakamilisha kile kilichopungua katika mateso ya Kristo kwa ajili ya mwili wake, yani kanisa. Ni wazi mateso yana sababu nyingi, lakini ni mateso yale yatokanayo na kutenda mema ndiyo yanayotupatia uzima wa milele, kama anavyotuonya mtume Petro. Maana ni afadhali kuteseka kwa sababu ya kutenda mema, kama Mungu amependa hivyo, kuliko kuteseka kwa sababu ya kutenda uovu, kwani ndio utakopeleka katika moto wa jehanamu ya milele. Katika injili ya leo ilivyoandikwa na Mathayo, Yesu anatupa mfano wa karamu unaotufundisha kuwa karamu ya uzima wa milele sote tunaalikwa bila ubaguzi, na kadi ya mwaliko ni moja tu, ndio ubatizo ambao ni mlango wa sakramenti zingine zote. Katika mfano huu Yesu anasema kuwa mfalme aliwatuma watumwa wake wawaite walioalikwa kuja harusini, nao wakakataa kuja. Akatuma tena watumishi wengine kuwaita walioalikwa waje harusini, lakini hawakujali. Kila mmoja kaendelea na shughuli zake, na waliosalia wakawakamata wale watumwa, wakawapiga na kuwatenda jeuri, na wengine wakawaua. Basi yule mfalme akapeleka jeshi, akawaangamiza wale wauaji, akawaambia watumwa wake waende hata njia panda, na wote watakaoona wawaite harusini. Wakafanya hivyo, arusi ikajaa wageni. Alipoingia mfalme ili kutazama wageni wake, akaona mle mtu mmoja asiye na vazi la arusi. Akawaamuru watumishi wake wamtoe nje. Huyu alikuwa mzamiaji. Katika arusi watu kama hawa hawakosekaniki, na inaelekea huyu mzamiaji hakupitia mlango mkuu wa ukumbi, maana waliopita mlango huu walipewa vazi rasmi la arusi kama ilivyokuwa desturi ya Wayahudi, ambapo mavazi rasmi yaliandaliwa na waliokuwa wanaingia ukumbini walipewa vazi hilo na kulivaa. Kumbe huyu alipitia mlango wa nyuma. Mfalme aliyemfanyia mwanae arusi ni Mungu. Huyu mwanae ni Bwana wetu Yesu Kristu. Bibi arusi ni kanisa, ndio kila mmoja wetu. Wale watumishi ndio manabii, na manabii waliohubiri neno la Mungu ili kuwaleta watu katika arusi ya ufalme wa Mungu. Wale waliokataa kufika arusini ni Wayahudi, na wale wote walioikataa injili walialikwa mwishoni kuja arusini ni watu wote waliohubiriwa injili au habari njema, wakaamini na kubatizwa. Yule aliyeingia bila vazi la arusi, yani yule mzamiaji, anawakilisha wadhambi na wakosefu ambao baada ya ubatizo wanakosa kuziishi ahadi zao za ubatizo. Huyu mzamiaji alikubali mwaliko, akaenda, lakini hakuvaa vazi la kuingia katika arusi. Akaingia ukumbini bila vazi. Namfananisha huyu mzamiaji na mtu anayeingia kwenye sherehe bila kadi ya mwaliko. Huyu mtu hakueleweka wala kwa mwenyeji wake na wala kwa wageni wenzake, lakini yeye akajionea yuko sawa. Katika mfano huu aliyotoa Yesu, kuna makundi matatu ya watu. Kwanza, wapo wale waliokataa mwaliko wakaendelea na shughuli zao. Pili, wapo wale waliokubali mwaliko na kuingia katika arusi kadiri ya masharti, wakachukua vazi la arusi. Na tatu, aliyeitika akawa tayari kuingia katika arusi lakini hakufuata masharti, hakuchukua vazi la arusi. Huyu wa kwanza na watatu wanatuwakilisha wengi wetu. Mungu ametuandalia na kutualika twende kwenye karamu ya ufalme wake. Kuwa Mkristo ni ishara ya kukubali huu mwaliko, lakini ili kuingia katika sherehe hii tunahitaji vazi rasmi. Tulipobatizwa tulipewa vazi kama wale waliokuja arusini walivyopewa vazi la arusi. Tulipewa kitambaa cheupe, kaambiwa kitambaa hiki ndicho vazi la arusi, na tukifikishe au tuingie nacho katika ufalme wa Mungu kama kilivyo bila doa lolote. Kitambaa hiki au vazi hili ni neema ya utakaso. Tunakumbushwa wajibu wetu wa kukifua kitambaa au vazi hili mara kwa mara kwa toba, ili bwana arusi atakapokuja atukute tumevaa vazi hili likiwa safi, tupate kustahili kuingia katika karamu ya uzima wa milele. Ingawa tumeitikia mwaliko huu na vazi tunalo, lakini vazi tuliopewa linachafuka mara kwa mara na kupoteza sura, hata lujulikani lilikuwa la rangi gani. Limekuwa na madoa tupu kwa sababu ya dhambi. Tunapaswa kulifua. Kutenda dhambi ni kukataa mwaliko wa kushiriki karamu ya uzima wa milele, au ni kulitilia lile vazi madoa. Matendo yetu yanayoonyesha kuitikia kwetu au kataa mwaliko. Tufue basi vazi letu kwa toba na tumgeukie Mungu na kuitikia mwaliko wa kuingia katika karamu ya uzima wa milele kwa matendo yetu mema. Tumsifu Yesu Kristo.
0: Ni tamati ya tafakari ya masomo ya misa Dominika ya 28 ya mwaka A wa kanisa. Katika kipindi cha Tumsifu Mungu tumeshirikishwa tafakari hiyo na Padri Pascal Ihondo, kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania. Mimi ni Pascal Mwanache, na kutakieni nyote Dominika njema. Tumsifu Yesu Kristo.

Hujambo mpenzi msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika kipindi cha Tumwabudu Mungu, na hii leo tutakwenda kusikia na kutafakari ujumbe mzuri wa neno la Mungu utakaoletwa kwetu na mchungaji Tumaini Mpagama, chaplain kutoka chuo kikuu kishiriki cha elimu Mkwawa mkoani Iringa. Na ninayekuletea matangazo haya ni David Anderson Madimilo kutoka idara ya habari na mawasiliano Jumuiya ya Kikristo Tanzania CCT.

0: Mpendwa msikilizaji, nikukaribishe sana katika tafakari hii ya neno la Mungu siku hii ya leo. Kichwa kinachotuongoza, neema ya Mungu yatosha. Na kabla hatujaanza kutafakari neno hili, basi ni vema tukajikabidhi mikononi mwa Mungu. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru na kukutukuza. Asante kwa uaminifu wako na upendo wako kwetu sisi wanadamu. Asante hata kwa ajili ya siku hii ya leo ambayo Mungu umetupa kama zawadi machoni petu. Tunaomba Bwana Yesu, tunapokwenda kuanza kutafakari neno hili la uzima, wewe uwe pamoja nasi. Anza pamoja nasi na umalize pamoja nasi. Ni katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mpendwa msikilizaji, kabla hatujaanza kutafakari neno hili kwa kina, ni vema tukatambua maana ya neno neema ili tuweze kwenda pamoja. Neema ni nini? Neema ni upendeleo. Neema ni fadhili. Neema ni rehema au wema wa Mungu ambao mwanadamu haupati kwa sababu anastahili, bali ni kwa sababu ya upendo wa Mungu. Neema ni namna ambayo Mungu anamtendea mwanadamu mema bila kujali matendo yake. Kwa Kiebrania, neno neema linamaanisha kupata kibali au upendeleo machoni pa watu au mtu. Lakini pia kwa Kigiriki, neno hili hili neema linamaanisha zawadi ya bure, fadhili au wema anaotendewa mtu fulani bila kustahili. Tukisoma kitabu kile cha Kutoka 33 mstari ule wa 12, neno la Mungu linasema: basi sasa na kuomba, ikiwa nimepata neema mbele zako, unionyeshe njia zako nipate kukujua. Ili nipate neema mbele zako, ukakumbuke ya kuwa taifa hilo ndilo watu wako. Wewe unayenisikiliza, Mungu aliwatoa wa Israeli kutoka Misri kwa mkono wenye nguvu. Lakini sasa, walipofika jangwani, Musa alipokuwa mlimani kupokea sheria au amri kumi za Mungu, watu walimomba Haruni awatengenezee ndama wa dhahabu na wakaanza kuabudu sanamu. Hili ndilo kosa kubwa kubwa sana mbele za Mungu kwa sababu ya dhambi hiyo. Mungu alikasirika na akasema hataendelea kutembea katikati yao kwa sababu ya ukaidi wao walioufanya. Ndipo Musa akaanza kuwaombea watu akisema, ikiwa nimepata neema machoni pako, unionyeshe njia zako nipate kukujua. Ili nipate neema mbele zako, ukakumbuke ya kuwa taifa hilo ndilo watu wako. Musa alizungumza maneno haya kwa sababu alitambua ya kuwa baada ya Israeli kumkosea Mungu kwa kuabudu ndama wa dhahabu, hakuwa na sifa tena wala haki ya kudai uwepo wa Mungu. Kitu pekee kilichoweza kuwaokoa kilikuwa ni neema ya Mungu pekee. Ndio maana hakutegemea matendo ya watu, bali alitegemea fadhili na rehema za Mungu. Musa alijua ya kwamba bila neema hakuna uwepo wa Mungu. Bila uwepo wa Mungu hakuna uongozi. Na bila uongozi wa Mungu hakuna ushindi. Hivyo aliomba neema ya Mungu iendelee kutembea pamoja nao. Mpendwa msikilizaji, nikuambie jambo moja. Neema ya Mungu huanza pale ambapo uwezo wa mwanadamu unaishia. Musa alifahamu kwamba si nguvu za Israeli, bali neema ya Mungu ndiyo ingeendelea kuwabeba. Hivyo baada ya Mungu kumhakikishia Musa kuwa atakuwa pamoja naye, Musa aliomba jambo kubwa zaidi. Alisema, Mungu, naomba unionyeshe utukufu wako. Mpendwa msikilizaji, ukisoma mstari huu, unaonyesha dhahiri ya kuwa Musa hakuridhika kabisa na ahadi za Mungu pekee. Alitamani kumjua Mungu kwa undani zaidi. Moyo wa mtu aliyeonja neema ya Mungu daima hutamani kumkaribia Mungu zaidi. Tukisoma kitabu kile cha Kutoka 33:19, neno la Mungu linasema, nitapitisha wema wangu wote mbele yako, nami nitalitangaza jina la Bwana mbele yako, nami nitamfadhili yeye nitakaye mfadhili, nitamrehemu yeye nitakaye mrehemu. Mpendwa msikilizaji, hapa Mungu anatufundisha kuwa neema ni uamuzi wake wa hiari na si malipo ya matendo ya mwanadamu. Hakuna mwanadamu yoyote anayeweza kuilazimisha neema. Hakuna mwanadamu yoyote anayeweza kuinunua neema hii, hata kama ni tajiri au ni bilionea kiasi gani. Bali neema ya Mungu hutolewa kwa mapenzi na huruma za Mungu mwenyewe. Na ndio maana tukisoma kitabu kile cha Maombolezo 3:22-23, neno la Mungu linasema, ni huruma za Bwana kwamba hatuangamii, kwa kuwa rehema zake hazikomi, ni mpya kila asubuhi. Uaminifu wako ni mkuu. Musa alianza kwa kuomba neema, akaahidiwa uwepo wa Mungu, na mwisho akaona utukufu wa Mungu. Hivyo hii inatufundisha kuwa neema ya Mungu ndiyo mlango unaotupeleka kwenye uwepo wa Mungu, na uwepo wa Mungu ndiyo unaotufunulia utukufu wake. Kwa hiyo ni jambo muhimu sana kwako wewe unayenisikiliza kufahamu ya kuwa anayeishi katika neema ya Mungu haongozwi na nguvu zake, bali hubebwa na uwepo wa Mungu, na aliye na uwepo wa Mungu kamwe hatembei peke yake. Katika Agano la Kale, Musa aliomba neema, lakini katika Agano Jipya, neema imefunuliwa kikamilifu kupitia Yesu Kristo. Neema hii hatuipati kwa matendo mema, ila tunaipata kwa kumwamini Yesu Kristo na kuendelea kutembea kwa uaminifu na utii. Ukisoma Yohana 1:16-17, neno la Mungu linasema, kwa kuwa katika utimilifu wake sisi sote tulipokea na neema juu ya neema, kwa kuwa torati ilitolewa kwa mkono wa Musa, neema na kweli zilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Mpendwa msikilizaji, Musa alileta sheria, lakini Yesu alileta neema. Sheria ilionyesha dhambi, bali neema inaleta msamaha wa dhambi. Neema inaleta uzima. Neema inaleta uhusiano mpya na Mungu. Hivyo kila anayemwamini Yesu kupokea neema ya Mungu. Ndiyo maana tunasema hakuna mtu yeyote anayeokolewa kwa sababu ya matendo yake, bali sisi sote tunaokolewa kwa neema ya Mungu. Hivyo mpendwa unayenisikiliza, tambua wazi ya kuwa sheria inatuonyesha tulivyo, lakini neema ya Kristo ndiyo inayotubadilisha tuwe jinsi Mungu anavyotaka tuwe. Tukisoma kitabu kile cha Wakorinto 2:12-9, neno la Mungu linasema, na makusudi nisipate hujivuna kupita kiasi. Kwa wingi wa mafunuo hayo, nalipewa mwiba katika mwili. Mjumbe wa shetani ili anipige. Nisije nikajivuna kupita kiasi. Kwa ajili ya kitu hicho, nalimsihi Bwana mara tatu kwamba kinitoke. Naye Bwana akaniambia, neema yangu ya kutosha. Naye Bwana akaniambia, neema yangu ya kutosha. Maana uweza wangu hutimilika katika udhaifu. Basi nitajisifu udhaifu wangu kwa furaha nyingi, ili uweza wa Kristo ukae juu yangu. Mpendwa msikilizaji, Mtume Paulo aliomba Mungu amondolee mwiba katika mwili wake. Lakini Mungu hakuondoa. Badala yake alichokifanya Mungu, alimpa neema ya kuendelea kubeba hali ile. Mimi na wewe hatujui mwiba huo ulikuwa ni wa aina gani. Yawezekana ilikuwa ni magonjwa. Yawezekana ni mateso au upinzani wa mara kwa mara ambao aliupata Paulo katika huduma yake ya kumtangaza Kristo. Au ulikuwa ni udhaifu ambao Mungu aliuruhusu ili Paulo asijivune kwa sababu ya ufunuo mkubwa aliyopokea. Fundisho kwetu sisi tunaosikiliza au tunaotafakari neno hili siku ya leo, jambo muhimu si kutaka kujua mwiba huu ulikuwa ni wa namna gani, bali tunachotakiwa kufahamu kwa wakati huu ni kwa nini Mungu hakuondoa ule mwiba. Yawezekana Mungu alikuwa anataka kumfundisha Paulo kwamba nguvu za Mungu huonekana zaidi pale mwanadamu anapotambua udhaifu wake na kumtegemea yeye peke yake. Unayenisikiliza muda huu, yawezekana pengine hatujui mwiba wa Paulo ulikuwa ni mwiba wa namna gani. Lakini jambo la msingi tunalotakiwa kufahamu kila mmoja wetu ni kutafakari, je, mwiba wako ni upi? Japo tunafahamu jibu la Mungu kwa Paulo, alisema neema yangu ya kutosha. Alisema neema yangu ya kutosha. Hakutaka kuondoa ule mwiba kwa Paulo, ila alichomwambia Paulo, alisema neema yangu yafanya nini? Ya kutosha. Hivyo wewe unayenisikiliza wakati huu, si kila tatizo Mungu uliondoa. Mengine huyatumia kutufundisha kumtegemea zaidi na kuonyesha utukufu wake kupitia udhaifu wetu. Hii inatufundisha kuwa neema si kuondolewa changamoto au matatizo tulionayo, bali ni nguvu ya Mungu inayotuwezesha kushinda katikati ya matatizo au changamoto. Mpendwa msikilizaji, yawezekana kuna watu wengine ambao wanafikiri ya kwamba neema ni kutokuwa na changamoto au neema ni kutokuwa na majaribu. Sivyo, la hasha. Bali neema ni hali ile ya uwezo wa mtu anaopewa na Mungu kusimama wakati wengine wanaanguka. Neema ni ile hali ya uwezo wa mtu anaopewa na Mungu kuwa na amani wakati wengine wanakata tamaa na kuendelea kumtumainia Mungu hata mazingira yanapokuwa magumu. Hivyo wewe unayenisikiliza, fahamu ya kuwa neema ya Mungu haiondoi kila mlima ulioko mbele yako. bali neema hii inakupa nguvu za kuupanda mlima mpaka ufike kileleni bila kuteteleka. Mpendwa msikilizaji, unayenisikiliza wakati huu wa sasa, kama Musa alivyoomba neema jangwani, nasi leo mimi na wewe tunapaswa kuitafuta neema hii kupitia Yesu Kristo. Na neema hii ndiyo inayotusamehe dhambi. Neema ndiyo inayotubadilisha maisha yetu. Neema ndiyo inayotutia nguvu. Na neema hii ndiyo itakayotusaidia kutufikisha mwisho wa safari yetu ya imani. Fedha inaweza kukununulia mali yeyote unayoitaka, lakini haiwezi kukununulia amani. Elimu nayo inaweza kukupa kazi, lakini haiwezi kukupa uzima wa milele. Cheo kinaweza kukupa heshima kwa wanadamu, lakini haiwezi kukupa kibali kwa Mungu. Bali wewe unayemwamini, bali wewe unayemwamini, kitu kitakacho kubeba kutoka duniani mpaka uzimani ni neema ya Mungu iliyo katika Yesu Kristo. Nirudie tena, bali wewe, mimi au wewe unayemwamini Yesu Kristo kuwa ni Bwana katika maisha yako, kitu pekee kitakacho kubeba kutoka duniani mpaka uzima wa milele ni neema ya Mungu iliyo katika Yesu Kristo. Mungu awabariki sana ninyi nyote ambao tumekwenda kutafakari somo hili kwa pamoja. Amen.
1: Mpenzi msikilizaji wa TBC Taifa, ni matumaini yangu umebarikiwa na ujumbe mzuri wa neno la Mungu kama ambavyo umeletwa kwetu na mchungaji Tumaini Mpagama, ni chaplain kutoka chuo kikuu kishiriki cha elimu Mkwawa mkoani Iringa. Mpaka hapa hatuna cha ziada katika kipindi chetu cha Tumwabudu Mungu. Ulikuwa nami David Anderson Madimilo kutoka idara ya habari na mawasiliano Jumuiya ya Kikristo Tanzania CCT. Hadi wakati mwingine, endelea kufuatilia vipindi vinavyoendelea ndani ya TBC Taifa. Asante.

0: Imetimia saa 7 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka Taifa. Msomaji Latifa Ngubaro. Kwanza muktasari wake. Taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete JKCI inatumia zaidi ya shilingi milioni 200 kila mwezi kugharamia matibabu ya wagonjwa wa moyo wasio na uwezo. Wakulima wa zao la kahawa mkoani Ruvuma wameiomba serikali kuongeza utoaji wa elimu ya kitaalamu kuhusu kilimo hicho ili kuongeza uzalishaji nchini. Mjumbe maalum wa Umoja wa Afrika kuhusu wanawake, amani na usalama, Balozi Liberata Mulamula amehimiza jamii kuimarisha mapambano dhidi ya ndoa za utotoni. Nchi ya Eritrea imeuomba Umoja wa Mataifa kuingilia kati mgogoro unaoanza kushika kasi kati ya Eritrea na Ethiopia ili kuepusha mapigano. Habari kamili. Dar es Salaam. Taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete JKCI inatumia zaidi ya shilingi milioni 200 kila mwezi kugharamia matibabu ya wagonjwa wasio na uwezo ili wapate huduma za matibabu ya moyo. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa maadhimisho ya wiki ya huduma kwa wateja, mkurugenzi mtendaji wa JKCI Dr. Peter Kisenge amesema JKCI inagharamia matibabu hayo baada ya kuwatambua wagonjwa na kufanya tathmini. Katika hatua nyingine, Dr. Kisenge amesema JKCI imejiandaa kuendelea kutoa huduma kwa wagonjwa kwa njia ya kidigitali katika kipindi cha mvua za El Nino kwa kutumia vifaa maalum vinavyowezesha baadhi ya huduma za matibabu kupatikana bila wagonjwa kulazimika kufika hospitalini. Ruvuma. Wakulima wa zao la kahawa mkoani Ruvuma wameiomba serikali kuongeza utoaji wa elimu ya kitaalamu kuhusu kilimo cha zao hilo pamoja na kupata pembejeo kwa wakati ili kuongeza uzalishaji nchini. Wakizungumza wakati wa maadhimisho ya siku ya kahawa duniani yaliyofanyika kimkoa katika halmashauri ya wilaya ya Mbinga, wakulima hao wamesema upatikanaji wa wataalamu wenye ujuzi utawasaidia kupata mbinu bora za uzalishaji, kuongeza mavuno na kukuza uchumi wa eneo hilo. Naye mkuu wa wilaya ya Nyasa, Pere Magiri, amesema serikali imejipanga kuendelea kutoa elimu kwa wakulima pamoja na kugawa miche ya kahawa bure ili kuongeza uzalishaji wa zao hilo. Dar es Salaam. Mjumbe maalum wa Umoja wa Afrika kuhusu wanawake, amani na usalama, Balozi Liberata Mulamula amehimiza jamii kuimarisha mapambano dhidi ya ndoa za utotoni ili wasichana wapate elimu na haki zao na kushiriki katika maendeleo. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa kongamano la wanawake la Women in Diplomacy Power Table lililoandaliwa na ubalozi wa Afrika Kusini nchini Tanzania, Balozi Mulamula amesema uwezeshaji wa wasichana na wanawake kielimu na kiuchumi kuna manufaa kwa familia na jamii kwa ujumla. Naye mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya Mkuyu Afrika, Junaid Othman, amewahimiza wanawake na vijana kutumia fursa za uwekezaji na umiliki wa mali ili kujenga uhuru wa kiuchumi na kuchangia maendeleo ya familia na jamii. Mwanza. Idadi ya wanafunzi wanaokatishwa masomo kwa kuozeshwa na wazazi au walezi imepungua katika halmashauri ya wilaya ya Kwimba kutokana na ushirikiano kati ya sungusungu na vyombo vya usalama mkoani Mwanza. Akizungumza wilayani Kwimba, kamanda wa sungusungu kanda ya Ziwa Martin Mugani amesema zaidi ya wanafunzi 30 ambao wamekatishwa masomo yao kwa kuolewa wamerudishwa kuendelea na masomo katika kanda hiyo. Pia amesema wataendelea kushirikiana na serikali kuhakikisha watoto wanaendelea na masomo ili wapate haki yao ya elimu na kutimiza ndoto zao za maisha. Naye mkuu wa mkoa Mwanza, Salum Hamdun, amesema serikali haitasita kuchukua hatua dhidi ya wazazi na walezi watakaobainika kuwa sababu za kuhamasisha ndoa za watoto katika umri usio sahihi na kukatiza masomo yao. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Dar es Salaam. Mkuu wa wilaya ya Temeke, Sixtus Mapunda, ametoa wito kwa wadau wa afya kuendelea kushirikiana na serikali wilayani humo katika kutoa huduma za kuzuia maambukizi ya virusi vya ukimwi na kuwahudumia watu wenye ugonjwa huo. Akizungumza jijini Dar es Salaam, mkuu wa wilaya ya Temeke amesema kwa kufanya hivyo itasaidia kuimarisha afya za wananchi na kuongeza nguvu kazi ya taifa. Mapunda amewasisitiza wadau hao kuzingatia matumizi sahihi ya takwimu ili kubaini changamoto zilizopo na kuweka mikakati ya kuhakikisha huduma zinaendelea kutolewa kwa kuzingatia mahitaji ya wananchi. Morogoro. Mkuu wa jeshi la polisi nchini IGP Camillus Wambura amewaagiza maafisa wa jeshi hilo kuendelea kuchukua hatua dhidi ya dereva anayevunja sheria za usalama barabarani na kuhatarisha maisha ya Watanzania. IGP Camillus Wambura ametoa agizo hilo kufuatia ajali mbili zilizotokea usiku wa kuamkia siku ya Ijumaa wiki hii katika barabara kuu ya Morogoro na kusababisha vifo vya watu zaidi ya 20. Katika ajali hizo, askari watatu wa jeshi la polisi wamepoteza maisha wakati wakielekea kushughulikia changamoto ya migogoro kati ya wakulima na wafugaji. Kwa upande wao, kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro, Andrew Kantimbo, amesema ajali hizo zimesababishwa na uzembe wa madereva, huku kamishna wa operesheni na mafunzo ya jeshi la polisi Awadhi Juma amesisitiza umuhimu wa kuimarisha usimamizi wa sheria za usalama barabarani. Bangkok. Waziri wa fedha Balozi Hamisi Musa Omar amewasili jijini Bangkok nchini Thailand kwa ajili ya kushiriki mikutano ya mwaka ya shirika la fedha la kimataifa IMF na Benki ya Dunia World Bank inayotarajiwa kufanyika kuanzia kesho Oktoba 12 hadi Oktoba 18. Balozi Hamisi Musa Omar, baada ya kuwasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa jijini Bangkok, Balozi Omar aliambatana na waziri wa fedha wa serikali ya mapinduzi Zanzibar, Dr. Juma Malik Akil, wamepokelewa na balozi wa heshima wa Tanzania nchini Thailand, Florian Ruhumbiza, na viongozi wengine. Shirika la fedha duniani IMF pamoja na Benki ya Dunia ni taasisi muhimu za fedha katika kusaidia juhudi za maendeleo ya kiuchumi na kijamii nchini. Asmara. Nchi ya Eritrea imeuomba Umoja wa Mataifa kupitia Baraza la Usalama la umoja huo kuingilia kati mgogoro unaoanza kushika kasi kati ya Eritrea na Ethiopia ili kuepusha mapigano yanayoweza kutokea. Akizungumzia hatua hiyo, waziri wa mambo ya nje wa Eritrea, Othman Saleh, amesema tayari nchi yake imeandika barua kwenda Umoja wa Mataifa ili kuomba umoja huo kusaidia kutafuta suluhu ya viashiria vya migogoro inayoanza kuzuka kati ya Eritrea na nchi jirani ya Ethiopia. Waziri huyo wa mambo ya nje wa Eritrea, Othman Saleh, amesema katika siku za hivi karibuni, wanajeshi wa Ethiopia wamekuwa wakiingia katika maeneo kadhaa ya Eritrea bila ya kufuata utaratibu, jambo ambalo linaashiria uchochezi wa mapigano. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete, JKCI, inatumia zaidi ya shilingi milioni 200 kila mwezi kugharamia matibabu ya wagonjwa wa moyo wasio na uwezo. Wakulima wa zao la kahawa mkoani Ruvuma wameiomba serikali kuongeza utoaji wa elimu ya kitaalamu kuhusu kilimo hicho ili kuongeza uzalishaji nchini. Mjumbe maalum wa Umoja wa Afrika kuhusu wanawake, amani na usalama, Balozi Liberata Mulamula, amehimiza jamii kuimarisha mapambano dhidi ya ndoa za utotoni. Nchi ya Eritrea imeomba Umoja wa Mataifa kuingilia kati mgogoro unaoanza kushika kasi kati ya Eritrea na Ethiopia ili kuepusha mapigano. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.

0: Ushiriki wa sekta binafsi katika sekta ya bandari umechangia matokeo chanya kwenye sekta hiyo, ikiwemo uboreshaji wa miundombinu ya bandari, matumizi ya teknolojia za kisasa, mbinu bora za usimamizi na kuongeza mapato ya serikali kupitia kodi. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Ni muhimu pia kutambua mchango wa sekta binafsi ambao umeongeza ufanisi na kasi ya mageuzi katika bandari zetu, kutokana na ukweli kuwa ushirikishwaji wao umeleta tija na kuongeza kasi ya mageuzi tuliyoyakusudia. Ushirikishwaji wa sekta binafsi katika uendeshaji wa bandari zetu ulikuwa ni uamuzi wa kimkakati uliohitaji ujasiri na dhamira thabiti. Kuingia kwa sekta binafsi kwenye bandari zetu kumetusaidia mamlaka ya bandari kupunguza gharama za uendeshaji wa bandari zetu, na zile fedha tulizozipata kwenye kupunguzaji wa gharama ndizo hizi sasa zinajenga miradi mingine mbalimbali, ukiwemo mradi huu wa matenki ya kupokelea mafuta hapa maeneo ya Kigamboni. Leo hii matokeo ya ushirikishwaji wa sekta binafsi yako wazi. Bandari yetu inahudumia shehena kubwa zaidi, ufanisi umeongezeka na biashara zimefunguka sana kilinganisha na tulivyokuwa. Kubwa zaidi, kumeongezeka kasi za utekelezaji wa mpango mkakati wa uendelezaji wa bandari zetu, ambao mpango unakwenda mpaka mwaka 2040, lakini utekelezaji wake ulikuwa unakwenda pole pole. Sasa kwa kushirikisha sekta binafsi, utekelezaji unakwenda kwa kasi kubwa. Kadri bandari yetu inavyokuwa na kuongeza uwezo wa kuhudumia shehena, ndivyo inavyohitaji miundombinu inayoendana na mnyororo mzima wa biashara hiyo. Leo hii tunasogea hatua nyingine muhimu ya kuanza ujenzi wa matanki ya kupokea mafuta yenye uwezo wa meta za ujazo 378,000 kwa wakati mmoja. Hili si jambo dogo, ni jambo kubwa sana. Na faida yake ni kama alivyosema, tulikuwa tuna changamoto zote zitakwenda kuondoshwa na ujenzi wa mradi huu.
0: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alipoweka jiwe la msingi la ujenzi wa matenki ya kupokea mafuta katika bandari ya Dar es Salaam. Ilikuwa March 3 mwaka 2026.

0: inatubidi tupite kama hivi mtaani kuwapa tahadhari hiyo kwamba mvua hizo zipo. Kwa nini cha kufanya kwenu nyinyi wananchi ili kupunguza hayo madhara ya mafuriko? Mvua zinapokuwa nyingi ina maana maji yanakuwa mengi, na maji yanapokuwa mengi yatatafuta njia ya kupita. Sasa kama wananchi tunahitajika tufanye usafi katika mifereji inayopita katika maeneo yetu. Lakini pia tumeona tuambie wananchi kwamba tuanze kufanya mawasiliano mapema na maandalizi mapema pindi mafuriko yatapozidia katika eneo ambalo wewe uko, basi uwe na sehemu ya kuweza kukimbilia.
1: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari.
2: Na msikilizaji wa TBC Taifa, asante sana kwa kuendelea kutuchagua. Hapa TBC Taifa ni nyumba ya ukweli na uhakika. Mara baada ya kusikiliza taarifa ya habari, ujumbe wa leo na vidokezo kadhaa, hivi sasa ni saa 7:15 msikilizaji. Muda huu hapa tupate kusikiliza miziki kadhaa kwa ajili ya kuburudika kidogo. Itakapotimu saa 7:30 tutasikiliza hapo nyimbo za dini kwa ajili ya sindikiza siku yetu hii ya Jumapili, ila kwa sasa tupate burudani kidogo.

Burudani nzuri hiyo ni kutoka kwake Salu, anakuambia sina hiana. Inatufikisha dakika ya 21 tangu lipotimu saa 7 kamili mchana. Hii ni TBC Taifa, ukweli na uhakika. Msikilizaji usiondoke, hapa ni wasaa wa kupata burudani, kisha hapo baadaye itakapotimu saa 7:30 tutaendelea pia hapa kupata burudani, lakini pia tukipata kipindi cha nyimbo za dini. Lakini kwa sasa ni kualike kusikiliza burudani nzuri kabisa. Huyo hapa ni Joeli Lwaga akimshirikisha Diamond, anasema nikumbuke.

Msikilizaji wa TBC Taifa, bila shaka umeburudika vya kutosha na burudani nzuri hivyo kutoka kwa wasanii wa Bongo Flava kutoka hapa nyumbani nchini Tanzania. Saa 7:29 inaelekea 30 ni wasaa wa kusikiliza kipindi cha nyimbo za dini.

Tumsifu Yesu Kristo. Msikilizaji wa TBC Taifa, hewani ni kipindi cha nyimbo za dini. Tunakuletea tafakari ya nyimbo mbalimbali, na kwa namna pekee leo mama kanisa anapoadhimisha Dominika ya 28 ya mwaka

Ni tamata tafakari ya kipindi cha nyimbo za dini, kipindi ambacho kwa namna pekee leo Dominika 28 mwaka wa kanisa kimeweza kuletea tafakari ya nyimbo ambazo ni sehemu ya masomo ya Dominika. Kile vile vile nyimbo ambazo ni maalum kwa ajili ya tafakari ya mwezi Oktoba, mwezi wa Rozari Takatifu. Kwa muda wote ulikuwa nami Pascal Mwanache, kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, na kutakieni nyote Dominika njema. Tumsifu Yesu Kristo.

0: Imetimia saa 8 kamili. Habari kwa ufupi. Taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete, JKCI, inatumia zaidi ya shilingi milioni 200 kila mwezi kugharamia matibabu ya wagonjwa wasio na uwezo ili wapate huduma za matibabu ya moyo. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa maadhimisho ya wiki ya huduma kwa wateja, mkurugenzi mtendaji wa JKCI, Dr. Peter Kisenge, amesema JKCI inagharamia matibabu hayo baada ya kuwatambua wagonjwa hao na kufanya tathmini. Wakulima wa zao la kahawa mkoani Ruvuma wameiomba serikali kuongeza utoaji wa elimu ya kitaalamu kuhusu kilimo cha zao hilo pamoja na kupata pembejeo kwa wakati ili kuongeza uzalishaji nchini. Wakizungumza wakati wa maadhimisho ya siku ya kahawa duniani iliyofanyika kimkoa katika halmashauri ya wilaya ya Mbinga, wakulima hao wamesema upatikanaji wa wataalamu wenye ujuzi utawasaidia kupata mbinu bora za uzalishaji, kuongeza mavuno na kukuza uchumi wa eneo hilo. Na mjumbe maalum wa Umoja wa Afrika kuhusu wanawake, amani na usalama, Balozi Liberata Mulamula, amehimiza jamii kuimarisha mapambano dhidi ya ndoa za utotoni ili wasichana wapate elimu na haki zao na kushiriki katika maendeleo. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa kongamano la wanawake la Women in Diplomacy Power Table lililoandaliwa na ubalozi wa Afrika Kusini nchini Tanzania, Balozi Mulamula amesema uwezeshaji wa wasichana na wanawake kielimu na kiuchumi kuna manufaa kwa familia na jamii kwa ujumla. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
2: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
3: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
4: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
5: Kiswahili ni lugha yangu.
6: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
7: Mimi ni Mtanzania.

0: Hivi sasa ni saa 9 kamili. Habari kwa ufupi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameshiriki ibada katika kanisa kuu la Anglikana la Mtakatifu Paulo jijini London, Uingereza, iliongozwa na kasisi Paula Hollingworth. Mara baada ya kuwasili kanisani hapo, Waziri Mkuu Dr. Nchemba amepokelewa na mshauri wa askofu Dr. Paula Guda, ambaye pia ni mdhamini wa kanisa kuu na anaongoza programu za elimu na mafunzo ya kitheolojia. Wakulima wa zao la kahawa mkoani Ruvuma wameomba serikali kuongeza utoaji wa elimu ya kitaalamu kuhusu kilimo cha zao hilo pamoja na kupata pembejeo kwa wakati ili kuongeza uzalishaji nchini. Wakizungumza wakati wa maadhimisho ya siku ya kahawa duniani iliyofanyika kimkoa katika halmashauri ya wilaya ya Mbinga, wakulima hao wamesema upatikanaji wa wataalamu wenye ujuzi utawasaidia kupata mbinu bora za uzalishaji, kuongeza mavuno na kukuza uchumi wa eneo hilo. Na mjumbe maalum wa Umoja wa Afrika kuhusu wanawake, amani na usalama, Balozi Liberata Mulamula, ameihimiza jamii kuimarisha mapambano dhidi ya ndoa za utotoni ili wasichana wapate elimu na haki zao na kushiriki katika maendeleo. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa kongamano la wanawake la Women in Diplomacy Power Table lililoandaliwa na Ubalozi wa Afrika Kusini nchini Tanzania, Balozi Mulamula amesema uwezeshaji wa wasichana na wanawake kielimu na kiuchumi kuna manufaa kwa familia na jamii kwa ujumla. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Tarehe 9 Oktoba mwaka 2026. TBC Taifa.
3: Patria o muerte.
2: Alijitoa maisha yake kuhakikisha bara lote la Afrika linajitawala na kuondokana na fikra na minyororo ya kikoloni. Manju wa muziki atatupitisha kwenye historia ya kusisimua na mauaji ya kikatili ambayo dunia inaadhimisha kumbukizi yake ya miaka 59 toka kuuawa kwake.
3: Patria o muerte.
4: Tarehe 8 Oktoba mwaka 1967. Saa 8 mchana. Kijiji kidogo kiitwacho Huro Ravine, Bolivia. Jeshi ya serikali ya Bolivia yamewazingira kundi dogo la wapiganaji wa msituni. Kundi linaloongozwa na raia wa Argentina, mmoja wa wanamapinduzi hatari kuwahi kutokea karne ya 20. Siku iliyofuata, tarehe 9 Oktoba mwaka 67, katika kijiji hicho
5: solo me sacan muerto. Estaré al lado de los que se quedan.
4: Mtu aliyekuwa anasakwa kwa udi na uvumba na Central Intelligence Agency CIA na Federal Bureau of Investigations FBI hatimaye wakamzingira na kumuua tarehe 9 Oktoba akiwa nchini Bolivia.

0: nchi mbalimbali duniani, mitaa, mashule, vyuo vyao vikuu vimepewa jina lake. Na marais kadhaa Latin America wamejenga minara ya kumkumbuka Che Guevara nchini mwao. Wana mapinduzi mashuhuri duniani akiwemo Arafat, Joseph Kabila, Abeid Karume, Nelson Mandela walimchukulia ni kioo chao au role model. Mwanzilishi wa harakati za mapinduzi, Che alitaka dunia nzima ijikomboe na umangimeza na ubazazi na utawala wa kikoloni.
1: Esa proclama es,
0: tutaamua kati ya mambo mawili tu,
1: patria,
0: nchi yetu,
1: o muer,
0: ama kifo.
2: Che Guevara.
0: Safari ya maisha ya Che Ernesto Guevara de la Serna inaanzia Buenos Aires, Januari mwaka 1952, akiwa na rafikie Alberto Granados na pikipiki yao chakavu yenye single cylinder 1939 Norton 500cc walioibatiza jina Le Poderosa, maana yake the mighty, yani mwenye nguvu. Waliamka tu siku moja wakaamua twende Amerika ya Kusini, ambapo walikuwa wala hawapajui, mbali na kusoma habari za nchi hizo shuleni na kuziona kwenye ramani tu. Hata yeye Che hakujua huko aendako jina lake litakapopatikana na kujulikana dunia nzima. Kabla ya kujua maisha yake yatakuwa ya aina gani, na hata kabla dunia haijamjua na kumuogopa na wengi kumheshimu, Ernesto Che Guevara na swahiba wake Alberto walitoroka kwa Argentina kwa usafiri wa pikipiki. Hii ilikuwa ni safari ya kujitafuta. Alikimbia kwao kwenye utajiri, ufahari. Akaenda Marekani ya kati. Sio kwenda kutafuta pesa, la hasha.
3: They're on a road to forget who they were and discover who they are.
0: Alikwenda kutafuta uhuru wa kweli. Maisha yake mwenyewe, sio ya baba yake.

0: Alikimbia maisha ya kifahari, akaingia barabarani kutafuta na kujifunza ni kwa namna gani watu maskini wanahangaika na hata wasaidiaje. Lengo lake lilikuwa kusahau maisha ya kuigiza na hatimaye kuyatafuta maisha ya uhalisia.
1: Let the world change you, and you can change the world.
0: Falsafa yake ni kwamba lazima dunia ikubadilishe kwanza. Bila hivyo, hutoweza kuibadili dunia. Aliamini hivyo, sio kwa maneno, kwa vitendo. Pia ilimsumbua kutaka kujua ni nini lengo lake la kuletwa hapa duniani. Akatangaza vita na taifa la Marekani, akiamini kwamba taifa hilo ndio chanzo cha migogoro yote inayotokea duniani.
2: Esa proclama es,
0: tutaamua kati ya mambo mawili tu:
2: patria,
0: nchi yetu,
2: o muerte,
0: ama kifo. CIA wakamweka kwenye orodha ya maadui wakubwa wa USA, yeye akiwa nambari moja. Hatimaye wakamzingira na kumuua tarehe 9 Oktoba akiwa nchini Bolivia.

0: mtaalamu wa vita ya msituni, yani guerrilla warfare, Che Guevara, mtu mkaidi kuliko wote aliyesumbua vichwa vya watawala wa dunia. Kufikia majira ya kiangazi mwaka 1967, Che Guevara mwenye umri wa miaka 39 tu tayari alikuwa amejizolea sifa za kuwa konki wa makonki.
1: La canción que ahora vamos a cantarles cuenta, ¿no?, de cómo era Cuba en el pasado.
0: Habari na sifa zake zilienea eneo pana sana Amerika Kaskazini, umbali mkubwa kutoka kwao, Amerika ya Kusini, Argentina alikozaliwa.
2: Aquí pensaban seguir ganando el 100%.
0: Katika kipindi kifupi cha maisha yake, Che, binadamu aliyekuwa na mvuto wa kipekee na pengine mtu maarufu kuliko wana mapinduzi wote askari wa msituni kuwahi kutokea duniani, alikuwa amewaudhi na kuwakasirisha wengi na akajikusanyia maadui wengi sana kisiasa.
3: Y que esa revolución socialista la defendemos con esos fusiles.
0: Adui yake mkubwa kuliko wote alikuwa ni utawala wa nchi ya Bolivia. Bolivia walimghadhibikia kutokana na mpango wake wa kuiangusha serikali hiyo ya kidhalimu. Adui wa pili alikuwa ni CIA, shirika la kijasusi la Marekani ambalo lilimtangaza kama public enemy number one, kama mtu hatari ambaye sio wa kufanyiwa mchezo kabisa. Ugomvi wake na CIA ulianza Juni mwaka 1953 alipojiunga na vikosi vya upinzani wakati wa Marekani walitaka kumpindua na kukodhi madaraka ya serikali ya Guatemala, Marekani ya kati. Wamarekani wakiwa na hofu kwamba nchi hiyo Guatemala inataka kuingia katika kambi ya kikomunisti, wakaanzisha zengwe. Rais wa Marekani wakati huo Dwight Eisenhower aliwaunga mkono kikundi kidogo cha waasi waliokuwa na mpango wa kupindua serikali hiyo ya Guatemala iliyokuwa inaongozwa na Rais Jacobo Arben Guzman, mwenye msimamo mkali wa kiafidhina na wa kimarxisti.

0: Marekani walifanikiwa kuipindua serikali hiyo na kulazimisha wimbi kubwa la vikundi pinzani vya mrengo wa kulia vilivyokuwa vinapinga mapinduzi hayo, akiwemo Che Guevara, kukimbia nchi hiyo na kwenda kujificha kusikojulikana. Kuanzia hapa, Che akawa kwenye orodha ya kwanza wa watu wakorofi ambao CIA ilikuwa na mpango wa kuwaua, kuwafunga jela au kuwafukuza nchini. Che Ernesto Guevara, daktari aliyesomea chuo kikuu na aliyehitimu taaluma hiyo, akalazimika kukimbilia Mexico City. Akiwa hapo Mexico, muda wake mwingi alitumia akisoma vitabu vya falsafa ya Karl Marx na Vladimir Ilyich Lenin.
1: A new governing body in the face of Soviet organization. From now on, a new chapter in Russian history begins, and the third Russian revolution will ultimately have to. We have reached the victory of socialism.
0: Akitilia mkazo historia ya vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyotokea Spain miaka 20 ya awali. Baada ya kuona kwa macho yake mwenyewe jinsi CIA walivyoipindua serikali ya Guatemala iliyochaguliwa kidemokrasia, Guevara akaona uhakika kwamba njia pekee ya kuusambaza ujamaa au niseme ukomunisti duniani ni mapambano ya silaha tu. Jira ya kiangazi mwaka 1955, akiwa hapo Mexico City, Che alikutana na mtu mmoja ambaye atakuja yabadili maisha yake ya moja kwa moja.
2: Quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, quien no tenga un corazón que se adapte.
0: Mtu huyu jina lake ni Fidel Castro.
3: Que aquella con que iniciamos.
0: Castro naye alikimbilia hapo Mexico kujichimbia kutoka kwa Cuba baada ya kutoka kifungoni mapema kwa tuhuma za kutaka kuipindua serikali ya Cuba ilikuwa ikiongozwa na Fulgencio Batista. Julai mwaka 1953.
3: Patria, y la disyuntiva nuestra sería patria o muerte.

0: Let the world change you. And you can change the world.
1: Alipofika Venezuela, pikipiki yake ikabuma. Hapa ndipo walipotengana na rafiki yake Alberto Granados ambaye aliamua kubaki hospitali hapo Venezuela na kuajiriwa kwenye kazi akawa mtaalamu wa mambo ya biochemistry kwenye hospitali hiyo. Guevara akatua Guatemala alipotokea Venezuela. Alipata taarifa kwamba serikali ya kijeshi nchini humo imepinduliwa na sasa nchi hiyo inatawaliwa Rais Victor Paz Estensoro. Lakini kila alipozunguka mitaani na vijijini, bado akayakuta maisha yale yale ya ufukara uliotopea. Che akufurahishwa na alichokiona. Ni wazi Rais Estensoro hatoshi. Jamii kubwa ya Wahindi wekundu ilitengwa kiuchumi. Kipindi kile kilikuwa ni kigumu kwa Che, lakini hakuwa na jinsi. Hakuwa na cha kufanya. Angalau kwa muda ule. Katika mizunguko yake miezi 12 baadaye, tarehe 21 Septemba akajikuta amewasili Mexico City. Akaajiriwa hospitali ya taifa de Infantil, akitumia utaalamu wake wa tiba akapata nafasi ya kutoa mihadhara katika kitivo cha dawa, Faculty of Medicine. Alijiongezea kipato kwa kuhadhiri katika National Autonomous University of Mexico, na hapa ndipo walipokutana na mkewe wa kwanza, Hilda Gedea Acosta.

0: ni hapa sasa mwaka 1955 alipokutana na Fidel Castro. Akaiona ndoto yake ya kuungua ukoloni wa wazungu inaanza kupata mashiko.
1: La lucha continua. La victoria es cierta. Patria o muerte.
0: Castro baada ya jaribio la kwanza Moncada kufeli, anapanga kujaribu tena kuvamia Cuba na kumngoa madarakani Fulgencio Batista. Ila kuna tatizo moja likajitokeza. Castro hakuwa na wanamgambo wengi wa kujitolea kupigana dhidi ya jeshi kubwa na kamili la Batista. Pale Mexico wanakutana na Alberto Bayo, mwalimu hodari na mtaalamu wa vita vya msituni, ambaye naye alikimbilia hapo baada ya vita ya Spain. Bayo alikuwa ni kamanda, mtu hatari aliyekuwa afisa kwenye jeshi la Jamhuri ya Spain, ex-Spanish Republican Army officer. Castro akamwajiri afundishe vijana wake mbinu za vita vya msituni, yani guerrilla warfare. Wakakodisha ranchi moja kubwa kijijini Merida, ndani ndani kabisa Mexico, ambayo waliigeuza kama kambi ya mazoezi chini ya mtaalamu huyo Alberto Bayo.
2: Huyu ndiye para cumplir otro objetivo, el aula está dotada de el sistema de medios audiovisuales con que.
0: Baada ya mwaka mmoja, jambo moja likajitokeza. Che alionekana kuelewa kirahisi mafunzo, na moyo wake wa kujitolea ulikuwa mkubwa, na mazoezi ya nje ya masomo alikuwa akiyafanya peke yake. Mkewe Hilda alihamia naye kambini akiwa muuguzi, akisimamia afya zao wapiganaji.
3: Principalmente la guerra que se nos hace nosotros ahora es de idea. Vamos a ganarle entonces idea.
0: Tendo hili lilimfanya Fidel Castro na Alberto Bayo wamkubali Che mara moja, na akapewa ukamanda wa jeshi hilo. Kamanda huyo lakini alikuwa bado hajajaribiwa kwenye uwanja wa mapambano. Tarehe 24 Novemba mwaka 1956, wakiwa na jumla ya wapiganaji 82 sasa, Che, Castro na kundi lake wanaelekea Tuxpan. Mdogo uliopo Veracruz, pembeni na mto, mashariki ya Mexico. Che alikuwa na machale sio ya kawaida. Siku muda alipoamua aondoke hapo ranchini, haukupita muda, nusu saa baadaye polisi walivamia eneo hilo kwenye ranchi yao.

na kukuta washasepa kuelekea bandarini, hivyo wakawakosa. Siku iliyofuata wakayavaa maji kuelekea pwani mashariki ya Cuba, wakiwa ndani ya boti lao walilolinunua, walilolipa jina Grandma au bibi kizee. Tarehe 2 Desemba, baada ya siku 7 za machafuko baharini, wanawasili Los Pueblos pwani mashariki ya Cuba na kuingia bandarini usiku wa manane. Mchana wakateremka na kupanda milima kuingia nchi kavu. Haikupita siku 3, majeshi ya Batista yanawagundua na mapambano makali yanalipuka.

anazidiwa nguvu na idadi pia. Kati ya watu 82 waliowasili nchi kavu, wanabakia watu 20 tu. Wengine wote wameteketea.

Castro na Che aliyejeruhiwa wanatimkia kusini mwa nchi hiyo, sehemu yenye milima mingi na pori nene. Milima maarufu ya Sierra Maestra, the Sierra Maestra Mountains.

wakajichimbia huko ndani Sweken kabisa kijijini kwa miezi 18 wakijipanga upya na kukusanya rasilimali watu. Kutoka shambani huko ambako nako serikali ilikuwa imewasahau watu hao kabisa. Maisha ya maskini hao ni ufugaji na kilimo tu, na ndio tegemeo lao maishani. Hakuna hospitali, hakuna maji, hakuna umeme, wala barabara. Huko shambani wanapokelewa kwa shangwe na wananchi ambao wamechoshwa na utawala wa Batista na serikali yake iliyojaa ufisadi na rushwa. Wanapewa malazi, chakula na mahitaji muhimu na maskini hao wenye ukarimu wa hali ya juu. Wapiganaji hao wanawashawishi wananchi hao kujiunga nao ili kuondoa utawala wa Batista ambao ushachokwa, ila watu hawajui nini cha kufanya.

0: che, daktari bingwa anaanza kutoa huduma. Anawahudumia wenye ukoma, wagonjwa na kuwapatia matibabu toka kishubaka chake cha first aid, huduma ya kwanza, ambapo kila endapo anatembea nacho. Chea akafungua kliniki ndogo, akaanzisha kisomo cha watu wazima kwa wenyeji hao ambao walikuwa hawajui hata kusoma na kuandika. Askari wake Castro muda huo wanapiga misele vijiji vya jirani na kupora ng'ombe na mbuzi na kurudi nazo kijijini hapo na kugawana nyama na wenyeji hao. Kendo hiki kinamuongezea kuaminika kwa wanakijiji hao. Kufumba na kufumbua wanapata wafuasi wengi sasa, shabab, na idadi yao sasa imeongezeka kufikia askari 3,000. Jeshi linakuwa hilo.
1: Silencio. Esto es lo que os movirá si desafiáis a los cristianos.
0: Che hakusita kutoa adhabu kwa askari yeyote aliyefurutu ada. Ukichelewa kuamka unaadhibiwa. Ukileta zogo na wenzio unaadhibiwa. Usipotii amri unaadhibiwa. Wasaliti miongoni mwao walikuwa wanapenyeza taarifa kwa maadui. Walipogundulika, Castro walikuwa wanasamehe, Che alikuwa hasemehi. Kuna wakati walikamatwa masnitch wawili, wakaletwa pale kambini, wakajadiliwa wafanywe nini. Haikuwa kazi kubwa. Tia anasema niachieni mimi. Risasi mbili mbili kichwani zilitosha kutatua tatizo na kurudisha nidhamu kundini. Ujasiri huu na ukatili wa kiwango hiki kilimfanya hata Castro amhofie Che. Uongozi wa Che ulikuwa ni yeye mwenyewe kwenda mstari wa mbele. Castro alikuwa anatoa maelekezo tu, Che anakwenda front, na wanaambia wote kaeni nyuma, chochote kitakachotokea kinipate mimi kwanza. Kufikia hapa, Che sasa akamshauri Fidel, akamwambia vijana wangu sasa wako tayari kwenda Havana muda wowote, wewe unasemaje?

moto wao ukaelekezwa Havana, wakipambana na majeshi ya Batista ambayo hayakuweza pambana na moto wa Che Guevara.

Mwaka 1958 Novemba, Marekani walianza kuhofia vitega uchumi vyao Cuba viko hatarini. Wakampatia Batista dola milioni 100 zilizoambatana na msaada wa vifaa vya jeshi ili apambane na majeshi ya Castro. Hata hivyo, msaada huu ulichelewa sana. Wapiganaji hao wa msituni wakiongozwa na Che walikuwa wamekwisha jizatiti. Wakishambulia kambi zote pinzani njiani kuelekea Havana. Castro hata hivyo alibakia nyuma na kikosi cha pili. Cha kwanza kichongozo na Che kikazidi kuchukua ardhi na kuteka miji mbali mbali wakielekea mji mkuu.

kuwa majeshi ya Batista yaliwazidi idadi ya watu. Che akasonga mbele kwa kasi ya ajabu. Aliwasukuma vijana wake bila huruma. Aliyekaidi au kuonyesha uchovu au kurudi nyuma au kutoroka alimalizana naye kwa risasi. Huyu bwana msikizaji alikuwa na roho ya ajabu. Wenzio walikuwa na mshangaa. Amekuja kutafuta nini huko porini? Kwao kakimbia maisha ya kifahari, kuja kulala msituni na njaa. Sisi tunapigana ili maisha yetu yawe mazuri. Yeye kayakimbia hayo maisha mazuri. Kaja tafuta nini? Hili peke yake lilimfanya Castro amuamini Che asilimia 100.

0: kweli na uhakika.
1: Tabasamu. Hii

0: Hivi sasa ni saa 10 kamili. Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Latifa Ngubaro, kwanza muktasari wake. Meli ya MV Chambo imeteketea kwa moto eneo la Chiulu katika ziwa Nyasa mkoani Ruvuma. Waziri wa Fedha Balozi Hamisi Musa Omar amesema wizara hiyo itahakikisha utekelezaji wa sera za uchumi unalinufaisha taifa. Wakulima wa zao la kahawa mkoani Ruvuma wameomba kupatiwa elimu zaidi kuhusu kilimo cha zao hilo ili kuongeza uzalishaji wa kahawa nchini. Nchi ya Eritrea imeuomba Umoja wa Mataifa kuingilia kati mgogoro unaoanza kushika kasi kati ya Eritrea na Ethiopia ili kuepusha mapigano. Habari kamili. Ruvuma. Meli ya MV Chambo iliyokuwa ikisafiri kutoka Tanzania kuelekea Msumbiji imeteketea kwa moto katika eneo la Chiulu katika ziwa Nyasa mkoani Ruvuma. Mkuu wa wilaya ya Nyasa, Peresi Magiri, amesema ajali hiyo imetokea asubuhi ya leo ambapo ilikuwa imebeba abiria 44 kutoka Tanzania, Malawi na Msumbiji. Hata hivyo, Magiri amesema jeshi la zimamoto na uokoaji linaendelea na juhudi za kuzima moto huo. London. Waziri wa Fedha Balozi Hamisi Musa Omar amesema wizara hiyo ina jukumu la kuweka mwelekeo wa sera za uchumi, kuamua vipaumbele vya maendeleo na kuweka mikakati ya kuhakikisha taifa linafikia mafanikio yake kwa ufanisi. Akizungumza na TBC jijini London nchini Uingereza, waziri wa Fedha Balozi Hamisi Musa Omar amesema kutokana na majukumu hayo, wizara hiyo ndiyo yenye kuweka mwelekeo wa uchumi na maendeleo ya taifa kwa ujumla. Pia Balozi Hamisi amesema masuala ya wizara hiyo yanahusisha maamuzi ya kimkakati kuhusu nchi inakotaka kwenda na sera zinazopaswa kutumika kufikia malengo hayo. Dar es Salaam. Tanzania inatarajiwa kuwakutanisha takriban washiriki 1,000 kutoka nchi zaidi ya 40 za Afrika na nje ya Afrika katika kongamano la 26 la vyama vya ushirika wa akiba na mikopo barani Afrika. Akizungumza na TBC, mtendaji mkuu wa benki ya ushirika Godfrey Ngura amesema kongamano hilo litafanyika jijini Dar es Salaam linalenga kujenga ushirikiano, kukuza uwekezaji, kuimarisha huduma za kifedha na kufungua fursa za kiuchumi kwa Tanzania. Ngura pia amesema kongamano hilo linatarajiwa kuongeza fursa na kuimarisha sekta ya ushirika na vyama vya kuweka na kukopa SACCOS kama nyenzo ya kuwawezesha wakulima vijana, wanawake na wafanyabiashara wadogo kupata huduma za kifedha na mitaji. Dar es Salaam. Taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete JKCI inatumia zaidi ya shilingi milioni 200 kila mwezi kugharamia matibabu ya wagonjwa wasio na uwezo ili wapate huduma za matibabu ya moyo. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa maadhimisho ya wiki ya huduma kwa wateja, mkurugenzi mtendaji wa JKCI Dr. Peter Kisenge amesema JKCI inagharamia matibabu hayo baada ya kuwatambua wagonjwa na kufanya tathmini. Katika hatua nyingine, Dr. Kisenge amesema JKCI imejiandaa kuendelea kutoa huduma kwa wagonjwa kwa njia ya kidigitali katika kipindi cha mvua za El Nino kwa kutumia vifaa maalum vinavyowezesha baadhi ya huduma za matibabu kupatikana bila wagonjwa kulazimika kufika hospitalini. Ruvuma. Wakulima wa zao la kahawa mkoani Ruvuma wameiomba serikali kuongeza utoaji wa elimu ya kitaalamu kuhusu kilimo cha zao hilo pamoja na kupata pembejeo kwa wakati ili kuongeza uzalishaji nchini. Wakizungumza wakati wa maadhimisho ya siku ya kahawa duniani iliyofanyika kimkoa katika halmashauri ya wilaya ya Mbinga, wakulima hao wamesema upatikanaji wa wataalamu wenye ujuzi utawasaidia kupata mbinu bora za uzalishaji, kuongeza mavuno na kukuza uchumi wa eneo hilo. Naye mkuu wa wilaya ya Nyasa, Pere Magiri, amesema serikali imejipanga kuendelea kutoa elimu kwa wakulima pamoja na kugawa miche ya kahawa bure ili kuongeza uzalishaji wa zao hilo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Dar es Salaam. Mjumbe maalum wa Umoja wa Afrika kuhusu wanawake, amani na usalama, Balozi Liberata Mulamula, amehimiza jamii kuimarisha mapambano dhidi ya ndoa za utotoni ili wasichana wapate elimu na haki zao na kushiriki katika maendeleo. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa kongamano la wanawake la Women in Diplomacy Power Table lililoandaliwa na ubalozi wa Afrika Kusini nchini Tanzania, Balozi Mulamula amesema uwezeshaji wa wasichana na wanawake kielimu na kiuchumi kuna manufaa kwa familia na jamii kwa ujumla. Naye mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya Mkuyu Afrika, Junaid Othman, amewahimiza wanawake na vijana kutumia fursa za uwekezaji na umiliki wa mali ili kujenga uhuru wa kiuchumi na kuchangia maendeleo ya familia na jamii. Mwanza. Idadi ya wanafunzi wanaokatishwa masomo kwa kuozeshwa na wazazi au walezi imepungua katika halmashauri ya wilaya ya Kwimba kutokana na ushirikiano kati ya sungusungu na vyombo vya usalama mkoani Mwanza. Akizungumza wilayani Kwimba, kamanda wa sungusungu kanda ya Ziwa, Martin Morgan, amesema zaidi ya wanafunzi 30 ambao wamekatishwa masomo yao kwa kuolewa wamerudishwa kuendelea na masomo katika kanda hiyo. Pia amesema wataendelea kushirikiana na serikali kuhakikisha watoto wanaendelea na masomo ili wapate haki yao ya elimu na kutimiza ndoto zao za maisha. Naye mkuu wa mkoa wa Mwanza, Salum Hamdun, amesema serikali haitasita kuchukua hatua dhidi ya wazazi au walezi watakaobainika kuwa sababu ya kuhamasisha ndoa za watoto katika umri usio sahihi na kukatiza masomo yao. Dar es Salaam. Mkuu wa wilaya ya Temeke, Sixtus Mapunda, ametoa wito kwa wadau wa afya kuendelea kushirikiana na serikali wilayani humo katika kutoa huduma za kuzuia maambukizi ya virusi vya ukimwi na kuwahudumia watu wenye ugonjwa huo. Akizungumza jijini Dar es Salaam, mkuu wa wilaya Temeke, Sixtus Mapunda, amesema kwa kufanya hivyo itasaidia kuimarisha afya za wananchi na kuongeza nguvu kazi ya taifa. Mapunda amewasisitizia wadau hao kuzingatia matumizi sahihi za takwimu ili kubaini changamoto zilizopo na kuweka mikakati ya kuhakikisha huduma zinaendelea kutolewa kwa kuzingatia mahitaji ya wananchi. Asmara. Nchi ya Eritrea imeuomba Umoja wa Mataifa kupitia Baraza la Usalama la umoja huo kuingilia kati mgogoro unaoanza kushika kasi kati ya Eritrea na Ethiopia ili kuepusha mapigano yanayoweza kutokea. Akizungumzia hatua hiyo, waziri wa mambo ya nje wa Eritrea, Othman Saleh, amesema tayari nchi yake imeandika barua kwenda Umoja wa Mataifa ili kuomba umoja huo kusaidia kutafuta suluhu ya viashiria vya migogoro inayoanza kuzuka kati ya Eritrea na nchi jirani ya Ethiopia. Waziri huo wa mambo ya nje wa Eritrea, Othman Saleh, amesema katika siku za hivi karibuni wanajeshi wa Ethiopia wamekuwa wakiingia katika maeneo kadhaa ya Eritrea bila kufuata utaratibu, jambo ambalo linaashiria uchochezi wa mapigano. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Meli ya MV Chambo imeteketea kwa moto katika eneo la Chiulu katika ziwa Nyasa mkoani Ruvuma. Waziri wa Fedha Balozi Hamisi Musa Omar amesema wizara hiyo itahakikisha utekelezaji wa sera za uchumi unayonufaisha taifa. Wakulima wa zao la kahawa mkoani Ruvuma wameomba kupatiwa elimu zaidi kuhusu kilimo cha zao hilo ili kuongeza uzalishaji wa kahawa nchini. Nchi ya Eritrea imeuomba Umoja wa Mataifa kuingilia kati mgogoro unaoanza kushika kasi kati ya Eritrea na Ethiopia ili kuepusha mapigano. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
1: TBC Taifa. Ukweli wa uhakika.
2: Mazingira yanaweza kuonekana kuwa rasilimali isiyo na mwisho, lakini kila mti unaokatwa, kila eneo la msitu linalopotea na kila ardhi inayochoka kupunguza sehemu ya urithi wa taifa. Ndio maana falsafa ya hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kuhusu mazingira bado ina nafasi katika mjadala wa Tanzania ya leo.
3: Afrika tunakata tunapanda, lakini unakata 25 unapanda moja. Sasa katika hali hiyo mtakuwa jangwa tu, na mkianza kuwa jangwa mtanungunika, mtaanza kutafuta wachawi, lakini lazima mtakuwa. Kama hakuna miti wala hakuna majani, juu linaendelea kuwa ardhi na upepo unaendelea kuwa ardhi. Alafu maji kama mvua bado ipo, nayo itaendelea kuiharibu ile ardhi, lakini hatima yake mvua haitakuwapo tena. Basi hata hiyo kulinda tena hakuna cha kulinda, na mvua haiji tena. Mvua inanyesha katika maeneo yana miti, na inaponyesha katika maeneo yenye miti haina madhara, ina faida tu. Hakuna mmomonyoko. Sasa hayo ndio matatizo ambayo tumeanza kuyaona, na tukiendelea hivi nchi yetu itakuwa jangwa.
2: Kwa Nyerere, uhifadhi haukuwa kikwazo cha maendeleo, ulikuwa sehemu ya maendeleo yenyewe. Alisisitiza matumizi ya rasilimali kwa wajibu, akitazama mazingira kama dhamana ambayo jamii inapaswa kuitunza na kuikabidhi ikiwa bado ina thamani.
4: Naitwa John Banga, mkuu wa idara ya Kongani katika mpango wa AKOT. Uhifadhi wa mazingira sio kikwazo wala adui wa maendeleo, bali ni nguzo kuu na sehemu ya msingi ya maendeleo yenyewe, alisema Mwalimu Nyerere wakati wa utawala wake. Kauli hii inaendelea kuwa na mashiko kwa sababu maendeleo ya sasa hayapaswi kuja kwa gharama ya kuharibu mazingira.
2: Kwa mujibu wa wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS, mwaka 2026 Tanzania inapoteza takribani hekta 460,400 za misitu kila mwaka. Upotevu huo unaongeza shinikizo kwenye ardhi, maji, bioanuwai na shughuli za uzalishaji zinazotegemea mazingira.
5: Naitwa Kamishna Msaidizi wa Hifadhi, Dr. Zainab Shabani Gungwa. Naweza kusema kwamba hali ya misitu nchini kwa kiasi fulani ni mizuri, kwa kiasi fulani pia kuna athari za uharibifu, na kwa tathmini ambazo tunazo sasa takriban hekta 469 zinaathiriwa kila mwaka. Maeneo mengi ambayo katika hatari ya kuathiriwa ni maeneo ambayo ni misitu ya miji. Hii tuna takriban 48.1 million hectares za misitu. Zaidi ya 35% misitu hiyo iko kwenye serikali ya kijiji.

0: ndipo ujumbe wa hayati baba wa taifa unapokutana na hali ya sasa. Maendeleo yanapohitaji ardhi, nishati na rasilimali. Swali si matumizi pekee, ni namna tunavyotumia bila kuharibu msingi unaotuwezesha kuishi na kuzalisha.
1: Ili kukuza uchumi wetu bila kuangamiza kesho yetu, tunapaswa kuitizama ardhi kama amana kwa kutumia kilimo chenye uhifadhi na kulinda mazingira.
0: Mazingira hayakuachwa kwetu ili tuyatumie na kuyaacha. Tuliikuta Tanzania ikiwa na utajiri wa asili, na majukumu ni kuhakikisha utajiri huo hauishii katika historia. Urithi wa kesho unaanza na maamuzi tunayofanya leo.
2: Ndugu msikilizaji, karibu Kaya. Kilipo kitovu cha wangu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
3: Ona kule brother, hii inavutia.
4: Sijapata kuona tangu nzaliwe kwenye hii dunia.
2: Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua ni kupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seuta aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
4: Wewe tu kaka.
2: Namna kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwa kwa Zigwala.
5: Kwa hapo Mgela mambo vipili.
2: Nwande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
3: Jamani.
2: Ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7 Bongo FM. Kilindi. Tumewafikia.
6: Hili ndilo chimbo la kijanja, sehemu pekee ya kupata taarifa kuhusu historia na simulizi ya maisha ya mastaa ulimwenguni kote. Star Special ni moto wa kuotea mbali. Utawafahamu wanasiasa, wanamichezo, waimbaji na hata wasanii wa fani mbalimbali. Ni hapa hapa TBC Taifa.
7: Wakali

Hivi ndivyo tumeanza Star Special na wimbo kutoka kwake Lucky Dube. Mimi ni Faste Shahame na nyota wetu wa leo alizaliwa kwenye shamba moja huko Ermelo, mashariki mwa iliyokuwa Transvaal, sasa Mpumalanga nchini Afrika Kusini, na tarehe ambayo amezaliwa ni Agosti 3, 1964. Na kila familia huamini kupata warithi, lakini mateso aliyopata mama mmoja alifahamika kwa jina la Sara, kupoteza mimba kadhaa, alimshukuru Mungu hatimaye kwa rehema zake alipofanikiwa kumjalia mwana, naye akampa jina la Lucky, yani mwenye bahati. Hata hivyo, isivyo bahati, wazazi wake walitengana na alilelewa na mama pekee. Kutokana na hali ya pale nyumbani kwao, mama yake alilazimika kwenda kutafuta kazi mjini. Hivyo Lucky na wadogo zake Tandy na Patrick walibaki wakilelewa na bibi yao. Hali ilikuwa ngumu kiasi kwamba akiwa mtoto mdogo, Lucky alilazimika kufanya kazi ya kutunza bustani kwa wazungu ili kupata pesa ya kujikimu. Alianza shule akiwa na umri mkubwa kidogo kuliko watoto wengine kwa sababu ya majukumu ya nyumbani kwao. Aliamini elimu ingemsaidia kupata kazi nzuri na kuondokana na umaskini. Lakini alivyokuwa shuleni, mbali na masomo ya darasani, pia alijiunga na kwaya ya shule. Hapo ndipo sauti yake ya kipekee ilipoanza kufungua milango kwenye sanaa. Hakufika elimu ya juu, kwani mapenzi yake kwenye muziki yalizidi masomo, na hitaji la kutafuta pesa lilikuwa kubwa. Akiwa bado mwanafunzi, walianzisha bendi ya kwanza na marafiki zake iliyoitwa The Skyway Band, lakini haikudumu sana. Mwaka 1982 akiwa na miaka 18 alijiunga na bendi ya binamu yake Richard Siluma iliyoitwa The Love Brothers. Hapa walikuwa wakiimba muziki wa kitamaduni wa Kizulu uitwao Mbakanga. Alirekodi albamu yake ya kwanza, Lucky Dube and the Super Soul. Lucky aliendelea na Mbakanga, lakini alianza kusikiliza kwa siri nyimbo za wanamuziki wa reggae kutoka Jamaica kama Peter Tosh na Jimmy Cliff. Aligundua kuwa reggae ilikuwa na ujumbe mzito wa kukomboa jamii ambao Mbakanga haikuwa nao. Hivyo mwaka 1984 aliamua kubadili mwelekeo na kutoa albamu yake ya kwanza ya reggae, Rastas Never Die.

Serikali ya kikaburi Afrika Kusini ilipiga marufuku albamu hii mara moja kwa sababu ilikuwa inakosoa vikali mfumo wa ubaguzi wa rangi. Lucky Dube hakukata tamaa. Alitoa albamu yake iliyofuata ya Think About the Children mwaka 1986. Hii ilipata mafanikio makubwa sana ya mauzo. Huu ulikuwa wimbo na albamu iliyomtangaza Lucky Dube kama nyota wa reggae. Baada ya albamu yake ya kwanza kufungiwa, wimbo huu unazungumzia athari za talaka na migogoro ya wazazi kwa watoto. Miaka miwili baadaye, alirejea tena na wimbo wenye ujumbe wa kisiasa na umoja, ukipinga ubaguzi wa rangi na kuhimiza watu wote kuishi pamoja. Wimbo huu kupenya hata kwenye vituo vya redio ambavyo vilikuwa vigumu kupiga nyimbo za wasanii weusi. Wimbo wa kwanza wa mwanamuziki mweusi kupigwa kwenye vituo vya redio vya kitaifa vilivyomilikiwa na watu weupe. Na ilipofika mwaka 1981, alitoa wimbo It Is Not Easy kwenye albamu ya House of Excel. Wakati huo Lucky Dube alikuwa ndo kwanza ameingia kwenye ndoa rasmi mwaka 1989 na mkewe Tobekile Ngobo. Ndoa hii ilifungwa wakati Lucky Dube ndio kwanza anaanza kupata umaarufu mkubwa wa kimataifa baada ya albamu zake za mwanzo za reggae. Baadaye Lucky Dube anatajwa kumooa Zanele Mdulule, ndiye mke ambaye alikuwa anaishi naye na ndiye alibaki kama mjane wake wakati Lucky Dube anauawa mwaka 2007. Kwenye maelezo mengi, msiba na mazishi Zanele Mdulule ndiye anayetajwa kama mkewe. Lucky Dube alikuwa mtu anayependa sana faraga ya familia yake, na inasemekana alijaliwa kupata watoto saba. Miongoni mwa watoto wake wanaofahamika zaidi ni Toko Zain Dube, aliyeshuhudia kifo cha baba yake, na Nkule Dube ambaye amefuata nyayo za baba yake na sasa ni msanii mkubwa wa muziki wa reggae. Na katika kibao chake ambacho ni mashuhuri zaidi ni Prisoner, ambao wimbo huu umebeba ujumbe mzito sana na funzo kwa vijana kuhusu umuhimu wa elimu. Mwanzoni mwa wimbo huu Lucky anaimba elimu ndio ufunguo. Wimbo unaotoa funzo kwa vijana kuwa kukimbia shule au kuchagua uhalifu hakuleti mafanikio, bali elimu ndio itakayokuja kukusaidia wewe mbele ya maisha yako.

Na ilipofika tarehe 18 Oktoba 2007, hapo ndo ilikuwa mwisho safari yake ya maisha ya hapa duniani. Chanzo cha kifo chake kimepata jawabu kamili na kisheria kupitia mahakama kuu ya Johannesburg, ambapo inasema Luck Dube hakuuawa kwa sababu ya kisiasa, kidini wala kisasi, bali ni jaribio la unyang'anyi wa gari ambapo majambazi walikuwa wanaitaka gari yake. Na kwa kumalizia, tumalizie na wimbo kutoka kwake ambapo wanasema Crime and Corruption. Katika burudani hii kuna kipande kinasema, je, unawahi kuwa na hofu ya kuondoka nyumbani na kurudi kwenye jeneza ukiwa na risasi kichwani? Hadi kufikia hapa sina la ziada katika Star Special. Mimi ni Fast.

msikilizaji wa TBC Taifa, ni kukaribisha tena katika kipindi cha sanaa yetu. Kipindi ambacho kimekuwa ni darasa tosha, burudani kwa wale wa Tanzania wote na wasio kuwa wa Tanzania, katika kuhakikisha kwamba tuna kutoa taarifa na kutoa elimu kuhusiana na masuala mazima ya sanaa hapa nchini. Ndani ya studio

0: sana mzee.
1: Asante sana kwa mtangazaji. Mimi ni Juma Abdalla. Zawayai ni msanii wa siku nyingi na nimepiga mabendi mbalimbali katika nchi hii ya Tanzania.
0: Mtu mwingine ata ambaye hakupata bahati ya kuweza kukufahamu wewe vizuri kwenye historia nzuri kabisa ambayo kwa kazi yako nzuri ambayo umeifanya kwenye kazi ya sanaa ya muziki wa dance. Hebu tupe historia kidogo.
1: Asante sana bwana mtangazaji. Mimi kwa historia, mimi nimezaliwa 1952. Nimepata elimu yangu ya msingi shule ya Wireless hapa Primary School ambayo ipo juu ya uwanja wa taifa. Naona uwanja wa taifa kwa chini juu hapa pana shule moja inaitwa Wireless. Ndio niliposomea mimi kuanzia la kwanza mpaka la nane. Nimemaliza shule mimi na 66. 66 mimi kwa elimu yangu ya kwanza kabisa, kazi niliyoanzia mimi, nilianza kazi polisi brass band. Pale ndo nilipoanza mimi kuanza kuelewa muziki. Nikafundishwa notation pale, nikawa nimefikia hatua ya kupewa trumpet, nikawa napiga mimi trumpet. Nafikiri kuanzia pale bendi ile ndio iliyonipa changamoto mimi ya kuweza kufikiria kupata kupiga bendi za mjini. Naona nikaacha mimi bendi ya brass band baada ya kutimiza miaka 10 brass band. Niliingia mimi 69 Dar es Salaam Jazz nikiwa kama mwanachama. Baadaye walisema wao watanunua trumpet. Ile trumpet walionunua ilikuwa mbovu. Naona kutokana na hali ya pale trumpet ile kuwa mbovu, mimi nikawa kama ni mtu tu msikilizaji wa ule mziki wa Dar es Salaam Jazz. Ikatokea siku moja mwanamziki mwimbaji akawa hakuja. Chang'ombe polisi tumeandaa show, watu wamejaa ndani, mwimbaji mmoja hayupo. Hapo mimi nikamwambia King Michael Enoki, kumwambia bwana, wewe anzisha nyimbo hiyo, mimi nitaziimba hizi nyimbo kwa sababu mimi kila siku nipo hapa na experience mimi ninayo ya kimuziki. Hakuna nyimbo itakayo nishinda mimi hapa. Naona. Kumwambia kweli kweli. Basi kutokea hapo mimi King Enoki akaanzisha nyimbo.
0: King Enoki ulimkuta Da Jazz?
1: Nilimkuta Da Jazz akiwa kama ndio stage master na ndio kiongozi upande wa wapigaji.
0: Na kwa nini ulienda Da Jazz?
1: Ile bendi mimi ilinivutia kwa sababu ile bendi ndio ilikuwa bendi ya watu wa mjini Dar es Salaam na watoto wa mjini Dar es Salaam. Kabla hata hiyo Msondo haijachukua nafasi, lakini nafasi ya kwanza ilikuwa ni ya Da Jazz. Ya pili ilikuwa ndio hiyo Nuta ambayo ndio sasa hivi mnaiita Otu. Naona. Ya tatu katika Dar es Salaam hii ilikuwa tuseme ya tatu ilikuwa hawa bendi ya Kilwa Jazz. Kilwa Jazz alafu inafuatia West End. Sasa mimi nikaona katika hizi bendi zote bendi iliyonivutia mimi Dar es Salaam Jazz.
0: Kipindi hicho Msondo haikuwepo.
1: Msondo ilikuwepo lakini haiwezi kachukua nafasi ya Dar es Salaam Jazz. Kufa kwa Dar es Salaam Jazz ndio nafasi kapata Msondo.
0: Kwa kumbukumbu zako kipindi kile ulivyofika Dar es Salaam Jazz.
1: Ndio.
0: Watu gani ambao walikuwa ni mashuhuri sana?
1: Mimi nilipofika Dar es Salaam Jazz, mimi kwanza nimemkuta King Enoki ndio stage master. Stage master King anapiga solo na mambo mengi yeye pale kama mwalimu. Naona. Alafu nikamkuta mpiga besi alikuwa Makwaya Sudi. Rhythm anashika Meklin Ibrahim. Katika upande wa waimbaji alikuwepo huyo Omari pamoja na Isa Ibrahim pamoja na Hamisi Nguru. Mimi nikawa kama mtu ambaye msikilizaji tu pale kwa awamu ya kwanza. Baadaye ilivyotokea tatizo hilo la kutokufika bwana Omari kwenye dansi, ndio mimi pale nikahesabiwa na mimi kuwa mwimbaji na niliimba na kazi.

0: kondakti. Sasa anapoangalia pale, anaviona vyombo vyote. Naona, wewe ukiimba, anatazama pale, tarumbeta ile, tarumbeta ile. Hata pale, ile pale, anaiona hapa.
1: Kama inaenda vibaya. Kama
2: nyi wazee wa zamani bwana, tumeambiwa tuwe tunakaa karibu na wazee hawa tuchote hekima. Polisi Jazz ilikupa nafasi ya kuweza kuibua kipaji chako. Ilikuwa kuwaje mpaka ukafika pale? Nani aliyekukaribisha? Unajua mwanzo unakuwa ni mgumu.
0: Usema leo kweli, mimi baada ya kumaliza shule kimenivutia kwa sababu mimi kichwa changu kilikuwa kinapenda sana muziki. Wale brass band walipokuwa wakifanya mazoezi au pengine miaka 10 ya uhuru au pengine mazoezi ya paredi, basi mimi pale juu nilipokuwa nikisoma kichwa changu chote, huenda pengine hata darasani unaweza ukanikuta sipo nasikiliza muziki pale. Sasa nilipomaliza shule nikajua mimi hakuna sehemu ya kwenda kuomba kazi, mimi nitakwenda polisi upande wa muziki. Na nilipofika pale, mzee Mayagilo, Justin Doto Mayagilo, ndio alionipokea mimi pale. Akaniambia, kijana karibu. Nikachukuliwa mimi, nikawekewa nyenzo zote za uajiri, nikapelekwa Moshi, nikamaliza mafunzo, nikarudishwa tena Dar es Salaam kwa upande wa brass band. Sasa kitu kilichonivutia, kwa nini faida nayo ipata hapa na mimi wenzangu mjini huko asiipate? Ndio chanzo cha mimi kutoka jazi, kutoka bendi ya polisi kuingia bendi ya Dar es Salaam jazi.
1: Kwa sababu sasa, kule kulikuwa kuna wajanja. Wajanja wote wa mjini
0: wako kule. Kwa maana hiyo mimi nikaona kwa nini na mimi siende kule nikajiunga wapate na mimi faida yangu. Naona.
1: Hebu mzee Juma hapa Abdalla. Hebu tukumbushe. Kipindi kile kumbi gani ambazo zilikuwa ni maarufu sana jijini Dar es Salaam?
0: Kumbi ambazo zilizokuwa maarufu. Kwanza ikiwa kama ni kumbi za wazee, kama leo anataka wazee nao angalau wachangamshe mili, ilikuwa ni Diamond Jubilee. Diamond Jubilee kiandaliwa dansi pale, na sisi tushawahi kupiga sana Dar es Salaam jazz. Msondo washawahi kupiga pale, vijana washawahi kupiga pale. Ni sanaa inaandaliwa pale ni ya wazee. Kumbi nyingine ilikuwa Tanzania region, ambapo vijana wa mji walikuwa naitwa Limpopo. Ile ukumbi ule,
1: ukumbi upo maeneo gani?
0: Morogoro Road pale. Morogoro Road hii hapa vijana, kwa mbele pale kulikuwa na Tanzania region ambayo ni holi ambalo au ni jengo ambalo liliandaliwa wana waliotoka vitani vita ya pili. Pale ndio ilikuwa makutano yao na ndio ilikuwa jengo lao lile. Unaona? Sasa ile walikuwa na ukumbi mkubwa na baraza kubwa. Pale sisi ndio tulikuwa tume connect, yani tumefanya connection ya kupata nafasi kwa pale ndio itakuwa kama ukumbi wa Dar es Salaam jazz. Ile ndio ilikuwa sisi makao yetu ya kufanyia sanaa yetu. Hiyo ni ukumbi vile vile. Alafu kumbi zingine ilikuwa Jangwani. Wao watu wa Kilwa Jazz walikuwa na ukumbi wao pale.
1: Pale Jangwani ja. kwenye jengo.
0: Baada ya jengo la Yanga kuna barabara pale. Mbele kulikuwa na jumba moja lilikuwa kama ni sehemu ilikuwa jengo la ushirika hivi. Sasa wale walipokuwa wameshindwa kuendeleza masuala yao ya biashara zao, wakachukua Kilwa Jazz pale, ikawa ndio holi yao. Holi nyingine ilikuwa ni hapa Anatoglo Hall. Anatoglo nayo ndio ilikuwa holi tu wanamuziki wa bendi mbalimbali zilikuwa zikipiga pale. Hizo ndio kumbi za Dar es Salaam kwa kipindi hicho.
1: Haya.
0: Na nyingine nisahau kidogo. Amana. Amana nayo ilikuwa ndio holi ambayo unaweza mkafanyia shughuli za kimuziki.
1: Haya, umetoka na polisi bendi umekuja Dar es Salaam jazz. Safari ikawaje?
0: Ikawa basi baada muda vyombo vya Dar es Salaam jazz vikaanza kufifia. Nyimbo nyingi pale mimi nimetunga na nyimbo nyingi nimeziimba Dar es Salaam Jazz.
1: Kwa mfano
0: Lydia umenitoroka, nasikia uko mtoni, asante dada. Jambo lililokutorosha si ajabu kwangu mie, endelea kuishi dada uko mtoni. Najua ni sababu ya mapesa uko mtoni. Sasa pesa unazonga pilidia uko mtoni. Nyimbo kama hizo.
1: Oh, ongera sana, ongera sana.
0: Elisa mwanangu nenda shule ukasome ingawa kidogo. Maisha ya siku hizi kisomo ndio maendeleo. Nyimbo kama hiyo.

0: sauti naona bado sauti ni kali kweli kweli. Nini siri?
1: Asili yangu mimi, sema ule ukweli. Hapo ndugu yangu, ndio nimezeeka na miaka yote hiyo niliyopiga muziki, miaka 20 na ngapi? Ni 24.
0: Lakini sauti no. Unaimba leo, ukiingia stejini leo hii.
1: Naimba, mimi naimba. Na nikiingia nikikamata mike, yule mwenye anaweza akasema jamaa huyu bwana tuende naye. Lakini kwa sababu sifanyi utani. Mimi nikiwa kwenye stage sifanyi utani.
0: Unaweza ukatoa kwenye
1: reli. Mimi nitatoa pembeni, nitamweka pembeni mimi. Sina masiala. Siri kubwa ni kutunza afya yako. Afya yako ni kuitunza. Mwanamuziki usitafute wewe uvute masigara sana. Mwanamuziki usitafute pombe nyingi sana. Unaona? Mapombe makali makali yanakata sauti. Mimi sasa hivi ninavyozungumza, uwezekano wa kusema kwamba pengine niweze nikakompose, yani kutunga nyimbo. Mimi natunga nyimbo nyingi tu mpaka sasa hivi. Na kama naweza nikapata kikundi, naweza nikafanya nao kazi na wala sina wasiwasi. Kwa sababu tu najireduce kutokana na umri wangu. Kwamba sasa hivi naweza je nitakubalika kwenye vikundi? Kwa sababu vikundi vya sasa hivi na vijana tuliokuwa tukiishi nao zamani, ukimwambia kitu anaelewa. Lakini vijana sasa hivi wanasema bwana huyu amekuja kutuvurugia. Na kumbe mimi nawatengenezea. Sina nafikiri hapa nimeeleweka.
0: Umeeleweka sana. Labda twende moja kwa moja.
1: Ndio. Baada ya kutoka pale Dar es Salaam Jazz, mimi nikaingia Safari Trippers. Safari Trippers. Pale ilikuwa 1977 mimi nimeingia Trippers. Trippers nikamkuta Marijani yuko pale, Rajab, nikamkuta David Musa, wao wote wawili marehemu. Nikamkuta Christopher Kazinduki upande wa besi. Unaona? Mponda upande wa solo. Alafu upande wa rhythm alikuwa akishika yeye mwenyewe Marijani pamoja na kijana mmoja alikuwa anaitwa Ben Petit. Ndio alikuwa anapiga rhythm. Uimbaji ni yeye mwenyewe Marijani pamoja na Ali Mshangama. No. Wapiga trumpet ni mimi Zawayai pamoja na Beto Pacheco. Trumpet niliyoko napiga mimi ni trumpet ya kawaida original. Unaona? Trumpet ni trumpet.
0: Hao wapiti. Lakini kwenye saxophone
1: kuna saxophone ndio kuna alto na tena. Sasa pale mimi nilimkuta anapiga alto. Huko anaimba David Musa.
0: Na nani aliyekuvuta sasa kutoka Dar Jazz au
1: na pale mimi kilichonitoa baada ya kuona vifaa vile vimefifia na mimi bado kichwa changu kinataka muziki. Mponda ndio alionishawishi mimi bwana wewe twenzetu pale. Mponda alijuana na Marijani. Mponda alikuwa mpiga solo wa Polisi Jazz. Akaacha kule Polisi Jazz, akaungana na mimi. Beto alikuwa mpigaji wa trumpet upande wa Polisi Brass Band pamoja na mimi. Tukamchukua Beto, tukaenda kuunga nafasi Safari Trippers ya mwisho. Oh, Matinda, mama Matinda, tulia mama nisikie. Ngwaka kungwa. Uwa Matinda na kuomba nisikie, punguza nyendo za usiku na mchana, kumuacha mwana peke yake, anatafuta wapi mama hayupo, na siku nyingine ukalale uko uko, una imani Matinda na fikiri.

0: Kwa jina Salama, Salama nakuomba, Salama nakuita mama, nanipa majonzi, majonzi yasiyo kuisha, nifanyeje mwana mama. Tangu utoto tulikuwa wote, tulipendana kama pete na chanda, nawe ulijua kama nakupenda. Tulizipiga hizo. Shani, nifanye nini huyu bwana anisikie? Naona tuitike mwito wa raisi, anavyotueleza ni wajibu kwa kila mzalendo, awe mkulima au mfanya kazi, uzururaji na uvivu ni mwiko, tena ni aibu kwako mzalendo, heshima ya mtu ufanye kazi. Mimi nyimbo hizo napiga trumpeti. Baada ya kumaliza kurekodi nyimbo hizo, tukaenda zetu mikoani. Tumetembea mikoani, tulivorudi na bendi imekufa hapo hapo. Atuelewi kilicho huwa bendi.
1: Jeza wa yae. Yeah. Nini kilitokea hapo?
0: Kilicho tokea.
1: Kina mizi gani ilitokea hapo?
0: Kilicho tokea kikubwa mno. Mpaka bendi ya Safari Trippers kufa. Sisi tumekwenda mikoani. Pale bwana Fedha. Ndio alikuwa kijana mmoja wa Kihindi anaitwa Salehe. Ndio tweshati. Tukamwambia bwana, sisi tunakwenda mikoani. Sisi hapa tumeingia bendi hii watu wazima. Tumeoa, tuna watoto. Kwa mantiki hiyo bwana, mishahara tutakuja kuchukua wake zetu. Sasa toka tumekwenda mikoani mpaka tumerudi. Naona yule bwana yule ana mpangilio na wake zetu na familia yetu. Tulivyorudi kumuuliza maswali anachotujibu akieleweki. Sisi tukakaa wana muziki, tukaweka kikao chetu. Kaambia sasa hapa hawa madhali hawakutuheshimu. Basi na sisi bendi hii kama ni vyombo vinafanya kazi, vinaingiza vyombo, vinaingiza pesa, vyombo vyao hivyo hapo, sisi tunaondoka. Neno hilo analizungumza Marijani, mpaka kuanzia sasa hivi sisi tunaondoka na wachukue vyombo vyao. Basi kila mmoja akakaa nyumbani. Wameandaa, tulikuwa tunapigia getaways pale juu.
1: Getaways.
0: Naona. Wameandaa dance pale, walijua kwamba wapigaji wako kama kawaida. Wanaona watu mpaka saa 3 za usiku hakuna mpigaji hata mmoja. Ndio kufa kwa Safari Trippers hiyo. Watu wakaenda kuunga nafasi nyingine Da International. Baada ya hapo ndio kufunguliwa Da International. Mimi wameniita pale, mimi sikwenda. Nikamwambia nimechoka na bendi za binafsi. Safari yangu ikawa imeendelea kwenda kufungua Asili ya Jazi.
1: Asili ya Jazi.
0: Nikaitwa na Makala Wizara ya Utamaduni. Mzee Makala akanipa vyombo alivyokuwa amepewa Patrick Balisidia kwenda nao mtu mweusi na ni kwenye maonyesho ya mtu mweusi Nigeria. Alivyorudi akakabidhi vyombo Wizara ya Utamaduni, nikaitwa mimi nikafungua bendi inaitwa Asili ya Jazi. Mazoezi tulikuwa tunafanyia uwanja wa Taifa mle ndani.
1: Hii ambayo unasema shamba la bibi sasa.
0: Hiyo shamba la bibi. Nyimbo yetu ambayo tulirekodi ndio ile wa Hujumu Uchumi. Nilikuwa na wake wawili, wengine nimemwacha kwa sababu ya matatizo, sukari haipatikani. Nafikiri hiyo nyimbo imo kwenye lebla lenu.
1: Ipo.
0: Ehe. Kwa hiyo hiyo tumerekodi sisi Asili ya Jazi. Baada ya muda safari yangu ikawa sasa inaendelea mbele. Bwana Maneti akawa nani? Kumbe ananipeleleza.
1: Anakusumbua.
0: Ananisumbua. Bwana twende huku. Mjomba wewe acha huko. Bwana njoo huku sisi tunakuhitaji. Basi moja kwa moja mimi kwenye 78 mimi nikajiunga. 78
1: mwanzoni.
0: Kabla ya vita. Mimi nikajiunga na vijana. Naona kujiunga na vijana nao mimi nimerekodi nao ngoma. Naona wana CTM wote yolela niko kule. Naona ngoma naomba ujirekebishe niko kule. Lela naomba urudi lela, watoto wadogo wananisumbua, nikirudi kazi wananiuliza mama yuko wapi, nataka kunyonya. Sisi tunapiga trumpet tatarati. Lela anaingia Maneti hapa na kina Chakupele na Pascal upande wa kuimba. Kwenye upande wa trumpet huku mimi niko mimi Bule Musa na jamaa mmoja anaitwa Chalamila, David Chalamila. Naona.

0: pale nimemkuta Maneti, nimemkuta bwana Manitu, baba watoto napiga besi. Unaona? Kwenye rhythm huku yuko Abdalla Kwesa. Kwenye solo yuko bwana Fadhili. Baadaye alienda Unguja huko, nafikiri alikuwa bendi ya jeshi. Nafikiri na umauti umempatia huko bwana Fadhili. Amin, amin. Kwa maana hiyo safari yangu baada pale ikabidi mimi sasa,
1: baada ya kutoka vijana
0: naona ikabidi magereza nao wanihitaji. Ndio kipindi hicho sasa vita imekolea kule, naona ikabidi niende magereza. Fika magereza kabidi nikumkuta pale bwana Kisi Rajabu mpiga alto saxi, nimemkuta pale bwana Hamis Tosha ndio mpiga solo. Naona nikamkuta Hassan Kasim ndo anapiga rhythm. Naona nikamkuta bwana Bakari Mwaduga anapiga besi pamoja na Mohamed Mzee, yule alikuwa anapiga kushoto. Nimemkuta mimi pale. Waimbaji ndio nimemkuta bwana mmoja anaitwa Raha Chande, alikuwa mwimbaji wa Mbaraka Mwishe. Ile mambo ya afya, na nyimbo yao ya afya ile samaki maziwa na nini, kaimba na Mbaraka ile, unaona, chakula bora. Kaimba na Mbaraka ile, unaona. Nikamkuta pale magereza. Sasa mimi kwa vile nilikuwa nimeondoka vijana pale, niliondoka na kijana mmoja anaitwa Bule Musa.
1: Hapo tayari na wewe ni mkongwe.
0: Yaani mimi hapo ni mkongwe, yaani nimekaribishwa magereza kama mtaalamu upande wa muziki wa dansi. Kwa hiyo nashukuru, nimepokelewa vizuri tu, na nyimbo nyingi tu nimerekodi nao wale, na mimi mwenyewe nikatunga nyimbo. Kuna nyimbo ambayo mimi mwenyewe mpaka hivi sasa hivi kama ipo kwenye studio, nafikiri ipo.
1: Mlikuwa mnarekodia hapa?
0: Nilikuwa narekodia hapa.

Wake mafundi mitambo nao wakumbuka Gilbert Boma, kuna James Muhilu, kuna jamaa mmoja alikuwa Mchaga mmoja naye kwa jina nimemsahau. Hao ndio mafundi mitambo walikuwa wananifahamu vizuri tu. Kuna Magereza tumekuja kurekodi nyimbo nyingi sana. Sina

0: Hivi sasa ni saa 11 kamili. Habari kwa ufupi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameshiriki ibada katika kanisa kuu la Anglikana la Mtakatifu Paulo jijini London nchini Uingereza, iliyoongozwa na kasisi Paula Hollingsworth. Mara baada ya kuwasili kanisani hapo, Waziri Mkuu Dr. Nchemba amepokelewa na mshauri wa askofu Dr. Paul Goodner, ambaye pia ni mnadhimu wa kanisa kuu na anaongoza programu za elimu na mafunzo ya kitheolojia. Wakulima wa zao la kahawa mkoani Ruvuma wameiomba serikali kuongeza utoaji wa elimu ya kitaalamu kuhusu kilimo cha zao hilo, pamoja na kupata pembejeo kwa wakati ili kuongeza uzalishaji nchini. Wakizungumza wakati wa maadhimisho ya siku ya kahawa duniani yaliyofanyika kimkoa katika halmashauri ya wilayani Mbinga, wakulima hao wamesema upatikanaji wa wataalamu wenye ujuzi utawasaidia kupata mbinu bora za uzalishaji, kuongeza mavuno na kukuza uchumi wa eneo hilo. Na mjumbe maalum wa Umoja wa Afrika kuhusu wanawake, amani na usalama, Balozi Liberata Mulamula, amehimiza jamii kuimarisha mapambano dhidi ya ndoa za utotoni ili wasichana wapate elimu na haki zao za kushiriki katika maendeleo. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa kongamano la wanawake la Women in Diplomacy Power Table lililoandaliwa na Ubalozi wa Afrika Kusini nchini Tanzania, Balozi Mulamula amesema uwezeshaji wa wasichana na wanawake kielimu na kiuchumi una faida na manufaa kwa familia na jamii kwa ujumla. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika. El Niño ya mwaka 2015 hadi 2016 na pia mwaka 1997 na 98, joto katika eneo la El Niño kwenye bahari ya Pacific lilikuwa nyuzi joto 2.4 juu ya wastani. Hata hivyo, baadhi ya tabiri za mwaka huu zinaonesha kwamba wastani wa joto unaweza fikia kati ya nyuzi joto 2.5 hadi 3 zaidi ya kawaida. Ndio nazungumzia El Niño. Shirika la hali ya hewa duniani WMO linasema kuwa El Niño inayotarajiwa kuja hivi karibuni inaweza kuwa ya nguvu zaidi kuwahi kurekodiwa katika miongo minne iliyopita. Nchi zikiwemo Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Somalia na maeneo ya Ethiopia kuna uwezekano wa kukumbwa na mabadiliko makubwa ya mvua wakati wa matukio ya El Niño. Jambo hilo linaweza kuleta majanga yenye madhara makubwa. Hofu hiyo imesababisha baadhi ya viongozi kutoa tahadhari.
2: Kuna maeneo ambayo wakandarasi wapo site, barabara wameshazi choronga, alafu unakuta anajaza mavifusi anayaacha pale. Mvua zinakuja, barabara zile zinageuka kuwa kero kwa wananchi, vifusi vimejaa, utelezi hapapitiki. Maeneo yote ambayo mnajua kuna wakandarasi, hakikisheni wanasambaza hivyo vifusi na kushindilia, wasiache mpaka wakasubiri mwezi wa pili mvua zimeisha.
1: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari.

Naam, msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika kipindi cha unadhifu kinachokupa maarifa, mbinu na mawazo mbalimbali kuhusu namna ya kudumisha usafi, kuboresha muonekano wa mazingira yetu na kuishi maisha yenye mpangilio na mvuto. Ni matumaini yangu ya kwamba unaendelea vema na majukumu yako ya kila siku. Katika unadhifu leo tumekuandalia mambo muhimu katika mada ya siku. Leo tunazungumzia uhifadhi wa mazingira kwa kutunza na kuchakata taka zinazoweza kutumika tena viwandani. Tutaangalia namna taka tunazoziona kila siku zinavyoweza kuwa malighafi, fursa za kiuchumi na njia ya kupunguza uchafuzi wa mazingira. Tutajikita pia katika mazingira ya huko Geita. Katika kipengele chetu cha dondoo, tutajifunza mbinu za kuifanya sebule ndogo ionekane pana, yenye mpangilio na yenye kuvutia bila kulazimika kutumia fedha nyingi. Katika kipengele cha mtoko, leo tutazungumzia ulimwengu wa manukato. Je, unajua umuhimu wa kutumia perfume? Vipi kuhusu perfume za kupima na zile zinazotumia majina ya watu mashuhuri? Tutakuletea mambo ya kuzingatia unapochagua manukato yako. Msikilizaji, nakusihi usiondoke popote pale ulipo. Karibu tuanze safari yetu ya usafi, urembo na mtindo bora wa maisha ndani ya unadhifu. Kama kawaida, tuko pamoja nawe kukuletea mambo mbalimbali yanayoweza kukusaidia kuboresha mazingira ya nyumbani, kazini na katika jamii inayokuzunguka. Jina langu ni Doris Kaunda. Kwa niaba ya wenzangu Latifa Ngubaro pamoja naye Fasda Shahame, karibu tuwe sote. Tupate burudani ya muziki.

0: Tukianza katika mada ya siku, leo msikilizaji nataka uniambie ni kwa jinsi gani unahifadhi taka zako. Unaweza ukanitumia ujumbe wako mfupi kupitia simu nambari 0694008258. Hiyo ndio namba ya kuniandikia ujumbe mfupi. Msikilizaji, unapomaliza kutumia chupa ya plastiki, kopo, karatasi au kifungashio fulani, huwa unakifanyia nini? Je, unakitupa tu kwenye pipa la taka au unafikiria kwamba kinaweza kutumika tena na kuwa na thamani nyingine? Mara nyingi taka huonekana kuwa vitu visivyo na matumizi, lakini ukweli ni kwamba baadhi ya taka zinaweza kukusanywa, kutenganishwa na kuchakatwa ili kutengeneza bidhaa mpya viwandani. Kwa mfano, chupa za plastiki zinaweza kuchakatwa na kutumia kutengeneza bidhaa nyingine za plastiki. Karatasi na katoni zinaweza kurejeshwa katika uzalishaji wa karatasi mpya, huku baadhi ya vyuma na vioo vikikusanywa kwa ajili ya kuchakatwa tena. Hii ina maana kwamba tunapozitunza taka zinazoweza kutumika tena, tunasaidia kupunguza uchafuzi wa mazingira, kupunguza kiasi cha taka kinachoishia dampo na kuhifadhi rasilimali za asili. Katika maeneo yenye shughuli nyingi za kiuchumi kama Geita, suala la usimamizi wa taka ni muhimu kwa ajili ya kujilinda mazingira na afya za wananchi. Ni muhimu pia kuzingatia usimamizi salama wa taka zinazotokana na shughuli za viwandani na migodini, ambazo baadhi yake zinaweza kuwa na madhara na zinahitaji kushughulikiwa na wataalamu. Nataka uelewe zaidi namna jamii, wafanyabiashara, viwanda na mamlaka husika zinavyoweza kushirikiana ili taka zisiwe chanzo cha uchafuzi, bali ziwe sehemu ya fursa za kiuchumi. Nimepata fursa ya kukitembelea kikundi cha vijana kinachojihusisha na mradi wa uchakataji na urejeshaji wa taka za plastiki huko Buhalahala mkoani Geita. Mahala hapa kuna chupa nyingi zile za plastiki ambazo zimekuwa zikitumiwa, chupa zile za maji. Zipo ambazo zimebanwa, ziko katika mzigo hivi mkubwa, lakini zimefungwa na kamba, zimesinyaa kutokana na kule kubanwa. Pia naziona nyingine ziko ambazo ndo zimeletwa, hizi ni nzima, hazijabanwa kama hizi ambazo ninazoziona. Maelezo yote ninaye hapa kijana, yeye ndio mtaalam, atatuambia huu mradi huo wa uchakataji na urejeshaji wa taka za plastiki.
1: Naitwa Donald William Sahani, napatikana Geita. Mradi wetu upo Buhalahala, mkoa wa Geita. Mradi ni wa vijana ambao wamepata mkopo wa 10% kutoka kwa Mama Samia. Mradi wa kwetu unaitwa mradi wa uchakataji na urejeshaji wa taka za plastiki, ambapo kiwandani kwetu tuna mashine mbili. Mashine ya kwanza ni kwa ajili ya kuzisaga hizo taka za plastiki, ikiwemo ndoo za maji, mameza yale mabovu, madishi na plastiki zote ambazo unazifahamu. Lakini pia mashine nyingine ni kwa ajili ya kuzibana hizo chupa za maji. Nikianza kuelezea kwenye mashine ya pili ambayo ni kwa ajili ya kubana hizi taka za plastiki ambazo ni chupa za maji, mashine yetu ina sehemu mbili, ambapo kama unavyoona hapa ndugu mtangazaji, hii ni sehemu ambayo yule dereva ambaye anaiendesha mashine yetu anasimama, ambapo hili ni picha inaonyesha tanki la hydraulic. Mashine yetu inatumia hydraulic oil. Kwa hiyo hapa ndo tunapoweka hizi chupa za maji. Kishawekwa tunafunga mlango, kunakuwa na boom ambayo inasukuma kwa ajili ya kuzimana zile chupa za maji. Inasukumwa, baadaye anafunua, tunaongeza zingine mpaka tunapata balo kama hili hapa. Ya, manake hii inasaidia badala ya kuyaacha yazagae ya maplastiki, tunayabana inakuwa robota kama la nguo, tayari kusafirisha kwenda kiwandani. Lakini pia tuna mashine ile ya pili, yenyewe kazi yake ni kusaga tu, ina mdomo ambapo tunalisha hizo plastiki, inasaga, zinatoka factories, yani vipande vidogo vidogo kama unga, baadaye tunapeleka viwandani kwa ajili ya kutengeneza bidhaa zingine za plastiki.
0: Bidhaa hizo kama zipi?
1: Bidhaa hizo za plastiki zinazotoka hapo, bidhaa kama viti vinatengenezwa na bidhaa ambayo inasagwa kutoka hapa.
0: Viti vya plastiki?
1: Yes, viti vya plastiki, meza za plastiki, lakini pia zile bomba kwa ajili ya kufanyia wiring, bomba za choo na vingine vingi, vitu vyote vya plastiki. Naam.
0: Na kwa nini sasa zinapoletwa zinakuwa hizo chupa zimekusanywa bado ni nzima? Zikija huku hapo mnapozihifadhi, kwa nini hizi chupa zinakuwa zimebanwa?
1: Unaweza kuona kwa mfano kama ile hapa ni hizi ambazo tumemaliza kuzikusanya kutoka huko kwa watumiaji. Baada ya hapa sasa tunapeleka kiwandani kwetu. Tukishazifikisha kule ndo tunaanza kuziandaa kwa ajili ya kuzibana. Maanake ukiacha hivi, hili kwa mfano hili junia kwanza ni kubwa na lina kilo 100, lakini tukilicomplace kanakuwa kadogo, maanake hata uhifadhi wake unakuwa ni kidogo. Unachukua eneo dogo kwa ajili ya kuhifadhi, lakini ukiacha hivi anachukua eneo kubwa sana. Maanake tukibana kwanza anachukua eneo dogo kwa ajili ya kuhifadhi, lakini pia tunakuwa tumesha tunza mazingira.
0: Na tunza vipi mazingira kupitia mradi huu wa uchakataji na urejeshaji wa taka za plastiki?
1: Mazingira tunayatunza kwa mfano kule Bwalala. Tupo sehemu ambayo pia tunapitia sehemu ambazo magari ambayo yanakusanya taka kutoka mjini yanapeleka, sisi pia tukule tunakusanya kutoka kule. Magari pia ambayo yanatoa taka hizo kutoka mgodi wa GGM, kwa sababu ni watumiaji sana wa hizi haya machupa ya maji mengi sana, ni wazalishaji wa chupa nyingi. Manake kule pia tunazikusanya kwa ajili ya kuzipeleka kiwandani, tunazibana, manake tunahakikisha sisi mazingira yanakuwa vizuri kabisa.
0: Kwa hiyo kuna watu maalumu ambao wanakusanya hizo chupa na kuwaletea?
1: Tuna vijana ambao wanazikusanya direct ambao wameajiriwa na kikundi chetu, lakini pia kuna kama unavyoona wananchi wanakuja sasa hivi wanauza hapa kilo, tunanunua kwa kilo, wanazunguka huko pembeni kwa ajili ya kuzikusanya, wanatuletea sisi kwa ajili ya kuzipeleka kiwandani.
0: Kwa katika hilo eneo mlilopo hakuna chupa ambazo zinazagea zagea hovyo?
1: Katika eneo ambalo tulilopo hakuna, kwa sababu ni eneo ambalo kwanza limezungushiwa na uzio. Tunapozitoa pote na zikusanya tunapeleka kule kwetu, hamna chupa ambazo zinazagea zagea hovyo hovyo.
0: Una lipi la kueleza vijana wenzio katika mradi huu na jinsi ambavyo umesaidia katika kuhifadhi mazingira kwa kuhifadhi taka sehemu moja?
1: Kwanza huu mradi ni mzuri kwa vijana wenzangu kwa sababu moja kwa moja unatunza mazingira ikiwepo vyanzo vya maji, na unavyojua mazingira kichafuka sisi wenyewe tunakuwa hatari. Lakini pia ni mradi ambao unamsaidia kijana kujiongezea kipato, kwa sababu hizi ni bidhaa kama bidhaa zingine, unapozifikisha kiwandani zina bei tu nzuri, na zinatumika pia kutengeneza bidhaa ambao pia kirudi kwetu tunaitumia tena, kwa mfano kama viti, meza, zinarudi kwa ajili ya kutumika tena.
0: Naam, msikilizaji, ni mwenyekiti wa kikundi hicho cha vijana kinachojihusisha na mradi wa uchakataji na urejeshaji wa taka za plastiki Buhalahala mkoani Geita. Tumejifunza kwamba uhifadhi wa mazingira unaanzia katika maamuzi yetu ya kila siku: kutenganisha taka, kuepuka kutupa hovyo na kupeleka taka zinazoweza kuchakatwa kwa ukusanyaji au vituo vinavyofaa ni hatua muhimu. Hata hivyo, ni lazima tukumbuke kwamba si kila taka inaweza kutumika tena kwa usalama. Taka hatarishi zinahitaji utunzaji maalum na hazipaswi kuchanganywa na taka za kawaida. Tulinde mazingira yetu, kwa sababu mazingira safi ni msingi wa afya bora na maendeleo endelevu. Hivyo ndivyo tunavyokamilisha kipengele hicho cha mada ya siku, ambapo tumetazama shughuli zinazofanywa na vijana ambao wamepata ile mikopo ya halmashauri. Vijana hawa wanatokea mkoani Geita, ambao kwa pamoja waliamua kuketi chini na kuamua kuanzisha kikundi chao ambacho kinachakata taka hizo ambazo baadaye zinatengenezewa bidhaa zile za plastiki, vikiwemo vikombe, meza, viti, bakuli na vinginevyo. Na kwa kufanya hivyo, vijana hao si kwamba wametunza tu mazingira, bali pia wanajipatia kipato kwa kutumia fursa hiyo. Wao wameona kwamba wakiifanya basi watajikomboa kimaisha. Na utanitumia ujumbe mfupi kupitia simu nambari 0694008258, uniambie unahifadhi vipi taka zako pale nyumbani.

0: nzuri, nadhifu na yenye mvuto mkubwa ikiwa itapangiliwa kwa ubunifu. Na leo katika dondoo zetu tunakuletea mbinu rahisi za kuongeza nafasi na kuifanya sebule yako ionekane pana bila kufanya mabadiliko makubwa au kutumia gharama nyingi. Latifa Ngubaro ndiye anayetupitisha katika dondoo hizo.
1: Karibu msikilizaji katika dondoo za unadhifu. Leo nitakupitisha kwenye dondoo muhimu za kuifanya sebule yako ndogo ionekane kubwa na yenye nafasi. Nyumba ndogo haihitaji mapambo mengi ili ionekane nzuri. Kinachohitajika ni kuchagua mapambo yanayoendana na ukubwa na mpangilio wa nafasi. Kwanza kabisa, jambo la kuzingatia ni usijaze mapambo sehemu moja. Kuweka chombo cha maua, mishumaa, vitabu, picha na vitu vingine vingi juu ya meza kunaweza kufanya nyumba ionekane imejaa. Chagua chombo kimoja kizuri cha maua na kitu kidogo cha kuongeza uzuri badala ya kuweka vitu vingi sehemu moja. Epuka mimea mikubwa sana ndani ya nyumba yako. Mimea huongeza uzuri na uhai ndani ya nyumba, lakini mimea mikubwa inaweza kuchukua nafasi kubwa kwenye nyumba ndogo. Tumia mmea mdogo kwenye kona, juu ya kabati, au mmea wa ukubwa wa kati badala ya mmea mkubwa ambao utajaza. Ni usichanganye rangi nyingi bila mpangilio. Rangi nyingi kwenye nyumba ndogo zinaweza kufanya nafasi ionekane imechanganyika na kukosa uwiano. Chagua rangi kuu mbili au tatu, kisha tumia mapambo kuongeza rangi ndogo za kuvutia. Epuka taa kubwa kupita kiasi. Taa kubwa sana inaweza kutawala chumba na kufanya nafasi ionekane ndogo zaidi. Tumia taa yenye muundo rahisi na ukubwa unaolingana na chumba. Epuka kuweka samani kubwa na nzito. Sofa kubwa sana, makabati mapana au samani zenye muundo mzito zinaweza kutumia nafasi kubwa kuliko inavyohitajika. Chagua sofa inayolingana na ukubwa wa sebule yako na samani zinazoacha nafasi ya kutosha hata mtu kupita. Epuka mapazia mazito na yenye michoro mikubwa. Mapazia mazito au yenye michoro mikubwa yanaweza kufanya chumba kidogo kionekane kizito na kubanwa. Badala ya kutumia pazia lenye michoro mikubwa na rangi nyingi, tumia pazia yenye rangi nyepesi na muundo rahisi. Kumbuka, uzuri wa nyumba hautokani na wingi wa mapambo. Kuchagua mapambo bila kuzingatia ukubwa wa nyumba, rangi na mpangilio wa nafasi kunaweza kufanya nyumba ionekane imejaa na kukosa uwiano. Kwa nyumba ndogo, chagua mapambo yenye ukubwa unaofaa, muundo rahisi na matumizi yanayoendana na nafasi. Kumbuka, si wingi wa mapambo unaoleta uzuri, bali uchaguzi sahihi na mpangilio mzuri unaongeza mvuto wa sebule yako. Hadi wakati mwingine, kwa heri.
0: Shukrani Latifa kwa kutupitisha katika dondoo hizo. Naamini msikilizaji huko aliko atatuambia naye katika sebule yake amepangilia vipi, mpangilio wake ukoje ili kuifanya sebule yake iwe kubwa. Ni kupitia 0694008258. Kwa kuongezea hapo ambapo Latifa alipokomea, unaweza pia ukawa na machaguo yale mbalimbali katika sebule yako. Vile vile unaweza ukatumia rangi kwa ubunifu. Rangi nyepesi katika kuta zako unaweza kuzifanya kwamba zikasaidia kuifanya sebule yako ionekane angavu na pana zaidi. hasa ikiwa kuna mwanga wa kutosha. Gine vioo vile tumia kwa uangalifu. Kioo kilichowekwa sehemu inayofaa kinaweza kuakisi mwanga na kufanya chumba kionekane kikubwa zaidi. Unaweza ukatumia pia nafasi za wima, rafu zile za ukutani zinaweza kusaidia kuweka vitabu, mapambo na vitu vingine bila kutumia nafasi kubwa ya sakafuni. Nyingine unaweza ukaondoa vile vitu ama ukapunguza vitu visivyo na matumizi yale ya lazima. Kwa mfano, unaweza ukaenda sehemu nyingine ukakuta ameweka magazeti yale ya zamani, vifungashio na mapambo yasiyo ya lazima. Kadri vitu vinavyopungua ndivyo sebule inavyokuwa rahisi kusafisha na kupanga. Na hili linatuhusu sana kina mama. Tunapenda kuhifadhi hata kama vitu vimeshapitwa na wakati, umeshatumia kitu lakini wewe bado unang'ang'ana nacho. Kwa hiyo tunatakiwa tuachane na hayo mambo. Na kwa upande wa watoto, ukiwa na watoto, tengeneza eneo dogo lenye vikapu vya kuhifadhia midoli, kama watoto wale wa kiume vile vigari wanavyochezea na vile vikorokoro vingine vile, wanaweza pia wakatafutiwa sehemu wakahifadhi hivyo vitu. Hii itarahisisha usafi na kusaidia sebule ibaki katika mpangilio. Msikilizaji, sasa usije ukasema mimi sebule yangu ndogo, siwezi kuweka vitu. La hasha. Ukubwa wa sebule si kigezo pekee cha uzuri wake, bali mpangilio, usafi na matumizi sahihi ya nafasi vinaweza kuifanya sebule ndogo ionekane ya kuvutia na yenye starehe. Anza na mabadiliko leo. Panga samani zako upya, ondoa vitu visivyohitajika na furahia sebule yenye nafasi zaidi. Basi hivyo ndivyo tunavyohitimisha dondoo zetu kwa siku ya leo katika unadhifu.

0: Sasa tunatakiwa tutoke kidogo katika ulimwengu wa usafi na urembo wa nyumba na kuingia katika ulimwengu wa urembo binafsi na harufu nzuri, yale manukato, unyunyu, uturi, kipengele cha mtoko wetu. Kunani leo?
1: Hii ni maalum kwa watu wa fashion, watu wa kunukia, watu wa kutokelezea. Sasa hapa ndio kwenyewe, tutoke pamoja leo kwenye huu mtoko wa leo. Mtoko wa leo.
0: Tunatazama umuhimu wa perfume ama manukato. Unapokutana na mtu mwenye harufu nzuri, mara nyingi harufu hiyo inaweza kuvutia na kubaki katika kumbukumbu yako. Hapo ndipo manukato maarufu kama perfume yanapokuwa sehemu ya mtindo wa maisha ya watu wengi. Haya, msikilizaji, nimekufahamisha, tutatazama asili kidogo japo kwa uchache, tukupitishe kwenye perfume. Perfume au manukato ni mchanganyiko wa vitu vyenye harufu, nzuri kama vile maua, majani, mizizi, viungo, mbao na mafuta muhimu.

mir, maua na mafuta mbalimbali. Baadaye ustaarabu wa Kiislamu na Kiarabu ulikuwa na mchanganyiko mkubwa katika maendeleo ya utengenezaji wa manukato. Walitumia kufanya biashara ya viungo, maua, oud, amber, musk na rose. Mbinu za kutengeneza na kuchanganya manukato ziliendelea kuboreshwa na maarifa hayo yakaenea katika maeneo mengine. Manukato yalipata umaarufu mkubwa barani Ulaya, hasa kuanzia kipindi cha Renaissance na baadaye. Ufaransa ikawa moja ya vituo muhimu vya utengenezaji wa manukato na hadi leo inajulikana kwa tasnia hiyo. Katika karne ya 19 na 20, maendeleo ya kemia yalifanya iwezekane kutengeneza harufu nyingi kwa kutumia viambato vya asili pamoja na vya kutengenezwa maabara. Hii ilisababisha perfume kuzalishwa kwa wingi na kupatikana kwa watu wengi zaidi. Leo kuna aina mbalimbali kama perfume, EAU de perfume, EAU de toilet EDT na EAU de cologne EDC, ambazo hutofautiana hasa katika kiwango cha mafuta ya manukato na uimara wa harufu. Kwa sasa perfume si tu kitu cha kunukia vizuri, bali imekuwa ni sehemu ya urembo, utambulisho binafsi, mtindo na utamaduni. Mtu anaweza kuchagua harufu kulingana na mazingira, tukio au aina ya maisha anayopenda. Umuhimu wa kutumia perfume, kwanza ni kuongeza harufu nzuri mwilini. Perfume inaweza kusaidia mtu kuwa na harufu anayopendelea na kuongeza hali ya kujisikia vizuri anapokuwa katika shughuli za kila siku. Pili, kujiamini. Kwa baadhi ya watu kutumia harufu wanayoipenda huwafanya wajisikie nadhifu na kujiamini zaidi wanapokutana na watu au kushiriki katika shughuli mbalimbali. Jambo jingine ni kukamilisha mtindo wa mavazi. Kama vile tunavyochagua nguo, viatu na mapambo, manukato yanaweza kuwa sehemu ya mtindo binafsi na kuonesha ladha ya mtu. Jambo jingine ni kuacha kumbukumbu ya harufu. Harufu fulani inaweza kumkumbusha mtu tukio, mahali au mtu fulani. Hata hivyo, mapendeleo ya harufu hutofautiana kutoka mtu mmoja hadi mwingine. Jambo jingine ni kuwa na chaguo kulingana na mazingira. Mtu anaweza kuchagua harufu nyepesi kwa matumizi ya kila siku au harufu yenye mkazo zaidi kwa shughuli maalum, akizingatia mazingira na watu wanaomzunguka. Na leo sasa katika perfume hizi tutatazama zile perfume za kupima. Perfume za kupima ni kitu gani laba? Perfume za kupima ni manukato yanayouzwa kwa kiasi maalum. Badala ya kununua chupa nzima ya bidhaa, mnunuzi anaweza kuchagua kiasi kinacholingana na bei yake. Faida zake ni kumwezesha mtu kutumia kiasi kidogo cha fedha kulingana na uwezo wake. Pili, kumpa nafasi ya kujaribu harufu kabla ya kununua kiasi kikubwa. Kumwezesha kuwa na harufu tofauti kwa nyakati mbalimbali. Vile vile kupunguza uwezekano wa kununua chupa kubwa ya harufu ambayo baadaye yawezekana asifurahie. Hata hivyo, ni muhimu kununua kutoka kwa muuzaji anayeaminika. Kuhakikisha chombo ni safi na kilichofungwa vizuri na kuuliza kuhusu chanzo na ubora wa manukato hayo. Perfume za kupima hazimaanishi moja kwa moja kwamba ni bandia au halisi, bali ubora na uhalisi hutegemea bidhaa yenyewe na namna inavyohifadhiwa na kuuzwa. Na sasa hivi katika dunia ya leo, wafanyabiashara wengi ama hata wanajamii hupenda kutumia zile perfume zenye majina ya watu mashuhuri. Katika soko la manukato kuna baadhi zinazohusishwa na majina ya watu mashuhuri, wabunifu wa mitindo au chapa zinazojulikana. Pengine unataka kujua kwa nini watu hutumia mbinu hizo. Baadhi huvutiwa na chapa au jina linalohusishwa na bidhaa. Wengine hupenda harufu iliyoundwa kwa kuzingatia ladha fulani. Zinaweza kuwa sehemu ya mtindo binafsi au zawadi kwa mtu mwingine. Kumbuka kuwa jina maarufu pekee halihakikishi ubora wa perfume. Ni muhimu kuangalia uhalisi wa bidhaa, kifungashio

0: na Ufaransa. Na perfume zetu sisi zinakuja kwa aina tofauti tofauti. Kuna perfume za Kiarabu ambazo wanasema Arabic fragrance za Kiarabu, alafu kuna perfume hizi za kawaida ambazo ndio hizo tunazo. Kwa wengi wanakuwa wanabuni wao wenyewe. Mtu anaenda anapewa long lasting ya masaa 12, akija huko anamtangazia mteja kwamba hii inakaa masaa 72, ambapo hicho kitu sio kweli. Perfume kaida yake, ukisha imix na ikisha kuwa kwenye hali ya perfume imetoka kwenye pure, lazima iwe ina shout, pia iwe ina kitu fulani kinaitwa katika miili yao. Ehe, maana kuna mwingine anaweza kapaka akakwambia inamchoma, yule haruhusi tena kupaka hii perfume. Na badala yake anatakiwa atafute body mist au atafute spray au deodorant katika hivyo vitu vitatu. Hivyo ndio vitamsaidia kwenye mwili. Ila kwa nje kwenye nguo anaruhusiwa kupaka perfume kama kawaida, kwa sababu inamletea matatizo tu kwenye ngozi. Na perfume ina sehemu zake za kupaka, kama awewe ngozi yako iko clear haikusumbui ukiwa umeipaka. Unapaka mwanzo huku wa masikio ili kuleta flavor, unapaka kwenye maungio ambayo yana sweat sana. Unaweza ukapaka kwenye sehemu hizi zinazo sweat hapo usisikie flavor, lakini utakapo sweat, labda umefanya kazi nzito unapo sweat, ndio unaisikia ile harufu ya perfume inavyo shout. Na perfume muda wa usiku hatushauri sana kupaka muda wa usiku, muda wa kulala. Muda wa kulala unatakiwa uoge zako vizuri, kama una deodorant yako unapaka, una body mist yako unapaka, then unalala. Perfume huwa inapakwa muda ambapo labda unaenda somewhere, unaenda kwenye kitu fulani au unaenda kwenye matembezi fulani, hapo unaweza ukapaka perfume. Katika maelekezo yangu ya perfume, napenda pia kuwashauri, asilimia kubwa ya hata wateja wanaoenda kuchagua perfume, mtu anatakiwa achague perfume kulingana na yeye alivyo. Maana na mwingine anaenda anachukua perfume kali, inakuja baadaye inamletea matatizo. Na ndio maana sisi tupo hapa, tumewaletea hizi perfume. Atuwapi perfume hivi hivi mteja, yani uwezo kumuuzia perfume hivi bila kumpa darasa. Huwa tunatoa darasa na ushauri kulingana na yeye mteja. Maana mteja mwingine anakuja anaweza kumpa sample, akainusa ile sample akamwambia ni eke na hii. Sasa wewe kama wewe unatakiwa muangalie yule mteja, alafu msikilize na maelekezo yake. Unampa bwana, anamwambia bwana hii na hii haiwezekani. Chukua hichi na hichi, unampa kitu kilicho bora, na baadaye atakuja atakushukuru.
1: Na perfume unatakiwa kutumiaje? Yani umetoka kuoga, una pilika zako, unataka utoke, unafanya nini baada ya kutoka kuoga? Zile hatua za upakaji wa perfume.
0: Ukiwa unatoka kuoga, aidha asubuhi unaenda zako kazini, unajifuta maji yako vizuri, unapaka mafuta vizuri, then ndo unapaka hiyo perfume yako. Kama sehemu hizo nilizoelekeza kwenye shingo, kama wewe ngozi yako haikusumbui, kwenye shingo, kwenye makwapa, unapaka perfume. pia na hizi sehemu ambazo zinazo sweaty zinataka perfume kwenye nguo. Sasa unaweza ukapaka kwenye makwapa, kwenye nguo, kwenye mabega, zile sehemu ambazo zinazoonekana
1: zinazotoa jasho.
0: Hizo ndo sehemu muhimu na huo ndo muda sahihi wa kupaka perfume.
1: Ipi tofauti kati ya perfume, deodorant na body mist?
0: Utofauti ni kwamba deodorant yenyewe huwa inatengenezwa kwa mfumo wa tofauti, sio wa mafuta kama nilivyoelekeza wa hizi perfume zinazo mixiwa na fragrance na ethanol. Tofauti na deodorant. Deodorant yenyewe ilivyo, yani deodorant hata ngozi yako inasumbua kiasi gani, deodorant utapaka tu, haina shida yoyote. Body mist nayo ni vile vile, ila body mist ina kitu kinaitwa evaporation. Yaani ukiipaka muda huo unasikia kama ubaridi fulani, alafu then ule ubaridi unapotea. Huo ndo uzuri wa body mist ambao wanaosumbuliwa na ngozi. Na ukija kwenye perfume tofauti uliopo, ya kwanza perfume zetu hizi, perfume kama hizi za kupima, unakuta kuna pure oil alafu kuna pure fragrance. Yaani pure oil na pure fragrance, pure oil ni ambayo haijakomodifiwa kuwa kwenye perfume. Na pure fragrance ni ile ambayo tayari ishamixiwa na ethanol ndio imekuwa perfume. Utofauti ndo uliopo kati ya hizi perfume, deodorant na body mist. Japo katika evaporate pia perfume inaweza ikavaporate, lakini sasa ile ethanol inakuwa ni kali tofauti na body mist. Ethanol nayo mixia kwenye pure oil inakuwa ni kali tofauti na ya kwenye body mist. Huo ndo tofauti. Pia unakuja utofauti mwingine, ethanol inakuwa inazidi kuwa kali hata kwa mtu ambaye mtumiaji, kulingana na hizo formula nilizoelekeza, mwingine anakuwa anashindwa kuzifuata zile formula zote za utengenezaji wa perfume. Unakuta ethanol inakuwa kali, mwingine akipaka kidogo hata kama asumbulii na matatizo ya ngozi anakwambia mbona inachoma, nikipiga na nikipata jasho nachomwa, kulingana na kutokufuata hizo formula za hiyo utengenezaji wa hiyo perfume.
1: Sasa ile body mist ama na deodorant unaweza ukajipulizia kwenye nguo au ni maalum tu kwa ajili ya kwenye ngozi?
0: Body mist unaweza ukapaka kwenye nguo kwa sababu yenyewe ni mfumo wa spray. Ila deodorant huwezi ukapaka kwenye nguo. Kuna deodorant nyingine zinaacha madoa. Deodorant unaweza ukapaka tu kwenye mwili, kwenye makwapa, kwenye shingo. Lakini body mist kwenye nguo unaweza ukapaka. Japo haito shauti sana kutofauti na perfume. Perfume inakuwa ina shauti sana tofauti na body mist. Na ndio maana tunashauri asilimia kubwa ya wateja wetu, natakiwa kama una body mist pake tu kwenye mwili, iwe sawa na deodorant.
1: Kwa nini mliamua kujihusisha na uuzaji wa perfume za kupima?
0: Tumejihusisha na uuzaji wa perfume za kupima kwa sababu kwa jamii yetu sasa hivi perfume ziko nyingi sana, na makampuni ya perfume yako mengi sana na wauzaji wengi sana. Kwa maana hiyo, ukisema usifanye biashara hii ya perfume za kupima, uingie kwenye perfume hizi, maana kuna hizi zinaitwa mini, hizi za maboxi, hizi za mabosi. Zile asilimia kubwa nyingi sana, kuna makampuni kibao zinatengeneza zile perfume ambazo sio original. Unakuta perfume ni ya boxi, muuzaji anaweza kukwambia ni original, wewe mwenyewe ukiangalia kwenye box unaona ina nembo original, lakini ukija kutumia hamna kitu. Unajipulizia dakika hiyo hiyo umetoka nje, usikii chochote. Huo ndio tofauti. Na perfume hizi za kupima huwa asilimia kubwa sana ni original. Japo kuna fake, lakini asilimia kubwa nyingi sana ni waga ni original. Fake, hata kama ukikuta perfume ya oil ni fake, unaweza ukaijua tu, kwa sababu wengi sana sasa hivi wanauza hizi perfume za oil wanachakachua. Mtu anaweza anayo pure oil kabisa kubwa ya 1 kg akaipunguza na badala yake akamix na mafuta ya kula ili apate yeye faida. Sasa hao ndo ambao wanatuharibia sisi biashara na utaratibu. Lakini sasa wewe kama wewe mnunuaji, unapoenda kununua unajua kabisa hii ni oil na hii nimekiwa mafuta ya kula, unakuwa unajua tofauti. Kama ukishaanza masuala haya ya perfume za pure oil za kupima, unakuwa unazielewa. Hiyo ndo sababu ya sisi kuingia kwenye hizi perfume za kupima, kwa sababu perfume hizi nyingine za mini za maboksi zinakuwa nyingi sana, asilimia kubwa sio original. Na perfume hizi za kupima hizi za pure oil kuanzia 1 kg na kuendelea, hizi waga ni original, zenyewe waga ni original, hatuagi fake. Ukiwa unachukua mzigo labda kutoka France, kutoka Dubai, sijui kutoka France, lazima mzigo wake utakuwa ni pure oil, ni original yenyewe. Na ukitaka kuijua original, na njia nyingi sana, lakini njia fupi, unaweza ukaichukua ile oil ukaiweka kwenye ngozi yako, kwenye mkono. Ukiona imetulia sehemu moja, hiyo ni yenyewe original, lakini ukiona imesambaa, basi hiyo ujue imechakachuliwa, sio pure oil, sio original.
1: Kwa nini nimeamua perfume mnazouza ninyi nachukua nembo za wale ma superstar?
0: Tunadili sana na perfume za madesigner. tunadili sana na perfume za madesigner, na kulingana na perfume zao ziko vizuri, alafu tumeona kwamba zina quality. Hata ukimtestia mteja yeye mwenyewe anasikia yeye nimepata kitu kilicho bora.
1: Una lipi la kumshauri au kumshawishi yule mtu ambaye pengine matumizi ya perfume kwake anaona labda ni gharama kubwa?
0: Na ushauri kwa wateja au mtu ambaye anayetumia perfume, asiongozwe tu kwamba kaona labda mitandaoni bwana perfume fulani ukimix na perfume fulani hii inakuwa combo. Yani kuna kitu kinaitwa combo bwana, labda nataka ni mix 212 VIP na 9 PM. Yeye kaona labda mitandaoni au kaenda kwa mtu ambaye hajui kumix hizi perfume, akaambia bwana ukimix hii na hii inakuwa vizuri. Baadaye kisha mixiwa kisha ondoka, kakaa baada ya siku mbili au siku tatu, ile perfume imeharibika, imebadilika. Inakuwa sasa hakuna maana ya yeye kwenda kuzimix zile perfume. Ndio maana asilimia kubwa akija mteja, bwana mimi nataka ni mix hii na hii, au anakuonyeshia picha kwenye simu alichoona huko mitandaoni, bwana nataka ni mixie hizi. Sasa wewe unaangalia hii na hii zinaleta mantiki au zinauiana? Maana kuna perfume nyingine haziwezi zikakaa sehemu moja zikauiana katika kumix. Na mteja mwingine ukisha mixia labda zile perfume zinazoendana, ukimixia anataka isikie flavor muda huo huo. Uwezi ukaipata flavor muda huo huo. Kwa hiyo flavor unaipata baada ya dakika tano au sekunde kadhaa. Pia unapoenda kutest perfume, ukipulizia ili uipate flavor vizuri, unatakiwa usikilizie baada ya sekunde kadhaa au dakika moja ndio uipate kuisikia. Maana kuna perfume nyingine haziji tu ghafla vu, zina perfume zake zina shauti mdogo mdogo. Kwa hiyo wateja, mimi ninachopenda kuambia mnapoenda kuchagua perfume, mpate basi na ushauri wa wale ambao wanaowauzia hizo perfume. Maana wewe mteja mwingine yeye ni mbishi, anajikuta yeye ni mjuaji, kila kitu anakijua yeye. Bwana hii ndo nzuri, hii nimeuzia sehemu fulani, hii iko hivi. Sasa unamuelekeza, yeye analeta ubishi. Basi unampa kile kitu ambacho anakitaka yeye. Akienda siku mbili tatu anakuja tena kukulaumu wewe, ambapo wewe ulishampa ushauri bwana hii na hii akiendi. Au unamwambia hii na hii ukisha imix unatakiwa uisikilizie kama siku kadhaa au muda kadhaa. Maana hata hizi ninavyozitengeneza hizi perfume zetu zinatakiwa zidumu masaa 72. Yaani ukishaichanganya hiyo ethanol na long lasting na hiyo pure oil, natakiwa zidumu ndani ya masaa 72 ndio uanze kuipaka. Sababu ukisha imix vile uwezi ukakurupuka muda huo huo uanze kuitumia. Perfume haziendani kabisa na joto au jua. Zinakuwa zinapungua quality yake.
1: Na kuna mwingine unakuta ana jasho kali, sasa hata akipaka perfume, yani perfume inakuwa haisaidii. Yule unamshauri vipi?
0: Sasa huyo hajakutana na perfume. Unajua kuna baadhi ya perfume, kuna mwingine anaweza akawa na jasho kali lakini akazunguka akapewa perfume sawa, lakini ile perfume ikawa bado haimsaidii chochote. Maana yake kuna perfume na perfume. Mimi naweza nikakutolea mfano na mteja wangu mmoja pale Kariakoo alikuja. Yeye hivyo hivyo hospitali alimwambia ana changamoto fulani ya harufu kali sana. Sisi tulimshauri mara ya kwanza. Anasema yeye nilienda hadi hospitali kufuatilia hii issue. Kaambia sasa basi usitumie perfume. Kwanza ni huko huko hospitali ulipoenda watakupa ushauri, watakupa baadhi ya maelekezo. Lakini yule kaenda huko sijui vituo vya afya bado ni vile vile. Nikajaribu kumfanyia kama majaribio, ni kuna perfume fulani nikamwambia hii shika nakupa bure. Nenda katumie. Matokeo ukiaona njoo, na matokeo sipo yao na pia njoo. Una perfume moja nikampa inaitwa Pure XS Man. Hiyo perfume nikamtengenezea nikampa ende nayo. Basi yule jamaa alikuja kama muda wiki kaja pale dukani. Akanambia mbona sasa hivi sisikii ile hali ambayo nilikuwa naisikia ya kusweat, yani nina jasho kali sana. Nikamwambia basi kwanza sasa hivi natakiwa hiyo perfume nilokutengenezea na natakiwa uitumie. Alafu pia ukizingatia na hayo masharti sulopewa kwa hospitali pia uyafuatishe. Maana huwezi jua pengine ni perfume nilokupa au ni hivyo vitu unavyotumia ulopewa hospitali, huwezi jua. Basi yule mtu mpaka leo hiyo perfume ndo anayoipenda na ndo perfume yake na ile tatizo lake sasa hivi limeondoka kabisa.
1: Naam, ni bwana Isihaka Isa Yusufu, ni mtaalamu wa masuala ya perfume akituelezea umuhimu wa perfume. Ikiwa una swali lolote, unahitaji ushauri juu ya matumizi ya perfume, bwana Isihaka anapatikana kwa mawasiliano ya nambari 0676689752. Atakupa elimu nini ufanye juu ya perfume. Msikilizaji, nimezungumza na miongoni mwa wadau wa urembo Priska Malekela ambaye anatuelezea umuhimu wa perfume. Ya aina gani wanayoipenda na ni kwa nini unapenda kutumia perfume?
2: Huwa napenda kutumia perfume. Mara nyingi ni ile perfume ambayo inakaa muda mrefu kwenye nguo. Hizi ambazo zinachukua muda mfupi kidogo unaweza kujikuta kama haujafanya chochote mwilini, lakini ukipata ile ambayo inakaa muda mrefu, muda wote unajisikia kama hali ya usafi hivi na unajiamini hata popote ukiingia wewe huna mashaka. Kwa hiyo mimi huwa napenda kutumia perfume. Yaani it's better niwe na muonekano wa kawaida, lakini kunukia ni muhimu kwa kweli. Nawaambia wale ambao hawapendi kutumia perfume, wajaribu siku moja moja, sio mbaya mtu kanukia. Na wakati mwingine huwa yani ukimsikia mtu ananukia, wow, hata kama ukipishana naye hivi unafurahi. Mtu anaonekana kana kwamba ndo kwanza katoka bafuni sasa hivi. Kwa hiyo kwa kiasi fulani perfume inaongeza hali fulani ya usafi kwa mtu. Kwa hiyo la supe na kutumia perfume, wajaribu siku moja moja, sio mbaya kunukia mbele ya marafiki, jamaa, unaonekana unakuwa smart. Hata kwa bei rahisi tu mtu jaribu, kwa sababu kila mmoja ana kiwango chake na level yake, lakini uturi ni muhimu.
1: Haya, unaambiwa uturi ni muhimu, unyunyu. Yote haya unayapata kwenye masuala ya perfume. Ni mdau huyo masuala ya urembo akitupambia safu yetu ya mtoko wetu kwa leo. Usichague perfume kwa sababu tu ya jina lake au bei yake. Chagua harufu unayoipenda, bidhaa yenye ubora unaoaminika na inayokufaa. Msikilizaji, utaniambia kwa upande wako, unatumia perfume ya aina gani na huwa unatumia unapokuwa katika mazingira gani unatumia perfume? Ni kupitia 0694008258. Nataka nifahamu leo, msikilizaji wangu, wewe ni perfume gani unayoipendelea? Na huo ndio mtoko wetu kwa leo, tunakamilisha kwa namna hiyo.

Barabara msikilizaji, hadi hapo ndo tumefikia mwisho wa kipindi chetu cha unadhifu kwa leo. Kumbuka kwamba unadhifu si gharama kubwa wala muonekano wa nje pekee, bali unadhifu unaanzia katika maamuzi yetu ya kila siku: kutunza mazingira, kupanga nyumba zetu, kujitunza na kutumia vitu kwa busara. Tukutane tena katika kipindi kingine cha unadhifu kwa maarifa zaidi kuhusu usafi, urembo wa nyumba na mtindo bora wa maisha. Kwa niaba ya timu nzima ya unadhifu, wenzangu ni Fasda Shahame na Latifa Ngubaro, jina langu ni Doris Kaunda. Endelea kutunza mazingira yako, nyumba yako na afya yako. Unadhifu, mazingira safi, nyumba yenye mvuto na maisha bora. Kwa heri mpaka juma lijalo.

0: Hivi sasa ni saa 12 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameshiriki ibada katika kanisa kuu la Anglikana la Mtakatifu Paulo jijini London, Uingereza, iliongozwa na kasisi Paula Hollingsworth. Mara baada ya kuwasili kanisani hapo, Waziri Mkuu Dr. Nchemba amepokelewa na mshauri wa Askofu Dr. Paula Guda, ambaye pia ni mdhamini wa kanisa kuu na anaongoza programu za elimu na mafunzo ya kitheolojia. Wakulima wa zao la kahawa mkoani Ruvuma wameiomba serikali kuongeza utoaji wa elimu ya kitaalamu kuhusu kilimo cha zao hilo pamoja na kupata pembejeo kwa wakati ili kuongeza uzalishaji nchini. Wakizungumza wakati wa maadhimisho ya siku ya kahawa duniani yaliyofanyika kimkoa katika halmashauri ya wilaya ya Mbinga, wakulima hao wamesema upatikanaji wa wataalamu wenye ujuzi utawasaidia kupata mbinu bora za uzalishaji, kuongeza mavuno na kukuza uchumi wa eneo hilo. Na mjumbe maalum wa Umoja wa Afrika kuhusu wanawake, amani na usalama, Balozi Liberata Mulamula, amehimiza jamii kuimarisha mapambano dhidi ya ndoa za utotoni ili wasichana wapate elimu na haki zao za kushiriki katika maendeleo. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa kongamano la wanawake la Women in Diplomacy Power Table lililoandaliwa na ubalozi wa Afrika Kusini nchini Tanzania, Balozi Mulamula amesema uwezeshwaji wa wasichana na wanawake kielimu na kiuchumi una faida kwa familia na jamii kwa ujumla. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika. Mwamba hodari wa hizi kazi miaka kama yote.
3: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata.
4: Nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
2: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
4: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
2: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo tulipoishia bado unaendelea.

0: sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika. Ndugu msikilizaji, karibu Kaya. Ndipo kitovu cha wangu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
1: Ona kule brother, hii inavutia.
2: Sijapata kuona tangu nzaliwe kwenye hii dunia.
0: Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua nikupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seuta aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
2: Wewe tu kaka.
0: Namna kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwa kwa Zigwala.
3: Kwa hapo Mgela mambo vipi?
0: Luande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
1: Jamani.
0: Ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7

Wewe tulia, tulia. Nyanga dapopita kwenye kichwa chako na kutaka kukwepesha kwepesha, tulia. Woga tu. Eh? Mnakuwa woga woga tu. Tulia. Kilingeni TBC Taifa. Kilingeni TBC Taifa. Manji Mbazigu Hassan. Na pale kwenye lango, Profilia Sine Story. Alafu leo Profilia leo, sijui ile jezi kaipata wapi, kile kibwaya. Kibwaya kimeonekana matirio yake kama ngozi ya chatu. Huyo alipata kibali kweli nani kwenye mali asili huyo kutengeneza ile kibwaya. Lakini mnaweza mkapata arabia hapa tukaanza kufukuzana. Mara kapanda juu ya mti, unajificha juu ya mti kwenye matawi. Haiwezekani. Haiwezekani hata kidogo. Hii ni Kilingeni TBC Taifa. Manji Mbazigu Hassan nipo hapa na Profilia Sine Story. Kule kwenye kibanda cha nyama kule, leo nishati safi, watu hawaoni moshi. Sijaona wakiongoza kwenda kule, lakini kila kitu kimekaa sawa. Safi kabisa. Ndio. Niko na Wakerewe wa Silanga. Wakerewe si kutoka Ukerewe Mwanza? Ndio niko nao leo. Wewe acha kupita na piga mawe kwenye miti. Mbona unapenda sana kusumbua ndege hawa? Ndege ni rasilimali tena kubwa sana. Wewe nimekuambia acha kupiga nani hapo unafukuza.

Masumbua sumbua ndege kwa nini? Kwa nini? Eh? Kwa nini masumbua sumbua ndege? Kupiga piga mawe. Ni njoo hapa, njoo. Njoo, njoo kwanza hapa, njoo. Kaa hapo. Kaa hapo chini, hapo. Eh, hapo hapo. Hapo hapo, kaa hapo hapo. Tapelekwa kwenye kamati wewe. Unaambiwa buachama, buachatata. Hebu tuanze na mzee Sabato. Mzee Sabato, hebu sogea hapa utupigia zeze kwanza. Ah, hey, leo raha. Hapo tutaongea na Paulo Luoga, mtaalamu wa ngoma, ngoma inayoitwa Dogoli. Ah, basi akina Mahendeka saizi furaha tu, jino mpaka la mwisho. Akina mzee Makubi, jino mpaka la mwisho. Hebu mzee Sabato tupigie zeze kwanza.

Mzee, mbona kama ile zeze inataka kukuponyoka? Inakuwa kwaje? Eh? Hebu sogeza hiki kiti. Nani wewe, hebu hicho kiti sogeza pale. Hebu sogea kwa nyuma kidogo hapo. Naona kama vile unapata hapo sawa sawa. Mzee Sabato. Ah, tuendelee. Tuendelee. Hapo sawa, sawa sawa. Hiyo hiyo. Tuendelee hivyo hivyo ulivyoanza. Mzee, mbona uimbi? Mzee Sabato, tuimbie kidogo. Aya, nongoneze mimi. Ulikuwa naimba kuhusu nini hapo? Nongoneze? Yuko kwaje tena? Nongoneze? Aha, basi sawa. Tamueleza msikilizaji, nitamueleza. Nasemekana huyu mama alitaka kufanya kitendo kibaya sana kwa mtoto wa mwenzake. La, jamani, ilikuwa mbaya sana, lakini sio kina mama wote tabia hizo, labda kulikuwa na sababu hatuwezi kujua. Nasema alitengeneza uji akamwekea kitu ambacho ni kibaya kama sumu hivi. Akamwambia njoo tu ule. Sasa mtoto yule anasema mashale akamcheza. Akachukua kauficha ile, akawa kitu kingine. Alafu ndio akaja mwanae yule mama kabisa wa kuzaa. Akamwambia kunywa uji huo. Kunywa, akadhurika yule mtoto bwana. La haula wala quwwata. Sasa ndio asema uchoyo mbaya na roho mbaya haifai. Lakini sasa hao wote hawa si ndio wanapata arabia hawa. Hata kesi ya kujibu hawa. Eh? Wepa le langoni pale ni story. Vuta hiyo kamba bana. Naona kuna watu wanataka kuingia tu bila utaratibu wewe. Wanasikia habari hapa na chungulia. Wewe unataka kufumua hizo nani hayo makuti hayo. Wewe. Acha. Hatuna uwezo wa kujenga nani tofali. Kitu kipata wafadhili sawa sawa. Haya, leo na wakerewe wako 50, kina mama wako 30, kina baba wako 20, wengine pale ndio wapiga ngoma wale. Sasa ngoma tunazo, dogoli, lakini tutaongea baadaye, muda si mrefu. Na Paulo, hebu kwanza tusikie hii ngoma hii, tusikilize dogoli kwanza, tuende hapo, tuende. We vipi, umeumia wapi hapo, umeumia na nini, hebu tuone. Lete mafumbasi, lete kile kifuko changu kile hicho hapo. Hebu nani chukua nani majani ya. Mweka kwenye sehemu ya nani kwenye donda. Wewe unavuta, unasogeza mguu wapi, uoga tu. Acha kwanza. Shika mguu wewe, mkamate huyu. Weka nani hapo mafumbasi. Funga nani na hiyo bandage. Bas. Haya, kingurisha ngoma. Mkatari? Haya, ingia. Ngoja bana. Wewe hiyo ngoma, huo mdundo mkubwa unanileta mimi pa kwenye sikio. Hivi ngoma hiyo una mpaka kwenye sikio langu? Hebu kwanza ngoja. Mdundo huo sogea kwa mbali kule kidogo. Vipi bana? Mpaka nataka kuharibu ngoma ya sikio. Mdundo mzito namna unapiga karibu na sikio. Haya, twende sasa na ngoma. Twende. Usichukie hapa ni utaratibu tu. Na tuambie kwanza wadau wanaotusikiliza huko. 0738 336925 ndio ujumbe mfupi kwenye kikapu chetu, na 0733 80 53 92 na nyingine inaishia 93 ndio simu za kupiga moja kwa moja. Tawile. Manju Mbazigu Hassan na Profilia Sinestori. Tunakwenda. Hebu weka huo mdundo wako kule kama nilikwambia. Twende.

Ah, kweli. Nimefurahi sana. Yule mtoto vipi? Ameona kitu yule. Yule mtoto ameona kitu. Basi. Kaona mbuzi. Basi mwanangu, mjukuu wangu basi. Wewe mtoe mtoto hapo kwa. Wewe mshike, shika kamba hiyo mbuzi, vuta hapo mbele. Basi mbuzi ashaondoka. Jamani, mtoto na huyu. Wewe mtoe mbuzi huyo hapo, mtoe. Sogeze pembeni huko. Huko. Kuja kuuliza watoto hapa saizi kwenye kilinge bwana. Profile sinesu ikalegeza ile kamba. Manake, sasa mbuzi wampita wapi? Hapo kuna mtu anataka kuanza kufanya mnada hapo. Nani we, mzee? Vipi? Habariki? Hakuna habari ya una. Sio mnada wa mbuzi saizi jamani. Nini mwambia kama ni mifugo hii wekeni mbali kule. Mbona tuelewani? Basi. Na vipi beberu huyu? Haya. Ngoma nyingine nani? Wakerewe si Mwanza, mkoa wa Mwanza. Alafu tuko kwenye msitu fulani leo hapa tu. Ustaje kabisa. Watu watakuja hapa saizi. Na lile jiwe linalocheza lenyewe lile. Sijui unaliambia, cheza twisti, cheza mdundiko, sijui cheza dogoli, unaona jiwe linatikisika. Kivutio cha utalii. Watu wengi walitamani lile walipasue. Sijui wanafikiria mle ndani kuna nini sijui. Basi watu udadisi mwingine hata mna watalii wakija wanakuta wanashangaa. Jiwe hebu cheza, niambie dogoli inakwenda wapi? Titi. Hapana bwana. Sasa ngoja tutamtafuta Paulo tuongee naye kutoka kule Ukerewe. Hebu kwanza twende na ngoma hii. Twende na hiyo. Ndio.

0: magereza gani? Magereza usiombe, usiombe ni? Ngoja kwanza, magereza usiombe ni? Haya ni inachezwa kwa nini inaitwa dogoli?
1: Inaitwa dogoli kwa siku za zamani ilikuwa inaitwa busatu.
0: Busatu?
1: Obusatu. Obusatu.
0: Obusatu.
1: Kwa sababu walikuwa wanapiga zile ngoma tatu.
0: Ndio.
1: Ndio kwa wanaita obusatu.
0: Ngoma tatu kwa sababu gani? Kwa nini ngoma zilikuwa tatu? Kulikuwa na mwiko fulani?
1: Hapana.
0: Aha.
1: Ilikuwa muundo wa zile ngoma za kwetu za kiasili.
0: Ndiyo,
1: kwa
0: ndiyo.
1: Zamani ilikuwa ndizo.
0: Ndio.
1: Ndio ndio.
0: Na hapo Ukerewe, hapo Ukerewe ulipo hapo panaitwaje?
1: Hapo Ukerewe nilipo panaitwa Nansio.
0: Nansio hapo.
1: Ndio.
0: Hapo unatazama ziwa kwa karibu tu.
1: Sana sana karibu kabisa.
0: Hata yule samaki wanamuita mkizi akiruka unamuona?
1: Sio mkizi. Yule anaitwa nani, sato au ngere?
0: Ile wanasema hasira za mkizi huwa anashitukia kaingia kwenye mtumbwi, ni ile hasira tu unapochokoza chokoza sato hao.
1: Wanapowachokoza wale sato wanaruka.
0: Wanashitukia yuko ndani ya mtumbwi.
1: Wanasikia yuko ndani ya mtumbwi.
0: Paulo bana, Paulo haifai namna hiyo bana. Sasa ngoma zile tatu zinaendelea mpaka leo?
1: Zile tatu zinaendelea, hapana, zile tatu sasa zimeboreshwa zikaongezewa zikawa ngoma tano.
0: Ngoma tano sasa. Sasa tano kwa Kikerewe zinaitwaje?
1: Ngomi tano. Ngomi tano.
0: Kwa sio ndio dogoli sasa?
1: Ndio ilipoboreshwa sasa wakabadilisha jina wakaita dogoli.
0: Dogoli.
1: Asili
0: yake ni Wakerewe hasa?
1: Asili yake ni Wakerewe hasa.
0: Haya, tueleze ngoma hizi huchezwa wakati gani?
1: Ngoma hii inachezwa nyakati za mavuno.
0: Ndio.
1: Nyakati za harusi.
0: Ndio.
1: Na kuna mialiko ya aina mbalimbali ya kiserikali.
0: Aha.
1: Na hata kwenye mikutano hii ya nani ya ukoo na tunaalikwa tunaenda kucheza.
0: Zile wakati huo nani, bwana harusi na bibi harusi wakiwa ndani, dogoli linapigwa huko nje huko.
1: Ndio.
0: Sasa hawa nimewasikia wanaimba kama vile taarabu hawa. Na wakati mwingine labda wao wanawaimbia wale mabibi harusi. Bibi harusi na bwana harusi. Maka wanaweza wakuimba hivyo.
1: Ndio, kwa sababu hiyo. Hiyo inapigwa wakati wanamtoa bibi harusi nje.
0: Ndio
1: inapigwa hiyo sasa.
0: Bwana we.
1: Ndio, ndio.
0: Hongera mwanangu we, hongera na wewe hongere hongera. Hiyo watu wa Manyema hawapo huko Ukerewe?
1: Wa Manyema wapo.
0: Kwa hiyo wanaimba na ngoma hizo?
1: Wanaimba wenyewe, wanapiga zile ngoma zao za Warumba zile.
0: Zile.
1: Warumba che.
0: Warumba che. Bana wewe unawachokoza, kuna ambao wamekuja wamefuatana na hawa Wakerewe, wamekutana sijui Tabora, wakasema twende na hao watatu wanne kule, wamekuja nao hapa. Warumba wako hapa. Wewe wasikia kidogo, hebu nyo kina mama Kigoma, njoni hapa mwimbe kidogo. Njoni tuimbie yule. Ngoja kidogo Paulo atuimbie yule wimbo anasema ni kweli. Ngoja kidogo. Wewe usikie, njoni hapa, njoni. Bitiswedi, njoo na nani? Sawa, imbieni ile nani jamani, mwaunge mkono wenzenu wa Kerewe dogoli hawa.
2: Oha. Usheja oha.
3: Oha.
2: Warumba che.
3: Hey.
0: Paulo upo hapo?
3: Upo.
1: Nipo nasikiliza.
0: Nimewaambia waje kidogo waimbe, lakini sio nafasi yao, kidogo tu waondoke.
1: Sawa.
2: Ni Hadija katuita.

0: Basi leo ni ngoma ya dogoli. Hamna dogo. Paulo.
1: Naam.
0: Paulo, hebu tueleze zao la uchumi huko hasa ni zao gani huko Ukerewe?
1: Zao la uchumi kwa hapa Ukerewe?
0: Ndio.
1: Ni zao la samaki.
0: Samaki.
1: Samaki ndio zao kuu la uchumi hapa.
0: Samaki wa aina gani?
1: Samaki kuna sangara.
0: Ndio.
1: Sato na dagaa.
0: Hawa sangara ndio waliotoka Kigoma au sangara wengine?
1: Hawa ni sangara wengine walipandikizwa kipindi cha nyuma, walipandikizwa ndani ya ziwa hili.
0: Bwana wewe na
1: sababu ni ni wageni. Sangara ni wageni katika ziwa hili.
0: Lakini watamu?
1: Ya sana, watamu sana.
0: Hiyo samaki ni moja kati ya zao kubwa sana la uchumi kwa Ukerewe huko.
1: Ndio zao kuu la uchumi hilo.
0: Sawa. Na katika kilimo mnalima nini huko?
1: Katika kilimo tunalima muhogo.
0: Ndio.
1: Tunalima na zao la viazi.
0: Ndio.
1: Mpunga.
0: Aha. Na katika muhogo, ugali wa muhogo, kuna ugali ule unakuwa na kutokana na unga mweupe na unga mwingine mweusi hivi?
1: Kuna ule unga mweupe ndio ule wanaovundika majini.
0: Ndio.
1: Wakishachimba, kibanda kuyachimba yale wanayavundika majini.
0: Ndio.
1: Yakishakaa kwenye maji pale yanavunda.
0: Ndio.
1: Ndio baadaye wanayatoa, wanaanika.
0: Kule Kigoma wanaita kivunde. Huko wanaita nini huko?
1: Huko wanaita embute.
0: Embute.
1: Embute.
0: Watu wa Kigoma simesikia nyinyi wa Manyema mliokuja kuimba ni kweli hapa. Embute. Sema embute, embute. Paulo.
1: Naam.
0: Eh bwana, wamefurahi sana wa Manyema walioalikwa hapa, wamefurahi kweli embute. Na ule mweusi wanaita bada kule Tanga na hata Kigoma ipo wanaita nyange. Unaitwaje huko kwa huko kwenu?
1: Huku kwetu unaitwa ule wanaita obuita bumwiraguzu.
0: Mbona umekuwa na majina mengi namna hiyo? Imekuwa chatu.
1: Obuita bumwiraguzu. Yaani ina maana ugali ule ni mweusi.
0: Obuita mwiraguzu.
1: Bumwiraguzu.
0: Imekuwa kama salamu ya Kampire Bwacha Sugu. Kampire Bwacha ma Bwacha tata. Huko ndio wanazungumza mwaongera.
1: Mwaongera. Mwanagiramo.
0: Mwaongera bwaksi.
1: Kikerewe asema mwanagiramo kuzima.
0: Mwanagiramo kuzima, hebu tafsiri bana, Radio ya Taifa ya Paulo bana.
1: Kwa Kikerewe. Mwaongeramo hii ni Kijita.
0: Ni Kijita lakini
1: kwa ni Kijita. Lakini kwa Kikerewe asema mwanagiramo.
0: Lakini Wajita wakizungumza Wakerewe wanawaelewa.
1: Wanaelewana vizuri sana.
0: Sawa.
1: Ndio.
0: Sasa bana, mimi kwanza nikushukuru. Labda utumalizie tu. Maana kuna baadhi ya makabila wanasema kuna mtindo wa kumchukua bibi harusi kwa kunyakua tu kwenye ngoma. Unakaa unavizia, unaangalia yule kimwana, unaona yule ananifaa, unanyakua. Sasa
1: ndio.
0: Paulo, tulia kwanza kabla hujanipa hilo jibu. Kwa huko mnanyakua au kuna utaratibu wa kupeleka mahari? Tulia kwanza hapo. Yule jamaa kwenye lango kule kuna kitu anataka kutuletea. Sasa hebu vuta hiyo kamba huko, vuta Profilas Nestori, vuta hiyo kamba huko. Paulo subiri.
2: Mji mwema Njombe.
3: Gilga, sikiliza sauti hii.
2: Gilga Mission Schools, tuko mji mwema Njombe.
4: Uongozi wa Gilga Mission Schools zilizopo mji mwema Njombe mjini unakutangazia nafasi za masomo kwa wanaojiunga na kuhamia darasa la awali mpaka kidato cha sita kwa mwaka wa masomo 2027. Gilga Mission Schools zinatoa elimu bora chini ya misingi ya dini katika mikondo ya sayansi, sanaa, biashara na kompyuta. Shule zina mazingira mazuri, maktaba na maabara ya kisasa. Gilga Mission Schools zinashika nafasi ya juu katika matokeo ya mitihani ya kitaifa. Matokeo ya darasa la saba mwaka 2025, shule imeshika nafasi ya kwanza katika halmashauri ya mji wa Njombe na ya tatu kimkoa. Matokeo ya kidato cha nne, ufaulu ni division 1 na 3 pekee. Shule zinafundisha kwa lugha ya kimataifa, yani Kiingereza, na ada zetu ni nafuu, zinalipwa kwa awamu 4. Gilga Mission School imeanza kutoa fursa ya masomo ya preform 1 kwa wanafunzi waliohitimu darasa la saba, kidato cha kwanza na wanaohamia fasi zipo.

0: Paulo.
1: Naam.
0: Nimekuuliza swali. Na huko watu tu wanabeba begani baada ya kumuona Kimwana kwenye ngoma na kulupuka naye. Nataka kujua ipo hiyo?
1: Hapana, huku hiyo haipo. Una ukishamuona Kimwana unamtuma mzee anakwenda kuchumbia nyumbani.
0: Sio unamtuma ngoja kwanza. Humtumi kijana?
1: Hapana, namtuma mzee.
0: Ndio watu wajue uzee dawa.
1: Ndio.
0: Utu uzima dawa.
1: Ndio.
0: Watu kwanza watuelewe hapa katika Kilingeni, hatumwi kijana. Anatumwa mzee.
1: Sawa sawa.
0: Sasa kwa nini hatumwi kijana? Kijana anaweza kabadilisha nani kule kibao?
1: Kijana anaweza kabadilisha kibao na aidha kijana yule hana yale maadili ya wazee, wanazungumza wazee kwa wazee.
0: Haya, tuambie amekwenda mzee, akishakwenda mzee kule inakuwaje?
1: Mzee akishenda kule akichumbia, akimaliza kuchumbia kule.
0: Ndio.
1: Ndio anamuita binti.
0: Ndio.
1: Kwa anamuuliza.
0: Mm-hmm.
1: Binti akishakubali kwamba ni kweli mimi ni ndio tulizungumza na mtoto wa huyu baba.
0: Ndio.
1: Basi inakubaliwa pale.
0: Yani hawa
1: ikishakubaliwa ndio anapangiwa mahali, anaambiwa kwamba nenda tutakaa. Tukishakaa tutakuita tena ili uje tukupangie mahali.
0: Aha. Yaani hawa wawili, binti na yule kijana wa kiume, walikuwa alisha wanana wakakubaliana.
1: Wakakubaliana.
0: Sio kwamba huyu kijana au huyu binti anachaguliwa wa kuoa.
1: Wanakubaliana wao, ndio anamtuma huyu, anamtuma mzee wake kwamba nimemwona binti kwa fulani. Naomba ukanichumbie yule nimempenda.
0: Aha. Na wakipita pale wapelelezi kumwangalia yule binti kuhusu mwenendo wake na tabia zake, binti huwa anajua kama anapelelezwa?
1: Binti huwa wakishajua kwamba sasa hivi wameanza kumchumbia. Yule binti inabidi akae nyumbani atulie kabisa, kwa sababu ya kujua kwamba kuna wapelelezi wanapita kupeleleza.
0: Na mwendo wa maringo unakuwa unapungua kidogo. Hao ndio wanaongeza mbwe mbwe.
1: Hapana, haongezi mbwe, inabidi sasa huyo mtu wa nyumbani.
0: Sasa wakati wa sherehe za harusi ndio sasa wanampigia dogoli.
1: Sasa sherehe za harusi zitakapokaribia kuanza.
0: Ndio.
1: Wanaanza kuchimba ule muhogo. Kwanza wanaanza watu wa muhogo, wale kuchimba muhogo. Wakishamaliza kuchimba muhogo ule, wanauanika, wanaufundika, alafu baadaye wanaponda ponda ule. Sasa ndio wanaalika watu, watoto wa kike kuja pale na kuanza kutwanga sasa.
0: Ndio, ndio.
1: Walipokuwa kitwanga, wanamaliza kutwanga, sasa ni vigelegele tu vinapigwa. Sasa ndio watu wanaanza kujua kuna nini kwa fulani.
0: Naam.
1: Wanasema kuna mtoto wa fulani anachumbiwa.
0: Naam.
1: Ndio bana wanatwanga sasa hivi. Kwa baada ya siku kadhaa ndio sasa wanaita ile dogoli linakuja naanza kupiga pale kwa kukesha.
0: Aha. Na maana yake siku ya harusi watu wanakula ugali.
1: Siku ya harusi watu wanakula ugali.
0: Sio ubwabwa.
1: Na ugali ubwabwa unakuwepo, lakini na ugali unakuwepo, kwa sababu watu huko wamezoea na anakula ugali. Hata akila ubwabwa lazima na ugali uwepo. Akila ubwabwa.
0: Paulo rudia.
1: Na ugali uwepo pembeni.
0: Paulo rudia tena, yeye anasikiliza vizuri hapa. Hebu sikilizeni. Ukiwapo nini? Hebu sema tena.
1: Wakielewe. Akila ubwabwa. Na ugali lazima unakuwepo hapo pembeni.
0: Sawile. Inakuwa kama ndio ugali na mboga. Yaani akila ubwabwa peke yake hashibi.
1: Hashibi, anaanza kula kwanza ugali afu ndio anapitia ubwabwa.
0: Nah, jamani. Jamani ndugu zangu nyie. Angalieni budget jamani. Sasa bwana Paulo. Nakushukuru sana kwa Kikerewe, ukisema asante unasemaje?
1: Wasemezia. Wasemezia, mimi najibu kwamba wasemezia kusima.
0: Na ukiwa unawaaga kama hivi, unawaaga Kilingeni hapa, Wakerewe wako hapo, ukiwaaga

0: unasemaje? Kwa herini.
1: Kwa herini unasema kwamba mnagenda au kama ikiwa ni jioni, kama sasa hivi jioni unasema mnagiremo.
0: Ndio tayari hapo.
1: Hapo tayari unasema mnagiremo ina nagenda.
0: Mnagiremo anagenda. Ile kampire bwachasugu bwachama wewe unasema saa ngapi ile?
1: Kampire bwachasugu ni asubuhi.
0: Asubuhi.
1: Jioni nasema kampire ya gwasugu.
0: Ehe.
1: Hapo namwamkia baba. Ndio namwamkia hivyo. Mama unamwamkia bwachamawe.
0: Bwachamawe.
1: Hapo ni asubuhi. Jioni namwamkia ya gwamawe. Jioni.
0: Eh bwana, na vijana huko lugha yao ya asili wanaijua vizuri?
1: Lugha ya asili unaona kwa sasa hivi.
0: Ndio.
1: Vijana wengi wamejikita wa wengi zaidi hawa kwa vijana wa sasa hivi hawa wengi naona wako kwenye Kiswahili zaidi.
0: Aha, lugha ya taifa hii bwana. Kiswahili
1: tunajitahidi zaidi angalau wajue lugha ya taifa lakini na lugha ya nyumbani waielewe.
0: Sawa, Kiswahili kinataka kuwa lugha ya dunia bwana.
1: Ni kweli.
0: Mfanye matambiko huko.
1: Sana.
0: Mimi ni kushukuru sana, wasalimie wote Wakerewe huko.
1: Ndiyo, nashukuru sana.
0: Wasalimie wote, tunakushukuru sana kwa kuongea na Wakerewe hapa kwenye Kilinge.
1: Ndiyo.
0: Asante sana Paulo, Mungu akujalie sana.
1: Amina, tunashukuru sana nyi watu wa LTD.
0: TBC taifa bana.
1: TBC taifa.
0: Hapo.
1: Tukumbuke na sisi Wakerewe huku, mmetukumbuka, tunashukuru
0: sana. Sana. Wasalimie wote.
1: Haya, tawafikishia wote salamu.
0: Wasalimie wote hapo na sio waambie Manju Mbazigwa Hassan, Manju Mbazigwa Hassan.
1: Anawasalimu
0: sana.
1: Manju Mbazigwa Hassan.
0: Na
1: Bigambo Mahendeka.
0: Anakusikia.
1: Msalimie sana Bigambo Mahendeka.
0: Mahendeka anakusikia. Kipindi hiki kwake ni sawasawa, anasema samaki na maji au uji na mgonjwa.
1: Au kiazi na furu.
0: Bwana tafadhali bwana, kwa heri bwana. Asante sana. Naam, nilikuwa nazungumza na Paulo kutoka kule Ukerewe, ametueleza mengi. Haya ndiyo mambo kwenye Kilinge unapata. Ile chagulaga, ile mtu unabeba tu mtoto wa kike kwenye bega ni unyanyasaji. Mtu anakwenda anapiga miguu. Ni unyanyasaji ule. Sasa huko nyumbani kutakuwa na amani kweli? Watu wanakwenda peleka mahari. Watu wanapiga ubwabwa. Huku watu wanakata kachumbari, huku nani? Mambo yanakwenda. Huku ubwabwa ukishawekwa sahani moja hapa na sahani nyingine ugali. Umemsikia Paulo? Unapiga ubwabwa, unapiga na ugali. Bwana we. Duble. Aya. Kampire bwacha sugu, kampire bwacha ma, bwacha tata. Haya, twende sasa, twende. Wakerewe twende na ngoma. Twende na hiyo. Hiyo, twende.

0: Ngoja bana, wewe kiongozi wa ngoma, hii ngoma unaipenda sana, hii inahusu nini? Umerudia tena kwa sababu gani? Nakuuliza, nakuuliza. Hebu piga ile nyingine, hebu kikundi kile kiingie kile, kiingie. Ingieni yeye. Ingieni. Ah ah, acha. Umekuwa kwaje? Eh? Umekuwa kwaje? Na nyinyi mnakuja na hiyo. Kwani hii ina nini sana hii? Eh? Ni hiyo hiyo tu mnaipenda sana hiyo. Eh? Haya. Haya. Ingia, ingia na ingia. Chini kwa chini. Chini kwa chini. Tunaangalia hapa kwenye kikapu kama kuna tulicholetewa. Chini kwa chini nimesema. Chini kwa chini. Chini kwa chini. Hii ngoma ya madogoli, mbona hizo filimbi zao ni kama zile za sangula? Je, hawa watu wanahusiana? Hii Tanzania bwana, sisi hatuna ubaguzi. Dickson Sugule, huyu ni wa wapi? Wa Ipala, Dodoma. Tupo pamoja mpaka mwisho. Nawapa maua yao. Wape maua gani? Mbona hujataja maua waridi? Waridi utalipata hapo saizi. Naitwa Mzee Nua kutoka Mbinga. Nawapongeza, wako poa. Tuulinde utamaduni wetu. Sawa kabisa. Mzee Nua, tunakushukuru sana Mzee Nua. Pamoja sana mpaka tamati ya kipindi. Nisome kama mkulungwa. Aya mkulungwa. Wakupata. TBC Taifa Kilingeni, kongole kwa kuenzi utamaduni wa Mtanzania. Ninakumbuka enzi za mkoa kwa mkoa wakati wa Michael Katembo, Mungu amrehemu. Ninaomba ngoma ya Wasambaa au Wazaramo au wa Makonde. Enoki Petro niko Moshi. Unaomba ngoma hizi, wewe ni wewe makabila yote matatu, wewe ni Msambaa, wewe ni Mzaramo, wewe ni Makonde. Mbona unataka kutuchanganya Kilingeni hapo? Wewe umesikia nani wa Kerewe, umesikia? Anaomba ngoma tatu. Ah ah. Haya. Haya ya. Sema manju kacheka leo kafurahi. Eh, nafurahi. Haya, nenda mawe mawe. Naitwa Joseph Nzikuyape. Napatikana Katoro Geita. Tuko pamoja hapo studio hapo TBC Taifa. Hiyo ngoma ni kabila gani? Wakerewe. Jamani, jamani inakuwa kwaje? Hmm? Wakerewe hao. Hmm? Vipi bana? Nzikuyape. Wakerewe hao. Wewe sikiliza na mwimba na mzushi hapa. Mzushi atakimbia size. Mbazigu anakukubali kwa kuniletea vitu vikali ndani ya TBC Taifa, hususan ni kipindi cha tambo. Sasa ni tambo za kale, tambo za kale si nani? Ah jamani. Ah. Naomba namba yako. Namba yangu ya nini size? Mimi na kazi nyingine hapa size kwa ajili ya mawasiliano. Chazi Kasere Nkanya toka Ilemba ya Sumbawanga. Aya ba. Nakushukuru sana kutoka huko Ilemba ya Sumbawanga. Ilemba ya Sumbawanga. Aya. Bazigu nimeisoma tayari ujumbe, nimeusoma. Huo nimeusoma. Habari hapo studio by Phineas. Wengine wanapenda kunichokoza. Yaani hivi ndio kuniletea taarifa hivi. Hussein Ara ama Ramadhani kutoka Matale, Mtwigu, Sikonge, Tabora. Nawapata Kilingeni safi. Sawa. Sasa unatupata? Eh, unatupata. Unatupata safi. Safi kabisa. Ah. Anasema umevuna mengine. Twende na story kwenye simu zetu za moja kwa moja. Tunataka tupokee hapa, tupate mawasiliano. Wanasemaje watu wa utamaduni, mila, desturi? 0733 80 53 92. 0733, chukua hata kipande cha mkaa, andika hapo kwenye bati 0733. Hiyo tatu imetumbukia kwenye bati hapo. Acha tu hivyo hivyo. 80 53 92. Tandika huko. Twende. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Uko wapi?
1: Niko Tabora.
0: Haya, unaitwa nani tuambie?
1: Na?
0: Unaitwa nani?
1: Naitwa Musa Rafiki.
0: Musa, karibu, tueleze kuhusu mila, desturi na utamaduni wetu tunavyoutukuza hapa.
1: Nise kwanza nashukuru sana kwa sababu ina maana hata kama
2: naam. Hii simu imekatika, imekuwa kwa jamani. Ya jamani, Musa pole ndugu yangu, pole kutoka Tabora. Huko sehemu za Isevya ni labda kuna miti imetikisika huko. Halo?
3: Halo, kakamba zidi wa gari.
2: Salama, nani mwenzangu, uko wapi?
3: Dada Furaha pande za Muheza Tanga.
2: Muheza hiyo.
3: Hii Muheza Tanga tata.
2: Tuambie, make tupo hapa tunaserebuka na wakerewe kwenye dogoli.
3: Yaani mimi ambao nimependa, nimefurahi sana, nimekumbusha isiyopita kulikuwa Lushoto kwenye kumaliza hizo mila na tamaduni.
2: Ndiyo.
3: Valiogoli nimeacheza kweli Lushoto.
2: Lushoto?
3: Iyo ni Lushoto, sisi tuna madogoli, wenzetu wana dogoli, sisi tuna madogoli.
2: Nyinyi wenyewe wana dogoli, nyie mna madogoli?
3: Ndiyo, yaani ngoma nzuri sana ya asili.
2: Ilikuwa nini, harusi?
3: Ilikuwa na mila na utamaduni na tulikuwa tuna harusi.
2: Ah, ilikuwa raha eh?
3: Ah, kwa kweli nimeenjoy safari hii. Nimeona raha sana kutembelea wilaya yangu ya Lushoto.
2: Na huko Tanga huko Wamanyema wengi huko?
3: Mila mimi ni Msambaa, ile ngoma zinafanana.
2: Ndio eh. Sasa hebu tueleze vijana wako nao majirani wanaendeleza utamaduni?
3: Kwa kweli utamaduni unaendelezwa, mimi nimependa sana Lushoto hata kijiji cha Ndekai.
2: Hebu tuimbie ngoma.
3: Mila na utamaduni bado zinaendelezwa, watoto wakubwa. Yaani kwa kufuata mambo mazuri.
2: Hebu tuimbie ngoma moja ya kabila lako. Tuimbie ngoma moja ya kabila lako, tuimbie kidogo. Imba kidogo.
3: Na ngoma moja ya nilipenda imba, mama mmoja akaimba, mpeze mwananto wa kibao, nane na agushwe, si mpunda mwenzi.
2: Tena, piga tena hiyo.
3: Anapenya kibao ni mkaza mwana, nane mkaza mwana, si mpunda mwenzi.
2: Tafsiri yake nini hiyo?
3: Mama mke alipiga kibao na mwari.
2: Jamani.
3: Sasa anamuimba kwenye chama, jamani mkaza mwana kanipiga, mkaza mwana simtaki kwenye mji, aondolewe, nataka atawale kijiji.
2: Mbona anaingilia uhuru wa mtu na mume wake bana, atoke aende wapi? Kibao si labda alimuudhi?
3: Hapana, yaani pale mama mke pia anakupa fundisho kwamba mtazamana uwe na subira, kuna mtafaruku kweli, lakini akikupeleka kwenye chama anatoa uimbo ili ujue kwamba kuna subira na kuna jinsi ya kuongea na mama mke.
2: Na wewe mkazamana kumpiga kibao nani jamani? Na watu mbona watoto hawana subira wewe? Na kuwaje tena hapa?
3: Ndio maana nikakwambia mimi nilipenda wewe uimbo kwa sababu una funzo.
2: Sawa kabisa. Nakushukuru sana sana. Wasalimie wote Muheza hapo.
3: Asante sana kwa kwamba video wote wanakusikia vizuri.
2: Kama vile naiona njia ya kwenda Mwembeni kule mpaka Pangani. Kama naiona hivi.
3: Hakika inapendeza.
2: Asante sana.
3: Haya.
2: Asante. Toka Muheza. Mwingine. Huyo. Hakuna. Dogoli. Haya. Ongeza nani kidogo.

0733 80 53 92, nyingine inaishia 93. 0733 80 53 92, nyingine inaishia 93. Dogoli, twende.

Anaitwa Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete, rais wa serikali ya awamu ya nne. Vijana wako vizuri kwa kupanga taratibu hawa. Mimi ni wage kutoka Kilingeni TBC Taifa. Mimi ni Manju Mbazigu Hassan, mitamboni profile sine story. Watu wamesha kula hapa. Wewe lete hiyo sahani yangu hapa. Lete hapa. Sogea hapa. Ulikuwa unapeleka peleka wapi hiyo sahani? Weka acha hapa. Hapa hapa. Weka hapo. Sahani ya Manju hiyo. Na ule mchuzi ule. Ule weka pembeni hapo. Weka hapo. Na hiyo na nini? Kongoro. Kongoro pia weka hapo. Nikimaliza kazi nakula. Sawile. Hatuna la ziada kutoka Kilingeni TBC Taifa. Tunawashukuru sana wale wote ambao mmejumuika nasi kwa muda huu ambao tumekuwa tukiwa hewani. Mimi ni Manju Mbazigu Hassan. Kama nilivyokueleza mitamboni profiles na story. Sasa tunaondoka, tukutane tena kunako majaliwa siku nyingine, wakati mwingine. Hii ni Kilingeni. Kwa heri kutoka TBC Taifa.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Baule Mnyonge kwanza muhtasari wake. Watu watatu wamefariki dunia baada ya meli ya MV Chambu kuwaka moto katika ziwa Nyasa. Waziri wa fedha Balozi Khamis Musa Omar amesema wizara hiyo itahakikisha utekelezaji wa sera za uchumi unanufaisha taifa. Wakulima wa zao la kahawa mkoani Ruvuma wameomba kupatiwa elimu zaidi kuhusu kilimo cha zao hilo ili kuongeza uzalishaji wa kahawa nchini. Wahamiaji 109 wakiwemo watoto 15 wameripotiwa kufariki dunia baada ya boti waliokuwa wakisafiria kuzama baharini katika mji wa Obok katika pwani ya Djibouti. Habari kamili Ruvuma. Watu watatu wamefariki dunia baada ya meli MV Chambo inayofanya safari zake kati ya Msumbiji na Tanzania kuwaka moto katika ziwa Nyasa. Akizungumzia ajali hiyo, mkuu wa wilaya ya Nyasa Peres Magiri amesema ajali hiyo imetokea asubuhi ya leo ambapo ilikuwa imebeba abiria 44 kutoka Tanzania, Malawi na Msumbiji. Meli ya MV Chambo ilikuwa ikisafiri kutoka Tanzania kuelekea Msumbiji imeteketea kwa moto katika eneo la Chulu katika ziwa Nyasa mkoani Ruvuma. Hata hivyo, Magiri amesema jeshi la zimamoto na uokoaji lilifika eneo la tukio na kutekeleza jukumu la kuzima moto na uokoaji wa abiria na mali zao. London. Waziri wa fedha Balozi Khamis Musa Omar amesema wizara hiyo ina jukumu la kuweka mwelekeo wa sera za uchumi, kuamua vipaumbele vya maendeleo na kuweka mikakati ya kuhakikisha taifa linafikia mafanikio yake kwa ufanisi. Akizungumza na TBC jijini London nchini Uingereza, waziri wa fedha Balozi Khamis Musa Omar amesema kutokana na majukumu hayo wizara hiyo BBC. Mtendaji mkuu wa benki ya ushirika Godfrey Mura amesema kongamano hilo litafanyika jijini Dar es Salaam. Hawa bure ili kuongeza uzalishaji wa zao hilo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Dar es Salaam. Mjumbe maalum wa Umoja wa Afrika kuhusu wanawake, amani na usalama Balozi Liberata Mulamula amehimiza jamii kuimarisha mpambano dhidi ya ndoa za utotoni ili maendeleo ya familia na jamii. Naye mkurugi kwa upande wake, balozi wa Afrika Kusini nchini Tanzania Nuruthando Mayende Malepe amesema kongamano hilo limelenga kuhamasisha wanawake na vijana kujiamini, kujituma na kutumia fursa zilizopo za uwekezaji ili kuimarisha uwezo wao wa kiuchumi na kuchangia maendeleo ya jamii. Mwanza, idadi ya wanafunzi wanaokatishwa masomo kwa kuozeshwa na wazazi au walezi imeipungua katika halmashauri ya wilaya Kwimba kutokana na ushirikiano kati ya Sungusungu na vyombo vya usalama mkoani Mwanza. Akizungumza wilayani Kwimba, kamanda wa Sungusungu kanda ya Ziwa Martin Mogani amesema zaidi ya wanafunzi 30 ambao wamekatishwa masomo yao kwa kuolewa wamerudishwa kuendelea na masomo katika kanda hiyo. Pia amesema wataendelea kushirikiana na serikali kuhakikisha watoto wanaendelea na masomo ili wapate haki yao ya elimu na kutimiza ndoto zao za maisha. Naye mkuu wa mkoa wa Mwanza Salum Hamdun na amesema serikali itasita kuchukua hatua kali dhidi ya wazazi au mlezi atakayebainika kwa sababu ya kuhamasisha ndoa katika umri mdogo, na badala yake watafikishwa katika vyombo vya sheria. Dar es Salaam, mkuu wa wilaya Temeke Sixtus Mapunda ametoa wito kwa wadau wa afya kuendelea kushirikiana na serikali wilayani humo katika kutoa huduma na kuzuia maambukizi ya virusi vya ukimwi na kuwahudumia watu wenye ugonjwa huo. Akizungumza jijini Dar es Salaam, mkuu wa wilaya Temeke Sixtus Mapunda amesema kwa kufanya hivyo itasaidia kuimarisha afya za wananchi na kuongeza nguvu kazi ya taifa. Mapunda pia amewasisitiza wadau hao kuzingatia matumizi sahihi ya takwimu ili kubaini changamoto zilizopo na kuweka mikakati ya kuhakikisha huduma zinaendelea kutolewa kwa kuzingatia mahitaji ya wananchi. Naye mwakilishi wa serikali ya Marekani Caroline Mbedwa ameshukuru serikali ya Tanzania kwa ushirikiano wake katika kuwezesha utekelezaji wa programu za afya nchini ikiwemo miradi ya huduma za VVU na ukimwi. Asmara, nchi ya Eritrea imeuomba Umoja wa Mataifa kupitia Baraza la Usalama la umoja huo kuingilia kati mgogoro unaoanza kushika kasi kati ya Eritrea na Ethiopia ili kuepusha mapigano yanayoweza kutokea. Akizungumzia hatua hiyo, waziri wa mambo ya nje wa Eritrea Othman Saleh amesema tayari nchi yake imeandika barua kwenda Umoja wa Mataifa ili kuomba umoja huo kusaidia kutafuta suluhu ya viashiria vya migogoro inayoanza kuzuka kati ya Eritrea na nchi jirani Ethiopia. Waziri huyo wa mambo ya nje wa Eritrea Othman Saleh amesema katika siku za hivi karibuni wanajeshi wa Ethiopia wamekuwa wakiingia katika maeneo kadhaa ya Eritrea bila kufuata taratibu, jambo ambalo linaashiria uchochezi wa mapigano. Hata hivyo, nchi ya Ethiopia nayo imedai kuandika barua kwenda Umoja wa Mataifa ikishutumu Eritrea kuruhusu wanajeshi wake kuingia katika jimbo la Tigray nchini Ethiopia, na kuahidi kuwa Ethiopia ipo tayari kuchukua hatua za kujilinda yenyewe dhidi ya majeshi ya kigeni katika ardhi yake. Djibouti City, wahamiaji 109 wakiwemo watoto 15 wameripotiwa kufariki dunia baada ya boti iliyokuwa ikisafiria kuzama baharini katika mji wa Obok katika pwani ya Djibouti. Taarifa iliyotolewa na taasisi ya kimataifa inayojihusisha na masuala ya uhamiaji ya IMO imefafanua kuwa boti hiyo iliyokuwa imebeba watu 350 ilikuwa ikifanya safari kutoka nchini Djibouti kuelekea nchini Yemen, ambapo wahamiaji 80 wameokolewa katika ajali hiyo. Akizungumzia ajali hiyo ya kuzama kwa boti, mkuu wa taasisi ya kimataifa inayojihusisha na masuala ya uhamiaji ya IMO katika nchi ya Djibouti, Alexander Koisak, ambaye alitaja tukio hilo kuwa ni baya zaidi katika mchakato wa safari za wanamaji za wahamiaji kwenda katika maeneo mengine duniani kwa lengo la kutafuta fursa mpya za kuanza maisha. Taasisi ya IMO imeanza kuwa
2: mashariki mwa bara la Afrika, kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Ni sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu, na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.
3: Tabasamu, hii ni Taifa, ukweli na uhakika.
4: El Nino ya mwaka 2015 hadi 2016 na pia mwaka 1997 na 98, joto katika eneo la El Nino kwenye bahari ya Pacific lilikuwa nyuzi joto 2.4 juu ya wastani. Hata hivyo, baadhi ya tabiri za mwaka huu zinaonesha kwamba wastani wa joto unaweza fikia kati ya nyuzi joto 2.5 hadi 3 zaidi ya kawaida. Ndio nazungumzia El Nino. Shirika la hali ya hewa duniani WMO linasema kuwa El Nino inayotarajiwa kuja hivi karibuni inaweza kuwa ya nguvu zaidi kuwahi kurekodiwa katika miongo minne iliyopita. Nchi zikiwemo Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Somalia na maeneo ya Ethiopia kuna uwezekano wa kukumbwa na mabadiliko makubwa ya mvua wakati wa matukio ya El Nino. Jambo hilo linaweza kuleta majanga yenye madhara makubwa. Hofu hiyo imesababisha baadhi ya viongozi kutoa tahadhari.
5: Kuna maeneo ambayo wakandarasi wapo sai, barabara wameshazi choronga choronga, alafu unakuta anajaza mavifusi anayaacha pale. Mvua zinakuja, barabara zile zinageuka kuwa kero kwa wananchi. Vifusi vimejaa, utelezi hapapitiki. Maeneo yote ambayo mnajua kuna wakandarasi, hakikisheni wanasambaza hivyo vifusi na kushindilia, wasiache mpaka wakasubiri mwezi wa pili mvua zimeisha.
4: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari. Yupo kila nyumba, kila mtaa, kata, jimbo, wilaya na kila mkoa. Huyu mwamba mikoa yote ya nchi hii, kila utakapokwenda utamkuta.
6: Wewe
4: miaka kama yote kwenye game na bado hadi leo inabamba. Kila Mtanzania anamkubali na ndio maana mpaka leo jina lake wanalijua.
7: Jina langu lina hadhi ya kisuperstar.
4: Taarifa zote za kitaifa, jamii, michezo na burudani, hapa ndio nyumbani.
8: Tunafanya vizuri, ni nafasi ambazo pengine tunaandika historia na haitakaa ijirudie.
4: Taarifa za ukweli na uhakika.
9: Usinishindanishe mimi mkubwa.
10: Anapiga pale majaro nzuri kula na gonga pale na kula mwamba mara
4: baada ya mechi za ligi kuu soka Tanzania bara kwenye redio. Sisi ndio wataalamu. Sikiliza vitu hivyo.
11: Bureko! Siao, tunakupa kila unachotaka kukisikia. TBC Taifa, mwamba wa matangazo ligi kusoka Tanzania bara kwenye redio.
12: Tuyasherehesha kwa kweli.
4: Vipindi noma na watangazaji mahiri. Kwa ukweli na uhakika, TBC Taifa ndio mwamba.

0: kuna maeneo ambayo wakandarasi wapo site, barabara wameshazi choronga choronga, alafu unakuta anajaza mavifusi anayaacha pale, hasambazi. Mvua zinakuja, barabara zile zinageuka kuwa kero kwa wananchi.
1: Ni nani anayejua kweli kwa yakini ya moyo na bainisho la ulimi, ilhali kila asemaye kweli kwa mlango wa dhihirisho huwa ni bayana ya usalama wa kesho na hali tuliyoizoea?
2: Hiyo zege katikati pale, wakaing'oa pale ile chini, wakaweka takataka zege ile kwa yenye ile shukari, wakaweka sakafia hapo, maji yakija anatereza aenda take barini. Hii shida haiwezi kutokea hii.
1: Kama hakika kila mmoja wetu yuko ange akiwa tayari kabisa kwa usikivu na utuvu wa maandalizi, huku swali likining'inia miongoni mwao: ni nani awezaye kukitagua kitendawili hiki katika zama za milango yenye kufuli na ile iliyowahi kuwa wazi kwa maswali ya nini kitatokea baada ya hapa?
3: Lile duda lilojenga katikati ile pale ndio maana inaleta changamoto ya maji kuingia huko, lakini ile duda katikati angalitoa ile maji kidogo kwa anashuka, na ndio maji sasa nakosa mwelekeo, ndio maana anafuata kwa nini kwenye nyumba zetu, anafuata kwenye nyumba zetu huko. Kwa kweli,
1: waiteni wakazi wa kule, waelezeni kweli juu ya yale yanayotarajiwa, kwa sababu kila aliyesikia alikuwa na jawabu la usikivu juu ya yaliyotabiriwa na yale yanayoweza kutokea.
0: TARURA, TANROADS, maeneo yote ambayo yamesafishwa, drainage, ule uchafu uliotolewa kule uende ukaondolewe mara moja, kabla mvua hazijawa kubwa hizo za El Nino ambazo tunazitarajia.
1: Ni dhahiri kwamba mipango imepangwa, misingi imejengwa, inajengwa, na kila uchwao inaendelea kukarabatiwa. Basi swali litegwe, majibu yapatikane, na ukweli usemwe, hata kama msemaji hatakuwa bubu.
4: Mwaka juzi hiyo mvua ilivyopiga kwanza ilikuwa ni kabaya, yani ilikuwa ni fezea so kidogo, maana hapo hivyo daraja letu la hapo hivyo chini Ngarenaru maji ilikuwa napita juu hayo magogo, yani ilikuwa so kimbea so kinafi.
5: Leo kusikia tu ni mvua kubwa iloleta madhara kwenye kilimo na makazi ya watu. Ndiyo, nina hofu. Si kwa sababu naogopa hizo mvua, zikitokea huko takuwa na madhara za tuzuru sisi, ndio maana.
1: Ni nani awezaye kuficha ukweli wa anga wakati mawingu yanapokusanyika kwa siri na upepo ukibeba ujumbe wa majira yasiyojulikana?
0: Kuna maeneo madaraja yanajengwa, makaravati yanajengwa, wanayatelekezaga pale, anaenda unakuta amechimba sehemu moja, ameanza ujenzi, ametelekeza pale, anaenda kuanza kwingine. Jambo linalokuja mbele yetu, wataalamu mnajua zaidi, angalieni wafanye kazi kwa utaratibu.
1: Ewe muungwana msikilizaji, hekima leo ni kinga ya kesho, kwa sababu maandalizi mapema ni daraja la kuvuka majira yenye changamoto. Kwa herini.

0: Ndugu msikilizaji, karibu Kaya. Kilipo kitovu cha wanguu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
1: Una kule blaza hii inavutia.
2: Sijapata kuona tangu nzaliwe kwenye hii dunia.
0: Basi bwana, ukimaliza tu kustaajabu hayo, utanistua nikupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seutan aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
2: Wewe tu kaka.
0: Kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwa kwa Zigwala.
3: Kwa hapo Mgela mambo vipiri.
0: Luande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
1: Jamani.
0: Ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7 Bongo FM Kilindi. Tumewafikia.
4: Msikilizaji wa TBC Taifa, dakika ni 19 mara baada ya saa 1 kamili, na hii ni TBC Taifa, na huu ni wakati ambapo tunajiunga na wenzetu wa studio za Mikocheni hapa jijini Dar es Salaam kuweza kusikiliza kipindi cha michezo. Karibu.

0: Hujambo mwana michezo mwenzangu, popote pale ulipo, nikukaribishe tuzitazame kwa pamoja agenda zote za kimichezo kwa siku ya hivi leo. Kubwa zaidi, mara baada ya kipigo cha goli 2-1 hapo jana, nini wanazungumza mashabiki wa klabu ya Yanga, huku Simba wenyewe wakiendelea kuandaa sherehe ya furaha mara baada ya ushindi wa hapo jana, miongoni mwa agenda ambayo utakuwa nayo hapa. Lakini mbali na hivyo, timu ya taifa ya mchezo wa soka la ufukweni mambo magumu, wakilazimishwa sare katika mchezo wa nyumbani dhidi ya Msumbiji. Utakuja kumsikiliza hapa kocha wa timu hiyo akieleza mikakati ya mchezo wa marejiano. Lakini mbali na agenda hiyo, mchezo wa mpira wa kikapu ligi ya Dar es Salaam ipo katika hatua za mwisho, na hivi leo michezo miwili ya fainali ikipigwa. Dar City wanasema bado wako mbioni kutetea taji lao. Stein Warriors wanasema leo wanakwenda kulipa kisasi cha kipigo kwenye mchezo wa hapo jana. Tutakwenda pia kutazama habari za kimataifa. Ligi kuu pale England leo imeendelea tena kwa michezo kadhaa, lakini hivi sasa shughuli kubwa Liverpool na Manchester City, mapumziko hakuna ambaye amepata bao. Mimi ni Athumani Kinyanya, ndio mwenyekiti wa kamati ya saa 72. Karibu sana tujane ajenda zote za michezo, lakini kwa hivi sasa tunakwenda kulipa bili. Tutarudi kwanza ajenda zetu za hii siku ya hivi leo.
1: Unataka kupiga pesa ndefu na hujui unafanyaje? Shinda mamilioni kupitia kasino namba 1 Tanzania, SokaBet. Kwa dau kuanzia shilingi 50 tu. Yes. Kuhusu soka, tuko pamoja sana. Bashiri ligi zote duniani. Weka mkeka. Kifuatacho ni milioni 50 kwa washindi 1000 kila wiki. Hii inaitwa

0: simu bure 0800 78 42 42. Tufuate Instagram at Soccerbet Africa. Pesa ziko Soccerbet. Ushindi nje nje. Bashiri kistaarabu. Umri ni miaka 18 na kuendelea. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Soccerbet, amua ushindi wako.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Tayari kaanguka na anadai penalti.
3: Maneno ya mkosaji hayo, na kuna taarabu ni maneno ya

0: mengine yote yahusuyo mchezo wa soka Tanzania.
1: Mimi ndo nimeanzisha Simba Day wakaiga. Uongo.

0: mchezaji mimi na anko wangu. Mpira ukiisha, toa bleach.
1: Kumbuka hii ni maktaba kuu ya michezo Tanzania. Mipango, mbinu na maarifa yenye ujazo wa ushindi. Inaanza kufunuliwa hapa ndani ya nyaraka za nyumbani.
2: Beki anacheza ametulia. Wote wanaenda kujigonga kukwepa namna ipo offside. Shuka limenyanyuka. Akili,
3: nakwambia kijana wangu alikamwe mzee mpili chama. Huyo kazi wako. Nasema atapiga mpira mwingi kuliko alipokuwa Simba. Mimi nikiwa kama mzee mpili nasema mkae mwangalie chama anapopiga football.
1: Nyaraka za nyumbani. Kazi ndio inaanza sasa.
4: Kabisa, umezungumza vyema. Na Himana alijaribu kustretch, alijaribu kujituma ili aweze kwenda kucheza ule mpira, lakini akawa na kumbukumbu nyingi kwamba bado kuna kazi sijaimaliza, ngoja nisijimalize.

0: Nikukaribishe tuzitazame kwa pamoja agenda zetu za kimichezo ambazo tuko nazo kwa siku ya leo. Mwenyekiti wa kamati ya saa 72 nikiwa na kifungua kikao hiki, wewe ulioko nyumbani una nafasi ya kushiriki nami kwa ujumbe wako mfupi. Nenda kwenye akaunti yangu ya Instagram ya @athman_kinyando, dondosha kwa ujumbe mfupi nami nitakuja kupita nao. Akaunti mama ya TBC Taifa, weka hapo ujumbe mfupi nami nitakuja kupita nao, tukitazama kwa pamoja agenda ambazo nimekuwekea wanzi. Kubwa zaidi ligi kuu kesho, michezo miwili. Azam FC atakuwa na shughuli yake dhidi ya Namungo, lakini Coastal Union mara baada ya kukubali kipigo kwenye mchezo uliopita, yeye atamkaribisha Singida Black Stars pale Mkwakwani jijini Tanga. Lakini nini wanasema mashabiki wa Simba na Yanga mara baada ya kile ambacho kimeonekana jana kwenye mchezo wa watani hao wa jadi wa ligi kuu? Simba akibuka na ushindi wa bao 2-1 mara baada ya muda mrefu Simba kutopata ushindi kwenye mchezo wa ligi kuu jana, mambo yakawa mazuri kwao. Kupitia taarifa ya Eric Mutatinisibwa, inatupitisha kwenye kile ambacho mashabiki wa timu hizo wamezungumza.
1: Dar es Salaam ndiko yaliko makao ya timu hizi kongwe ambazo ushindani wake uibua hisia tofauti miongoni mwa mashabiki. Katika mitaa ya Jangwani, baadhi ya mashabiki wa Yanga wakiwemo waliosafiri kutoka Mwanza walionekana kukosa furaha baada ya matokeo yao ya kukubali kichapo hapo jana.
2: Baada tu ya Duke Abuya kuumia na kutoka, kweli Simba Dimba waliitawala. Kwa kweli tuliloa, tulikubali, tumekubali, lakini sio mbaya, acha nao wapate sherehe kidogo.
3: Kwa kweli kuna kuwa na machungu kidogo, moyo unachoma kwa sababu kufungwa ni kufungwa.
4: Neno langu kwa wananchi wenzangu, tusikate tamaa, tuzidi kupambana, mpira ndivyo ulivyo. Kwa hiyo tuzidi kufurahi tu kama kawaida.
1: Wakati huzuni ukitawala kwa mashabiki wa Jangwani, mashabiki wa Msimbazi kwao ni furaha tele.
5: Sisi tumewafunga sasa hivi, tumepindua matokeo. Hawajawahi kutupigia mpira kama tulivyowapigia jana mpira huo. Tumewapigia mpira mkubwa.
6: Ubatu au kuwini kombe la ligi ya Tanzania bara wakati ya Simba na Yanga, atakianza kufungwa yani atakayeshinda kati ya hizo timu ndio moja ya chanzo cha kupata ubingwa.
7: Safari yangu ya kurudi nyumbani na ushindi nina furaha sana, na washabiki wangu wapenzi walioniwakilisha, balozi wao walioniotuma, wananisubiri kwa hamu. Kesho saa 2 nitakuwa Shinyanga, napanda basi ya kwenda Bariadi Simiu, saa 6 nitakuwa nyumbani, tunaanza sherehe.
1: Asani Salimu maarufu kama Mlete Mzungu, anayeuza jezi katika makao makuu ya Simba mitaa ya Msimbazi, anasema ushindi huo,
5: biashara iko vizuri vibaya mno. Simba unajua vaji wa jezi wamevumilia kwa muda mrefu, lakini walikuwa wananunua jezi ndwe, lakini sasa hivi gari limewaka na tutauza jezi mpaka tukimbie. Jezi zetu zina ubora.
1: Ushindi wa mabao 2-1 waliopata Simba unaendeleza ushindani mkali kati ya miamba hiyo ya soka nchini, huku matokeo hayo yakionekana si tu uwanjani bali pia katika hisia za mashabiki na shughuli za kiuchumi zinazozunguka timu hizo. Reki Mutatinisibwa, TBC.
0: Namni taarifa yake hiyo, Eric Mutatinisibwa, ikitupitisha kwenye kile ambacho mashabiki wa timu hizo wanazungumza mara baada ya Simba kuibuka na ushindi hapo jana. We uliopo nyumbani unao nafasi ya kuniandikia, bila shaka wapo watu kwenye honeymoon, furaha kubwa wako nayo. Una nafasi ya kuniandikia kupitia Instagram yangu, account ya @athman_kinyando, na mimi nitakuja kupita nao kwenye kile ambacho umekisikia. Lakini pia unaweza kuandika kwenye account ya Instagram ya TBC Taifa, nami nitakuja kupita nao. Nikumbushe tu wadau ambao wanatupa nguvu ya kipindi hiki cha michezo ni SoccerBet. Wanakuambia fursa na michongo ipo huko. Unaweza kutembelea tu www.soccerbet.co.tz au kupiga *149 *35 alama ya rel ili uweze kuwa sehemu ya watakayokuwa wanaweza kubashiri kupitia SoccerBet. Kuna mabonus kibao yapo huko, na ligi imesharejea mara baada ya mapumziko. Kazi ni wewe tu kutandika mkeka, lakini pia wale wazee wa kurusha kindege, pia mambo yako vizuri kwenye SoccerBet. Kazi ni kwako, mwenyekiti nakupa mchongo wa thamani ya mfuko wako, ili baadaye usije na lalamiko, wewe mwenyekiti mbona mengine utuambie yenye thamani. Thamani nakupa na wewe baki nayo. Ikiwezekana pia unaweza ukamjulisha jirani yako kwenye kile ambacho pengine wewe unadhani. Mara baada ya ushindi huo wa jana kwa wekundu wa Msimbazi Simba, kwenye msimamo wa ligi kuu pale, Simba yupo kwenye kilele akiwa na alama 21 michezo 7, akiwa na wastani wa ushindi kwenye 100%, akishinda michezo yote. Yanga licha ya kipigo kwenye mchezo hapo jana, anabaki kusalia nafasi ya pili akiwa na alama 18, akishinda kwenye michezo 6 na kupoteza kwenye mchezo huo dhidi ya Simba. Lakini Azam FC anashika nafasi ya tatu kwenye msimamo wa ligi akiwa na alama 17 mara baada ya michezo 8, na kesho anakwenda kucheza mchezo wake wa 9 dhidi ya Namungo katika uwanja wake wa nyumbani pale Azam Complex Chamazi. Tutarejea tena hapa na taarifa hiyo tukija kuwasikia Coastal Union akizungumza mara baada ya kipigo kwenye mchezo uliopita, lakini kwa hivi sasa tunakwenda kulipa bili.
8: Wadau, hii imekaa poa. Maelekezo ni rahisi sana. Kutoka SokaBet, kaa kijanja na michuzi extra. Mkeka wa ushindi, bashiri ligi zote duniani. Milioni 50 kila wiki kwa washindi 1000. Usiseme hukuambiwa. Kaa kitaalamu, tuondoke na michuzi extra. Bashiri kupitia www.sokabet.co.tz au bonyeza *149 *35 alama ya reli, au pakua application ya SokaBet. Ni milioni 50 kila wiki washindi 1000. Michuzi extra. Bashiri kistaarabu. Umri ni kuanzia miaka 18. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Au tupigie simu bure 0800 784242. SokaBet, amua ushindi wako.
9: Tukio kubwa la hivi karibuni zaidi la El Nino kuikumba Afrika Mashariki lilikuwa mwaka 2023 na 2024, ambapo mvua kubwa zilizosababisha mafuriko makubwa katika nchi kadhaa zikiharibu nyumba, barabara, mashamba pamoja na kuvuruga shughuli za kujipatia mapato. Madhara ya awali ya El Nino yameonesha umuhimu wa kuwa na miundombinu bora, timu imara zaidi za kukabiliana na dharura, mipango ya kuhama maeneo hatarishi na mifumo ya tahadhari ya mapema.
10: Miji yetu kubwa ndio yenye population kubwa, ndio miji ya uzalishaji, na hata athari za mafuriko zinakuwa kubwa na kuathiri wananchi wengi katika majiji makubwa.
9: Wakulima nao wanahitaji taarifa mwafaka kuhusu wakati wa kupanda, aina ya mazao yanayofaa zaidi kwa hali inayotarajiwa, na jinsi ya kukabiliana na mvua nyingi kupita kiasi.
11: Kwa mimi ni kulima tu yale mazao ya muda mfupi.
12: Tunanunua mfuko mmoja unaitwa kinganja, tunapokuchua mahindi tunaweka kwenye kinganja, yanakaa kwa muda mrefu sana.
9: Huku pia mamlaka ya usafiri wa anga Tanzania inaendelea kuimarisha hatua za dharura katika viwanja vya ndege, mifumo za umeme mbadala na njia za mawasiliano ili kupunguza hatari ya usumbufu mkubwa.
13: Usiweze kushika waya ambao umedondoka chini. Ukiona una wajibu wa kupiga namba 180 na kutoa taarifa, mafundi tupo, tutakufikia kwa wakati.
9: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari.
14: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
15: Tunajua mengi umeyasikia na kuyaona, lakini hii ni kubwa zaidi. Sikiza hii.
0: Kabisa, hii ni kubwa zaidi, na nafasi ya kuendelea kusikiliza kubwa hii na ule ukubwa wake. Tulikuwa bado kwenye agenda ya ligi kuu mara baada ya kile ambacho tumekishuhudia kwenye mchezo wa jana, lakini tunatazama michezo ambayo inakwenda kupigwa hapo kesho. Azam FC dhidi ya Namungo, mchezo ambao utapigwa dimba la Azam Complex pale Chamazi. Lakini mchezo mwingine, Coastal Union mara baada ya kukubali kwa kipigo cha goli 2-0 katika mchezo uliopita dhidi ya Azam FC, kesho atakuwa mwenyeji tena wa Singida Black Stars. Nini anazungumza kocha Fikiri Arias wa Coastal Union kuelekea kwenye mchezo huo? Tayari ameshafanya maandalizi ya kutosha mara baada ya kipigo kilichopita, na yapi matumaini yao dhidi ya

0: wacheze kama wapo nyumbani kwa ajili ya kutafuta alama tatu muhimu sana kuelekea mchezo kesho. Ya kusema tumerekebisha baada ya mchezo wa juzi tu hapa kini jana tu, ni kwa kweli ni muda space imekuwa ndogo sana. Tu cha msingi unaweza kuona tulipoteza kwa mchezo uliopita ni naweza nikasema tu ni individual area errors, lakini pia upande kufanya maamuzi. Goal la kwanza maamuzi lichelewa, na goal la pili ni individual tu mistakes zile. So ni mambo ambayo yanaongeleka na tunakaa kwenye video na vijana wetu wataangalia, then ni psychology tu zaidi, lakini tactically timu yetu ilikuwa na mchezo mzuri sana na tunategemea kuleta upinzani mkubwa sana zidi ya Singida katika maeneo yote ya mchezo wa mpira miguu. Tukiwa tuna mpira tayari tunajua nini kinatakiwa kifanyike.
1: Nifikiri Elias huyo akifikiri pia kwenye mazungumzo yake ya namna ambavyo anakwenda kufanya, na wanasema watakuwa tayari katika maeneo yote ya mchezo wa mpira wa miguu. Hivi tunavyozungumza, Coastal Union iko nafasi ya 12 kwenye msimamo wa ligi akiwa na alama 7 mara baada ya ushindi katika michezo miwili pekee, akitoa sare katika mchezo mmoja, lakini tayari akiwa ameshaburuzwa kwenye michezo minne, na mbaya zaidi amefunga mabao 6 peke yake akifunga mabao 11 katika michezo hiyo 7 aliyocheza. Singida Black Stars yeye yuko nafasi ya 5 kwenye msimamo wa ligi akiwa na alama 11 katika michezo 7 aliyocheza, akishinda katika michezo 3, lakini mambo yakiwa magumu kwake katika michezo miwili, kwa maana akipoteza michezo miwili na kutoa sare katika michezo miwili. Yeye amefunga mabao 14 lakini ameruhusu kufunga mabao 10, ana faida ya mabao 4. Kwenye msimamo wa ligi kuu anayeburuza mkia ana hali ngumu, bwana Fontaine Gite akiwa na alama 4 peke yake akacheza michezo 7. Alikuwa huku Kagera Sugar, kuna wakati pia Pamba Jiji alikuwepo huku, lakini Pamba Jiji akibuka na ushindi katika mchezo uliopita, bao nyingi, bao 4, imemfanya aweze kwenda nafasi ya 15 kwenye msimamo wa ligi mara baada ya michezo 7. Hawana utofauti wa alama na Fountain Gate, tofauti wao mkubwa upo katika mabao ya kufunga na kufungwa. Pamba Jiji akiwa ameruhusu kufungwa mabao 13 akifunga mabao 8, wakati hali ikiwa ngumu kwa Coastal Union akifungwa mabao 11 yeye akifunga mabao 3 peke yake, ndicho ambacho kimemfanya aweze kuburuza mkia wa ligi kuu. Kuna watu walifanya hivyo hivyo msimu uliopita tukawasahau, hivi sasa wako championship, baadaye utakuja kupitia pia kile ambacho kinaendelea kwenye championship. Wale ambao wako nyumbani, wajumbe wangu wa kila siku ambao wako pamoja nami, nimeanza kuona ujumbe wako na unaitwa Chilampa Family, jicho la tatu toka Morogoro Mzumbe, yani kama Athumani Kinyando kumbe wa kwa ukimya, ule wa Yanga kumbe walikuwa wamesubiria Elinyo. Na ninamwambia shabiki wa Yanga Falaji Miwa akiwa Mafinga, mwaka huu watakonda sana, na pia yule mchambuzi aliyewapa Yanga 10% alikuwa sahihi kabisa. Kuna mchambuzi aliyopa Yanga 10%. Haya, Afande Mambondo Masasi Simba, acha waendelee sherehe, kwani wana muda mwingi bila kushinda, ila ubingwa wasahau eh? Kwa hiyo sherehe kwa wana Simba, endeleeni mara baada ya kuiburuza Yanga jana, lakini wana Yanga wenyewe wanasema ubingwa msahau. Bado tuko na wadau wetu SokaBet, ndo bari ya mjini hivi sasa. Una haja ya kukaa au una pesa wakati michongo mimi nakupa? Mwenyekiti wa kamati ya saa 72, unachotakiwa kufanya ni kujisajili na SokaBet, tembelea www.sokabet.co.tz. lakini wale wenye simu kiswaswadu, unapiga nyota 149 nyota 35 alama ya rel, utakuwa na nafasi ya kubashiri. Lakini na safari ya ushindi haijaishia hapo, avieta ndani ya SokaBet inaendelea kupaa huku.

0: tadi shilingi laki moja zikitolewa, ndio hivyo. Kwa hiyo mambo yapo kwenu, hadi shilingi milioni 100 zikitolewa kupitia kurusha kindege, ni wewe tu kujisajili na SokaBet, mambo yanakwenda vizuri. Tutazame agenda nyingine, tukitazama timu ya taifa ya soka la ufukweni leo ilikuwa na mchezo wake wa kwanza kusaka tiketi ya kufuzu michuano ya AFCON, lakini mambo yamekuwa magumu kidogo mara baada ya kutoa sare ya bao moja kwa moja dhidi ya Mozambiki. Tumsikilize mwalimu Mwanamtwa Kiwelu anazungumza kwenye kile ambacho kimekuwa sababu ya kile walichokivuna, lakini ipi mipango yao ya kutengeneza thamani ya Tanzania kufuzu katika michuano hiyo. Huyo hapa anatupitisha.
1: Mimi nasema Mozambiki ni wazoefu sana kuliko sisi na wameshatufunga sana, hatujawahi kuwafunga. Kwa hiyo kwa hii kuipata droni ni mchezo, kwa maana hiyo kwamba bado mechi haijaisha. Wao wamepata droni kwetu na sisi tutakwenda kwao, bado tuna uwezo wa kushinda vile vile, bado tuna uwezo wa kushinda, kwa sababu kama wao wamepata draw kwetu na sisi tunaweza tukaenda, kwa sababu walikuwa wanatufunga. Kwa hiyo sasa mwisho leo tumepata draw, kwa hiyo tunakwenda kuwafunga kwao. Tuna uwezo huo wa kwenda kuwafunga kwao, sababu mchezo mwenyewe umeona jinsi tulivyocheza, vijana wamecheza vizuri. Ndio game ilivyo, kwa sababu wao ni wazoefu, lakini tumepambana nao na tulichowafundisha vijana wamekifanyia kazi na asilimia kubwa sisi tunakwenda kuwatoa kwao. Unajua hapo unapokuwa nyumbani, vijana wetu wengi wanapokuwa watu wanapojaa wanakuwa wengine ile. So unajua wanapocheza nyumbani mambo yanakuwa mengi. Ndiye. Lakini kule sisi tunaenda kurelax, sababu wao wapo kwao. Kwa hiyo sisi tutacheza, vijana wetu watatulia na kushika maagizo tunayowapa, kwa sababu tunaenda kucheza ugenini. Kitu ambacho ni rahisi kwao kuwa kucheza bila uoga wala nini.
0: Kuna wakati mashabiki nao wanaweza akawa sehemu ya kutengeneza pressure pengine kwa wachezaji. Ndicho ambacho anakizungumza mwalimu, lakini anasema matumaini yako makubwa kwamba watakwenda kufanya vizuri kule Msumbiji katika mchezo marejeano ambao unatarajiwa kuchezwa tarehe 16 ya mwezi huu. Tusubiri kuona kama hilo analolisema mwalimu na analizungumza kiufundi bila shaka litakuwa hivyo, kwa sababu yeye ndio mwalimu, kwamba mashabiki kuna wakati wanaweza wakawa sababu ya pressure ya kutengeneza kile ambacho pengine yeye amekitazama. Tukitana agenda hiyo, tutazame agenda nyingine, nayo ni ligi ya mpira wa kikapu mkoa wa Dar es Salaam ikiwa inaendelea na iko mwishoni kwa maana ya hatua ile ya fainali. Kwa upande wa wanawake wameshatinga fainali na wamecheza mchezo wao wa kwanza kwenye ile best of 5 jioni hii, lakini mchezo wa usiku huu utakutanisha Dar City, bingwa mtetezi wa michuano hiyo, yeye atakipiga dhidi ya Stein Warriors katika mchezo wa mwanzo. Dar City aliibuka na ushie kwa maana ya mchezo wa jana. Huu ni mchezo wa pili ambao unakwenda kupigwa hivi leo. Kwanza tumsikilize mkurugenzi wa ufundi wa chama cha mpira wa kikapu mkoa wa Dar es Salaam kwa maana ya Shabani Mohamed, yeye anatuambia nini, ipi tathmini yake ya kile ambacho wamekiona msimu huu, lakini vipi kutokana na ubora wa ligi hii wadau wameshajitokeza kwa ajili ya kuunga mkono ligi ya mpira wa kikapu mkoa wa Dar es Salaam. Huyu hapa anafunguka.
2: Ligi ya msimu huu imekuwa ligi ya tofauti na kipekee sana, kwa sababu imekuwa na viwango vya ushindani ambavyo ni vizuri, ambavyo kwa miaka yote inakuwa iko tofauti, lakini kwa msimu huu umekuwa ni msimu mzuri. Ushindani umekuwa hadi sasa hivi unaona kabisa timu zilizofika fainali kweli zinastahili kufika fainali, kwa sababu ushindani ni mkubwa, timu zote zimesajili kwa kiwango kinachofanana. Kiukweli msimu umekuwa ni msimu wa kipekee sana.
0: Na matarajio yenu lini ligi itakamilika rasmi?
2: Matarajio yetu ligi itakamilika rasmi tarehe 18 ya mwezi Oktoba, kama tu tutafika game 5. Lakini ikitokea timu imekuwa bora kushinda wenzake ikafika ikamalizika katikati, kwa sababu leo tuko na game 1 kwa wanawake, game 2 kwa wanaume, kesho tutakuwa na game 2 kwa wanawake, na game 3 zote za wanawake na wanaume tutacheza siku ya Jumatano, na game 4 tutacheza siku ya Ijumaa, na game 5 itacheza siku ya Jumapili. Kwa hiyo game 4 na 5 ni kama if ni necessary, kwa inaweza kawepo au isiwepo, kwa inategemea na upinzani. Kwa kama atakuwa kila kitu kiko kama kilivyo, tutafika game 5 tutamaliza siku ya Jumapili tarehe 18 ya Oktoba.
0: Pengine msimu huu mmeshapata wadau wapya, kwa sababu ligi ya mpira wa kikapu mkoa wa Dar es Salaam inatajwa kuwa miongoni mwa ligi bora. Kuna wadau wote wameshajitokeza wakati huu?
2: Ni wadau wote wako nao ni wale wale wa siku zote, wa misimu yote ambao tuko nao. Bado hatujapata wadau wapya, lakini ninaamini kwa ushindano wa ligi wa mwaka huu na tarajia kupata wadau wapya wengine kwa msimu ujao. Lakini wadau waliopatikana wameshawishika kuingia kwenye ligi, lakini wanakuta ligi tayari imeshafika kwenye hatua ya mwisho. Bora wameahidi kwamba kwa msimu ujao tutaanza nao.
0: Ni Shabani Mohamed, huyo mkurugenzi wa ufundi wa chama cha mpira wa kikapu mkoa wa Dar es Salaam, kieleza hayo. Kwa hivyo sasa tunakwenda kulipa bita, rejea tena hapa na ajenda zetu za kimichezo. Endelea kupaki nasi.
3: Inatubidi tupite kama hivi mtaani kuwapa tahadhari hiyo kwamba mvua hizo zipo. Kwa nini cha kufanya kwenu nyinyi wananchi ili kupunguza hayo madhara ya mafuriko? Mvua zinapokuwa nyingi, ina maana maji yanakuwa mengi, na maji yanapokuwa mengi yatatafuta njia ya kupita. Sasa kama wananchi tunahitajika tufanye usafi katika mifereji inayopita katika maeneo yetu. Lakini pia tumeona tuambie wananchi kwamba tuanze kufanya mawasiliano mapema na maandalizi mapema, pindi mafuriko yatapozidia katika eneo ambao wewe uko, basi wewe na sehemu ya kuweza kukimbilia.
4: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari. TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Na TBC taifa kwa lina uhakika tumerejea tena mara baada ya kulipa bili na wale ambao natufanya tuwe na nguvu kwa wakati huu. Endelea kubaki nasi. We ambaye uko nyumbani hivi sasa una nafasi ya kushiriki kikaoni, tuma ujumbe wako mfupi kwenye akaunti yangu ya Instagram ya @athumani_kinyando na mimi nitakuja kupita nao. Wale ambao wanaweza pia kufuatilia kwenye akaunti ya Instagram ya TBC taifa pia dondosha uko ujumbe wako mfupi na mimi nitakuja kupita nao. Bado tupo na agenda ya ligi ya mpira wa kikapu mkoa wa Dar es Salaam. Tumemsikiliza mkurugenzi wa ufundi akizungumza, lakini vipi kuhusu Dar City wao mara baada ya ushindi katika mchezo wa kwanza? Mambo yakoje? Mipango yao iko vipi kwenye line ya simu? Niko naye mwenyekiti wa timu hiyo bwana Simon Birondo. Yeye anasemaje? Tuambie, bila shaka ubingwa, raha ya ushindi iko mioyoni mwao. Ubingwa wenu tena msimu huu.
1: Ubingwa
0: wenu tena msimu huu.
1: Bado games bwana.
0: Kwa hiyo ubingwa utapatikana baada ya kumaliza mechi.
1: Yeah, ubingwa unapatikana baada ya kushinda mechi tatu kati ya tano zilizokuwepo.
0: Lakini unauona ushindi kwenye mechi tatu?
1: Bado uwezo kusema hivyo kwa sababu ndio kwanza mechi ya kwanza. At least ukishinda mbili, ukiwa unagombania mechi moja kwenye tatu, unaweza ukawa kidogo una matumaini.
0: Kwa hiyo sasa hivi matumaini ya kutetea taji hayapo?
1: Bado ndo kwanza mechi ya kwanza. Ikishinda leo, baada ya mechi ya leo ndo unaweza ukaona picha kamili. Kwa basketball ni mchezo wa adjustment, mtu anaweza kaja akabadilisha staili yake na mwingine akaja akabadilisha, kwa hivyo hivyo mnagawana ushindi. Lakini ikitokea bado timu moja ikawa dominant kama Dar City, basi hicho siku ndio itakuwa bingwa.
0: Lakini mpango wenu kama uongozi wa Dar City msimu huu, mtetee taji lenu tena?
1: Yeah, kila timu lazima ina mpango huo. Kama timu ishakuwa bingwa, inatamani iwe bingwa miaka yote as long as inashiriki shindano lolote. Kwa hiyo matumaini ya kuendelea kwa mabingwa sio msimu huo, misimu yote ambayo tunashimu na shiriki, hata kama ikiwa haina ubora, bado tunatamani kuendelea kwa mabingwa kwa sababu timu yote inashiriki ili kuwa bingwa kwa msimu. Kwa hiyo matumaini ya kuwa mabingwa au ndoto za kutaka kuendelea kutetea taji zipo pale pale.
0: Ni Simon Birondo huyo mwenyekiti nikizungumza naye akiwa na matumaini ya kwamba bado ndoto ya kutetea taji la ligi ya mpira wa kikapu mkoa wa Dar es Salaam iko pale pale, na mpaka hivi sasa mambo yako vizuri, hawajapoteza mchezo wowote. Vipi wao Stein Warriors, wanasemaje? Leo wanakwenda kupindua meza au wanakwenda kutengeneza safari? Bakiri Kilamba, kocha msaidizi wa Stein Warriors, yeye anatuambia mikakati yao kuelekea mchezo huo.
2: Tumefanya film session kuangalia vitu tulivyokosea siku ya jana. Kwa hiyo leo tunaenda kurekebisha, yani kila kitu tumeshaweka sawa, makubaliano yameshakaa vizuri, coaches na wachezaji. Kwa hiyo hope leo tunaenda kufanya vizuri zaidi.
0: Sehemu gani ilikuwa na mapungufu makubwa na meyafanyia kazi kama unavyosema?
2: Kuattack kwenye pressure na kucheza nje ya system, na pia yetu kidogo ilikuwa imeyumba. Kwa hiyo tukawa tumewapa wapinzani nafasi kubwa sana kuweza kuscore.
0: Kwa marekebisho hayo ambayo umeyafanya, unauona ushindi leo hii?
2: Kabisa. Ndio, tunaona kabisa morali ya wachezaji ni tofauti na ilivyokuwa jana. Kwa leo tunahakika tutafanya vizuri na hatimaye kushinda game ya leo.
0: Hatuwezi kusema pengine Dar City wamewazidi ubora, na sio hayo ambayo unayazungumza mwalimu.
2: Tumezidiana ubora, not much kwamba wametuzidi, kwamba wamekuzidi ubora. Ni kwamba sisi tunaweza kusema kwamba wao ni bora zaidi, wana wachezaji wazuri na sisi tuna wachezaji wazuri. Kwa hiyo hii game sisi ya kwetu na kwao, yani ni game ambayo kila pande iko na tense sana, kwa ajili ya kila mmoja anataka kuishinda hii game. Wana wachezaji wazuri kama watano ambao ni key players ambao wamecheza wao hiyo kota ya kwanza mpaka ya nne jana, na sisi tuna wachezaji wazuri zaidi ya wao wachezaji watano. Baada ya kufikisha mtu kitu kwa watu wafanye tofauti na kwa walikuwa na wachezaji hao wanafanya mambo kwa mwisho. Kwa hiyo ndio sisi wa kweli tunaona ni ile pressure tu ambayo ya game jana alikuwa nao, lakini leo tumeweza kusubstitute.
0: Unaona ubingwa msimu huu?
2: Hakika mimi naamini, na kwa sababu tumefanya sana mazoezi na ninaiamini timu sana. Kwa hiyo yani tuna wasiwasi kabisa kucheza kimoja.
0: Namni kocha msaidizi wa Seni Warriors akizungumza lipo analo etengeneza matubaini kwao hakika Kea Mwanji akiwa Kola B na mwalimu Kanjo akiwa Magubike Kilosa anasema sauti ipo juu sana akisikiliza TBC Taifa na muda unakimbia kweli kweli endelea kubaki hapo hapo tukiwa tunakwenda ukingoni kabisa mwa kikao chetu kwa siku ya hivi leo lakini pia tutazame agenda nyingine kuhusiana na championship ile michezo ambayo imepigwa hivi leo tukishuhudia Rhino Rangers yakiibuka na ushindi wa goli 2-0 dhidi ya Big Ban lakini Kigamboni United yakiibuka na ushindi wa goli 2-0 dhidi ya Songea United wakati IAA Sports Club akibuka na akitoa sare ya 2-2 dhidi ya Mtibwa Sugar. Hayo ndo matokeo ya hivi leo kwenye ligi ya Championship. Ligi kuu pale England michezo ambayo imepigwa hivi leo Crystal Palace dhidi ya Nottingham Forest mchezo ukimalizika kwa Crystal Palace kuibuka na ushindi wa goli 3-1 wakati Hull City akitoa sare ya 2-2 na Everton Liverpool mpaka hivi sasa dakika ya 65 dhidi ya Manchester City. Manchester City yuko mbele kwa 1-0. Kwenye La Liga kule dhidi ya Celta Vigo ni suluhu ya bila kufungana. Real Sociedad dhidi ya Deportivo mambo yakimalizika kwa Real kuibuka na ushindi wa goli 3-2 wakati Real Betis akibuka na dakika ya 19 hivi sasa dhidi ya Osasuna akiwa mbele kwa 1-1 lakini ule mchezo ambao utakwenda kupigwa usiku Rising Santander dhidi ya Valencia majira ya 4 PM hiyo ndo ligi kuu pale England na kesho Country City atakuwa dhidi ya Newcastle United majira ya 4 PM kwenye ligi kuu pale England wakati Levante atakuwa dhidi ya Sevilla majira ya 4 PM kwenye La Liga pale Uhispania. Mimi ni Athuman Kinyando mwenyekiti wa kamati ya saa 72 ndo nilikuwa na wewe kwa wakati wote kwa hivi sasa na ufumbata mdomo usisemi tena maneno namaliza hivyo uwe na wakati mwema taarifa habari iko njiani kwa ajili yako
3: Unataka kupiga pesa ndefu na hujui unafanyaje? Shinda mamilioni kupitia kasino namba 1 Tanzania, SokaBet. Kwa dau kuanzia shilingi 50 tu. Yes. Kuhusu soka, tuko pamoja sana. Bashiri ligi zote duniani. Weka mkeka. Kifuatacho ni milioni 50 kwa washindi 1000 kila wiki. Hii inaitwa

0: 0800 7842 4242. Tufuate Instagram at Soccerbet Africa. Pesa ziko Soccerbet. Ushindi nje nje. Bashiri kistaarabu. Umri ni miaka 18 na kuendelea. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Soccerbet, amua ushindi wako.
1: Kujenga nchi kwa kweli ambako hatuna budi tukutilie mkazo ni kujijenga sisi wenyewe. Kujenga tabia itakayotuwezesha kuishi kwa kupendana na kushirikiana. Sifa yetu kubwa ni umoja. Ni wajibu wetu kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kupata zawadi hii ya umoja.

0: Sisi ni Tanzania.
1: Kuna nguvu ya fedha inazunguka dunia nzima. Si kwetu tu, dunia nzima. Ili wenye nguvu wapate kutimiza matakwa yao. Sisi ni wa Tanzania. Tanzania ni yetu sisi, si ya mtu mwingine. Ikiendelea, ikiwa vizuri, ni yetu. Tukiivuruga, ikiharibika, ni yetu. Tutasaidiwa kuiharibu, hatutasaidiwa kuijenga tena. Fanyeni kazi mkijua nyinyi ni wa Tanzania na hapa ndipo kwenu, hamna kwingine. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni moja duniani na ni hii. Ukiwa hapa una haki zote. Tulinde kilicho chetu, ndugu zangu.
0: Sisi ni Tanzania.
2: Mama Ntuli, hivi mmewezaje kuvuna kwa wakati? Wakati shamba letu si limekauka kau, hatujavuna mpaka sasa.
3: Bagonza, shida ni mbegu mnayoitumia. Sisi wenzenu tumelijua hilo, ndio maana tumebadilika.
2: Kwani wenzetu mnafanyaje?
3: Wenzenu tunatumia mbegu bora ya DKC 9089. Hii inakupa matokeo.
4: Unatafuta mbegu bora ya mahindi ili kuongeza mavuno yako? Basi, suluhisho ni DKC 9089. Hii inafaa kwenye maeneo ya mwinuko. Hii ni chotara inayokomaa kwa muda wa kati, yenye uwezo wa kutoa magunia 40 hadi 44 kwa hekari. Zaidi ya hayo, majani yake mengi yanafaa sana kwa mifugo yako. Kumbuka kupanda mbegu moja kwa kila shimo. Chagua DKC 9089 kwa msimu wenye mafanikio. Tembelea muuzaji wa pembejeo aliye karibu nawe leo. Dkalb. Mafanikio shambani.
5: Haya jamani, kama tulivyokubaliana, kiwembe ni
6: Hitmax.
5: Wote sema
6: Hitmax.
5: Ukuacha bila muasho wala vipele baada ya kunyolea.
6: Hitmax.
7: Ni Hitmax, kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako.
6: Hitmax.
8: Sasa kote kote.
9: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa 3 au 4. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu. Dawa tatu upatikana Tanzania nzima.
5: Haya jamani, kama tulivyokubaliana, kiwembe ni
6: Hitmax.
5: Wote sema
6: Hitmax.
5: Ukuacha bila muasho wala vipele baada ya kunyolea.
6: Hitmax.
7: Ni Hitmax, kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako. Hitmax.
8: Sasa kote kote.
7: I say, habari njema ni kwamba Hitmax inakufanya ujiamini baada ya kunyoa. Hiyo ni pindi utumiapo kiwembe cha Hitmax. Hakuna tena kutokwa vipele wala miwasho ya ajabu. Halafu Hitmax ni yenye ukali maradufu unaodumu zaidi kuliko viwembe vingine. Hitmax, kata kote kote.
10: Tabasamu. Hii

0: Hivi sasa ni saa 2 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa, msomaji Baule Mnyonge. Kwanza muhtasari wake. Watu watatu wamefariki dunia baada ya meli ya MV Chambo kuwaka moto katika ziwa Nyasa mkoani Ruvuma. Mkuu wa mkoa wa Mwanza Salum Hamduni amelitaka jeshi la jadi la Sungusungu kutojichukulia sheria mkononi linapobaini vitendo vya uhalifu katika jamii. Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolf Mkenda amesema vijana wabunifu wameanzisha kiwanda cha dawa mkoani Rukwa baada ya kunufaika na mikopo ya uwezeshaji kwa vijana. Wahamiaji 109 wakiwemo watoto 15 wamefariki dunia baada ya boti waliokuwa kisafiria kuzama baharini katika pwani ya Djibouti. Habari kamili. Ruvuma. Watu watatu wamefariki dunia baada ya meli MV Chambo inayofanya safari zake katika kati ya Msumbiji na Tanzania kuwaka moto katika ziwa Nyasa. Akizungumzia tukio hilo, mkuu wa mkoa wa Ruvuma Brigadier Jenerali Ahmed Abbas Ahmed amesema bado anaendelea na kuchunguza chanzo cha ajali hiyo, ambapo juhudi za kuwasaidia walioathirika na ajali hiyo bado zinaendelea. Mkuu huyo mkoa wa Ruvuma Brigadier Jenerali Ahmed amewataja waliofariki katika ajali hiyo ni pamoja na raia mmoja wa Tanzania, mtoto wa kike raia wa Msumbiji na mwanamke mmoja raia wa Malawi. Hata hivyo, mkuu huyo mkoa wa Ruvuma ametoa wito kwa wananchi kuchukua tahadhari wanapotumia vyombo vya usafiri majini, ikiwemo kuandika taarifa sahihi kwa ajili ya usalama. Meli hiyo iliyokuwa imebeba mizigo ya uzito wa tani 10 tayari imezama kwenye maji baada ya kuwaka moto. Morogoro. Waziri wa Ujenzi Masanja Kadogosa ameuagiza uongozi wa wakala wa barabara nchini TANROADS kuanza mchakato wa ujenzi wa daraja katika eneo la Magole katika barabara kuu ya Morogoro Dodoma wilayani Kilosa mkoani Morogoro, kutokana na daraja hilo lililopo kuathiriwa na mafuriko mara kwa mara inapofika wakati wa mvua. Akizungumza wakati wa ziara yake wilayani Kilosa, Kadogosa amesema uwepo wa daraja la uhakika katika eneo hilo litasaidia kuimarisha shughuli za usafiri na usafirishaji katika barabara hiyo. Waziri Kadogosa pia ameitaka TANROADS kuimarisha miundombinu ya barabara na njia mbadala kutokana na uwezekano wa kunyesha mvua za El Nino. Naye mkuu wa wilaya Kilosa Shaka Hamdun Shaka ameshukuru serikali kwa kuendelea kuimarisha miundombinu katika wilaya hiyo ambayo imekuwa ikiathiriwa na mvua za mara kwa mara. Mwanza. Mkuu wa mkoa wa Mwanza Salum Hamdun amelitaka jeshi la jadi la Sungusungu kutojichukulia sheria mkononi linapobaini vitendo vya uhalifu katika jamii, bali kuwafikisha kwenye vyombo husika vya sheria. Ametoa wito huo katika tamasha la utamaduni wa jeshi la jadi la Sungusungu kanda ya Ziwa lililofanyika katika kijiji cha Shilima kata ya Kimbiji halmashauri ya wilaya ya Kwimba mkoani Mwanza, na kusisitiza umuhimu wa jeshi hilo kuzingatia sheria katika kulinda amani na usalama. Pia mkuu huyo wa mkoa wa Mwanza amewataka wananchi kushirikiana na jeshi la polisi kutoa taarifa sahihi zitakazosaidia kuzuia vitendo vya uhalifu katika jamii. Manyara. Naibu waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki James Ole Miliam ametoa wito kwa ofisi ya mkuu wa mkoa wa Manyara kuchukua hatua dhidi ya uongozi wa serikali kijiji cha Loibor Serte kutokana na kukithiri kwa migogoro ya ardhi inayotishia amani katika kijiji hicho. Naibu waziri Emilia ambaye pia ni mbunge wa jimbo la Simanjiro ametoa wito huo baada ya kupokea malalamiko ya wananchi kuhusu uongozi wa kijiji hicho kushiriki uuzaji holela wa ardhi ya kijiji, hasa maeneo ya malisho ya mifugo iliyotengwa katika mpango wa matumizi bora ambayo sasa yamegeuzwa mashamba ya kilimo. Pia wananchi wa kijiji hicho wameomba kubainishwa kwa mipaka ya eneo la soko ambayo wamedai kuna watu wamejenga nyumba za kudumu ndani ya eneo hilo. Morogoro. Wakazi wa mkoa wa Morogoro wametoa wito kwa serikali kuimarisha usimamizi wa sheria za usalama barabarani na kuchukua hatua za kupunguza ajali zinazogharimu maisha ya watu. Wakizungumza na TBC, wakazi hao wamesema uzembe wa baadhi ya madereva wa kuto kuzingatia sheria za barabarani ni miongoni mwa changamoto zinazosababisha ajali. Kwa upande wao, baadhi ya madereva katika kituo kikuu cha mabasi cha Msamvu wamesema ufinyu barabara na ubovu wa miundombinu katika baadhi ya maeneo imekuwa ikisababisha changamoto kadhaa katika safari, na hivyo wameomba ukarabati ufanyike katika maeneo hayo ya barabara. Wito huo umetolewa kufuatia ajali mbili zilizotokea Oktoba 8 mwaka huu mkoani Morogoro na kusababisha vifo vya zaidi ya watu 20, ambapo jeshi la polisi limetaja uzembe wa madereva kuwa chanzo cha ajali hizo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Rukwa. Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolfu Mkenda amesema vijana wabunifu wameanzisha kiwanda cha dawa mkoani Rukwa baada ya kunufaika na mkopo wa uwezeshaji wa vijana wa takriban shilingi milioni 500. Akizungumza wakati wa maadhimisho ya wiki ya vijana kitaifa yaliyofanyika wilayani Sumbawanga mkoani Rukwa, Profesa Mkenda amesema kiwanda hicho ni miongoni mwa miradi iliyoanzishwa na vijana kupitia mikopo ya uwezeshaji na ulenga kukuza ubunifu, kujajiri na kuongeza fursa za ajira. Profesa Mkenda amesema mikopo hiyo inawezesha vijana kubadili mawazo yao kuwa miradi ya uzalishaji na kuchangia maendeleo ya uchumi na sekta ya afya nchini. Dar es Salaam. Tanzania inatarajia kuwakutanisha takriban washiriki 1,000 kutoka nchi zaidi ya 40 za Afrika na nje ya Afrika katika kongamano la 26 la vyama vya ushirika wa akiba na mikopo barani Afrika. Akizungumza na TBC, mtendaji mkuu wa benki ya ushirika Godfrey Ngura amesema kongamano hilo litakalofanyika jijini Dar es Salaam linalenga kujenga ushirikiano, kukuza uwekezaji, kuimarisha huduma za kifedha na kufungua fursa za kiuchumi kwa Tanzania. Ngura pia amesema kongamano hilo linatarajiwa kuongeza fursa na kuimarisha sekta ya ushirika na vyama vya kuweka na kukopa SACCOS kama nyenzo ya kuwezesha wakulima, vijana, wanawake na wafanyabiashara wadogo kupata huduma za kifedha na mitaji. Djibouti City. Wahamiaji 109 wakiwemo watoto 15 wameripotiwa kufariki dunia baada ya boti waliokuwa wakisafiria kuzama baharini katika mji wa Obok katika pwani ya Djibouti. Taarifa iliyotolewa na taasisi ya kimataifa inayojihusisha na masuala ya uhamiaji ya IMO imefafanua kuwa boti hiyo iliyokuwa imebeba watu 350 ilikuwa ikifanya safari zake kutoka nchini Djibouti kuelekea nchini Yemen, ambapo wahamiaji 80 wameokolewa katika ajali hiyo. Akizungumzia ajali hiyo ya kuzama kwa boti, mkuu wa taasisi ya kimataifa inayojihusisha na masuala ya uhamiaji ya IMO katika nchi ya Djibouti, Alexander Koisak, ameilitaja ya tukio hilo kuwa ni baya zaidi katika mchakato wa safari za uhamiaji kwenda katika maeneo mengine duniani kwa lengo la kutafuta fursa za kuanza maisha. Taasisi ya IMO imeongeza kuwa kumekuwa na ongezeko la safari za wahamiaji kutoka nchi za pembe ya Afrika kuelekea nchi mbalimbali za Ghuba ili kutafuta fursa za kazi na pahala salama kwa kuanza maisha mapya. Asmara. Nchi ya Eritrea imeomba Umoja wa Mataifa kupitia Baraza la Usalama la Umoja huo kuingilia kati mgogoro unaoanza kushika kasi kati ya Eritrea na Ethiopia ili kuepusha mapigano yanayoweza kutokea. Akizungumzia hatua hiyo, waziri wa mambo ya nje wa Eritrea Othman Saleh amesema tayari nchi yake imeandika barua kwenda Umoja wa Mataifa ili kuomba umoja huo kusaidia kutafuta suluhu ya viashiria vya migogoro inayoanza kuzuka kati ya Eritrea na nchi jirani Ethiopia. Waziri huyo wa mambo ya nje wa Eritrea amesema katika siku za hivi karibuni wanajeshi wa Ethiopia wamekuwa wakiingia katika maeneo kadhaa ya Eritrea bila ya kufuata utaratibu, jambo ambalo linaashiria uchochezi wa mapigano. Hata hivyo, nchi ya Ethiopia nayo imedai kuandika barua kwenda Umoja wa Mataifa ikishutumu Eritrea kuhusu wanajeshi wake kuingia katika jimbo la Tigray nchini Ethiopia, na kudai kuwa Ethiopia ipo tayari kuchukua hatua za kujilinda yenyewe dhidi ya majeshi ya kigeni katika ardhi yake. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Watu watatu wamefariki dunia baada ya meli ya MV Chambo kuwaka moto katika ziwa Nyasa mkoani Ruvuma. Mkuu wa mkoa wa Mwanza Salum Hamdun amelitaka jeshi la jandi la Sungusungu kuto kujichukulia sheria mkononi linapobaini vitendo vya uhalifu katika jamii. Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolfu Mkenda amesema vijana wabunifu wameanzisha kiwanda cha dawa mkoani Rukwa baada ya kunufaika na mikopo ya uwezeshaji kwa vijana. Wahamiaji 109 wakiwemo watoto 15 wamefariki dunia baada ya boti waliokuwa wakisafiria kuzama baharini katika pwani ya Djibouti. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: tafakuri baada ya habari.
1: Kwa mara nyingine tena, jinamizi la ajali za barabarani limeendelea kuikumba nchi yetu na kutuachia majonzi na machozi baada ya ajali mbili za barabarani kutokea mkoani Morogoro siku ya kuamkia Oktoba 9 mwaka huu 2026, na hivyo kusababisha vifo vya watu wapatao 32, wakiwemo askari polisi watatu, huku wengine zaidi ya 30 wakijeruhiwa. Kwa mujibu wa taarifa ya jeshi la polisi mkoani Morogoro, ajali ya kwanza ilihusisha gari la polisi na gari ya Scania na kusababisha vifo vya watu wanne, akiwemo raia mmoja pamoja na askari polisi watatu waliokuwa wakielekea Turiani kuimarisha ulinzi katika mgogoro wa wakulima na wafugaji. Ajali ya pili ilitokea Mkambarani, kihusisha basi la abiria lililokuwa likitokea Dar es Salaam kwenda Mbeya na lori aina ya Scania lililokuwa likitoka Iringa kuelekea Dar es Salaam. Ajali hiyo ilisababisha vifo vya watu 28, wakiwemo abiria 26 wa basi, wawili waliokuwa kwenye lori, huku abiria wengine 30 wakijeruhiwa. Awali ya yote, tunatoa pole kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Pole kwa mkuu wa mkoa wa Morogoro, Mheshimiwa Queen Sendiga. Pole kwa jeshi la polisi. Pole kwa ndugu, jamaa na marafiki wa marehemu. Na tunamuomba Mwenyezi Mungu azipumzishe roho za marehemu wetu, awarejeshe katika afya njema majeruhi wote wa ajali hizo, na awape mioyo ya subira wale wote ambao wameguswa na ajali hizo. Na tunasema kwa mara nyingine, ajali hizi mbili za Morogoro zimetusababishia majonzi na machozi wa Tanzania, kwa sababu ajali za barabarani zimekuwa kama jambo la kawaida tu hapa nchini. Tukumbuke kuwa katika mwezi uliopita tu wa Septemba, Watanzania wenzetu wapatao 43 walipoteza maisha kutokana na jinamizi hilo hilo katika kipindi cha kuanzia Septemba mosi hadi Septemba 23 mwaka huu 2026 peke yake. Hii inasikitisha jamani. Ni ukweli kwamba vyanzo vya ajali hizo vinaweza vikawa vingi, lakini ni jambo lililowazi kuwa umakini wa madereva kwa kiasi kikubwa unaweza ukaepusha kutokea kwa ajali za barabarani jamani. Na huo ndio ukweli. Sasa kutokana na mazingira hayo basi, ni ukweli uliobayana kwamba kwa kiasi kikubwa ajali za barabarani zinazoendelea kulitafuna taifa letu kijamii na kiuchumi, tukubali ama la, haya ni matunda ya ukosefu wa umakini, uzembe ama kutowajibika unaofanywa na sisi wenyewe, hususan waendeshaji wa vyombo vya moto na wamiliki wa vyombo hivyo, kwa kutozingatia sheria, kanuni na taratibu za barabarani. Na huo ndio ukweli ndugu zangu. Na matokeo hasi ya uzembe ama kutowajibika huko ni ajali kama hizo zinazotuingiza Watanzania katika majonzi. Tunapoteza nguvu kazi yetu ya taifa, kusababisha yatima na wajane, uharibifu wa mali na miundombinu, huku wengine wakipata ulemavu wa kudumu. Ndugu zangu wa Tanzania, kwa kawaida mtu pia hujifunza kutokana na tatizo lililomkumba. Sasa ni wakati wa kujiuliza kama je, tunajifunza vya kutosha kutokana na majanga ya ajali kama hizi zinapotokea. Mara nyingi ajali kubwa huibua wito wa tahadhari na utekelezaji wa sheria, lakini baada ya muda tahadhari hiyo hupungua. Huu ni mwelekeo unaopaswa kubadilika. Elimu endelevu ya usalama barabarani, usimamizi madhubuti wa vyombo vya usafiri na uwajibikaji wa kila mdau vinapaswa kuwa sehemu ya utamaduni wetu, na zisiwe hatua za muda tu zinazochukuliwa baada ya msiba. Hatimaye, ajali zinaendelea kutukumba, zinatukumbusha kuwa thamani ya uhai haiwezi kupimwa kwa fedha wala fidia ya aina yoyote ile ndugu zangu. Watu wanapoteza maisha si jambo la mzaha hata kidogo. Na wala tusijifiche kwenye kichaka cha kuamini kuwa eti ajali haina kinga, ni mapenzi ya Mungu. Hapana, ni wajibu wa madereva, wamiliki wa vyombo vya usafiri, mamlaka za usalama na wananchi kwa ujumla kushiriki katika kuzuia ajali zinazoweza kuepukika. Tusiache maafa ya leo yawe kumbukumbu ya huzuni pekee, bali yawe mwanzo wa mabadiliko ya vitendo. Tuheshimu sheria, tuwajibike kwa maslahi ya wengine, na tukumbuke kuwa usafiri salama ni bora kuliko safari ya haraka, kwani wahenga walisema haraka haraka haina baraka.
0: Na hiyo ndiyo tafakuri yetu ya leo.

0: Azimio la Arusha lililenga kuleta mapinduzi ya kuondoa kila hali, kila jambo na kila mazoea ambayo ni sababu ya taifa letu kuwa katika hali ya unyonge.
1: Kila ambalo linatuelekeza katika hali ya unyonge ni shabaha ya mapinduzi ya nchi yetu kuliondoa. Kwa nini? Kwa sababu unyonge unatuumiza.
0: Huu ndio wasia wetu wa baba kwa leo.
1: Azimio la Arusha shabaha yake ni kuondoa unyonge. Unyonge wa Mtanzania, unyonge wa Afrika. Kina mama, Afrika ina unyonge mkubwa. Sasa hivi ndugu zetu wako Kongo wanahudhuria mkutano wa wakubwa Afrika, na sikitika, bahati mbaya kuweza kwenda, lakini tunakutanika katika hali ya unyonge, au hali yenyewe sasa hivi inaikumbusha Afrika kwamba Waafrika msisahau unyonge wenu. Tunakumbushwa, tunakutana katika nchi, si nchi ndogo, tunakutana katika nchi yetu kubwa, na pale pande lake, mji wake na pande lake limechukuliwa na askari wa kizungu 150. Wamelichukua. Tunakutana katika nchi ambako mji wake mmoja na pande lake la nchi limechukuliwa na askari wa kizungu 150. Wanaiambia serikali ya Kongo na wanaziambia serikali za Afrika, fanyeni tuone, fanyeni tuone. 150, 150. Wanaiambia serikali ya Kongo, tumechukua basi, hebu fanyeni kama mna uwezo. Na wanatuambia, tunakwenda, wanatuambia, wanatuambia Afrika, sasa mnakutana basi, mnakutana hapa hapa Kongo, simko hapa hapa mnakutana, haya fanyeni tuone. Simnakutana hapa hapa, tumechukua pande moja la Kongo, haya fanyeni mtuone. Unyonge wa Afrika wakina mama, mnapokaa mkakutana mkafurahi, msisahau, msisahau hata kidogo, msisahau hata kidogo. Hii ni bara, ndilo bara moja la dunia, katika nchi za dunia ndio bara moja ambapo watu wanaweza kuja wanajiga huyu tu anasema hili langu, hili langu, hili langu, kama hazina wenyewe. Afrika itana. Azimio la Arusha sababu yake kubwa ni kuanza vita vya kuondoa unyonge huu. Azimio la Arusha linasema tumeonewa ya kutosha, tumenyonywa vya kutosha, tumenyanyaswa vya kutosha, na sasa hatutaki kuonewa tena, kunyonywa tena na kunyanyaswa tena. Na msingi, na msingi wa kuonewa kwa Afrika na kunyonywa kwa Afrika na kunyanyaswa kwa Afrika ni ule unyonge wa Afrika yenyewe. Azimio la Arusha linasema tuupige vita unyonge huu. Linasema tuupige je, tuondoe je unyonge huu. Tuombe. Tuombe ombe la zata kilo. Mkiomba omba mnajidanganya. Mtajidanganya mkiomba omba. Tumieni mlicho nacho nyinyi wenyewe. Inasema tumieni mlicho nacho nyinyi wenyewe, msiombe ombe, mna akili zenu. Linasema Azimio la Arusha, zitumieni, hizo ni zenu, mna nguvu zenu. Linasema Azimio la Arusha, zitumieni, mnayo ardhi yenu, itumieni, tumieni vile mlivyo navyo kuondoa unyonge wenu, kusudi mjitoe katika hali hii ya kuonewa na kunyonywa na kunyanyasa katika Afrika, kunyanyasa katika Afrika ambako hakuna mwisho. Hayo ndiyo mapinduzi tunayokusudia. Na tunasema kama hiyo ndiyo shabaha yetu, sharti sasa tukiandame, tuiandame kila hali, kila kitu ambacho kinasababisha unyonge wetu, vitabia vya ovyo ovyo ambavyo ni chanzo cha unyonge wetu au ni sababu ya unyonge wetu, vitabia hivyo lazima viondoke. Mawazo ya kijinga jinga ambayo ni sababu za unyonge wetu, lazima mawazo hayo yaondoke. Ndiyo maana ya mapinduzi. Hamwezi mtake kupindua hali ya nchi yetu halafu mawazo yetu yabaki pale pale yale yale ya Adamu na Hawa, na kumbe mpaka sasa mawazo yale haya kutusaidia kitu. Tumekaa nayo mawazo yale yale ya kijinga katika Afrika, wengine wanakwenda sasa leo wanatuchezea, wanakuwa kama mwewe sisi kuku, na sisi tuna mawazo yetu yale, wenzetu wanakwenda, sisi tumebaki pale. Lazima tubadilike. Mapinduzi. Na mapinduzi, kina mama, ninayotaka kuzungumza leo ni mapinduzi yenu nyinyi. Nyinyi kina mama, nyinyi mnasema mnaliunga mkono Azimio la Arusha. Na mimi nakubali, najua mnaliunga mkono. Na mimi nakubali kina mama, najua mnaliunga mkono. Msiliunge mkono kwa nini? Msiliunge mkono kwa nini? Labda mpotoshe kuna watu, lakini mkielewa Azimio la Arusha, lazima mtaliunga mkono. Liunge mkono kwa nini? Lakini kuna watu katika nchi yetu wanasema kwa mdomo kwamba wanaliunga mkono Azimio la Arusha. Kwa mdomo. Manake si rahisi usimame kama hapa nilivyosimama, useme nalipinga Azimio la Arusha. Unalipinga. Huwezi, kwa sababu Azimio la Arusha shabaha zake safi. Safi, ninaamini safi hata mbele ya Mungu. Kwa hiyo mtu hawezi akasimama, asimame mahala popote Tanzania, popote, aseme mimi nalipinga Azimio la Arusha. Subutu. Hawezi. Kwa hiyo kila mtu katika nchi yetu, hao wanaosema, anasema tunaliunga Azimio la Arusha, tunaliunga mkono Azimio la Arusha, kwa maneno linaungwa mkono na kila mtu. Kila mama, kuna hadithi, muinda alikuwa anamkimbiza paa, muindaji anamkimbiza paa, kipaa ndio kinaleta kufa, kinakimbia. Ikamkuta mkulima analima, kaambia mkulima, nakimbizwa huko na muinda, bwana nionyeje pa kujificha. Akaambia jifiche pale, akaenda akajificha pale, paa akaenda akajificha pale, kimya. Muinda akafika, anamuuliza mkulima, umenionea paa wangu? Mkulima anajibu, hata kidogo, sikumwona hata kidogo. Anaambia, sikumwona hata kidogo, sikumwona. Paa, kwa bahati paa alikuwa anatazama. Akaona leo, akapenya huku, akajificha mahala pengine. Mwindaji akaingia mle, hakuona kitu, zunguka, hakuona kitu. Akenda sasa. Alipokuja kwenda, paa anakuja kwa mkulima. Mkulima anaambia, bwana, nimekuponya leo, eh? Akaambia, ndio baba, kwa maneno uliniponya, lakini kwa kidole kwa kidole ulinisaliti. Basi kina mama, Tanzania nasema Azimio kwa maneno wote tunaliunga mkono, wote. Sijamsikia tangu tumelianza. Ah, nimesikia wawili watatu, ndio nimesikia wawili watatu wamesimama wamepiga, lakini kwa jumla watu wanaunga mkono Azimio lao kwa maneno. Kwa vitendo je? Kwa vitendo. Na kina mama, haina maana, haina maana hata kidogo kuliunga mkono Azimio la Arusha kwa maneno, tusiliunge mkono kwa vitendo. Haina maana hata kidogo, haina maana hata kidogo. Matumaini yangu ni kwamba kina mama wote mtaliunga mkono, si kwa maneno matupu bali kwa vitendo. Lakini nasema nataka kuzungumza habari ya mapinduzi yenu kina mama. Tunataka kuleta mapinduzi katika nchi yetu, mapinduzi ya kweli kweli ya kuibadili Tanzania hii ibadilike iwe tofauti kabisa. Kina mama, mkiniruhusu niseme, nitasema nasema hivi, kama mkutano huu hapa tungekuwa tunaufanya mwaka 1961, msingekuwa mnaonekana kama ninavyoonekana mimi. Msingekuwa hivyo kama nikisema moja. Mama yetu mimi Tanzania. Leo kuna mama, alhamdulillah. Sasa ingekuwa Tanzania, ingekuwa yote inaanza kuwa namna hii. Alhamdulillah. Lakini inshallah tutafika. Inshallah tutafika.
0: Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyasema hayo Septemba 12 mwaka 1967 katika ukumbi wa Natoglo akifungua mkutano mkuu wa UWT.

0: Kazi ya uongozi ni kujenga watu wawe kitu kimoja.
1: Karibu msikilizaji katika kipindi hiki maalum kinachotupeleka katika historia ya Tanzania na Afrika. Leo tunazungumzia mchango wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere katika harakati za uhuru wa Tanganyika. Hapa utapata kusikia mengi sana kumhusu mwalimu, baba wa taifa na rais wa kwanza wa Tanzania, ambaye kimsingi ni miongoni mwa watu muhimu waliofanikisha ndoto ya Watanganyika wengi ya kuwaondoa wakoloni na kulijenga taifa moja imara na lenye maendeleo. Kwa niaba ya wote utakaowasikia, mimi ni Ibrahim Kasongo, lakini pia hapo baadaye tutaungana na mwenzangu Betty Tesha akiwa pale Dodoma, ambapo atakuwa na mmoja wazee wakizungumzia kuhusu Mwalimu Nyerere. Tunapomzungumzia Nyerere, hatuzungumzii tu mtu aliyekuwa waziri mkuu na rais wa kwanza wa Tanganyika na baadaye Tanzania. Tunamzungumzia pia kiongozi ambaye alihusika katika mapambano ya uhuru wa Tanganyika na uhuru wa mataifa mengine ya Afrika. Mwalimu Nyerere alizaliwa mwaka 1922 huko Butiama, katika eneo ambalo leo ni mkoa wa Mara. Alisoma na baadaye akawa mwalimu, taaluma iliyompa jina la heshima la mwalimu. Mwaka 1954, Nyerere alisaidia kuanzishwa kwa Tanganyika African National Union TANU, chama kilichokuwa chombo muhimu katika harakati za kudai uhuru wa Tanganyika. Chini ya uongozi wa TANU, harakati za kisiasa ziliongezeka na wananchi walihamasishwa kushiriki katika kudai uhuru kupitia njia za kisiasa na za amani. Tanganyika ilipata uhuru tarehe 9 Desemba mwaka 1961 na Nyerere akawa waziri mkuu wa kwanza. Mwaka 1962 Tanganyika ikawa jamhuri na Nyerere akawa rais wake wa kwanza. Kidiplomasia na kisiasa, Mwalimu Nyerere alitumia sana vitu hivi viwili kama silaha za kuwafukuza wakoloni Tanganyika. Wataalamu wa sayansi ya siasa wanasema baba wa taifa alikuwa ni mwalimu na ameendelea kuwa hivyo kwa wanasiasa wengi ndani na nje ya nchi. Tunao Thomas Kibwana na Martin Kikuli, wachambuzi wa siasa na diplomasia. Hapa wanaeleza Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alichangia kwa namna gani katika kuunganisha makundi mbalimbali ya Watanganyika na kuyafanya yawe na nguvu moja katika harakati za kudai uhuru.
2: Kwanza Mwalimu Julius Nyerere kupitia chama cha TANU alizunguka maeneo mbalimbali ya Tanganyika akizungumzia umuhimu wa Tanganyika kuwa huru, kuweza kujiamulia mambo yake na kuweza kujiamulia mipango yake, na kila eneo alikuwa anaenda alikuwa anatumia lugha ya Kiswahili kuweza kuunganisha Watanganyika wote na kuwaleta pamoja katika harakati za kudai uhuru wa Tanganyika.
3: Moja jambo la msingi kabisa lililofanya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ni ule uwezo wa kugeuza tofauti zote ambazo zilikuwa zinatukabili, nikimaanisha za kikabila, kidini, kijamii, na kuzifanya kuwa utambulisho moja wa kitaifa wa Mtanganyika. Na kimsingi alisisitiza sana kwamba uhuru ambao tunaupata sio uhuru wa kikabila au uhuru wa kidini au wa eneo fulani, lakini ilikuwa ni ajenda ya Watanganyika wote, na alijitahidi sana kuhakikisha kwamba hili linakuwa sawa. Na tunafahamu kwamba kupitia TANU alijenga harakati ambayo ilikuwa inawahusisha watu kutoka makundi mbalimbali. Kwa hiyo nguvu ya kudai uhuru haikutokana tu na umaarufu wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, lakini kutokana na kwamba aliifanya TANU kuwa chombo kile cha umoja kabisa wa kitaifa.
1: Ni mambo gani yaliyomtofautisha Nyerere na viongozi wengine wa harakati za kudai uhuru wa Tanganyika wakati huo?
2: Mambo kadhaa yalimtofautisha Nyerere. Ya kwanza ni

0: alikuwa anatamani kumsikiliza muda wote, alikuwa ana haiba ya kuvutia kwa vijana siku hizi Gen Z, wangeita hii kwamba alikuwa na aura. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo yalimtofautisha sana Nyerere na viongozi wengine wa harakati za kudai uhuru wakati huo.
1: Kwa kweli Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alitofautishwa sana na uwezo wake wa naweza kusema kuunganisha uongozi wa kisiasa na yale maono ya kitaifa. Hii ilikuwa ni jambo la tofauti sana. Hakuwa anazungumzia tu kwamba tunataka kuondoa ukoloni Tanganyika, lakini pia alikuwa anajenga kwamba baada ya uhuru Watanganyika wanatakiwa kuishi kama taifa moja, yani kusiwe na ile migawanyiko.
2: Nyerere alitumia mikakati gani ya kisiasa na kidiplomasia katika kufanikisha uhuru wa Tanganyika, na ana nafasi gani katika mikakati hiyo?
0: Ikumbuke kwamba Mwalimu Nyerere aliweza kwenda kusoma Uingereza mara baada ya kumaliza masomo yake Makerere, na kama ambavyo wengi mnafahamu tulipata uhuru wetu kutoka Uingereza. Kwa hiyo alipokuwa Uingereza aliweza kujenga mahusiano na wadau mbalimbali kutoka Uingereza, ambao mwisho wa siku ndio watu hao hao ambao walisaidia Nyerere kufungua milango ya mazungumzo na wakoloni kwenda kudai uhuru. Na ni watu hao hao ambao mathalani baadaye walikuja kusaidia Tanzania wakati bado Tanganyika wakati bado ni nchi changa, katika kutengeneza mifumo changa ya nchi yetu.
1: Kimsingi Mwalimu Nyerere alitumia mikakati tofauti tofauti katika siasa na diplomasia. Tunafahamu kwamba Mwalimu alikuwa anatumia mchanganyiko wa siasa za ndani ya Tanganyika na uhamasishaji sasa kwa wananchi na diplomasia ya kimataifa, kwa sababu kwa kipindi kile ilikuwa ni ngumu sana kuwaelezea kwamba watu ambao wametugandamiza katika ukoloni bado tunatakiwa kushirikiana nao. Lakini Mwalimu alitumia mkakati kabisa wa kuhakikisha kwamba anajaribu kuwaelewesha wananchi kuhusiana na diplomasia ya kimataifa. Na kwa kipindi kile ndani ya Tanganyika TANU ilikuwa na mtandao wa kisiasa ambao ulikuwa unawafikia wananchi nje ya Tanganyika, lakini na ndani pia ya Tanganyika. Na Mwalimu alikuwa anajaribu kuwasilisha hoja ya kujitawala katika majukwaa ya kimkanda na kimataifa kwa ujumla. Tunafahamu ambavyo alikuwa anafanya juhudi kubwa kabisa hasa kule Umoja wa Mataifa. Na hapa sasa ndipo diplomasia ya Mwalimu ilikuwa muhimu sana. Ulifanya swala la Tanganyika lisibaki kuwa swala la ndani la kikoloni, lakini liwe sehemu ya mjadala mpana kabisa ya watu wa Tanganyika kujitawala.
2: Safari za Nyerere katika majukwaa ya kimataifa ikiwemo Umoja wa Mataifa zilisaidia kwa kiwango gani kuifanya hoja ya uhuru wa Tanganyika ijulikane kimataifa?
0: Safari za Nyerere katika majukwaa ya kimataifa ilisaidia sana katika kujenga hoja ya uhuru wa Tanganyika. Mathalan, mara ya kwanza alienda Umoja wa Mataifa ilikuwa Machi 1955, ambao alitengeneza hoja kali ya utayari wa Tanganyika kuweza kujitawala na umuhimu wa Tanganyika kuweza kujitawala. Na mathalan alirudi tena Desemba 1956 mbele ya chombo hicho hicho na kupinga vikali hoja ya Uingereza ya kujaribu kuchelewesha uhuru wa Tanganyika. Vyote hivi vilisaidia sana katika kuhakikisha kwamba Tanganyika inapata uhuru wake miaka michache baadaye, hapo Desemba 1961.
1: Kimsingi safari za kidiplomasia zilikuwa na manufaa makubwa sana. Tunafahamu namna ambavyo safari za kidiplomasia zina maana kubwa na inaonyesha heshima ya dhati kabisa ya kutaka kujenga au kuendeleza mahusiano. Kwa hiyo nafasi hizi zilitoa nafasi ya kuipeleka hoja ya Tanganyika mbele ya jumuiya ya kimataifa. Na tunafahamu Mwalimu Nyerere hakutegemea tu kwamba shinikizo la ndani dhidi ya utawala wa kikoloni, yeye alikuwa anatumia picha ambayo hata jumuiya ya kimataifa ingeweza kuelewa, yaani tulikuwa tunasema self determination, kwamba nchi iko tayari. Na tukizungumzia pia mambo kama usawa, lakini tukizungumzia mambo kama uhuru, ilikuwa ni rahisi sana kuyaelezea kwa safari ambazo alikuwa.

0: wanazifanya. Kwa hiyo diplomasia ilisaidia kujenga kwanza uhalali kimataifa kwamba Tanzania iko tayari, na hii ilisaidia sasa kuongeza lile shinikizo kwa watu wa nje, tukizungumzia Uingereza, kuelekea ule mchakato wa kupata uhuru wa Tanganyika.
1: Miaka zaidi ya 60 baada ya uhuru, tunapoitazama historia ya harakati za uhuru wa Tanganyika, ni funzo gani kubwa tunaloweza kulipata kutoka kwa uongozi na msimamo wa Nyerere?
2: Funzo tunaweza kupata kwa Nyerere ni kwamba kuwa na watu sahihi kwa wakati sahihi ni kitu muhimu sana. Huenda Tanganyika bado ingepata uhuru wake kama ilivyopata 1961, lakini hakuna shaka kwamba kuwepo na mtu kama Nyerere kuliweza kuharakisha na kurahisisha mchakato wa Tanganyika kupata uhuru. Na sio bahati mbaya kwamba Tanganyika ilikuwa moja ya nchi chache sana Afrika ambayo iliweza kupata uhuru wake bila umwagaji damu mkubwa, bila vurumai kubwa. Yote hayo inatokana na viongozi kama Nyerere. Kwa hiyo mshauri naweza kusema funzo kubwa ni kwamba kuwa na watu sahihi kwa wakati sahihi, lakini pia kutengeneza watu sahihi, kwa sababu hata Nyerere pamoja na Tanganyika kuwa kwenye ukoloni wakati huo, ni mtu aliyetengenezwa, ni mtu ambaye aliweza kusoma kwenye taasisi imara na zilizoheshimika duniani, ni mtu ambaye aliweza kama kijana kuaminika na tano na kupewa uongozi wa juu. Kwa hiyo mwisho wa siku watu pia hutengenezwa, na ni muhimu taifa likatengeneza watu ambao wanaweza wakalisaidia taifa hasa kwenye maeneo ya kimkakati.
0: Funzo kubwa kabisa ni kwamba kujenga taifa kunahitaji umoja wa kitaifa kabla ya nguvu ya kisiasa. Yaani kabla tujatumia nguvu ya kisiasa, umoja wa kitaifa, tukiwa moja kama taifa ni rahisi sana kufikia malengo na kulijenga taifa letu la Tanzania. Naweza nikasema kwamba Mwalimu Nyerere alielewa zaidi kwamba Tanganyika ilikuwa na tofauti nyingi, lakini tofauti hizo zisingekuwa kikwazo sasa kama kutaweza kujengwa utambulisho mmoja wa taifa, yani utambulisho wa pamoja. Leo hata tunapoangazia historia hii tunapaswa tutambue na tujifunze kwamba uongozi bora sio tu katika kushika madaraka, lakini katika kujenga watu ambao wanaweza wakawa na hisia na nchi yao, wanaweza wakalipenda taifa lao, lakini pia wakawa na mustakabali wa pamoja. Na tunawashukuru sana viongozi wetu kwa sababu wanaendelea kuonyesha kwamba umuhimu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania upo katika kile ambacho watu wanakiamini na watu wanachokipigania. Kwa hiyo hili ambalo sasa ndio naamini lilifanya harakati za uhuru kuwa nguvu ya taifa badala ya kuwa harakati ya mtu mmoja mmoja au kundi moja, kitu ambacho kingetuchelewesha. Kwa hivyo ni wajibu wetu kushikamana na kutambua kwamba uwepo wa pamoja, mustakabali wa pamoja ndio ambao sasa utatusaidia kuifanya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwa taifa moja na taifa lenye nguvu ya pamoja ya kitaifa.
1: Na msikilizaji, baada ya mahojiano hayo, sasa tuungane moja kwa moja na mwenzangu Betty Tesha akiwa pale Dodoma.
3: Asante sana Ibrahim Kasongo, hapa Dodoma tukiwa tunamzungumzia Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, enzi za uhai wake, namna ambavyo alilipambania taifa hili na kuhakikisha kwamba tunapata uhuru wa Tanganyika. Ninao baadhi ya wazee ambao wanamkumbuka hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere enzi za kupambania uhuru. Wana simulizi chache za kile ambacho wanakikumbuka kumhusu. Karibu mzee Mohamed Saidi, utueleze una nini ambacho unaweza kumsimulia msikilizaji ambaye anakusikiliza kumhusu Mwalimu Nyerere katika harakati za kudai uhuru.
4: Mimi nitakwambia kitu kimoja, sikuwa wakati mwingine nasikitika sana kwa watu wote ambao watakueleza historia ya Mwalimu Nyerere, wanamfanya Mwalimu Nyerere kama kazuka. Alikuwa peke yake, nafanya kila kitu peke yake. Sasa hapa inakuwa unakosa mengi katika historia ya kweli ya uhuru wa Tanganyika na kuundwa kwa chama cha tano. Ukitaka kumweleza Mwalimu Nyerere, hapa Dar es Salaam kaja. Mwalimu Nyerere hakuja na chama cha tano. Chama cha tano ili fikra ya kuunda chama cha tano kaikuta Dar es Salaam. Na kaikuta wapi? Kaikuta nyumbani kwa marehemu Abdul Wahid Christ Sykes, ambaye ndiye alimpokea hapa Dar es Salaam na wakagombea pamoja nafasi ya urais. Ni kisa kirefu lakini nataka kwa ufupi. Wakafanya uchaguzi taa ukumbi wa Natoglo tarehe 17 Aprili mwaka 1953, na Mwalimu Nyerere akashinda ule uchaguzi. Na akashindaje? Basi Mwalimu hakuna mtu anamjua Dar es Salaam, mtu anamjua Busexi na Kaselabantu ambao ndio waliwajulisha. Walisema chama kimefika mahali sasa, sisi tuunde hiki chama, tukibadilishe kiwe chama cha siasa. Lakini kulikuwa na tatizo moja. Siasa yote unaiona ya kudai uhuru ilitawaliwa na Waislamu. Hili watu wanaogopa kulisema. Na tukimweka Adu kama rais wetu wa tano, hiki chama kitakosa watu. Wanasema chama chenye kimejua Waislamu anataka. Hamza Mwapachu sasa anamwambia Abdu, nyumba ni kwake na sio. Anaambia Abdu, unakwenda Dar es Salaam mkutano wa 53, fanya kila juhudi kichama tunampa Nyerere. Huyu ndio mtu anafaa sana kupigania kusimamia harakati za kudai uhuru. Na kweli walifanikiwa. Baada ya uchaguzi ule, Mwalimu Nyerere amesimama pale Mnazi Mmoja anahutubia kutawaliwa ni fedheha. Wale ambao walikuwa wanaitizama taa kama chama cha wae wa Islamu wanaiona sasa taa hiki cha tano sasa imeshakuja, hiki chama chetu chote. Na haya ndio yakawa mafanikio ya Mwalimu Nyerere. Huyu ndio Mwalimu Nyerere sasa. Wanaanzaje sasa kutoka Dar es Salaam sasa kwenda nje? Kwa mwaka mzima ule wa 54 ile ilikuwa mwezi Julai, kufika February tano inakwenda yuno. Nani basi amesimamia safari ya yuno? Safari ya yuno mkusanyaji fedha alikuwa mzee mmoja anaitwa Idi Fahizi Mafungo, mzee wa Kimanyema, na yeye alikuwa ni mweka hazina wa Aljamiatul Islamia fi Tanganyika, umoja wa Uislamu wa Tanganyika ambao uliundwa 33 baada ya kuunda 29 ta ile wakati wa African Association. 33 wakaunda Aljamiatul Islamia, umoja wa Uislamu wa Tanganyika. Kwa sababu gani? Ili hii taa isiwe tena kulishia matatizo wa Uislamu, ibada ya Uislamu ipitie huku kwenye Aljamiatul Islamia. Lakini tano imeanzishwa msinani, haina mweka hazina. Mtu mwenye uzoefu wa kukusanya pesa na kuweka pesa ni Idi Fahizi Mafungo. Wakamwambia sasa, wewe Idi Fahizi Mafungo utakuwa mweka hazina wa Aljamiatul Islamia na mweka hazina tano. Na kadi yake ya tano Idi Mafungo ni namba 24. Namba 25 ni ndio siri ndugu yake. Na katika ile safari ya tano, ukizama picha ile, ajabu picha kwa unachoonyesha. Safari ya wanamwaga Mwalimu Nyerere uwanja wa ndege. Mwalimu Nyerere kasimama hapa, pembeni yake kuna mtu kavaa charubushi, koti na kanzu. Huyu ndio Idi Fahizi Mafungo, ndio alikuwa mkusanyaji wa fedha za safari ya Mwalimu Nyerere. Sasa hapo unampata Mwalimu Nyerere na wale ambao walikuwa nao pamoja. Na ukitazama ile picha unamkuta Robert Makange kwa pale, yuko Zuberi Mtembu, yuko Chichi Mwamedi, mzee Rupia, kundi zima la tano. Sasa hii hapo kimwelezo hivi unaiona ile picha sana ya watu gani walikuwa na Mwalimu Nyerere wakati wanaanza harakati za
3: pengine kwa wananchi wa kawaida wakati huo wa Tanganyika, walikuwa wanachukuliaje hizi harakati za kudai uhuru wakati Mwalimu Nyerere sasa amejiweka kinara mbele kuhakikisha kwamba Tanganyika inajitegemea?
4: Nyerere akajitolea kuacha kazi. Kwanza ile siku anarudi kutoka yuno, hapajapata kuonekana watu wamekusanyika mahali pamoja. Wamemchukua Nyerere kutoka uwanja wa ndege, gari anaendesha Dosa. Mimi mzee Dosa kaniandikia mwenyewe, anasema ule umma uliokuja uwanja wa ndege, ilikuwa sasa Nyerere atapita wapi umma kama huu? Askari hawawezi kuzuia watu. askari wakamwambia bwana Dosa, ingiza gari yako mpaka ndani, wanaita apron pale. Ana Nyerere anashuka kwenye ngazi ya ndege, anaingia kwenye gari ya Dosa Azizi. Wamemwambia Dosa, usiwashe gari, tunataka kuisukuma gari mpaka mjini. Sisi wakaisukuma ile gari mpaka mjini. Na siku ile, unajua Zaramo, Dar es Salaam, mjua wa Zaramo babingwa kwa kutunga nyimbo. Wakamtungia mwalimu nyimbo, Baba Kabwela Yuno, Baba Kabwela Yuno, yani baba amerudi kutoka Yuno. Na wananchi wakiamini kwa Nyerere kwenye begi lake lile karudi na uhuru. Anazungumza mnazi mmoja anatuambia kwa sasa nyimbo ya uhuru. Watu walikuwa zana ile jambo jipeshi, Nyerere siku ile akajua kama mimi na watu. Na hapo hajatoka kwenda kwenye majimbo kutangaza tano. Hiyo Dar es Salaam peke yake. Umenipata kwa mamangu.
3: Na kupata uzuri kabisa.
4: Na nataka nikwambie sasa, siku ya pili Mwalimu Nyerere akahutubia mkutano mnazi mmoja. Kulikuwa na gazeti moja tu la Afrika nchi hii likiitwa Zuhura. Gazeti hili akiliendesha bwana mmoja anaitwa Ramadhani Mashado Plantan. Gazeti lake zuri alikuwa anatoka kila Ijumaa. Basi anaandika, ndio anaambia wananchi. Kwanza alimtangaza Nyerere katika uchaguzi ule wa 53 wa Afrika wamepata kiongozi. Kata kwenye magazeti yao, kwenye magazeti lake ile utakuta hilo makala hii. Watu wanaona kuwa hakika sasa mambo yamewaka moto. Alafu mwalimu alikuwa na kila mama walikuwa naunga mkono. Kama kesho anafanya mkutano, kama kesho leo jioni wanakutana nyumbani kwa Abu Said cha kina mama. Tatu Biti Mzee, Halima Hamisi, Titi Muhamidi, Michiku Biti Saidi Kisusa, hawa Biti Mafuta. Hawa ndio walileta zile nyimbo za nene mama katika mkutano ya tano. Kuna nyimbo ilikuwa hiyo nyimbo yenyewe mtu yote isipokuwa inaimbwa wakati mwalimu anapanda kwenye jukwaa. Nitakuimbia kidogo mangu.
3: Karibu.
4: Mheshimiwa, watu wakupenda sana, wallahi sina mwingine we, inshallah Mungu yuko Tanganyika tutajitawala. Na hii nyimbo ni kwa mara ya kwanza niko naimba, lakini kwa sikujua mzee Zuberi Mtemvu kwa kauli yake usukamati ananiambia hii nyimbo hii ndio akina mama hawa waliileta tukaifanya ndio nyimbo ya Nyerere. Na kwa hakika alikuwa kiimba nyimbo ikiimbwa nyimbo hii ilikuwa inahamasisha ule watu wanaingia kuimba, ile chorus watu wanaimba. Huyu ndio Mwalimu Nyerere ukitaka kumjua. Hawa ndio walikuwa nao walimuunga mkono mpaka ile bendera ile inapanda juu.
3: Na msikilizaji, huyo ni mzee Mohamed Saidi ambaye ametupa simulizi kwa njia ya simu kuhusiana na namna ambavyo anamkumbuka hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere katika harakati za kudai uhuru wa Tanganyika. Kwako Ibrahim Kasongo.
1: Na msikilizaji, baada ya kupata mahojiano kutoka kwa Betty Tesha, sasa tuwasikilize vijana wa Tanzania wanaufahamu kiasi gani kuhusu harakati za ukombozi wa taifa, hasa namna ambavyo Julius Kambarage Nyerere alihusika katika harakati hizo.
5: Naitwa David Edward. Kwangu mimi, kwanza namtambua kama moja ya viongozi waliokuwa katika mstari wa mbele kabisa wa kuhakikisha kwamba Tanganyika inapata uhuru kupitia chama cha tano. Na alikuwa na wahamasisha Watanganyika kuweza kutambua uhuru wa kujitawala, na mwisho siku Watanganyika wengi wakaweza kuamka na kuwa na ufahamu kwamba ni muhimu kwa Tanganyika kuweza kujitawala.
6: Kwa majina mimi naitwa Frank Mlawa, ni miongoni mwa vijana ambao wanamhusudu sana baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, kwa sababu amekuwa na mchango mkubwa sana katika uhuru wa Tanganyika, kwa maana ya kwamba Mwalimu Nyerere ndiye aliyekuwa injini ama kiongozi mkuu wa harakati zilizofanikisha uhuru wa Tanganyika mnamo tarehe 9 Desemba 1961. Na mchango wake umejidhihirisha kwenye maeneo kadha wa kadha, ambapo alikuwa kihusika moja kwa moja ikiwemo uanzilishi wa chama cha tano mnamo tarehe 7 Julai 1954. Alikuwa ni miongoni mwa watu waliongoza mageuzi ya chama cha kijamii cha Tanganyika African Association, kwa maana ya kwamba TAA, na kukigeuza kuwa chama cha kisiasa cha Tanganyika African National Union ama TANU. Kwa hiyo ni miongoni mwa watu ambao walikuwa waasisi wa chama hicho ambacho pia kilikuwa kinapambania uhuru wa Tanganyika.
7: Kwa majina naitwa Charles Emmanuel. Nitamkumbuka sana Nyerere kwa namna alipokuwa ametumia uwezo wake katika kuyaunganisha makabila zaidi ya 120 na Tanganyika wakati huo. Makabila yalikuwa mengi, lakini aliyaunganisha na yakatii, tukawa wamoja na mshikamano. Lakini ukiangalia nchi zingine, kwa mfano kama Rwanda, kulikuwa kuna mauaji ya kimbali, yani makabila mawili tu, lakini wakawa hawaelewani. Lakini sisi tuna makabila mengi, lakini aliweza kuyaunganisha. Hicho ni kitu ambacho namkumbuka mpaka leo.
1: Ninakushukuru sana msikilizaji wa TBC Taifa, tukiangazia harakati za kulikomboa taifa la Tanganyika ambalo sasa baada ya 1964 liungana na Zanzibar na kuwa Tanzania. Na kubwa zaidi tulikuwa tukiangazia harakati za ukombozi, lakini tukihusisha na Julius Kambarage Nyerere, moja kati ya majina makubwa ambayo yataendelea kuishi katika historia ya nchi yetu. Asante pia wageni wetu Thomas Kibwana, lakini pia na Martin Kikuli, bila kusahau vijana wote ambao umewasikiliza. Asante pia Betty Tesha kutoka hapo Dodoma ulipokuwa ukifanya mahojiano na mmoja wazee wakielezea harakati za Nyerere na ukombozi wa Tanganyika. Mimi ni Ibrahim Kasongo, endelea kufuatilia vipindi vinavyopatikana hapa.

0: kweli na uhakika. Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani, 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM. Nyololo.
1: Hey, marafiki, bafiki le kwe. Bafiki le, baripo nkamu, baripo.
0: Ndiyo, tumefika, tupo Kyela. Hii ni TBC Taifa. Shirika la utangazaji Tanzania, TBC, linakuletea wewe mkazi wa Kyela habari, taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 101.5 hapa hapa Kyela. Ewe mkazi wa Kyela, usipate tabu wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. Sasa kupitia 101.5 TBC Taifa, Kyela, ukweli na uhakika.
2: Hivi sasa ni saa 3 kamili.
3: Habari kwa fupi. Watu watatu wamefariki dunia baada ya meli ya MV Chambo inayofanya safari zake kati ya Msumbiji na Tanzania kuwaka moto katika ziwa Nyasa. Akizungumza na TBC, mkuu wa mkoa wa Ruvuma Brigedia Jenerali Ahmed Abbas Ahmed amesema bado wanaendelea kuchunguza chanzo cha ajali hiyo, ambapo tayari serikali nchini Tanzania imefanya mawasiliano na serikali za mataifa ya Msumbiji na Malawi kwa ajili ya kuwasaidia wananchi walioathirika na ajali hiyo. Waziri wa Ujenzi Masanja Kadogosa ameuagiza uongozi wa wakala wa barabara nchini TANROADS kuanza mchakato wa ujenzi wa daraja katika eneo la Magole, barabara kuu ya Morogoro Dodoma wilayani Kirosa mkoani Morogoro, kutokana na daraja hilo lililopo kuathiriwa na mafuriko mara kwa mara inapofika wakati wa mvua. Akizungumza wakati wa ziara yake wilayani Kirosa, Kadogosa amesema uwepo wa daraja la uhakika katika eneo hilo litasaidia kuimarisha shughuli za usafiri na usafirishaji katika barabara hiyo. Na wakazi wa mkoa wa Morogoro wametoa wito kwa serikali kuimarisha usimamizi wa sheria za usalama barabarani na kuchukua hatua za kupunguza ajali zinazogharimu maisha ya watu. Wakizungumza na TBC, wakazi hao wamesema uzembe wa baadhi ya madereva na kutokuzingatia sheria za barabarani ni miongoni mwa changamoto zinazosababisha ajali. Mwisho wa habari kwa fupi.

0: Ushiriki wa sekta binafsi katika sekta ya bandari umechangia matokeo chanya kwenye sekta hiyo, ikiwemo uboreshaji wa miundombinu ya bandari, matumizi ya teknolojia za kisasa, mbinu bora za usimamizi na kuongeza mapato ya serikali kupitia kodi. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Ni muhimu pia kutambua mchango wa sekta binafsi ambao umeongeza ufanisi na kasi ya mageuzi katika bandari zetu, kutokana na ukweli kuwa ushirikishwaji wao umeleta tija na kuongeza kasi ya mageuzi tuliyoyakusudia. Ushirikishwaji wa sekta binafsi katika uendeshaji wa bandari zetu ulikuwa ni uamuzi wa kimkakati uliohitaji ujasiri na dhamira thabiti. Kuingia kwa sekta binafsi kwenye bandari zetu kumetusaidia mamlaka ya bandari kupunguza gharama za uendeshaji wa bandari zetu, na zile fedha tulizozipata kwenye kupunguzaji wa gharama ndizo hizi sasa zinajenga miradi mingine mbalimbali, ukiwemo mradi huu wa matenki ya kupokelea mafuta hapa maeneo ya Kigamboni. Leo hii matokeo ya ushirikishwaji wa sekta binafsi yako wazi. Bandari yetu inahudumia shehena kubwa zaidi, ufanisi umeongezeka na biashara zimefunguka sana kilinganisha na tulivyokuwa. Kubwa zaidi, kumeongezeka kasi za utekelezaji wa mpango mkakati wa uendelezaji wa bandari zetu, ambao mpango unakwenda mpaka mwaka 2040, lakini utekelezaji wake ulikuwa unakwenda polepole. Sasa kwa kushirikisha sekta binafsi, utekelezaji unakwenda kwa kasi kubwa. Kadri bandari yetu inavyokuwa na kuongeza uwezo wa kuhudumia shehena, ndivyo inavyohitaji miundombinu inayoendana na mnyororo mzima wa biashara hiyo. Leo hii tunasogea hatua nyingine muhimu ya kuanza ujenzi wa matanki ya kupokea mafuta yenye uwezo wa meta za ujazo 378,000 kwa wakati mmoja. Hili si jambo dogo, ni jambo kubwa sana. Na faida yake ni kama alivyosema, tukua tuna changamoto zote zitakwenda kuondoshwa na ujenzi wa mradi huu.
0: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alipoweka jiwe la msingi la ujenzi wa matenki ya kupokea mafuta katika bandari ya Dar es Salaam. Ilikuwa March 3 mwaka 2026.

0: ilipambwa na mihangaiko yenye kila tone la jasho, ujuzi na kukuruka kara. Ofisini bongo zikashughulika,
1: hapa pati mke vumbi, mashimo yaanze kuchimbwa, tuanze kuona zile tawa zinajenga.
0: Ni usiku sasa, hesabu zishafanyika, mipango ya kesho inatengenezwa, na jumbo kuu halikosi ukoko.
2: Uchambuzi wa kina wa masuala kutoka kote duniani, burudani ya muziki, ujumbe wako tukipika, kupakua na kula vinono vyote hadi ukoko wa mwisho katika jungu kuu.
0: Karibu katika dakika 60 zenye ujazo wa juu wa kihabari.

0: Msikilizaji wa TBC Taifa, karibu sana ndani ya Jungu Kuu kupitia studio zetu za TBC Mikocheni. Ni takribani nusu saa tutakuwa pamoja kuyajadili yale ambayo tumekuandalia katika Jungu Kuu, tukipika na kupakua na kukuwekea yote mezani kwa ajili ya kuweka vyema ubongo wako na mambo mengine yaweze kuwa sawa. Tutaenda kuyasikia mengi sana, lakini kikubwa ni habari kutokea huko mkoani Ruvuma, ambapo kuna ajali ya meli ya MV Chamba imetokea huko na baadhi ya watu imeripotiwa kupoteza uhai wao. Tutakuwa mengi sana hapa ya kujadili, lakini mimi ni Ismail Buhudha, ndio naudha wako kwa siku hii ya leo. Lakini msikilizaji, unaweza kuungana nasi hapa kupitia namba ya 0675848484, nasi tutasoma ujumbe wako bila hata hiana ina yoyote ile. Ungana nami mpaka itakapotimu saa 3:30 usiku. Kwanza ni hapa
1: habari za kitaifa ndani ya Jungu Kuu.
0: Ndiyo, kiashiria hiko manake ni kwamba habari za kitaifa ziko tayari. Ya machakula ambacho kimepikwa katika uga wa ndani kipo tayari kwa ajili ya kupakuliwa ili kiweze kufikia hapo katika spika yako ya redio. Tuanzie huko mkoani Ruvuma, ambapo watu watatu wakiwemo raia wa Msumbiji, Malawi pamoja na Tanzania wamefariki dunia baada ya meli ya MV Chamba inayofanya safari zake kati ya Msumbiji na Tanzania kuwaka moto katika Ziwa Nyasa. Baada ya kutokea kwa tukio hilo, awali ni tumefanya mahojiano na mkuu wa mkoa wa Ruvuma, Brigadier General Ahmed Abbas Ahmed, ambaye anaeleza kilichotokea na kinachoendelea kwa sasa.
2: Majira ya saa 10:30 ya alfajiri ya leo ndio ilitokea ajali hiyo ya meli ya MV Chamba iliyosajiliwa Mozambiki. Ni meli ya kutoka Mozambiki inayofanya safari kutoka Mozambiki Tanzania, Tanzania Mozambiki. Kwa hiyo ikiwa bandari ya Mbamba Bay alfajiri, iliondoka saa 10:30 ndani ya muda mfupi wa kilomita zisizopungua 130 ndio ikapata itilafu ya kuwaka moto na kupelekea waliokuwemo mule waka abandon the ship, kwa maana ya kuruka wakiwa wameshatahadharishwa kwa kuvaa majaketi na wakaweza kuiachia meli. Lakini bahati mbaya watu wazima na mtoto mmoja wamefariki dunia. Kati ya hao waliofariki wapo raia mmoja wa Tanzania na ameshatambulika, lakini mmoja wa Malawi naye ametambulika, na huyo mtoto mdogo wa Mozambiki nao pia wametambulika. Tumeshafanya mawasiliano na mamlaka za kwao, kwa maana ya mkuu wa wilaya ya Lago pale Mozambiki, na yeye anatuma timu yake kuja kumchukua marehemu na wale wengine, lakini pia mkuu wa wilaya ya Lupego ya kule Malawi, na yeye tumefanya naye mawasiliano kupitia mkuu wa wilaya ya Nyasa, naye wamekonfirm kwamba wamepokea taarifa na wanajiandaa kuja kuchukua kwa ndugu zao. Lakini wapo wale ambao ni abiria 41 walionusurika, tunaendelea na utaratibu wa kuwatafutia usafiri wa kuendelea na safari yao kwenda Mozambiki, lakini wakiwa wamepoteza kila kitu. Na taarifa ya mwisho tulioipata hii jioni kwamba meli ile sasa imekwisha kuzama moja kwa moja baada ya kuwa imeungua kwa kiwango kikubwa.
3: Kama serikali huko mkoani Ruvuma, mnafanya nini kuhakikisha kwamba kunakuwa na usalama hasa kwenye usafiri huu wa majini ili kuepusha pia changamoto za ajali ambazo huwa zinajitokeza?
2: Usalama wa kwanza ambao sisi tunajivunia nao na tunajivunia kutokana na serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan ya kujali ni kupatikana kwa boti ile ya uokozi, ambayo kwa kiwango kikubwa imefanya kazi nzuri ya kwenda kuwachukua hawa ambao ni manusura waliokuwa wakielea na kuwaleta nchi kavu kwa kushirikiana pia na wananchi wengine ambao walikuwa na vyombo vingine vya kawaida. Hilo la kwanza. Lakini la pili, tumekuwa tukisisitiza sana swala la fanya registration za abiria wanaoondoka na fanya mawasiliano pia kule wanapoenda ili ijulikane wanaenda maeneo gani. Lakini jambo la tatu ambalo nalo ni kubwa ni kuchukua tahadhari ya hali ya hewa na mamlaka zinazohusika na usafiri wa baharini juu ya usalama wa vyombo vyenyewe, lakini pia usalama wa hali ya hewa, kwa sababu kwenye ziwa kwa sasa hivi kuna upepo mkali ambao pengine pia inaweza ikachangia ajali nyingine, ingawa kwa hii meli hakukuwa na ishu ya upepo wala haikuzama kwa sababu upepo, bali iliungua moto. Kwa hiyo tunawasisitiza pia abiria wanaopanda kuacha taarifa sahihi, lakini wenye kumiliki vyombo na wale wanaoviendesha pia kufanya registration ya abiria wanaokuwa nao na uzito wa mizigo wanaobeba. Mimi naitwa Brigadier General Ahmed Abbas.
0: Naam, ni mwenzangu huyo Ibrahim Chawe akizungumza na mkuu wa mkoa wa Ruvuma, Brigadier General Ahmed Abbas Ahmed. Na sasa tukielekea huko mkoani Ruvuma kutoka kwenye taarifa hiyo ya huzuni, na sasa moja kwa moja tuelekee mkoani Morogoro, ambapo wakazi wa mkoa wa Morogoro wameomba serikali kusimamia sheria za usalama barabarani kikamilifu na kuboresha miundombinu ya barabara ili kupunguza ajali na kuokoa maisha ya watu na mali zao. Kauli hiyo ya wananchi imekuja kufuatia ajali mbili zilizotokea Oktoba 8 mwaka huu mkoani Morogoro na kusababisha vifo vya zaidi ya watu 20. Mwenzangu Idris Abubakar na taarifa kamili.
4: Ajali za barabarani zimeendelea kugharimu maisha ya Watanzania, zikiacha familia katika majonzi na maswali yasiyo na majibu. Mkoani Morogoro, wananchi wanasema sasa ni wakati wa sheria kusimamiwa kwa uthabiti.
5: Jeshi la polisi lipambane kulikweli, bila kupambana kulikweli hizi ajali zitaendelea kuwepo mpaka mwisho wa dunia. Kuna madereva wanaendesha magari lakini hawako sawa, nikimaanisha kwamba inawezekana amesoma, lakini kuna vilevi ambavyo wanavyovitumia.
6: Kiukweli mimi nikipanda hata daladala, hata nikipanda usafiri wowote, ninapomuona dereva anaendesha tofauti huwa anapiga kelele, ili kwamba wenzangu nao waniunge mkono katika ile hali ambayo inatokea.
7: Sijua wanatumia vileo wengine au la au ni akili zao tu, sababu anakuwa na ile simile, yani ukiona ile eneo sio zuri ni overtake, lakini analazimisha overtake.
4: Mbali na nidhamu ya madereva, ufinyu wa baadhi ya barabara nayo ni hoja yao.
8: Magari yamekuwa mengi, kwa hiyo kinachosumbua sasa hivi kutokana kwamba hususan kutoka Dar es Salaam kuja Morogoro, unakuta malori ni mengi na unakuta kutukuta kwamba barabara yetu imekuwa ni ndogo sana.
9: Unafahamu mipango ya serikali ni utanuzi wa barabara hii kutokana na matumizi mengi na makubwa ya barabara hii ya Morogoro ambayo inaachana hapa kwenda Dodoma na mikoa mingine ya kati, kwenda Iringa na mikoa mingine ya nyanda za juu kusini.
10: Kila mmoja anapoanza safari yake matarajio huwa ni makubwa kweli kweli. Zaidi ya yote ni kufika salama pale ambapo anakuwa anaelekea. Lakini barabarani yanashuhudiwa mengi. Pengine shida kubwa ipo pahala gani?
11: Abiria wana mambo mengi, ni hali ya barabara inakuwa ngumu, hawaangalii barabara iko vipi. Wao wanaangalia tu dereva anaua watu. Hiyo ni ngumu.
12: Zina changamoto barabarani. Yaani barabara zina mashimo mengi kwao. Hivyo na kuna baadhi ya madereva pia hawapo makini na kazi zao.
4: Baada ya ajali mbili za hivi karibuni, uzembe wa madereva ndio unaoelezwa kuwa sababu kinara.
13: Tumeelekeza kamanda wa kikosi cha usalama barabarani pamoja na makamanda wa mikoa yote nchini kuendelea kusimamia kwa karibu sana sheria za usalama barabarani ili kuepusha na kuzuia ajali hizi ambazo zinatokana na uzembe mkubwa wa madereva.
4: Ofisi ya Taifa ya Takwimu NBS inaonesha matukio ya ajali za barabarani nchini yaliongezeka kwa 20.2% kati ya mwezi Januari hadi Juni mwaka 2026 ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka 2025. Idrisa Abubakar, TBC Morogoro.
0: Naam, shukrani sana Idris Abubakar kutoka mkoani Morogoro kwa taarifa hiyo. Tukisalia bado mkoani Morogoro, huko waziri wa ujenzi Masanja Kadogosa amewaagiza uongozi wa wakala wa barabara nchini TANROADS kuanza mchakato wa ujenzi wa daraja kubwa katika eneo la Magole, barabara kuu ya Morogoro Dodoma wilayani Kilosa, mkoani Morogoro kutokana na ajali iliyopo sasa kuathiriwa na mafuriko mara kwa mara. Taarifa zaidi na Remia Sinti.
14: Daraja la Magole ni miongoni mwa madaraja yanayounganisha mkoa wa Morogoro na jiji la Dodoma. Msimu wa mvua nyingi, wasafirishaji wanaopita barabara hii hujikuta matatani kutokana na miundombinu yake kuathiriwa na mafuriko.
15: Mvua zinaponyesha, maji kutoka kule juu, maji huwa yanapita mpaka juu ya daraja. Kutokana na mchanga mwingi, linafukiwa na mchanga ili daraja, maji yanapita juu ya daraja na pia kuingia kwenye mashamba ya watu mpaka kwenye miji ya watu.
14: Akikagua hali ya daraja hili lililopo wilayani Kilosa mkoani Morogoro, waziri wa ujenzi Masanja Kadogosa anatoa maagizo kwa wakala wa barabara mkoani Morogoro.
16: Kwa hiyo maagizo yangu ambayo nimemwambia CEO wa tano ambao tunaye hapa kwamba ameniambia Jumatatu watakuwa wanafanya maandalizi mpaka Ijumaa tu tumeshatangaza ujenzi wa daraja lingine hapa.
14: Mpango huo wa serikali unawakosha wenyeji wa wilaya hii.
17: Nimshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa maono na maelekezo yake mbalimbali, hasa kipindi hiki ambacho taifa linajiandaa na tahadhari ya mvua kubwa zisizo za wastani ama tunaita mvua za El Nino.
18: Kwa hiyo likijengwa daraja kubwa, hata watu wenye ndoa wakija kufanya sherehe zao hapa kidogo, asina tutashukuru. Maana maji yanatusumbuaga sana, kwa hiyo serikali tunashukuru.
14: Ziara hiyo ya waziri pia imelenga kusisitiza uimarishaji wa miundombinu ya barabara na kuimarisha njia mbadala za magari kufuatia taarifa za uwezekano wa kunyesha mvua za El Nino. Remi Yasinti, PBC, Kilosa.
0: Naam, shukrani sana Remi Yasinti kwa taarifa hiyo kutoka hapo mkoani Morogoro wilayani Kilosa. Kilosa ni miongoni mwa maeneo ambayo yana changamoto kubwa sana, hasa pale ambapo mvua zinapoleta changamoto kidogo. Kwa hiyo na ujenzi wa daraja hiyo inatajwa ni kama maandalizi kuelekea katika kukabili mvua hizo za El Nino ili zisiwezi kuleta madhara makubwa kwa wakazi wa mkoa wa Morogoro, lakini kwa wakazi wa wilaya ya Kilosa, wilaya Kilosa. Sasa tuleje hapa jijini Dar es Salaam, ambapo baadhi ya wananchi jijini Dar es Salaam wameeleza kuwa ushindi wa mrembo wa taji la Miss Grand International mwaka 2026 Jihandi Mark unaonyesha ishara ya umoja na mshikamano wa Tanzania unaodhihirishwa kupitia zoezi la kupiga kura kupitia mitandao ya kijamii lililofanyika kabla ya ushindi huo. Violet Mbaruku ameangazia, na hii ni taarifa yake.
19: Jihana ameshinda, Tanzania imefurahi. Jioni isiyosahaulika ya Oktoba 10, watu wakifuatilia mashindano hayo ya ulimbwende kupitia simu zao ofisini, wengine wakikutana katika kumbi maalumu, na wengine wakifuatilia moja kwa moja kutoka Thailand. Ilikuwa miezi, wiki, siku, saa, dakika na sekunde. Hatimaye anatangazwa mshindi wa taji la Miss Grand International, Jihan. Ushindi huu umebeba maana kubwa kwa Watanzania.
20: Furaha sana kwa kweli. Kwanza Jihan kama Jihan ametuhamasisha sana sisi ambao tuko kwenye sekta ya urembo, kwamba urembo ni sanaa ambayo inaweza kukufikisha mbali zaidi na ikakutoa kimaisha, in short.
21: Inatuhamasisha sana kwamba urembo sio kwamba sio kazi, bali urembo ni kazi kama kazi nyingine, ni ajira, ni fursa kwa vijana, kwa mabinti wa kike.
19: Zaidi wananchi hawa wamevutiwa na ujumbe aliyoubeba Jihan.
22: Nimemsikiliza alipokuwa anaongea, ana vision kubwa, anaongea vizuri, English yake imenyooka. Kwa hiyo nimeona kwamba kuna kitu atatu present vizuri sana.
19: Tasnia ya urembo inaendelea kujipambanua zaidi na kukata mizizi ya zama za kale.
23: Amani kama umisi, kama umisi. Inawezekana labda mtoto wako anataka akagombea umisi, lakini wewe unakataa. kutokana unaona kama ataenda kinyume na maadili, kutokana labda na zile nguo anazovaa, labda huko atakapoenda. Yani tulikuwa atuamini sana, ila kwa sasa hivi naona ni kitu ambacho kimekuwa.
19: Na huu ndio ujumbe kwa wazazi ambao watoto wao wana ndoto katika ulimbwende.
23: Mtoto huwezi kujua atatokea wapi, kwa sababu sweti lazima kila mtu asome ndo afanikiwe, hapana. Kwa hiyo kwa ushauri wangu mimi kwa wazazi, ukiona mtoto labda ana kitu hichi anakipenda na labda hakizuru au hakiko akiharibu maadili yetu, basi unamwacha tu afanye.
1: Kwenye sekta zote Misi anakuwa anagusa, kwenye elimu, kwenye utalii, kwenye biashara, hivyo. Kwa mimi naona ni kitu kizuri, ni kazi.
19: Jehan anavunja rekodi kwa kuwa mwanamke wa kwanza kutoka barani Afrika kushinda taji la Miss Grand International kwa mwaka huu, akimshinda Sheire Andrade kutoka Ecuador. Mrembo huyu aliwahi kushinda Miss Universe Tanzania mwaka 2016 na Miss Grand Tanzania mwaka 2026. Ushindi huu ni fahari kwa Tanzania na hatua kubwa katika historia ya mashindano ya urembo barani Afrika. Violet Mbaruku, TBC.
0: Naam, shukrani sana Violet Mbaruku kwa taarifa hiyo yenye iliyobeba faraja, shangwe, ndelemo na vifijo kwa Watanzania. Kwa sababu ushindi wa Jihan ni ushindi wa Watanzania. Ushindi wa Watanzania ni ushindi wa Jihan, na umeona namna ambavyo watu wameonesha mapenzi yao kwa kupiga kura, wengine wameonesha mapenzi yao kwa kutoa fedha zao, sababu hizi tuzo pia hazijabatana na utoaji wa fedha. Kwa hiyo wale wa Tanzania ambao wenye uwezo wao na wale wengine wenye uwezo wa kawaida pia wakasema lazima na sisi tujitokeze tuweze kumchangia ndugu yetu ili aweze kushinda katika kinyang'anyiro hiko. Na historia tu inaeleza tangu mashindano hayo kuanzishwa, Tanzania hii ni mara ya kwanza kuweza kuibuka kidedea katika mashindano hayo. Kwa unaweza ukaona kwa namna gani historia ilivyo andikwa. Huyu ni Jueli Lwaga akishirikiana na Diamond Platinum, wanasema kwamba nikumbuke. Rejea hapa nitasoma ujumbe wako.

Gate. Pole kwa familia waliopoteza wapendo wao huko mkoani Morogoro. Kitoa pole zake hizo kwa namna hiyo. Lakini mwingine huyo anaitwa Matayo Kishoka Lukumingine kutoka mkoa wa Singida wilaya Manyoni kata Mitundu kijiji cha Ndura. Shukrani Simba Mnyama tunapiga mpaka. Haya. Msikilizaji mwingine huyu hapa anaandika anasema Mr. Nasoro Marabo Baba Khadija wa Kimamba Kigamboni, pole kwa ndugu jamani marafiki waliofiwa na ndugu zao kwa ajali za gari huko mkoani Morogoro. Huyu mwingine anasema anaitwa Frost kutoka Busikero, pole kwa waliopoteza maisha huko Ziwa Nyasa. Pole ndugu wote waliondokewa na wapendwa wao huko Ruvuma kwa ajali ya meli. Mungu akawe faraja kwao. Nimewaona wengi sana ambao mnatuma jumbe zenu hapa. Huyu anasema matukio yamekuwa mengi sasa hivi, ajali mbalimbali na vifo vya kikatili. Kikubwa tuzidisheni ibada jamani, maana hali inaogopesha. Anaitwa Halima Mchevele kutoka Mkuyuni Morogoro vijijini. Amina Mkuyuni tumepata. Aya, huyu anasema anaitwa chifu wa Wanyakyusa wa Tanzania nzima Oseka Tamba wa Kiela Mbeya. Nampongeza sana mwanadada Jihan kwa kutangaza Tanzania. Naitwa Karl Moja wa Bora tokea Mtwara. Da, Simba kwa kweli nguvu moja jamani. Kwa nini si habari ya Simba hapa jamani? Watu wazima wataje Simba. Huyu anasema anaitwa Edmund Baraseka wa Shunga Kasuru Kigoma. Mungu apumzishe kwa amani waliopata ajali ya meli Ruvuma. Napenda kutoa pole kwa mkuu mkoa wa Kanari Ahmed Abbas. Jumbe zako hizo msikilizaji ambazo umetuandikia kwa siku hii ya leo, nasi bila jana hapa tumesoma ujumbe wako msikilizaji wa Jungu Kuu. Kipindi ambapo muda unaelekea. Mimi naitwa Ismail Bukhudha, ni kuage mpaka wakati mwingine. Huu ni usiku mwema na kuacha na kibao cha Barnaba akimshirikisha Diamond. Naitwa Salama.

0: tunashukuru Mungu, tunatoka, tunahangaika kama hivi. Kama mimi hapa saizi nataka nikajiandae nitoke barabarani kwenda kutafuta riziki, basi tunashukuru, amani iendelee hivi hivi.
1: Dira 2050 imeanza kushiriki vyema dira hii.
2: Airport ya Arusha sasa hivi ni international, angalau imepunguza mgeni kuchukuliwa Masai Mara apelekwe Nairobi apigwe stampu, atolewe apelekwe Kilimanjaro apigwe stampu, atoke Kilimanjaro aje Arusha. Ile nani, mgeni anakata tamaa anaondoka, akiondoka anaondoka na hela
1: inayolenga kumfikia Mtanzania mwenye kipato cha dola 7,000 kwa mwaka, huku pato la taifa likiwa dola trilioni 1 kwa mwaka. Jumatano saa 2:30 usiku ni hapa TBC Taifa pekee kwenye taswira 2050.
3: Bila uamuzi mgumu kutoka kwa viongozi, wadau wa maendeleo, taasisi binafsi na za serikali, pamoja na wananchi mmoja mmoja kuhusu dira ya 2050, utekelezaji wake wa 100% hautafanikiwa kwa wakati. Karibu sana katika kipindi kinachomulika dira 2050, uielewe kwa kina na kuelewa yale yanayofanywa na viongozi, wadau na wananchi wenzio kuhakikisha dira 2050 inafikiwa mapema ili kuivusha Tanzania kwenda uchumi mkubwa zaidi. Leo katika dira 2050 utamsikia Mheshimiwa Katibu Mkuu Kiongozi Balozi Dr. Moses Kusiluka akisisitiza kuhusu kuchukuliwa uamuzi mgumu ili kufanikisha dira 2050. Naye Waziri wa Fedha Balozi Hamis Musa Omar amewakutanisha wadau mbalimbali wa kimataifa ikiwemo Benki ya Dunia na Shirika la Fedha Duniani kujadili upatikanaji wa fedha za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Hii ni nguzo namba 3 ya dira 2050, uhifadhi wa mazingira na ustahimilivu wa mabadiliko ya tabia nchi. Awamu ya pili, Theonas Yaswile anaendelea kuzungumza na wadau mbalimbali wa uchumi kuhusu dira 2050. Leo anazungumza na nani? Utamsikia. Jina langu ni Sabina Mpelo, mwandaaji mwenzangu ni Theonas Yaswile. Karibu katika taswira 2050.
1: Taswira 2050.
3: Tuanzie jijini Arusha. Wakati dunia yote ikikusanyika Geneva ya Afrika Arusha kwa ajili ya mkutano wa 153 wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU, huku ajenda zinazohusiana na dira 2050 kama uchumi, ushiriki wa wananchi kwenye maendeleo na mabadiliko tabia nchi zikipewa nafasi, pia mkutano wa wenye viti na wakuu wa taasisi ulifanyika pale. Mkutano huo uliofunguliwa na makamu wa rais Deogratias Ndejembi ulihitimishwa na katibu mkuu kiongozi Balozi Dr. Moses Kusiluka aliyefikisha kwa Tanzania ujumbe wa dira 2050 kupitia viongozi wa taasisi, ambapo anawataka wenye viti wa bodi kusimama katika nafasi zao.
4: Ninawasihi wenye viti wa bodi na bodi zenu msimame katika nafasi zenu. Wakati mwingine mnazidiwa na watendaji, na CEO. CEO anafanya kazi za bodi, hata wasiliana na chief secretary, atawasiliana mpaka na hata na kwa mamlaka ya rais bila bodi kufahamu. Wakati mwingine bodi inakuwa na malalamiko, mwenyekiti analalamika lakini hakuna mahali anakoandika. Analalamika, anatafuta azungumze, lakini ana mambo ya msingi. Mimi nadhani tujifunze kutoka kwa labda viongozi waandamizi ambao wanajua kwanza serikali inavyofanya kazi, wanaamini kwamba muundo wa serikali lazima ubaki hivi, wanaamini matatizo ni watu wala sio muundo. Na kama una hoja nzuri kuhusu muundo, leta mapendekezo tubadilishe. Kwa hiyo ninaomba wenye viti wa bodi na bodi zenu mweni imara katika kazi yenu, kwa sababu nyie ndio wawakilishi wa rais katika kusimamia taasisi hizi.
3: Dr. Kusiluka anasema wako vijana ambao ni wabunifu na wanaweza kuzipeleka mbele taasisi katika dira 2050. Uamuzi mgumu ufanyike wa kuwapa nafasi za uongozi ili vipawa vyao vilinufaishe taifa.
4: Ni lazima wa kutambua na kuikubali role ya vijana katika ubunifu. Nadhani duniani kote sasa hivi tupende tusipende, vijana ndio wanaoongoza ubunifu. Sio teknolojia, katika teknolojia tu, katika maeneo mengi. Kwa hiyo kwa kadri inavyowezekana tuwapatie vijana fursa za uongozi hususan katika vitengo vya ubunifu katika taasisi zetu. Tumekuwa na utamaduni wa

0: Señor. Kwa mimi hapa challenge, ikitokea umempata kijana mzuri, exceptionally talented person, young person, na ameonyesha uwezo wa kiubunifu ambao naamini unaweza kuleta mageuzi katika taasisi yako, ofisi yangu itatoa kibali ili kijana kama huyo aweze kupata nafasi ya uongozi kama utapata hilo.
1: Naam, hata msajili wa hazina Nehemia Mchechu anakiri uamuzi mgumu ndio chachu ya kuivusha Tanzania katika dira 2050. Anatoa wito kwa viongozi wa taasisi kuyasimamia kwa vitendo.
2: Tunaamini kwamba kasi ya mageuzi tunayopaswa kuisimamia bado ni safari ndefu, lakini ni safari ambayo tupo katika spidi sahihi kwa jinsi ambavyo tunakwenda. Mheshimiwa Katibu Mkuu Kiongozi pamoja na wajumbe wote waliopo hapa, binafsi nitaondoka hapa nikitambua kwamba bado tuna mengi ya kujifunza, mengi ya kuboresha na kazi kubwa ya kufanya zaidi mbele yetu, pamoja na matokeo mazuri ambayo tumekuwa tunayapata. Mada na mijadala hii iliyotokea mahali hapa imetukumbusha kuwa kujenga mashirika ya umma yenye utendaji wa juu kunahitaji uongozi thabiti, utamaduni unaolenga matokeo, ubunifu, maamuzi ya kibiashara na kimkakati, uwekezaji wenye tija, utawala bora, uwajibikaji na utayari wa kufanya mageuzi hata pale yanapokuwa ni magumu sana. Kwa aina ya majukumu tuliopewa na matarajio makubwa ya viongozi wakuu wa serikali kwa ofisi ya msajili wa hazina, lakini pia kwa taasisi zake hizi, tunatambua kuwa kazi hiyo iliyoko mbele yetu ni kubwa. Nafasi yetu inatutaka tusimamie mabadiliko ambayo wakati mwingine si rahisi wala si maarufu sana. Mageuzi yana gharama zake, yanaweza kuumiza na wakati mwingine yanaweza yanahitaji maamuzi magumu. Kwa hiyo katika nafasi kama hii, mwenye roho nyepesi wakati mwingine anaweza akakata tamaa. Lakini kwa kuwa ni wajibu tuliopewa sote tulio ndani ya jengo hili, tunaamini kwamba hatuna budi kuendelea kuhoji tulipo sasa hivi, kuboresha tunachokifanya, kusukuma mabadiliko yanayohitajika na kuhakikisha kwamba uwekezaji wa serikali unazalisha thamani kubwa na inayotarajiwa. Mwisho wa siku tutapimwa si kwa urahisi wa maamuzi tuliyofanya, bali kwa matokeo ya mageuzi haya kwa serikali, uchumi na wananchi wake.
1: Hayo ni kwa upande wa jijini Arusha. Jijini Dar es Salaam, Waziri wa Fedha Balozi Hamis Musa Omar amekutana na wadau katika ukumbi wa Benki Kuu ya Tanzania kujadiliana namna ya kupata fedha ili kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Hii ni nguzo namba 3 katika dira 2050. Balozi Hamis Musa Omar anasisitiza haya katika mkutano huo.
3: Sisi kama taifa tukiangalia kwenye dira yetu ya mwaka 2050, kwenye mpango wetu wa maendeleo wa miaka 5, tumezungumza sana masuala ya tabia nchi na athari yake kwa namna moja au nyingine katika taifa letu. Lakini hatua kama jambo jingine lote, hatua zote ambazo zitahitaji kuchukuliwa nazo zinahitaji rasilimali fedha kutekeleza. Sasa huko nyuma tulishaandaa commitment zetu kama taifa kwa ujumla kwa dunia, ambapo tulionyesha wakati huo, tulibainisha kwamba tutahitaji angalau dola bilioni 19 kutekeleza hatua zote ambazo tulizipanga kama taifa. Lakini ukiangalia ndani yake tukawa tuna gap, tuna bado kuna fedha ambazo hazijapatikana utekelezaji wake, takriban dola bilioni 12. Kwa hiyo tumeandaa kwa pamoja kikao hiki leo na wenzetu wa IMF na World Bank, lakini ni mkutano ambao unahusisha sisi upande wa serikali, hasa upande wenzetu wanasimamia moja kwa moja, ambao ni ofisi ya makamu wa rais mazingira, lakini sisi tunasimamia masuala ya finance, wizara ya fedha. Tuna wenzetu wa Benki ya Dunia, tuna hawa wa shirika la fedha la kimataifa IMF, lakini tuna wafadhili wetu, washirika wetu wa maendeleo, ambazo ni balozi mbalimbali pamoja na sekta binafsi na sekta ya fedha, mabenki na wengine. Tumejazana huko ndani leo kulizungumzia hili swala, jinsi gani tunagharamia masuala yote ambayo yanambatana na tabia nchi na tunaweza kuamuka vipi hapa tulipo.
1: Kipi kipaumbele cha Tanzania?
3: Kipaumbele Tanzania iliandaa National Adaptation Plan. Maana kuna baada ya kuangalia mazingira yote, maeneo ambayo tunakuja kuguswa na mabadiliko ya tabia nchi. Moja, kwa mfano tunapojenga miundombinu yetu, miundombinu lazima izingatie masuala ya tabia nchi. Ni swala mtambuka. Pili, kuna masuala ya kilimo.

0: Kwa hiyo inapokuja swala la kilimo hapa tulipo leo tunaanza kuzungumzia El Nino. El Nino limekuwa kizungumziwa, lakini athari zake zinaweza zikaje zikawa kubwa, zikaathiri upande wa kilimo, zikaathiri miundombinu tulionayo, zikaathiri upande wa uzalishaji wa umeme ya nishati. Kwa hiyo ukiangalia kipaumbele, eneo la kwanza sasa lilopewa kipaumbele ni kwa eneo la nishati, kuhakikisha kwamba nishati ambayo tunazalisha na inapofikia watumiaji wake iwe imezingatia masuala ya tabia nchi, lakini miundombinu yetu, maeneo ambayo yana athari moja kwa moja kwa wananchi, hasa kina mama, hasa kwa upande wa kilimo na mengine kadhaa. Najua wengi mmeisoma adaptation plan yetu. Mipango yetu yote kuhusiana na masuala ya tabia nchi na ufadhili wake yatategemea kile ambacho sisi kama taifa tumekiandaa. Kwa hiyo hatutaki kila mmoja aje na plani yake huko ndani. Sisi tunasema tayari kwenye dira yetu tulisha identify, tulishabainisha maeneo ambayo tunahitaji support. Kwenye mpango wetu wa maendeleo tulishaonesha maeneo ambayo climate change itahitaji. Kwa mfano kwenye kuzalisha umeme tumwambia tayari tuna energy mix. Of course kuna malengo ambayo tulijikomit kwamba katika uzalishaji wetu wa nishati basi angalau 75% ya nishati yetu itakuwa jadidifu. Vyanzo vyetu tukana maji, jua na nyingine, tumeshafikia 68%. Tukizungumza kwenye swala la nishati, tuzungumzie kutoka 68 kuelekea 75%. Na hivyo upatikanaji wa maji safi na salama. Kwa hiyo mipango yote ambayo tunazungumza huku leo imetegemea mipango yetu ya nchi, na sisi wenyewe kama taifa ndio tunachukua leadership.
1: Hiyo ni awamu ya kwanza kuhusu dira 2050. Wakati ukiyasikia maoni ya vijana zaidi ya 1000 waliokutana na waziri katika ofisi ya Rais maendeleo ya vijana Joel Nanauka, kisha wimbo, Teona Siaswile atafuata na awamu ya pili.
2: Nilichojifunza ni kwamba kuna fursa mbalimbali kwa vijana, lakini tatizo ni kwamba ni nini tunafuatilia. Unakuta watu kwenye social media tunafuatilia tu vitu vituko na nini, lakini tukifuatilia zile pages muhimu tutapata fursa mbalimbali, mfano mikopo sasa hivi inapatikana.
3: Kikubwa nilichotoka nacho miongoni mwa mengi aliyosema ni kujitofautisha. Ametuambia tusikubali kuwa wa kawaida, tufanye vitu kwa utofauti.
4: Kikubwa ambacho nimezungumza nacho leo, kwanza mheshimiwa waziri ameweza kuelezea kwa upana, elezea fursa nyingi sana ambazo kama kijana akiweza kutapi anaweza kupata mikopo mbalimbali kwa kupitia hiyo mikopo ya 442, lakini pia amezungumzia mikopo ambayo haina ruzuku kabisa, ni wewe tu kufikisha ombi lako na kuweza kufuata vile vigezo.

0: Na mwasante sana Sabina Mpelo katika awamu ya kwanza ya Dira 2050 kupitia Taswira 2050 ya TBC Taifa. Msikilizaji, tunaendelea kuzungumzia Dira 2050, lakini kuzungumzia uchumi wa Tanzania, kuzungumzia pia kesho njema ya Tanzania kupitia yale ambayo yanafanywa na serikali ya awamu ya sita, ambayo ndio ina dhamana sasa ya kuanza utekelezaji huu wa Dira 2050. Umemsikia katika awamu ya kwanza Mheshimiwa Balozi Dr. Moses Kusiluka, katibu mkuu kiongozi, akizungumza katika kikao kazi na wenyeviti wa bodi na wakuu wa taasisi, akiwaambia vijana wenye uwezo wa kipekee katika maeneo tofauti, iwe ubunifu, chambuzi wa sera za uchumi, na kutoa mchango wote ule katika Dira 2050 wapewe nafasi. Sasa nimemtafuta mmoja kati ya vijana hao ambao wamekuwa akizungumza sana masuala ya uchambuzi wa kiuchumi, lakini sera pia na mifumo ya uchumi ambayo inaweza ikaisaidia Tanzania katika Dira 2050. Ali Mkimo. Ali Mkimo, habari za majukumu?
1: Salama kabisa Teonas, habari za majukumu pia?
0: Salama kabisa. Wewe ni moja kati ya vijana ambao umekuwa mkizungumza sana kuhusu Dira 2050, lakini kuchambua uchumi kwa lugha rahisi kwa mwananchi wa kawaida. Mheshimiwa Katibu Mkuu Kiongozi anasema kwamba vijana wenye talanta na wenye uwezo katika masuala mbalimbali wapewe nafasi za uongozi ili kusaidia Dira 2050 kukamilika kwa wakati ama kufikiwa malengo yake kwa wakati. Kwako wewe inakupa motisha kiasi gani?
1: Kwanza ni kitu kizuri sana kwa sababu dira yenyewe kama ulivyoona hata mchakato wake tu wa kukusanya maoni ulikuwa ni jumuishi sana. Sasa kama ni mchakato ambao uko jumuishi, ina maana unaweza ukaendelea pia kujumuisha watu mbalimbali ambao wanaweza wakaleta ule usaidizi ambao unatija. Kwa hiyo ni kitu kizuri sana kupata vijana wenye mawazo kwenye kuboresha maeneo mbalimbali kama hivi, kwenye kuziangalia sera, kwa sababu ukiangalia dira hii kwa sisi watu wa uchumi kwenye nguzo ya kwanza kabisa unaona kabisa pale namna gani imeainisha juu ya uwepo wa uchumi ambao uko imara, shindani, na uchumi ambao unaweza kuwa ni jumuishi sana. Sasa kufikia kwenye uchumi wa dola trilioni moja ifikapo 2050 na GDP per capita ya dola 7, tunahitaji kuwa na watu ambao wanaweza wakasimamia vilivyo, kwa sababu unajua dira yenyewe kama ilivyo ni kama barabara inayokupeleka huko. Sasa ili kufikia huko unahitaji kuwa na taasisi zilizo imara. Kwa hiyo ukiwa na vijana ambao wanaofahamu zaidi masuala kama haya, uchambuzi wa sera kama hizi za uchumi, inakuwa rahisi sana, kwa sababu ukiangalia kwenye dira kuna zile tunaziita sekta ambazo ni sekta za vichochezi, sekta chochezi au sekta fungamanishi kwa ajili ya kufanya kufikia safari hiyo ya uchumi wa dola trilioni moja ifikapo 2050. Sasa ukiangalia yote haya unapata tu picha ukiwa na vijana ambao wanaofahamu masuala haya, wanazijua hizi sera, inakuwa rahisi kufanya marekebisho, kufanya mapitio na pia kuangalia namna gani sasa unaweza kaa ile kuna kitu tunakiita national framework ambayo yenyewe kwa ujumla huwa inafanya ufuatiliaji, monitoring and evaluation, ufuatiliaji na tathmini. Sababu dira hii ili tufikie huko tunahitaji pia tufanye ufuatiliaji tathmini wa vipindi vya muda mfupi mfupi, sababu dira ni ya muda mrefu, lakini inavunjwa kwenye vipindi vya vifupi ili kufanya hiyo monitoring and evaluation, ufuatiliaji na tathmini. Kwa hiyo ni kitu kizuri sana kuwa na vijana ambao wanaweza kuliendea hili. Cha msingi tu ni kuweka utaratibu mzuri wa kuwapata vijana hawa ili waweze kujumuishwa, na urahisi wake ndio kama hivi kupitia vyombo vya habari kama hivi, vijana ambao tumekuwa tukifanya kama hizi analysis, tunachambua masuala ya fedha, uchumi. Wapo wengi wamekuwa wakifanya haya, lakini pia hata kwenye vyuo vya elimu hivi kuna watu wanafanya tafiti, kuna wataalamu mbalimbali, inasaidia sana.
0: Na ndio hapo ambako nitamani tuzungumze Mkimo. Mfumo upi rahisi ukitumika utasaidia sana serikali kuwavuna hawa vijana wengi ambao wana uwezo katika masuala tofauti tofauti, na kisha kuwahusianisha moja kwa moja ama kuwahusisha moja kwa moja kwenye uchumi, kuongeza kasi ya utekelezaji wa Dira 2050
1: kwenye vipindi kama hivi vya masuala ya fedha, uelimishaji fedha? Ni maeneo mazuri sana ya kuwapata vijana kama hawa. kwenye vipindi kama hivi ambako tumekuwa tukizungumza masuala ya fedha, uchumi, maeneo madogo sana. Lakini pia kuna hizi taasisi za tunasema taasisi ambazo huwa zinafanya consultancy ambazo zinatoa elimu au ushauri elekezi na yenyewe ni eneo zuri sana la kuwapata vijana hawa. Kwenye taasisi za elimu za juu hizi utawapata vijana wengi sana. Wapo vijana ambao ni wahadhiri wanaofahamu haya mambo, watu ambao wanafanya tafiti kwenye hizi taasisi inakuwa rahisi sana kuwapata. Sasa ukifanya tafiti za aina hii ukawakusanya hawa wote inaweza kuleta tija sana. Na hata hawa ambao wapo kwenye hizi auditing firm hizi tunasema hizi taasisi ambazo zinafanya ukaguzi ukaguzi ni maeneo ambayo pia unaweza ukawapata zaidi. Na ukiangalia kwa mfano kama sisi ambao tunafanya hivi vipindi vya masuala ya fedha na uchumi, tunafanya uchambuzi kwa namna moja ama nyingine, ni watu ambao tunaweza kusaidia sana, kwa sababu sisi tunazungumza mada mbalimbali ambazo zimekuwa zikihusiana na masuala ambayo yanahusiana maendeleo kwa ujumla na sera ambazo zinaweza kuleta maendeleo. Kwa hiyo ikifanyika tafiti ya aina hiyo inaweza kusaidia sana hata kupata vijana wengi zaidi. Lakini kubwa ndio hilo, wakati vijana hawa wanatafutwa, muhimu na kuangalia sasa namna gani wanaweza kawajengea uwezo wa kufanya vizuri zaidi, sababu kuna watu ni wabunifu wazuri sana kuna watu wanafahamu vitu kwa ukubwa sana. Ni namna gani wanaweza kujengewa uwezo ili tafiti zao ziweze kuleta tija? Na eneo la tafiti tunas ni eneo muhimu sana. Mfano nitakwambia, mara nyingi tumekuwa tukilalamikia juu ya tafiti kuwa zinahifadhiwa tu kwenye makabati. Tafiti hizi zinapaswa kutumika, zisifungiwe tu kwenye makabati. Tafiti ambazo zimefanyika pia zikaangaliwe. Kuna tafiti mbalimbali huko kwenye vyuo vya elimu ya juu zimekuwa zikifanyika, lakini tafiti zile zimehifadhiwa tu, zikatolewe kule zilipo ili tafiti hizi sasa ziweze kuleta tija. Haya yote yanapaswa kufanyika.
0: Lakini Mkimo, nini hasa kinakuwa changamoto? Tafiti umezungumzia hapa kufanyika alafu zinafungiwa kwenye kabati, iwe ni vyuo vikuu ama hata tafiti binafsi, kwa mfano hata taasisi ambazo mnafanyia kazi. Nini kinakuwa changamoto? Pengine hakuna muunganiko hapa katikati?
1: Unajua tunaweza kusema changamoto ni muunganiko, lakini changamoto kubwa ninayoiona ni hawa wanaofanya tafiti kuto kujua waelekee wapi kuhusiana na zile tafiti ambazo wako nazo. Unaweza kaandaa tafiti vizuri, lakini sasa mada uliyoiandaa, tafiti uliyoifanya, ni taasisi gani na za aina gani unaweza ukaziendea ili zikuwezeshe kusonga kutokea pale. Kwa hiyo nafikiri ufanyike mfumo mzuri ambao utaangalia sasa, hii hata kwa Wizara ya Elimu inaweza kaliangalia hili, hizi tafiti tuone namna gani tunaweza kuzifungamanisha na taasisi husika. Inategemea na aina ya tafiti ambayo imechapishwa. Tafiti ile iliyochapishwa inaweza kupelekwa kwenye hizi taasisi na kuna namna gani zinaweza kutumika na kuwajengia uwezo zaidi wale walioziandaa. Kwa hiyo nitakwambia tutaona kuna haja ya kuangalia namna gani sasa kila tafiti unayoiandaa, kila tafiti unayoiandika ifungamanishe na aina ya taasisi ambazo unaweza kuwa nazo, alafu taasisi zile sasa ndio zitakusaidia. Ukiandika tafiti kuhusiana na masuala ya mawasiliano, zipo taasisi za serikali ambazo unaweza kufanya nazo kazi. Kwa mimi tafiti yangu hii tunaweza kufanya hii tupunguze changamoto. Wakati fulani nimeona kuhusiana na ile swala tunasema wale vijana ambao wanaweza kaja na mawazo atakayopunguza foreni, vitu kama hivyo, unaandika machapisho kama hayo, unakwenda kwenye Wizara ya Usafirishaji, bwana, mimi tafiti yangu hii hapa iko hivi na hivi, vitu vya aina hii ndivyo ambavyo tunaweza kuvifanya. Kwa hiyo tafiti inaandaliwa, tuangalie namna gani inahusika na taasisi mbalimbali, kwa sababu wizara of course ndio ambayo inabeba taasisi mbalimbali. Sasa haya ndio mambo ambayo tunaweza tukayafanya, na kiunganishi hiki sasa ni pande mbili, tunaoandaa tafiti, lakini pia ukiashiria mbali hawa wanaoandaa tafiti, twende pia kwa taasisi za serikali tayari na kila kitu, inakuwa ni kitu kizuri sana. Mimi naamini kila kitu kinawezekana kama kikifanywa kazi.
0: Tunapokamilisha, Mkimo, natamani uzungumze na vijana ambao wana mawazo bunifu makubwa, wana uwezo wa kutengeneza mikakati ambayo itaitoa taifa kutoka hapa tulipo, wana nafasi pia ya kufanya hivyo, wana uwezo mkubwa pia hata wa kuandaa taarifa, sera na hata vitu ambavyo vinaweza vikaitoa Tanzania hapa ilipo na Dira 2050 ikafanikiwa kwa wakati. Kwa mfano hata mifumo pia ya ukusanyaji fedha, mifumo ya ufuatiliaji wa miradi ya serikali na hata mifumo pia ya ufuatiliaji changamoto mbalimbali za wananchi kutatuliwa kwa wakati ili kufanikisha Dira 2050. Nini unawaambia? Pengine wamekaa tu na wamekata tamaa, waamini kwamba wanaweza kupitia mawazo yao taifa likapiga hatua.
1: Cha muhimu zaidi ni kujiamini tena, kwa sababu unajua siku zote ukiwa unajiona wewe hauwezi fanya kitu, inakuwa ngumu sana wewe kuweza kukifanya hicho kitu. Kwa hiyo vijana ni vizuri wakajiamini, lakini pia wakatafuta taarifa mbalimbali ambazo zinaweza kusaidia zaidi. Tuitumie vizuri sana mitandao ya kijamii, ni eneo ambalo linaweza kutunufaisha sana, yani inaweza kutunufaisha sana. Kwa sababu ukiangalia Dira imegusia pia masuala ya teknolojia, na unaona sasa hivi vijana wengi sana wamekuwa ni watengeneza maudhui huku mitandaoni. Cha muhimu tu kuwa na maudhui ambayo yanajenga, maudhui ambayo yanaonesha kabisa yanataka kuleta maendeleo. Hivyo vitu tukuviangalia. Kwa hiyo nitakwambia tena, cha muhimu ni kuangalia namna gani sasa tunaweza kutengeneza mfumo ambao utatuletea tija zaidi kwa hawa vijana. Hawa vijana wawezeshwe, wakishawezeshwa inakuwa rahisi na wao kuweza kujikita kwenye shughuli hizi za maendeleo. Kwa hiyo iko pande mbili, lakini kwa vijana, kwa sababu sasa hapa nazungumza na vijana kwa ukubwa, wanapaswa waangalie namna gani wanaweza wakasaka taarifa mbalimbali, lakini pia wakaanzia kwenye kile kile kidogo walicho nacho. Utakuta kijana na simu janja, kama una simu janja itumie hiyo kwanza kutengeneza maudhui ambayo yanatija. Hii inaweza ikakusaidia sana. Lakini biashara ndogo ndogo pia si za kudharau, ni vitu vya kuviendea, kwa sababu hii Dira ambayo tunaizungumza hapa, ili tufikie uchumi wa dola trilioni moja tunahitaji wote kwa pamoja kushirikiana. Tunahitaji wote kwa pamoja kuona namna gani tunaweza tukakuza huu uchumi, na ni uchumi wa kaya unaozungumzia hapa, ni household economy, uchumi wa majumbani kabisa. Sasa uchumi wa majumbani au uchumi huu wa kaya unakwenda vipi? Unakwenda katika mtindo ambao tunahitaji vijana wengi wahusike kwenye shughuli za kiuchumi, sekta zile za uzalishaji. Vijana hao wajikite huko kwenye hizi sekta, kwenye hizi sekta za uzalishaji, sekta ya kilimo, uvuvi, ufugaji. Sasa kwa pamoja tuangalie namna gani tunaweza kuelekea huko, na nitakwambia tu vijana unapaswa kufahamu, wewe unapaswa kujitoa kutoka kwenye point A ujipeleke kwenye point B, alafu sasa atatokea mtu kutoka kwenye point B kukupeleka kwenye point C. Kwa hiyo wewe pia ndo unapaswa kuanza, utoke hatua moja uende ya pili, alafu kuna mtu atakuchukua kutoka hatua ya pili kwenda ya tatu. Hicho ndicho ambacho vijana unapaswa kufahamu.
0: Mkimo, nakushukuru sana na kila laheri kwa vijana ambao mtapata nafasi ya kulitumikia taifa katika maeneo mbalimbali, na hasa katibu mkuu kiongozi akiendelea kusisitiza vijana mpewe nafasi, msaidie mchakato wa Dira 2050 kukamilika kwa wakati.
1: Shukrani sana Tiona.
0: Na msikilizaji wa TBC Taifa, ni Ali Mkimo huyo nikizungumza naye kuhusu mchakato wa vijana kushirikishwa katika nafasi ya uongozi, lakini katika nafasi ya ubunifu pia, ili kusaidia kufikia Dira 2050 kwa wakati. Na ameeleza hapo ya kwamba vijana hawa wanaweza wakafuatiliwa kule ambako wako, kama ambavyo kwa sasa kupitia Wizara ya Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana imekuwa ikitoa nafasi kwa vijana mbalimbali kupitia kwa Mheshimiwa Waziri Joel Nanauka. Mimi ni Tiona Sasile katika sehemu ya pili ya Dira 2050 kupitia Taswira 2050. Kwako Sabina Mpelo.
2: Ni hayo pekee wiki hii katika Dira 2050. Wiki ijayo pia ipo, na tutazungumza mengi katika dira ambayo imeanza utekelezaji wake Julai mosi mwaka huu, na kuipa kisogo Dira 2025 iliyokoma Juni 30 mwaka huu. Mwandaaji mwenzangu ni Teonas Yaswile, jina langu ni Sabina Mpelo, na hii ni TBC Taifa.

0: Hivi sasa ni saa 4 kamili. Habari kwa ufupi. Watu watatu wamefariki dunia baada ya meli MV Chambo inayofanya safari zake kati ya Msumbiji na Tanzania kuwaka moto katika ziwa Nyasa. Akizungumza na TBC, mkuu wa mkoa wa Ruvuma Brigedia Jenerali Ahmed Abbas Ahmed amesema bado anaendelea kuchunguza chanzo cha ajali hiyo, ambapo tayari serikali nchini Tanzania imefanya mawasiliano na serikali za mataifa ya Msumbiji na Malawi kwa ajili ya kuwasaidia wananchi walioathirika na ajali hiyo. Waziri wa Ujenzi Masanja Kadogosa ameuagiza uongozi wa wakala barabara nchini TANROADS kuanza mchakato wa ujenzi wa daraja katika eneo la Magole, barabara kuu ya Morogoro tu Dodoma wilayani Kilosa mkoani Morogoro, kutokana na daraja lililopo kuathiriwa na mafuriko mara kwa mara inapofika wakati wa mvua. Akizungumza wakati wa ziara yake wilayani Kilosa, Kadogosa amesema uwepo wa daraja la uhakika katika eneo hilo litasaidia kuimarisha shughuli za usafiri na usafirishaji katika barabara hiyo. Na wakazi wa mkoa wa Morogoro wametoa wito kwa serikali kuimarisha usimamizi wa sheria za usalama barabarani na kuchukua hatua za kupunguza ajali zinazogharimu maisha ya watu. Wakizungumza na TBC, wakazi hao wamesema uzembe wa baadhi wa madereva na kutokuzingatia sheria za barabarani ni miongoni mwa changamoto zinazosababisha ajali. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: Mwamba hodari wa hizi kazi miaka kama yote.
2: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata. Hivi
3: nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
1: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
3: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
1: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo wa tulipoishia bado unaendelea kama kawaida yetu. Na sasa ni rasmi tumeiongeza Rufiji katika ile orodha ya wanaotusikia. Ndio, ni 87.7 TBC Taifa Rufiji na 87.9 Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika. Hivi sasa katika bahari ya Pacific kuna jambo linaendelea. Jambo linaloweza kubadilisha hali ya hewa ya dunia.
4: Maeneo yote ambayo mnajua kuna wakandarasi, hakikisheni wanasambaza hivyo vifusi na kushindilia, wasiache mpaka wakasubiri mwezi wa pili mvua zimeisha.
1: Jambo hilo linaitwa El Nino.
5: Niwaombe wakuu wa mikoa, wengi wenu mko hapa, wakuu wa wilaya na wakuu wa taasisi mbalimbali, kuweka mazingira sawa ili mvua zile zitakapokuja zisilete maafa makubwa.
1: Tukio la badiliko kwa hali ya hewa na kuweza kuathiri dunia nzima linaweza kubadili mifumo ya mvua, chakula na joto ulimwenguni kutegemea na hali ilipo El Nino. Lakini pia El Nino inaweza kusababisha mafuriko makubwa, ukame, mawimbi ya joto kali au moto wa misituni usiodhibitika. Na mwaka huu El Nino inaonekana kuwa kuna uwezekano mkubwa kuwa itakuwa kali kuliko kawaida.
5: Tahadhari imeanza kutolewa, hatua zichukuliwe.
1: Takwimu za hivi karibuni zinaonesha tayari tupo karibu au hata tushavuka kizingiti cha kuanza kwa El Nino. TBC Taifa inakukumbusha usipuuze, kuwa tayari, chukua tahadhari.

0: Hujambo mpenzi msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika kipindi cha Tumshukuru Mungu, na hii leo tutakwenda kusikia ujumbe wa neno la Mungu kama ambavyo utaletwa kwetu na mchungaji Leonard Sanga kutoka kanisa la Moravian Tanzania mkoani Ruvuma, na ninayekuletea matangazo haya ni David Anderson Madimilo kutoka idara ya habari na mawasiliano Jumuiya ya Kristo Tanzania CCT. Karibu.
1: Baba, katika jina la Yesu Kristo uliye hai, sante kwa neema yako na nguvu zako. Ninakualika Bwana mahali hapa, damu yako ikatufunike wana wako, katika jina la Yesu Kristo, amen. Neno letu linapatikana kitabu cha Zaburi ya 30 mstari ule wa 5. Maandiko yanasema: maana ghadhabu zake ni za kitambo kidogo, katika radhi yake mna uhai. Huenda kilio huja kukaa usiku, lakini asubuhi huwa furaha. Ndugu wapendwa, tunamwona mtumishi wa Mungu Daudi ni miongoni mwa watumishi ambao wamepitia mambo mengi sana au changamoto nyingi sana, lakini pamoja na changamoto hizo alizopitia, alijua kesho yake ni njema. Kupitia Zaburi ya 30 mstari wa 5, tutaangalia mambo matatu ya kujifunza. Jambo la kwanza, tutajifunza kwa bali ya changamoto zako hazidumu milele, au usiku haudumu milele. Katika maisha ya mwanadamu amekuwa na changamoto nyingi sana ambazo anazipitia. Inawezekana mtu akawa anapitia changamoto ya magonjwa, changamoto za kiuchumi na mambo kadha wa kadha. Lakini pamoja na changamoto anazokuwa anazipitia, usiku wake haudumu milele, bali una mwisho wake. Hivyo unapopitia changamoto, tambua kwamba kuna mwisho ambapo zinaweza zikakoma. Wala usiogope hiyo changamoto yako unayoipitia. Jambo la pili, neema yake inaishi maisha yote, au upendo wa Bwana ni wa siku zote. Tunaona kwamba mtumishi wa Mungu Daudi pamoja na kupitia changamoto, lakini akajua ya kwamba neema ya Mungu ni ya siku zote. Kwa hiyo ukishikilia neema ya Mungu katika maisha yako, itakupa ujasiri wa kusimama na Mungu katikati ya changamoto zako. Hivyo upasi kuogopa kile unachokipitia, kwa sababu ya ile neema ya Mungu aliyoachilia ndani yako. Jitahidi sana kumtumaini yeye, wala usimwache kwenye maisha yako, ukijua ya kuwa Mungu ni pendo, naye apenda watu. Ndio maana maandiko yanasema, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee. Kwa nini? Kwa sababu anakupenda wewe, anakujali wewe. Hivyo shikilia neema yake ambayo inaishi maisha yote. Lakini jambo la tatu, Mungu anabadilisha machozi yako kuwa furaha. Mungu anabadilisha machozi yako kuwa furaha. Ndugu mpendwa, kupitia changamoto zako, kupitia matatizo yako, kupitia maisha yako, yale ambayo ndani yako yamekuwa ni mzigo mzito sana, tambua ya kwamba Mungu ana uwezo wa kubadilisha machozi yako kuwa furaha. Unapolia leo, jua kesho kuna kicheko. Unapohuzunika leo, jua kesho kuna furaha. Unapoumwa leo, jua kesho kuna uzima. Leo unapokuwa maskini, jua kesho kuna utajiri. Kwa kutambua hilo jambo, Mungu ameliachilia kwa kusudi maalum. Kwa maana kila jambo lina ukomo wake. Unaweza ukalia sana, kuomboleza sana, lakini mwisho wa maombolezo hayo kuna tumaini jipya la furaha. Hivyo hiyo furaha ambayo Mungu anaachilia ya kesho yako ni furaha nzuri sana kuliko chochote kile. Haupaswi kuwa na woga ndani yako. Tambua tu unachokipitia ni cha muda, ila kesho yako ni njema. Ndugu yangu, nini ambacho unahisi ndani yako kinakupa shida? Ni uchungu ulionao? Ni magonjwa ulionayo? Ni nini ambacho kukupa shida? Tambua tu ipo siku ambayo itageuka kuwa furaha. Hivyo haupaswi kuogopa, mtumaini Mungu wako siku zote. Ukitambua hilo jambo, utakaa katika kudumu kwenye maombi. Maana Mungu anasema ombeni bila kukoma. Haijalishi leo hujajibiwa, kesho yako utajibiwa. Kwa uwe mvumilivu kwenye maisha yako, uwe mpole kwenye maisha yako, usimwache Mungu wako. Kwa maana watu wengi sana wamkata tamaa wanapoona ndugu zao, jamaa zao au rafiki zao wanapowasema, wanapowasengenya, wabaki ulia na machozi wakihisi kwamba wameachwa. Kujaachwa, Mungu yupo kwa ajili yako, wala usiogope. Hata kama utatengwa na jamii, utatengwa na familia, utatengwa na ndugu zako, wakakwambia vile ambavyo unaenenda, wakisema wewe ufai kuwa mahali hapa, tambua tu pamoja kutengwa kwako, Mungu hawezi kukutenga. Kama Mungu hawezi kukutenga, basi endelea kumshikilia huyo katikati ya maisha yako. Ndio maana kitabu cha Mathayo 11 mstari wa 28 maandiko yanasema, Mathayo 11 mstari wa 28 maandiko yanasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Ni sauti ya Yesu inatuita, inakuita, njoo kwake na huo mzigo ulionao, liko pumziko. Mizigo ulionao hiyo mpe yeye akutue, ili akupe furaha inayodumu milele. Kwa maana furaha ya mwanadamu na kitambo, atakufurahisha leo, lakini kesho huyo aliyokufurahisha ukajikuta anakuhuzunisha. Ukitambua tu hivi kwamba mwanadamu furaha yake haidumu, basi shikilia furaha ya Bwana ambayo ni furaha ya milele. Mwanadamu anaweza akakushangilia, lakini mwanadamu yanzilia akakusomea, ni mtu asiye eleweka kwa upande gani. Lakini Yesu wetu au Mungu wetu anabaki katika sehemu ile ile ambayo atamani uone ukuu wake au uone upendo wake. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu, tumtumaini Mungu wetu, tumtumaini Yesu wetu, wala tusimwache. Pamoja na yote unayopitia, tambua tu mwisho wako utakuwa mwema. Pamoja na yote unayopitia, mwisho wako utakuwa mwema, wala usiogope. Asubuhi yako ni asubuhi iliyo njema. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo uliye hai, sante kwa neema yako na nguvu zako. Wewe ni Mungu uliye mwaminifu mwenye upendo. Na waleta wapendwa wote kwako, Bwana. Wako kwenye mizigo, wako kwa shida mbalimbali, Bwana ukawakumbuke na kuwatetea. Neema yako iwe juu yao. Katika jina la Yesu. Amen.
0: Mpenzi msikilizaji wa TBC Taifa, ni matumaini yangu umebarikiwa na ujumbe mzuri wa neno la Mungu kama ambavyo umeletwa kwetu na mchungaji Leonard Sanga kutoka kanisa la Moravian Tanzania, shirika wa Songea mjini Ruvuma. Na mpaka hapa hatuna cha ziada katika kipindi chetu cha Tumshukuru Mungu. Ulikuwa nami David Anderson Madibilo kutoka idara ya habari na mawasiliano Jumuiya ya Kikristo Tanzania CCT. Endelea kufuatilia vipindi vinavyoendelea ndani ya TBC Taifa. Asante.

Tunakuletea mchezo wa heka heka. Mchezo uliojawa vitimbwi vimbwanga vya kufurahisha na kuchekesha msikilizaji. Leo ni lawama sehemu ya tatu. Kama ulivyosikia mchezo uliopita, Jangala alikuwa kihaha na matumizi ya pesa yake ya mafao. Sasa leo msikilizaji, Jangala aamua kuingia mtaani, maeneo ya starehe, kusherehekea mafao yake. Kulikoni? Karibu.

0: Brasil.
1: Oi, Anessa.
2: Vem, Bruno. Vem tirar coco.
1: Você abriu aí.
2: Letra. Coco.
3: Agora tá. Ei, Walumu! Walumu! Walumu! Magali! Au, wanakuja hapa kufanya kazi, au wanakuja kukaa na kucheza tena?
2: Meneja!
4: Karibu. Umeshasikilizwa msao?
5: Ndio meneja.
4: Ndio mimi msao.
5: Hebu niangalie bwana.
4: Nakuangalia msee, karibu. Karibu kae hapo kwenye kiti cha hapa kina mtu.
5: Iwa na wahudumu aina.
4: Wahudumu hapo tena wanahudumia vizuri kabisa, hawana tatizo.
5: Mimi nimekuja hapa chaji ya nusu saa. Naita.
4: Narita! Tusamee msee wangu, wasamee msee wangu. Karibu, nakusikiliza. Karibu sasa.
5: Hivi, unajua unaongea na nani?
4: Usijali msee wangu, mimi najua.
5: Mimi ni mteja wa aina gani?
4: Najua ni mteja mzuri tu kabisa, hamna tatizo. Karibu msee.
2: Toa hela, acha kuweka maneno.
5: Unaweza ikawa na kifa mbaya wakati uonekano wako ni mzuri.
4: Tusamee msee, tumekubali makosa hapo. Karibu na kusikiliza hapo.
5: Au lazima uwajibishe hapo. Unasikia?
4: Nakuelewa kabisa, nakuelewa.
5: Lazima uwajibu. Haiwezekani mteja ninakuja, ninakaa nusu saa, ninaita. Nani anaweza kunilipa chakula hapo?
4: Basi nisamee, nimekubali kwa niaba yao, naomba unisamee mimi mzee wangu. Nitaongea nao watajirekebisha. Karibu na kusikiliza mzee.
5: Wewe sasa ndio utakayeniumia.
4: Hamna shida.
5: Wewe ndio meneja?
4: Ndio mimi mzee wangu.
5: Wewe ndio utakayeniumia.
4: Nakusikiliza.
5: Mahitaji yangu yote nitayapata kutoka kwako.
4: Yote tena. Karibu mzee. Karibu. Karibu na kusikiliza hapo.
5: Unanielewa vizuri?
4: Nakuelewa, nakuelewa.
5: Haya. Mpe 500 yule.
4: Yule pale.
5: Yule pale 5.
4: Yule pale naye pia.
5: Watu waliokuwa mumu wape 5 bibi kwangu.
4: Hamna shida mzee wangu. Hamna shida. Kila mmoja anapeleka 5.
5: Alafu mimi.
4: Ndeta ile pale, kama zile. Ngapi hapo?
5: Lete 10 hivi.
4: Baridi au moto?
5: Changanya baridi na moto, changanya.
4: Hamna shida mzee wangu.
5: Hapana,
4: leta 10.
5: Lete 10, alafu lete 2.
4: Bili naleta hapo.
5: Sasa baada ya kufanya shughuli.
4: Ndio.
5: Usilete. Baada ya kunihurumia, sawa?
4: Nakusikia mzee wangu.
5: Nataka unisagulie mhudumu mmoja. Wewe unajua wahudumu wako?
4: Najua.
5: Mwenye heshima ambaye atalingana na hasi yangu.
4: Hamna shida.
5: Akae hapa ashikilishe maagizo yangu mula wote. Sawa?
4: Hamna shida. Hilo limeisha mzee.
5: Fanya hivyo.
4: Nani?
5: Wewe enjo. Fanya hivyo.
6: Hebu tokea hapa.
5: Fanya hivyo.
6: Mzee hapa. Unataka ukae pale, hamna kutoka kwenye meza ya mzee pale.
7: Tiki Beto. Tiki Beto.
8: Aya!
9: Oya, sema leo kitapigika mwanangu.
8: Yaani kama sio juu ni kuanishasahau.
9: Acha masiala.
8: Mama,
9: sasa mechi leo ya kusahau kweli?
8: Ah,
9: wewe naye miayusho wewe.
8: Ila babu tukifika mule ndani usinitie aibu, wewe miwani unatoa basi.
9: Ah, sana toa vipi kwani nitakuwa sioni hapo?
8: Ah, wewe miwani yake ya nani ajua hiyo?
9: Ah, unaona. Naruka nayo tu hapa masiala.
8: Oya, sema nini? Tusiende badala pale kwa mshikaji.
9: Ah, ushaanza mambo yako sasa. Pale ndio fresh pale, mimi napenda makelele mwanzo.
8: Yau!
9: Kwa nini?
8: Pale jao baba.
9: Kwa nini?
8: Juzi nimetoka na gofu.
9: Acha basi hapo.
8: Niko na mwana lakini kwa nini? Naangalia nini? Cha tembea bwana kuchiki. Nini jamaa anambia? Oya.
9: Ni mkali.
8: Huwa kunusa baba.
9: Oya. Hi. Ah. Unaona sasa. Mambo mimi ndo spendi. Ah, ndo ni sasa shaka taumeni.
0: Ah, ah, kushafika hapo ndio kwa tuko nyumbani.
9: Eh, at least sasa tunafanyaje sasa mwanangu? Ah. Yeye usho kweli la. Sasa ndo nini sasa?
10: Ah, mwanangu hivi uliona bone live.
9: Eh, sasa
10: sio kwa ziwa.
9: Sasa kama vipi tugeuke tutafanyaje sasa?
10: Ah. Wewe tuli hapa nini kitongoji hapa na ikale generator.
9: Ndio sasa. Ndio, eh, ndio eh, pale kuli
10: fresh. Sema eh, ana batizo.
9: Ah, so poa ujue.
10: Check it,
0: Hebu nyanyuka twende mzee nyumbani
9: kwanza. Wewe unasikia uso kubembeleza tena. Sio kubembeleza. Shika hapo tu ndopela.
0: Hebu ngoja kwanza.
11: Nini? Nibisheni, ninakuja mwenyewe. Sawa. Ninachofanya ninakijua mwenyewe. Nitaondoka mwenyewe. Nitaenda ninakokutaka mwenyewe. Sawa.
0: Sasa mzee ulikuja ulikuja mzima. Sasa hivi umeshalewa. Hamna cha kufanya mwenyewe mwenyewe. Nyanyuka twende.
9: Shika hapo tu kubembeleza watu tu. Shika.
11: Wewe atondoke. Asali wana.
12: Watch it, anybody?

0: Shindula?
1: Ambile Aziz. Na kwa nakuacha ujinyoshe nyoshe kwanza uniambie jana ilikuwaje? Ukawa abui vile.
0: Jana ilikuwa kwanza nieleshe nimefikaje hapa. Wewe ulikuwepo pale ukanibeba gongoni.
1: Yaani wewe mda mwingine unapenda kujilandoa akili wewe. Afu unaniuziki kama nini basi tu ujui.
0: Nimefikaje hapa?
1: Umeletwa na bodaboda huko bweni nikakuuliza unakula ile Azizi ukaniambia aka. Kitandani. Moja kwa moja.
0: Ndio sahi nanga.
1: Ndio unashangaa umeamka sasa hivi jua limewaka.
0: Kwa hiyo atakula shukula.
1: Sina kwambia nimekuuliza unakula ile Azizi ukaniambia aka. Ndio kitandani.
0: Lazima. Jana bwana alikuwa mambo mashito ndugu yangu. Jana ile jana ilikuwa. Siku moja na mimi nataka nikuchukue wewe. Nasikia twende mahali tashuri kabisa. Alafu jana ilikuwa hatari.
1: Na kwa nini ukuniita? Sio kawaida yako. Mone.
0: Sasa unashia? Kabla ya kusema sijui maji ya kuoga sijui nini unashia? Shikuwa hela hii kwanza. Ukanilete chupu. Shika hii 10,000. Yote hiyo chupu.
1: Supu ya nini tena unataka?
0: Chagua chupu. Chupu ni chuli. Sio hiyo mikwasukwasu ile migoshi sijui nini hapana.
1: Unataka ya ng'ombe, ya mbuzi, ya kuku, ya nini?
0: Hebu nikupe nafasi wewe na au namna mimi.
1: Takuletea kuku wa kienyeji.
0: Kuku wa kienyeji.
1: Nitachagua
0: hiyo chinga 10,000 yote hiyo. Alafu kwa sababu nitahitaji nipunchike baadaye. Unashia? Chukua shilingi 20 kwa ajili ya chakula sana, andaa chakula sana tunakula pamoja. Baada ya hapo ndio tutapanga sasa leo tunakwenda wapi, sawa?
1: Jamani, 10,000 ananiambia supu, 20,000 ameacha kula cha mchana na alafu ananiambia unakamba kajioni. Mbona kama itoshi?
0: Chakula sana tukishamalisha tukipunchika si tunakwenda barani tunakwenda kutumia.
1: Haitoshi bana, ongezea imani nikupikie biriani la kuku tena.
0: Basi chukua shilingi 20,000 nyingine.
1: Ndio inakupenda ujue.
0: Sawa. Hiyo 10,000 kwa ajili ya supu. Sawa. Hiyo 40,000 kwa ajili ya hayo uliyosema sijui biliani sijui nini. Sawa.
1: Basi sawa, ina shida.
0: Haya sawa. Mimi na wewe chai leo hapo. Sitoki mpaka jua hili nalo lichame, nikitoka tunatumbukia tunapoenda kutumbukia.
1: Tuache.
0: Toto utaniua wewe.
1: Basi sasa ngoja niwae nje ukukanda.
0: Haya basi.
1: Haya.
0: Jamani.
1: Haya mpenzi.
0: Jamani. Namna hiyo hata Israeli akija ambia bwana ni ashangalau dakika 10 tu. Niweshe kuitimisha kuweka mambo vizuri. Toto huyu.

0: Marahaba, vipi hali?
1: Shangazi shikamoo.
2: Marahaba, mmeamkaje ndugu?
1: Inaamvi. Sawa.
0: Basi mshikio yule toka hapo mpaka sasa hizo ndio naingia hapa. Eti. Sasa mimi natoka.
1: Unatoka? Ba mkubwa hajaamka.
0: Ba mkubwa. Kwani yule babako jana alirudi? Eti jana alirudi?
2: Mimi hata sauti yake sikuisikia jana.
1: Unajua baba? Jana nilimpitia madaraka tukaangalia mpira kule bondeni. Wakati tunaenda njiani umeme ukazimika. Ulivozimika tukawa tumekata tamaa, baadaye mimi nikakumbuka. Nikawa tu kwenye baa kule chini kule. Hasa tumefika pale baa, tunakuta kigenge cha vijana kimezunguka meza. Sisi tukawa tunajua kuna nini pale. Tunasogea pale baba. Si baa mkubwa yuko pale.
2: Toba.
0: Naye alikuwa anaangalia mpira.
1: Anaangalia mpira. Ba mkubwa kajaza vyupa vya bia hapo juu ya meza. Kama kachanganyikiwa. Na nahisi hata wale vijana walikuwa wanamnyemelea nyemelea, labda hata wamsachi.
2: Hata kwa msachi.
1: Sasa madaraka kaniambia, kaka huyu tumpeleke nyumbani. Si ndio mimi namwambia baba tuenze tu nyumbani. Ah, goma bwana.
0: Yaani mumpeleke nyumbani aende naye kwa madaraka huko.
1: Arudi nyumbani ndio, arudi nyumbani kama ni huko aende kule kwake. Agoma, agoma, agoma kabisa, amegoma tena atamka maneno ya ajabu. No. Kama unavyomjua tena kakaako. Madaraka akanishauri akaniambia, bro, huyu bwana huyu kama tusipotumia nguvu.
2: Haendi.
1: Haendi. Basi leo ndo kama tusipotumia nguvu yule mzee aliwaka. Sijawahi kumuona baba baba mkubwa akawaka kiasi kile. Tangia kukua kwangu mimi ninapata akili.
0: Tuulizeni sie tulomuona baba yenu. Bana wewe.
1: Basi tukamtuta kwa nguvu bwana. Lakini unajua na kile kitu chuma kimekula kimeshiba mwili ule.
0: Tukamtuta mara madaraka chini tumenyanyuka paka nje.
1: Bahati nzuri tuafika pale nje tuamkuta nani yule boda boda rasi yule.
2: Yule msichana.
1: Yule msichana anaendesha cha boda boda.
2: Sile rasi yule.
0: Sasa.
1: Hai vipi tukame bwana mzee huyu? Huyu afike nyumbani. Akasema huyu atafika hamna shida. Basi tukampea kwenye boda boda. Hiyo akatuondoka. Tumeona baba ba mkubwa amemlalia yule boda boda kwenye bega, tukasema leo kazi ipo.
2: Asa jamani kaka. Mimi na wewe sasa mlete nyumbani mnampakisha kwenye boda boda. Na wewe ungepanda humo.
0: Lakini sasa mimi nasema haina haja kupoteza wakati au msianze kubishana hapo. Huyo mtu ujue yuko salama tu. Kwa sababu ingekuwa kuna tatizo lote saa hizi tungeshapata habari.
1: Kweli baba yako.
0: Huyo yuko salama tu. Mimi si mnajua mtu wenyewe. Sasa mlivile hapa ingekuwa kuna tatizo lolote jana mpaka leo angekosa kufika. Wewe kufupi nyinyi endelee, mimi natoka hapo.
3: Yaani anko wangu jamani yule. Yaani umri wake unajua umri wake uliofikia sasa hivi. Angetakiwa yani yeye ni mtu wa kuswali. Swala na yeye. Lakini ndo kwanza starehe kama zote.
0: Mnunulieni. Sipuna mikeka kibao tu.
2: Mkeka wote unamnunuliaje kwa mfano?

0: Luna.
1: Mm-hmm.
0: Luna.
1: Yeah.
0: Vipi?
1: Nambi.
2: Poa kipenzi, mambo?
1: Poa.
2: Mbona sura yako ina nuru mama?
1: Kawaida yangu bana, si mashallah.
2: Nambi.
1: Nambi, mbona hai hai?
2: Ah, hai hai wapi? Mimi si kwa kuja kwako wangu. Mimi niko nakuja tena nimekumisi, sio mchezo.
1: Ndio ghafla ghafla hivyo kama chafya bila hata taarifa.
2: Ah.
1: Kwani simu huna?
2: Ah, simu unajua imekufachaji baby. Si unajua jana umemlizimika. Basi na mimi nivurani nimesahau kabisa. Ulivorudi asubuhi na mimi ndio hivyo tena.
1: Basi nisikize nikwambie. Hivi unavyoona hapa mimi mguu wangu naenda kumtafutia mgonjwa supu. Nina mgonjwa pale nyumbani.
2: Mgonjwa?
1: Yaani ungekuja ungeunguza kabisa, yaani ungechoma picha. Ungeonekana na mambo mengi mimi.
2: Nani tena?
1: Ndugu yangu, mtoto wa shangazi yangu kajifungua.
2: Basi
1: tunajua kijijini kule ma hospitali ni ya shida. Basi wakaona kuna ndugu yake yuko daa, yani kujifia. Wakamleta pale ndo namuuguza.
2: I say, hii inaitwa mbuzi kalambaleli.
1: Unaona?
2: Maana hivyo toka huko. Mungu mwenyewe ndo anajua.
1: Inatoka
2: kuna kata. Sasa tunafanyaje kipenzi?
1: Tufanye nini? Ndio usubiri mgonjwa mpaka aondoke yule. Ndio na wewe uje.
2: Fanya hivyo basi.
1: Nitafanya hivyo. Sasa sikia. Na 10,000 nipe 5,000 hapo tugawane.
2: Yangu mimi nikotee wewe niachie yote tu mama yangu.
1: Sasa kwa niko chote kivipi?
2: Niachie wangu, mimi sina kitu. Mimi niko la pepeka ale hapa. Yaani nginga.
1: Basi sasa sikia. Baki nayo. Mgonjwa yule akiondoka mimi nitakupigia simu.
2: Sawa. Fanya hivyo basi wangu.
1: Tena kikana baadaye tu jioni. Nasikia shangazi amesema atakuja kumchukua.
2: Ah, jana leo hajamchukua eh?
1: Oya hata usijali. Jioni tu mimi anaika karibu na simu.
2: Fadhali.
1: Jitahidi simu hiyo hewani.
2: Mungu anajua.
1: Wewe
2: ale acha.
1: Tafadhali. Kwa nyekundu yangu Mungu anajua.
2: Hebu toka. Leo kumchukua fadhali.
1: Haya.
2: Basi

0: I'm gonna go on
1: now. Quit one. Yet in a corner.
2: Quit look at Yangala. Yangala.
0: I'm not going to be able to do it.
2: Hadi nepo.
1: Ukasema?
2: Mimi nipo, sijui wewe.
0: Sasa tuko mjini, acha kuchanganyisha changanyisha maneno ya huko nyumbani bana.
2: Nikijaribu, basi lazima tu nitaenda kwetu.
0: Kila nikijaribu. Unaharibu tuko mjini huko tukatakiwa tuna na sisi tukaongea Kiswahili.
2: Kuliva neno mmoja. Yaani nakuona sahau.
0: Narudi tena. Kwanza madaraka kwa jambo.
2: Ama madaraka ni pwawa. Yaani nzima hatari. Hana sida.
0: Mimi yuko mzima. Ndio vizuri. Sasa sasa wewe ukatembea tembea za hizi sijui ukaenda wapi za hizi.
2: Mwari. Yaani kukaa tu sehemu moja ndimbwa. Yaani ndimbwa. Ama basi kuna osha osha miguu. Mara umepita huku. Uwanitikuno. Ama hao, yani unakuwa safi. Vijana wanasema unakuwa safi.
0: Wewe rafiki yangu wewe, ukatakiwa kabisa urudi tu kwa Jangala. Una ukatembea tembea sasa hivi huko hakuna kuwa na maana. Bibi Kisamu.
3: Sasa wako mepo malove ndio hapo. Wako hapa na story wako. Ni story ni uka na audio yani mtu. Yaani wako utenda kudabwa dia.
0: Sasa
3: yani unanichosha hatari. Wewe unanipa story gani hizo? Hayo mambo gani
0: unaongea? Mama, kuna kunitukana na kutania tu mtani wangu.
3: Mimi sikutukani. Yaani wewe hapo maneno tunaongea haya mazuri mimi na wewe. Lakini wewe hapo kuingiza maneno mengine tofauti. Ni kuniambia maswala Jangala maana yake nini?
0: Ndio ukaongea hivyo basi hakuna kujali wana bibi Kisamfu mtani wangu kabisa bana. Cheka basi bana.
3: Mimi nitachekaje kila hisi hivyo? Sharibu maneno. Nilikuwa
0: nakutania rafiki yangu na kutania
3: neno maana yake ni.
0: Wewe uko mtani wangu. Hey, Jangala. Ee, si atu jambo Jangala. Baba tu. Ee, una umri mrefu wewe baba wewe. Ee, Mungu anakupenda.
4: Wewe mama lalaka.
0: Ai.
4: Nakutikishia wewe. Hivi kweli wewe akili yako ina akili wewe?
0: Ee.
3: Wagongona nangu mpungufu.
4: Ni shukuni kama una ushima wewe.
0: Jamani.
4: Hivi wewe shetani wako hataki mafanikio. Tumatoka wapi? Mimi na wewe. Hebu ulicha tulivyoanza maisha. Leo mafanikio yamepiga hori. Wewe unayakimbia akili hiyo. Matokeo yake unalandalanda tu mtu mchima. Hivi wewe ni mshehe chacha mtu mchima. Hivi unatakiwa mpaka vijana wapite na ngoma kabisa ndu wewe mtu mchima wewe ndu wewe mkubwa wewe ndu ndo unaisha ukajitambua. Umalaya wa ucheni utakupeleka wapi?
0: Jangala ukaenda huko kubaya kabisa eh? Sasa.
4: Unatakiwa uone aibu wewe.
0: Basi baba ukamsema sana basi.
3: Ama.
0: Jangala. Basi.
4: Alafu na wewe wewe mashangala sijui mashiafu.
0: Ii, jamani.
4: Mimi unajua kila nashindwa kuelewa.
0: Ii, na kawaje sasa?
4: Wewe sijui ndio unampotesha huyu.
3: Awe.
4: Wewe badala ya kumuelekesha nyinyi wewe makana mume mula mrefu machuma mlishochuma mume utasha hivi amapata kinwa ngongo chake anatumia ukae rudi kwa mume utumie yeye ana nini naona
0: i
4: wajinga wote
0: ni i

0: mfano na kaika na mizigo huku na huku kikiri kikiri kikiri vipi?
1: Ah, kawaida yangu bwana, mimi shato ya kubeba beba mizigo hivi wala sio ni shida mimi.
0: Sio kweli bwana. Watu wakusaidia kama sisi tupo? Eh? Unahangaika mwenyewe, yani mizigo kikiri kikiri. Eh? Sio hivyo bwana. Mimi naweza kukusaidia hiyo mizigo bila hata shida.
1: Sikiliza nikwambie kitu kimoja. Ningetaka msaada, ningekutafuta. Mimi mwenyewe najiweza, naweza kubeba mizigo wala hakuna shida yoyote.
0: Unajuaga wasichana tuko tofauti. Kuna wasichana wengine wana huruma zao, kuna wasichana wengine wana huruma. Sasa mimi nina huruma yangu. Binafsi mimi ama mimi. Mimi nina huruma.
1: Wewe huyo.
0: Eh, mimi hapa nina huruma.
1: Tolomo. Nakuangalia. Ukoona po kwenda huko na kuangalia na nakusikiliza ujue. Ehe, una huruma wako.
0: Na huruma kusaidia mzigo kama hiyo.
1: Oh,
0: unajua, unajua mkate mbele ya chai haunaga shida. Yaani lazima uwe laini. Sasa unashangaa unakatakata. Yaani unaona kabisa huu ni mnazi. Embe nadondoka, ujiulize natokea wapi ro embe?
1: Wewe sikiliza nikwambie kitu kimoja. Mhm. Usiniletee wasimu.
0: Mimi
1: nakutia mebansi. Maana naona uko na kuelekea unanitafuta maneno. Mimi sitaki.
0: Maneno ya nini sasa jamani?
1: Naomba tuheshimiane, mama nakwambia naomba tuheshimiane. Nitakulukuta mabao mama. Sijui unanielewa.
0: Unajua siku zote mpenza sakafuni ushaga ukingo. Mimi nataka uishi hapa.
1: Wewe mbacha kuongea mambo ya kijinga, nakwambia nitakutia mibansi. Hivyo unielewi ninachokiongea? Unataka nionge lugha gani ili unielewe?
0: Jamani wewe mzee. Jamani. Yaani unataka kupewa msaada, nikusaidie, yaani usianguke na hayo mamizigo, eh? Waone raha.
1: Wewe nisikilize nikwambie. Utakuja kunipeleka polisi uko unapoelekea. Sijui unanielewa vizuri?
0: Mimi hata nikupeleka
1: polisi. Uko unapoelekea utakwenda kunipeleka polisi wewe bimdogo. Au wewe unapotani labda na mimi kati ya wale na mimi nimo, si ndio? Kwenye mawazo yako.
0: Nashangaa fuko la hilo unalipiga nani uteke, ndo hapo mnanichanganya akili. Endelea, pambana na hali yako.
1: Ntasako. Bibi ni kwa lile moto kutetete kutetete makuteni pelekele wadile kutetete.
2: Ah
1: ah. Tempaswa.
2: Naona leo umewaya asubuhi asubuhi machinjioni.
1: Bwana. Ndugu yangu ni moya tubu ya tubu unajua tena. Ndio maana nikasema ngoja leo ni damke tubu ya tubu nitakapata pate haya mazagazaga kidogo.
2: Ah kweli bwana, ungechelewa kidogo tu ungekuta mahapula afu nyama yote washachukua walowai.
1: Ah bwana we.
2: Mm.
1: Bwana bwana apatwa.
2: Naam.
1: Ndugu yangu. He. Sijui ni anche wapi ni malisi wapi. Yaani leo ifu na huku napotoka huku.
2: Mashijioni.
1: Hapa barabara ni hapa katikati hapa.
2: Eh ndio.
1: Nimekutana na ule msichana yule bwana anaitwa wanamuita ama.
2: Oh, ama, ama.
1: Mjomba maneno, maneno alioniambia mjomba. Leo ungesikia mtemu mwenzio. Niko huko. Nimelatwa ndani huko mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Maana
2: maneno gani tena?
1: Yaani yule binti, unajua mtu leo mjomba. Eti ananiambia nataka nikusaidie mizigo.
2: Nikamwambia yuko wapi na yule binti msichana mdogo
1: kwa sababu ukeniuliza mizigo gani alikuwa anamaanisha ni maana mizigo hiyo anachoongelea yeye anasema sijui anisaidie yeye ana huruma sana sijui awe anakuja kunisaidia maana huko nyumbani naonekana mtu akunisaidia mna ana maana gani huyo mtoto mdogo kama mimi kuniambia maneno kama hayo na wewe tena mzee mwenzangu una support eti kuna
2: baya mimi nifikiri kwa sababu na vifurushi hivyo kasi nani unajua tena vijana wengine wana huruma wana nani binadamu kataka kukusaidia mzigo kama mzee wake.
1: Mbona siku zote napita na hii mizigo na ananiona nakatiza pale njiani. Tena ananiambiaje ujue?
2: Eh.
1: Wewe ujue kutumia pesa.
2: Oh.
1: Sasa mzee mwenzangu mimi nikuulize. Hii mizigo unotoka kuchukua machinjioni nimenunua na mawe.
2: Oh, sasa hapo mzee mwenzangu ndio busara inapotavikwa kutumika.
1: Au unajua yeye alichosani nafikiria.
2: Hey.
1: Kafikia labda na mimi kati ya wale ukibonyeza tu anabonyezeka.
2: Sasa ndo nafukwambia mzee mwenzangu, busara kwa umri wetu muhimu, sisi hatupasi kukurupuka. Sasa kama hivyo unakurupuka unampiga maana hayo yenyewe siku hizi uko mkononi. Puka zima.
1: Bana yule mtoto ana didipu. Nitampigia.
2: Ah usifanye hivyo.
1: Kama ana didipu mjomba nitampigia.
2: Asifanye hivyo. Busara muhimu. Sisi tunatakiwa kwanza tutafakari. Alafu ndo tuamue tunaangalia leo na kesho. Si umeelewa mtemwe zangu?
1: Ah, mimi nimekuelewa mjomba.
2: Haya bwana, mimi nafika hapo mbele bonteni hapo.
1: Ah, basi upunzikage naye. Mwenye unajijua
2: hali hapo. Ah, umri wetu bwana matoeti.
1: Sasa ndo shapita.
2: Utapea matoeti bwana huyo. Kama mbona ndio kuna
3: Naam msikilizaji, kama ulivyosikia mwenyewe sehemu ya tatu, Yangala ni hoi Bintaban aenda katika maeneo ya kustarehe, kanywa kalewa na kashindwa kurudi nyumbani mwenyewe. Haya, hayo ndiyo mambo ya mafao Yangala. Waswahili husema hakuna marefu yasiyokuwa na ncha Yangala. Angalia nini kitaendelea sehemu ya nne, usikose. Mtunzi ni Mohamed Kaboba na washiriki ni Neema Hasani Zinduna, Mohamed Kaboba Kaboba, James Ngonyani Mkengenyao, Anastasia Dastan Ama, Kibwana Saif Mloka, Samson Henry Madaraka, Alfonsina Damian Semi, Stamili Sumaiya Ndalu na Kudra Gwigwi Biriziki. Kwa maoni, ushauri au swali, piga simu nambari 0782 301 221. Fundi mitambo ni Rosalina Komba na msimamizi ni James Mapepele. Asante kutusikiliza.

0: linatolewa.
1: Elimu ya mwaka 1950 ndio ilikuwa na madhara makubwa yanayoweza kufanana na hii ambayo tunatabiriwa sasa.
0: Tahadhari imefikishwa kwa wananchi.
2: Sasa mawazo nipo hapa nyumbani kwako. Hapa bondeni kabisa. Wewe mbona umejenga kwenye mtaro mawazo rafiki yangu? Sasa mawazo mafuriko yanayokuja hapa na wewe utaomba msaada. Angalia namna tuone tunafanyaje hapa. Tutaleta hatari, tutaleta roma kwa serikali.
0: El Nino iko njiani. Nimeketi nje nyumbani. Upepo na joto kali vikinisindikiza. Najiuliza nawe msikilizaji, El Nino ni nini? Karibu tuichimbue. Ramadan Omar, mchambuzi wa hali ya hewa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa nchini TMA.
3: Ni ongezeko la joto katika bahari ya Pasifiki, hususan eneo la kati na mashariki ya bahari ya Pasifiki. Joto hili linapoongezeka kwa angalau nyuzi joto 0.5 au zaidi, na hali hii ikadumu kwa angalau miezi mitatu na kuendelea, ndipo inapotokea hali inayoitwa El Nino. Na hii El Nino inapotokea inaathiri mifumo mbalimbali ya hali ya hewa angani, kupelekea athari mbalimbali katika maeneo mbalimbali duniani. Wapo ambao watapata athari ya upungufu wa mvua, itapelekea mpaka ukame. Zipo nchi ikiwemo Tanzania ambazo huwa tunapata ongezeko la mvua, hususan katika kipindi cha mwisho wa mwaka kuelekea mwanzoni mwa mwaka unaofuata.
0: Unafahamu historia yake? Meneja wa Mamlaka ya Hali ya Hewa Nyanda za Juu Kaskazini Mashariki, Dr. Mohamed Mwambumba, anakueleza.
4: Ni neno ambalo limetokana na lugha ya Kihispania. Neno hili linamaanisha little boy. Kihistoria iligunduliwa na wavuvi miaka ya zamani sana, maeneo ya Peru na Ecuador. Waligundua kuna mabadiliko ya hali ya joto katika bahari huwa yanatokea, na yanapotokea huwa yanaathiri shughuli zao za uvuvi kwa kupungua kwa samaki, lakini pia kuongezeka kwa mvua kwa maeneo hayo. Mara nyingi matukio ya El Nino yalikuwa yanatokea kuelekea Disemba. Kwa hiyo wakahusisha kuja kwa El Nino na uzalio wa Yesu. Hivyo ndo wakalipa jina la Little Boy, kwa Kihispania likaitwa El Nino.
0: Katika tovuti ya Umoja wa Mataifa UN, katibu mkuu wake Antonio Guterres anasema dunia inaingia kipindi hatarishi kutokana na kuimarika kwa El Nino.
5: The science is clear.
6: Sayansi iko wazi. El Nino itawasili mlangoni mwetu miezi michache ijayo. Kuna uwezekano wa 90% ili kutokea. Lazima dunia ichukulie hali hii kama onyo la dharura kuhusu mabadiliko ya tabia nchi. Hali hiyo itachochea zaidi ongezeko la joto duniani. Athari zake zitakuwa kali zaidi, zitaenea mbali zaidi na kuvuka mipaka kwa kasi ya uharibifu mkubwa.
0: Kutoka kwangu Mtanzania mwenzio Sabina Mpelo, mbiu ya mgambo ikilia, jua kuna jambo. Ewe Mtanzania mwenzangu, fuata maelekezo ya wataalamu wa TMA, viongozi na wadau wengine, tuvuke salama.

0: kuna maeneo ambayo wakandarasi wapo site, barabara wameshazi choronga choronga, alafu unakuta anajaza mavifusi anayaacha pale, hasambazi. Mvua zinakuja, barabara zile zinageuka kuwa kero kwa wananchi.
1: Ni nani anayejua kweli kwa yakini ya moyo na bainisho la ulimi, ilhali kila asemaye kweli kwa mlango wa dhihirisho huwa ni bayana ya usalama wa kesho na hali tuliyoizoea?
2: Hiyo zege katikati pale wakaingua pale ile chini, wakaika takataka zege ilikuwa yenye ile sukari, wakaika sakafia hapo, maji yakija anatereza aende atake barini. Ishi na hizi kutokea hii.
1: Kama hakika kila mmoja wetu yuko ange akiwa tayari kabisa kwa usikivu na utuvu wa maandalizi, huku swali likining'inia miongoni mwao: ni nani awezaye kukitagua kitendawili hiki katika zama za milango yenye kufuli na ile iliyowahi kuwa wazi kwa maswali ya nini kitatokea baada ya hapa?
3: Lile duda lilojenga la katikati ile pale ndio bali analeta changamoto ya maji kuingia huko, lakini ile duda katikati angalitoa ile maji kidogo kwa anashuka, na ndio haya maji sasa nakosa mole yako, ndio maana anafuata kwa nini kwenye nyumba zetu, anafuata kwenye nyumba zetu huko. Kwa kweli,
1: waiteni wakazi wa kule, waelezeni kweli juu ya yale yanayotarajiwa, kwa sababu kila aliyesikia alikuwa na jawabu la usikivu juu ya yaliyotabiriwa na yale yanayoweza kutokea.
0: TARURA, TANROADS, maeneo yote ambayo yamesafishwa drainage, ule uchafu uliotolewa kule uende ukaondolewe mara moja kabla mvua hazijawa kubwa hizo za El Niño ambazo tunazitarajia.
1: Ni dhahiri kwamba mipango imepangwa, misingi imejengwa, inajengwa, na kila uchwao inaendelea kukarabatiwa. Basi swali litegwe, majibu yapatikane, na ukweli usemwe, hata kama msemaji hatakuwa bubu.
4: Mwaka juzi hiyo mvua ilivyopiga, kwanza ilikuwa ni kabaa, yaani ilikuwa ni fedheha kidogo, maana hapo hivyo daraja letu la hapo hivyo chini Ngarenaro maji yalikuwa yanapita juu hayo magogo, yaani ilikuwa sokimbea sokinafi.
5: Leo kusikia tu ni mvua kubwa iloleta madhara kwenye kilimo na makazi ya watu. Ndiyo, nina hofu. Si kwa sababu naogopa hizo mvua, zikitokea huko takuwa na madhara za tuzuru sisi, ndio maana naogopa.
1: Ni nani awezaye kuficha ukweli wa anga wakati mawingu yanapokusanyika kwa siri na upepo ukibeba ujumbe wa majira yasiyojulikana?
0: Kuna maeneo madaraja yanajengwa, makaravati yanajengwa, wanayatelekezaga pale, anaenda unakuta amechimba sehemu moja, ameanza ujenzi, ametelekeza pale, anaenda kuanza kwingine. Jambo linalokuja mbele yetu, wataalamu mnajua zaidi, angalieni wafanye kazi kwa utaratibu.
1: Ewe mungwana msikilizaji, hekima leo ni kinga ya kesho, kwa sababu maandalizi mapema ni daraja la kuvuka majira yenye changamoto. Kwa herini.

0: Hivi sasa ni saa 5 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa. Msomaji Baule Mnyonge. Kwanza muhtasari wake. Watu watatu wamefariki dunia baada ya meli ya MV Chambo kuwaka moto katika ziwa Nyasa mkoani Rukwa. Mkuu wa mkoa wa Mwanza Salum Hamdun amelitaka jeshi la jadi la Sungusungu kutokujichukulia sheria mkononi linapobaini vitendo vya uhalifu katika jamii. Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolf Mkenda amesema vijana wabunifu wameanzisha kiwanda cha dawa mkoani Rukwa baada ya kunufaika na mikopo ya uwezeshaji wa vijana. Uhamiaji 109 wakiwemo watoto 15 wamefariki dunia baada ya boti waliokuwa wakisafiria kuzama baharini katika pwani ya Djibouti. Habari kamili. Ruvuma. Watu watatu wamefariki dunia baada ya meli ya MV Chambo inayofanya safari zake kati ya Msumbiji na Tanzania kuwaka moto katika ziwa Nyasa. Akizungumzia tukio hilo, mkuu wa mkoa wa Ruvuma Brigadier Jenerali Ahmed Abbas Ahmed amesema bado wanaendelea kuchunguza chanzo cha ajali hiyo, ambapo juhudi za kuwasaidia walioathirika na ajali hiyo bado zinaendelea. Mkuu huyo mkoa wa Ruvuma Brigadier Jenerali Ahmed amewataja waliofariki katika ajali hiyo ni pamoja na raia wa Tanzania, mtoto wa kike raia wa Msumbiji na mwanamke mmoja raia wa Malawi. Hata hivyo, mkuu huyo wa mkoa wa Ruvuma ametoa wito kwa wananchi kuchukua tahadhari wanapotumia vyombo vya usafiri majini, ikiwemo kuandika taarifa sahihi kwa ajili ya usalama. Meli hiyo ilikuwa imebeba mizigo ya uzito wa tani 10 na hatari imezama kwenye maji baada ya kuwaka moto. Morogoro. Waziri wa Ujenzi Masanja Kadogosa ameuagiza uongozi wa wakala wa barabara nchini TANROADS kuanza mchakato wa ujenzi wa daraja katika eneo la Magole katika barabara kuu ya Morogoro Dodoma wilayani Kilosa mkoani Morogoro, kutokana na daraja lililopo kuathiriwa na mafuriko ya mara kwa mara inapofika wakati wa mvua. Akizungumza wakati wa ziara yake wilayani Kilosa, Kadogosa amesema uwepo wa daraja la uhakika katika eneo hilo litasaidia kuimarisha shughuli za usafiri na usafirishaji katika barabara hiyo. Waziri Kadogosa pia ameitaka TANROADS kuimarisha miundombinu ya barabara na njia mbadala kutokana na uwezekano wa kunyesha kwa mvua za El Nino. Naye mkuu wa wilaya ya Kilosa Shaka Hamdu Shaka ameishukuru serikali kwa kuendelea kuimarisha miundombinu katika wilaya hiyo ambayo imekuwa ikiathiriwa na mvua za mara kwa mara. Mwanza. Mkuu wa mkoa wa Mwanza Salum Hamdun amelitaka jeshi la jadi la Sungusungu kutokujichukulia sheria mkononi linapobaini vitendo vya uhalifu katika jamii, bali kuwafikisha kwenye vyombo husika vya sheria. Ametoa wito huo katika tamasha la utamaduni wa jeshi la jadi la Sungusungu kanda ya Ziwa lililofanyika katika kijiji cha Shilima kata ya Kimbiji halmashauri ya wilaya ya Kwimba mkoani Mwanza, na kusisitiza umuhimu wa jeshi hilo kuzingatia sheria katika kulinda amani na usalama. Pia mkuu huyo wa mkoa wa Mwanza amewataka wananchi kushirikiana na jeshi hilo kutoa taarifa sahihi zitakazosaidia kuzuia vitendo vya uhalifu katika jamii. Morogoro. Wakazi wa mkoa wa Morogoro wametoa wito kwa serikali kuimarisha usimamizi wa sheria za usalama barabarani na kuchukua hatua za kupunguza ajali zinazogharimu maisha ya watu. Wakizungumza na TBC, wakazi hao wamesema uzembe wa baadhi ya madereva na kutokuzingatia sheria za barabarani ni miongoni mwa changamoto zinazosababisha ajali. Kwa upande wao, baadhi ya madereva katika kituo kikuu cha mabasi cha Msamvu wamesema ufinyo wa barabara na ubovu wa miundombinu katika baadhi ya maeneo imekuwa ikisababisha changamoto kadhaa katika usafiri, hasa safari, hivyo wameomba ukarabati ufanyike katika maeneo hayo ya barabara. Wito huu umetolewa kufuatia ajali mbili zilizotokea Oktoba 8 mwaka huu na kusababisha vifo vya zaidi ya watu 20, ambapo jeshi la polisi limetaja uzembe wa madereva kuwa chanzo cha ajali hizo. Ruvuma. Wakulima wa zao la kahawa mkoani Ruvuma wameiomba serikali kuongeza utoaji wa elimu ya kitaalamu kuhusu kilimo cha zao hilo pamoja na kupata pembejeo kwa wakati ili kuongeza uzalishaji nchini. Wakizungumza wakati wa maadhimisho ya siku ya kahawa duniani yaliyofanyika kimkoa katika halmashauri ya wilaya Mbinga, wakulima hao wamesema upatikanaji wa wataalamu wenye ujuzi utawasaidia kupata mbinu bora za uzalishaji, kuongeza mavuno na kukuza uchumi wa eneo hilo. Naye mkuu wa wilaya Nyasa Pere Magiri amesema serikali imejipanga kuendelea kutoa elimu kwa wakulima pamoja na kugawa miche ya kahawa bure ili kuongeza uzalishaji wa zao hilo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Rukwa. Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolf Mkenda amesema vijana wabunifu wameanzisha kiwanda cha dawa mkoani Rukwa baada ya kunufaika na mkopo wa uwezeshaji wa vijana wa takriban shilingi milioni 500. Akizungumza wakati wa maadhimisho ya wiki ya vijana kitaifa iliyofanyika wilayani Sumbawanga mkoani Rukwa, Profesa Mkenda amesema kiwanda hicho ni miongoni mwa miradi iliyoanzishwa na vijana kupitia mikopo ya uwezeshaji inayolenga kukuza bunifu, kujiajiri na kuongeza fursa za ajira. Profesa Mkenda amesema mikopo hiyo inawezesha vijana kubadili mawazo kuwa miradi ya uzalishaji na kuchangia maendeleo ya uchumi na sekta ya afya nchini. Dar es Salaam. Tanzania inatarajia kuwakutanisha takriban washiriki 1,000 kutoka nchi zaidi ya 40 za Afrika na nje ya Afrika katika kongamano la 26 la vyama vya ushirika wa akiba na mikopo barani Afrika. Akizungumza na TBC, mtendaji mkuu wa benki ya ushirika Godfrey Ngura amesema kongamano hilo litakalofanyika jijini Dar es Salaam linalenga kujenga ushirikiano, kukuza uwekezaji, kuimarisha huduma za kifedha na kufungua fursa za kiuchumi kwa jamii. Ngura pia amesema kongamano hilo linatarajiwa kuongeza fursa za kuimarisha sekta ya ushirika na vyama vya kuweka na kukopa SACCOS kama nyenzo ya kuwezesha wakulima, vijana, wanawake na wafanyabiashara wadogo kupata huduma za kifedha na mahitaji. Dar es Salaam. Taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete JKCI inatumia zaidi ya shilingi milioni 200 kila mwezi kugharamia matibabu ya wagonjwa sio na uwezo ili wapate huduma za matibabu ya moyo. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa maadhimisho ya wiki ya huduma kwa wateja, mkurugenzi mtendaji wa JKCI Dr. Peter Kisenge amesema hospitali hiyo inagharamia matibabu hayo baada ya kuwatambua wagonjwa na kuwafanyia tathmini. Katika hatua nyingine, Dr. Kisenge amesema JKCI imejiandaa kuendelea kutoa huduma kwa wagonjwa kwa njia ya kidigitali katika kipindi cha mvua za El Nino kwa kutumia vifaa maalum vinavyowezesha baadhi ya huduma za matibabu kupatikana bila mgonjwa kulazimika kufika hospitalini. Mwanza. Idadi ya wanafunzi wanaokatishwa masomo kwa kuozeshwa na wazazi au walezi imepungua katika halmashauri wilaya ya Kwimba mkoani Mwanza kutokana na ushirikiano kati ya Sungusungu na vyombo vya usalama mkoani humo. Akizungumza wilayani Kwimba, kamanda wa Sungusungu kanda ya Ziwa Martin Mugani amesema zaidi ya wanafunzi 30 ambao wamekatishwa masomo yao kwa kuolewa wamerudishwa na kuendelea na masomo katika kanda hiyo. Pia amesema wataendelea kushirikiana na serikali kuhakikisha watoto wanaendelea na masomo ili wapate haki yao ya elimu na kutimiza ndoto zao za maisha. Naye mkuu wa mkoa wa Mwanza Salum Hamdun na amesema serikali haitasita kuchukua hatua dhidi ya wazazi na walezi watakaobainika kwa sababu za kukwamisha ndoto za watoto katika kuwaozesha kwenye umri mdogo. Dar es Salaam. Mkuu wa wilaya Temeke Sixus Mapunda ametoa wito kwa wadau wa afya kuendelea kushirikiana na serikali wilayani humo katika kutoa huduma za kuzuia maambukizi ya virusi vya ukimwi na kuwahudumia watu wenye ugonjwa huo. Akizungumza jijini Dar es Salaam, mkuu wa wilaya Temeke Sixus Mapunda amesema kwa kufanya hivyo itasaidia kuimarisha afya za wananchi na kuongeza nguvu kazi ya taifa. Mapunda pia amewasisitiza wadau hao kuzingatia matumizi sahihi ya takwimu ili kukabiliana na changamoto zilizopo na kuweka mikakati ya kuhakikisha huduma zinaendelea kutolewa kwa kuzingatia mahitaji ya wananchi. Djibouti City. Wahamiaji 109 wakiwemo watoto 15 wameripotiwa kufariki dunia baada ya boti waliokuwa wakisafiria kuzama baharini katika mji wa Obok katika pwani ya Djibouti. Taarifa iliyotolewa na taasisi ya kimataifa inayojihusisha na masuala ya wahamiaji ya IMO imefafanua kuwa boti hiyo iliyokuwa imebeba watu 350 ilikuwa ikifanya safari kutoka nchini Djibouti kuelekea nchini Yemen ambapo wahamiaji 80 wameokolewa katika ajali hiyo. Akizungumzia ajali hiyo ya kuzama kwa boti, mkuu wa taasisi ya kimataifa inayojihusisha na masuala ya uhamiaji ya IMO katika nchi ya Djibouti, Alexandra Koisak, amelitaja tukio hilo kuwa ni baya zaidi katika mchakato wa safari za wahamiaji kwenda katika maeneo mengine duniani kwa lengo la kutafuta fursa mpya na kuanza maisha. Taasisi ya IMO imeongeza kuwa kumekuwa na ongezeko la safari za wahamiaji kutoka nchi za pembe ya Afrika kuelekea nchi mbalimbali za Ghuba ili kutafuta fursa za kazi na pahala salama kwa kuanza maisha mapya. Asmara. Nchi ya Eritrea imeuomba Umoja wa Mataifa kupitia Baraza la Usalama la Umoja huo kuingilia kati mgogoro unaoanza kushika kasi kati ya Eritrea na Ethiopia ili kuepusha mapigano yanayoweza kutokea. Akizungumzia hatua hiyo, waziri wa mambo ya nje wa Eritrea Othman Saleh amesema tayari nchi yake imeandika barua kwenda Umoja wa Mataifa ili kuomba umoja huo kusaidia kutafuta suluhu ya viashiria vya migogoro inayoanza kuzuka kati ya Eritrea na nchi jirani ya Ethiopia. Waziri huyo wa mambo ya nje wa Eritrea Othman Saleh amesema katika siku za hivi karibuni wanajeshi wa Ethiopia wamekuwa wakiingia katika maeneo kadhaa ya Eritrea bila kufuata utaratibu, jambo ambalo linaashiria uchochezi wa mapigano. Hata hivyo, nchi ya Ethiopia nayo imedai kuandika barua kwenda Umoja wa Mataifa ikishutumu Eritrea kuruhusu wanajeshi wake kuingia katika jimbo la Tigray nchini Ethiopia na kudai kuwa Ethiopia ipo tayari kuchukua hatua za kujilinda yenyewe dhidi ya majeshi ya kigeni katika ardhi yake. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Watu watatu wamefariki dunia baada ya meli ya MV Chambo kuwaka moto katika ziwa Nyasa mkoani Ruvuma. Mkuu wa mkoa wa Mwanza Salum Hamduni amelitaka jeshi la jadi la Sungusungu kutokujichukulia sheria mkononi linapobaini vitendo vya uhalifu katika jamii. Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolf Mkenda amesema vijana wabunifu wameanzisha kiwanda cha dawa mkoani Rukwa baada ya kunufaika na mikopo ya uwezeshwaji kwa vijana. Wahamiaji 109 wakiwemo watoto 13 wamefariki dunia baada ya boti waliokuwa wakisafiria kuzama baharini katika pwani ya Djibouti. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika. El Niño ya mwaka 2015 hadi 2016 na pia mwaka 1997 na 98, joto katika eneo la El Niño kwenye bahari ya Pacific lilikuwa nyuzi joto 2.4 juu ya wastani. Hata hivyo, baadhi ya tabiri za mwaka huu zinaonesha kwamba wastani wa joto unaweza fikia kati ya nyuzi joto 2.5 hadi 3 zaidi ya kawaida. Ndio nazungumzia El Niño. Shirika la hali ya hewa duniani WMO linasema kuwa El Niño inayotarajiwa kuja hivi karibuni inaweza kuwa ya nguvu zaidi kuwahi kurekodiwa katika miongo minne iliyopita. Nchi zikiwemo Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Somalia na maeneo ya Ethiopia kuna uwezekano wa kukumbwa na mabadiliko makubwa ya mvua wakati wa matukio ya El Niño. Jambo hilo linaweza kuleta majanga yenye madhara makubwa. Hofu hiyo imesababisha baadhi ya viongozi kutoa tahadhari.
3: Kuna maeneo ambayo wakandarasi wapo sai, barabara wameshazi choronga choronga, alafu unakuta anajaza mavifusi anayaacha pale. Mvua zinakuja, barabara zile zinageuka kuwa kero kwa wananchi. Vifusi vimejaa, utelezi hapapitiki. Maeneo yote ambayo mnajua kuna wakandarasi, hakikisheni wanasambaza hivyo vifusi na kushindilia, wasiache mpaka wakasubiri mwezi wa pili mvua zimeisha.
2: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari.

0: msikilizaji wa TBC Taifa na mdau wa Kiswahili,
1: tukualike muda huu ndani ya kipindi cha ulimwengu wa Kiswahili ili uweze kufahamu mengi yanayohusu lugha hii muhimu zaidi.
0: Karibu sana msikilizaji, tuendelee na jitihada za kuimarisha zaidi Kiswahili. Karibu tuendelee na jitihada za kusambaza lugha ya Kiswahili. Karibu tuendelee na jitihada za kuibidhaisha lugha ya Kiswahili duniani kote.
1: Tuliokuandalia kipindi hiki ni mimi Lilian Ruguga na mwenzangu Khalid Hood.
2: Lugha yenyewe si ngumu, ni rahisi kutamka. Tena ukifahamu maneno huu nyerereka. Hiki ni chombo adhimu ndipo saa kinasifika. Lugha yetu Kiswahili kinatambaa duniani. Kiswahili ni kitamu hata kushinda kimombo. Kawasikize waamu wanavyotongo wa mambo. Chapendwa kila sehemu Kenya hadi huko ngambo. Lugha yetu Kiswahili kinatamba duniani.
1: Ulimwengu wa Kiswahili tumerejea na nguvu tele na ari
0: kwa kuendelea kuimarisha lugha hii. Na kama unavyofahamu msikilizaji, kipindi hiki kina vipengele vinne, tukianza na msamiati wa leo. Pili, tukimulika hapa namna raia wa kigeni wanavyochangamkia kujifunza lugha hii. Kisha sehemu ya tatu tutamulika kwa kina zaidi ni kwa namna gani mkutano wa 153 wa Umoja wa Mabunge Duniani uliofanyika kuanzia Oktoba 5 hadi 9 umeinufaisha vipi lugha ya Kiswahili.
1: Lakini kwa sasa tuanze na msamiati wa leo na mwenzetu Baule Mnyonge.
3: Karibu katika msamiati wetu wa leo. Na msamiati huu msikilizaji unatoka katika kamusi tulio la tatu, na hii ni kamusi ya Kiswahili. Msamiati wetu wa leo ni neno boda. Maana ya kwanza msikilizaji, boda, mwanafunzi anayesoma na kuishi katika shule anayosomea. Yaani huyu ni mwanafunzi wa bweni. Kwa hivyo boda kwa maana ya kwanza kabisa kwa mujibu wa kamusi ya Kiswahili toleo la tatu ni mwanafunzi anayesoma na kuishi katika shule anayosomea. Kwa maana nyingine, mwanafunzi wa bweni. Maana ya pili msikilizaji ya neno boda ni shule ambayo wanafunzi wanasoma wakiwa wanaishi huko huko. Hivyo shule ya bweni. Kwa shule ya bweni msikilizaji yaitwa boda. Kwa shule ambayo wanafunzi wanasoma wakiwa wanaishi huko au wakiwa wanaishi huko huko, kwa maana ya shule ya bweni. Hiyo ni maana ya pili ya boda. Ni kama inafanana na maana ya kwanza kama nilivyokueleza pale awali kwamba boda ni mwanafunzi anayesoma na kuishi katika shule anayosomea, mwanafunzi wa bweni. Hiyo ni maana ya kwanza ya boda. Maana ya pili msikilizaji ni shule ambayo wanafunzi wanasoma wakiwa wanaishi huko huko. Kwa maana nyingine ni shule ya bweni. Kwa boda, mwanafunzi wa bweni, na boda ya pili kwa maana ni shule ya bweni. Twende kwenye maana ya tatu ya boda. Usiwaze hiyo ambayo unaiwaza. Huko nitakuja, wala usiwe na wasiwasi. Maana ya tatu ya neno boda ni eneo la mpakani linalotenganisha nchi mbili, na ambapo watu hulipia ushuru ili kuingia katika kuingiza bidhaa nchi nyingine. Mathalan, boda ya Tunduma, hapo umenielewa. Boda ya Namanga, hapo umenielewa. Na hiyo ni maana ya tatu ya neno boda. Lakini wataka kujua kuhusu boda boda pia. Haya, hiyo ni pikipiki inayotumiwa kusafirisha watu au mizigo kutoka sehemu moja au sehemu nyingine kwa malipo. Tumefahamiana uzuri. Basi msikilizaji, na huo ndio msamiati wetu wa leo ambao ulikuwa ukitizama neno boda. Boda ya kwanza nimekuambia ni mwanafunzi anayesoma na kuishi katika shule anayosomea. Kwa maana huyu ni mwanafunzi wa bweni. Boda ya pili ni shule ambayo wanafunzi wanasoma wakiwa wanaishi huko huko. Kwa maana hii ni shule ya bweni. Na boda ya tatu msikilizaji ni eneo la mpakani linalotenganisha nchi mbili, na ambapo watu hulipia ushuru ili kuingia au kuingiza bidhaa nchi nyingine. Na mwisho nikakwambia boda boda, lakini hii si boda. Boda boda, pikipiki inayotumiwa kusafirisha watu au mizigo kutoka sehemu moja hadi sehemu nyingine kwa malipo. Pasi na shaka umenifahamu uzuri kabisa. Na haya yote ni kwa mujibu wa kamusi ya Kiswahili ambayo ni kamusi kuu ya Kiswahili toleo la tatu kutoka Baraza la Kiswahili la Taifa. BAKITA, kwa aherini.

0: Bado tunasalia jijini Arusha na tunakupeleka moja kwa moja kwa mchunguzi lugha kutoka Baraza la Kiswahili Taifa, Omar Machibia. Kubwa tukijadili ni kwa namna gani mkutano wa 153 wa Umoja wa Mabunge Duniani uliofanyika kuanzia Oktoba 5 hadi 9 umeinufaisha lugha ya Kiswahili. Omar Machibia, karibu sana katika kipindi cha Ulimwengu wa Kiswahili, na moja kwa moja tunataka kufahamu ni kwa namna gani IPU imeinufaisha lugha ya Kiswahili.
1: Ninashukuru ndugu mtangazaji. Ni jambo kweli nzuri. Tumekuwa na heka heka karibu wiki nzima sasa, kuanzia tarehe 5 mpaka tarehe 9 mkutano huu. Tumeyashuhudia mengi, lakini kubwa zaidi ni kukiona Kiswahili sasa kinakuwa ni miongoni mwa chachu na lugha pekee ambayo pengine imewafanya washiriki wakajisikia vyema pale ambapo wameweza angalau kusema neno moja la Kiswahili. Kwa hiyo Kiswahili kimepiga hatua kubwa sana kwa kupata pengine kuongeza idadi ya watumiaji duniani, na kwa kuzingatia utamaduni wa Mswahili sasa washiriki hawa wakitoka hapa kwetu kurudi huko na kwao watakuwa na maneno machache au msamiati mchache ambao watautumia pengine katika mawasiliano yao. Kwa hiyo ni jambo ambalo ni miongoni mwa mambo ya kukumbukwa, miongoni mwa mambo mazuri ambayo tumewafanyia ni pamoja na kukumbuka maneno kadhaa ya lugha adhimu ya Kiswahili. Kwa hiyo Kiswahili kimepata wasaa mkubwa na jukwaa nzuri pengine la kujiongezea watumiaji wake duniani.
2: Na Machibia, wapo baadhi ya wabunge tumewasikia ambao walikuwa wakizungumza maneno mbalimbali ya lugha ya Kiswahili. Ukimsikia akizungumza kuhusu sambusa, kuhusu mboga za majani, pengine labda kuna mkakati wowote katika kuhakikisha kwamba wabunge hawa wanakuwa mabalozi wazuri zaidi katika lugha hii ya Kiswahili?
1: Naam, tunayo mikakati mingi. Kwanza ni jambo zuri kwa sababu unajua lugha na utamaduni ni vitu ambavyo havitenganishwi. Sasa wameondoka pamoja na utamaduni wetu wakiwa tayari wana uwezo wa kuweza kutamka baadhi ya vyakula vyetu kama ambavyo umetaja sambusa. Lakini mikakati ya kukifanya Kiswahili pengine kiendelee kupenya zaidi, ipo mikakati mingi kama mlivyomsikia ndugu Mheshimiwa Ndumbaru. Miongoni mwa ajenda za nchi ambazo alizowasilisha ni kuomba uongozi wa IPU kutambua sasa lugha ya Kiswahili kama miongoni mwa lugha za kazi katika bunge hilo. Kwa hiyo ajenda mojawapo ni sisi kukifanya. Tunatetea sasa hoja muhimu ya nchi ya kufanya Kiswahili kijumuishwe kuwa miongoni mwa lugha za kazi zitakazotumiwa na mikutano katika mikutano ya IPU. Kwa hiyo ajenda kubwa na muhimu zaidi ya nchi ni kukifanya Kiswahili sasa kitumike kama miongoni mwa lugha muhimu na miongoni mwa lugha zinazotumika za kazi katika mikutano ya IPU. Kwa hiyo mkakati huo ni mkakati adhimu na ni mkubwa ambao utakifanya Kiswahili kipate jukwaa miongoni mwa majukwaa muhimu ya kutumika katika uga wa kimataifa. Kwa hiyo kinapata hadhi nyingine mpya ukiachana na hadhi ambayo kimepewa na UN na UNESCO. Sasa pengine kinaweza kupata jukwaa jingine jipya la matumizi na hadhi kubwa zaidi. Zipo bidhaa mbalimbali za kitamaduni ikiwemo vinyago, nguo na vyakula pia kama ambavyo umetaja. Kwa hiyo Kiswahili sasa kwa kutambulika kwake kinabeba pia utamaduni wetu wa Tanzania. Bidhaa mbalimbali zinazotokana na utamaduni zitapata soko kubwa pengine duniani kwa sababu tu Kiswahili kimetambulika. Wabunge kutoka mataifa mbalimbali duniani wamefika wakatambua kwamba kuna vinyago, kuna sambusa, kuna makande na vitu kuna kande na vitu vingine vya namna hiyo ambavyo vinabebwa hasa na utamaduni wa Mtanzania kupitia lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo wazalishaji wa bidhaa kama nao wanapata soko ambalo pengine wasingelipata kutokana tu na kukosekana pengine kwa utambulisho wake duniani. Kwa hiyo ni fursa kwao watu wanaozalisha bidhaa za utamaduni, lakini ni fursa pia kwa watu wote wanaozungumza Kiswahili, wanaotumia Kiswahili kama bidhaa, ikiwemo kufundisha wageni, kuandika hadithi fupi, kuandika nyimbo na vitu vingine vingi ambavyo vinatumika kama miongoni mwa mazao hasa ya kukibidhaisha Kiswahili. Kwa hiyo ni fursa kubwa ambayo kila mmoja kwa eneo lake anapaswa kuitumia. Hasa ni jukwaa kwa Watanzania na ni jukwaa muhimu kwa watumiaji wote wa Kiswahili kujipatia kipato kupitia Kiswahili. Lakini waandishi wa habari wanaotangaza katika idhaa mbalimbali za Kiswahili duniani ni fursa kwao pia kupata kazi katika mashirika mbalimbali yanayotangaza kwa Kiswahili duniani. Yapo zipo idhaa mbalimbali ambazo zinatangaza kwa Kiswahili. Pengine pia inaweza ikawa ni nafasi muhimu ya kuongeza idadi ya idhaa za Kiswahili duniani. Kwa hiyo na wewe utapata kazi ya utangazaji kupitia Kiswahili chako. Wapo fanya kazi ya tafsiri na ukalimani, nao pia ni sehemu ya jukwaa muhimu la kujipatia kipato. Kwa hiyo kujibu swali lako ni kwamba kila Mtanzania, kila mwana Kiswahili katika eneo lake ambalo anadhani Kiswahili kinaweza kumuingizia kipato, ni sehemu muhimu ya kutumia jukwaa hilo kufanya anufaike kupitia lugha ya Kiswahili.
2: Machibia, tunafundisha wageni lugha hii ya Kiswahili, ni kwa namna gani sasa tunaweza kuwafundisha bila kupoteza utamu ama asili yake ya lugha hii?
1: Kufundisha Kiswahili wageni ni kazi au taaluma ambayo inahitaji maarifa makubwa, na maarifa ambayo yanapaswa kufungwa na au kuongozwa na mkakati. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo iliandaa mwongozo wa taifa wa kufundisha Kiswahili kwa wageni ambao unapatikana Baraza la Kiswahili la Taifa. Ukija hapa tunayo miongozo hiyo, lakini pia kwa kutambua hilo, Baraza la Kiswahili la Taifa huendesha mafunzo ya kuimarisha stadi za kufundisha Kiswahili kwa wageni. Lengo ni kutengeneza ufanano wa namna ya kufundisha, lakini kuwafanya watu wafanye kazi hii kwa kuzingatia misingi hasa iliyowekwa na Serikali ya Jamhuri ya Muungano. Wasifundishe matusi, wasifundishe vitu ambavyo haviendani na utamaduni wa Mswahili. Kwa hiyo baraza la Kiswahili la Taifa ambalo ndio msimamizi na mlezi wa maendeleo ya Kiswahili linatoa mafunzo ambayo yatawafanya watu hasa wafundishe kwa kuzingatia misingi ya kimaadili na utamaduni. Lakini pia utapata mbinu hasa mpya za kufundisha Kiswahili, kwa sababu hatufundishi tu kama vile unafundisha bila kuwa na utaalamu. Kuna mbinu muhimu ambazo zinapaswa kuzingatiwa, lakini zipo pia njia mbalimbali zikiwemo kufundisha katika muktadha au mbinu ya kimawasiliano, kwa sababu tutambue kwamba kuna Kiswahili kama somo na kuna Kiswahili kama lugha na utamaduni. Sisi Baraza la Kiswahili la Taifa tunakufundisha namna ya kukifundisha Kiswahili kama sehemu ya utamaduni, kama lugha ya kimawasiliano. Haiwezi ikafundishwa sawa na ambavyo utafundisha somo, kwa sababu kwenye somo unafundisha maswala muhimu, pengine ya sarufi na vitu vingine vya namna hiyo. Mjifunzaji wa Kiswahili anayetaka kuwasiliana tu hafundishwi kwa namna hiyo ambayo tunafundishwa kama somo. Kwa hiyo ni muhimu kwa Watanzania ambao wanatamani kufanya Kiswahili kama sehemu ya kujiingizia kipato kupitia mafunzo, wakahudhuria mafunzo haya ambayo yatawapa misingi muhimu ya kuzingatia wanapofanya kazi hii.
2: Naam, kwa kuhitimisha, wito wako ni upi mara baada ya kushuhudia mengi kule Arusha kwenye mkutano ule wa IPU?
1: Wito wangu kwa Watanzania ni kwamba tuchangamkie fursa. Wenzetu katika Jumuiya ya Afrika Mashariki wanaziona fursa mapema na wanachukua hatua mapema ya kuzichangamkia. Sisi pengine kwa sababu ya amani tulionayo, rasilimali tulizonazo, pengine tunajisahau kuchangamkia fursa za nje ya nchi. Kwa hiyo mimi wito wangu kwa Watanzania, hasa vijana ambao wanalalamika pengine kuna tatizo la ajira na vitu vingine vya namna hiyo, ni sehemu muhimu ya kujiajiri na kupata kipato kupitia lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo waione kama fursa na wajaribu kuichangamkia popote ilipo duniani bila kujali kwamba wataenda pengine kupata tabu. Msingi muhimu ni kuzingatia maelekezo ambayo yanapatikana katika mafunzo. Mamlaka zinakuelekeza ukaishi vipi katika mataifa ya watu ukienda kufundisha kwa mfano ughaibuni. Kwa hiyo mafunzo tunayotoa Baraza la Kiswahili la Taifa yanakufundisha mambo yote hayo. Unaenda kuishi vipi ughaibuni, unazipataje fursa za Kiswahili ndani na nje ya nchi, na pengine wakati mwingine kwa sababu ya maendeleo ya sayansi na teknolojia hulazimiki pia kwenda ughaibuni. Unaweza ukawa hapa hapa Tanzania, lakini ukafundisha watu walioko Marekani, ukafundisha walioko Asia na maeneo mengine tofauti tofauti duniani. Kwa hiyo Watanzania, hasa vijana, wachangamkie fursa hizi na zitawalipa, watajiingizia kipato wao wenyewe binafsi, lakini wataliingizia taifa pia fedha za kigeni, na watajikuta wanakuwa raia wema, wanalipa kodi, wananunua bidhaa na wanakuwa sehemu ya kuchangia kipato na kuongeza au kukuza uchumi wa taifa, kwa sababu taifa linajengwa na sisi. Hakuna mtu atakuja kutoka huko aje atujengee taifa letu, ni sisi wenyewe kwa kufanya kazi mbalimbali ambazo zinatuingizia kipato, tunalipa kodi na serikali inaamua au inatekeleza miradi mbalimbali ambayo itatunufaisha sisi sote.
2: Ni mchunguzi lugha kutoka Baraza la Kiswahili Taifa, Omar Machibia.
0: Msikilizaji, ndivyo ambavyo tunatia nanga ndani ya kipindi cha Ulimwengu wa Kiswahili. Lakini kabla sijakuacha na kuacha na nahau hii, vika kilemba cha ukoka, maana yake ni kumpa mtu sifa asizostahili. Na kufikia hapa hatuna la zaidi kwa dakika zote hizo. Ulikuwa na mwenzangu Khalid Hood, mimi ni Lilian Rugu.

kwa maeneo yote ya Dongobesh, Bashinet na Haidom. Mbulu, mambo vipi? Yale matamanio yako ya kupata habari, elimu, michezo, burudani na stori zote za kijamii zilizobeba ukweli na uhakika zinakufikia rasmi kwa 96.3 hapa TBC Taifa. Mbulu, tumewafikia.

0: Hivi sasa ni saa 6 kamili. Habari kwa ufupi. Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolf Mkenda amesema vijana wabunifu wameanzisha kiwanda cha dawa mkoani Rukwa baada ya kunufaika na mkopo wa uwezeshaji wa vijana wa takribani shilingi milioni 500. Akizungumza wakati wa maadhimisho ya wiki ya vijana kitaifa iliyofanyika wilayani Sumbawanga mkoani Rukwa, Profesa Mkenda amesema kiwanda hicho ni miongoni mwa miradi iliyoanzishwa na vijana kupitia mikopo ya uwezeshaji inayolenga kukuza ubunifu, kujiajiri na kuongeza fursa za ajira. Mkuu wa mkoa wa Mwanza Salum Hamdun amelitaka jeshi la jadi la Sungusungu kutojichukulia sheria mkononi linapobaini vitendo vya uhalifu katika jamii, bali kuwafikisha kwenye vyombo husika vya sheria. Ametoa wito huu katika tamasha la utamaduni wa jeshi la jadi la Sungusungu kanda ya Ziwa lilofanyika katika kijiji cha Shilima kata ya Kimbeji halmashauri ya wilaya ya Kwimba mkoani Mwanza, na kusisitiza umuhimu wa jeshi hilo kuzingatia sheria katika kulinda amani na usalama. Na wakulima wa zao la kahawa mkoani Ruvuma wameiomba serikali kuongeza utoaji wa elimu ya kitaalamu kuhusu kilimo cha zao hilo pamoja na kupata pembejeo kwa wakati ili kuongeza uzalishaji nchini. Wakizungumza wakati wa maadhimisho ya siku ya kahawa duniani yaliyofanyika kimkoa katika halmashauri ya wilaya ya Mbinga, wakulima hao wamesema upatikanaji wa wataalamu wenye ujuzi utawasaidia kupata mbinu bora za uzalishaji, kuongeza mavuno na kukuza uchumi wa eneo hilo. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika. Hivi sasa katika bahari ya Pacific kuna jambo linaendelea. Jambo linaloweza kubadilisha hali ya hewa ya dunia.
2: Maeneo yote ambayo mnajua kuna wakandarasi, hakikisheni wanasambaza hivyo vifusi na kushindilia, wasiache mpaka wakasubiri mwezi wa pili mvua zimeisha.
1: Jambo hilo linaitwa El Nino.
3: Niwaombe wakuu wa mikoa, wengi wenu mko hapa, wakuu wa wilaya na wakuu wa taasisi mbalimbali, kuweka mazingira sawa ili mvua zile zitakapokuja zisilete maafa makubwa.
1: Tukio la badiliko kwa hali ya hewa la kuweza kuathiri dunia nzima linaweza kubadili mifumo ya mvua, chakula na joto ulimwenguni kutegemea na hali ilipo El Nino. Lakini pia El Nino inaweza kusababisha mafuriko makubwa, ukame, mawimbi ya joto kali au moto wa misituni usiodhibitika. Na mwaka huu El Nino inaonekana kuwa kuna uwezekano mkubwa kuwa itakuwa kali kuliko kawaida.
3: Tahadhari imeanza kutolewa, hatua zichukuliwe.
1: Takwimu za hivi karibuni zinaonesha tayari tupo karibu au hata tushavuka kizingiti cha kuanza kwa El Nino. TBC Taifa inakukumbusha usipuuze, kuwa tayari, chukua tahadhari.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dua ya usiku huu, ndugu msikilizaji wa kipindi hiki cha dua ya usiku, mimi na wewe, Mwenyezi Mungu ametujalia tuweze kumwomba Mwenyezi Mungu ajalie nchi yetu, viongozi, watoto, wazee na kila kiumbe kilichopo katika ardhi takatifu hii ya Tanzania na popote pale duniani, Mwenyezi Mungu atumiminie baraka. Hivyo ni vizuri wakati tunaomba dua hii, nyanyua mikono, tumwelekee Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aweze kutufanyia wepesi kwenye haya maombi tunayoyaomba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Dua hii iwe ni sababu ya kiongozi wetu wa nchi aweze kusimamia majukumu yake vilivyo vizuri, kiasi ambacho kipelekee amani ipatikane katika nchi yetu hii ya Tanzania. Lakini pia dua hii iwe ni sababu ya kiongozi wetu mufti wa Tanzania, Mwenyezi Mungu ampe hikma, ampe takwa, amuongezee hikma, busara na elimu katika kuongoza Waislamu na wananchi wa Tanzania. Lakini pia dua hii iwe ni sababu ya kujalia kila kiongozi wa familia, wa ukoo, wa mtaa, wa nchi, wa wilaya, Mwenyezi Mungu ampe heshima, busara, hikma ili aweze kufanya yale ambayo anayapenda Mwenyezi Mungu na kuridhia. Lakini pia iwe ni sababu ya yeye kuwa ni chanzo kwa raia au wale anaoongoza kuwa ni waja wa Mwenyezi Mungu wema. Ndugu msikilizaji wa kipindi hiki cha dua ya usiku, sambamba na kukuombea dua, napenda nikudokeze jambo linaloweza kukunufaisha wewe na familia yako. Kuna kosa kubwa ambalo binadamu wengi huwa wanakosea, na huwa linapelekea kosa hilo kuharibu maisha ya wanandoa au kuharibikiwa kazini au kuharibikiwa katika maisha kwa ujumla. Kosa lenyewe ni mtu kuto kukubali makosa. Binadamu ameumbwa na Mwenyezi Mungu akapewa mambo mawili. Kuna wakati anakosea na kuna wakati anapatia. Lakini katika binadamu sisi wapo watu ambao huwa hawakubali makosa. Na kwa kuto kukubali makosa huwa inapelekea infisal fi zawjia, watu kuachana kwenye mambo ya mahusiano ya kimapenzi. Watu wanaacha kazi kwa kuchukiwa na mabosi zao kwa sababu wao hawataki kukubali makosa. Hakika katika heshima ya mwanadamu ni kukubali kwake makosa. Lakini ikiwa mtu hataki kukubali makosa, kwa hakika huwa ni miongoni mwa watu ambao wanaingia katika mazingira mabaya ya kuchukiwa na kuwekwa mbali na rehema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mimi baada ya kukudokeza hili nikwambie tu, kwenye dini yetu ya Uislamu, idha akhta almar'u, pindi mtu anapokosea, wataba ila rabbihi, na akaomba toba kwa Mola wake, basi Mola wetu Mwenyezi Mungu huwa anafurahi na kumbadilishia makosa yote kuwa mema. Kwa nini? Kwa sababu anayekiri makosa huwa anapendwa na Mungu. Maanake ukishakiri kosa unafuta yale makosa na kisha unaanza upya. Ni tofauti na yule mtu ambaye yeye anajiweka kwenye kundi la ukamilifu, hataki kuonekana amekosea na akiambiwa chochote anakigomea. Ndugu msikilizaji, mimi ni kusihi na kukuombea kwa Mwenyezi Mungu uwe miongoni mwa wale watu ambao wakikosea na wakijua wamekosea wanarudi nyuma na wanamuomba msamaha Mola wao. Hivyo basi Mwenyezi Mungu ajalie tuwe ni miongoni mwa hao ambao wakikosea wanajua kuomba msamaha. Mimi niliyokuombea dua na kukudokeza maneno haya naitwa Imam Juma Farijallah Khalid wa Masjid Salam, Dar es Salaam, Ukonga, kwa Mkolemba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika. Kumekuchwa. Msikilizaji wa TBC Taifa, hewani ni kipindi cha Kumekuchwa, kipindi ambacho kinatupatia fursa ya kutafakari masomo ya siku.
5: na kwa kufanya hivyo basi tuwajikabidhi kwake Mwenyezi Mungu tunapoanza siku mpya. Mimi ni Pascal Mwanacha, nilikualika katika tafakari ya kipindi hiki. Uwe nami mpaka tamati.
6: Somo katika Injili ilivyoandikwa na Mathayo. Mathayo sura ya 22 aya ya kwanza hadi ya 14. Yesu alijibu akawaambia tena kwa mithali akisema, ufalme wa mbinguni umefanana na mfalme mmoja aliyemfanyia mwanawe harusi, akawatuma watumwa wake wawaite walioalikwa kuja harusini, nao wakakataa kuja. Akatuma tena watumwa wengine akisema, waambieni wale walioalikwa, tazameni nimeandaa karamu yangu, ng'ombe zangu na vinono vimekwisha kuchinjwa na vyote vimekuwa tayari, njooni harusini. Lakini hawakujali, wakaenda zao, mmoja shambani mwake, mmoja kwenye biashara yake. Nao waliosalia wakawakamata watumwa wake, wakawatenda jeuri na kuwaua. Basi yule mfalme akagadhibika, akapeleka majeshi yake akawaangamiza wauaji wale, akauteketeza mji wao. Kisha akawaambia watumwa wake, harusi hii tayari, lakini wale walioalikwa hawakustahili. Basi enendeni hata njia panda za barabara, na wote mwaonao waiteni harusini. Watumwa wale wakatoka wakaenda njia kuu, wakusanya wote waliowaona waovu kwa wema. Harusi ikajaa wageni. Lakini alipoingia yule mfalme ili kuwatazama wageni wake, akaona mle mtu mmoja asiyevaa vazi la harusi. Akamwambia, rafiki, uliingiaje humu nawe huna vazi la harusi? Naye akatekewa. Mfalme akawaambia watumishi, mfungeni mikono na miguu, mchukueni mkamtupe katika giza la nje, ndiko kutakuwako kilio na kusaga meno, kwa maana waitwao ni wengi bali wateule ni wachache. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Wapendwa taifa la Mungu, karibuni sasa kwa tafakari ya neno la Mungu. Leo mama kanisa anaadhimisha Dominika 28 ya mwaka wa kanisa. Wazo kuu katika masomo yetu ya Dominika ya leo ni kuitikia mwito wa karamu ya mbinguni. Tafakari ya masomo yetu ya leo yanatoka katika kitabu cha nabii Isaya, waraka wa mtume Paulo kwa Wafilipi, na injili ya mwinjili Mathayo ambayo tumeisikia hivi punde. Katika somo la kwanza kutoka katika kitabu cha nabii Isaya, nabii Isaya anatoa unabii kuhusu wokovu ulioahidiwa kuwa utakuja. Wokovu huo umetimizwa kupitia kukombolewa kwetu kwa sadaka ya Bwana wetu Yesu Kristo msalabani, alipomwaga damu yake kutukomboa sisi wanadamu. Tunaalikwa leo kwenye karamu ya chakula kingi na divai nzuri, karamu itakayofanyika katika mlima wa Mungu. Katika karamu hii, kifo na aibu vitaondolewa kutoka kwetu. Huzuni yetu itageuka kuwa furaha. Machozi yetu yatafutwa. Tutaishi katika paradiso. Leo tumealikwa kushiriki karamu ya mbinguni. Hii inathibitishwa kwa maneno ya nabii Isaya ambayo tumeyasikia katika mlima huu. Naye katika mlima huu Mwenyezi Mungu ataliondoa wingu la huzuni lililowafunika watu wote. Katika mlima huu ni mfano wa usemi uliokuwepo tangu kabla ya Waisraeli. Pia upo katika fasihi za Wakanaani, wakiwakilisha maana ya karamu ya utukufu ya mbinguni yenye furaha ya umilele. Kifungu hiki cha kinabii kinaonyesha hamu ya watu kwa siku za ushindi kamili wa Mungu juu ya maadui wa watu wake wateule, na karamu ya kimasihi itakayofuata katika ufalme wa Mungu. Wapendwa katika Kristo, zawadi ya uzima wa milele na furaha kwa wana wa Mungu katika karamu ya mbinguni imetimizwa kupitia damu ya Kristo alipotukomboa kwa kifo chake msalabani kwa ajili ya dhambi za ulimwengu. Tangu wakati huo, kumbukumbu ya adhimisho la karamu ya mbinguni kwa wana wa Mungu huadhimishwa kila siku ulimwenguni kote katika adhimisho la misa takatifu, ambapo wana wa Mungu humpokea Kristo katika sakramenti ya Ekaristi takatifu. Ndiyo maana kila Dominika tunakusanyika makanisani kuitikia mwaliko huo. Mtume Paulo katika waraka kwa Wafilipi katika somo la pili alionyesha shukrani zake za dhati kwa Wafilipi ambao walikuwa na wasiwasi juu ya shida yake ya kufungwa na ambao walimtumia misaada. Kwa nyakati mbalimbali Mtume Paulo alivumilia mateso, aliona neema ya Mungu ikimjia kupitia mateso hayo. Alivumilia yote yaliyokuja upande wake kwa ajili ya kutangaza injili, ikilinganishwa na thawabu ya umilele ikimngojea. Aliona mateso ya muda mfupi hayakuwa kitu kwake. alipata nguvu kupitia kwa Yesu Kristo. Ndugu zangu katika Kristo, Mtakatifu Paulo katika Dominika ya leo anatualika kuweka tumaini letu kwa Mungu kama yeye mwenyewe alivyofanya. Mtume Paulo anasema, ninaweza kufanya mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Na kisha anaongeza, na Mungu atawajazeni kila mnachokihitaji kulingana na utajiri wake katika utukufu katika Kristo. Acha tuwe na imani kwa Mungu ili ituongoze kwenye sikukuu ya karamu ya mbinguni. Katika somo la Injili, mwinjili Mathayo anatupatia mafundisho ya kiroho kupitia sehemu hii ya Injili ambayo tumeisikia ya mfano wa karamu ya harusi. Hatuko tena kwenye sikukuu kubwa, lakini kwenye sikukuu ya harusi ya kifalme. Ni karamu ya harusi ambayo baba huitoa kwa mwanae, yani Yesu Kristo. Bibi harusi ni ufalme wa Mungu hapa duniani. Mwili wa Kristo wa fumbo ambao hufanywa wazi kupitia kanisa takatifu Katoliki. Wapendwa katika Kristo, tuko katika mwezi wa Rozari, mwezi wa kumi. Tumuombe mama Bikira Maria katika mwezi huu wa Rozari atuombee kwa mwanae. Daima tuwe tayari kuitikia mwito wa kushiriki karamu ya mbinguni. Mama Bikira Maria, msaada wa daima, utuombee. Tafakari hii imeandaliwa na Padre Adalbert Donge, padre ambaye anafanya utume Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, naibu mkurugenzi wa Caritas Tanzania. Tumsifu Yesu Kristo.
5: Ni tamati hiyo ya tafakari ya kipindi cha Kumekucha, msikilizaji wa TBC Taifa, kipindi ambacho kimetupatia fursa ya kujatafakari kwa kina masomo ya siku ya leo. Na kwa kufanya hivyo, basi tunajikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu. Kwa muda wote ulikuwa nami Pascal Mwanache, kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano ya Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, na kutakieni nyote siku mwema. Tumsifu Yesu Kristo.

0: Maendeleo.
1: Ni siku nyingine tena tunakutana katika jukwaa la maendeleo. Hapa ndio utayajua maendeleo ya nchi yetu na mbinu za kuyafikia maendeleo hayo. Hapa utasikia kuhusu Mtanzania 2050, ndondondo na safari ya ushindi, bila kusahau burudani ya muziki. Haya yote yanakujia katika kipindi cha jukwaa la maendeleo. Twende sote ujue leo tumekuandalia nini.
0: Mtanzania 2050.
1: Dira ya taifa ya maendeleo inatoa kipaumbele kikubwa kwa ushirikishwaji wa vijana kama nguvu kazi, wabunifu na washiriki wakuu wa mageuzi ya kiuchumi na kijamii kuelekea mwaka 2050. Dira inalenga maendeleo ya nishati, usafirishaji fungamanishi, sayansi na teknolojia, utafiti na mageuzi ya kidigitali yanayowapa vijana nafasi ya kujenga uchumi wa maarifa na ubunifu. Vijana hawapaswi kuonekana kama wapokeaji wa maendeleo pekee, bali wanatakiwa kuwa wajasiriamali na viongozi wa vitendo katika uzalishaji. Leo katika Mtanzania 2050, msikilize kijana Samuel Isaac Kasim anaeleza kuhusiana na dira ya taifa ya maendeleo 2050. Wapo vijana wanasema wameachwa nyuma katika mipango ya maendeleo. Je, ni kweli wameachwa? Tumsikilize Samuel.
2: Kwanza tuanze kupima umri wa kijana ili tujue umeachwa au hujaachwa. Kwa katiba yetu imetuonyesha umri wa kijana ni kuanzia miaka 18. Kwa hiyo tukichukua miaka 18 tukiangalia na mwaka 50 utakuwa umefikisha umri gani. Nikimaanisha ya kwamba mimi binafsi naamini hatujaachwa sehemu yoyote ile. Kwa maana miaka yako 18 paka 2050 kuna vitu ambavyo serikali imekuonyesha wazi tunataka tufanye nini. Mfano, imekwambia 2050 basi pato letu la taifa liwe trilioni moja. Sasa unafikiri serikali itafanya yenyewe kuipata hiyo trilioni moja? Ujue na wewe upo ndani ya hiyo kuitafuta trilioni moja. Lakini imekwambia kufikia mwaka huo tuwe na kipato ambacho cha kila Mtanzania angalau awe ana kipato cha shilingi dola 1,700. Sasa na wewe tayari upo katika Tanzania na wewe tayari umri wako utakuwa umo. Kwa hiyo nafikiri hapo haijatuacha. Nikiongezea nikisema kwamba serikali imetupigia mahesabu kabisa. Sensa iliyofanyika hapa juzi imetuonyesha tunataka kilibani watu milioni 60 na kitu zaidi. Lakini imetuonyesha mwaka 50 Tanzania itakuwa na watu milioni 118 imetuonyesha. Kwa hiyo ni fursa kwamba watu tutakuwa tumeongezeka, nikamaanisha population growth itakuwa imefanyaje, imeongezeka. Kwa hiyo sasa kama kijana hapo tuanze kuweka maswali, umeachwa vipi ikiwa serikali inataka iwekeze nguvu kwenye afya, kwenye miundombinu ya kiuchumi, kwenye miundombinu ya kimazingira. Sasa hapo kama kijana unakuwa umeachwa sehemu ipi? Ndio swali ambalo lazima tujiulize. Lakini pia kwenye kufikia malengo hayo ya uchumi wakati wa juu, serikali sasa hivi imetupa fursa ya vijana kutumia halmashauri zetu, ambapo kwa makusanyo ya halmashauri kuna fedha ambazo zimetengwa kama kijana. Sasa si wewe binafsi uamke uende, ingali sasa hivi imepigiwa tathmini kuna uwezekano wa wewe kwenda binafsi, lakini inataka kijana uwakusanye na kijana mwingine na mwingine, mfikie kundi la watu fulani, kisha pelekeni mawazo yenu, kisha pelekeni bajeti yenu, alafu ombeni maombi yenu kwa halmashauri ambayo unakuwa umetokea. Kwa hiyo kijana, nina imani kabisa serikali haijatuacha. Kwa kukazia, serikali inaamini nguvu kubwa ya kujenga uchumi inapatikana kwa vijana. Sasa swali ni je, ikiwa inaamini hivyo, itaachaje nguvu hiyo? Ndio swali ambalo najiuliza.
1: Haya, tumemsikia kijana Samuel Isaac Kasim anavyofahamu dira ya taifa ya maendeleo, namna ambavyo kijana amewekwa katika mikakati hiyo ya maendeleo kuifikia Tanzania ya 2050. Tutafakari haya yaliyosemwa na kijana kwa kupata burudani ya muziki.

0: Baada ya burudani hiyo ya muziki, tusikilize ndondondo. Katika ndondondo leo, utajifunza mambo ya msingi katika kukopa. Msikilizaji, wewe unajua kwamba mikopo ina misingi yake? Tega sikio.
1: Ndondondo.
0: Leo tunaangalia swala la mikopo ambalo mwisho wake tunakutana na kitu kinaitwa madeni. Hayo madeni na yenyewe yapo katika aina aina, mpaka tunakutana na madeni mabaya. Kwanza tuanzie hapo, kukopa ni dhambi?
2: Naitwa James Ngeleja, ni mhadhiri msaidizi kutokea chuo cha mipango, lakini pia ni mwezeshaji wa elimu ya mambo ya kifedha kwa jamii nzima. Kukopa sio dhambi. Ya kukopa sio dhambi. Kwa sababu tunakopa ili kuweza kukidhi mahitaji mengine ambayo tunapaswa kuyatekeleza kwa wakati huo, lakini yanatukuta hatuna akiba au hatuna emergency fund kwa ajili ya kukumbana nayo. Kwa hivyo tunalazimika kutumia fedha ya mtu mwingine kwa ahadi ya kuja kuilipa baadaye. Na tunavyokuja kuirudisha baadaye, basi tunarudisha na kitu kinachoitwa riba. Na riba iko pale kwa ajili ya kutunza thamani ya fedha. Kwa hiyo mkopo ama deni sio dhambi.
0: Na mimi nataka kwenda kukopa kwa sababu nilizo nazo, labda ninakuza mtaji ama nina kitu fulani nafanya, natakiwa nizingatie nini?
2: Cha kwanza cha kuzingatia ni sababu ya mkopo. Kwa nini unakopa? Tunasema kwamba tunakopa ili kuweza kutumia mkopo kuweka kwenye uzalishaji, kwenye eneo la biashara. Kwa mfano, kwenye eneo la biashara, kwamba ninakopa kwa ajili ya kuweka mkopo wangu kwenye biashara, kununua assets ama kununua bidhaa zingine kwa ajili ya kuendelea kuzalisha. Manake shughuli ambayo naenda kuifanya natarajia ndio iweze kurudisha mkopo. Kwa hiyo vitu vya kuzingatia, cha kwanza ni kuzingatia sababu inayokupelekea kwenda kukopa. Lakini pia kitu kingine cha kuzingatia unakwenda kukopa, lazima uangalie masharti ya huo mkopo. Vigezo, kwamba masharti yake ni yapi. Unapata kiasi fulani cha fedha, then utakilipaje? Na unavyokuwa unakilipa, athari zake ni zipi? Kwa hiyo hivyo ni vitu pia vya kuzingatia unavyoenda kukopa fedha kwa ajili ya sababu yoyote ile.
0: Nimekwenda, nimeshachunguza, nimefuatilia hivyo vitu, nimesema hapa ninaweza kukopa. Nimepewa mkopo. Nafanyaje sasa ili niweze kukidhi yale masharti ya mkopo? Kwa sababu masharti, miongoni mwa masharti ya mkopo ni kurejesha mkopo.
2: Yeah, unashauriwa sana, sisi tunakushauri kwamba kopa kwa ajili ya kuzalisha. Unavyoenda kukopa fedha, kopa kwa ajili ya kuzalisha ama shughuli fulani ambayo shughuli hiyo uliyoenda kuikopea ndio itumike kuweza kurudisha mkopo. Lakini pia kama unakopa kwa ajili ya matumizi ambayo sio ya uzalishaji, ni lazima uzingatie kwamba ujue huo mkopo utaulipaje. Hiko ni kitu cha kwanza. Ninaenda kukopa fedha ni kwa ajili ya matumizi yangu, lakini nitapaswa kuulipa mkopo huu kutokea na chanzo fulani ambacho nakitarajia hapo baadaye. Kwa lazima pia uangalie kwamba chanzo unachokitarajia hapo baadaye kuja kulipa ule mkopo kina uwezo wa kulipa ule mkopo. Kwa hiyo pia unavyochukua mkopo kwa ajili ya lengo fulani, hakikisha kweli mkopo uliochukua unaenda kutatua ama kutumia kwenye lengo ambalo umekusudia.
0: Tumeona kina mama mtaani wanakopa, na wengi tukiwatizama wana biashara ndogo ndogo, labda anauza mandazi, anauza samaki, lakini baadaye tunakuja kusikia godoro limechukuliwa kwa sababu anadaiwa na taasisi fulani.
2: Ya hiyo ipo, na ipo sana. Nimejaribu pia mimi kuobserve hicho kitu katika jamii ambayo ninaishi, kwamba tunavyo vikundi ama watu ambao wanakopesha na riba zao. Kwa mfano mimi niliona kwamba kuna riba ya chini ambayo niliyokutana nayo mtaani ni 20%. Kuna watu wanakopesha mpaka 50%. Lakini lugha inayotumika ni kwamba nakupa 100,000 utarudisha 150,000. Ninakupa 200,000 utarudisha 200,000 na au 300,000 na 250,000 280,000. Kwa hiyo hawazingatii riba 100%. Na changamoto kubwa ambayo ipo mtaani, akina mama wengi nawakumba, wakati wakiwa na shida wanakimbilia kutatua changamoto walionayo kwa wakati huo. ili mradi tu kwamba amepata fedha, ametatua ile changamoto bila kuzingatia vigezo na masharti ya ule mkopo. Ndio maana unashangaa mtu amekopa 500,000 ameambiwa kuja kurudisha 800,000. Maanake kuna 30% ya kuweza kurudisha ule mkopo. Na wengi wanachukua pia mkopo ule kwa ajili ya matumizi, kukizi matumizi ya msingi ya nyumbani. Ambapo unaambiwa matumizi ya msingi ya nyumbani yanatakiwa yakamilishwe na shughuli ya kipato ama kipato kinachotokana na shughuli zako za kila siku. Kwa hiyo ndio sababu ambayo inapelekea sasa mtu wakati umefika kulipa deni anakuwa hana uwezo wa kulipa deni lote. Umekopa 500,000 unatakiwa kurudisha 800,000. Wakati unaenda kukopa wala hukujali sana kuangalia kwamba nitaurudishaje huo mkopo. Ni kitu ambacho kuzingatia. Ulichozingatia ni kupata fedha na kuweza kukidhi mahitaji yako kwa wakati huo. Kwa hiyo ni changamoto kuelewa sheria ama vigezo na utaratibu wa mikopo.
0: Ni kweli kuna mtu anakuwa ametoka mahali kukopa, ukimuuliza kwa nini mkopo unaulipaje? Anasema tutajua uko huko mbele bwana. Msikilizaji, naamini unajifunza hivi tunavyozungumza, na ujifunze kikweli kweli, kwa sababu haya masuala ya kiuchumi ni masuala ya msingi sana kwa maisha yetu ya kila siku.
1: Safari ya ushindi.
0: Sasa twende kwenye safari ya ushindi. Safari ya ushindi leo inakupeleka kwa kijana aliyeona changamoto ya ugonjwa wa corona akaigeuza kuwa fursa. Leo tunaendelea na awamu ya pili, ni kijana Grace Mtega ambaye ulimsikia juma lililopita. Leo anaendelea na safari yake ya ushindi ili kuaje.
3: Kwa kweli niliweza kujifunza kwa wiki mbili tu. Wiki mbili zilitosha, tena mimi wiki moja, ila mwalimu akaniambia njoo kuna hiki. Yani kwanza nafikiri ukiwa na nia hautaki ukata tamaa.
0: Basi ulikuwa na shauku wiki mbili.
3: Wiki mbili ili inapofika siku ya birthday yule mtoto mimi nipike keki. Ndicho nilichokuwa nafukuzia kwamba yani na nilitaka ile keki niipike mwenyewe kwa mikono yangu kama nilivyokuwa nimemwaahidi. Kwa hiyo sikutaka kuvunja ahadi. Lakini kwa sababu gani niliweza kujifunza kwa muda mfupi? Kiukweli sikuwa na uelewa wote kuhusu mapishi ya keki. Ila ile siku ya kwanza nilivyokaa na mwalimu, tukakubaliana bei na akaanza kunifundisha. Nilikuwa nikirudi nyumbani silali. Yaani nilikuwa siwezi kupata kabisa usingizi. Ninaingia kwenye mitandao yote ya kijamii unayojua wewe, Instagram na search page za keki. Kwa hiyo siku ya pili nikirudi kwa mwalimu nina maswali. Kwa hiyo tulijifunza na kwa mtindo wa maswali. Nilisoma kama siku tatu. Baada ya siku tatu ilibidi sasa asiwe ananifundisha ila tunafundishana na mwalimu, kwa sababu mwalimu mwenyewe alikuwa na miezi mitatu tokea tu amejifunza.
0: Wote mlikuwa wapya.
3: Tulikuwa wapya, lakini angalau yeye alikuwa ameshaanza kufanya kazi na wateja walikuwa wengi. Ukumbuke watu wapo majumbani, wanahitaji huduma za kupeleka watu majumbani. Kwa kweli niliona kwa kipindi kile biashara ilikuwa ni nzuri sana na nilijifunza kwa wakati sahihi.
0: Naam, sasa wewe unafanya hii biashara. Wateja wako hasa ni kina nani?
3: Wateja wangu mimi ni watu mchanganyiko, kwa sababu ni wanaonunua keki mara nyingi useme ni wale watu wenye uwezo. Siwezi kusema ni watoto, ila wazazi wanaonunulia watoto. Kuna watu wanaonunulia wapendwa wao keki au wazazi wao, kama ni watoto wa tayari watu wazima wana kazi zao wanaonunulia watu wazima, au hata vijana pia. Mara nyingi wanapenda sherehe kama kukumbuka siku zao za kuzaliwa.
0: Na hizi keki ni kwa ajili ya hayo matukio tu, hakuna zile zingine za kufanya vitafuno kama kawaida?
3: Zipo. Zipo, kwa sababu ilibidi unavyokuwa mpishi wa keki lazima ujiongeze. Hauwezi kusubiri matukio tu ya watu yale makubwa. Kuna mwingine anatamani kupata bidhaa yako lakini kwa kiwango kidogo. Hawezi kusema ananunua keki kubwa, ila anahitaji tu kidogo aidha kwenye container. Kwa hiyo hata hizo pia zipo. Nilijiongeza zaidi nikaanza kupika na vitafuno vya kawaida kama maandazi, mikate, cookies, tunasema ni biskuti, tena zenye ladha tofauti tofauti, ili tu angalau kila mteja niweze kumfikia. Ndio.
0: Soko lako ndio hilo umesema ni wateja wote, lakini kuna ile watu wanatengeneza bidhaa kama hizi za kwako, mm-hmm, anasambaza yeye madukani. Mm-hmm. Wewe unafanyaje? Unakaa nyumbani, mimi nije kama hivi nimesikia, mm-hmm, nikutafute, ama unafanyaje?
3: Kama nilivyosema hapo awali, mimi ni msomi, ni mtu ambaye nimesoma na chuo, mimi nilisomea mambo ya IT. Sasa sijaweza kuendeleza upande kufanya kazi kwenye mambo ya IT, lakini katika ujasiriamali wangu nimeutumia kiutofauti, yani kwamba sikutaka ile elimu yangu ipotee. Kwa hiyo ninachokifanya, kwanza niseme tu sina duka. Kwa hiyo nimtie moyo kijana yule ambaye anafikiri kwamba mimi sina mtaji naanzaje. Unaweza kuanzia hapo hapo ulipo, kwamba mimi niko nyumbani mpaka sasa hivi, lakini nauza sana kwa njia ya online, kwa njia ya mtandao. Kwa hiyo wateja wangu wengi wamenipata mtandaoni na bado wanaendelea kupata mtandaoni, lakini na sijaona kama inawazuia. Sio kila mtu anataka kuja kufuata huduma dukani kwako au nyumbani kwako. Ila wengi yani nikagundua pia kuna changamoto moja ambayo kwangu ikawa fursa. Mteja anataka apelekewe bidhaa. Kwa hiyo wewe mtangazie tu kwamba kuna kitu hiki, anambia niletee hicho nionje, lakini siaonchi bure, ananunua. Kwa hiyo soko lilianza kukua kwa mtindo huo. Ndio.
0: Umegusa kidogo habari ya mtaji. Vijana wengi wanasema mimi mtaji sina. Mimi sina elimu hiyo kwanza mimi nilivyomaliza tu form 4 kama vile nyumbani walinitelekeza. Okay.

0: kuna wale wanaokuja na nia ya dhati, sasa hivi wako mbali kuliko hata mimi. Na kuna wale ambao wamelazimishwa, nenda, si umeona mwenzio anafanya hiki, na wewe nenda kapike keki. Lakini utakuta sio kitu anachokipenda. Inakuwa ni ngumu kwake kuendeleza, kwa hiyo hata kama akipewa mtaji au asiwe nao, ndo kabisa changamoto. Lakini kitu cha kwanza, ukitaka kuwa mpishi wa keki au kufanya biashara hii ya vitafuno, haihitaji mtaji mkubwa kama watu wanavyofikiria, kwa sababu sio lazima tuanze moja kwa moja useme unaanza kupika keki. Kuna vitu vingi ndani yake, ndo kama hivyo ninavyosema hizo biskuti, hazihitaji mashine yoyote. Muda mwingine tunapikia hata jiko la mkaa. Sasa sidhani kama utakosa kabisa hata hela kununua mkaa, unga na mayai labda mawili matatu na sukari, sidhani. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinaanza kwa mtaji mdogo sana, lakini kadri utakavyozidi kukua unajikuta unapata wateja wengi, unafikia sasa malengo ya kutaka kufanya vitu vikubwa zaidi.
1: Kijana, umeambiwa kwamba mtaji namba moja ni nia. Mtaji namba moja ni lengo lako. Je, wewe unataka kufanya nini? Ukishajiuliza unataka kufanya nini, basi utafanya. Nia yako ni kitu gani? Grace, mafanikio uliyopata mpaka wakati huu?
0: Mafanikio siwezi kusema ni makubwa sana, lakini cha kwanza ninaweza nikasema nimeondokana na utegemezi. Mimi simtegemei mtu yoyote. Kitu chochote ambacho nakipata ni kwa ajili ya hela hiyo hiyo naipikia keki. Kwa hiyo cha kwanza nilianza kuinvest au kujiwekeza zaidi kwenye vifaa, ili niwe na vifaa vizuri imara, ili hata pale ninapopata oda nyingi kubwa niwe na uwezo huo wa kufanyia kazi. Kwa hiyo nilianza kujiwekeza upande huo, lakini mafanikio binafsi ni hiyo kwanza, kikubwa nimetoka kwenye utegemezi. Lakini pia kutokana na hii biashara ya keki imenifanya nianze sasa kufanya biashara nyingine tena nje ya hii ya keki. Kwa hiyo sasa ukiniambia mtaji nimetoa wapi wa kufanya hivyo vitu vingine, ni kwenye keki.
1: Na changamoto za hii kazi yako unaoifanya sasa hivi ya uuzaji wa vitafuno na keki?
0: Changamoto, mimi tu niseme ukweli, changamoto kwanza nilianza kupata nyumbani, kwa sababu wazazi wangu kipindi naanza hawakuwa wananielewa. Wewe ni msomi, wanakuona kwamba kama haujikiti sana kutafuta kazi, kwa sababu unajua wazazi wetu wa Kiafrika wanachojua kwamba mtoto aliyosoma moja kwa moja anatakiwa kwenda kutafuta kazi ya kitu ulichokisomea, hapo ndo wanakuelewa. Kwa hiyo kweli kabisa mwanzo hawakuwa wananielewa, lakini baada ya kurudi Dodoma na wakaanza kuniona kitu ninachokifanya, na sio kuniona tu, kwa sababu waliona engagement ya watu wanaokuja nyumbani. Sinapikia nyumbani kwa sababu pale nyumbani ni nyumbani, lakini nina duka pale. Yes, kwa hiyo akaona wateja ni wengi wanaokuja, mwingiliano wa watu, na nimetoa ajira pia. Ukisema mafanikio mengine, nimetoa ajira kwa vijana wenzangu, kwa sababu nina wasaidizi na pia bodaboda ndio wanaofanya kazi ya kusambaza hizo bidhaa zangu ninazoziandaa kwa ajili ya kupeleka kwa wateja. Ndio akajua kwamba oh, kumbe kupitia Grace kuna watu pia wanaishi, sio kwamba ananufaika peke yake. Sasa hivi wameelewa na wamelipokea na wanajua kabisa Grace anafanya kazi gani. Ni mjasiriamali, anapika keki.
1: Na hii changamoto ambavyo wazazi hawakuelewa, maana wazazi kama ulivyosema wanajua mtoto wangu kasoma akaajiriwe. Uliacha ikajiondoa yenyewe, ama pia kuna wakati ulipata muda wa kuzungumza na wazazi kwamba ndugu zangu, mama yangu, baba yangu, mimi hiki kitu kiko hivi?
0: Haikuwa rahisi sana, na sikuweza kuwakatisha tamaa kwamba sitaki kazi. Na sijakata tamaa kwamba kwa sababu nimesoma, hata ningepata nafasi ya kufanya kazi nitaangalia tu namna ya kubalance, kwa sababu nimeona ni aina ya kazi ambayo haiwezi kunizuia. Kwa sababu hata muda mwingi mimi na ukiniuliza napenda kupika muda gani, ni usiku. Kwa hiyo hata kama nitafanya kazi nyingine, lakini bado hata hii nitaendelea nayo kuifanya. Kwa hiyo kikubwa ambacho mimi ni wazazi wenyewe waliona, hata kupata kutumia nguvu kusema kuniuliza kwamba mbona tuone kutafuta kazi tena, hapana. Kwa sababu uzuri kazi zinampa online, kuna serikali imetuwekea mifumo mizuri kabisa, tunaomba. Kwa hiyo nilianza kujipatia nauli kwanza za kwenda kufanya interview. Kumbuke kwamba zamani interview hazikuwa kwamba zinafanyika kimikoa. Umeitwa kwenye interview, unatakiwa kwenda kufanya Dar es Salaam. Unasafiri, sianzi kuomba baba naomba hela, mama naomba hela. Naondoka, yani naaga tu kwamba jamani mimi nina interview naenda, lakini tu ndio hivyo, mpaka sasa hivi bado sijafanikiwa, ila sijakata tamaa.
1: Ongea na wewe msomi ambaye analingana na wewe.
0: Mimi niseme tu usomi haukupi hela, ila unatakiwa kufanya kazi kutu

0: Tumia hiyo akili yako ulioipata darasani kuja kujiongeza huko mtaani. Usichague kazi. Kazi yoyote inayokupa hela halali wewe ifanye. Mm. Tuondokane na ile dhana kwamba mimi watanionaje? Niseme tu ndugu mtangazaji, mimi kuna kipindi katika harakati za kutafuta wateja. Kuna kipindi nilikuwa napita huko mjini nauza keki za 5,500. Siku ya kwanza kuja kuzunguka na kurudi na 100,000 mkononi, na ni ndani ya masaa 3, nilijua kwamba hela ipo. Kwa hiyo kwa kweli na hiyo aibu ilibidi niiweke mfukoni kwanza. Sio rahisi kwa sababu mwingine labda alishapita mtu anauza bidhaa kama hiyo, anazoambia sasa dada mzuri hivi unafanya hii kazi. Unaambia yani na wewe unachukua ile fursa kwamba huyu dada mzuri hajataka kukuomba hela. Ninaomba unisapoti sasa kwenye hii biashara. Na uzuri unaweka na mawasiliano yako pale, kwa mtu akila ile keki akielewa, kesho tu anakupigia simu, leo dada mbona hujapita? Kwa hiyo ikabidi nijiwekeka utaratibu kwamba weekend ni siku zangu za kwenda kuzunguka mjini na kuuza hizo keki. Wito wangu kwa vijana kwa siku ya leo ninaomba tujitume. Tuondokane na utegemezi. Utegemezi ni mbaya, unaleta umaskini. Na tujitahidi kutumia akili zetu na uwezo wetu mitandao ya kijamii vizuri. Sio kwa ajili ya kutoa lugha mbaya kwa mitandaoni, ila tuitumie katika njia sahihi ya kujipatia kipato.
1: Kijana, umesikia safari ya ushindi ya Grace. Naamini umejifunza, nawe nafasi bado ipo. Usifikiri umechelewa. Nafasi ya kujiletea kipato bado. Fanya jambo ambalo litakupeleka katika kupata kipato chako. Tumefikia tamati ya jukwaa la maendeleo kwa leo. Tukutane tena katika kipindi kijacho, uyajue mengi na ujifunze mengi kuhusu kuziona fursa, namna ya kuhimili changamoto hadi kufikia kujiletea maendeleo ya kweli. Mimi ni Zaina Katongo, kwa niaba ya mtayarishaji mwenzangu Johari Mayoka. Tukutane juma lijalo.

0: Bwana, mambo vipi? Karibu sana katika Nataka Kutoka. Hii leo imekuwa ni siku nzuri sana, tunaendelea kukutana na wanetu wanaofika hapa kuzungumzia burudani ya muziki, kwa sababu ndio sehemu kubwa sana ya maisha yetu, lakini pia ni sehemu kubwa sana ya kuweza kutuburudisha pindi tunapofanya mambo yetu. Leo ninaye hapa mwanangu amefika humo ndani, nitazungumza naye, lakini leo niseme ni kwamba tuna baraka kubwa sana kwa sababu tutapata burudani za kutosha. Babu Kijana Kulwa Mkwiji napatikana Instagram, Babu Kijana 12 kule Facebook, andika Babu Kijana. Leo ninaye Selemani. Jina la kisanii bado.
1: La kisanii bado. Mimi jina langu naitwa Selemani Kibebeo.
0: Selemani Kibebeo.
1: Babu yangu ndio jina lake leo, Kibebeo. Kwa hiyo ni msanii ndio kwanza nakuja katika game ya muziki. Kwa hiyo jina la sanaa nafikiri nitalipata kutokana na wadau wenyewe. Watachukuliaje, labda watasikiaje, na jina gani ambalo litanifaa, hiyo nawaachia wao.
0: Unataka wadau wa kuchagulia jina la kutumia?
1: Wanichagulia jina la kutumia. Itakuwa vizuri zaidi. Kama wasiponichagulia, basi watu mbalimbali wa muziki, ma producers yao, watu wa entertainment hizi, watu wa media wanaweza wakanipa pia jina. Basi maisha yakaendelea.
0: Kwa nini unataka wadau wa kuchagulia jina la kukupa?
1: Kwa sababu jina linatakiwa liwe na baraka. Kwa hiyo anapokuchagulia mtu jina, anakupa baraka. Tuone unavyojichagulia wewe mwenyewe. Ndio maana hata ukizaliwa mdogo, jina utoe wewe unalia.
0: Baba mama ndo anachagua jina.
1: Jina bwana fulani.
0: Tumpe Selemani, jina lake taitwa au tumpe Kulwa.
1: Au Kulwa. Kwa hiyo jina linakuwa na baraka. Ndio maana nikawaachia wadau wa muziki, watu wa media huko na nini, wanitafutie jina.
0: Hem, tupe kidogo safari yako ya muziki.
1: Safari yangu ya muziki mpaka kufikia hapa, nimeanza muda mrefu kidogo. Kwa sababu wasanii wengi wakijao kwenye media kama hivi anakwambia tangia mdogo mimi naimba, niko shule. Mimi nilikuwa siimbi, niwe mkweli. Mimi nilikuwa napenda tu muziki kwa sababu baba yangu ndio alikuwa mshabiki wa muziki. Kwa hiyo nyumbani kulikuwa na tape cassette zile za muziki ya kina Defao, wengi BCBG kipindi hicho, wakina Awilolongo Mbakupekupe Bibamba zile, wakija huku kuna bendi kama Mchinga Sound Toti, wakina Banza Stone Twanga. Kwa mimi nikawa mda mwingi nasikiliza. Hadi babangu anaposikiliza muziki na mimi niko naye nasikiliza. Kwa nikajikuta napenda tu kusikiliza muziki. Kaona kwani siku moja na mimi sije nikaja kujaribu kuimba. Lakini kaona kama vile siwezi hivi, ila penye nia
0: pana njia. Ni msanii gani ambaye ulipoanza kusikiliza muziki ambaye alikuwa anakuvutia sana? Kwa sababu ni baba ndo alikuwa ndo kama alianza kukufungulia njia ya kuwa msikilizaji, baadaye ukaja kupenda muziki.
1: Yani nakumbuka kipindikiwa wakati niko mdogo. Kuna bendi moja ilikuwa inaitwa African Revolution Band, Tamtamu.
0: African Revolution Band.
1: Ile bendi ilikuwa ni ya Shabaraka pia. Baada ya Twanga ikaja ikafunguliwa hiyo. Ile bendi ilikiki, ilikuwa na wasanii wengi kama Mwinjuma Muumini, alitoka Mchinga Sound akaja bendi ile, kuna akina Badi Bakule. Wakatoa nyimbo moja inaitwa Tunda Special. Ile nyimbo nakumbuka mzee wangu alikuwa Muumini, alikuja Tanga kipindi hicho. Viwanja vya Tangamano hapo. Mzee akanichukua akaenda na mimi. Kwa hiyo nikaona ile watu wanavyompokea ile performance nini. Nikajikuta tu mwenyewe napenda. Japokuwa bado nilikuwa ni mdogo, nikajikuta napenda tu najua zile. Basi kwa nyumbani ile nyimbo ikiwekwa, basi mwenyewe nikawa nacheza. Yaani mwenyewe nikawa nacheza. Basi babangu alijua kwamba huyu atakuja kwa labda mchezaji hivi, dancer wa muziki na nini. Basi ndio hiyo nyimbo ambayo ilikuwa, yani mimi kwa ikipigwa hiyo, hata kama nilikuwa labda chakula sijapewa, nitatulia nitasikiliza. Napenda sana hiyo nyimbo ilikuwa. Kwa nyimbo kubwa sana.
0: Bwana anaitwa Selemani, kama nilivyokujuza bwana, leo tutaongea kidogo muziki, lakini tutapata burudani kwa ukubwa wake. Labda muziki upate kionjo kabla ya kwenda kumthaminisha mtu mwenyewe.
1: Ni kweli.
0: Na mtu mwenyewe ni Selemani. Basi hamna noma. Sisi tunaanza na hii hapa.

wanaila. Ah, wala hauna kituo, hutua kila mahala, kwa utaratibu huo, binadamu wanaila. Nasema nao, na wabaya ni hao hao, unakula nao, na wabaya ni hao hao, unacheka nao.

kuwajua watu hao si rahisi na ghafula. Oh, kuwajua watu hao si rahisi na ghafula. Oh, cheko midomoni mwao na furaha kwenye kula bali

0: Maliko ni kionjo eh, kwa uchache tu mwambao wa pwani taarabu asilia. Sasa hivi tumeona unadhani taarabu sasa hivi kwa nini bado hawana mvuto na huu muziki wa taarabu?
1: Unajua shida kubwa ni generation, sema kizazi, sawa? Sababu hata hizi nyimbo ambazo kama hiyo nyimbo nimeimba, mimi ni mtu ambaye napenda muziki. Yaani ukiwa unapenda muziki basi utasikiza muziki tofauti tofauti. Hata hivyo taarabu ni muziki ambao kidogo umekuwa upigu sana katika media. Vipindi vya taarabu vimepungua. Unaweza ukakuta labda siku nzima kipindi cha taarabu ni kimoja. Hii haitengenezi kwamba muziki wa taarabu sio mzuri, kwa sababu mpaka leo kuna sehemu watu wa taarabu wanakwenda kuifanya labda matamasha, watu wanaimba, wakina Mama Hadija Kopa anakwenda kufanya show sehemu, watu wanampokea. Watu wana wakina Mzee Yusufu wanaimba, watu wanawapokea, na wasanii wengine, sababu siwezi kutaja wote, wako wengi wakina Aisha Mashauzi, siwezi kutaja wote. Watu wanapokea, na muziki ya taarabu ina trendi. Kuna nyimbo ambazo ziko mtaani sasa hivi tunazisikiliza zinatembea. Kama kuna nyimbo moja, kwa sababu mimi ni mtu ambaye nafuatilia muziki, kuna nyimbo moja ya Mimba Dada mmoja hivi inaitwa Mjini Hakuna Kuogopana. Kijana chabuku mbizi unajikuta maele, yani nyimbo ambayo ikipigwa, yani watu
0: wanasikiliza.
1: Ni muziki ambao kama ukipewa nafasi tena ni mkubwa sana. Alafu chingine pia wasanii wengi wa sasa hivi tunaogopa live kidogo pia, sababu kwenye taarabu dance ni muziki ya live, yani kwa mazoezi sana ndio shida pia. Msanii atakaa kenda studio dakika 0 ashamaza kutengeza
0: ameshamaliza tu
1: ashaondoka. Anakuja analeta hapa, inachezwa TBC katia kwenye blog mbalimbali, kalipo huko studio YouTube wamemlipa, baada hapo imeisha analeta muziki mwingine. Lakini taarabu mpaka mtu unaingia studio au muziki wa bolingo, lazima mchukue muda mtengeneze kwanza mashairi, mchukue muda wa kufanya mazoezi na wapiga vyombo. Baada hapo ndio mwende studio, yani muziki unatoka nao tayari mazoezini. Watu wanakwenda kupiga studio vyombo, mnaingiza sauti, baada hapo ndio inafanywa nyimbo mix na nini. Yani kwa mzungu wake ni mkubwa. Wasanii wengi wa sasa hivi wanapenda sana shortcut.
0: Uligusia historia yako na hakugusia muziki wa taarabu. Ilikuwaje mpaka ukawa unapenda kuimba muziki wa taarabu?
1: Okay. Aliyosababisha mpaka nipende muziki wa taarabu katika wasanii wa taarabu kwa kweli ni marehemu Omar Kopa. Ujue mimi mwanzo wakati tunakuwa kuwa ulikuwa unaonekana muziki wa taarabu kama wakina mama hasa. Baadaye nikashangaa mbona hawa wanaume wanaimba? Sababu mimi nakumbuka kipindi kitaarabu ilikuwa mama yangu nyumbani alikuwa akisikiza ninasimamisi na mwenzake, sijui akina Saba Mwicha, sijui kina nani, nasimamisi kidogo na mwenzake nani, sijui alikuwa kidogo ana kama. Sasa mimi nikawa naona mbona kama muziki wa kina mama. Lakini kuna siku moja nakumbuka wakati niko mdogo, ilikuwa mwaka 2000 kama sikosei, na 2000 au 2000 na karibia kama miaka 6 mitano 6 hivi. Nyumbani mamangu alinua tepu ya Toti. Mlindani kwenye ile ilikuwa ni nyimbo za taarabu.
0: Taarabu tu.
1: Ile albamu ilikuwa ina nyimbo ya Hadija Kopa inaitwa Y2K. Mwaka 2000 hiyo. Sasa kana sikiliza tu hivi kipindi kile sina uelewa mkubwa. Lakini kuna msanii mmoja, kuna nyimbo yake ilikuwepo mlindani. Wanamuita sasa hivi ni marehemu, anaitwa Alista. Asa ile nyimbo nikawa natokea kuipenda, yani ilikuwa ikipigwa hii, nilizani mimi chanda na wewe ni pete yangu, nikawa ninakupenda kukuona umwenzangu. Sasa mbona kaimba mwanamume hii nyimbo? Kana mzee, mbona hii nyimbo kaimba mwanamume? Afu muziki kama muziki wanaimba watu wote, mwanangu alimzee akana ananijenga upa muziki.
0: Mzee alikuwa sasa anakuwekea mazingira sasa.
1: Muziki wanaweza wanaimba watu wote, yani hamna muziki wa mwanamke wala mwanamume. Kwa hiyo inategemea tu watu wanapokeaje huo muziki wako. Kwa basi na mimi nikawa nasikiza. Baadaye sasa walipokuja wakina Mzee Yusuf tena ndio siku za mbele, na mimi ndio nakiza mtimamu ndio naanza kusikiliza sasa ile Daktari wa Mapenzi. Ama nyimbo kibao jazi wakatoa tu wakina Aisha Mashauzi yao, Mama Niperazi. Basi nikajikuta kwa sababu ni mtu wa muziki unaniingia tu muziki. Lakini nani ambaye alinipeleka sasa kuimba? Ni Chidi Boy.
0: Chidi Boy.
1: Mpiga kinanda wa jazi. Kuna siku moja nilikuwa niko nyumbani. Kuna mzee wangu mmoja yuko kule Buza ya na entertainment, anaitwa Dr. Ntamba na Mungu. Yule mzee alikuwa anakusanya vijana wenye vipaji nyumbani kwake pale, anawalea kwa sababu mimi na kipaji. Nikawa nakwenda kwa sababu ni mtu ambaye muda mrefu najuana naye, yule faza ni faza wangu yani, lakini alivyoamua kufanya ile jambo mimi nikaanakwenda like ya msanii. Kwa hiyo mzee baadaye akapata idea, akafungua bendi ya taarabu. Alipofungua bendi ya taarabu, mzee akanikabidhi kwa Chidi Boy. Chidi Boy, huyu msanii wa taarabu ni mwanangu. Msikilize kama anafaa ataka kwenye bendi naye ajifunze, sio aimbe,
0: ajifunze.
1: Mimi napenda sana kuwa chini kwa sababu na imani anajikweza atashushwa, anajishusha atakwezwa. Basi mazoezi yakafanyika pale na bendi, wasanii walikuwepo wengine ambao mimi siwajui, lakini mwalimu wangu ni Chiboy ambaye nilikabidhiwa.
0: Mpiga
1: kinanda wa jazz, kapiga nyimbo nyingi sana za mzee. Sasa baada ya mazoezi kufikia tu ya mwisho mwisho ile, Chidi akaniita, "Ehe. Msanii unaitwa nani?" "Selemani." "Unajua kuimba nyimbo gani ya taarabu?" "Ah." Mimi kwa haraka haraka kanijia tu, "Naimba asu." Basi nikapigiwa pale. Baada kupigiwa vyombo pale nyimbo ya asu Abdul Misambano, nikaimba. Baada kuimba kanambia, "Basi kesho tuna show nani hapa hapa Temeke mwisho pale, utaenda kuperform wasu." Basi kuanzia hapo ndo akawa karibu na mimi, akaanza kunipa sasa kopi nyingine, nikawa na meza sababu mazoezi yakawa yanafanyika. Kwa kila wiki alinipa kazi ya kupeleka kopi moja ambayo nishaiweka kichwani. Kwa nikiimba kwenye kosa, ambia hapa taarabu aimbu hivi, hii unaimba bongo flavor. Taarabu atakao fanya hivi, miki yake inakuwa hivi. Kwa akawa ananipa vitu. Nashukuru, namshukuru sana brother. Sasa hivi ana bendi ile na Kishinakshi, kashanialika siku moja Dizonga kule Mbagala, nikaenda akaniimbisha ile asu nimeimba mbele ya Misambano mwenyewe alikuwepo siku ya afu, sikujua kama mwenyewe yupo. Basi alikuwa yeye Faza Mauji na mpiga bezi mzee aitwa nani, jina yake limetoka kidogo. Mimi nikaimba bila wasiwasi wote. Baadaye akaja akapanda mwenyewe Misambano, akaja akaimba asu na mtoto kitu na box. Kona, sasa mwenyewe yuko hapa hivi. Ila nashukuru Mungu siku ilienda poa sana. Mwenyewe Misambano alinipongeza kwa kweli. Ilikuwa ni siku yangu ya furaha sana.
0: Mtu akitaka kuimba mziki wa taarabu, ni mambo gani ambayo anapaswa kuwa nayo ambayo akiyazingatia yatamfanya aweze kuwa bora katika kuimba mziki wa taarabu?
1: Okay. Cha kwanza kabisa, anatakiwa awe mtu wa kufanya sana mazoezi hususan ya kukimbia ya viungo. Ujue muziki atakiwa mwili uweke pia tayari. Mazoezi, kwa mazoezi ya kutengeneza panchi ya sauti, kwa mazoezi ya kutengeneza sauti. Mola na awe anapenda sana kuimba mara kwa mara. Ujue unapoimba mara kwa mara, msanii pia inakujenga na kusikiliza sana muziki. Basi hivyo, sababu mazoezi ya live yanataka pumzi ili uwe unafika kwenye doti zile. Ukipigiwa keyboardi ntaa ufika kabisa taa, usiishie hapo kutegemea labda wakwenda kwenda kurekodi. Producer ataingia katika zani software, atakuweka juu pale, atakushusha kule, inakuwa hakuna. Kwa mazoezi ndio kitu cha msingi sana kwenye muziki wa taarabu na muziki wa dance, kwa sababu hata dance pia nishaikuwa na mjumuumini mwenyewe. Yani kipindi na wakati namuona mdogo, nikaja nikawa naye mwenyewe sasa kwenye mazoezi ya bendi yake pale Ikweta Grill kwa Azizi, yeye alikuwa anafanya mazoezi pale, naye amenifundisha vitu vingi sana katika muziki. Mazoezi ndio kitu cha msingi sana.
0: Kuna ulazima wa kuimba taarabu, lazima awe na uzoefu wa kupiga kinanda? Kuna uhusiano wote kati ya vitu vile?
1: Hapana. Hamna uhusiano. Sababu wapo watu ambao wana vipaji hivyo. Mtu anapiga kinanda, anaimba, anaandika. Sababu muziki wa taarabu tofauti na bongo flavor. Bongo flavor hata mtu ukimwandikia nyimbo, baadaye nyimbo ikiwa kubwa, nimeandika mwenyewe, akule hakuna. Kule kuna mwandishi fulani, aliimba fulani, muziki amecompose mtu fulani, iko hivyo. Sasa kama mfano nimzungumzie brother wangu Chidi Boy, sawa? Chidi anajua kupiga kinanda. Yaani katika wale wapiga vinanda watano bora Tanzania hii, Chidi yupo.
0: Yupo.
1: Ila yeye sio mwimbaji.
0: Sio mwimbaji.
1: Ila ni mwandishi. Na mko mazoezini anakupeni mpaka melody za kuimba, imba hivi. Lakini yeye sio mwimbaji wala sauti ya kuimbia hana. Kwa hiyo anakuelekeza, imba hivi, hapa atakufanya hivi, hapa itakuwa hivi, anawaelekeza na wapiga vyombo, bezi tupige hivi, kodi anaimbia kodi. Yaani ni mtu ambaye ana muziki mwingi lakini sio mwimbaji. Ila anajua kuandika na anapiga sana kinanda.
0: Muziki sasa hivi unakosa mambo gani ya msingi ambayo hata mtu akisikiliza anasema yes, hapa kuna kitu kimetoka?
1: Wasanii wa sasa hivi ni wavivu wa kufikiria. Yaani sijui nizungumzie, yani atuandae nyimbo zetu kwa muda mrefu. Siku moja alipata bahati ya kumsikiliza Feruzi. Ile nyimbo ya Starehe aliandaa miezi sita. Audio hiyo?
0: Miezi sita.
1: Yaani imetoka Usoli ni Mato la Kosala Marehemu ikatoka, ikaja Msinitenge ya Professor J ikatoka, ikaja nyimbo ya TID aliimba na Nguya aka mimi ile ukimwi ikatoka, ikaja nyimbo ya Mwanaifue alikufa kwa ngoma ikatoka, ndio ikaja nyimbo ya Starehe. Lakini ndio ikawa nyimbo kubwa sana. Umeona? Ikampatia mpaka mafanikio, ikaanapigwa mabaa. Mpaka sasa hivi akiperform kwenye miaka 30 huko anaua sana. kwa sababu ilichukua muda mrefu kuandaa. Kwa kila akikaa akiona akirudi bwana ngoja nibadilishe hichi ngoja niweke. Akimta mtani akipata ideas lakini sasa hivi si wasanii hatuna. Yaani tunaona kama muziki rahisi kwa sababu tayari hao walishatengeneza barabara. Kwa sasa hivi si hatuumizi. Sisi tunakaa na tafuta maneno kadhaa tunajua maneno haya. Nikiimba tu huko TikTok wataimba wakina mama basi mtu ana. Lakini zamani nilikuwa nafikiria sana. Yaani kiasi kwamba wewe unamsikiza Professor Jay anaimba labda za lamentali mbona unajua eh huyu jamaa sana. Wewe mwenyewe unaogopa hata kufanya huo muziki. Lakini sasa hivi unaona mbona hata mimi naweza nikafanya tu. Mbona kama rahisi. Basi ndio hivyo yani atufikiri sana. Atuumizi sana vitu kama walivyokuwa kaka zetu baba zetu kipindi hicho ilikuwa noma. Unasikiza Salome Jo kabla yako nalia ya dulu. Bwana Salome hujaona na sunda zikamanda unaogopa yani watu wameandika kweli yes sasa hivi hamna hiyo.
0: Sasa tunamalizia na hii ya mwisho kwa sababu bado mambo ni mengi sana. Tunamalizia hii hapa nyingine msikilizaji pate hii hapa ya banana goma la kwake Nzela Selemani anatupa kionjo kidogo hiki hapa hiki.

0: Bwana kionje iko kwake Selemani mpaka sasa hivi ukizunguka safari zako zote, ni mambo gani ambayo muhimu ambayo umejifunza tangu ulipoanza kwa mzee alipokuvutia kusikiza muziki mpaka sasa hivi unafanya muziki?
1: Mambo ambayo nilivutia kwenye muziki, cha kwanza kabisa, muziki ni kitu ambacho kinakuweka karibu na watu. Kwa hiyo unapokuwa karibu na watu, hata kama siku ukiona magumu au unayapitia, muziki unakuwa ni faraja. Kama leo hii naweza sikapigwa nyimbo hapa, ukakuta hata mwenyewe unatoka machozi. Yani kuna vitu unavikumbuka zamani, kuna vitu unaweza muziki ukapigwa ukafurahi ukakumbuka kipindi fulani. Cha kwanza. Cha pili, muziki ni unachangamsha akili. Yani msanii ambaye anafanya muziki mara nyingi akili yake inakuwa iko faster sana, kwa sababu lazima uwe mbunifu na nini. Ukiacha mbali na kuchangamsha akili, yani muziki pia unatutengenezea mazingira ya kuaminiwa na watu, sawa? Na chingine cha mwisho kabisa ambacho namalizia katika muziki ambao kinanivutia mimi hapa, ni muziki ni moja kati ya kazi pia, inaweza kuletea riziki, maisha mengine yakaendelea. Kwa mimi nafurahi sana, nashukuru kuwa hapa. Nitoe pongezi kwa TBC kwa kunipa interview. Sio kila mtu anaweza kufanya hivi. Hii ni jinsi gani inanyanyua wasanii sisi wadogo. Mungu amebariki sana na amelinde katika kazi zenu za kila siku.
0: Bwana anaitwa Selemani, kabla tujaondoka hapa, nataka waachie wadau namba zako za simu kama kuna lolote, basi kuna kitu mnaweza mkafanya.
1: Okay. Namba zangu za simu mimi ni 0678094848.
0: Hirudie tena.
1: 0678094848.
0: Anaitwa Selemani, hiyo ndio namba yake ya simu. Kama una lolote, basi mtaweza kumtafuta mkafanya jambo.

0: anaitwa Koya, anatutambulisha hapa na hiyo ngoma inaitwa Utawezaje. Bwana Koya, inakuaje?
1: Kama kawaida.
0: Karibu sana mwanangu.
1: Asante.
0: Harakati za mziki zinasemaje kwanza?
1: Harakati za mziki zinasema poa kabisa. Zinaenda poa.
0: Mishe nyingine mbali na mziki
1: nazo zinaenda fresh.
0: Zinaenda fresh kabisa.
1: Jana basi.
0: Msikilizaji, nataka kufahamu safari yako ya muziki ilianzia wapi na mpaka kufikia hivi sasa?
1: Safari yangu ya muziki ilianzia mkoani Ruvuma, wilaya Tunduru, pale na Masalau, kijiji cha na Masalau Katani pale Tumacho. Ndio safari yangu ya muziki imeanzia pale.
0: Naona umeambatana na wanao hapa. Unao huyo hapo? Inakuwaje mwanangu?
2: Fresh hapo bro.
0: Kama kawaida.
2: Nitambulishe
0: mwanangu.
2: Naitwa Loya.
0: Loya. Jina la wazazi?
2: Saidi Loya.
0: Saidi Loya.
2: Kwenu
0: kuna mtu ambaye alikuwa anasoma wanasheria au? Yupo.
2: Babu.
0: Babu yako alikuwa mwanasheria.
2: Kwa
0: babu kasema sitaki jina lifutike, kwa akaamua kuondoka nao Loya. Basi karibu sana mwanangu.
2: Asante sana.
0: Nalo pia kuna brother hapo, inakuaje?
3: Fresh
0: kama kawaida.
3: Poa kabisa.
0: Itambulishe mwanangu.
3: Kwa majina Bakari Huseni. Ni kama yani familia.
0: Familia. Ulizaje kukutana na Koya?
3: Ni ndugu yangu wa damu.
0: Damu kabisa. Yes. Baba mmoja, mama mmoja.
3: Wazee ni ndugu.
0: Wazee ni ndugu.
3: Yani katika familia wazee yani upande wetu. Kwa mama. Baba na kaka.
0: Kwao ni kaka kabisa. Sawa, na wewe unafanya muziki?
3: Hapana, sijafanya. Ila nafurahi mdogo wangu anafanya.
0: Lakini una idea ya kufanya muziki?
3: Idea hapana.
0: Umesema unapenda anavyofanya muziki.
3: Ukikaa
0: naye huwa unazungumza nini naye?
3: Waga tu namwambia kwamba jaribu kuwa na ukaribu na watu ambao wenye uzoefu na hizi kazi. Manake zikuwepo hizi kazi toke hapo na tumezikuta. Kwa hiyo ni kwamba tukae karibu na watu ili atupe namna hapa mbili tatu hivi. Tunavyokaa karibu na watu wengi hivi na kuna vitu vya kujifunza. Tunajifunza kwamba hapa nimekosea, hapa nifanya hivi hivyo. Kwa hiyo unakuwa peace ni love kwa watu wote.
0: Kabisa. Unafikiri ni vitu gani ambavyo ulikuwa unavitaja kwa Koya ambavyo anapaswa kujifunza?
3: Ajifunze perform vizuri kazi zake, jinsi anavyofanya. Afikirie kwamba hiki anachokifanya kwa jamii nzima wanamsikia, watakuwa wanamuona. Kwa hiyo atakuwa anajua kwamba ndugu yetu sasa iko vizuri. Kwa hiyo namsii kwamba afanye kazi, asiogope. Ajaribu kucheza sana na watu nyie kama nyie.
0: Sawa. Wala ni kaka yake huyo na Koya, naye tupo naye humu ndani. Bwana Koya, ni muda mrefu sana kwa kuanza muziki unaonaje hususan wa Tanzania? Tumeona umekuwa na ushindani mkubwa sana.
1: Kwa kweli muziki sasa hivi una ushindani mkubwa sana. Tena sana. Sasa hivi muziki washikaji tunafanya poa sana. Hususan sasa hivi una wasanii ambao wanafanya vizuri huko mtaani, ukijaribu hata kutembea huko mtaani unakuta vipaji. Unaweza kusema hivi ndio vipaji ambavyo tunataka vikae pale juu. Kuliko tulionao samani ila muziki uko fresh. Muziki uko fresh.
0: Ukiangalia safari yako tangu mwanzo mpaka hivi sasa, unajitathmini vipi?
1: Utofauti upo mpaka sasa hivi. Kwa sababu muziki ambao nilianza nao na mpaka sasa hivi muziki ambao naufanya, muziki vitu viwili tofauti. Ila nashukuru Mungu. Safari yangu iko vizuri. Iko vizuri kabisa.
0: Na zamani ilikuwaje?
1: Changamoto ilikuwepo. Changamoto ni watu kama wale wadau wa kusikia, kwa kukupa muda wa kusikiliza ngoma zako. Ukimpelekea mshikaji, mwanangu sikiliza ngoma yangu, ni bado tu anakukatisha tamaa. Mwanangu, bora tu tufanye mishe zingine na maisha yaendelee. Sio kama na sasa hivi. Sasa hivi mtu ukimpelekea kitu anakuwa na moyo kusupport. Kwa sababu sasa hivi talent imekuwa na sasa hivi game iko poa sana huko mjini.
0: Bwana anaitwa Koya. Nipo kwa mwanangu hapo. Unaimba muziki wa aina gani?
2: Hip hop bro.
0: Hip hop.
2: Yeah, yeah.
0: Aha. Kwa maana tukiweka beat hapa,
2: yeah.
0: Michano itatembea kama kawaida.
2: Sana, ni sana tu. Mm.
0: Ulianza kuimba hip hop ilikuwa mwaka gani?
2: Mwaka 2018.
0: 18 hiyo.
2: Eh.
0: Ndio ulianza kuimba hip hop.
2: Yeah, yeah.
0: Mm.
2: Ikiwa shule
0: huyo. Shule.
2: Eh.
0: Ya shule msingi au sekondari?
2: Hiyo hasa la 5 hiyo.
0: La 5.
2: Yeah, yeah.
0: Unapiga hip hop.
2: La 5, yeah.
0: Mm. Wanasemaga watu ambao wanahimba hip hop wanakuwa na uwezo mkubwa sana.
2: Yeah.
0: Wanapokuwa darasani.
2: Ndio.
0: Kwa hiyo pia mwanangu enzi kwanza anakuja kama kawaida.
2: Zimo zimo.
0: Ah, kwa zipo vizuri
2: yeah,
0: sana.
2: Yeah, yeah, yeah, sana kabisa.
0: Ah?
2: Yeah, sana.
0: Au vipi?
2: Yeah.
0: Eh bwana, kabla hatujaenda kuzungumza na mwanetu Koe hapa, lawyer tutamwekea biti. Atupe kidogo chano kwa sababu yeye amesema anahimba hip hop na tangu akiwa darasa la 5 ndo ameanza kuimba hip hop. Sasa tukamthaminishe bwana. Huyu hapa hii Royal Co Fresh eh?
2: Yeah, yeah.
0: Basi amna noma. Mzigo huu hapa huu.
2: Loya, tumekuja kuachana leo, tumekuja kuachana

0: Mbua ndo yu.
1: Uliwezaje kukutana
2: lawyer hapa?
3: Lawyer mimi nimekutana naye. Huyu alikuwa amekuja pale kama uhamisho shuleni kwetu sisi. Ya kuna shule moja hivi alikuwa inaitwaje vile?
0: Chiwana.
3: Ya ndo akahamia na Masalau
0: Primary School.
3: Ndo akahamia na Masalau Primary School ndo urafiki wetu ukaanzia pale.
2: Ilikuwa mwaka gani hiyo?
3: Ile
0: 2013 ile.
2: 13 aje juzi tu
3: 2013. Ndio tumekutana mimi na bwana Loe. Idea ya kufanya muziki kwanza mimi na yeye ndo tulianza kufanya muziki. Si ilikuwa imetoka ngoma moja hivi. Imetoka ngoma moja hivi ya Nyegezi, si ndivyo?
0: Ya
3: Ivan Nyegezi na Diamond. Sasa tulikuwa tunaona mbona kama ngoma ina vibe, kama ina kitu. Tunapenda sana kuimba ile ngoma. Sasa kuna siku tukapata idea, tukasema hivi unaonaje tukipiga ngoma remix afu tukipiga na hizi ngoma za shule nini? Unaonaje kama uone kama tutachukua la hii hapa? Tukapata hiyo idea kweli. Tukafanya hivyo. Tukafanya na watu kweli wakaitika.
1: Bwana anaitwa Koya, kabla tujenda mbali tukapate ngoma nyingine hapa ya Koya remix ya Ola. Hivi hao jamaa wa remix uliweza kukutana nao?
3: Hao jamaa aliyenikutanisha na hao jamaa anaitwa Detach.
1: Detach.
3: Ni producer mkubwa sana pale Tunduru. Ndio aliyenikutanisha na washikaji. Manake Detach nikamtumia audio yangu ya Ola, nikamwambia bro sikiliza, kama mixing ina shiba. Kama haishibi basi jaribu nikutumie data, jaribu kufanya kitu. Na kweli bro kaisikiliza ngoma. Kanaambia dogo ngoma kali, ila kuna wakali na natamani kufanya. Manake walikuwa studio. Wanaomba remix. Nikasema basi sawa, achana na hiyo official, hao waweke remix hiyo ngoma. Kwa sababu official imekaa vizuri, hao waachie tu wafanye kitu.
1: Sawa, hii hapa ya kwake Koya inaitwa Ola remix, akiwa amemshirikisha Bright Bullet na Yao Boy. Kwa hao wote wanatokea mkoa gani hao jamaa?
3: Yao Boy ni mzao pale pale Tunduru.
1: Tunduru.
3: Ni mtu wa Tunduru, ila huyu Bullet Bright anahisi ni mtu kama Mtwala Mtwala hivi pale Tunduki harakati. Ile ndo wana miaka mingi sana pale.
1: Basi ngoja tukaipata hii burudani, tukirejea tutakuja kuchonga hapa na wanetu.

0: Bwana ni Ola remix ya Koya akiwa amemshirikisha Blighter Bullet na yao boy. Kuna kiruga hapa mwangu ulikuwa unakipiga. Una hapa ulikuwa unamaanisha nini?
1: Hicho kiruga kinamaanisha cheza.
0: Cheza.
1: Cheza mkwiju wa kuone.
0: Cheza?
1: Mkwiju wa kuone, yani mfano. Cheza saidi ya kuone.
0: Ukitazama harakati za muziki za home Ruvuma zilikuwaje?
1: Harakati za muziki home kwangu mimi zilikuwa ngumu sana. Kwa sababu mazingira ambayo nilikuwa naishi mimi na mazingira ya studio nini yalikuwa ni magumu sana. Kafika wakati nilikuwa natamani tu niachane na muziki. Kweli ni kwamba kwangu mimi kule ilikuwa harakati za muziki ni ngumu sana. Sio kwa mimi tu, wapo wengi tu kule harakati ni ngumu sana za muziki.
0: Kwa bado una maamuzi ya kutaka kuacha kufanya muziki?
1: Hapana. Maamuzi ya hapana sasa hivi sina. Ya kitu ni kitu tu ambacho utakuwa nacho idea. Kwa sababu ni kipaji mimi niko tayari kuzeka nacho. Ila nifanye kitu naona nafurahisha hata nafsi yangu kama nimefanya kitu.
0: Mkoya anawezaje kujitofautisha na wasanii wengine?
1: Naweza nikajitofautisha kwa sababu mimi ni mimi, wao ni wao. Kuanzia kwenye line zangu, kwenye uandishi, kwenye melody zangu na idea pia, kwa sababu ukinisikiliza mimi sio kama sio sawa ukimsikiliza Saidi au ukimsikiliza sijui nani, uweze ukanicompare tu kama wao, kwa sababu kila mtu anaamini kitu ambacho anacho. Ndio tofauti uliopo. Diamond Alikiba ni Alikiba.
0: Ushawahi kufikiria labda kuiba style ya msanii fulani?
1: Hapana. Hapana, sijawahi kufikiria kabisa. Labda toni za biti. Labda kuna vitu fulani naweza nikaiba kwa msanii ni biti, ila sio kuanza kuiba mashairi. Hicho kitu siwezi kabisa.
0: Kuiga sauti.
1: Baada ukisikiliza hiyo sauti, tafuta msanii wewe mwenye sauti kama hiyo. Hakuna msanii mwenye sauti kama hiyo. Hiyo sauti ni ya kwangu kama ni ya kwangu. Sijawahi kuwaza kukaa kumfikiria eti Konja anaimba hivi au naye anaimba hivi, basi na mimi niimbe hivyo. Hapana. Natamani kama Mungu akijalia nikuja kutoka nitoke mimi kama mimi. Sio kwamba naanza kutoka tena nabeba na mizigo ya watu mabegani. Kwa sababu ukinisikiliza mimi ni saa kama unamsikiliza yule. Hapana, nataka watu wanisikilize mimi kama mimi.
0: Hii ngoma Ola remix ina miondoko ya aina gani?
1: Hii ni chukua chakacha za Saida Kaloli. Mziki wa Saida Kaloli. Nikasikiliza, nikapata idea tu, nikasema naonaje na mimi nikifanya kitu kama hichi. Afu hiyo ngoma nilikuwa natamani sana niimbe lugha.
0: Yaani ya kilugha,
1: kilugha mwanzo mwisho. Nikaona sio poa, nipige tu ila mshoni utamaliza hiyo.
0: Kilugha gani ambacho kipekee umekiona zaidi ambacho kasema acha hapa nikichukua?
1: Cha kwanza kitu nilikipenda mimi mwenyewe. Kilinivutia kwa sababu ile siku nakumbuka kuna clip nilikuwa nafuatilia sana za Saida. Ya muziki wa Saida. Nikaangalia, nikafuatilia. Nilipenda tu na mimi nifanye kitu kama hicho kwa sababu ni maza ambaye ninamfuatiliaga toka muda enzi na enzi. Na muziki wake waga naupenda hata sasa hivi, naupenda muziki wake hata ukiangalia.

0: katoa ngoma juzi juzi tu hapa nikaifikiliza nikaichukua kwao. Napendaga sana kumsikiliza yule bi mkubwa style yake ya muziki ambayo anaifanya.
1: Kuna wasanii wengi tumeona wanakuja wanafanya vizuri, wakitoa ngoma wanapotea kabisa. Unadhani ni mambo gani ambayo yanawapelekea wasanii mnafanya vizuri afu baadaye mkija mnatoka kabisa kwenye ramani?
0: Kwa hilo naweza nikalizungumzia kidogo. Mimi naweza nikasema kwamba uongozi. Yeah, uongozi. Sababu tukisema unaweza kusema uwezo wa msanii ila sio sana. Mimi nasema naweza nikasema tu uongozi uko sawa, kwa sababu msanii leo hii hapa akiwa na jina tokio uongozi uwe vizuri ambao unamuongoza yeye. Ukikaa vibaya na unakuta msanii tena tuko naye bushi. Ya, ila ngoma bado inaendelea kuishi tawa.
1: Kwa hiyo una watu ambao unakusimamia?
0: Ah, kwa mimi hapana. Ila nina watu ambao wananisupporti tu. Wananisupporti tu. Ila sina management official sijui nini hapana. Ni watu tu ambao wananisupporti. Vitu kama hivyo. Uongozi sina.
1: Management ambao labda mtu akija anataka kukusimamia, kuna vigezo ambavyo unaviangalia?
0: Mimi nitaangalia kwanza na mkataba wenyewe unasemaje. Ukiona unalizisha sawa, naweza nikawa sawa kukua kwenye management.
1: Mimi nataka kwanza utaje namba ya simu, kwa sababu unaona wadau kama mtu ana lolote anaweza kukucheki.
0: Namba ambayo inapatikana WhatsApp 0710 34 42 15.
1: Irudie tena, hiyo ni ya WhatsApp. Irudie tena,
0: hata kawaida pia unaweza kaniita.
1: Ndio hiyo pia, kote kote inapatikana. Irudie tena
0: 0710 34 43 15.
1: Na nyingine?
0: Nyingine ni 0790 30 14 323. Hizo ndo ambazo zinapatikana.
1: Kama una lolote basi unaweza kumtafuta mkapanga jambo kabisa. Familia wadau wanasemaje katika kukupatia support katika muziki?
0: Wako fresh tu. Kwa sababu kama maza pande wa maza nikiwa na feli tu kama naenda location nikimfuata nikimwelekeza nataka nifike kushuti basi ana chochote ananiblesi. Kwa sababu anaamini kitu ambacho nakipenda mimi na ashike hapo hapo ambacho napataka mimi. Pia wapo wengi tu ambao wana blessi kwenye kazi yangu ambayo naifanya. Wapo wengi tu.
1: Kwako wewe ni kuna umuhimu gani kwa watu kama mama kuweza kukusupport? Kwa sababu naamini muziki una safari ndefu sana, una changamoto nyingi sana. Kwani mama unadhani anaendelea kukupa support kubwa sana?
0: Kwa sababu yeye anaamini ni kitu ambacho nakipenda toka mwanzo. Hata shule yenyewe niligoma kwa sababu ya muziki. Kwa hiyo hawezi akaniacha. Ana support popote pale ambapo napahitaji mimi. Anaweka mkono na yeye.
1: Kwa mpaka pindi ulipoacha shule mkubwa alikuwa anakusupport kabisa.
0: Anisupport.
1: Hakuweka pingamizi?
0: Hapana. Hajawahi kuweka pingamizi hata siku moja. Mimi nikimwelekeza tu bi mkubwa na ngoma iko studio, nimefeliwa kiasi fulani, ana uwezo wa kunipa na nipa. Nafikaga hatua mpaka anauza mpunga ndani ananipa hela ila nikachukua tu ngoma studio.
1: Shalafu sana kwa kibi mkubwa, kwa sababu anaendelea kuplay part kubwa sana katika maisha ya kila mtu, sio tu kwako, hata pia kwangu, kwa lawyer pale na kwa brother pale. Bwana, nije kwako brother hapo.
2: Ndio bro.
1: Mpaka sasa hivi ukimtazama Koya tangu alipoanzia mpaka alipofikia, anapaswa kuongeza nini? Kwa sababu wewe ni kaka, anapaswa kumuongoza huyu. Anapaswa kuongeza nini?
2: Asirudi nyuma. Ili aongeze kazi. Yani kila siku aona songi mpya kila siku. Nasogope. Tumwambia pabana, hata ukipata albamu dondosha studio, napiga, unapata nafasi ya muda, basi ngoma watu wanazisikia. Asikate tamaa. Asonge mbele, awe nani nania na hicho kitu anachokifanya. Kwa hiyo yani asifadhaike kusema kwamba mbona wenzangu wanaweza fulani nashindia wapi. Aongeze tu bidii, tafika unapotaka. Kaka kama kaka, mimi namsapoti. Aseme wapi tuende tukapambanie
1: upote kambi.
2: Brazil, kuna studio fulani mimi niende hivi, twende. Naenda nafika maeneo, basi anafanya kile kitu kinachohitajika, maisha yaende
1: kusonga kama kawaida.
2: asije akasema ah sina watu labda sehemu fulani nahitaji lakini sasa nafikaje, hilo aondoe shaka. Ila anachohitaji mimi kama mimi apambanie yani aongeze verse kila siku atoe ngoma mpya, ndio mwanzo wa utambulisho. Akitoa ngoma moja na sisi watu wanakusahau. Kwa hiyo kila siku
1: kitu kipya.
2: Ya watu wanapenda vitu vizuri. Na mimi namsupport sana, namwambia pambania.
1: Hivi kwa unapoenda pale studio ni kitu gani ambacho haupendi kukiona labda kwa producer au kwa wasanii ambao unawakuta pale studio?
0: Kitu ambacho mimi sipendi nikienda studio. Mimi producer nikiwa na promise naye kwamba nakuja studio tufanye kazi. Afu nakuja pale nakuta ana mambo mengi. Na mimi nimejipanga kwenda kufanya kazi. Bro, waga kitu hicho kinaniumiza sana kwa sababu nimetoka zangu nyumbani na idea yangu. Uzuri wa mimi baza mimi kitu ambacho waga na nilii nakipenda kwangu mimi. Mimi waga nikipata idea sinaga time ya kwamba nichelewe au kwamba nipoteze muda kuandika. Hapana, mimi navuta waya tu kwa studio nakuja. Fika pale nampa idea, napiga biti. Naweka idea yangu au naweka melody, mistari na uja kuandika baadaye. Ya kumi waga nikifika pale na idea yangu afu ndio inaniumiza kichwa. Nakuta na producer ameniwekea ubizi sana. Hicho kitu ndo waga kinaniuma sana.
1: Kati ya producer na msanii ni yupi ambaye anamvimbia mwenzake?
0: Hapo ni producer. Producer kwa sababu producer anaamini yeye, yani bila yeye huwezi kufika popote na ukafanya chochote. Sababu ukitaka kufanya ngoma lazima ufike kwake ule kodi. Ule kodi ngoma itoke pale ndio uende na media yote ambayo unayotaka.
1: Bwana anaitwa Koya nipo naye hapa katika nataka kutoka. Endelea kutuma ujumbe mfupi 0786587223. Loya?
3: Naam.
1: Bwana familia wanasemaje katika kukupa support ya muziki?
3: Hiyo hapo yo bro. Usema ni kwamba ukweli. Hali yetu ni kwamba wa support lakini sema ipato bado yani. Ipato kidogo sana. Wewe kuhusu support hizi nini? Hizo mbona fresh tu bro. Ila nilisema ni kwamba baishi kubwa. Ipato bado kidogo.
1: Nije kwako Koya. Mziki kwako umekuwa ni mgumu au mrahisi kwa kipindi chote ambacho umepitia?
0: Kwa sasa hivi naweza nikasema sio mgumu sana kwangu mimi. Ila kwa kipindi cha mwanzo ulikuwa mgumu basa. Ulikuwa mgumu japokuwa sasa hivi yani sio yani ni mgumu ila sio sana. Kwangu mimi ni mgumu ila sio sana.
1: Kwa wasanii ambao wanaojipukia ni mambo gani ambayo ya muhimu wanapaswa kuyazingatia ili waweze kwenda juu zaidi?
0: Kikubwa ni nidhamu. Ukiwa na nidhamu blaza utabebwa kila sehemu. Nidhamu tu ndio kitu ambacho unatakiwa uzingatie msanii underground ambao anataka nafasi ya kufika sehemu. Ukiwa na nidhamu basi nidhamu yako inaweza kukubeba.
1: Mpaka sasa hivi nidhamu imewezaje kukusaidia mpaka kufika mpaka ulipo?
0: Imeweza kunisaidia sana tena sana kwa sababu hususan kule Mbeya. Mimi nifika Mbeya nilikuwa sina hata jina na watu walikuwa waamini kama mimi naweza nikafanya muziki. Nikakuta watu wanafanya muziki pale na wana majina yao na kweli wanafanya vizuri na mimi nilikuwa siamini kama nitakuja kuwekwa kwenye nafasi ya msanii ambaye ninaamini nipo kwenye chat. Ila kupitia nidhamu yangu ikanitambulisha kwa watu kwamba kuna dogo anafanya hiki moja mbili tatu. Yani nikutana na watu wengi sana kupitia muziki na nidhamu yangu ambayo imenijengea mpaka sasa hivi.
1: Ni chat gani ambazo uliingia Mbeya?
0: Mbeya niliingia kwenye mashindano ya msanii bora wa wilaya.
1: Msanii bora wa wilaya.
0: Nikaingia japokuwa sikupata hiyo nafasi, nikapata tu nafasi ya tatu. Nikawa wa tatu. Wa pili ni mdo moja hivi sasa hivi yuko huko kuda. Kwanza ni jamaa wetu mmoja hivi naye sasa hivi na ameacha muziki yuko zake Malawi. Ila mimi nipata nafasi ya tatu na niliwaacha wengine ambao niliwakuta wanafanya muziki pale. Na majina yao kabisa.
1: kuwa nafasi ya tatu katika wilaya sio jambo dogo. Ni kitu gani ambacho kimeongezeka kwako?
0: Nilijifunza vitu vingi tu, kwa sababu kitu ambacho nilijifunza ni kuangalia wale hususan mshindi wa kwanza, kwa nini amepata tuzo ya msanii wa kwanza, na msanii wa pili kwa nini amepata nafasi ya pili, na mimi nimepata nafasi ya tatu kwa nini. Nilijifunza baadhi ya vitu, nikaona basi nirekebishe hiki hiki na hiki, na mimi hata kwenye mashindano yanayofuata niweze kupata hata nafasi ya kwanza.
1: Bwana huyu anaitwa Koya, alikuwa Ruvuma, sasa hivi yupo Mbeya, Mbarali pale, Mbarali, na yupo Dar pia katika harakati hizi zetu za kupambania maisha. Hivi katika mitandao ya kijamii unapatikanaje?
0: Mitandao ya kijamii, YouTube unapatikana Koya TZ, Instagram Koya TZ, pia TikTok Koya Mandota.
1: Koya Mandota.
0: Unanipata. Mitandao yetu tu ya kijamii inapatikana Koya TZ.
1: Koya TZ.
0: Na Facebook ya.
1: Tukutane, tunaelekea ukingoni. Unalipi la kuambia mashabiki na wadau ambao wanaokusikiliza?
0: Jambo la kuambia, wasisite tu kutushika mkono, ya watupambanie, na sisi hatutaangusha, tutaletea vitu vilivyo bora, ya wazidi tu kutushika mkono. Sababu bila manake sisi ni wao, bila wao sio sisi. Tunategemea tufanye kitu, wao ndio majaji ya kusikiliza hicho kitu napika, sisi wanakula wao. Kama chakula kibovu wanasema tamu, wao ndio wanalipitisha.
1: Bwana, taja tena namba ya simu hapo, kama mtu ambaye hajapata ile ya mwanzo aweze kupata hii nyingine.
0: Namba ya simu ambayo mtu anaweza kanipata tufanye kazi labda ni 0710 34 42 15.
1: Nyingine mbali na hiyo
0: kuna 0790 14 323.
1: Bwana Loya.
3: Naam.
1: Bwana, taja namba yako ya simu mwanangu.
3: Sawa. 0681119395.
1: Si irudie tena.
3: 0680681119395.
1: Bwana, huyo ni ya kwake Loya. Nije kwa brother, kuna wakati labda Koya akawa hapatikani, labda anaweza akamtafuta wa karibu. Anawezaje kukupata?
2: Namba ya simu ni 0745 20 20 96.
1: Irudie tena hiyo.
2: 0745 20 20 96.
1: Bwana, unalipi la kuambia wadau?
2: Ni kwamba waendelee kumsikiliza mdogo wangu Koya TZ. Tunapambania afike tunapotaka. Wasikate tamaa kumsikiliza. Na mdogo wangu utakuwa na msii au anatupia ngoma, asisahau kujiposti mitandaoni, watu wamuone, wastamsapoti hivyo yani.
1: Wana Loya, unalipi la kuambia wadau?
3: Kikubwa kwanza anahitaji tu sapoti tu basi. Sapoti tu.
1: Ila urudi kufanya hip hop bwana.
3: Mazoezi.
1: Bwana, tunamaliza hivi katika, nataka kutoka nikushukuru sana kwa yamba umetenga muda kwa kutusikiliza hii leo. Mimi ni Babu Kijana, unaweza kunifuata katika mitandao ya kijamii kule Instagram, Facebook andika Babu Kijana. Utakuwa umenipata vizuri sana. Pia TBC Taifa tunapatikana katika mitandao ya kijamii. Andika TBC Taifa kule Instagram, Facebook, TikTok, utatupata vizuri sana. Tunamaliza hivyo na Man Tornado anakuambia bosi wako yupo.

0: Tarehe 9 Oktoba mwaka 2026. TBC Taifa.
1: Patria o muerte.
0: Alijitoa maisha yake kuhakikisha bara lote la Afrika linajitawala na kuondokana na fikra na minyororo ya kikoloni. Manju wa muziki atatupitisha kwenye historia ya kusisimua na mauaji ya kikatili ambayo dunia inaadhimisha kumbukizi yake ya miaka 59 toka kuuawa kwake.
1: Patria o muerte.
2: Tarehe 8 Oktoba mwaka 1967. Saa 8 mchana. Kijiji kidogo kiitwacho Huro Ravine, Bolivia. Majeshi ya serikali ya Bolivia yamewazingira kundi dogo la wapiganaji wa msituni. Kundi linaloongozwa na raia wa Argentina. Mmoja wa wanamapinduzi hatari kuwahi kutokea karne ya 20. Siku iliyofuata, tarehe 9 Oktoba mwaka 67, katika kijiji hicho,
3: solo me sacan muerto.
2: Mtu aliyekuwa anasakwa kwa udi na uvumba na Central Intelligence Agency CIA na Federal Bureau of Investigations FBI hatimaye wakamzingira na kumuua tarehe 9 Oktoba akiwa nchini Bolivia.

0: tatu para triunfar.
1: Anasema kushinda vita yeyote inabidi kwanza uamini wewe umekwisha kufa. Ili hata wakikuua una cha kupoteza, sababu ulikwisha yatoa maisha yako. Aliulizwa unajisikiaje wewe kuwa kama alama au nembo. Majibu yake:
2: How does it feel to be a symbol?
3: A symbol of what?
1: Nembo ya nini? Harakati za mapinduzi, vita vya msituni alivyovianzisha vilienea dunia nzima hadi leo. Jina lake ni Ernesto Che Guevara.
4: Major Ernesto Che Guevara.
5: He is a Marxist, a soldier, a physician, and the power behind Fidel Castro.
1: Maisha yake halisi ni kuzidi movie ya Hollywood. Uwepo wake duniani kwa muda mfupi ilikuwa ni tukio kubwa. Tarehe 9 Oktoba mwaka huu 2026 imetimia miaka 59 toka uawe kikatili. Hii ndiyo hadithi ya Komandante Ernesto Che Guevara de la Serna. Akazunguka dunia nzima. Alipita China, Urusi, Czechoslovakia, Bolivia, Mexico, Guatemala, Tanzania bara, Zanzibar, akaenda Kongo. Kote huko akiunga mkono harakati za mapinduzi za Mwafrika kujikomboa dhidi ya watawala madhalimu.
6: Imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad.
1: Aprendimos a querer. Vijana, baada ya kifo chake na hadi leo, sehemu nyingi duniani huvaa t-shirt zake, kofia za baseball au beret kama alama ya Che, na nyimbo nyingi zimetungwa si kwao Argentina tu, bali dunia nzima kumuadhimisha na kumpongeza kwa utukufu wake.

0: nchi mbalimbali duniani, mitaa, mashule, vyuo vyao vikuu vimepewa jina lake. Na marais kadhaa Latin America wamejenga minara ya kumkumbuka Che Guevara nchini mwao. Wana mapinduzi mashuhuri duniani akiwemo Arafat, Joseph Kabila, Abedi Karume, Nelson Mandela walimchukulia ni kio chao au role model, mwanzilishi wa harakati za mapinduzi. Che alitaka dunia nzima ijikomboe na umangimeza na ubazazi na utawala wa kikoloni.
1: Esa proclama es,
0: tutaamua kati ya mambo mawili tu:
1: patria,
0: nchi yetu,
1: o muer,
0: ama kifo.
2: Comandante Che Guevara.
0: Safari ya maisha ya Che Ernesto Guevara de la Serna inaanzia Buenos Aires Januari mwaka 1952 akiwa na rafikie Alberto Granados na pikipiki yao chakavu yenye single cylinder 1939 Noto 500cc walioibatiza jina Le Poderosa, maana yake the mighty, yani mwenye nguvu. Waliamka tu siku moja wakaamua twende Amerika ya Kusini, ambapo walikuwa wala hawapajui, mbali na kusoma habari za nchi hizo shuleni na kuziona kwenye ramani tu. Hata yeye Che hakujua huko aendako jina lake litakapopatikana na kujulikana dunia nzima. Kabla ya kujua maisha yake yatakuwa ya aina gani, na hata kabla dunia haijamjua na kumuogopa na wengi kumheshimu, Ernesto Che Guevara na swahiba wake Alberto walitoroka kwa Argentina kusafiri wa pikipiki.

0: Alikimbia maisha ya kifahari, akaingia barabarani kutafuta na kujifunza ni kwa namna gani watu maskini wanahangaika na hata wasaidiaje. Lengo lake lilikuwa kusahau maisha ya kuigiza na hatimaye kuyatafuta maisha ya uhalisia.
1: Let the world change you, and you can change the world.
0: Falsafa yake ni kwamba lazima dunia ikubadilishe kwanza. Bila hivyo, hutoweza kuibadili dunia. Aliamini hivyo, sio kwa maneno, kwa vitendo. Pia ilimsumbua kutaka kujua ni nini lengo lake la kuletwa hapa duniani. Akatangaza vita na taifa la Marekani, akiamini kwamba taifa hilo ndio chanzo cha migogoro yote inayotokea duniani.
2: Esa proclama es,
0: tutaamua kati ya mambo mawili tu,
2: patria,
0: nchi yetu,
2: o muerte,
0: ama kifo. CIA wakamweka kwenye orodha ya maadui wakubwa wa USA, yeye akiwa nambari moja. Hatimaye wakamzingira na kumuua tarehe 9 Oktoba akiwa nchini Bolivia.

0: mtaalamu wa vita ya msituni, yani guerrilla warfare, Che Guevara, mtu mkaidi kuliko wote aliyesumbua vichwa vya watawala wa dunia. Kufikia majira ya kiangazi mwaka 1967, Che Guevara mwenye umri wa miaka 39 tu tayari alikuwa amejizolea sifa za kuwa konki wa makonki.
1: La canción que ahora vamos a cantarles cuenta, ¿no?, de cómo era Cuba en el pasado.
0: Habari na sifa zake zilienea eneo pana sana Amerika Kaskazini, umbali mkubwa kutoka kwao, Amerika ya Kusini, Argentina alikozaliwa.
2: Aquí pensaban seguir ganando el 100%.
0: Katika kipindi kifupi cha maisha yake, Che, binadamu aliyekuwa na mvuto wa kipekee na pengine mtu maarufu kuliko wana mapinduzi wote askari wa msituni kuwahi kutokea duniani, alikuwa amewaudhi na kuwakasirisha wengi na akajikusanyia maadui wengi sana kisiasa.
3: Y que esa revolución socialista la defendemos con esos fusiles.
0: Adui yake mkubwa kuliko wote alikuwa ni utawala wa nchi ya Bolivia. Bolivia walimghadhibikia kutokana na mpango wake wa kuiangusha serikali hiyo ya kidhalimu. Adui wa pili alikuwa ni CIA, shirika la kijasusi la Marekani ambalo lilimtangaza kama public enemy number one, kama mtu hatari ambaye sio wa kufanyiwa mchezo kabisa. Ugomvi wake na CIA ulianza Juni mwaka 1953 alipojiunga na vikosi vya upinzani wakati wa Marekani walitaka kumpindua na kuhodhi madaraka ya serikali ya Guatemala, Marekani ya kati. Wamarekani wakiwa na hofu kwamba nchi hiyo Guatemala inataka kuingia katika kambi ya kikomunisti, wakaanzisha zengwe. Rais wa Marekani wakati huo Dwight Eisenhower aliwaunga mkono kikundi kidogo cha waasi waliokuwa na mpango wa kupindua serikali hiyo ya Guatemala iliyokuwa inaongozwa na Rais Jacobo Arben Guzman, mwenye msimamo mkali wa kiafidhina na wa kimarxisti.

0: Marekani walifanikiwa kuipindua serikali hiyo na kulazimisha wimbi kubwa la vikundi pinzani vya mrengo wa kulia vilivyokuwa vinapinga mapinduzi hayo, akiwemo Che Guevara, kukimbia nchi hiyo na kwenda kujificha kusikojulikana. Kuanzia hapa, Che akawa kwenye orodha ya kwanza wa watu wa korofi ambao CIA ilikuwa na mpango wa kuwaua, kuwafunga jela au kuwafukuza nchini. Che Ernesto Guevara, daktari aliyesomea chuo kikuu na aliyehitimu taaluma hiyo, akalazimika kukimbilia Mexico City. Akiwa hapo Mexico, muda wake mwingi alitumia akisoma vitabu vya falsafa ya Karl Marx na Vladimir Ilyich Lenin.
1: A new governing body in the face of Soviet organization. From now on, a new chapter in Russian history begins, and the third Russian revolution will ultimately have to. We have reached the victory of socialism.
0: Akitilia mkazo historia ya vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyotokea Spain miaka 20 ya awali. Baada ya kuona kwa macho yake mwenyewe jinsi CIA walivyoipindua serikali ya Guatemala iliyochaguliwa kidemokrasia, Guevara akawa na uhakika kwamba njia pekee ya kuusambaza ujamaa au niseme ukomunisti duniani ni mapambano ya silaha. Jira ya kiangazi mwaka 1955, akiwa hapo Mexico City, Che alikutana na mtu mmoja ambaye atakuja abadili maisha yake ya moja kwa moja.
2: Quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, quien no tenga un corazón que se adapte.
0: Mtu huyu jina lake ni Fidel Castro.
3: Que aquella con que iniciamos.
0: Castro naye alikimbilia hapo Mexico kujichimbia kutoka kwao Cuba baada ya kutoka kifungoni mapema kwa tuhuma za kutaka kuipindua serikali ya Cuba iliyokuwa ikiongozwa na Fulgencio Batista. Julai mwaka 1953.
3: La disyuntiva nuestra sería

0: Let the world change you. And you can change the world.
1: Allez, pour fika Venezuela. Vicky Vicky Yake et Kabuma. Hapa ndipo walipotengana na rafiki yake Alberto Granados ambaye aliamua kubaki hospitali hapo Venezuela na kuajiriwa kwenye kazi akawa mtaalamu wa mambo ya biochemistry kwenye hospitali hiyo. Guevara akatua Guatemala alipotokea Venezuela. Alipata taarifa kwamba serikali ya kijeshi nchini humo imepinduliwa na sasa nchi hiyo inatawaliwa Rais Victor Paz Estensoro. Lakini kila alipozunguka mitaani na vijijini, bado akayakuta maisha yale yale ya ufukara uliotopea. Che hakufurahishwa na alichokiona. Ni wazi Rais Estensoro hatoshi. Jamii kubwa ya Wahindi wekundu ilitengwa kiuchumi. Kipindi kile kilikuwa ni kigumu kwa Che, lakini hakuwa na jinsi, hakuwa na cha kufanya angalau kwa muda ule. Katika mizunguko yake miezi 12 baadaye, tarehe 21 Septemba akajikuta

0: ni hapa sasa, mwaka 1955 alipokutana na Fidel Castro. Akaiona ndoto yake ya kuungua ukoloni wa wazungu inaanza kupata mashiko.
1: La lucha continua. La victoria es cierta. Patria o muerte.
0: Castro, baada ya jaribio la kwanza Moncada kufeli, anapanga kujaribu tena kuvamia Cuba na kumngoa madarakani Fulgencio Batista. Ila kuna tatizo moja likajitokeza. Castro hakuwa na wanamgambo wengi wa kujitolea kupigana dhidi ya jeshi kubwa na kamili la Batista. Pale Mexico wanakutana na Alberto Bayo, mwalimu hodari na mtaalamu wa vita vya msituni, ambaye naye alikimbilia hapo baada ya vita ya Spain. Bayo alikuwa ni kamanda, mtu hatari aliyekuwa afisa kwenye jeshi la Jamhuri ya Spain, ex-Spanish Republican Army officer. Castro akamwajiri afundishe vijana wake mbinu za vita vya msituni, yani guerrilla warfare. Wakakodisha ranchi moja kubwa kijijini Merida, ndani ndani kabisa Mexico, ambayo aliigeuza kama kambi ya mazoezi chini ya mtaalamu huyo Alberto Bayo.
2: Huyu ndiye para cumplir otro objetivo, el aula está dotada de el sistema de medios audiovisuales con que.
0: Baada ya mwaka mmoja, jambo moja likajitokeza. Che alionekana kuelewa kirahisi mafunzo, na moyo wake wa kujitolea ulikuwa mkubwa, na mazoezi ya nje ya masomo alikuwa akiyafanya peke yake. Mkewe Hilda alihamia naye kambini akiwa muuguzi, akisimamia afya zao wapiganaji.
3: Principalmente la guerra que se nos hace nosotros ahora es de idea. Vamos a ganarle entonces idea.
0: Tendo hili lilimfanya Fidel Castro na Alberto Bayo wamkubali Che mara moja, na akapewa ukamanda wa jeshi hilo. Kamanda huyo lakini alikuwa bado hajajaribiwa kwenye uwanja wa mapambano. Tarehe 24 Novemba mwaka 1956, wakiwa na jumla ya wapiganaji 82 sasa, Che, Castro na kundi lake wanaelekea Tuxpan. Dongo uliopo Veracruz, pembeni na mto mashariki ya Mexico. Che alikuwa na machale sio ya kawaida. Siku muda alipoamua aondoke hapo ranchini, haukupita muda, nusu saa baadaye polisi walivamia eneo hilo kwenye ranchi yao.

na kukuta washasepa kuelekea bandarini, hivyo wakawakosa.

Siku iliyofuata wakayavaa maji kuelekea pwani mashariki ya Cuba, wakiwa ndani ya boti lao walilolinunua, walilolipa jina Grandma au bibi kizee. Tarehe 2 Desemba, baada ya siku saba za machafuko baharini, wanawasili Los Quiulos, pwani mashariki ya Cuba, na kuingia bandarini usiku wa manane. Mchana wakateremka na kupanda milima kuingia nchi kavu. Haikupita siku tatu, majeshi ya Batista yanawagundua na mapambano makali yanalipuka.

anazidiwa nguvu na idadi pia. Kati ya watu 82 waliowasili nchi kavu, wanabakia watu 20 tu. Wengine wote wameteketea.

Castro na Che aliyejeruhiwa wanatimkia kusini mwa nchi hiyo, sehemu yenye milima mingi na pori nene. Milima maarufu ya Sierra Maestra, the Sierra Maestra Mountains.

wakajichimbia huko ndani Sweken kabisa kijijini kwa miezi 18 wakijipanga upya na kukusanya rasilimali watu. Kutoka shambani huko ambako nako serikali ilikuwa imewasahau watu hao kabisa. Maisha ya maskini hao ni ufugaji na kilimo tu, na ndio tegemeo lao maishani. Hakuna hospitali, hakuna maji, hakuna umeme, wala barabara. Huko shambani wanapokelewa kwa shangwe na wananchi ambao wamechoshwa na utawala wa Batista na serikali yake iliyojaa ufisadi na rushwa. Wanapewa malazi, chakula na mahitaji muhimu na maskini hao wenye ukarimu wa hali ya juu. Wapiganaji hao wanawashawishi wananchi hao kujiunga nao ili kuondoa utawala wa Batista ambao ushachokwa, ila watu hawajui nini cha kufanya.

0: che, daktari bingwa anaanza kutoa huduma. Anawahudumia wenye ukoma, wagonjwa na kuwapatia matibabu toka kishubaka chake cha first aid, huduma ya kwanza, ambapo kila endapo anatembea nacho. Chea akafungua kliniki ndogo, akaanzisha kisomo cha watu wazima kwa wenyeji hao ambao walikuwa hawajui hata kusoma na kuandika. Askari wake Castro muda huo wanapiga misele vijiji vya jirani na kupora ng'ombe na mbuzi na kurudi nazo kijijini hapo na kugawana nyama na wenyeji hao. Kendo hiki kinamuongezea kuaminika kwa wanakijiji hao. Kufumba na kufumbua wanapata wafuasi wengi sasa, shabab, na idadi yao sasa imeongezeka kufikia askari 3,000. Jeshi linakuwa hilo.
1: Silencio. Esto es lo que os ocurrirá si desafiáis a los cristianos.
0: Che hakusita kutoa adhabu kwa askari yeyote aliyefurutu ada. Ukichelewa kuamka unaadhibiwa. Ukileta zogo na wenzio unaadhibiwa. Usipotii amri unaadhibiwa. Wasaliti miongoni mwao walikuwa wanapenyeza taarifa kwa maadui. Walipogundulika, Castro walikuwa wanasamehe, Che alikuwa hasemehi. Kuna wakati walikamatwa masnitch wawili, wakaletwa pale kambini, wakajadiliwa wafanywe nini. Haikuwa kazi kubwa. Tiana sema niachieni mimi. Risasi mbili mbili kichwani zilitosha kutatua tatizo na kurudisha nidhamu kundini. Ujasiri huu na ukatili wa kiwango hiki kilimfanya hata Castro amhofie Che. Uongozi wa Che ulikuwa ni yeye mwenyewe kwenda mstari wa mbele. Castro alikuwa anatoa maelekezo tu, Che anakwenda front, na wanaambia wote kaeni nyuma, chochote kitakachotokea kinipate mimi kwanza. Kufikia hapa, Che sasa akamshauri Fidel, akamwambia vijana wangu sasa wako tayari kwenda Havana muda wowote, wewe unasemaje?

moto wao ukaelekezwa Havana, wakipambana na majeshi ya Batista ambayo hayakuweza pambana na moto wa Che Guevara. Mwaka 1958 Novemba, Marekani walianza kuhofia vitega uchumi vyao Cuba viko hatarini. Wakampatia Batista dola milioni 100 zilizoambatana na msaada wa vifaa vya jeshi ili apambane na majeshi ya Castro. Hata hivyo, msaada huu ulichelewa sana. Wapiganaji hawa wa msituni wakiongozwa na Che walikuwa wamekwisha jizatiti. Wakishambulia kambi zote pinzani njiani kuelekea Havana. Castro hata hivyo alibakia nyuma na kikosi cha pili. Cha kwanza kichongozwa na Che kikazidi kuchukua ardhi na kuteka miji mbali mbali wakielekea mji mkuu.

kuwa majeshi ya Batista yaliwazidi idadi ya watu. Che akasonga mbele kwa kasi ya ajabu. Aliwasukuma vijana wake bila huruma. Aliyekaidi au kuonyesha uchovu au kurudi nyuma au kutoroka alimalizana naye kwa risasi. Huyu bwana msikizaji alikuwa na roho ya ajabu. Wenzio walikuwa na mshangaa. Amekuja kutafuta nini huko porini? Kwao kakimbia maisha ya kifahari. Kuja kulala msituni na njaa. Sisi tunapigana ili maisha yetu yawe mazuri. Yeye kayakimbia hayo maisha mazuri. Kaja tafuta nini? Hili peke yake lilimfanya Castro amuamini Che asilimia 100%.

ni ujumbe katika muziki. Dakika 60 za kuelimishana kupitia ujumbe unaoletwa kwetu kwa njia hii ya muziki. Tafadhali msikilizaji, unaisikia kiashiria hicho, usitoke hapo jirani ya redio yako. Kwani baada ya kipindi hiki kukamilika, sina shaka utakuwa umeburudika vya kutosha, lakini pia utakuwa umejifunza mambo kadhaa. Mimi ni Asheri Chilewa.